0: میشه، حالا درگیری کوچیک نه، و این نمیتونه به نفع جمهوری اسلامی باشه، چون شروع جنگ قبری موضوع آمریکا بود. شروع جنگ فعلی اگر بشه، خطر منطقه‌ای و خطر جهانی جمهوری اسلامی برای جهانه. پس اینجا کشورهای منطقه، کشورهای جهان، این دفعه جمهوری اسلامی تا الان بهونه میکرد، میگو شما کمک کردید منو بیان، الان اینا نه، واقعا کمک خواهند کرد. کشورهای جهان، حتی اروپایی که پاشو میکشید کنار، الان میفهمه چه اتفاقی افتاده، سهمشون رو میدن. وقتی که اینها این اتفاق بیفته، به نظرم خیلی کار برای جمهوری اسلامی سخت خواهد شد.
1: خیلی کوتاه اگر بفرمایید، چقدر فکر میکنید کشورهای حاشیه خلیج فارس میتونن معادلات رو تغییر بدن؟
0: تو موضوع چین که خیلی میتونن تغییر بدن. تو قبل از سفر ترامپ هم رئیس دولت امارات با ترامپ صحبت کرد، تو اون خیلی میتونن چین رو باعث بشن که حمایت جمهوری اسلامی نکنه. از این ور توافقی هم که بخواهد اتفاق بیفته، بر ببینید کشورهای حاشیه تا قبل از جنگ 600-700 میلیارد دلار با آمریکا قرارداد تقریبا سرمایه گذاری بستن. این اهرم فشار رو روی آمریکا دارن که برای اینکه این سرمایه گذاریش ادامه پیدا بکنه، باید خیلی بیشتر از این فکر میکنم آمریکا با این کشورها هماهنگ بشه.
1: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. امارات متحده عربی میگه پروژه خط لوله جدید نفت رو برای دور زدن تنگه هرمز با سرعت بیشتری جلو میبره. به گفته مقامات ابوظبی، این خط لوله تا سال 2027 ظرفیت صادرات نفت از بندر فجیره رو دو برابر میکنه، اقدامی که میتونه وابستگی امارات به تنگه هرمز رو کمتر کنه و مسیر صادرات نفت این کشور رو امن‌تر نگه داره. مهدی مستحی، کارشناس بازار نفت از لندن، ما پیوسته. آقای مستحی، شکی نیستش که بالاخره یک لوله از ساحل غربی امارات به فجیره کمک میکنه که تنگه هرمز رو دور بزنن، اما ما دیدیم در این درگیری های اخیر که جمهوری اسلامی حتی فجیره رو هم هدف قرار داد. اگر در مقصد نهایی منابع انرژی امارات باز هم مورد هدف جمهوری اسلامی قرار بگیره، صرفا وجود یک خط لوله از غرب شرق امارات چه کمکی به اونها میکنه؟
2: با درود به شما فرداد گرامی و مردم ایران زمین. واقعیتش اینه که ابتدا بگم که این یک تغییر عظیم ژئوپلیتیک در بازار نفت هستش برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، که واقعا به گمان من خیلی اتکای خیلی زیادی گذاشته بودن روی تنگه هرمز، روی این مسیر گذاشته بودن، و خود این در چیز ریسک به عنوان یک سینگل پوینت آف فیلیر محسوب میشه و یک به هر حال موزلی هستش که هر کشوری یا هر مؤسسه‌ای باید اینو برطرف بکنه. و این نکته ای هم که شما اشاره کردین درسته، در گذشته سپاه پاسداران فکر میکنم 6 تا موشک و پهپاد به سمت فجیره زد که یکی از مخازن رو هم با آتیش کشید، این واقعی هستش، ولی نسبتاً به هر حال محل یا مسیر امن‌تری هستش. ولی من تو این شرایط بگم که در حال حاضر حتما به هر حال اخبار خود ایران شو نشنال هم بوده که سوخت جت فیول بسیار کمه و پروازهای اروپایی مقداری دارن پروازهاشون رو کنسل میکنن به دلیل نبود سوخت هواپیما، و این یکی از موزلاتی هست. و بلافاصله نفت امارات هستش که بهترین نفت رو در این مورد داره، نفت مورد علاقه من هم هستش، نفت مربان هستش که این رو داره از طریق فجیره داره صادر میکنه به پالایشگاه اسپانیایی و هلندی داره میرسن، و این داره تقریبا یک موزر بازار رو داره برطرف میکنه با قیمت بسیار بسیار محدود. ولی من فکر میکنم که این کاری که داره امارات میکنه یک کار خیلی وسیع هستش، یعنی اینکه یک دفعه از اوپک بیاد بیرون و میزان این رو یا میزان نفتش رو فقط از مسیر فجیره رو برابر بکنه، یعنی در حال حاضر چیزی حدود 1.5 میلیون بشکه است، اینو برسونه به 3 میلیون بشکه، و در ضمن اینکه تارگت گذاشته که تا سال 2027 میزان صادرات نفتش رو به 6 میلیون بشکه نفت برسونه، از 5 میلیون به 6 میلیون بشکه. این به واقع یک کار اجاب‌آوری هستش که اماراتی ها تصمیم گرفتن. من فکر میکنم که تمام اینها از یک به قول معروف پکیج مشخص برنامه سیاسی و استراتژی بوده که دولت امارات بهش رسیده.
1: آقای مستحی، هم تو که خودتون هم اشاره کردین، همین خروج امارات هم از اوپک و اوپک پلاس، همینا سیگنال هایی میده که اماراتی ها دارن حسابشون رو از مابقی کشورهای شورای همکاری جدا میکنن. حالا اونها بالاخره این امکان رو در بندر فجیره دارن برای دور زدن تنگه هرمز، ولی کویتی ها و بحرینی ها و قطری ها مگر بخوان از خاک کشورهای همسایه‌شون استفاده بکنن چنین امکانی رو ندارن. همه اینها وقتی این جدا شدن حساب ها رو از هم میبینیم و هر کسی دنبال راهکاری برای خودش هست، ترجمهش در بازار انرژی چه خواهد بود؟
2: ببینید، بازار انرژی دستخوش بسیار فشار بسیار سنگینی شده. من فقط جهت اطلاع بگم که امروز میزان قیمت اورانیوم که برای به هر حال نیروگاه‌های اتمی در استفاده میشه 17% اضافه پیدا کرده، یعنی که به هر حال بازار نمیتونه معطل بمونه تا بالاخره مسئله نفت حل و فصل بشه، تنگه هرمز حل و فصل بشه، یعنی میرن به سمت راه‌های دیگه‌ای رو میرن. ولی این تو این شرایط بگمان من منطقه فقط این نیستش که نفتش رو صادر بکنه، ما بقیه فرض بکنید که خود شیمیایی هستش و ما بقیه حتی برگشته اونها مواردی که به خود موادی به خود این کشور رو به هر حال زنجیره تامین تو اینجا مختل هستش. و وقتی هم که سپاه پاسداران میگه ما امنیت اینجا رو میخوایم بر مدیریت بکنیم و در بخشی از مدیریت تانکرها و کشتی های باری رو منفجر میکنیم، بخشی از برنامه مدیریتش هستش، خب این نمیتونن این کشورها معطل این بمونن. در ضمن که اون سیستم های گذشته اوپک و یا به هر حال سیستم کشورهای خلیج فارس، اینها نتونستن پاسخگوی این اعضایشون باشن. برای همین هم هستش که من فکر میکنم که اشکال دیگه ای از این اتحادها شکل بگیره. الان دارن در مورد با ناتو عربی صحبت میکنن، من نمیدونم، کار من نیستش در این مورد صحبت بکنم، ولی فکر میکنم که این کشورها به هر حال یک موزلی رو در منطقه میبینن و تا به هر حال برطرف شدن این موزل به هر حال دنبال راه حل میگردن. و موزل اینجا در حال حاضر وجود سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به عنوان یک ریسک ساختاری در بازار تلقی میشه. وقتی ریسک ساختاری هستش، این در هر صورتی، یعنی حتی فردا کاملا هیچ گونه مشکلی برای حل و فصل حل و رفت آمد تانکر و برها کشتی های تجاری نباشه، باز هم این ریسک هست، چون میتونه هر لحظه شروع بشه و با بودن این ریسک قیمت کالا در تمام جهان بالا خواهد بود. پس باید جهان باید یک کاری برای این بکنه. اینجا هستش که من فکر میکنم که نخست وزیر فرض بکنید بریتانیا و یا آقای مکرون، اینها دیگه نمیتونم بگن این موزل ما نیست، چون موزل مصرف کنندگان این کشور هستش. من معتقدم که نمیتونه زیاد طول بکشه و بایستی به یک شیوه این ریسک رو کم بکنن، ریسک رو کاملا از بین ببرن.
1: ولی اگر کمی از همینی که هست طولانی تر بشه، چقدر این خطر برای کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود داره که خریداران عمده جهانی سبد خریدشون رو بازتر بکنن، دنبال منابع دیگر باشن؟ در همین سفر آقای ترامپ به پکن مثلا دیدیم چینی‌ها وعده دادن که نفت بیشتری از آمریکا بخرن. می‌دونیم آمریکا ظرفیت‌های صادراتی زیادی داره و می‌تونه تا گسترش هم بده، بازیگران دیگری هم هستن، از دریای شمال بگیرید در اروپا تا در آفریقا، الان خود ونزوئلا دوباره میتونه یک پتانسیل جدیدی داشته باشه. چقدر فکر میکنید که ممکنه کشورهای حاشیه خلیج فارس از اون محوریتی که داشتن در بازار انرژی به واسطه ناامنی های منطقه دور بشن؟
2: ببینید، ضربه سنگینی به اقتصاد این کشورهایی که عمدتاً متکی به نفت هستن وارد میشه. برای همین هم هستش که این کشورها در زمینی که بسیار بسیار ثروتمندن، از این نظر بایستی هر حریفی باید بترسه از ثروتی که اینها دارن. شما در نظر بگیرید، من فقط تو پرانتز بگم، عربستان سعودی با تمام وسعتی که داره، با جمعیتی که داره، 6 میلیون بشکه نفت در روز بیشتر میفروشه، ولی امارات میخواد با جمعیت به هر حال محلی کمی که داره، اون هم میخواد 6 میلیون بفروشه. و من واقعا معتقدم، مثال برام هستش که با این 6 میلیون بشکه نفت در روز، با این نفت بسیار بسیار گرانبهایی که داره، چه کاری میخواد بکنه این هزینه با این سرمایه‌ای که داره؟ اینجا هستش که بایستی، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران به این نتیجه برسن که با حریف‌های بسیار ثروتمند و سختی مواجه هستن و اینها حاضرن که به هر حال هر کاری بکنن که این مشکلات بازارشون رو برطرف بکنه. شما ببینید، امارات به هر حال راه گریزی داره از خط فجیره، ولی قطر نداره و قطر عمدتاً روی گاز و LNG هست. هیچ مسیری، چون ببینید اگه بخوان LNG رو از همین مسیر بخوان از فرض بکنید از خاک امارات عبور بدن، یه چیزی دمای زیر 167 درجه و استی نگه دارن تا بتونن این مایع رو عبورش بدن، هم چیزی غیر ممکنه. اگر بخوام به صورت گاز انتقال بدن، این هزینهش خیلی بالاست و در ضمن ریسکش هم خیلی بالاست. مشکلات زیادی برای این هست. بحرین به طور به همین صورت مشکلاتی برای کشورها هستش، به هر حال متکی هستن بر رفت آمدهایی که از طریق تنگه هرمز دارن، برای همین من فکر نمی کنم که بتونن این ریسک و این مشکل رو بتونن به طور خیلی طولانی مدت تحمل کنن.
1: ممنونم از شما. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن. با گذشت چند ماه از اعتراضات دی و ناامیدی بخشی از مردم از بهبود اوضاع در ایران، شماری از هنرمندان تلاش کردند در حمایت از معترضان و همینطور زنده نگه داشتن امید مردم نقش داشته باشند. در یکی از تازه ترین این تلاش‌ها، ابراهیم حامدی ابی این بار با شاهین نجفی ترانه جدیدی به نام شاهراه منتشر کردند تا از امید و ایستادگی بگن. بخش از این موزیک ویدیو رو با هم ببینیم.

0: خود ابی و شاهین نجفی خوانندگان و سازندگان این اثر از لس آنجلس با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. ابی جان، ایده این کار از کجا نشأت گرفت؟ آیا قبل از جنگ بود؟ بعد از اعتراضات بود؟ از کجا به چنین تصمیمی رسیدید؟
1: سلام دارم به شما فرداش جان و باقی بینندگان و شاهین عزیزم. والا در مونیخ در اون جمعیت 250,000 نفری واقعا در اون سرمایه سخت و طاقت و حسا شانس اینو داشتم که شاهینم در کنارم باشه و ازش خواهش کردم، گفتم شاهین جان اگر که مایل باشی یک آهنگ دو نفره با هم بخونیم یا یک تیک کوچیک یا بزرگ، اونش اصلا مهم نبود. و خیلی برام جالب بود که من از اسپانیا آمده بودم مونیخ، شاهین از امریکا آمده بود مونیخ و گویا در برگشت و هواپیما کار رو تموم میکنه. به من از این که رسید لس آنجلس یه روز دو روز بعد زنگ زد گفت که کار ساختم. من اصلا باور رو میکردم که به این زودی کار ساخته بشه و بلافاصله بعدش رفتیم لندن، کار رو توی استودیو خوندیم و ویدیوش اونجا به اتفاق چند تن دوستان گرفتیم.
0: شاهین، در این ترانه دائم گفته میشه که ناامیدی اشتباهه و واقعا هم شاید در شرایط این چنینی، در هر شرایطی، بعضی اوقات امید تنها چیزی است که ما رو به جلو میبره، ولی خیلی از ایرانی ها هزینه‌های بسیار سنگینی دادن در جریان کشتار دیما، در جریان جنگ، و شاید از خودشون بپرسن که در این شرایط بسیار پیچیده که آینده همچنان تاریک و نامعلومه، حرف از مذاکره است بین ایران و آمریکا، چطور میشه این امید رو همچنان زنده نگه داشت؟
2: ببین، واقعیتش سیاست همیشه یک بخشش ناامیدیه، یک بخشش امیده. در واقع اینها همیشه با هم دیگه هستن. ما هیچ وقت در هیچ جای تاریخ در عرصه سیاسی شرایط ایدئال رو نداریم که بگیم اینجا دیگه الان یک زمین امنه، و این متناسبه حتی با شرایط به هر حال سیاسی کشورها میتونه صدق بکنه. یعنی چه شما در اروپا زندگی بکنید، چه در آمریکا، چه در ایران، همیشه ناملایمات هست. اما در مشخص در رابطه با ایران، من فکر میکنم اتفاقا اگر ما همین یک سال گذشته رو بسنجیم با 40 و اندی سال گذشته، اونم با توجه به تمام نابکاری ها و تبهکاری هایی که جمهوری اسلامی به کار برده، اتفاقا الان ما باید بیش از پیش امیدوار باشیم و این امید رو به واسطه همبستگی، به واسطه اتحاد، به واسطه حضور رهبر ملیمون که اولین بار عملا اتفاق افتاده، این کاری که شاهزاده رضا پهلوی تونستن انجام بدن اینه که تمام این بخش های دور افتاده یک پازل رو به همدیگه نزدیک کردن. هممون از سنای متفاوت، از اقشار متفاوت، شیعه، سنی، از جاهای متفاوت ایران، و این به نظر من بزرگترین امیدواریه و از یادم نباید ببریم ما رو زمین واقعی سیاست هستیم. خامنه‌ای کشته شده، بسیاری از سرداران سپاه کشته شدن، جمهوری اسلامی در ضعیفترین حالت خودش در 40 سال گذشته است. اینها همه به نظر من بسیار امیدوار کننده است.
0: مبی جان، شما از همون اوائل بعد از انقلاب خیلی خوب کارهایی کردید که رنگ و بوی سیاسی و مخالفت با جمهوری اسلامی رو داشت. اون اوائل جمهوری اسلامی خیلی دیگه غریب با هنر بود، یعنی هر نوع موسیقی رو ممنوع کرده بود. الان به نظر میسته که به یک شاید هوشمندی، اگر بخوام اسمشو بذارم، رسیدن. خواننده های حکومتی دارن، کارهای فرهنگی میکنن، مثل همین ویدیوهای لگویی که میبینیم الان درست مثلا میکنن حتی برای مخاطبان غیر فارسی زبان. چقدر در این شرایط به نظرتون این کارهای هنری اهمیت بیشتری پیدا میکنه وقتی حالت جنگی پیدا کرده و طرف جمهوری اسلامی هم الان آستینشو بالا زده؟
1: به هر حال به نظر من هر عملی که جمهوری اسلامی انجام میده مربوط به خودشه. ما که در این وره رودخانه ایستادیم یا این وره جهان ایستادیم، مسلماً اصلا کار ما با اونا تفاوت بسیار فاحشی داره و به نظر من هر آنچه که اونها بیشتر کار میکنن ما هم باید بیشتر کار کنیم. ما باید بتونیم کارهای زیادی داشته باشیم، بتونیم به این کارامون هم وطنانمون دور هم جمع بکنیم. کار ما، اسلحه ما این میکروفون هست و صدایی که داریم و حد اکثر استفاده رو هم به نظر ما باید ازش بکنیم. تمام این گرده همایی رو واقعا باید اگر که میتونیم نزدیکیم یا دوریم خودمون رو برسونیم. به هر حال ما هم راه مبارزه داریم، راه مبارزه داریم. مبارزه ما صدای ماست، میکروفون ماست، موسیقی ماست و باید ازش حد اکثر استفاده رو بکنیم.
0: همین رو از شما هم بپرسم شاهین جان، هنرمندانی الان هستن در داخل ایران، میتونم اسمم ببرم، مثل محسن چاوشی که خیلی فعالانه دارن هم صدا با حکومت میخونن، چقدر به نظر شما این اهمیت کار کسانی مثل شما رو بیشتر میکنه در جبهه معترضان؟
2: ببین واقعیتش رو بخوای، اون چیزی که در قلب من اتفاق میفته جدای از تمام این تفرقه‌ای که بازم من در نهایت جمهوری اسلامی رو مقصر میدونم، بذار اینجوری بهت بگم، اگر من همین من نوعی فردا روز در یه شرایطی قرار بگیرم که جمهوری اسلامی باخته، زمین سیاست رو تحویل مردم داده، ولی محسن چاوشی ها و کسانی مثل اون موندن و این در تاریخ سیاسی اتفاق افتاده، دوباره همه همین مردم مهربان دوباره آغوش باید باز کنن برای کسی مثل محسن چاوشی که ما یقین داریم در خطاست، در اشتباهه. در حالت عادیش جز این ممکنه واقعا چنین افرادی رو گروگان گرفته باشن، چون یه هنرمند در نهایت ازش انتظاری نمیره که وارد معادلات سیاسی بشه. من به قضیه اینجوری نگاه میکنم، ما کارمون رو باید انجام بدیم. طبیعتا دعوای ما با کسی مثل محسن چاوشی یا امثال هم نیست، دعوای ما با خود نظامه که زمینی رو فراهم کرده که هنرمندا به هر دلیلی مجبور میشن در مقابلش کرنش کنن. بحث ما آزادیه، هر سیستمی، هر شکلی از به قول معروف فشار روی آثار هنری، روی هنرمند برای ما طبیعتا مذمومه و به نظر من در نهایت باید ما به قضیه اینجوری نگاه بکنیم که ملت ایران میمونن، هنر میمونه و نظمی سیاسی مثل جمهوری اسلامی میره. ما این رو خواهیم دید. جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌ها شکست خورد. جمهوری اسلامی یک نظام مافیایی که جز موشک چیزی دیگه براش واقعا نمونده. این دیگه شعار نیست فقط. در عرصه‌های فرهنگی این همه اینا خرج کردن اما شکست خورد. و به نظر من تا جایی که میتونیم باید جذبی برخورد بکنیم، تجمیعی برخورد بکنیم، حتی راه رو طبق مرام شاهزاده باز بذاریم برای ورود کسانی که ممکنه تا چند سال دیگه، تا نمیدونم چند وقت دیگه، به اشتباهی خودشون پی ببرن و برگردن به آغوش ملت.
0: ابی جان در مورد همین روح این آهنگ ازتون بپرسم. امید پیشتر فکر کنم یکی دو ماه پیش بود در هم اروپا باهاتون صحبت کرده بودم، حرف از این بودش که شاید این بار امید از هر دفعه دیگری برای سرنگونی جمهوری اسلامی بیشتره، ولی دیدیم که پستی و بلندی های زیادی در مسیر وجود داره. خود شما چقدر امیدوارید و چقدر فکر میکنید که همون چیزی که در ترانه‌تون بود میشه واقعا محقق بشه؟
1: در واقع برای ما تنها چیز، برای ما و من تنها چیز که مونده امیده و امید کاذب هم نیست، یک امید واقعی است. یک رهبر داره، شاهزاده رضا پهلوی، و میلیون ها طرفدار، میلیون ها طرفدار به هم دیگه چسبیدیم زنجیروار و ازش استفاده میکنیم به بهترین نحوی که میدونیم. و من اصلا راجب این قضیه آدم ناامید نیستم، اگرچه اخبار رو فالو میکنم میبینم که خیلی چیزا به نظر میرسه ناامیدیه، ولی هیچ قرار نیست من اینجا امید خودم رو از دست بدم. من چند تا دیگه مثل من به هر حال میتونیم مثمر ثمر باشیم و کارهای بیشتری هم بعد انجام میدیم. به نظر میرسه که ما تا زمانی که این رژیم سقوط نکنه میبایست امیدوار باشیم و میبایست از کاری که بلد هستیم از میکروفونی که دستمون میگیریم به نحو احسن استفاده.
0: شاهین جان همین رو از شما بپرسم اگر زیر یک دقیقه جواب بدین.
2: پرسش چی بود دقیقا در مورد با امید؟
0: در مورد امید که علی‌رغم این همه پستی و بلندی ها چقدر واقعا میشه همچنان امیدوار بود؟
2: من به قضیه اینجوری نگاه میکنم، واقعیتش اینه که ما محکومیم به این امیدوار بودن. ما واقعا راهی نداریم. ما پیروزمون فقط یک چیز هست، رفتن جمهوری اسلامی و پیروزی. اصلا به هیچ عنوان ما اجازه نداریم در هر جایگاهی که هستیم که جلوی این امید رو بگیریم و هر چیزی که موجب شکسته شدن این امید بشه، هر شکلی از ایجاد تفرقه، هر شکلی از شکسته شدن صفوف اتحاد که طبیعتاً هم سامانه هم خود شاهزاده رضا پهلوی روش تاکید مؤکد دارن. به همین دلیل برای من امیدواری یک ابزار نهایی و پیروزی در این راه یک حکم نهایی.
0: ممنونم از هر دوی شما هنرمندان، ابی و شاهین نجفی از لس آنجلس. پیش از خداحافظی اجازه بدید بخش دیگری از ترانه شاهراه رو ببینیم، اثر ابی و شاهین نجفی، و برنامه رو هم با همین ترانه به پایان می‌بریم.
3: نوشته شد با شما خوشا به حال ما که زنده ایم تا فدا کنیم جون.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا صفحات خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز. ترام با انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی گفت اونها دست کم 5 بار خلاف توافقات انجام شده عمل کرد.
1: به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند.
0: تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر مبارزه تا سرنگونی رژیم. شاهزاده میگوید رژیم همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه میدهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. تمدید 45 روزه آتش بس میان اسرائیل و لبنان. وزارت خارجه آمریکا از پیشرفت روند سیاسی مذاکرات گفت. سفیر اسرائیل میگوید پتانسیل موفقیت در گفتگوها بسیار زیاد است. و سایه سنگین جنگ ایران بر نشست بریکس. اعضای بریکس پس از بروز اختلاف بر سر بحران خاورمیانه بیانیه مشترک صادر نکردند. دونالد ترامپ پس از پایان سفر رسمی خود در محوطه کاخ سفید به خبرنگاران گفت این سفر یک موفقیت بزرگ و لحظه تاریخی بزرگ بوده و تاکید کرد بین دو کشور توافق‌های تجاری فوق‌العاده‌ای حاصل شده. ترامپ گفت اتفاقات مهمی رخ داده که به زودی اعلام خواهد شد. پیشتر دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین گفته بود که اگر اورانیوم غنی شده تحویل داده نشود، در مقطعی مناسب وارد ایران خواهیم شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در گفتگو با شبکه خبری فاکس مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که دست کم 5 مرتبه برخلاف توافق‌های انجام شده در مذاکرات رفتار و عمل کردند. پیشتر دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین بار دیگر از نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی و احتمال موافقت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی از سوی جمهوری اسلامی گفته.
2: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عمل کرده خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما معاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه و در حاشیه نشست بریکس مشکل کشیرانی در تنگه هرمز را ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی دانست. به گفته لاوروف پیش از آغاز حملات به ایران در 28 فوریه مشکلی در عبور از تنگه هرمز وجود نداشته. وزیر خارجه روسیه گفته که به نظر او یکی از انگیزه های حمله نظامی علیه رژیم ایران ایجاد دشمنی بین این کشور و همسایگان عرب اون بوده. او معتقده که هند میتونه برای میانجیگری بین جمهوری اسلامی و کشورهای عرب خلیج فارس گزینه خوبی باشد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی از پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چرا 20 سال و نه 15 یا 25 سال؟ اولیانوف موضع آمریکا رو فاقد استدلال و مبتنی بر ملاحظات ایدئولوژیک خونده و هشدار داد در صورت بی نتیجه ماندن این رویکرد نباید شکایتی مطرح شود. مایک والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفت هیچ دلیلی وجود ندارد که جمهوری اسلامی 60% اورانیوم با غنای بالا را در اختیار داشته باشد. والتس تاکید کرده هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که بدون برنامه ریزی و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای این سطح از غنی‌سازی را انجام دهد. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، واکنش ها به سفر آقای ترامپ و اظهاراتش پس با خبرنگاران در بازگشت به آمریکا چه بوده؟
3: ببینید اکسان، اون گونه که خود آقای ترامپ راضی هستش از سفری که به چین داشته، دستاوردهایی که داشته در محوطه کاخ سفید هم به خبرنگاران گفته که بسیار موفقیت آمیز بوده سفرش، دستاوردهای بزرگ تجاری داشته که در طول روزهای آینده خبرهاش به بیرون خواهد آمد. گویا روزها از اینکه در چین جلسه دو ساعته‌ای بین آقای ترامپ و آقای شی برقرار بوده صحبت شده در خصوص نظم نوین و احتمالاً تصمیماتی که در مورد خلیج فارس و تنگ هرمز گرفته شده و روسیه اون وسط نبوده بسیار عصبانی است. این رو میشه از لحن مقامات روس کاملا متوجه شد، اینکه میگن تمام تقصیرها رو برگردن ایالات متحده و اسرائیل میندازن، سعی دارن مقامات روس، آقای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه سعی کرده که به نوعی تمام تقصیرها رو برگردن آمریکا و اسرائیل بندازه. روایتی رو که کشورهای اروپایی و آمریکا دارن از آن اتفاقاتی که در تنگه هرمز افتاده، حملاتی که جمهوری اسلامی به کشور های همسایه کرده، به تاسیسات اونها کرده، به پایگاه های آمریکا کرده، کشتیرانی و عبور و مرور رو در تنگه هرمز با اختلال مواجه کرده، حوزه انرژی رو در جهان به مشکل برخورد کرده، بعض از اتفاقاتی که در اونجا افتاده رو همه رو میگن اینها تقصیر آمریکایی ها بوده و به نوعی همون حالتی که درست روس ها میگن که آمریکایی ها دارن به نوعی قضیه دشمنی خودشون رو با ایران مطرح کردن، در صورتی که روس ها هم دارن به نوعی الان برخلاف اون موازی که شاید چین کمی عقلانی تر و منطقی تر گرفته نسبت به رویدادهای منطقه، اونها نه، مثل همیشه یک رقیب سنتی دارن به ایالات متحده نگاه میکنن و اون شکل مزار نظر میکنن. چینی ها اما دارن به نوع دیگه به قضیه نگاه میکنن. نگاه چین نگاهی است که هم میخواد روابط خودش رو با آمریکا خوب نگه داره و همین که به نوعی اون دفاع بیچونه چرا و همیشه رو از اقدامات جمهوری اسلامی هم نداره، در عین اینکه نگاهی هم داره به اینکه به هر حال تجارت خودش رو هم با جمهوری اسلامی ادامه بده. اما اون بی قید و شرطی که در روابط روسیه می‌بینیم و در نوع حمایت روسیه می‌بینیم در رفتار چین دیده نمیشه. از سوی دیگه وزیر امور دفاع امارات متحده عربی نه تایید کرد و نه تکذیب، گفت اگر حملاتی هم انجام شده به سمت مواضع در داخل خاک جمهوری اسلامی خصوصا در مورد لاوان، اگر هر اقدامی هم شده در خصوص این بوده که ما می‌خواستیم از خودمون و از منافع امارات متحده عربی دفاع بکنیم. به هر حال چیزی که مشخص هست این است که جمهوری اسلامی الان دیگه مسئله‌اش و مسئله خودش نیست، مسئله ای است که به نوعی تبدیل شده به رقابت سه قدرت بزرگ جهان برای به دستگیری آینده و تعیین نظام جدید در خلیج فارس و تنگه هرمز.
0: بله، ممنونم از تو و گزارشت همکارم امیر گیتی که همراه ما بود. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از ادامه فعالیت ناو هواپیما برای یو اس اس تریپولی در حوزه تحت پوشش این ستاد خبر داد. سنتکام در حساب ایکسش با انتشار تصاویری از برخاستن جنگنده های F-35 از عرشه این ناو در دریای عرب نوشت این نوع جنگنده ها با قابلیت برخاست کوتاه و فرود عمودی می تواند از بزرگترین کشتی های آبی خاکی نیروی دریایی ایالات متحده عملیات انجام دهد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار تصویری از بالگردهای سی هاک بر روی کشتی جنگی رافائل پرالتو در اقیانوس هند از آمادگی نیروها خبر داد. سنتکام در حساب ایکس خود نوشت که از زمان آغاز محاصره دریایی ایران 75 کشتی تجاری تغییر مسیر داده شده و 4 کشتی دیگر از کار افتادند. اقدامی که به گفته این فرماندهی نشانه ای از اجرای کامل محاصره تنگه هرمز است. معاون وزیر نیروهای مسلح فرانسه اعلام کرد ناو هواپیمابر فرانسوی شارل دوگل وارد دریای عرب شده. به گفته آلیس روفو این ناو اتمی برای مداخله در صورت تشکیل یک مأموریت بی‌طرف جهت بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مستقر شده.
4: مرکز فرماندهی ایالات متحده آمریکا سنتکام امروز جمعه اعلام کرده در پی عملیات کنترل بنادر جمهوری اسلامی و محاصره این بنادر تا صبح امروز دست کم 75 کشتی تجاری با هشدارهای ارتش ایالات متحده آمریکا به مقصدهای خودشون بازگشت داده شدند. در این بیانیه همچنین تاکید کرده که دست کم 4 کشتی به طور کامل از کار افتادن به دلیل عدم هماهنگی و 15 کشتی که عامل کمک‌های بشر دوستانه بودند تونستن عبور بکنن. سنتکام همچنین با نمایش عملیات مانورها و عملیات‌های آماده سازی هلیکوپترهای ویژه سی‌ها که خودش بر روی ناوهای هواپیمابر و ناوهای ناوشکن‌های خودش در منطقه دریای عرب و همچنین در نزدیکی‌های خلیج فارس تأکید کرده این نیرو بر اساس مأموریت ذاتی خودش آماده هستش که این محاصره رو به طور کامل ادامه بده. این درست در شرایطی هستش که بعضی از اخبار حاکی از این هستش که جمهوری اسلامی امکان ارسال نفت از خارک رو هم تقریبا از دست داده. در چنین شرایطی هستش که عباس عراقچی با ابراز نارضایتی از این محاصره تأکید کرده که عملا به دلیل عدم اعتماد نسبت به آمریکا مذاکرات شکل مناسبی رو نگرفته. همزمان آقای ترامپ در پی دریافت پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکره تاکید کرده که در بند اول حتی خواسته اونو در ارتباط مسائل هسته‌ای تامین نکرده و آقای ترامپ حاضر به خوندن این پیشنهاد 14 ماده‌ای نشده. در چنین شرایطی هستش که با توجه به نظر اسرائیل که آمادگی کامل رو برای بازگشتن به جنگ اعلام کرده تاکید میکنه که وضعیت موجود با همراهی کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات متحده آمریکا، امارات متحده عربی که خودش رو محق برای پاسخ جمهوری اسلامی میدونه گزینه نظامی بالاترین سطح خودش قرار داره در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسه. گویا که آقای ترامپ میگه به خاطر خواسته کشورهای منطقه ترجیح داده هنوز روی مذاکره بمونه. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: منابع اسرائیلی و آمریکایی به کانال 11 گفتند اسرائیل در پیامی روشن به واشنگتن خواستار بازگشت به درگیری با جمهوری اسلامی شده. بر اساس این گزارش یکی از گزینه‌هایی که در این رایزنی‌ها مطرح شده انجام حملات محدود و هدفمند علیه تأسیسات سوخت و انرژی ایران است. حملاتی که هدف از اون افزایش فشار بر تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره و عقب نشینی در پرونده هسته‌ای عنوان شده.
5: کانال 11 تلویزیون اسرائیل یا همون تلویزیون ملی اسرائیل در گزارشی میگه که مقامات این کشور در جریان صحبت‌هایی که در روزهای اخیر با مقامات آمریکایی داشتند خواهان این شدند که حملات نظامی به جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه، هرچند که این حملات میتونه فقط برای مدت کوتاهی باشه، اما آنچه که مقامات اسرائیلی باور دارند این هست که حملات نظامی جدید به جمهوری اسلامی از جمله حملات به در واقع تأسیسات انرژی در ایران میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی از خودش انعطاف بیشتری در میز مذاکرات نشون بده. مذاکراتی که خب تا الان داریم میبینیم علارغم اینکه بیش از یک ماه از آتش بس میگذره قفل شده و به جایی نرسیده هنوز. و گفته کانال 11 تلویزیون اسرائیل و همچنین باقی رسانه‌های اسرائیلی در طول هفته‌های گذشته مقامات اسرائیلی بر این باور هستند که جنگ پیش از موقع تمام شد. در واقع به گفته مقامات اسرائیلی حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی باید مدت بیشتری به درازا میکشید، اما خب این شخص دونالد ترامپ بود که تصمیم میگرفت و او تصمیم گرفت که جنگ رو در اون زمان تمام بکنه و الان هم باید گفت که تصمیم همچنان در دست دونالد ترامپ هست. به گفته رسانه‌های اسرائیلی الان دو گزینه در واقع مطرح است، دو سناریو مطرح است. یک سناریو این هست که دونالد ترامپ بعد از اینکه از چین بازگشت به واشنگتن دی سی رسید بخواد تصمیم بگیره که حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو اثر بگیره و پنجره زمانی هم که وجود داره برای اثر گرفته شدن دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی از همین امروز یعنی روز جمعه آغاز میشه و تا در واقع تا زمان آغاز جام جهانی باز خواهد بود این پنجره. اما یک گزینه دیگر هم میتونه این باشه که در واقع دونالد ترامپ تصمیم بگیره که حمله نظامی نکنه اما تمام تجهیزات نظامی خودش رو در منطقه در خلیج فارس نگه داره و به همین عملیات موسوم به پروژه آزادی برای در واقع همراهی کردن کشتی‌ها در تنگه هرمز و از اون طرف محاصره دریای جمهوری اسلامی ادامه بده.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد فروزان اسلامی شهروند ساکن ارومیه و مدرس زبان انگلیسی روز چهارشنبه 23 اردیبهشت توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. به گفته منابع آگاه این بازداشت بدون ارائه هر گونه برگه قضایی صورت گرفته و خانواده و نزدیکان از محل نگهداری او بی اطلاع هستند. به گزارش دانشجویان متحد، متین زمانیان دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز بیش از یک ماه پس از بازداشت همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود. این مجموعه دانشجوی اعلام کرد او در دوره بازداشت از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم ماند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه گفت اعدام‌ها به مصلحت کشور و مردم نیست و اعدام‌های سیاسی باید متوقف شود. متأکید کرد اعدام راه حل مشکلات جامعه نیست. عبدالحمید با انتقاد از اعترافات اجباری در بازداشتگاه‌ها گفت این اعترافات با موازین شرعی، قانون اساسی و قوانین بین‌المللی مغایرت دارد و نباید مبنای صدور حکم قرار گیرد. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی ویدئویی در ایکس گفت در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنند.
6: هم میهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می‌دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت

0: داری می کنند. و دوم موضوع مصادره اموال معترضان و خانواده های آنان. این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است. این اقدامات همکاری های ساده یا بی اهمیت نیستند، بلکه یاری رسانی به جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت، خواه این همکاری از نوع گزارش دهی یا خبرچینی باشد، خواه از نوع مشارکت در ایستهای بازرسی باشد، خواه از نوع بکارگیری کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان باشد، و خواه از نوع تحصیل، انتقال یا خرید و فروش اموالی باشد که در جریان سرکوب از معترضان و خانواده های آنان مصادره شده است. از این رو نه تنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن یا تسهیل این مصادره ها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال می پردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت استفاده از اموال یا دارایی های آنان برای جبران خسارت وارد شده به مالکان اصلی را نیز شامل می شود. بنابراین به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار می دهم. پیش از آن که دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانواده تان بیاندیشید. به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد. روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند. روزی که اسامی آشکار خواهد شد. روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند. آن روز ملت ایران حکومتی خواهد داشت که حقوق ایرانیان را محترم می دارد و ایران را به سرزمینی آزاد و آباد بدل می کند. پاینده ایران.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز. ترامپ با انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی گفت اونها دست کم 5 بار خلاف توافقات انجام شده عمل کردند.
0: به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد. روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند.
1: تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر مبارزه تا سرنگونی رژیم. شاهزاده میگوید رژیم همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه میدهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد دولت این کشور به دنبال یافتن راه حلی سریع و عملی برای مشکلات مربوط به تمدید اقامت و گذرنامه ایرانیان مقیم ایتالیا است و این موضوع را در سطح اروپا نیز پیگیری می‌کند. آنتونیو تایانی با تاکید بر اینکه ایتالیا در کنار آزادی و مردم ایران ایستاده گفت این کشور با قاطعیت به تلاش‌های خود برای صلح و دموکراسی در ایران ادامه می‌دهد. او این سخنان را در نشست بررسی مشکل تمدید اقامت دانشجویان ایرانی در سنای ایتالیا و در پاسخ به پرسش‌های یک سناتور ایتالیایی مطرح کرد. صدف باغوانی روزنامه‌نگار از برنامه‌های دولت ایتالیا در پیگیری وضعیت اقامت ایرانیان گفت که این حمایت شامل دانشجویان ایرانی ساکن ایتالیا هم می‌شود.
2: در رابطه با شرایط اقامت دانشجویان توی سنا دیروز صحبت شده بود و این طرح برای سناتور مارکو لومباردو بود که

0: مطرحش کرده بود. جمله شروع این جملات اینطوری بودش که همونطوری که ما هر روز توی رسانه ها، روزنامه ها در رابطه با اهمیت کشتی نفتی و تنگه هرمز میخونیم، آیا امنیت دانشجویان ایرانی و شهروندان ایرانی تو کشور ما همونقدر مهمه یا نه؟ و بعد اومده بود اشاره کرده بود به شرایط تمدید اقامت دانشجویان که این روزا خب به مشکل مواجه شده و نگرانی برای خود دانشجوها و حتی خانواده هاشون ایجاد کرده. و از تایانی پرسیده بودش که شما با عنوان وزیر امور خارجه با همکاری وزارت کشور چه طرح ویژه حمایتی میتونیم بدین؟ و بعد اشاره کرده بود به طرح حمایتی ویژه‌ای که دولت ایتالیا سال 2022 برای حمایت از شهروندان اوکراینی تا پایان جنگشون مطرح کرده بود و حتی خواستش که این طرح حمایتی رو که اگر مورد قبول قرار گرفته شد در سطح اروپا بخوان مورد بررسی و اجرا قرار بدن و اشاره کردن به این که تلاش میکنن که سریع ترین راه حل رو برای این مشکل پیدا کنن و دستور بررسی پرونده های موردی دانشجویان رو در سطح کشور حتما قرار میدن و اشاره کردن به این که چه شهروندان ایرانی چه غیر ایرانی که داخل ایتالیا زندگی میکنن حتما که امنیتشون برای ما اهمیت داره و در ادامه اشاره کردن به این که رژیمی که الان داخل ایران هست همون رژیمیه که چند ماه پیش وقتی که مردم برای بیان آزادی به صورت مسالمت آمیز به خیابون اومده بودن با خشونت سرکوب شدن و این سرکوب رو محکوم کرده و گفته که این روزها داخل ایران هر کسی که جرأت بیان آزادی و مخالفت خودشو داره با اعدام روبرو میشه.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت امور خارجه هند از توافق این کشور با امارات متحده عربی بر سر چارچوب یک مشارکت راهبردی دفاعی خبر داد. این توافق در جریان سفر نارندرا مودی به ابوظبی و در میانه تشدید تنش‌ها میان امارات و جمهوری اسلامی انجام شده. بر اساس بیانیه وزارت خارجه هند، دو کشور همچنین توافقنامه‌هایی درباره ذخایر راهبردی نفت و تأمین گاز مایع امضا کردند. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، طرحی با عنوان قانون عدم پناه امن برای خانواده تروریست‌ها ارائه کرده که هدف اون لغو ویزا و جلوگیری از ورود بستگان نزدیک افراد مرتبط با تروریسم به آمریکاست. در صورت تصویب این طرح در سنای آمریکا، بستگان نزدیک افرادی که آمریکا اونها رو دشمنان خطرناک خارجی می‌داند، از دریافت ویزا و مهاجرت به آمریکا محروم می‌شوند. وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات، توافق آتش‌بس تمدید شده. این وزارتخانه همچنین اعلام کرده روند سیاسی مذاکرات در روزهای 12 و 13 خرداد از سر گرفته خواهد شد. تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، اعلام کرد واشنگتن در روزهای 25 و 26 اردیبهشت میزبان 2 روز مذاکره میان سفرای اسرائیل و لبنان بوده. او این گفتگوها رو سازنده خونده و از تمدید 45 روزه آتش‌بس میان دو کشور خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از آغاز یک مسیر امنیتی در 8 خرداد با حضور هیئت‌های نظامی هر دو کشور در پنتاگون خبر داد. یخی لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، از سازنده بودن مذاکرات مقامات لبنانی و آمریکایی خبر داد و گفت این گفتگوها در 2 مسیر امنیتی و سیاسی پیش می رود. لایتر در پیامی در شبکه ایکس گفتگو برای دستیابی به صلح رو صریح و میان اسرائیل و لبنان رو مثبت ارزیابی کرده و نوشته مشتاقانه منتظر گام‌های بعدی. سفیر اسرائیل در ایالات متحده تاکید کرده با وجود فراز و نشیب‌هایی در مسیر دستیابی به صلح، پتانسیل موفقیت بسیار زیاد است. در همین ارتباط محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، در حالی آتش بس بین لبنان و اسرائیل تمدید شده که در جریان آتش بس پیشین درگیری ها همچنان کماکان در جنوب لبنان ادامه داشت، قرار در این مدت، این 45 روز مذاکرات به کدوم سمت بره؟ چه اتفاقی بیفته که بتونه در واقع تضمینی برای پایان درگیری ها باشه؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. البته دو دور مذاکره انجام شد. در دو دور اول مذاکرات هولوش در واقع این بود که دراجبی چی میخوان اصلا توافق کنن و چارچوب مذاکرات مشخص شد. در روزهای گذشته دور سوم انجام شد که وارد بخش ماهوی مذاکرات شدن. در آینده اولین جلسه ای که هست در پنتاگون، و این تفاوت مهمیه چون مذاکرات قبلی در وزارت خارجه انجام میشد، مذاکرات بعدی در پنتاگون با تمرکز بر موضوعات امنیتی انجام خواهد شد. و چند نکته وجود داره. یک نکته این که چند دقیقه بعد از این اعلام تمدید آتش بس، اسرائیل یک حمله در سور انجام داد و در واقع یک تقاضایی هم کرد برای تخلیه یک بخش از شهر. این نشون میده که چقدر این وضعیت شکننده ای. یعنی علارغم مذاکرات و اینکه طرفین اعلام میکنن که موفقیت آمیزن، اما همچنان حملات به حزب الله ادامه داره و حزب الله هم عملیات خودش علیه اسرائیل رو داره پیگیری میکنه. این به این مفهومه که دولت لبنان علارغم اینکه آقای اون از رئیس جمهور آمریکا خواست، رئیس جمهور لبنان از رئیس جمهور آمریکا خواست که در زمان مذاکرات آتش بس به شکل کامل اتفاق بیفته، اما همچنان قدرت این رو نداره که واقعا بخواد از ابزارهای استفاده کنه برای اینکه این آتش بس رو حفظ کنه. یک نکته مهم دیگه هم اینه که آقای نتانیاهو در ماه‌های آینده در یک انتخابات باید شرکت کنه. بنابراین تقویمی که آقای نتانیاهو داره تقویمیه که یک مقدار توش سرعت اهمیت داره. میخواد قبل از ورود به رقابت‌های انتخاباتی اعلام کنه که حزب الله شکست خورده. بنابراین تأکید بسیار زیادی بر خلع اصطلاح حزب الله داره و دولت لبنان هم میخواد که اسرائیل از مناطق اشغالی در جنوب لبنان خارج بشه. تمام اینها و مخالفت حزب الله با این مذاکرات و عدم پذیرش خلع اصطلاح نشون میده که وضعیت همچنان شکننده ایه. اما طرفین دارن حسنیت نشون میدن. آمریکا هم اصرار میکنه برای اینکه مذاکرات ادامه پیدا کنه و در این شرایط شکننده است که طرفین قراره در مورد موضوعات امنیتی در پنتاگون با هم دیگه دور بعدی مذاکرات رو انجام بدن.
1: جناب قائدی، بنابراین اصولا مذاکرات با لبنان چه کمکی به خلع سلاح حزب الله، همون چیزی که در واقع اسرائیل میخواد، میکنه؟ آیا دولت لبنان اصولا این توانایی رو داره که حزب الله رو خلع سلاح بکنه؟
2: دولت لبنان میخواد که این کارو بکنه، اما تواناییش رو نداره، چون اولا که نیروهای نظامی حزب الله قوی تر از ارتش لبنان هستن. ممکنه که به جهت تغییراتی که در فرماندهی ایجاد شده باشه و به دلیل اینکه مسیر در واقع اون سلاحایی که میرفت از طریق سوریه بسته شده باشه، حزب الله تا یک حد بسیار زیادی از نظر نظامی تضعیف شده باشه، اما همچنان یک قدرتی رو هم در پارلمان لبنان داره، هم در کابینه در واقع لبنان داره، و حزب عمل هم که عملا در واقع آقای نبیه بری سخنگو و رئیس پارلمان هست، بسیار نزدیک به حزب الله و پارلمان لبنان یک چیزی نزدیک به 60 کرسی رو حزب الله از 128 کرسی به همراه نیروهای نزدیک به خودش در اختیار داره. مجموعه این قدرت نظامی و این قدرت سیاسی باعث میشه که خلع سلاح حزب الله وضعیت بسیار سختی برای دولت لبنان باشه.
1: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همراه ما بودید. امارات متحده عربی میگوید پروژه خط لوله جدید نفت برای دور زدن تنگه هرمز رو با سرعت بیشتری جلو خواهد بود. به گفته مقام‌های ابوظبی، این خط لوله تا سال 2027 ظرفیت صادرات نفت از بندر فجیره رو دو برابر میکنه، اقدامی که میتواند وابستگی امارات به تنگه هرمز را کمتر کند و مسیر صادرات نفت این کشور را امن‌تر نگه دارد. علی دوتپی اقتصاددان میگوید اقدام امارات متحده در خروج از اوپک و همچنین ساخت لوله نفت غرب به شرق به منظور بیمه کردن این کشور در برابر شوک نفتی و تحولات احتمالی در منطقه در آینده است.
3: اول از همه امارات در دو بُعد در حال تغییر ساختار بازار نفت جهانیه. اول به عنوان کشوری که 11% تولیدات اوپک رو تولید میکرد از این کارتل خارج شد و دوم اینکه حالا در حال بازسازی زیرساخت صادرات نفتی خودش و تأسیس خطوط انتقال نفت جدیدی هست. اینو در نظر داشته باشید که در سالهای اخیر شرکت‌های نفتی در امارات میلیاردها دلار در افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت سرمایه گذاری کردند و اگر این کشور اجازه بده که بحران سیاسی اخیر رو توانایی‌های اقتصادیش تأثیر بذاره، در واقع داره نرخ بازگشت سرمایه این پروژه‌ها رو کاهش میده. در چه هم اقدام به خروج از اوپک و هم اقدام اخیر درباره ساخت انتقال لوله انتقال نفت غرب به شرق که بتونه از بندر فجیره استفاده بکنه، در این راستا هستش که میخواد خودش در برابر خطرهای تحولات سیاسی آینده بیمه کنه و از طرفی از توانایی اهرم فشار نفت در دست جمهوری اسلامی هم کم کنه. یکی از دلایلی که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی تونست به فعالیت‌های خودش ادامه بده این واقعیت بود که بعضی یک شوک نفتی و افزایش قیمت‌های نفت با وجود تحریم ایران به خاطر قیمت بالای نفت در بازارهای جهانی، ایران میتونست با دادن تخفیف به چین همچنان به صادرات غیرقانونی نفت ادامه بده. حالا امارات داره کاری میکنه که یک، قیمت نفت بیشتر بالا نره و یک اهرم سیاسی نباشه، دو، خودش از نظر اقتصادی در ثباتی قرار بگیره که تحولات و تنش‌های سیاسی نتونه اون ثبات رو به هم بزنه.
1: نشست دو روزه بریکس در دهلی نو بدون صدور بیانیه مشترک درباره بحران خاورمیانه پایان یافت، موضوعی که هند رئیس دوره نشست اون رو نتیجه اختلاف نظر عمیق میان اعضا اعلام کرده. راضی دانش و جزئیات بیشتر.
4: نشست دو روزه بریکس در حالی پایان یافت که اعضا نتوانستند بر سر بحران خاورمیانه به موضعی واحد برسند. شکستی دیپلماتیک که بیش از هر چیز شکاف‌های عمیق میان اعضا و به ویژه انزوای روزافزون جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای را آشکار کرد. بریکس ائتلافی از اقتصادهای نوظهور شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است که با پیوستن کشورهایی مانند ایران، امارات متحده عربی و مصر تلاش داشت به بلوکی اثرگذار در نظم جهانی تبدیل شود. ساختاری که تهران امید داشت از آن به عنوان اهرمی برای کاهش فشار تحریم‌های آمریکا و شکستن انزوای اقتصادی استفاده کند. هند به عنوان رئیس دوره‌ای میزبان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو در دهلی نو بود. نشستی دو روزه که قرار بود مسیر اجلاس آتی در ماه سپتامبر را فراهم کند. در پایان تنها به بیانیه ریاست نشست اکتفا شد. در بند 21 بیانیه آمده میان برخی اعضا درباره وضعیت غرب آسیا و خاورمیانه دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشت. گزارش‌ها می‌گویند ایران تلاش کرد بریکس را به محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل سوق دهد، تلاشی که در بیانیه نهایی جایی نیافت. حتی نام ایران جز از فهرست اعضا عملاً در حاشیه بود. هیچ بند مستقیمی درباره جنگ یا حمایت از تهران دیده نمی شود. در مقابل اختلاف ها درون نشست آشکارتر شد، به ویژه میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی. گزارش هایی نیز از تنش لفظی میان نمایندگان دو کشور در حاشیه نشست منتشر شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همین فضا با انتقاد از آنچه ماجراجویی های بی‌ملاحظه برخی کشورها خوانده، هشدار داد ادامه بی‌ثباتی در منطقه نتیجه جز زیان برای همه ندارد. نگرانی درباره امنیت تنگه هرمز نیز بر بریکس سایه انداخته بود، جایی که عراقچی تاکید کرد عبور و مرور در شرایط جنگی استثناهایی دارد.
5: As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open.
6: تا جایی که به ما مربوط می شود تنگه هرمز باز است و همه کشتی ها می توانند عبور کنند، به جز کشتی های متعلق به کشورهایی که با ما در حال جنگ هستند.
4: و در این میان تصویر بزرگتر برای تهران پررنگ تر از همیشه است. رویایی که قرار بود بریکس را به راهی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا تبدیل کند، حالا با واقعیتی روبرو شده که در آن حتی متحدان و شریکان تازه هم در لحظه بحران کنار جمهوری اسلامی نایستادند. نشانه ای از فاصله گرفتن تدریجی همان بلوکی که قرار بود نقطه اتکای سیاست خارجی جدید باشد. راضی دانش، واشنگتن دی سی.
1: کانادا در تازه‌ترین نظرسنجی برای نخستین بار به عنوان جذاب‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری زیرساختی ارزیابی شد. جزئیات بیشتر با همکارم مهسا معتصمی.
7: انجمن جهانی سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها در نیمه اول سال 2026 آماری رو منتشر کرده که نشون میده کانادا جذاب‌ترین کشور برای سرمایه‌گذاری در رتبه اول قرار گرفته. در میان 28 نهاد این نظرسنجی انجام شده، نهادهایی که در مجموع 1 تریلیون دلار از سرمایه‌گذاری‌های جهانی رو مدیریت می‌کنن که نشون میده این نظرسنجی بسیار معتبره. اما بی‌ثباتی آمریکا در این روزها باعث شده که کانادا رتبه بالاتری رو از آمریکا به دست بیاره، چرا که در آمریکا به دلیل نامشخص بودن نتیجه جنگ با جمهوری اسلامی، به دلیل نامشخص بودن نتیجه انتخابات میان دوره‌ای و همچنین نرخ تورم بالا که در ماه مارس به اوج خودش رسیده، باعث شده که آمریکا ثبات سیاسی خودش را از دست بده و حالا کانادا یک کشور با ثبات‌تر برای سرمایه‌گذاری به نظر بیاد. در این حال جذابیت‌های انرژی در کانادا هم باعث شده که این کشور اولویت پیدا بکنه. پروژه‌های نفت و گازی که حالا سال‌ها به دلیل نگرانی‌های اقلیمی متوقف شده بودند، حالا بعد از به وجود آمدن بحران جهانی انرژی دوباره به راه افتادن و کانادا را به عنوان یک کشور جذاب برای سرمایه‌گذاری در صحنه جهانی مطرح می‌کنند. در این حال صندوق ثروت 25 میلیارد دلاری که اتفاقاً با مخالفت‌های زیادی از طرف احزاب و رسانه‌ها و همچنین مردم روبرو شده بود به عنوان یک طرحی که مارک کارنی مطرح کرده بود، هم در لیست دلایل جذابیت کانادا قرار گرفته، در کنار اون دفتری که مارک کارنی تأسیس کرده برای اینکه پروژه‌های بزرگ رو بتونه به سرعت به مرحله اجرایی برسونه، یعنی مرحله بوروکراسی و اداری و تصمیم گیری رو کوتاه بکنه و این پروژه‌ها رو اجرایی بکنه. با اینکه این کار به نظر بلند پروازانه میاد، مخصوصا در زمینه خطوط لوله نفت و گاز، اما به نظر میرسه که در حال حاضر، حالا با توجه به اینکه مارک کارنی سابقه مدیریت بحران مالی رو هم در کارنامه خودش داشته، تونسته کانادا رو فعلا به یک ثباتی برسونه که به نظر سرمایه‌گذاران جهانی کشور جذاب بیاد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: سپاس از همراهی شما.
8: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
9: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
10: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
11: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
12: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
13: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
10: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
14: 1-1-2-1-2-3-4-5
15: الان صدا من داری؟
16: فقط باید یک کیو به این بدیشون نمیشنم.
17: 3-2-1
18: بره بره، من صدا تو ندارم.
17: مرسی، من منتظرم.
18: 30 ثانیه رو به این بکن.
17: بریم.
16: اومدم.
18: پس من شروع میکنم.
19: سلامی دوباره.
20: بغل سازمان ملن ایو
21: بروکسل لس آنجلس
22: کلگری
23: بلی
24: کنگری آمریکا
25: بیروت
26: تمام
27: با ما بمانی.

0: خیلی دوست دارم شهید بشم، اما خوشگل‌ترین شهادت رو میخوام.
1: خوشگل‌ترین شهادت.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

سلام بر شما. به ویژه برنامه دومین خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. مهمترین جمله‌ای که شاید در 48 ساعت گذشته از دونالد ترامپ شنیده شد همین جمله است که در گفتگو با فاکس نیوز گفت که صبر من دارد به سر می‌رسد. این جمله نشان دهنده همون چیزی است که شاید از روزهای گذشته ما انتظارش رو می‌کشیدیم. آمریکایی‌ها کم کم میرسن به اون نقطه که حالا نشاید به شکل علنی اما عملاً بگن که زبر عجلی وجود داره برای پاسخگویی جمهوری اسلامی که به طور کامل بحث مذاکره رو گذاشته کنار. امروز عباس عراقچی گفت که اگر ما روزی احساس کنیم که آمریکایی‌ها آماده یک توافق عادلانه هستند به میز مذاکره برمیگردیم، و بعد هم تأکید کرد که در مقطع کنونی ما گفتگو بر سر انتقال یا اصلا کلن گفتگو بر سر این اورانیوم غنی شده 60% رو گذاشتیم کنار، چون موضوع خیلی الان سر اون پیچیده شده. امروز دونالد ترامپ در این پای پلای هواپیما یک سری گزارشی داد از همین سفرش به چین و همین که در مورد اینکه از ایران برنامه هسته‌ای چه انتظاری داره. ترامپ در سخنان امروز گفت که من اصلا پیشنهاد اینها رو خط اولش که خوندم گذاشتم کنار، مزخرف نوشته بودند و دیدین دیگه، حتما در رسانه ها دیدین اون پنج شرطی که جمهوری اسلامی نوشته برای اون توافق 14 ماده ایش، و تو اون پنج شرط اینه که تحریم های ما رو بردارین، پول های ما رو آزاد کنین، تنگ هرمز هم بدین به ما، غرامت هم باید به ما بدین، جنگ هم باید تو لبنان متوقف کنین. حالا ترامپ که هیچی، من فکر میکنم اوباما رو اینجا قرار بدین چنین شرایطی رو نمیتونه بپذیره، به خصوص در این شرایطی که الان دو تا جنگ انجام شده و به هر حال موازنه نظامی این گونه تغییر کرده که دیگه گزینه نظامی یک گزینه روی میز نیست، عمل شده و خسارت فاحشی رو هم به بخش‌های نظامی و حتی غیر نظامی ایران هم وارد کرده. ترامپ در سخنان امروز ازش پرسیدند که آیا 20 سال توقف برنامه هسته‌ای برای تو کفایت میکنه؟ گفت بله 20 سال کافی هست. ما در گزارش‌های زیادی در روزهای قبل داشتیم که آمریکایی‌ها دارن پیشنهاد توقف 20 ساله رو میدن. الان اولین مقام رسمی آمریکا که رئیس جمهور آمریکا باشه تایید کرد که بله 20 سال کافی هست، فقط یک قیدی براش گذاشت که اون قید به نظر من همه داستان هست. گفت که ولی این 20 سال باید به شکل واقعی و تمام و کمال این برنامه متوقف بشه، و بعد ادامه داد که اون چیزی که بهش میگه گرد و غبار هسته‌ای که در واقع همین سه سایت تخریب شده هستن باید جمع‌آوری بشه، و به نوعی تأکید میکنه که یک بار باید تمام برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با همه اجزاش، اجزایی که الان اعلام شده و آن چیزهایی که اعلام نشده، آمریکایی‌ها ممکنه روش تردید داشته باشن و انگوش بذارن، یک بار باید جمع‌آوری بشه. این نقطه اصلی اختلافی هست که فعلا در پای میز مذاکره هیچ راه حلی نداره. وقتی میگه یک بار باید همه چیز جمع آوری بشه، اشاره میکنه به اورانیوم غنی شده. دیگه بحث فقط اورانیوم 60% نیست، اورانیوم 20%، 3%، همه چی باید خارج بشه. این سه تا سایت باید همه اجزایی که اونجا هست، همه تأسیساتی که اونجا جمع آوری بشه، و احتمالاً آمریکایی‌ها جلوتر میرن و مکانهایی رو اعلام میکنن، نه فقط امروز، حتی ماهای آینده، سالهای آینده دست میذارن که شما در این مرکز دارین چه کار میکنین. همین الان تأسیساتی که در زیر کوه گزلا هست حرفای بسیار متفاوتی در موردش گفته میشه. بخی میگن اونجا الان داره کار غنی‌سازی هم حتی انجام میشه، بخی میگن نه هنوز راه نیفتاده. یعنی هر جایی که شک و شبهه داره آمریکایی ها انگوش میذارن و اونجا رو بازدید میکنن. اگر مرکز مرتبط با هسته‌ای باشه باید جمع‌آوری بشه. یک برنامه محدودی هم برای این بحث راکتور، بحث تولید سوخت هسته‌ای، اینها رو اجازه میدن داشته باشن که اونها هم با نظارت آمریکا هست. بعد از این 20 سال، حالا آن بازم امروز ترامپ چیز نگفت، اما آن چیزی که در اسناد منتشر شده اینه که اجازه غنی‌سازی محدود، آن هم روی زمین، که هم
مقدار غنی سازیش محدود باشه، هم گسترش خیلی محدود باشه، داده خواهد شد بعد از 20 سال، که اون هم هنوز هیچ بحثی در مورد جزئیاتش تا اینجا نشده. از ترامپ یه بار سوال کردن که در پیشنهادی که ارائه کردی بحث بعد از 20 سال اومده، گفت نه الان ما فعلا وارد اون مقطع هم نمیشیم. ولی آن چی که روی میز هست اینه که جمهوری اسلامی باید همه چیز رو امروز جمع کنه تا بتونه بحث از برداشتن تحریم ها بزنه، بحث از آزادشان پول ها بزنه. در سمت جمهوری اسلامی قصه کاملا متفاوته. در بحث اورانیوم غنی شده میگه من اینو تحویل نمیدم، این رو رقیقش میکنم، مثلا 60% میکنم 20%، همینجا نگهش میدارم، در یک بازه زمانی طولانی این کار رو انجام میدم، آرام آرام با تحریم های من رو برداری تا من آرام آرام اینو جلو ببرم، مثلا یه پیشنهاد اینجوری داره. و بسیاری از این مراکز هسته‌ای که تو میخوای انگوش بذاری روش رو من تعطیل میکنم، ولی اجازه نمیدم که بیای جمع آورش کنی. خب این خیلی مشخصه که هیچ امکانی برای رسیدن به توافق با این اختلاف وجود نداره، چون همین الان اگر ترامپ بخواد اعتماد کنه و تحریم ها رو برداره و میلیاردها دلار پول بیاد به حساب شما، هم ممکن دو سال آینده، سه سال آینده، هر روزی که تشخیص بده این رهبر، یا نه اصلا یک مدیرانی که ممکنه 4 سال دیگه سرکار باشن که اصلا امروز نیستن، همون کاری رو بکنن که یه روزی شما باشه که اصلا پلمپ نتنز انجام دادی. یعنی اگر امروز هم بگه که آقا این مراکز جا بمونه ولی من کاری باش نمی کنم، این کاری که کره شمالی انجام داده و یه روزی اعلام کرد که من دیگه پایبند نیستم، و آمریکایی ها اون روز باید از اول شروع کنن، از اول تحریم کنن، از اول یعنی باید همه چیز دوباره شروع بشه با کشوری که حتما تا اون موقع هم به لحاظ نظامی تقویت شده، هم به لحاظ اقتصادی. هیچ آدم عاقلی در چنین شرایطی در آمریکا این شرط رو نمیپذیره، و معلوم کسی که این شرط رو ارائه میکنه از سمت جمهوری اسلامی توافق نمیخواد. او میخواهد با زور، فکر میکنه که با ابزار و زور و قلدری میتونه این امتیاز رو از آمریکایی ها بگیره. به هر حال محاسباتی که داره در همین راستاست. تازه شروط دیگری هم اضافه کرده، توقف جنگ در لبنان عملا مثل این میمونه که بگه آقا اسرائیلی ها هم وارد گفتگو بشن. شما نمیتونید در مورد لبنان خواسته ای رو مطرح کنی که آمریکایی ها بیان بهت بدن و اسرائیلی ها شامل اون موضوع نشن. در بحث هرمز هم همینطور هست. وقتی با آمریکایی ها میگه آقا حاکمیت من رو بر تنگه هرمز بپذیر، آمریکا چیکار است که حاکمیت رو بپذیره؟ اینجا چند کشور دیگه وجود دارن، یعنی اونها هم باید با تو وارد گفتگو بشن. و وقتی که شما از امارات عربی متحد بقیه میخواهی که حاکمیت تو رو بپذیرن، اوها هم شرایط خودشون ارائه میکنن. یا در بحث غرامتی که الان مطرح میکنی، الان شما ادعا میکنی که ما غرامت میخواهیم، خب آمریکا که به تو غرامت نمیتونه بده، ولی در عوض تو اگر بخوای از غرامت هم صرف نظر کنی، فردا با یک پرونده جدید مواجه میشی، اینی که امارات، بحرین، کویت، عمان، عربستان، قطر همه از تو تقاضای غرامت خواهند کرد. تو به همین کشورها حمله کردی، میلیارد ها دلار، که چه عرض کنم در حد تریلیون دلار خسارات مستقیم و غیر مستقیم وارد کرده. اینها این پرونده رو باز خواهند کرد، و تو اگه از آمریکا بخوای که ضمانت کنه که اینها اصلا شکایت نکنن، باید با اونها هم وارد گفتگو بشی. اونها هم میان و خواسته های خودشون رو میگن، اونها هم شرط دارن، شرطشون اینه که عامل تهدید از تو گرفته بشه. عامل تهدید تو همین موشک ها و پهپاد ها هستن. یعنی عملا جمهوری اسلامی در یک مقطعی قرار داره که میدونه نمیتونه این شروط آمریکا رو بپذیره، چون خیلی سریع با پرونده های بزرگی مواجه میشه. بستن تنگه هرمز برای این حکومت امکان پذیر نیست. الان چینی ها دارن همین جور فشار میارن، روزانه دارن چند میلیون بشکه از ذخایر استراتژیکشون برمیدارن، و نهایتا اونها چند ماه دیگه میتونن این گونه طی کنن، برای اینکه ذخایر 1 میلیارد بشکه هم اگه بخوای روز 3-4 میلیون بعد ازش تنها تو یک سو تموم میشه. اینه که از بستن تنگه هرمز چینی ها دارن آسیب میبینن، هندی ها دارن آسیب میبینن. در آن سوی کشورهای آسیایی نگاه کنید، الان کره جنوبی داره آماده میشه برای آمدن برای بازگشایی
تنگه هرمز اروپایی ها دارن میان، یعنی که همین جور لحظه به لحظه یک همگرایی سیاسی، یک همگرایی حقوقی و آوردگاه نظامی که الان هر روز داره در منطقه مجهزتر میشه، همه چیز داره آماده میشه، تقریبا روزانه داره یک سند حقوقی علیه این حکومت در جهان تنظیم میشه که دارن میگن که تنگه هرمز رو به عنوان یک گروه یاغی باج گرفتن از منطقه و بدون توجه به قواعد جهانی اون رو بستن، الان هم میخوان در از منطقه هم تسلط رو بگیرن هم میخوان پول بگیرن، جهان نمیپذیره. یعنی این فشاری که هر روز داره به لحاظ حقوقی زمینه‌هاش فراهم میشه، چه در بحث قرامتی که کشور طلب میکنن، چه در بحث خساراتی که بابت بسته بودن تنگه هرمز احتمالاً در پرونده‌های آینده این کشور رو به دادگاه میکشونن، این حکومت رو به دادگاه میکشونن، همه اینها رو بذارید کنار، ابزار نظامی که آمریکایی‌ها در منطقه جمع‌آوری کردند برای آغاز یک جنگ همین فردا کفایت می‌کنه. آن چیزی که آمریکایی‌ها رو پشت این در نگه داشته، یکی جمع‌آوری اطلاعات لازم برای ساختن یک بانک اهداف مؤثر هست که در حمله بعدی به کجا حمله کنی که به شکل مؤثر این حکومت رو یا به تسلیم وادار کنه یا به سقوط نزدیک کنه، یا مهمترین نکته اینه که ابزارهای دفاعی که برای این کشورهای منطقه فراهم میکنه اونها رو از یه جهتی بیمه کنه که آسیب کمتری از پاسخهای جمهوری اسلامی ببینند. این صحنه‌ای که آماده شده خیلی زودتر از اون چیزی که تصور کنیم به میدان نبرد منتهی میشه. در پای میز مذاکره هیچ چیزی وجود نداره، فاصله بسیار بیشتر از روزهای پیش از جنگ است. ما از همراهی شما پیروز باشید و پایدار.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین
2: نفسای آخره
3: چه دست پا میزنن
2: و ما ولشون هم نمیکنیم.
3: آمریکایی ها باید بدونن رهاشون نمیکنیم.
2: شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
4: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هر دینی نخواهیم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

چت‌بات ها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم میکنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف میکنن یا حتی باش برخورد میکنن. این روش ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ سفر به چین رو یک موفقیت بزرگ و لحظه تاریخی توصیف کرد و تاکید کرد بین دو کشور توافق‌های تجاری فوق‌العاده‌ای حاصل شده. او که پس از بازگشت از سفر چین در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت اتفاقات زیادی افتاده و درباره آنها خواهید شنید. رئیس جمهوری آمریکا در طول سفر و در گفتگو با فاکس نیوز هم گفت شی جی پینگ رئیس جمهوری چین برای کمک به حل بحران ایران و بازگشایی تنگه هرمز اعلام آمادگی کرده، اما تاکید کرد واشنگتن به کمک نیاز ندارد.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: منابع اسرائیلی و آمریکایی به کانال 11 گفتند اسرائیل در پیامی روشن به واشنگتن خواستار بازگشت به درگیری با جمهوری اسلامی شد. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌ها انجام حملات محدود و هدفمند علیه تأسیسات سوخت و انرژی ایران است. حملاتی که هدف از اون افزایش فشار بر تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره و عقب نشینی در پرونده هسته‌ای عنوان شده.
2: کانال 11 تلویزیون اسرائیل یا همون تلویزیون ملی اسرائیل در گزارشی میگه که مقامات این کشور در جریان صحبت‌هایی که در روزهای اخیر با مقامات آمریکایی داشتند خواهان این شدن که حملات نظامی به جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه، هرچند که این حملات میتونه فقط برای مدت کوتاهی باشه. اما آنچه که مقامات اسرائیلی باور دارند این هست که حملات نظامی جدید به جمهوری اسلامی، از جمله حملات به در واقع تأسیسات انرژی در ایران، میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی از خودش انعطاف بیشتری در میز مذاکرات نشون بده. مذاکراتی که خب تا الان داریم میبینیم علارغم اینکه بیش از 1 ماه از آتش بس میگذره قفل شده و به جایی نرسیده هنوز. به گفته کانال 11 تلویزیون اسرائیل و همچنین باقی رسانه‌های اسرائیلی در طول هفته‌های گذشته، مقامات اسرائیلی بر این باور هستند که جنگ پیش از موقع تمام شد. در واقع به گفته مقامات اسرائیلی حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی باید مدت بیشتری به درازا میکشید. اما خب این شخص دونالد ترامپ بود که تصمیم میگرفت و او تصمیم گرفت که جنگ رو در اون زمان تمام بکنه و الان هم باید گفت که تصمیم همچنان در دست دونالد ترامپ هست. به گفته رسانه‌های اسرائیلی الان 2 گزینه در واقع مطرح است، 2 سناریو مطرح است. یک سناریو این هست که دونالد ترامپ بعد از اینکه از چین بازگشت به واشنگتن دی سی رسید بخواد تصمیم بگیره که حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو از سر بگیره و پنجره زمانی هم که وجود داره برای از سر گرفته شدن دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی از همین امروز، یعنی روز جمعه آغاز میشه و تا در واقع تا زمان آغاز جام جهانی باز خواهد بود این پنجره. اما یک گزینه دیگر هم میتونه این باشه که در واقع دونالد ترامپ تصمیم بگیره که حمله نظامی نکنه، اما تمام تجهیزات نظامی خودش رو در منطقه در خلیج فارس نگه داره و به همین عملیات موسوم به پروژه آزادی برای در واقع همراهی کردن کشتی‌ها در تنگه هرمز و از اون طرف محاصره دریای جمهوری اسلامی ادامه بده.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه نماز جمعه گفت اعدام ها به مصلحت کشور و مردم نیست و اعدام های سیاسی باید متوقف شود. او تاکید کرد اعدام راه حل مشکلات جامعه نیست. عبدالحمید با انتقاد از اعترافات اجباری در بازداشتگاه ها گفته این اعترافات با موازین شرعی، قانون اساسی و قوانین بین المللی مغایرت دارد و نباید مبنای صدور حکم قرار گیرد. سازمان حقوق بشری هنگام گزارش داد فروزان اسلامی، شهروند ساکن ارومیه و مدرس زبان انگلیسی، روز چهارشنبه 23 اردیبهشت توسط نیروهای حکومتی و بدون ارائه هر گونه برگه قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش دانشجویان متحد، متین زمانیان، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز، بیش از یک ماه پس از بازداشت همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود. این مجموعه دانشجوی اعلام کرده او در دوره بازداشت از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم ماند. امارات متحده عربی میگوید پروژه خط لوله جدید نفت برای دور زدن تنگه هرمز را با سرعت بیشتری جلو خواهد برد. به گفته مقام های ابوظبی این خط لوله تا سال 2027 ظرفیت صادرات نفت از بندر فجیره را دو برابر میکنه. اقدامی که میتواند وابستگی امارات به تنگه هرمز را کمتر کند و مسیر صادرات نفت این کشور را امن‌تر نگه دارد. علی دوتپه اقتصاددان میگوید اقدام امارات متحده در خروج از اوپک و همچنین ساخت لوله نفت غرب به شرق به منظور بیمه کردن این کشور در برابر شوک نفتی و تحولات احتمالی در منطقه در آینده است.
3: اول از همه امارات در دو بود در حال تغییر ساختار بازار نفت جهانیه. اول به عنوان کشوری که 11% تولیدات اوپک رو تولید میکرد از این کارتل خارج شد و دوم این که حالا در حال بازسازی زیرساخت صادرات نفتی خودش و تأسیس خطوط انتقال نفت جدیدی هست. اینو در نظر داشته باشید که در سالهای اخیر شرکت‌های نفتی در امارات میلیاردها دلار در افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت سرمایه گذاری کردند و اگر این کشور اجازه بده که بحران سیاسی اخیر رو توانایی‌های اقتصادیش تأثیر بذاره، در واقع داره نرخ بازگشت سرمایه این پروژه ها رو کاهش میده. در اینچه هم اقدام به خروج از اوپک و هم اقدام اخیر درباره ساخت انتقال لوله انتقال نفت غرب به شرق که بتونه از بندر فجیره استفاده بکنه، در این راستا هستش که میخواد خودشو در برابر خطرهای تحولات سیاسی آینده بیمه کنه و از طرفی از توانایی اهرم فشار نفت در دست جمهوری اسلامی هم کم کنه. یکی از دلایلی که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی تونست به فعالیت‌های خودش ادامه بده این واقعیت بود که بعد از یک شوک نفتی و افزایش قیمت‌های نفت با وجود تحریم ایران به خاطر قیمت بالای نفت در بازارهای جهانی، ایران میتونست با دادن تخفیف به چین همچنان به صادرات غیرقانونی نفت ادامه بده. حالا امارات داره کاری میکنه که یک، قیمت نفت بیشتر بالا نره و یک اهرم سیاسی نباشه. دو، خودش از نظر اقتصادی در ثباتی قرار بگیره که تحولات و تنش‌های سیاسی نتونه اون ثبات رو به هم بزنه.
0: در شرایطی که جنگ زندگی روزمره در غزه رو با کمبودهای متنوع روبرو کرده، سیگار هم به کالای لوکس تبدیل شده. گزارش‌ها نشون میده برخی از ساکنان نوار غزه برای ادامه مصرف سیگارهای گیاهی روی آوردن، جایگزینی که شاید ارزان‌تر باشه اما پیامدهای خطرناک‌تری به همراه داره. گزارش همکارم فرزیا ثابتی در این زمینه رو با هم ببینیم.
4: در بازارچه‌ای در شهر غزه، سیگارهایی از جنس برگ‌های خشک شده گیاهان به فروش میرسد. در حالی که جنگ دسترسی به بسیاری از کالاهای اساسی را محدود کرده، تنباکو هم به یکی از اقلام کمیاب تبدیل شده. در پی کمبود و افزایش شدید قیمت تنباکو، الگوی مصرف سیگاری ها هم به ناچار تغییر کرده است.
5: الان رایج ترین چیزی که مردم میکشن همین برگ پنیرکه. با نیکوتین قاطی میکنن و جواب میده. روشش اینه که حدود 50 گرم پنیرک رو با یک مقدار عصاره نیکوتین مخلوط میکنن و بعد میکشن.
4: افزایش تقاضا در این بازار قیمت پنیرک را 10 برابر کرده است. اما اعتیاد به نیکوتین و به تبع آن روی آوردن به سیگار ارزان کم هزینه نیست. این شیوه مصرف افزایش شدید عفونت ریه و مشکلات قلبی را به دنبال داشته و پزشکان نسبت به احتمال آسیب مغزی هشدار می دهند. دودی که با تنگی معیشت بیکیفیت شده، حالا نفسها را هم تنگ تر کرده است. در چنین شرایطی شاید انتخاب زندگی بدون سیگار باز هم سخت ترین اما بهترین تصمیم باشد. فرزیا ثابتی.
0: به پایان بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در لندن طی ساعت آینده با دیگر بخش های خبری همراه شما خواهند بود. با ما بمونید.

0: به بن‌بست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن.
1: احتمال درگیری نظامی مجدد ترامپ، گفته اگه جمهوری اسلامی تصمیم درست رو اتخاذ نکنه کار رو تموم میکنه.
2: پس این جنگ احتمالا رخ میده.
1: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل، گفته های ترامپ مبنی بر شکست نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی.
3: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه.
4: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران.
5: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کویت.
6: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحرانی تره.
1: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس. ولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست،
7: اساسا خریداری وجود نداره که اینها رو بخره.
8: همین واکنش های پزشکیان به تورم و گرانی بی‌سابقه
9: به معنای اینه که اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو،
1: کمبود، نبود و گرانی دارو،
8: قیمت بالای پرمصرف خانوار ایرانی.
10: بله، دهک های پایین درآمدی، قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده.
11: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
12: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
13: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
14: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
15: برج طغرل در شهر ری یکی از آثار شاخص دوره سلجوقیان است که قدمت آن به حدود قرن ششم هجری میرسد. این برج آجری با طراحی استوانه‌ای و بدنه شیاردار، نمونه‌ای برجسته از معماری آن دوره و از نمادهای تاریخی ری به شمار می‌رود. در سال‌های گذشته این بنا با چالش‌های در نگهداری روبرو بود، از جمله نبود نظارت کافی و منظم و حضور افراد غیر مرتبط در محوطه که به فضای مجموعه آسیب وارد می کرد. در ادامه قاسم قنبری به عنوان نگهبان مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و با ایجاد کنترل دسترسی ها و رسیدگی مداوم به بهبود وضعیت برج کمک کرد. امروز نیز برج طغرل در شرایط باثبات تری قرار دارد و نگهداری آن منظم تر دنبال می شود.

0: تردید دارم که چین یکی از متحدین جمهوری اسلامی باشد، چون اتحاد یک مرحله بسیار بسیار قوی است، مثل امریکا و اسرائیل. ببینید چقدر به هم نزدیک هستند. اما می شود رابطه تهران و پکن رو یک رابطه همکاری دانست، به ویژه در سالهای اخیر. اینکه پکن رو نمیشه یک متحد دانست این بود که چندین و چند تحریم روی ایران وضع کرده بود، امضا کرده بودش، ولی خب در شرایط جدیدی که در رقابت شدید با امریکا قرار دارد، خب ایران به عنوان یک کارت مهمی در دستش بود. خب دیدید که مثلا دیروز ایران اجازه داده 30 کشتی رد بشه، همزمانی که آقای ترامپ در پکن هستش و داره پیام میده که شما با توسل به زور و هر کاری که میخواستی بکنی، مذاکره زور، اینها راه تنگ باز نشدش. اما خب ما از طریق پکن روابط حسنه‌ای داریم و این رو باز کردیم. حالا اینکه آقای پرسشونه که آقای ترامپ اهداف خودش رسیده، حقیقت اینه که جز اظهاراتی که ترامپ امروز کرده که آره چین هم موافقه که ایران هسته‌ای نشود، خب بیوانه یه موضوع همیشگی بوده، یا اینکه هرمز باز بشود، بله اینم چین بیاد بگه که نه هرمز بسته بشود، با همه دنیا خودش طرف دعوا بکنه، با این اظهاراتی که آقای ترامپ کرده به نظر نمیرسه که حرف جدیدی رو مطرح کرده باشه، امتیاز ویژه‌ای توانسته باشه بگیره، جز این که در توافقات خودشون راهی حاصل شده که به طور محدود الان کشتی‌هایی عبور بکنن که اون هم در واقع معلوم هستش که تهران با پکن کاملا هماهنگ است. از این رو روابط رو اتحاد نمی‌بینم، ولی یک همکاری بسیار قوی بین تهران و پکن شکل گرفته، به ویژه در میان تنش امریکا و چین.
1: اختلاف تحلیل وجود داره بین آنچه که امارات فکر می‌کنه در باره این جنگ و در اسرائیل. به نظر میرسه که این اختلاف تحلیل از اونجا ناشی میشه که اسرائیل فکر میکنه جنگ به نقطه ای رسیده که باید صف آرایی کاملا آشکار بشه، یعنی باید معلوم بشه که کیا اون طرف صف ایستادن و کیا این طرف صف، و کاملا وارد یک هماهنگی و اشتراک عملیاتی علیه طرف مقابلشون بشن. این تحلیل در اسرائیل وجود داره، برای همین میگن که بله ما و کشورهای عربی منطقه، به طور مشخص امارات، در مقابل دشمنی جمهوری اسلامی ایستادیم و حالا پنهان کردن بعضی از روابط ضرر میزنه به تکمیل این صف آرایی. احتمالاً خبرهای منتشر شده از بعضی از معاملات پشت پرده برای اینکه برن به سمت یه سری توافق‌هایی شاید، و این نگران کرده، ممکنه نگران کرده باشه اسرائیلی‌ها رو و اونها رو به این نتیجه رسونده باشه که باید این سفارایی منطقه‌ای کاملا آشکار بشه. ولی در طرف مقابل اماراتی‌ها لزوما اینطوری فکر نمی‌کنن، اونا ملاحظات دیگه‌ای دارن، هم به لحاظ حساسیت‌هایی که نسبت به اسرائیل در جامعه عربی وجود داره و هم به دلیل نوع مواجهه‌ای که میان ایران جمهوری اسلامی ایران و امارات وجود داره،

0: هم صادقه، ولی توجیهی چون ندارن و اسناد علیه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای عربی تو سازمان ملل خیلی زیاد شده به لحاظ حقوقی، شرایط حقوقی جمهوری اسلامی در سازمان ملل و شورای امنیت بسیار سخت شده، این خبری که افشا شده درباره ارتباطات اسرائیل و امارات رو محکم گرفتن برای اینکه بتونن با این یک مورد سایر حملات به کشورهای عربی منطقه رو هم توجیه بکنن، هم پنهان بکنن گذشته رو، گذشته‌ای که از 2020 تا به امروز ادامه داشته، حملات و توطئه‌های جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه اسنادش منتشر شده، به جوری بتونن پنهان بکنن این گذشته رو پشت این ماجرای جدید، از آینده هم پیشگیری بکنن. بلومبرگ خبر داده که امارات خط لوله نفتی جدیدی میسازه که تنگه هرمز رو دور بزنه. این یعنی در آینده جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به عنوان ابزار فشار از دست میده اگه این پروژه موفق بشه. قاعدتا الان وقتشه که در واقع یک حمله متمرکز محاسبه شده علیه امارات از طرف جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب اینا اومدن مستندسازی کردن هزاران حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به 8 کشور عربی رو. این اگر به نتیجه برسه، این مستندسازی اگر به نتیجه برسه، سازمان ملل طبق فصل 7 منشورش این اجازه رو پیدا میکنه که مجوز حمله نظامی بده به علیه جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه.
1: تایمز هم در گزارشی تاکید کرده چرا مونیکا ویتس آدم مهمی هستش در این پرونده. مونیکا ویتس به قول تایمز سلاح مخفی جمهوری اسلامی به نظر میشه، فردی که با سابقه حضور در جنگ عراق احساس نارضایتی از نوع رفتار نیروهای آمریکایی پیدا میکنه و بعدها هم کلاسیاش در دانشگاه جورج واشنگتن تاکید میکنن گرایشات و ادبیات اون بسیار نزدیک بوده به ادبیات که جمهوری اسلامی به خرج میداده. در نهایت روزی که این فرد تا حداقل زمانی که به طور رسمی کارمند یعنی افسر ضد جاسوسی نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا بوده، در سطوح مختلف به دلیل سطح امنیتی که داشته به اطلاعات ذی قیمتی دسترسی داشته، از جمله اسامی واقعی مأموران جاسوسی یا ضد جاسوسی ایالات متحده آمریکا و همچنین اطلاعات حساس در ارتباط با نحوه عملیات جاسوسی یا عملیات اطلاعاتی. در سال 2013 کنفرانسی در تهران برگزار میشه تحت عنوان نیو هورایزن. در این کنفرانس خانم ویت شرکت میکنه و در واقع اونجا مشخصا پیوند این فرد به طور رسمی به مجموعه اطلاعاتی سپاه مطرح میشه. ما به طور مشخص نمیدونیم قبل از اون تا چه حد این ارتباط رو داشته و چه اطلاعاتی رو میداده، اما میدونیم از اون تاریخ به طور رسمی با پناهندگی به جمهوری اسلامی عملا در جبهه جمهوری اسلامی میجنگیده. حالا نکته ای که اینجا وجود داره، بیانیه ایالات متحده آمریکا تأکید بر این داره که قطعا این فرد میتونست نقش فعالی در وضعیت موجود داشته باشه. تایمز در گزارش تحقیقاتی خودش میگه که بسیاری از داده هایی که ایالات متحده آمریکا داره در اختیار این خانم قرار داشته، حتی در دوره‌ای که قراردادی با نیروی هوایی آمریکا در اداره ضد جاسوسی کار میکرده این اطلاعات و دسترسی ها رو داشته و از طرف دیگه کاملا از اسامی واقعی ماموران آمریکایی مطلع و حالا این نگرانی وجود داره که میتونه یک خطر بالقوه و یا حتی بالفعل برای نیروهای آمریکایی، عوامل آمریکا در منطقه خاورمیانه و چیزهای از این دست باشه. نکته دیگری که اهمیت پیدا میکنه این هستش که جمهوری اسلامی با ترفندهایی که او تخصصشه، یعنی اطلاعات داده جنگ سایبری و چیزهای از این دست، میتونه عامل مخربی علیه آمریکا محسوب بشه.
2: همزمان با برگزاری مذاکرات حساس میان چین و ایالات متحده در پکن، نگاه مردم چین به دونالد ترامپ ترکیبی از امید، تردید و نگرانی. رئیس جمهوری که برای بعضی ها نماد معامله و توافق و برای بعضی دیگه چهره ای غیر قابل پیش بینی و جنجالی. در نزدیکی برج تاریخی گولو در قلب پکن، جایی که گروهی از شهروندان در حال تمرین رقص سنتی روبان چینی هستند، بحث فقط درباره هنر و زندگی روزمره نیست. بسیاری از مردم با دقت اخبار دیدار رهبران دو قدرت بزرگ جهان رو دنبال

0: میکنن. یک شهروند 67 ساله در این محله با اشاره به تجربه سالهای گذشته نسبت به رفتار سیاسی ترامپ ابراز تردید میکنه، اما هنوز به نتیجه مذاکرات امیدواره.
1: ترامپ بعضی وقتا به حرفش پایبند نمیمونه، اما امیدوارم این دیدار با رئیس جمهور شی نتیجه خوبی داشته باشه.
0: در بخش دیگری از شهر اما نگرانی ها بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داره. لو هویلیان، فعال 44 ساله حوزه تجارت، میگه تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها مستقیماً زندگی و کار مردم رو تحت تأثیر قرار داده.
2: کار من واردات و صادرات است. تعرفه‌ها فشار زیادی به ما وارد کردند. هر چیزی که به روابط چین و آمریکا یا سیاست‌های دو کشور مربوط باشد، ما خیلی دقیق دنبال می‌کنیم.
0: اما در کنار این امید به کاهش تنش‌ها، بی‌اعتمادی به ترامپ همچنان در میان برخی شهروندان چین دیده میشه. یک استاد بازنشسته دانشگاه پکن میگه نتیجه این مذاکرات فقط برای چین و آمریکا مهم نیست، بلکه میتونه بر اقتصاد جهان تأثیر بگذاره.
3: من این موضوع دنبال میکنم چون اقتصاد کل کشور تا حدی به این موضوع گره خورده. امیدوارم چین و آمریکا بتونن روابط بهتری با هم داشته باشن تا هم کشور ما و هم کل جهان بهتر توسعه پیدا کنه.
0: او اما بلافاصله از تردیدش نسبت به شخصیت سیاسی ترامپ صحبت میکنه.
3: درسته اون چهره جنجالیه، اما صادقانه بگم نگاه خیلی خوبی بهش ندارم چون مدام موضعش رو عوض میکنه.
0: این روزها در پکن از خیابانهای شلوغ گرفته تا محوطه‌های تاریخی شهر، نام ترامپ و نتیجه مذاکرات بخشی از گفتگوهای روزمره مردم شده. مردمی که از یک سو نگران آینده روابط دو اقتصاد بزرگ جهانند و سوی دیگه امیدوارند این دیدار بتونه از شدت تنش‌ها کم کنه. و در میان همه این تحولات صدای مردم چین یک پیام مشترک داره: امید به ثبات، اما همراه با احتیاطی عمیق نسبت به آینده روابط با آمریکای ترامپ.

0: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است. استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
1: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
2: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
3: یعنی میدونه که مهمترین مسئلهش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
4: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
5: بل می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
6: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. دونالد ترامپ از سفر چین برگشت به امریکا و ولادیمیر پوتین هفته دیگه مهمان شی جین پینگ در پکن هست. پشت پرده بین این دو رهبر چه گذشته؟ درباره آینده مجتبا و رژیمی که پدرش پیرمرد کودن متوهم براش به ارث گذاشت چه صحبتهایی کردن؟ امشب درباره آغاز احتمالی عملیات نظامی بعد از این سفر حرف میزنم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. مهمترین خبر این هفته طبیعتاً سفر تاریخی دونالد ترامپ به چین بود. در خبرها دیدید که صبح امروز به وقت تهران چین رو به مقصد ایالات متحده ترک کرد. درباره تأثیری که این سفر بر روند روابط دو کشور و مسائل کلان جهانی میگذاره با اینها که بگذریم، میخوام تمرکز بکنم روی موضوع ایران. اول بگم ساعت پیش در راه برگشت ترامپ در هواپیما با خبرنگارا که صحبت میکرد گفت با موضوع 20 سال توقف غنی‌سازی اوکی هست، ولی تا جایی که جمهوری اسلامی توی این 20 سال به هیچ وجه به سمت حتی بازیابی توانش برای غنی‌سازی هم نره، یعنی توی این 20 سال نخواد تأسیسات بسازه یا تکنولوژیش رو ارتقا بده و هیچ کاری نباید بکنه، باید یک بازه 20 ساله واقعی باشه و همطور طبق معمول گفت به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که این رژیم به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. اما مهمترین صحبتش که اتفاقا موضوع برنامه هست، گفت شاید ما نیاز داشته باشیم یک پاکسازی جزئی دیگه در ایران انجام بدیم، که اشارهش احتمالاً به آغاز دوباره عملیات هست بعد از پایان سفرش به چین، و گفتش که این هم دلیلش به خاطر این آتش‌بسی بوده که یک ماه طول کشیده، ما مجبوریم بریم دوباره یه سری پاکسازی ها انجام بدیم. دیشب هم در یک پست ضمن تشکر از شی جین پینگ و اینکه سفر خیلی خوبی بود و این حرفا، گفت توان نظامی جمهوری اسلامی رو نابود خواهد کرد. در گفتگوش با فاکس نیوز هم روی همین موضوع تاکید داشت. گوش بدید صحبتاش با شان هنیتی رو، برمیگردیم ادامه میدم.
1: پرزیدنت شی دوست داره توافق انجام بشه و شکل بگیره. او خودش هم پیشنهاداتو گفت، اگر از دستم کمکی بر بیاد دوست دارم کمک کنم. و ببینید، هر کسی که این همه نفت میخره مشخصا این اوضاع براش مهمه. اون دوست داره تنگه هرمز باز بمونه و گفت اگر هر کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم.
0: خب ببینید، این که ترامپ گفته چین کمک میکنه کمترین نشونش میتونه باشه که قرار نیست چوب لای چرخ امریکا بگذاره در مسئله ایران. مشخصا یه جای دیگه از همین مصاحبه ترامپ گفت چین قرار نیست به رژیم تجهیزات نظامی دیگه بفرسته. این بسیار مهمه، این رو هم گوش بدید.
2: موضوعی که دربارش از شما سوال شده و خودتون اشاره کردین حمایت چین از جمهوری اسلامی، این موضوع چقدر مورد بحث قرار گرفت؟
1: دربارش صحبت کردیم. البته منظور از حمایت این نیست که مثلا دارن روبروی ما و در کنار اونا میجنگن یا چیزی شبیه این. پرزیدنت شی گفت که قرار نیست که تجهیزات نظامی بده و این حرف خیلی مهمیه. امروز اینو گفت، این یک موضع‌گیری مهم بود و خیلی محکم اونو بیان کرد.
0: اتفاقا درباره نقش چین، مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ در راه پکن که بودن از امریکا گفت که کمونیست‌های چینی چه نقشی میتونن ایفا بکنن، و حرفای ترامپ و این رضایتی که از سفر داشت نشون میده که صحبت‌های روبیو کم و بیش مورد قبول واقع شده در بحثایی که در پکن داشتن. صحبت‌های بسیار مهمی هست، مثل یک تحلیلگر در واقع صحبت میکنه روبیو اینجا. گوش بدید، برمیگردیم.
3: ما موضوع ایران رو با چینیا مطرح کردیم و امیدوارم براشون قانع کننده بوده باشه. اونا آخر همین هفته در سازمان ملل وقتی که قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی بابت کاری که توی تنگه‌ها داره انجام میره مطرح میشه، فرصت دارن یک کاری دربارش بکنن. ببینید، سه تا مسئله وجود داره. اول اینکه کشتی‌های چینی توی خلیج فارس گیر افتادن، چون راه انداختن سیستمی که بگه این کشتی رد بشه اون یکی نه خیلی سخت‌تر از چیزی که به نظر میاد. حتی آخر هفته دیدید که یک کشتی باری چینی، نه با پرچم چین ولی متعلق به چین، هلف قرار گرفت. مطمئنم جمهوری اسلامی عمدی این کارو نکرد، ولی به هر حال اتفاق افتاد و الان به خاطر همین کشتی‌های چینی اونجا گیر کردن. دوم اینکه فکر نمی‌کنم چین بخواد یه منبع بزرگ بی‌ثباتی ایجاد بشه. این وضعیت بیش از هر جای دیگه‌ای می‌تونه آسیا رو بی‌ثبات کنه، چون چین برای انرژی شدیداً به این تنگه وابسته است. و سوم اینکه اقتصاد چین صادرات محور، یعنی اقتصادشون بیشتر با تولید و فروش کالا به کشورهای دیگه می‌چرخه، نه مصرف داخلی. حالا اگر اقتصاد کشورهای مختلف دنیا به خاطر این بحران توی تنگه‌ها ضربه بخوره، طبیعتاً خریدشون از چین کمتر میشه و صادرات چین هم شدیداً سقوط میکنه. پس حل شدن این بحران کاملاً به نفع خود چینه. ما امیدواریم بتونیم قانعشون کنیم نقش فعالتری بازی کنن تا جمهوری اسلامی رو وادار کنن از کاری که الان توی خلیج فارس رو انجام میده و قصد انجامش رو داره عقب نشینی کنه.
0: ببینید دوستان، خود همین سفر، نوع استقبال، دیدارها، رضایت یه آدم سخت پسندی مثل ترامپ، مراودات تجاری که قراره بین پکن و واشنگتن افزایش پیدا بکنه. ترامپ گفته در یه فقره چین قراره 200 فروند بوئینگ فقط بخره از آمریکایی‌ها. کلاً اهمیتی که بازار ایالات متحده برای چین داره نشون میده که جمهوری اسلامی از اون نوع متحدها برای پکن نیست که حزب حاکم کمونیست بخواد پاش وایسته، به قول معروف، که منافع کلانش در برابر آمریکا به خطر. بیفته. این رو ما در تک تک جلسات و نوع استقبالی که از ترامپ کردن و هیئت همراهش می‌بینیم، که یکی به شوخی نوشته بود کل اقتصاد آمریکا توی ایرفورس وان بودن در این سفر در راه واشنگتن ببکن. منظورشون در حال ایلان ماسک هست تا مدیر عامل انویدیا و همطور مدیران عامل بسیاری از مؤسسات مالی و تجاری دیگه از جمله بلک راک، اپل و در حال بزرگترین شرکت‌های دنیا که اسمشون برای شما آشنا هست. اما برگردیم به بحث ایران. ببینید دوستان، اینکه ترامپ در پکن میگه چین گفته دیگه تجهیزات نمیده به رژیم که براتون پخش کردم، نشون میده ترامپ در هماهنگی با اسرائیل در تدارک دور بعدی حملات هست و به شی جین پینگ هم گفته خودتو بکش کنار از این موضوع. تایید این حرف رو شاید بشه در گفتگویی که این هفته بیبی نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه سی بی اس داشت دید و شنید. این تیکر رو هم گوش بدید، بسیار مهمه. برمیگردیم.
4: این روزا درباره حمایت نظامی مهم چین از چیزی که از حکومت جمهوری اسلامی باقی مونده صحبت میشه. آیا این موضوع شما را نگران میکنه؟
5: چین تا حدی در بعضی از قطعات مربوط به تولید موشک حمایت کرده، اما بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم. خب خوشم نیومد، اما فکر میکنم اگر چین منافع خودش رو بسنجه باید از خودش بپرسه آیا واقعا میخواد جمهوری اسلامی کنترل آبروهایی رو در دست بگیره که انرژی مورد نیاز چین از اونا تامین میشه، یا ترجیح میده آبروهایی باز و آزاد وجود داشته باشه که تحت چنین باجگیری خشونت‌آمیزی قرار نگیره.
0: خب حالا اینور ما گوش دادیم که موضع امریکا و اسرائیل و حتی چین چه هست. اونور در تهران هم ما همچنان مثل اینکه تروریستای حاکم گوشی دستشون نیومده که قراره چه بلایی سرشون بیاد. عراقچی که هفته پیش چین بود، در برنامه قبلی براتون پخش کردم، گفت مرغ رژیم یه پا داره. این هفته در هند هم همون مزخرفات رو تکرار کرد و در اجلاس بریکس هم دیروز یا امروز بود گفت اگه میخوان بزنن ما رو بزنن، ما تستمون رو قبلا پس دادیم. این بار هم همون نتیجه رو میگیرن، یعنی یه جوری مدعی هست که اصلا آماده هست که به هر حال دوباره حملات رو آغاز بکنن. به هر حال وقاحت اینها در این که دنیا رو سر کار بگذارن ته نداره، که بعد یه عده چپ افراطی و خیلی عذر میخوام سیاستمدار نفهم اروپایی انتظار دارن که امریکا و اسرائیل اجازه بدن این اراذل به سلاح اتمی حتی نزدیک بشن، نه اینکه حالا بخوام بسازنش. یکی از بهترین توصیف ها درباره همین شامپورتی بازی های جمهوری اسلامی رو این هفته پیت اکست داشت، وزیر جنگ ایالات متحده، که بعد نیست این کرام گوش بدین که از کجا دارن تقلید میکنن. برمیگردیم و من ادامه میدم.
6: برداشت این بوده که جمهوری اسلامی عملا تلاش کرده از استراتژی کره شمالی استفاده کنه، یعنی اونقدر از نظر توانایی های متعارف نظامی قدرت ایجاد کنه که هیچ کس جرئت نکنه جلوی دستیابیش به سلاح هسته‌ای رو بگیره، و این نیاز به شجاعت دونالد ترامپ داشت تا اون تصمیم تاریخی رو بگیره. و امیدوارم بتونیم از طریق مذاکراتی که همین حالا هم ادامه داره این مسئله رو به سرانجام برسونیم.
0: خیلی حرف درستی زد. در دوره بیل کلینتون کره شمالی هم همین تاکتیک رو به کار برد و با مذاکره دنیا رو سر کار گذاشت و یه روز از سلاح اتمیش رونمایی کرد. ترامپ مصممه که این موضوع تکرار نخواهد شد. از ترامپ مصممتر خود بیبی نتانیاهو است که به نوعی زندگی سیاسیش رو در اینکه این جنگ چجوری به پایان میرسه تعریف کرده، با توجه به اینکه انتخابات اسرائیل همینجا چند ماه دیگه برگزار میشه. گوش بدید صحبت‌های بیبی رو و متوجه میشید که اخبار مذاکره با اینها مزخرفه و ما روزهای بسیار حساسی در پیش داریم.
7: آیا جنگ با جمهوری اسلامی تموم شده و اگه نشده چی کسی تصمیم میگیره چه زمانی تموم بشه؟
8: فکر میکنم دستاوردهای زیادی داشته اما تموم نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از اینا خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی هستن که باید برچیده بشن. هنوز نیروهای نیابتی وجود دارن که جمهوری اسلامی از اونا حمایت میکنه. هنوز موشک‌های بالستیکی هستن که اونا میخوان تولید کنن. البته ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم، اما همه این موارد هنوز وجود دارن و هنوز کار زیادی باقی مونده.
0: حالا تا در بحث بیبی هستیم، این رو هم برای انبساط خاطر براتون پخش کنم وسط برنامه‌ای که در پاسخ به خبرنگار درباره اینکه چقدر مردم ایران با اسرائیل همراه هستن حرف با مزه زد. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم و بحث اصلی رو ادامه میدم.
9: Major, I want you to know that in Iran they name streets after me. Do you know that? Well, after President Trump too. Obviously, because he's leading the fight. But they have this, I don't speak Farsi, but they have, they call me Bibi Jun, beloved Bibi, Bibi Jun. They name public squares.
0: این نشون میده که دقیق در جریان هست که در شبکه‌های اجتماعی و در داخل ایران چی میگذره. باید هم باشه دیگه. بگذاریم. دوستان، در راستای این سفر چین که در ابتدای برنامه اشاره کردم، امروز اعلام شد ولادیمیر پوتین دیکتاتور مسکو هم قرار هفته دیگه بره پکن و با شی جین پینگ دیدار بکنه. خیلی در خبرها به این توجه نشده، اما نظر من بسیار مهم هست. چرا؟ ببینید، ما الان شاهد دو روند همزمان بین آمریکا و روسیه و آمریکا و چین هستیم که هر دوشون دست بر قضا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. لااقل رژیم اینطور ادعا میکنه که روابط بسیار نزدیکی با این دو کشور داره. اگه دقت کرده باشید، در این هفته برای اولین بار از آغاز جنگ در شرق اروپا، پوتین در صحبت‌های اذعان داشت که صلح بین اوکراین و روسیه نزدیک است. اتفاقا یه خبرنگار آمریکایی این نکته رو بهش اشاره کرده بود، یه جوری اثبات کرده بود که برای اولین بار طی این سال‌ها به زلنسکی، یعنی پوتین به زلنسکی گفت آقای زلنسکی، به جای اینکه تیکه و کنایه بارش بکنه. همیشه تو این چند سال بهشون میگفت یه سری گنگ نئونازی معتاد و نمیدونم الکلی و موادی و اینها، با این جور الفاظ اینا رو خطاب می‌کرد، اما این بار بهش گفت آقای زلنسکی. این به نظر من بسیار تحول مهمی هست. دوستان، صحبت‌های پوتین رو گوش بدید، برمیگردیم و من میگم که این مسئله چین و روسیه چه تأثیری میتونه رو موضوع ما داشته باشه.
10: شنیدم که طرف اوکراینی آقای زلنسکی آماده برگزاری یک دیدار حضوریه. فکر میکنم این ماجرا داره به سمت پایان میره و این موضوع بسیار جدیه.
0: ببینید، من اینها رو به این دلیل میگم چون قراره از یک زاویه دیگه به اخبار نگاه بکنیم در این برنامه دیگه. سفر تاریخی ترامپ به چین که بسیار سفر مثبتی ارزیابی شده، اتفاقاتی که بین امریکا و چین در حوزه تجارت در راهه و از این طرف مسئله اوکراین که پوتین میگه صلح نزدیکه، و اینها یعنی چی؟ یعنی شرق این کشور رو دارن بهش میدن دیگه، وگرنه پوتین جور دیگه ای که راضی نمیشه. که هفته دیگه هم که خود پوتین داره میره به پکن و با شی جین پینگ دیدار میکنه. اینها به نظر من رویدادهای تک بعدی نیست و پشتش مسائل دیگری هم در حوزه نظم جهانی مطرح هست، از جمله ایران. یه سر این داستان به جمهوری اسلامی هم قطعا میخوره و این رو در هفته های آینده ما نشانه های بیشتری راجبش خواهیم دید. حالا برگردیم به خود موضوع ایران و اینکه چطور تمام این رویدادها داره ما رو میبره به سمت دور بعدی حملات و احتمالاً دور آخرش. مصاحبه بیبی نتانیاهو رو براتون پخش کردم که گفت کارشون در ایران تموم نشده. این به نظر من دوستان مسئله بسیار مهمیه. نشون دهنده اینه که تمام حرفایی که ما این چند هفته در حرف آخر زدیم برخلاف این اخبار مذاکرات و اینها دقیق بوده و ما داریم میریم به سمت شروع دوباره جنگ، عملیاتی که به نظر من این بار شدت و عدتش هم بیشتر خواهد بود. هفته های گذشته توضیح دادم، نیازی به تکرارش نیست. ما قطعا مجموعه خونسازی های بسیار مهمی رو خواهیم داشت از رده های بالای رژیم دوباره که در زمینه مذاکرات تهران و واشنگتن پارادایم بزرگی رو احتمالاً تغییر میده. و از اون طرف به نظر من زیر ساخت ها مطرح هست که جمهوری اسلامی اصلا اهرمی برای اینکه بخواد به جنگ ادامه بده در دست نداشته باشه. از صحبت های خود مقامات جمهوری اسلامی همینطور برمیاد. رئیس قوه قضاییه اژه جنایتکار امروز صحبت میکرد، میخوندم، میگفت مردم باید برای بیبرقی و مسئله بنزین و پتروشیمی و اینا آماده باشن. این هشدار میداد که باید جدا به صرفه‌جویی فکر بکنید، که معنیش همین هست که این روزها رو به هر حال اینها پیش بینی میکنن. فقط هم بیبی و به هر حال خود بیبی نتانیاهو اینجور سفت و سخت نمیگه این صحبت ها رو. خود ترامپ در یک گفتگویی که این هفته داشت و در یوتیوب منتشر شد گفت اینها سمت مواد اتمی برن، یعنی مقامات رژیم میزنتشون. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم.
11: اگه هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده رو از اونا نگرفتیم، الان دقیقاً در چه مرحله‌ای از جنگ هستیم؟
12: بالاخره زمانی بهش میرسیم. هر چیزی که بخوایم و به دست میاریم، ما اونجا رو کامل زیر نظر داریم. من یه چیزی به اسم نیروی فضایی رو انداختم و اونا همه چیز رو زیر نظر دارن. اگر حتی یه نفر وارد اون محل بشه، میتونن اسمش، آدرسش، حتی شماره کارت یا نشونش رو به من بگن. اگر کسی حتی نزدیک اون محل بشه، ما میفهمیم و نابودش میکنیم و منفجرش میکنیم.
0: منفجرش گفت میکنیم. یه جا دیگه هم در همین مصاحبه به نکته اشاره کرد که با حرفای هفته پیش که در این برنامه زدیم همخونی داره. اگه یادتون باشه اشاره کردم که این دور خیلی طولانی هم نخواهد بود. گوش بدید این تیکه از صحبت ترامپ در همین مصاحبه رو.
11: پس شما فکر میکنید عملیات نظامی تموم شده ولی ممکنه هنوز ادامه داشته باشه؟
12: نه، من همچین چیزی نگفتم. گفتم اونا شکست خوردن ولی به این معنی نیست که کار تموم شده. ما میتونیم دو هفته دیگه هم ادامه بدیم، تک تک اهداف رو بزنیم. یه سری اهداف مشخص داشتیم که میخواستیم بزنیم و حدود 70% رو انجام دادیم، ولی هنوز مواضع دیگه هم هست که از نظر تئوری میتونیم هدف قرار بدیم.
0: مسئله دو هفته به نظر من یه تایملاین جالبی هست که در صحبتاش اشاره کرد. در همین مصاحبه ترامپ سعی کرد به امثال باقر قالیباف هم یک هشداری بده که اگه نتونید دیل بدید به ما، به قول آمریکایی‌ها، میزنیمتون. و همون حرفی که خود قالیباف زد، حیات و ممات این اراذل بستگی به این داره که میتونن با آمریکا الان توافق بکنن یا نه. اگه نتونن به هر حال زنده نمیمونن. اینو هم بد نیست گوش بدید.
12: رهبرشون از بین رفت، تیم اولشون ناکود شد، تیم دومم رفت، هر تو بخشی از تیم سومشون هم از بین رفت. فکر میکنم الان با آدمای طرفیم که یه مقدار قدرت دارن. موضوع جالبه، چون میدونی اینا توافق میکنن، بعد زیرش میذارن، دوباره توافق میکنن، دوباره زیرش میذارن. کلا گروه سختی هستن برای تعامل.
0: تازه داره آخوندار رو بهتر میشناسه. خیلی جالبه. ببینید، به هر حال رئیس جمهور امریکا صحبت‌های ضد و نقیض زیادی مطرح میکنه، اما بعضی موقع از لحنش میتونی بفهمی که ته ذهنش داره چی میگذره. در یه مناسبت دیگه این هفته اتفاقا تیکه خیلی مهمی به جمهوری اسلامی و حتی مخالفان خودش در امریکا انداخت. در یک نشست در کاخ سفید بود فکر میکنم صحبت میکرد، گفت همه فکر میکنن من از اون آدمایی ام که زود خسته میشم از جنگ و برد میشم، به قول انگلیسی ها، حوصله‌ام سر میره با از این حرفا، ولی من این نبرد رو تا پیروزی ادامه میدم. این تیکر رو هم گوش بدید.
12: اونا فکر میکنن مثلا من خسته میشم یا حوصله‌ام سر میره یا یه فشاری روم میاد، ولی هیچ فشاری وجود نداره. اصلا هیچ فشاری نیست. ما قراره یه پیروزی کامل داشته باشیم. البته از نظر نظامی عملا همین الان هم به صورت تئوری به یه پیروزی کامل رسیدیم.
0: خب ببینید، این صحبت‌هایی که بی بی مطرح کرده، صحبت‌های ترامپ، همه به نظر من نشون دهنده اینه که ما خیلی زود، شاید بهتر بگم که در روز شما رو آغاز دوباره حملات قرار داریم. من نمی‌خوام زمان دقیق بدم، هیچ کی زمان دقیق رو نمی‌دونه به جز در حال مقامات امنیتی و ارشد دو کشور آمریکا و اسرائیل، و هر کی هم زمان بندی میده مزخرف میگه. ولی فکر می‌کنم ما خیلی خیلی نزدیک هستیم به تاریخ شروع دوباره عملیات، و بخشش هم به بازگشت ترامپ از سفر چین مربوط میشه. جالب، در ایران هم حتی نشانه ها حاکی از اینه که خودشون رو دارن آماده میکنن. به صحبت های اژه‌ای اشاره کردم، خیلی امیدی به این رفت و برگشت ها و مذاکره و اینجور مزخرفاتی که حتی رسانه های خودشون مطرح میکنن در اون هسته اصلی قدرت الان ندارن. نمونهش اظهارات یکی از همین اراذل سپاهی هست، این هفته صحبت میکرد، گوش بدید. فرمانده سپاه ایزه هست فکر میکنم. برمیگردیم و من ادامه میدم.
13: جنگ میشه یا نمیشه؟
14: ببین عزیزان، جنگ قطعیه. در این که جنگ میشود 1% کسی شک نکنه. الان دو طرف در حال تحلیل همدیگه هستن. ترامپ میگه من امشب بزنم ترور کنم، با ترور شروع کنم، آیا میتونم سریع از جنگ در بیام؟ این سری ما چجور میزنیم؟ این حرف من حرف قطعیه، تحلیل شخصی من نیست. بنا داریم در کوتاه‌ترین فرصت سنگین ترین ضربه رو به زیرساخت‌های آمریکایی بزنیم و اسرائیل.
0: حالا تحلیلش که بد نبود، ولی این آخرش یه مقدار قاطی توهم و اینها شد که باید ببینیم زنده میمونه این سری یا نه. اصلا فامیلش هم نمیدونم چی هست. امام جمعه ها و بقیهشون هم همین نراتیو رو تکرار میکنن و دارن آماده میشن برای خرکیف کردن ارزشی ها و کشوندنشون به خیابون ها در دور بعدی حملات به سیاق اتفاقاتی که قبل آتش بس شاهدش بودیم. خب خیلی کوتاه قبل از اینکه به مهمان برنامه برسیم، به تحرکات نظامی امریکا هم اشاره بکنم که کمتر در خبرها بهش اشاره میشه این روزها. ببینید، در حوزه هوایی ما همین چند روز گذشته شاهد یک ترانسفر عظیم و کم سابقه بودیم. نهادهای اطلاعاتی و تحلیلی تایید کردند که ایالات متحده در حال انتقال گسترده ناوگان پنجمین نسل جنگنده‌هاش به منطقه هست، مشخصاً جنگنده‌های رادارگریز F-22 یا F-22 رپتور و F-35 یا F-35 از گارد ملی ورمونت به همراه جنگنده‌های تهاجمی F-15 ایگل در حال استقرار در منطقه هستند. طبق گزارش‌ها ارسال تعداد بیشتری هواپیماهای هشدار و کنترل هوایی آواکس، دوستان آواکس رو برای دفاع نقطه‌ای نمیارن. آواکس یعنی چشم آسمان برای مدیریت یک عملیات تهاجمی همه جانبه و هماهنگ کردن صدها جنگنده در یک حمله شبکه‌ای. در حوزه دریایی ما با یک محاصره دریایی بی سابقه طرف هستیم. الان دقیقاً 20 ناو جنگی در حال اجرای بلاکید یا همون طرح محاصره آمریکا هستند. ناو هواپیمابر جورج بوش و در کنارش ناو ابراهام لینکلن همچنان در حال انجام عملیات ضربتی در منطقه هستند. برای اینکه بدونید این محاصره چقدر جدی عملیاتی شده، بعد به اتفاق چند روز پیش در دریای عمان اشاره بکنم، سنتکام رسما اعلام کرد که جنگنده های F-18 سوپر هورنت که از روی عرشه همین ناو لینکلن بلند شده بودند به سمت یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی که به اخطارها بی توجهی کرده بود شلیک کردند و سیستم هدایت کشتی رو از کار انداختن. یعنی ما از فاز هشدار رادیویی عبور کردیم و وارد فاز شلیک مستقیم برای توقف کامل شریان‌های اقتصادی و لوجستیکی رژیم شدیم. ببینید این انتقال تجهیزات حالا از بمب افکن‌های استراتژیک B-52 تا جنگنده‌های دیگه و آواکسا همه در چارچوب همین عملیاتی است که بهش اشاره کردم. اینها صرفاً برای ترسوندن رژیم نیست دوستان، یک پکیج کامل برای یک عملیات گسترده حداقل یک هفته‌ای است. ما توی این دو سه هفته آینده روزهای پرماجرایی رو به اعتقاد من در پیش داریم، روزهایی که میتونه سرنوشت ایران رو رقم بزنه و البته همچنان سیاست امریکا همونی هست که میدونیم دیگه، به دنبال اینه که توافق تسلیم رو از اینها بگیره. بعدش چه خواهد شد فعلا به نظر من الان مطرح نیست، به خاطر اینکه موضوع اصلی اینه که خود این عملیات کی آغاز میشه و چه جور به سرانجام خواهد رسید. برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر مسائل ایران اسرائیل از شمال این کشور اسرائیل. خوش اومدی بعد مدت ها بهروز. و سوال اول من، نشونه هایی که میبینی به چه صورت هست؟ آیا ما داریم به سمت یک دور دیگه از عملیات میریم؟ حالا صحبت های مختلف ترامپ و مقامات دیگه هم پخش کردم در طول برنامه، خودت شنیدی.
15: سلام عرض ادب. 100% جنگ خواهد بود، چون دقیقا اون سه شرطی ها که حالا کشور اسرائیل کشور آمریکا قرار داده، خارج شدن اورانیوم غنی سازی شده از ایران، موشکای بالستیکی و اون حالا شاخه های تروریستی هنوز بهشون رسیدگی نشده. هیچ هدفی تو در این جنگ تا به حال به دست نیامده. پس 100% جنگ ادامه خواهد داشت.
0: اوکی. فکر میکنی که حذف مشتبه خامنه ای چه تأثیری داره در تغییر شاکله قدرت؟ حالا به نحوی که ترامپ میگه که ما یک پاکسازی جزئی نیاز داریم، خیلی از تحلیلگرها از جمله خود منم صحبتایی که همینجا در اسرائیل از مقامات شنیدم، خودت هم شاید شنیده باشی، بحث این هست که یک لایه برداری دیگه از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بکنن. کسایی مثل مشتبه وحیدی اینها حذف بشن، چه تأثیری در این شاکله قدرت میتونه بذاره بعد کشته شدن خامنه‌ای؟
15: به دو قسمت تبدیل میکنم. مشتبه شخصی هیچ تأثیری نمیذاره غیر از اینکه 4 رده تا 5 رده را حذف فیزیکی کنن. وقتی 5 رده حذف فیزیکی بشن، یعنی جنرال های سپاه پاسداران بچه های 25 ساله و 30 ساله میشن که اصلا نمیدونن باید چی کار کنن، چجوری جنگ رو درایت کنن، مذاکره بکنن یا نکنن. الان در این مقطع زمانی کشور ایران و سپاه پاسداران داره مدیریت میکنه، چه اقتصادی، چه آموزش و پرورش، چه نظامی، هر جوری که فکرش کنین. اگر که پاکسازی بشه 2-3 رده دیگه، یعنی سپاه پاسدارانی که قرار است ایران را مدیریت بکنه، دست بچه های 25 ساله و 30 ساله میفته که اصلا اون دیگه نظام سیاسی ایران را عوض میکنه.
0: درسته. بهروز، گفتی که در پاسخ به سوال اولم گفتی که به نظرت نشونه ها حاکی از اینه که دارن به سمت عملیات میرن. حالا به لایه برداری ها اشاره کردین، فکر میکنی این جنگ چه جور جنگی خواهد بود؟ یعنی اگه بخوان از سر بگیرن دوباره امریکا و اسرائیل، این بار چه کار خواهند کرد با این رژیم؟
15: بس بر سر اینه که چین هم اینجا یه سهمی داره. شما الان تو برنامه‌تون گفتین این گروهی که آقای ترامپ به این گروه حالا میشه گفت بسیار معتبر اقتصادی به چین رفتن، فقط برای امضای قرارداده اقتصادی نبوده، بلکه برای گرفتن حالا یه چراغ سبز از چینه که آقا این بچه تونه که حالا جمهوری اسلامی اسمشه رضایت بدین ما ادامه بدیم بزنیم. به خاطر همین دو ماه
0: پس فکر میکنی این رضایت رو گرفت از شی جین پینگ؟
15: 100%. اما این رضایتی برای به دست آوردن اون سه هدفی که قید کردیم، آیا رژیم چنج در اون رضایت هست؟ به نظر من در این مقطع زمانی چین اون رضایت رو هنوز نداده، چون میخواد اجازه بده جمهوری اسلامی ایران زیر یه حمله دیگه بره، یک فشار دیگه رو بر اون وارد بشه، بعد جمهوری اسلامی دوباره دست از پتراستر باید برن پیش چین کمونیست، ایران رو بذارن رو طبق اخلاص، بگن چی حاضریم از دست بدیم. اون وقت دوباره چین تلفن برمیداره با آقای ترامپ میزنه، با آقای ترامپ میگه دوباره بیا تو چی بیشتر به ما میدی. اینجا چین هم یه سری منافع کلانی داره که باید به اون منافع کلان رسیدگی کرد، همونجور که آقای ترامپ با اون گروه بسیار معتبرش به چین مسافرت کردن.
0: بله. خب حالا فکر میکنی که این چراغ سبز رو گرفته، چه جوری این حمله رو انجام میدن امریکا و اسرائیل این بار؟ یعنی فکر میکنی به چه موازی حمله بکنن؟ چجوری خواهد بود؟ تحلیلت چیه در واقع؟
15: 1. اهدافی که اقتصادی هستن اما نه شهروندی، بلکه اقتصادی هستن که وابسته به رژیمن مورد هدفهای کلان قرار میگیره، چون تا جایی که میتونن کشور اسرائیل که حالا خودم خبر دارم، آمریکا هم که فکر کنم همین همسویی داشته باشه، تا جایی که میتونن میخوان رژیم جمهوری اسلامی ها از اون دریچه اقتصاد قطع کنن که اون توانایی مالی ها نداشته باشه. دو، به شدت تصفیه فیزیکی بیشتر میشه. اون دو سه لایه ای که گفتم تا جایی که میخوان هدف دارن میخوان حذف کنن. این دو قسمت رو حتما انجام میدن. دوباره حالا ارزیابی هایی بعد از این مقطع جنگ بعدی انجام خواهند داد، ببینن با چین چجوری میشه داد و ستد کرد برای ادامه حمله.
0: اوکی. بهروز، به روسیه هم من در صحبتام اشاره کردم، در خبرها حتما خودت هم خوندی که ولادیمیر پوتین دقیقاً هفته دیگه قراره بره چین و با شی جین پینگ اونجا دیدار بکنه. از طرف دیگه پوتین یه مقدار مواضعش انگار متعادل شده، نرم شده درباره مسئله اوکراین، که نشون دهنده اینه که احتمالاً یه چیزایی داره میگیره که این مدلی مقدار لحنش رو تغییر داده. فکر می‌کنی حالا جدا از چین، روسیه این وسط درباره موضوع ایران داره چه نقشی ایفا می‌کنه؟ حالا چه در گیمی که با آمریکا داره، چه با آخوندا، چه با کشورهای دیگر منطقه و اسرائیل.
15: روسیه اون لحظه اولی که با آقای ترامپ، با آقای زلنسکی اون برخورد بسیار وقیحانه را تو کاخ سفید داشت، سهمش رو گرفته. سهم روسیه از این جنگ اوکراین بود. آمریکا هم اوکراین رو داد تقدیم کرد به روسیه. الان تقریبا میشه گفت 30% اراضی اوکراین مورد تصرف پوتین قرار گرفته، که اون 30% هم روس ها را آوردن اونجا، یعنی اوکراین ها را اخراج کردن، شهروند روسی گذاشتن. اون 30% هم دیگه پس نخواهند داد. آقای ترامپ هم رسما به زلنسکی گفت که من نمیتونم این اراضی ها پس بگیرم. پس تو الانی که روسیه کنار نشسته و در مقابل حمله به جمهوری اسلامی هیچی نگفته، چون سهم خودش از آمریکا گرفته. این پروازی هم که الان با در پیش داره به طرف چین، میخوان دوباره با هم همسویی کنن در منافع آیندهشون، چه در برابر آمریکا، چه در برابر جمهوری اسلامی.
0: یعنی فکر میکنی پوتین هم انداخته اینا رو زیر تریلی؟ پس
15: دقیقاً تا الان هم انداخته. سهم خودش که اوکراین بود و گرفت از آمریکا، گفت آقای آمریکا، ترامپ، بنیامین نتانیاهو، این جمهوری اسلامی و این شما.
0: مرسی از تو بهروز یوسیان و صحبت‌های جالبی که مطرح کردی. خیلی زود دوباره در خدمت خواهم بود. شبت بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام، توییتر و تلگرام. البته برای ایرانیان خارج کشور، داخل کشور همچنان وضعیت اینترنت سیاه هست و امید روزی که خیلی زود شما رو در شبکه‌های اجتماعی داشته باشم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما را
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات بعلهم بيننا وبين
2: نفسای آخره
3: چه دست پا میزنه
2: و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایا باید بدونن رهاشون. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
4: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هر دینی نخواهیم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: صبحتون بخیر. به وقت تهران بیننده مجموعه از تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تأکید دوباره ترامپ بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف دو روز نابود می‌کنیم.
1: به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند.
0: هشدار شاهزاده رضا پهلوی درباره مصادره اموال معترضان: هر گونه همکاری با ساختارهای سرکوبگر رژیم مسئولیت کیفری دارد. محکومیت آزار و اذیت سیاسی مبتنی بر جنسیت در جمهوری اسلامی. 7 سازمان مدنی خواستار آزادی نرگس محمدی و زنان مدافع حقوق بشر در ایران شدند. در ادامه: تمدید 45 روزه آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان. بیروت جمهوری اسلامی را به اعزام نیروهای سپاه پاسداران در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرد.

0: دونالد ترامپ پس از بازگشت از سفر رسمی به چین در محوطه کاخ سفید به خبرنگاران گفت این سفر یک لحظه تاریخی بزرگ، موفقیتی بزرگ بوده بین دو کشور، توافق‌های تجاری فوق‌العاده‌ای حاصل شده. اتفاقات مهمی رخ داده که به زودی اعلام خواهد شد.
1: تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که آن یک موفقیت بزرگ بود. ما توافق‌های فوق‌العاده‌ای انجام دادیم. توافق‌های تجاری بسیار خوبی بستیم و رابطه بسیار خوبی هم داریم. اتفاقات زیادی رخ داده که به زودی درباره آنها خواهید شنید. این یک موفقیت عظیم بود. فکر می‌کنم واقعاً یک لحظه تاریخی بود.
0: دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین با حضور در جمع خبرنگاران گفت اگر اورانیوم غنی شده ایران تحویل داده نشود، آمریکا در مقطع مناسب وارد ایران خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد و افزود اگر لازم باشد زیرساخت‌های باقی‌مانده ایران را ظرف دو روز نابود می‌کند. به گفته دونالد ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی 5 بار با آمریکا به توافق رسیدند که دیگر برنامه هسته‌ای نداشته باشد، اما هر بار زیر توافق زدند. ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و تاکید کرد او تنگه هرمز را باز و کاری می‌کند که جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نداشته باشد.
2: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عمل کرده خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما معاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کار رو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدم های خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
3: دونالد ترامپ روز جمعه در جریان بازگشت از سفر 2 روزه خودش به پکن در ایرفورس وان در جمع خبرنگاران ظاهر شد و چکیده ای از آنچه که در سفر بین او و آقای شی گذشته بود رو در اختیار اونها قرار داد. مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی از آقای ترامپ پرسیده شد که چرا 20 سال تعلیق غنی‌سازی برای آمریکا پذیرفتنی نیست. آقای ترامپ گفت که میتونه پذیرفتنی باشه اگر این 20 سال یک 20 سال واقعی و قابل اجرایی کردن باشه. آقای ترامپ پیشنهادات جمهوری اسلامی در رابطه با توافق و آتش بس، جواب جمهوری اسلامی با اون 14 ماده ایالات متحده رو رد کرده، اونها رو نپذیرفته و میگه تنها جمله اول رو خونده و براش پذیرفتنی نبوده. آقای ترامپ میگه که آتش بس رو به خاص کشورهای دیگه مثل پاکستان انجام داده و ترجیح او نبوده. آقای ترامپ میگه که شاید لازم بشه برای پاره پاکسازی و تمیزکاری دوباره وارد ایران بشن و در جای دیگری میگه 75% از توان نظامی جمهوری اسلامی تقلیل رفته، تحلیل رفته و ممکنه که ایالات متحده بره و باقی رو هم بخواد از بین برداره. آقای ترامپ میگه که در رابطه با جمهوری اسلامی و ارزیابی هایی که آمریکا پیش از جنگ انجام داده، نه چیزی رو دست بالا گرفتند، نه چیزی رو دست پایین گرفتند و همه چیز رو درست ارزیابی کرده بودند. و در پاسخ به این سوال که جنگ کی تمام میشه و این تنش ها کی تمام میشه، آقای ترامپ میگه که ایالات متحده در جنگ های پیشین خودش سالها درگیر بوده و او فقط دو ماه و نیمه که درگیر این تنش با جمهوری اسلامی شده. در رابطه با تنگه هرمز، در حالی که ایرفورس وان در آسمان بود، صدر اعظم آلمان آقای مرتز و نخست وزیر ژاپن خانم تاکائیچی گفتند که آقای ترامپ با اونها تماس تلفنی داشته و در رابطه با تنگه هرمز با هم گفتگوهایی رو انجام دادن. آقای ترامپ میگه در رابطه با ایران، ایالات متحده و چین مثل هم فکر میکنن و چین هم مایل هست که تنگه هرمز باز بشه که جمهوری اسلامی عوارض رو دریافت نکنه، ولی میگه از چین خواسته در این رابطه نداشته، چرا که اگر چیزی میخواسته در ازای اون باید چیزی رو میداده و او بر این باوره که چین به شکل اتوماتیک به باز کردن تنگه هرمز کمک خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، محدودیت های کشتیرانی در تنگه هرمز را ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی دانست. لاوروف روز جمعه گفت پیش از آغاز حملات به ایران در 28 فوریه محدودیتی در عبور از تنگه هرمز وجود نداشت. وزیر خارجه روسیه گفت به نظر او یکی از انگیزه های حمله نظامی علیه رژیم ایران ایجاد دشمنی بین این کشور و همسایگان عرب آن بوده. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی، از پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چرا 20 سال و نه 15 یا 25 سال؟ اولیانوف موضع آمریکا را فاقد استدلال و مبتنی بر ملاحظات ایدئولوژیک خوانده، هشدار داد در صورت بی‌نتیجه ماندن این رویکرد نباید شکایتی مطرح شود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب معماریان. صحبت‌های دونالد ترامپ درباره توقف 20 ساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، احتمال دستیابی به توافقی با این محدودیت چقدر ممکنه با توجه به اینکه پیش از این بارها از ضرورت برچیده شدن کامل برنامه هسته‌ای گفته بود؟
4: همینطور هست. این سوال البته وجود داره که چرا 20 سال، چرا 25 سال، نه چرا 10 سال، نه 15 سال، نه و کلن خط قرمز آمریکا برای این موضوع چی هستش؟ مسئله اصلی که وجود داره این هستش که آقای ترامپ برای اینکه اعلام یک پیروزی خیلی قطعی بکنه نیاز داره که دو تا اتفاق بیفته در خصوص برنامه هسته‌ای ایران. یکی این که ایران 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو از ایران خارج بکنه، حالا چه به روسیه بفرست، کشور دیگه، به آمریکا، ولی مطمئن بشن که میگن که این از کشور خارج شده، چون که میگن که این 450 کیلوگرم این پتانسیل رو داره که ایران بتونه که با اون به اصطلاح اتمی برسه، یا به اورانیوم 90% و بشن به اصطلاح اتمی. دو، اینکه غنی سازیشو متوقف بکنه. در خصوص اینکه غنی سازی متوقف بکنه، موضوع این هستش که به هر حال گفته شده که مقام جمهوری اسلامی 5 سال موافق هستن، ولی ایالات متحده میخواد که زمان بیشتری باشه و اساسا میخواد که هیچ غنی سازی در داخل کشور انجام نشه. این موضوعی هست که مقامات جمهوری اسلامی به طور 100% ردش کردن که اساسا بخوان که هیچ نوع غنی سازی نشه، باشه حتی 3% که برای 67% که برای میگن برای مصارف غیر نظامی، مصارف در حال صلح آمیز و پزشکی و چیزهای دیگه نیاز دارن بهش. بنابراین این یک سال خیلی مشکل خیلی پیچیده ایجاد میکنه در خصوص مذاکرات، که اگر که مقامات جمهوری اسلامی در واقع نخوان که انعطاف خرج بدن در خصوص این دو تا موضوع، الان که به هر حال نمیتونن که غنی سازی بکنن، تاسیس اتمی ایران کاملا نابود شده یا حداقل از کار افتاده، حداقل نمیتونن که غنی سازی داشته باشن. به حال آقای ترامپ اگه در داخل آمریکا اگر که این دو تا رو از ایران نگیره، اون موقع از نظر سیاسی با مشکل بسیار مواجه خواهد بود که توضیح بده که چرا اصلا این جنگ شروع شد و این دو تا هدفی که از اول گفته بود چطوری محقق نشده بعد از این همه خرج و این همه هزینه که دست آمریکا گذاشته. بنابراین ما به یک نقطه بسیار پرخطر میرسیم اگر که به حال یک از هر دو طرف یک مصالحه‌ای در خصوص میزان این سالها و یا برای جزئیات این مذاکرات صورت نگیره و همه نشانه ها که از این هستش که اگر که انعطافی نباشه از سوی دو طرف، ما به سمت یک دور جدیدی از حملات نظامی خواهیم رفت.
0: به حملات نظامی اشاره کردین، تهدید نابودی زیرساخت‌های باقی مانده تا چقدر یک تهدید بازدارنده برای فشار در مذاکرات؟ چقدر احتمال عملی شدن چنین سناریوی وجود داره؟
4: مثلا یه تهدیدی است که بازدارندگی میتونه داشته باشه، ولی خب آقای ترامپ نشون داده که به هر حال ممکن استش که بعضی موقع حرفای رو بزنه عمل نکنه، ولی خیلی از مواقع حرفای زده که عمل کرده و کارایی رو کرده که رؤسای جمهوری سابق آمریکا هستن به سمتش نرفتن یا نزدیک نشدن. الان در شرایطی هست که مقام جمهوری اسلامی فکر میکنن که ممکن استش که آقای ترامپ به خاطر سال انتخابات و هزینه‌های داخلیش و بالا رفتن قیمت بنزین و اینها، ممکن استش که بخواد که عقب نشینی بکنه و هر چقدر جلوش وایسه در یه نقطه بالاخره کوتاه بیاد و این خواستای آمریکا رو تعدیل بکنه. ولی از در عین حال برای آقای ترامپ هم از نظر سیاسی بسیار بسیار مهم هستش که در این جنگ پیروز بشه و خیلی مسئله جدی براش هستش که به هر حال اون تصویری که ازش ایجاد میشه، تصویر همراه با شکست و یا تحقیر یا در حال عقب نشینی نباشه. و بنابراین ممکن است آقای ترامپ کارایی رو بکنه که همونطور که اشاره کردم رؤسای جمهور سابق آمریکا اصلا بهش نزدیک نشدن، کما که آقای ترامپ در سال 2020 قاسم سلیمانی رو کشت که بسیاری از رؤسای جمهور آمریکا کلا در خصوص این جور موارد احتیاطی بیشتری میکردن از جمله آقای اوباما که در حال با این مسئله مخالفت کرده بود. بنابراین یه ریسک بسیار بسیار بسیار بالایی رو مقامات جمهوری دارن به جون میخرن که همچنان در خصوص این درخواست‌ها مقاومت بکنن، چون که به هر حال آرایش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه حاکی از این هستش که احتمال حمله هم برای تجربه بنبست که در مذاکرات هست هر روز بیشتر بشه.
0: امید ماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما، سپاس از همراهیتون. نگاهی به چند خبر از ایران. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های این هفته با تأکید بر ضرورت توقف اعدام های سیاسی گفت این به مصلحت کشور و مردم نیست و اساساً اعدام راه حل مشکلات جامعه نیست. او با انتقاد از اعترافات اجباری در بازداشتگاه ها گفت این اعتراف ها با موازین شرعی، قانون اساسی، قوانین بین المللی مغایرت دارد و نباید مبنای صدور حکم قرار گیرد. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد فروزان اسلامی، شهروند ساکن ارومیه، مدرس زبان انگلیسی، روز چهارشنبه 23 اردیبهشت از سوی نیروهای حکومتی بدون ارائه هر گونه برگه قضایی بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده. به گزارش دانشجویان متحد، متین زمانیان دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز بیش از یک ماه پس از بازداشت همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود. این مجموعه دانشجویی اعلام کرد او در دوره بازداشت از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم مانده. افزایش سرسام‌آور هزینه ها، گرانی کالاها و بیکاری معیشت شهروندان در ایران را به شدت تحت فشار قرار داده. پیام های ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال نشان می دهد دغدغه اصلی مردم و جوانان از تلاش برای ساختن آینده به تقلا برای تأمین هزینه های روزمره و بقا تغییر کرده. برخی از این پیام ها برای حفظ امنیتشون بازخوانی شده.
5: من مغازه‌ام تو پاساژ ارغوان بود که 15 اردیبهشت سوخت و هیچی ازش نموند. من و کسبه ارغوان از کجا می خواهیم الان کار کنیم، جنس بخریم و تو این وضعیت خرج خونه در بیاریم؟ خواهش میکنم صدای ارغوان باشید. اینا تلاشی برای خاموش کردن آتش نکردن.
6: سلام. 4 قلم جس، یه نیشیر، یه شیر، یه دونه بیسکویت با یه بستنی شده 450,000. اینم وضعیت ما، اینم اونایی که طرفدار جمهوری اسلامی هم ببینم.
7: تعدیل نیو شدم. کیوتا کار نیست، کار گیرن یا هر جان که آگری میزنن الکی دروغه. پول قبض برقران اومده 1,500,000. من الان تنها دارم زندگی میکنم، زن و بچه را همه رو فرستادم خونه مادر خانمم. نمیتونم این پسشون بر نمیام دیگه، یه بچه هست دیگه، یه چیزی میخواد دیگه، یه چیزی میبینه میخواد، چه میدونم از نه میوه نه بستنی نه پفک هیچی نمیتونم بخرم براشون. خودم اینجا شده دارم نون خوش میخورم ولی میگذره، اما بر بچه نمیشه. بر بچه نمیتونی توضیح بدی این شرایط چیه، نمیدونه چرا من خونم، چرا من سر کار نمیرم، نمیفهمه معنی تعدیل نیرو رو، نمیدونه اینکه نمیتونی بری بیمه بیکاری استفاده کنی، چون شرایط بیمه بیکاری اصلا همه پشت در بیمه بیکاری وایساده. واقعا خسته شدیم، واقعا بریدیم.
8: من یه خانم 25 ساله هستم. سالها امیدم این بود که یه روز مهاجرت میکنم و برای همون تلاش کردم. الان با این وضعیت که آیلتس دیگه تو ایران برگزار نمیشه، اینترنت قطع شده و همه چیز 10 برابر گرونتر شده، حتی نمیدونم دیگه به چه آینده‌ای دل ببندم. تمام آرزوهایی که داشتم یکی یکی ازم گرفته شدن و الان فقط به این فکر میکنم که هفته بعد چطور پولم رو نگه دارم که به آخر ماه برسه و چطور قسطی دستمال کاغذی و گوشت و روغن بخرم. گناه ما چیه که نمیتونیم مثل بقیه آدمای این دنیا یک زندگی عادی داشته باشیم؟ برای خوشبختی های ساده باید فقط از تخیلاتمون استفاده کنیم. تمام دوستام کارشون با اینترنت بود و الان کارشون رو از دست دادند و همه اطرافیانم فقط منتظرن ببینن چی میشه. تا کی باید تو این برزخ زندگی کنیم؟
0: شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی ویدئویی در ایکس به نیروهای حکومتی هشدار داد همکاری آگاهانه با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی از جمله مشارکت در ایستهای بازرسی، همکاری در سرکوب و خرید و فروش اموال مصادر شده معترضان میتواند مصداق یاری رسانی به جنایت علیه بشریت و مسئولیت کیفری به همراه داشته باشد.
9: هممیهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنم. در این راستا از کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران خواستم درباره 2 موضوع مهم نظر مشورتی خود را ارائه کند. نخست موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می کنند و دوم موضوع مصادره اموال معترضان و خانواده های آنان. این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است. این اقدامات همکاری های ساده یا بی اهمیت نیستند، بلکه یاری رسانی به جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند مسئولیت کیفری فرد

0: در سرکوب معترضان باشد و خواه از نوع تحصیل، انتقال یا خرید و فروش اموالی باشد که در جریان سرکوب از معترضان و خانواده های آنان مصادره شده است. از این رو نه تنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن یا تسهیل این مصادره ها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال می‌پردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت استفاده از اموال یا دارایی‌های آنان برای جبران خسارت وارد شده به مالکان اصلی را نیز شامل می‌شود. بنابراین به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار می‌دهم، پیش از آن که دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانواده‌تان بیاندیشید. به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند، روزی که اسامی آشکار خواهد شد، روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند. آن روز ملت ایران حکومتی خواهد داشت که حقوق ایرانیان را محترم می‌دارد و ایران را به سرزمینی آزاد و آباد بدل می‌کند. پاینده ایران.
1: نازلی صدقی، حقوقدان، عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو همراه ما هستند. خانم صدقی، شاهزاده رضا پهلوی با صراحت به تبعات حقوقی و مسئولیت کیفری نیروهای همکار با نهادهای سرکوب جمهوری اسلامی اشاره کرده. ممکنه به رفتارهای جمهوری اسلامی که میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه بپردازیم؟
2: درود بر شما و مردم شجاع ایران. جنایت علیه بشریت فقط در زمان جنگ اتفاق نمیفته. وقتی که یک حاکمیت به صورت سیستماتیک، گسترده یا سازمان یافته اقداماتی علیه مردم و شهروندان خودش و افراد غیر نظامی مرتکب میشه، میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. قتل، شکنجه، بازداشت های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، حتی مصادره اموال و محروم کردن افراد از حقوق بنیادین خودش، همه میتواند مطابق قوانین حقوق کیفری بین المللی مصداق جنایت علیه بشریت قرار بگیره. البته که احراز اون در نهایت در صلاحیت دادگاه صالح هست و میزان مسئولیت افراد هم طبیعتاً متفاوته. آمران و سازمان، کسانی که نقش سازماندهی داشتن، قطعاً مسئولیت بیشتری خواهند داشت.
1: گفتین اونهایی که در واقع تو ساختار سازمانی قرار میگیرن مسئولیتشون بیشتره، اما دستورات مافوق در جنایت علیه بشریت میتونه از مجریان و تسهیل کنندگان رفع مسئولیت بکنه؟
2: خیر، اصلا چنین چیزی نیست. شما اگر از منظر حقوق بین الملل کیفری نگاه کنید، در اونجا هم اصلا مسئولیت شخصی هست و افراد نمیتونن به صرف اینکه من مأمور بودم از زیر بار مسئولیتشون خالی کنن. در قوانین داخلی هم وقتی که طبق قانون اساسی اصل 38 هر گونه اعتراف گیری از طریق شکنجه ممنوع هست، وقتی که طبق اصل 39 قانون اساسی رفتارهای تحقیرآمیز با زندانیان ممنوع هست، وقتی که طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اگر فرد قضای قانون من جمله قانون اساسی که خدمتتون عرض کردم رو نقض کنه یا از موقعیت خودش سوء استفاده بکنه، اینها همه مسئولیت کیفری داره. ضمن اینکه طبق قوانین نیروهای مسلح این افراد حافظ جان و مال و امنیت مردم هستن، نه اینکه شرکایی باشن برای سرکوب و اعمال غیر قانونی. بنابراین دلیلش هم مشخصه، بلکه در حقوق کیفری اصل مسئولیت شخصی است و هر شخصی به تنهایی خودش مسئول اعمال و اقدامات خودش هست، به خصوص اینکه همه اعمالی از جنس شکنجه و رفتارهای غیر قانونی وقتی که آگاهانه انجام میشه، طبیعتاً فرد نمیتونه بگه من نمیدونستم شکنجه غیر قانونیه، من نمیدونستم که سرکوب غیر قانونیه.

0: بعد از دادگاه نورنبرگ و تجربه نورنبرگ همین اصل رو در حقوق بین الملل تثبیت کرد که وقتی فردی نقض آشکارا نقض میکنه حقوق افراد رو و حقوق شهروندان رو، مسئولیت کیفری داره و به هیچ عنوان نمیتونه از زیر بار این مسئولیت شونه خالی بکنه.
1: سپاس از همراهیتون. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو با ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید دوباره ترامپ بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف دو روز نابود کنیم.
2: به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند.
1: هشدار شاهزاده رضا پهلوی درباره مصادره اموال معترضان: هر گونه همکاری با ساختارهای سرکوبگر رژیم مسئولیت کیفری دارد. هفت سازمان مدنی در بیانیه ای خواستار آزادی بی قید و شرط نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، و تمام زنان مدافع حقوق بشر که به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیزشان در ایران زندانی هستند شدند. این هفت سازمان مدنی در بخشی از بیانیه خود با تاکید بر اینکه این آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت است نوشتند: جمهوری اسلامی زنان را نه تنها به خاطر آنچه میگویند، بلکه به خاطر قدرتی که هنگام سازماندهی، مقاومت و رهبری از خود نشان میدهند مجازات میکنند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. امضا کنندگان این بیانیه از آزار و اذیت سیاسی مبتنی بر جنسیت و جرم‌انگاری سیستماتیک همه مدافعان حقوق بشر در ایران گفتند. چه نمونه های از جرم‌انگاری سیستماتیک فعالیت های حقوق بشری میتونید در واقع، چون بسیارن، حداقل به مهمترین مواردشون بپردازید؟
3: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، پیش از این که ما بخوایم به این بیانیه بپردازیم، نکته‌ای که این بیانیه بهش اشاره کرده مسئله خیلی مهمیه و اون در واقع یک نوع آزار و اذیت سیستماتیکه. وقتی ما صحبت از این آزار و اذیت سیستماتیک میکنیم، قاعدتا ذهنمون متبادر میشه به وضعیت زنان فعال سیاسی و فعالین اجتماعی که ممکنه تحت نظارت‌های امنیتی سیاسی باشن، با ضمانت بیرون از زندان باشن یا داخل زندان و تحت فشار باشن. اما پیش از این باید این هم توجه داشته باشیم که اساساً قوانین و نوع نگاه جمهوری اسلامی به زنان این تبعیض جنسیتی رو به وجود میاره و بعد از اون در واقع زمانی که حالا زنان اصلا اون محرومیت قانونی که میان اگر فعال سیاسی باشن، ناخودآگاه در واقع یک فشار مجددی بر اونها وارد میشه، برای اینکه اساساً از قانون برابری هم پیش از دستگیری یا پیش از فعالیت هم برخوردار نبودن. این مسئله تبعیض سیستماتیک مسئله جدیدی نیست، مسئله‌ایه که بسیار آگاهانه و کاملا با قصد و غرض و اراده در واقع سیستم جمهوری اسلامی بر اون مبنا شده، از همون زمانی که اومد و خیلی از قوانین مدرن و اصلاح شده که پیش از انقلاب رو تعویض کرد، حق مسئله سن، افزایش سن در واقع ازدواج قانونی دختران رو برداشت، اومد اون سن رو کم کرد و برای کودکان زیر سن اجازه ازدواج صادر کرد، تا قانون نابرابر ارث بگیری، تا خیلی از در واقع فشارهایی که بر اساس حقوق خانواده بر زنان وارد میشه. بنابراین همین سیستماتیک، تبعیض سیستماتیک ادامه پیدا میکنه تا زمانی که زنان به اصطلاح در زندان ها هستن. این مسئله جنسیت برای زنان در واقع همیشه دستخوش آزار و اذیت بوده. خیلی از گزارش هایی که اعلام میشه که به زنان در زندان تجاوز میشه یا از اونها خواسته میشه که کارهایی در زندان بکنن که خلاف شؤون شأن یک انسانه. بنابراین اینها نمونه های خیلی زیادی هستش از وضعیت تبعیض سیستماتیکی که بر زنان میره و این رو هم نمیتونیم فقط در یک کانسپت در برای زنان فعال سیاسی ببینیم. تمام زنان در واقع در این تبعیض سیستماتیک همواره تحت ظلم هستن و من میخوام در این قسمت اشاره بکنم که اگرچه که به نظر نمیاد، اما مردان جامعه‌ای که زنان از این تبعیض سیستماتیک دارن رنج میبرن، مردان اون جامعه هم خوشبخت نیستن.
1: بیشک. چنین بیانیه‌هایی تا چه اندازه میتونه در افزایش فشار بین المللی رو جمهوری اسلامی و وضعیت زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر تأثیر بگذاره؟ خانم بنی هاشمی،
3: ببینید در هر صورت این بیانیه ها حداقل جلب توجه میکنه به وضعیتی که داخل ایران داره میگذره. ما همواره در تمام مصاحبه ها و تمام در واقع فشارهایی که فعالین حقوق بشر میتونن این روزها بیارن، تلاش کردن نشون بدن که این وضعیت آتش بس، اگرچه وضعیت شکننده آتش بس به لحاظ جنگی ایجاد شده، ولی وضعیت در داخل ایران در همان جنگی هستش که همواره رژیم جمهوری اسلامی از کشتار دیماه شروع کرد و الان هم داره ادامه میده. این که هنوز بسیاری از افراد در بازداشت هستن، هزاران نفر در بازداشت هستن، بنا به آخرین گزارش ها نزدیک به 3200 نفر فقط در طول جنگ دستگیر شدن. خیلی از کسانی که دستگیر شدن با وثیقه های سنگین آزاد هستن. از فعالین زن سیاسی باید اسم ببریم، غیر از خانم نرگس محمدی که برنده جایزه صلح نوبل هستن، وکلای دیگری دستگیر شدن در طول این مدت که فقط تنها جرم اونها این بوده که اومدن و دفاع کردن از موکلینی که اتهامات سنگین سیاسی داشتن. از فاطمه سپهری بگیریم تا خیلی از زنان دیگه که همچنان در واقع تحت بیشترین فشار ها هستن. بنابراین این بیانیه ها میتونه جلب توجه بکنه، جامعه جهانی رو نسبت به این موضوع سوق بده که وضعیت در داخل ایران وضعیت آتش بس نیست، همچنان وضعیت جنگیه، همچنان وضعیت بحرانیه. علاوه بر بحران‌های اقتصادی، بحران‌های سیاسی و اجتماعی هم هستش که مردم همچنان در واقع تحت این فشارها هستن. وضعیت اعدام‌ها رو به اصطلاح خیلی دارن سعی میکنن که نشون بدن، وضعیت اعدام‌هایی که هر روز داره اتفاق میفته. خیلی از کسانی که دارن اعدام میشن هیچ گونه ارتباطی به وضعیت جنگ نداشتن، پیش از جنگ در واقع دستگیر شدن، اصلا ربطی به مسئله کشتار حتی دیماه نداشتن. خیلی ها از معترضین کشتار دیماه هستن که خیلی سریع به اصطلاح اینها مورد محاکمه قرار گرفتن و متاسفانه مجازات های سنگینی هم برشون بریده شده.
1: این نهایت سپاس از همراهیتون، پژوهشگر ارشد حقوق بشر در دانشگاه شیکاگو پگاه بنی هاشمی. نگاهی به چند خبر مرتبط با ایران. سفیر چین در سازمان ملل از پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت هم محتوا هم زمان آن نامناسب است، کمکی به کاهش تنش‌ها با جمهوری اسلامی نخواهد کرد. این پیشنویس از تهران می‌خواهد حملات و فعالیت‌های مین‌گذاری در تنگه هرمز را متوقف کند. وزارت خارجه امارات متحده عربی حملات و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه را با شدیدترین لحن محکوم کرد و آنها را اقدامی علیه امنیت و ثبات کل منطقه دانست. وزارت خارجه امارات در بیانیه ای اعلام کرد تمامی اقدامات ابوظبی در چارچوب تدابیر دفاعی برای حفاظت از حاکمیت، شهروندان و زیرساخت‌های حیاتی انجام شده. اسرائیل اعلام کرد روز جمعه در حمله‌ای در غزه عزالدین حداد رهبر شاخه نظامی حماس را هدف قرار داد. به گزارش کانال 12 اسرائیل، در عملیات ترور عزالدین حداد ارتش اسرائیل از 3 جنگنده 13 بمب استفاده کرده. هنوز حماس درباره سرنوشت حداد اظهار نظری نکرد. وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات، توافق آتش بس تمدید شده. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد روند سیاسی مذاکرات در روزهای 12 و 13 خرداد اثر گرفته خواهد شد. تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، از آغاز گفتگوهای امنیتی در تاریخ 8 خرداد با حضور هیئت‌های نظامی اسرائیل و لبنان در پنتاگون خبر داد و ابراز امیدواری کرد این گفتگوها به پیشبرد صلح پایدار بین دو کشور، به رسمیت شناختن کامل حاکمیت و تمامیت ارضی طرفین و ایجاد امنیت واقعی در امتداد مرز مشترک منجر شود. دولت لبنان در اقدامی کم سابقه با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل، جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از مسئولیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرده. به گزارش فاکس نیوز، دولت بیروت در این نامه نوشته رفتار جمهوری اسلامی دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی لبنان محسوب می شود و کشور را وارد جنگی می کند که خود انتخاب نکرده در آن درگیر شود. فاکس نیوز گزارش داده این نامه بیش از 2 هفته پیش همزمان با مذاکرات میان اسرائیل و لبنان در واشنگتن ارسال اخیراً منتشر شده. برای بررسی اهمیت این نامه همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با منه. امیر، در خبر گفتیم کم سابقه ولی من هرچی فکر میکنم چنین نامه‌ای رو خاطرم نیست که اونم خصوصا خطاب به سازمان ملل نوشته شده باشه. مقامات بیروت در مقاطع مختلف در ارتباط با مسائل مختلف اظهار نظرهایی کردن داله بر اینکه جمهوری اسلامی چطور داره در سیاست داخلی و بحث امنیتی دخالت‌های مختلفی میکنه، اما این نامه چه اهمیت و چه تفاوتی داره، چه جزئیات مهمی درش نهفته؟
4: ببین سیما، مهمترین تأثیری که این نامه داره اینه که میدونیم لبنان مهمترین پایگاه نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی بوده. الان وقتی به این وضوح میان مسئولین لبنان به سازمان ملل نامه می‌نویسن و اعلام می‌کنن که جمهوری اسلامی داره از پوشش سفارتخونه‌ها و دیپلمات‌ها برای انجام کارهای امنیتی و حضور نیروهای سپاه پاسداران در لبنان استفاده می‌کرده و می‌کنه، این خودش داره نشان میده که یک شکاف عمیقی بین آن چیزی که جمهوری اسلامی حداقل در دهه‌های گذشته یا سالیان گذشته در لبنان انجام میداده با تصمیماتی که الان داره دولت لبنان میگیره وجود داره. همیشه بوده، اشاره کردی خودت هم، گروه‌های مختلف سیاسی که در لبنان سر کار میومدن یا داشتن فعالیت میکردن با تمام اختلاف نظرهایی که با حزب الله لبنان داشتن سعی میکنن یک مرزی رو نگه دارن، زیاد وارد خطوط قرمز حزب الله نشن، اما الان دیگه دارن اون خطوط رو رد میکنن و این داره نشان میده که از نظر بعد منطقه‌ای هم نفوذ جمهوری اسلامی الان داره در یکی از مهمترین پایگاه‌هاش تضعیف میشه. اما آن چیزی که سفیر لبنان در سازمان ملل گفته مشخصا اهمیت این نامه را بیشتر میکنه. سفیر لبنان گفته که جمهوری اسلامی داره از پوشش سفارتخونه‌ها استفاده میکنه، کارهای امنیتی انجام میده و به نوعی برخلاف تمام اون کنونسیون های بین المللی داره نقض میکنه تمام اونها رو و داره از دیپلمات ها به جای ماموران سپاه پاسداران به جای دیپلمات ها داره استفاده میکنه، اونها رو داره وارد لبنان میکنه. احتمالاً شاید کشورهای دیگه هم تا الان حداقل موارد مشابهی رو داشتن، اما لبنان الان اومده اینو دیگه رسما اعلام بکرده. همزمانیش با مذاکرات صلحی که به میزبانی واشنگتن داشته برگزار میشده بین لبنان و اسرائیل نشان میده که لبنانی ها دارن عبور میکنن، میخوان به سمتی برن که به نوعی تنش ها رو با اسرائیل کم بکنن. یکی دیگه از مواردی که لبنانی ها بسیار بر سر اون ناراضی هستن از رفتار جمهوری اسلامی هستش که میگن جمهوری اسلامی حالا نیروهای امنیتیش رو میاره در داخل خاک لبنان، هیچ اطلاعی به ما نمیده. مشخصا در یک موردی که اسرائیل حمله کرده بود به یک هتلی و 3 عضو سپاه پاسداران در اونجا کشته شده بودن، مسئولین لبنانی اصلا آگاهی نداشتن. برای همین یکی از موارد اختلاف این شد که لبنانی ها اومدن و اعلام کردن که دیگه نمیتونن اتباع ایرانی بدون ویزا وارد لبنان بشن. این خودش بر تنش ها بین این دو هم اضافه کردش. اما اون چیزی که مشخص هستش در منطقه خاورمیانه الان فعالیت‌های جمهوری اسلامی مخصوصا بعد از جنگ و اتفاقاتی که بعد از اون افتاده، حالا از بعد نفوذ سیاسی بوده، از نظر بعد مالی بوده، فشارهای اقتصادی که بر روش بوده، دیگه الان داره تأثیر خودش رو در مهمترین و استراتژیک‌ترین نقطه‌ای که جمهوری اسلامی فکرش رو هم نمی‌کرد نشان میده، یعنی لبنان.
1: امیر گیتی همکارمون از استودیو ما در واشنگتن دی‌سی، سپاس است. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید با وجود تفسیر طرفها از سازنده بودن مذاکرات، آتش‌بس اسرائیل و لبنان همچنان شکننده است. چرا؟ اسرائیل در موضع تهاجمی است. میشل اونری، جمهور لبنان ابزار فشاری در دست ندارد.
5: در 2 دور اول مذاکرات هولوشه در واقع این بود که راجبی چی میخوان اصلا توافق کنن و چارچوب مذاکرات مشخص شد. در روزهای گذشته 3 دور انجام شد که وارد بخش ماهوی مذاکرات شدن. در آینده اولین جلسه‌ای که هست در پنتاگون، و این تفاوت مهمیه چون مذاکرات قبلی در وزارت خارجه انجام میشد، مذاکرات بعدی در پنتاگون با تمرکز بر موضوعات امنیتی انجام خواهد شد. و چند نکته وجود داره. یک نکته این که چند دقیقه بعد از این اعلام تمدید آتش‌بس اسرائیل یک حمله در سور انجام داد و در واقع یک تقاضایی هم کرد برای تخلیه یک بخشی از شهر. این نشون میده که چقدر این وضعیت وضعیت شکننده ای، یعنی علارغم مذاکرات و اینکه طرفین اعلام میکنن که موفقیت آمیزن، اما همچنان عملیات به حزب الله ادامه داره و حزب الله هم عملیات خودش علیه اسرائیل رو داره پیگیری میکنه. این به این مفهومه که دولت لبنان علارغم اینکه آقای اون از رئیس جمهور آمریکا خواست، رئیس جمهور لبنان از رئیس جمهور آمریکا خواست که در زمان مذاکرات آتش بس به شکل کامل اتفاق بیفته، اما همچنان قدرت این رو نداره که واقعا بخواد از ابزارهای استفاده کنه برای اینکه این آتش بس رو حفظ کنه. یک نکته مهم دیگه هم اینه که آقای نتانیاهو در ماه‌های آینده در یک انتخابات باید شرکت کنه. بنابراین تقویمی که آقای نتانیاهو داره تقویمیه که یک مقدار توش سرعت اهمیت داره، میخواد قبل از ورود به رقابت‌های انتخاباتی اعلام کنه که حزب الله شکست خورده، بنابراین تأکید بسیار زیادی بر خلع اصطلاح حزب الله داره و دولت لبنان هم میخواد که اسرائیل از مناطق اشغالی در جنوب لبنان خارج بشه.
1: سپاس از همراهیتون. تا پایان حدود یک ربع دیگه با ادامه تحولات مرتبط با ایران و منطقه و تأثیرات جهانی اون با شما خواهیم بود. هشدار شاهزاده رضا پهلوی درباره مصادره اموال معترضان، هر گونه همکاری با ساختارهای سرکوبگر رژیم مسئولیت کیفری.

0: منطقه باستانی جیرفت در استان کرمان از درخشانترین کشفیات باستانشناسی قرن 21 است. این حوزه باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال عطب اثرگذار عصر مفرق در فلات ایران بوده است. یافته های بی نظیری چون ظروف سنگی کلوریتی، مهرهای ظریف و سازه های عظیم خشتی در تپه های کنار سندل از تمدنی پیشرفته و پویا حکایت دارند. جیرفت حلقه وصل فرهنگی و تجاری میان بین النهرین و دره سند بود. فراتر از یک سکونتگاه ساده، این منطقه نماد یک سازمان اجتماعی پیچیده در دنیای باستان است. امروز حفاظت از این میراث در برابر فرسایش و حفاری‌های غیر مجاز وظیفه حیاتی است، چرا که جیرفت کلید درک ریشه‌های تمدن و تعاملات بشری در ایران است.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: ادبیاتی که الان داره از سمت آمریکایی‌ها اسرائیلی‌ها استفاده میشه دقیقاً شبیه همون چیزی است که پیش از این دو جنگ استفاده شده. وقتی مکرر تاکید میکنند که پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی خطر بزرگ و نزدیک هست و بعد تاکید میکنند که ما ابزارمون برای از بین بردن کاملا مهیاست و میتونیم به راحتی از هی در اون توانمندی نظامی حرف میزنند نه مؤثر بودن تحریم ها. این دقیقاً همون راهی که دو بار آمریکایی‌ها طی کردن، هم قبل جنگ 12 روزه هم الان، طبیعتاً نشون میده که اون محاصره روش مؤثریه، اما اثرگذاریش یک بازه طولانی هست. ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی تبدیل به یک چیز بسیار مهلکی خواهد شد. فراموش نکنیم در کل 40 روز جنگی که آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی کردن، در کل اون 40 روز جمهوری اسلامی نفت فروخت و از همین بنادر با اینکه تنگه هرمز بسته بود و بقیه نمیتونستن بفروشن، خودش بیش از حتی زمان معمول نفت میفروخت و الان قصه داره برعکس میشه، یعنی کم کم نفت بقیه از تنگه هرمز رد میشه و این جمهوری اسلامی هست که نفت میفروشه. محاصره، قطع شریان نفتی حکومت و همراه عملیات نظامی که این بار همونجوری که تو خبر گفته قراره که به سمت زیرساخت‌های سوخت بره، تولید بنزین بره، به سمت تولید برق بره، طبیعتاً ابزار بسیار مهلکی هست که آمریکایی‌ها ازش حرف میزنن، تهدید میکنن اگر تسلیم نشه عملی هم میکنن. اسرائیلی‌ها گفتن که اگر اورانیوم غنی شده از ایران خارج نشه، این جنگ هیچ دستاوردی نداشته. وقتی این جملات رو مدام میشنویم، یعنی که اولویت اصلی الان اونجاست و آمریکایی‌ها برای اون هر هزینه انجام میدن و این باور رو دارن که اگر این هزینه رو انجام بدن، اون ابزار رو بگیرن، بعد به دلیل اینکه این کشور نفتیه، کل منطقه نفتی هست، این پولش به راحتی در واقع تامین خواهد شد. یعنی از هزینه کردن برای جنگ یک کشوری که ذخایر عظیم نفت و گاز داره، آمریکایی‌ها هیچ ترس و ابایی ندارن. مسیری که دارن طی می‌کنن هم همین است.
1: رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پارکینگ ساختمان مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن بامداد امروز در دادگاه اولد بیلی این شهر آغاز شده. عصر 26 فروردین ماه مهاجمان با استفاده از 2 کوکتل مولوتوف به ساختمان ایران اینترنشنال در شمال لندن حمله کردند. اندکی پس از این رویداد گروه اصحاب الیمین با انتشار ویدیویی در تلگرام مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. در این دادگاه اوشین مگینس 21 ساله، ناتان دان 19 ساله و یک پسر 16 ساله به اتهام پرتاب مواد آتشزا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می شوند. این حمله در حالی رخ داده که اروپا با موجی کم سابقه از حملات مشابه روبرو شده. از 19 اسفند تا امروز دست کم 15 حمله در اروپا ثبت شده که اکثرشان کنیسه‌ها و نهادهای یهودی را هدف قرار دادند. در این مدت لندن، پاریس و 3 شهر آمستردام، روتردام و نیکرک در هلند، لیژ و آنتورپ در بلژیک شاهد این حملات بودند. اما بیشترین حملات در لندن رخ داده. دست کم 6 مکان مرتبط با جامعه یهودیان به علاوه دیوار یادبود جاوید نامان کشتار دیماه در شمال لندن و همینطور دفتر ایران اینترنشنال از اهداف اصلی این حملات بودند. این موج حملات در لندن از 3 فروردین و با به آتش کشیده شدن آمبولانس های متعلق به یک نهاد امدادرسان یهودی آغاز شد. بر اثر این آتش سوزی 3 آمبولانس تخریب شدند. 3 هفته بعد حمله دیگری انجام شد. در 26 فروردین ماه مهاجمان یک ماده آتشزا به کنیسه فینچلی در شمال لندن پرتاب کردند. 2 مهاجم 38 ساله و 46 ساله در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. 3 روز بعد 29 فروردین کنیسه دیگری در منطقه کنتون لندن به شیوه مشابه هدف حمله قرار گرفت. 2 جوان 17 و 19 ساله در پی این حملات دستگیر شدند. تازه ترین مورد 9 اردیبهشت در منطقه یهودی نشین گولدرز گرین در لندن رخ داد. 1 مهاجم 45 ساله با چاقو به 2 مرد یهودی حمله و آنها را زخمی کرد. مسئولیت بیشتر این حملات در لندن نیز از سوی گروه اصحاب الیمین پذیرفته شده. گروه اسلامی اصحاب الیمین نخستین بار در اسفند 1404 اعلام موجودیت کرد. این گروه تاکنون اهداف یهودی و نیز مخالفان جمهوری اسلامی را در اروپا هدف قرار داده. پلیس متروپولیتن میگوید این گروه از طریق اینترنت به ویژه در تلگرام به جذب نیروهای جوان میپردازد.
2: فیلم داستان‌های موازی یکی از فیلم‌هایی بود که در واقع منتقدان بسیار منتظرش بودن، در نگاه‌های مختلف می‌خواستن اون رو بررسی بکنن، به خاطر اینکه فیلمی بود که خارج از ایران و با بازیگران فرانسوی ساخته شده بود. آقای فرهادی خودش روز گذشته در یک مصاحبه‌ای به این اشاره کرد که در این فیلم از خط قرمزهای خودش عبور کرده. این فیلم در واقع یک ساختار متفاوتی داره، همزمانی یک بخشی از خیال و واقعیت هست، بخشی از داستان، در واقع بخشی از داستان واقعیت های شخصیت هاست و بخشی دیگر یک داستان موازی است که واقعیت نداره و کمی پیچیده از ساختارش. خود عوامل فیلم هم که امروز در نشست مطبوعاتی حضور داشتن به همراه آقای فرهادی از چالش هایی گفتن که با در واقع این دو داستان همزمان براشون ایجاد کرده، مجبور بودن که خودشون رو وقف بدن با دو تا کاراکتر مختلف در یک فیلم و برای همین برای اونها چالش برانگیز بود. در این نشست مطبوعاتی که با حضور خود آقای فرهادی کمی پیش برگزار شد، سوالای متفاوتی از اون شد، سوالایی در مورد اینکه کار کردن مثلا با بازیگران فرانسوی چطور بود و یا اینکه سینمای فرانسه چقدر تاثیر داشته در شکل گیری داستان او. و همینطور خود آقای فرهادی به این اشاره کرد که در واقع نویسنده این فیلم که همراه در واقع یکی از آرزوهاش این بوده که خود فرهادی این فیلم رو بسازه، شب گذشته قبل از اینکه فرش قرمز برگزار بشه بهش خبر رسیده که جان خودش رو از دست داده و براش خیلی متاثر بود. اما در این پرس کنفرانس من هم فرصت پیدا کردم یک سوالی از آقای فرهادی بپرسم.
3: لیلی نیکفر، ایران اینترنشنال هستم. در این فیلم شما گفتید که بسیاری از خط قرمزهای خودتون رو ازش عبور کردید، از خط قرمزهای رژیم جمهوری اسلامی هم 100% عبور کردید. در فضای ایران اگر چنین فیلمی میساختید حتما محاکمه میشدید. الان هم خبرهای اعدام و کشتار و سرکوب همچنان از ایران میاد. میخوام از این تجربه ساختن بدون خط قرمزها به ما بگید. و اینکه به نظرتون چرا ستاره‌های غربی وقتی که از غزه صحبت می‌کنن در مقابل کشتار جمهوری اسلامی سکوت کردن، از مردم ایران چیزی نگفتن؟ و فکر می‌کنید سینماگرانی که در خارج از ایران کار می‌کنن آیا این رسالت رو ندارن که بیشتر در مورد ایران، در مورد اون چیزی که به مردم می‌گذره صحبت بکنن در تریبون‌هایی که دارند؟
4: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد.
5: Ces derniers mois, pendant que moi j'étais occupée à la post-production de ce film Histoire parallèle, deux événements tragiques ont eu lieu en Iran.
4: من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاق‌ها همراه من هست.
5: J'étais à Téhéran la semaine dernière et je porte encore en moi les stigmates, l'impact de ces événements.
4: یکی از این اتفاقا کشته شدن آدم‌های بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن.
5: L'un d'entre eux ça a été la mort de nombreux innocents, des enfants, des civils qui sont morts pendant la guerre, l'attaque qu'a subi l'Iran.
4: و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن.
5: Et avant cette guerre, ça a été la mort de nombreux manifestants, des personnes qui étaient descendues dans la rue pour protester, qui étaient tout aussi innocentes et qui ont été massacrées.
4: هر دو بسیار دردناک و هیچ موقع فراموش نخواهد شد.
5: Ces deux événements sont extrêmement douloureux et ne seront jamais oubliés.
4: مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست.
5: être se soulever ou exprimer son indignation face à la mort de victimes de bombes, de personnes, de civils et d'innocents qui sont morts sous les bombes, ne veut pas dire qu'on est en faveur de l'exécution et de la mort de manifestants.
4: و برعکسش هم همینطور همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست.
5: De la même manière, avoir de l'empathie pour les personnes qui ont été tuées sous les balles lors des manifestations ne veut pas dire qu'on ne peut pas ressentir de l'empathie pour ceux qui sont morts sous les bombes.
4: بنظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست.
2: دیدیم جواب‌های آقای فرهادی رو قضاوت حالا با بینندگان باشه، اما برگردم به اینکه این فیلم چجوری در رسانه‌های سینمایی در نگاه منتقدان دیده شده، ارزیابی شده. گاردین به بازی ایزابل اوپه و فضای چند لایه فیلم اشاره کرده و ستایش کرده به نوعی این فیلم رو. ورایتی گفته که یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌های آقای فرهادی بوده و او بیشتر مرز بین خیال و داستان واقعیت رو اینجا به نمایش کشیده. هالیوود ریپورتر ولی گفته که زیبا بوده این فیلم اما ناامید کننده. ددلاین هم واکنشش مثبت بوده. واکنش ها به هر حال خیلی متفاوت از واکنش منتقدان، هم خوب هست هم از نظر بعضی از اونها این تغییر ساختار به آقای فرهادی در واقع خیلی مناسب سبک و سیاق اون نبوده. من به عنوان بیننده غیر حرفه‌ای از دیدنش لذت بردم، ولی باید ببینیم که بخت گرفتن جایزه‌ای هم داره در این جشنواره یا نه.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی نیرویی که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است.
5: بحث احتمال دوباره جنگ،
6: جدی بودن تهدیدی که ترامپ داره مطرح میکنه.
4: دونالد ترامپ یه بار دیگه گفته صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. چقدر الان کفه ترازو به سمت جنگ دوباره؟
7: ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی،
8: آتش بس شکننده و تنش ها در جنوب لبنان،
9: با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میکنه مقام های جمهوری اسلامی، لحن مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی،
10: هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی،
11: نامه 6 کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی،
12: 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدن،
9: کسانی که اخراج شدن و مشکل بیمه بیکاری دارن،
4: بخش گسترده‌ای از کارگرها و کارمندا الان تحت تاثیر قرار گرفتن،
13: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده،
14: افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن

هفته صبح شنبه 26 اردیبهشت بیننده تحولات مرتبط با ایران و منطقه و تأثیرات جهانی آن هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید دوباره

0: اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمیکنیم. ما نیازی بهش نداریم.
1: سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز را ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی دانست. لاوروف روز جمعه گفت پیش از آغاز حملات به ایران در 28 فوریه محدودیتی در عبور از تنگه هرمز وجود نداشت. وزیر خارجه روسیه گفت به نظر او یکی از انگیزه های حمله نظامی علیه رژیم ایران ایجاد دشمنی بین این کشور و همسایگان عرب آن بوده. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، از پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چرا 20 سال و نه 15 یا 25 سال. اولیانوف موضع آمریکا را فاقد استدلال مبتنی بر ملاحظات ایدئولوژیک خواند و هشدار داد در صورت بی‌نتیجه ماندن این رویکرد نباید شکایتی مطرح شود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید همه نشانه ها حاکی از اونه. اگر از سوی ایران و آمریکا انعطاف نشان داده نشود، درگیری رویارویی مجدد غیر قابل اجتناب است.
2: مسئله اصلی که وجود داره این هستش که آقای ترامپ برای اینکه اعلام یک پیروزی خیلی قطعی بکنه نیاز داره که دو تا اتفاق بیفته در خصوص برنامه هسته ایران. یکی این که ایران 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو از ایران خارج بکنه، حالا چه به روسیه بفرست، کشور دیگه، به آمریکا، ولی مطمئن بشن که میگن که این از کشور خارج شده، چون که میگن که این 450 کیلوگرم این پتانسیل رو داره که ایران بتونه که با اون به اصطلاح اتمی برسه یا به اورانیوم 90% بعدش هم به اصطلاح اتمی. دو، اینکه غنی سازی رو متوقف بکنه. در خصوص اینکه غنی سازی رو متوقف بکنه، موضوع این هستش که به هر حال گفته شده که مقام جمهوری اسلامی 5 سال موافق هستند، ولی ایالات متحده میخواد که زمان بیشتری باشه و اساسا میخواد که هیچ غنی سازی در داخل کشور انجام نشه. این موضوعی هست که مقامات جمهوری اسلامی طور 100% ردش کردن که اساسا بخوان که هیچ نوع غنی سازی نشه، حتی 3% که برای 67% که برای میگن برای مصارف غیر نظامی یا مصارف در حال صلح آمیز و پزشکی و چیزهای دیگه نیاز دارن بهش. بنابراین این یک سال خیلی مشکل خیلی پیچیده ایجاد میکنه در خصوص مذاکرات، که اگر که مقامات جمهوری اسلامی در واقع نخوان که انعطاف خرج بدن در خصوص این دو تا موضوع الان که به هر حال نمیتونن که غنی سازی بکنن، تاسیس اتمی ایران کاملا نابود شده یا حداقل از کار افتاده، حداقل نمیتونن که غنی سازی داشته باشن. به هر حال آقای ترامپ اگه در داخل آمریکا اگر که این دو تا رو از ایران نگیره، اون موقع از نظر سیاسی با مشکل بسیار مواجه خواهد بود که توضیح بده که چرا اصلا این جنگ شروع شد و این دو تا هدفی که از اول گفته بود چطوری محقق نشده بعد از این همه خرج و این همه هزینه که دست آمریکا گذاشته. بنابراین ما به یک نقطه بسیار پرخطر میرسیم اگر که به هر حال از هر دو طرف یک مصالحه‌ای در خصوص میزان این سالها و یا جزئیات این مذاکرات صورت نگیره، و همه نشانه ها که از این هستش که اگر که انعطافی نباشه از سوی دو طرف، ما به سمت یک دور جدیدی از حملات نظامی خواهیم رفت.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه های این هفته با تاکید بر ضرورت توقف اعدام های سیاسی گفت این به مصلحت کشور و مردم نیست و اساساً اعدام راه حل مشکلات جامعه نیست. او با انتقاد از اعترافات اجباری در بازداشتگاه ها گفت این اعتراف ها با موازین شرعی، قانون اساسی و قوانین بین المللی مغایرت دارد و نباید مبنای صدور حکم قرار گیرد. سازمان حقوق بشری هنگاه گزارش داد فروسان اسلامی، شهروند ساکن ارومیه و مدرس زبان انگلیسی، روز چهارشنبه 23 اردیبهشت از سوی نیروهای حکومتی بدون ارائه هر گونه برگه قضایی بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی اعلام کرده منابع لازم برای افزایش رقم کالا

0: برگ وجود ندارد. دولت پیشتر وعده داده بود در خرداد ماه رقم کالا برگ متناسب با افزایش قیمت‌ها بالا خواهد رفت. پیشنهاد افزایش 500 هزار تا 1 میلیون تومانی رقم کالا برگ از سوی نمایندگان مجلس در حالی مطرح شده که دولت تنها منابع افزایش 250 هزار تومانی کالا برگ را در اختیار دارد. افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، گرانی کالاها و بیکاری معیشت شهروندان در ایران را به شدت تحت فشار قرار داده. پیام‌های ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال نشون میده دغدغه‌های اصلی مردم و جوانان از تلاش برای ساختن آینده به تقلا برای تأمین هزینه‌های روزمره و بقا تغییر کرده. برخی از این پیام‌ها برای حفظ امنیت فرستنده بازخوانی شد.
1: من مغازه‌ام تو پاساژ ارغوان بود که 15 اردیبهشت سوخت و هیچی ازش نموند. من و کسبه ارغوان از کجا می‌خوایم الان کار کنیم، جنس بخریم و تو این وضعیت خرج خونه در بیاریم؟ خواهش میکنم صدای ارغوان باشید. اینا تلاشی برای خاموش کردن آتش نکردن.
2: سلام. 4 قلم جس، یه نیشیر، یه شیر، یه دونه بیسکویت با یه بستنی شده 450 هزار. اینم وضعیت ما. اینم اونایی که طرفدار جمهوری اسلامی هم ببینید.
0: وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات توافق آتش‌بس تمدید شده. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد روند سیاسی مذاکرات در روزهای 12 و 13 خرداد از سر گرفته خواهد شد. دولت بیروت در اقدام کم سابقه با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از مسئولیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرده. به گزارش فاکس نیوز، دولت بیروت در این نامه نوشته رفتار جمهوری اسلامی دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی لبنان محسوب میشه و کشور رو وارد جنگی میکنه که خود انتخاب نکرده در اون درگیر بشه. فاکس نیوز گزارش داده این نامه بیش از 2 هفته پیش همزمان با مذاکرات میان اسرائیل و لبنان در واشنگتن ارسال اخیراً منتشر شده. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی برای بررسی ابعاد این نامه همراه منه. امیر، این نامه در واقع چه توصیفی میکنه شرایط لبنان رو در ارتباط با موقعیت جمهوری اسلامی در این کشور، موقعیت حزب الله و تمام دغدغه هایی که توی یک ماه اخیر خصوصا در مورد اینکه چطور میخوان در نهایت حزب الله رو خلع سلاح بکنن، از ساختار نظامی این کشور به معنای واقعی کنار بگذارن صورت گرفته؟
3: ببینید سیما، بسیار نامه مهمی است به دلیل اینکه بر کسی پوشیده نیستش که جمهوری اسلامی برای دهه‌ها لبنان رو همواره به عنوان مهمترین پایگاه نفوذ منطقه‌ای خودش معرفی می‌کرده. به نوعی اصلا نشان می‌داده که ما هر کاری دلمون بخواد در لبنان می‌کنیم. عملاً دولت لبنان نمی‌تونه در تصمیماتی که ما و حزب الله می‌گیریم دخالت بکنه. اما حالا این نامه داره نشان می‌ده که نه، دولت لبنان تصمیم گرفته که یا حداقل بخش مهم همی از سیاستمداران لبنانی تصمیمشون رو این گرفتن که خط خودشون و راه خودشون رو جدا بکنن. در این نامه آمده که جمهوری اسلامی داره برخلاف تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی و اصول رایجی که وجود داره از پوشش دیپلماتیک استفاده می‌کنه، نیروهای سپاه پاسداران رو برای امور امنیتی وارد خاک لبنان می‌کنه. این جمله‌ای که سفیر لبنان در سازمان ملل گفته، این که جمهوری اسلامی با اقداماتش لبنان رو وارد جنگی کرده که اصلا ارتباطی به این کشور نداره، دقیقاً اون چیزی است که جمهوری اسلامی سالها داشته تبلیغ می‌کرده که ما اونجا هستیم، داریم برای لبنان می‌جنگیم. حالا الان دارن مسئولین لبنانی میگن نه، اصلا این جنگی که شما دارید اینجا با این اقداماتتون انجام میدید اصلا ارتباطی به ما نداره و با منافع ملی ما هم در تضاد هستش، آنگونه که در این نامه اومدن نوشتن. اما سالها در لبنان گروه‌های مختلف سیاسی میآمدند با اینکه با نظرات حزب الله مخالف بودند، اما تلاش می‌کردند که با توجه به نز نزدیکی حزب الله لبنان به جمهوری اسلامی وارد این حوزه کمتر بشن یا نزدیکش نشن یا تنها به چند بیانیه اکتفا بکنن. اما حالا الان دیگه نه، الان سیاستمدارای لبنانی دارن میان و اعلام میکنن رسما که خسته شدن از رفتارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه. اتفاق دیگری که لبنانی ها رو بسیار ناراضی کرده حضور نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هستش در خاک لبنان بدون اینکه حتی به مسئولین لبنانی اطلاعی داده بشه. مشخصا در یک موردی که حمله کرده بوده اسرائیل به یک هتلی در لبنان و سه عضو سپاه پاسداران اونجا کشته شدن، اصلا مسئولین امنیتی یا اصلا مسئولین لبنانی خبردار از این قضیه نبودن. بنابراین آن گونه ای که داره مشخص میشه با توجه به فشارهای اقتصادی که بعد از جنگ در جمهوری اسلامی اومده، کاهش نفوذش در منطقه، حالا بزرگترین این پایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی هم پایه‌هاش برای جمهوری اسلامی شل شده، اون هم لبنان هست و اون هم حزب الله لبنانی که حالا دیگه داره تصمیمات در مورد اون جدی‌تر در سیاست لبنان امروز گرفته میشه.
0: ممنون از تو امیر گیتی، استودیو ایران اینترنشنال، واشنگتن. سپاس که رخدادهای روز رو با ما دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید دوباره ترامپ بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف دو روز نابود می‌کنیم. تمدید 45 روزه آتش بس میان اسرائیل و لبنان. بیروت جمهوری اسلامی را به اعزام نیروهای سپاه پاسداران در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرد. CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد هکرهایی که گمان می‌رود با جمهوری اسلامی مرتبط باشند، سامانه‌های پایش سوخت در جایگاه‌های بنزین چند ایالت آمریکا را هدف حملات سایبری قرار دادند. در این گزارش آمده، هکرها به سامانه‌های موسوم به اندازه‌گیری خودکار مخازن که بدون رمز عبور به اینترنت متصل بودند، نفوذ کردند. منابع آگاه می‌گویند مهاجمان در برخی موارد توانستند اطلاعات نمایش داده شده درباره میزان سوخت را دستکاری کنند، اما سطح واقعی سوخت تغییر نکرد. بر اساس این گزارش این حملات تاکنون خسارت فیزیکی ایجاد نکرده، اما نگرانی های جدی درباره امنیت زیرساخت‌های انرژی در آمریکا به وجود آورد. مهدی سایر‌میفر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از ریجینا کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب سایر‌میفر. تو حملات اخیر به سامانه‌های پایش سوخت ایالات متحده دقیقاً چه اتفاقی رخ داده؟ منظور از نفوذ سایبری به سامانه‌های کنترل مخازن سوخت دقیقاً چیه؟
4: بله، ما اول باید پیش از هر چیزی این نکته رو متذکر بشیم که هم دولت آمریکا هم CISA یعنی نهاد مهمترین نهاد امنیت سایبری ایالات متحده هیچ اطلاعات دقیق منتشر نکردن و اون اطلاعات فنی وجود نداره. خودشون بعضی هم گفته مقامات دولتی که اطلاعات فنی وجود نداره که این کار جمهوری اسلامی باشه، اما ما در شرایط بیرونی هستیم که با مقایسه اون و مقایسه با حملات مشابه هکرهای جمهوری اسلامی اطلاعات خوب میتونیم در بیاریم که بگیم که این ممکنه که تحت مدیریت جمهوری اسلامی باشه. اینکه خب در شرایط جنگ اول از همه خب ایران و آمریکا در حال جنگ هستن، طبیعیه که هکرهای جمهوری اسلامی روی آمریکا تمرکز بکنن. ثانیاً یکی از پایه‌های مهم روایت جمهوری اسلامی مسئله تنظیم و تغییر در بازار انرژی در دنیاست و روی اینکه مثلا پمپ بنزینی در آمریکا دچار مشکل بشه، اینا خیلی رو پروپاگانداش روی مثلا کمپین‌های نفوذ سایبری حساب کردن که توش تبلیغات بکنن. بنابراین شرط خیلی منطبق با اینکه جمهوری اسلامی انجام داده باشه. در جمهوری اسلامی چند نهاد هستن که ممکن این کار انجام داده باشن، ولی به طور خاص دو تا نهاد توانایی خوبی دارن. یکی خوب وزارت اطلاعات که ما الان در شرایطی هستیم که گروه مادی واتر یا APT-42 یا به هر حال هنزله تمرکزشون بیشتر معمولا این گروه هایی هستن که به حملات سطح بالا به اهداف جاسوسی دقیق انجام میدن و اهداف حتی اگر حملات خرابکاری انجام میدن، مثلا میرن یک جای عمیقی رو مثل دولت آلبانی رو از بین میبرن زیر ساختای فنیشو. از طرف دیگه حملات مشابهی داشتیم از نهاد دیگه‌ای به اسم جنگ الکترونیک سپاه، در تحقیقات با نام IRGC CEC شناخته میشه، که این واحد گروه‌هایی داره مثل چارمین کیتن، مثل اویل ری که اینها سابقه حملات مشابه داشتن، به خصوص گروه سایبر اونجرز که در چند سال گذشته حملات مشابهی داشت به شیرهای کنترل آب در فیلادلفیا. اینها هم سابقه حمله به در حقیقت اهداف آمریکایی رو داشتن، هم اهدافی از این جنس که خب خیلی کار عمیق نمیخواد. البته میگم واقعا هیچ اطلاعاتی در دست نیست که به طور قطع بگیم که مثلا این گروه این کارو کردن، که حالا گروهی هست تحت مدیریت فردی به اسم حمید رضا لشکریان یا با عنوان واحد شهید کاوه شناخته میشه که در ادبیات سرچ کنن بینندگان عزیز خیلی راجع بهشون توضیح داده شده. ولی خب به هر حال وزارت اطلاعات ما در شرایطی هستیم وزیر اطلاعات کشته شده، یحیی حسینی پنجکی معاون وزیر اطلاعاتی در این کار میکنه کشته شده، و گروهایی مثل هنزله و مادی واتر هرچند توانای اینو حملات داره ولی الان تمرکزشون روی اماراته. برای من فکر میکنم گروه شهید کاوه و مجموعه تحت مدیریت به اصطلاح کسی که بهش میگن سردار حمیدرضا لشکریان این حمله رو انجام داده، ولی خب این احتماله که احتمال بسیار بالاییه.
0: چطور انجام دادن؟ انتظار میره آمریکا از نظر فناوری بسیار پیشرفته تر از ایران باشه، زیرساختاشون در برابر حملات سایبری کمتر آسیب پذیر باشه.
4: بله، بی‌دقتی، یعنی یه دستگاهی رو استفاده کردن که برای ارتباطاتش پسورد نداشته، رمزی به همین سادگی، یعنی بی‌دقتی. البته اینو من میگم خود سی ان ان پیاز داره فوتاقش زیاد کرده از لحاظ بار فنی و اثرش، در حقیقت اثر فنیش یه مقداری حمله خیلی سطحی بوده. به هر حال اونجا شما وقتی میبینید که مثلا پشت دستگاه نشستی میبینید گیج مخزن پمپ بنزین خالی نشون میده، مأمور بالاخره میره اونجا نگاه میکنه، درو میزنه بالا، میبینه که مخزن پره، زنگ میزنه به پشتیبانی میگه ببین دستگاه رو عوض بکنید. خیلی کار عمیقی از این لحاظ انجام نشده و یه مقدار بار فنیش خیلی بالا نیست، ولی خب نهایتا این که بی‌دقتی کردن دستگاه استفاده این که امنیت لازم نداشته، و این در حقیقت در مورد مشابه در اون مسئله شیراب فیلادلفیا هم تکرار شده. برای همین من گروه سایبر اونجرز رو یا اون شهید کاوه رو فکر میکنم که گزینه اصلی ممکنه باشه، هرچند کسای دیگه هم میتونن این کار رو انجام بدن.
0: سپاس از شما مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا کانادا با ما. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سفیر چین در سازمان ملل از پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت هم محتوا هم زمان آن نامناسب است. کمکی به کاهش تنش‌ها با جمهوری اسلامی نخواهد کرد. این پیش‌نویس از تهران می‌خواهد حملات و فعالیت‌های مین‌گذاری در تنگه هرمز را متوقف کند. وزارت خارجه امارات متحده عربی حملات و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه را با شدیدترین لحن محکوم کرد و آنها را اقدامی علیه امنیت و ثبات منطقه دانست. وزارت خارجه امارات در بیانیه خود گفت تمامی اقدامات ابوظبی در چارچوب تدابیر دفاعی برای حفاظت از حاکمیت، شهروندان و زیرساختهای حیاتی انجام شده. اسرائیل اعلام کرد روز جمعه در حمله‌ای در غزه عزت‌الدین حداد رهبر شاخه نظامی حماس را هدف قرار داده. به گزارش کانال 12 اسرائیل در عملیات ترور عزت‌الدین حداد ارتش اسرائیل از 3 جنگنده 13 بمب استفاده کرده. حماس هنوز درباره سرنوشت حداد اظهار نظری نکرد. نشست دو روزه بریکس در دهلی نو بدون صدور بیانیه مشترک درباره بحران خاورمیانه پایان یافت. موضوعی که هند رئیس دوره‌ای نشست اون رو نتیجه اختلاف نظر عمیق میان اعضا دونست. رازی دانش و جزئیات.
5: نشست دو روزه بریکس در حال پایان یافت که اعضا نتوانستند بر سر بحران خاورمیانه به موضعی واحد برسند. شکستی دیپلماتیک که بیش از هر چیز شکاف‌های عمیق میان اعضا و به ویژه انزوای روزافزون جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای را آشکار کرد. بریکس ائتلافی از اقتصادهای نوظهور شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است که با پیوستن کشورهایی مانند ایران، امارات متحده عربی و مصر تلاش داشت به بلوکی اثرگذار در نظم جهانی تبدیل شود. ساختاری که تهران امید داشت از آن به عنوان اهرمی برای کاهش فشار تحریم‌های آمریکا و شکستن انزوای اقتصادی استفاده کند. هند به عنوان رئیس دوره‌ای میزبان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو در دهلی نو بود. نشستی دو روزه که قرار بود مسیر اجلاس آتی در ماه سپتامبر را فراهم کند. در پایان تنها به بیانیه ریاست نشست اکتفا شد. در بند 21 بیانیه آمده میان برخی اعضا درباره وضعیت غرب آسیا و خاورمیانه دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشت. گزارش‌ها می‌گویند ایران تلاش کرد بریکس را به محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل سوق دهد، تلاشی که در بیانیه نهایی جایی نیافت. حتی نام ایران جز از فهرست اعضا عملاً در حاشیه بود. هیچ بند مستقیمی درباره جنگ یا حمایت از تهران دیده نمی‌شود. در مقابل اختلاف‌ها درون نشست آشکارتر شد، به ویژه میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی. گزارش‌هایی نیز از تنش لفظی میان نمایندگان دو کشور در حاشیه نشست منتشر شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همین فضا با انتقاد از آنچه ماجراجویی‌های بی‌ملاحظه برخی کشورها خوانده، هشدار داد ادامه بی‌ثباتی در منطقه نتیجه جز زیان برای همه ندارد. نگرانی درباره امنیت تنگه هرمز نیز بر بریکس سایه انداخته بود، جایی که عراقچی تاکید کرد عبور و مرور در شرایط جنگی استثناهایی دارد.
6: تا جایی که به ما مربوط می شود تنگه هرمز باز است و همه کشتی ها می توانند عبور کنند، به جز کشتی های متعلق به کشورهایی که با ما در حال جنگ هستند.
5: و در این میان تصویر بزرگتر برای تهران پررنگ تر از همیشه است. رویایی که قرار بود بریکس را به راهی برای دور زدن تحریم های آمریکا تبدیل کند، حالا با واقعیتی روبرو شده که در آن حتی متحدان و شریکان تازه هم در لحظه بحران کنار جمهوری اسلامی نایستادند. نشانه ای از فاصله گرفتن تدریجی همان بلوکی که قرار بود نقطه اتکای سیاست خارجی جدید باشد. رازی دانش، واشنگتن دی سی.
0: 8 صبح تهران با گزیده ای از گزارش های روز با شما خواهیم بود. تلاش نظامی برای شکستن بن‌بست مذاکرات. به گزارش نیویورک تایمز، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی حملات هست. با ما ببینید.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
5: مرسی، من مرتضی.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
7: اومدم.
8: پس من شروع می‌کنم.
9: سلامی دوباره.
10: بغل سازمان ملل.
11: ایو.
12: بروکسل.
13: لس آنجلس.
14: کالگری.
15: بلی.
16: کنگره آمریکا.
17: بیروت.
18: تمام.
19: با ما بمانی.
20: منطقه باستانی جیرفت در استان کرمان از درخشانترین کشفیات باستانشناسی قرن 21 است. این حوزه باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال عطب اثرگذار عصر مفرق در فلات ایران بوده است. یافته های بی نظیری چون ظروف سنگی کلوریتی، مهرهای ظریف و سازه های عظیم خشتی در تپه های کنار سندل از تمدنی پیشرفته و پویا حکایت دارند. جیرفت حلقه وصل فرهنگی و تجاری میان بین النهرین و دره سند بود. فراتر از یک سکونتگاه ساده، این منطقه نماد یک سازمان اجتماعی پیچیده در دنیای باستان است. امروز حفاظت از این میراث در برابر فرسایش و حفاری‌های غیرمجاز وظیفه حیاتی است، چرا که جیرفت کلید درک ریشه‌های تمدن و تعاملات بشری در ایران است.
21: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
22: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
23: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بيننا وبين
24: نفسای آخره.
25: چون دست پا میزنه
24: و ما ولشون هم نمیکنیم.
25: آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشونه.
24: شما یک داغی به دل ما گذاشتید. ما رهاتون نمیکنیم.
26: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
27: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
28: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تردیدی نکنیم.
29: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
30: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
31: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
32: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
31: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
33: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
31: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: پایه دهم انسانی هستم. خوشبختانه امسال امتحانها نهایی نیست، اما خیلی نگران سال آینده هستم، چون امسال ما هیچی یاد نگرفتیم. شرایط یادگیری افتضاح بوده. تو مدرسه غیر دولتی هم درس میخونم.
1: پیام میدم. ما بچه های پایه هفتم تا دهم هنوز مشخص نیست که امتحانامون حضوریه یا غیر حضوری. واقعا این موضوع رو اعصابمونه. امیدوارم هرچه سریعتر تکلیفمون مشخص بشه.
2: بحران چند لایه‌ای الان شکل گرفته در زمینه آموزش، هم برای دانش آموزان مدارس، هم برای دانشجویان در دانشگاه‌ها که متأثر از فضای سیاسی کشور، فضای نظامی و جنگی، متأثر از بحران اقتصادی و معیشتی خانواده‌هاست و در واقع عدم کفایت مسئولان در تصمیم گیری برای دانش آموزان. تعدادی از مسائلی که اشاره کردن دانش آموزان این که اولا از همه بلا تکلیفن که امتحانات چه اتفاقی قراره براش بیفته. سخنان متناقضی میگن، مسئولان زمان مشخصی تعیین نمی‌کنن. خب این استرس امتحان، امتحانات پایان ترم، امتحانات نهایی و بعدش کنکور، چیزی است که تمام سرمایه یک فرد که دانش آموز هست و خانوادهش روی اون قرار میگیره، چون قرار سرنوشت اون، آینده اون دانشگاهی که درس میخونه درش تعیین میشه. خب میدونیم که چقدر مافیا وجود داره، کنکور چقدر وقت انسانها رو میگیره، یک سال روش سرمایه گذاری میکنن و همه اینا در تعلیق. الان فشار روانی که الان وجود داره به خاطر شرایط کشور، شرایط نظامی، خودش یک باری از فشار، این جنگ طلبی جمهوری اسلامی برای دانش آموزان و دانشجویان ایجاد کرده که راجع به آیندهشون فکر میکنن، نمیتونن تمرکز بکنن، انگیزه ندارن. خیلی ها میگن ما اصلا دیگه انگیزه که بریم سراغ کتاب درسی نداریم، فقط اخبار رو دنبال میکنیم ببینیم مذاکره چی شد، قرار حمله بشه دوباره یا نه. خود اینترنت و فضایی که در اپلیکیشن شات برای دانش آموزان ایجاد کردن، اینو اشاره بکنم که حدود 16.5 میلیون دانش آموز داریم. اپلیکیشن شات یه ظرفیتی چه چیزی که خودشون میگن حدود 8 میلیون نفر از دانش آموزان، یعنی نصف دانش آموزان کشور درش فقط ثبت نام شدن و از این تعداد هم اپلیکیشن شات فقط میتونه 2 تا 3 میلیون رو نهایتا در آن واحد پشتیبانی بکنه. برای همین اختلال در این اپلیکیشن خودش یک مشکل بزرگه. نه از یک طرف معلمان و در واقع کسایی که قرار تدریس رو انجام بدن میتونن کارشون رو درست انجام بدن، نه دانش آموزان دسترسی درستی به مواد آموزشی دارن، نمیتونن تکالیفشون رو بارگذاری بکنن و این خودش فشار مضاعفیه که رها بکنن درس رو. این خودش باعث افت یادگیری شده، معدل کاهش پیدا کرده و این بحران کنکور رو هم اشاره بکنم که الان تکلیفش مشخص نیست به چه شکل و چه زمانی قرار برگزار بشه که خودش مشکل خیلی بزرگی. من مشکل اقتصادی که الان مدارس فشار میارن برای شهری‌ها و خانواده هایی که حتی در تأمین غذا، صبحانه، نهار، شام یا ساده ترین سفره خودشون الان با مشکل مواجهن، داریم به این سمت میریم که حتی آموزش براشون یک کالای لوکس بشه و همون رو هم نتونن تأمین بکنن. شهریان بالا رفته، مدارس قبول نمی کنن که دانش آموزان ادامه بدن بدون پرداخت شهریه و سیاسی شدن فضای آموزشی و امنیتی کردن مدارس هم بخشی از این بحرانه که نباید ازش بگذاریم که فضای ذهنی و روانی دانش آموزان رو بیش از پیش در واقع بحرانی کرده. وزیر آموزش پرورش دیروز صحبت کرد، آخرین چیزی که گفته کنکور وقتی شرایط کشور مشخص بشه که جنگ نیست، تا 3 هفته بعدش ما کنکور رو برگزار خواهیم کرد، یعنی الان در تعلیقه و قبل از کنکور هم امتحانات نهایی 10 تا 20 روز بعد از اینکه خب خودشون اعلام کردن که مثلا از امروز جنگ نیست، میگن که باید به صورت حضوری باشه، ولی همون رو هم دارن واگذار میکنن به استانها. وزیر آموزش پرورش گفته استانداران تصمیم میگیرن که حضوری باشه یا غیر حضوری. یعنی بخش اعظمی از پیام‌هایی که ما الان داریم میگیریم، دانش آموزا میگن نمیدونیم باید بریم یا نریم و اصلا میگن ما در 3-4 ماه گذشته مدارس تعلیق بوده، تعطیل بوده، حالا از ما دارن میخوان که ناگهان پاشیم بیایم به مدارس و امتحانات رو حضوری بدیم.
3: ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملا هیچ معامله ای انجام ندادن که برابر با تقریبا 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن.
4: شما میرید توی مذاکرات با هدف رسیدن به یک ثبات استراتژیک، با هدف اینکه بدبستانی اتفاق بیفته تا یک مسئله ای حل بشه. اگر کشوری مدت‌ها دهه‌ها یک مسیری رو طی کرده و بعد رفته توی هر دوره از مذاکره همون حرفا رو تکرار کرده بدون اینکه قدمی به پیش برداره، طبیعتاً مذاکره اتفاق نمی‌افته و به بن‌بست میرسه. شما همین جمله رو نگاه کنید، میگه ماجرای اورانیوم غنی شده رو قرار شده به زمان دیگری ما واگذار کنیم. این زمان دیگه کیه؟ از ده‌ها سال پیش که مسئله مذاکرات و مسئله هسته‌ای شروع شده تا به حال هر وقت این دعوا به اوج می‌رسیده اینا ماجرا رو مینداختن بعد. منتها تفاوت این مرحله با مراحل پیشی اینه که طرف مقابلشون دیگه راضی به این زمان خریدن نمیشه و تصمیم داره که این پرونده رو ببنده. جمله دیگه‌ای که تو حرفای عراقچیه و بسیار عجیبه، میگه که یا جنگ تمام عیار میشه یا مذاکره. برای ما هیچ فرقی نمی کنه، ما برای هر دوش آماده ایم، برای ما هیچ فرقی نمی کنه. خود این که کسی که داره میره مذاکره جنگ تمام عیار یا موفقیت مذاکره برایش هیچ فرقی نکنه اوج بیمسئولیتیه و اصرار بر چیزی است که مطلقاً روش توافق صورت نمیگیره. اون چیز چیه؟ هسته‌ای، موشکی، نیابتی. امکان نداره که یه ادبیاتی دارن هم او هم غریب آبادی تکرار میکنن، میگن حق دفاع مشروع. شما نمیتونید هفت محور برای تهدید کشور دیگری طی سالها تعریف بکنید، یعنی شش کشور و یک محور، شش به علاوه یک، برای تهدید اسرائیل در یمن، در سوریه، در عراق، در لبنان و هر جا که دستتون برسه، تازه در بحرین و در شرق عربستان هم تصمیم به ایجاد نیروی نیابتی داشتن، موفق نشدن. شما تمام این سالا رو کردید، بعد وقتی به شما حمله میکنن میگید ما حق دفاع مشروع داریم. حمله رو جمهوری اسلامی شروع کرده، منطقه رو در این دهه ها جمهوری اسلامی ناامن کرده، تمام راه های مذاکره رو جمهوری اسلامی پیشاپیش بسته، تصور میکنه بعد از مرگ دیکتاتور ایران همچنان میتونه این مسیر رو ادامه بده. برای همین وقتی شما برای این تصور اصرار میکنی میرسی به این بنبستی که آقای عراقچی داره ازش حرف میزنه. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس پرونده پروپیمان و سنگینی علیه هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به 8 کشور عربی به سازمان ملل و شورای امنیت بردند. این اظهاراتی که الان داره صورت میگیره برای کم کردن تأثیر اون اسناد حقوقیه. امروز دیدم که جمهوری اسلامی اعلام کرده که 500 صفحه سند حقوقی هم اینا بردن سازمان ملل. پس یک دعوای حقوقی در جریانه و این طبیعتاً جمهوری اسلامی الان داره اون خلأ حقوقی که داره در محکومیتش برای حمله به 8 کشور رو تلاش داره جبران بکنه. مسئله دیگه اینه که از آینده نگرانه. ببینید امروز خبر رسید که امارات خط لوله نفتی جدیدی میسازه که تنگه هرمز رو دور بزنه. در واقع خود این که امارات داره راه جدیدی باز میکنه که ابزار تنگه هرمز رو از جمهوری اسلامی بگیره، این فضا رو تندتر میکنه. ضمن اینکه البته اخباری که منتشر شده از دیدارهای اسرائیل و امارات متحده عربی خبر از یک ائتلاف منطقه‌ای نظامی علیه جمهوری اسلامی میده و طبیعی است که جمهوری اسلامی در برابر این ائتلاف که یک سوش کشورهای عربی منطقه و در رأس اونها امارات و سوی دیگرش آمریکا و اسرائیل، الان موزگیری های تندش رو ما داریم میشنیم و داره خودش رو برای دور تازه ای از جنگ آماده میکنه.
5: جشن برای برسمیت شناسی حق زبان مادری. کردهای سوریه در شهر قامشلی روز زبان کردی را با راهپیمایی و رقص محلی گرامی داشتند. خیابان‌های قامشلی جایگاه صدها نفر با لباس‌های سنتی شد که با پرچم و پلاکارد تجمع کرده بودند. شرکت کنندگان از دولت احمد شر می‌خواهند زبان کردی را در قانون اساسی سوریه به رسمیت بشناسد. زنان و دختران جوان با نواختن دف و اجرای رقص‌های کردی در این مراسم حضور داشتند. در پلاکارد هایی که شرکت کنندگان حمل می کنند نوشته است زبان کردی هویت ماست و حق زبان حق انسانی است. ما هر سال 15 می روز زبان کردی را جشن میگیریم و این روز را به همه کردهای جهان تبریک میگیم. ما میخواهیم دولت سوریه زبان کردی را نه فقط از طریق یک فرمان بلکه در قانون اساسی به رسمیت بشناسه و برنامه آموزشی هم به زبان مادری ما باشه.
6: بر اساس فرمانی که در ماه جنوری صادر شد، دولت احمد شهر زبان کردی را به عنوان یک زبان ملی در کنار عربی به رسمیت شناخت. این فرمان همچنان اجازه آموزش زبان کردی در مدارس را می دهد. با این حال، شرکت کنندگان در این راهپیمایی می خواهند این حق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.
7: کردی زبان ماست و ما دوست داریم به آن صحبت کنیم، بخوانیم و بنویسیم، همانطور که همه ملت‌های جهان با زبانشان شناخته می‌شوند. ما از دولت سوریه می‌خواهیم زبان ما را در قانون اساسی به عنوان یک زبان رسمی بپذیرد. ما هرگز زبان خود را رها نخواهیم کرد و فرزندانمان باید زبان مادریشان را بیاموزند.
5: شرکت کنندگان بر این تأکید داشتند که زبان کردی بخش جدایی ناپذیر از هویت و فرهنگ مردم کرد در سوریه است و حفظ آن به معنای حفظ تاریخ، فرهنگ و موجودیت این جامعه. آنان میگویند به رسمیت شناخته شدن زبان کردی در قانون اساسی میتواند گام مهم در مسیر حقوق فرهنگی و اجتماعی کردهای سوریه باشد، مردمی که سالها برای حفظ زبان و هویت خود تلاش کرده اند. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختها، دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

سال 1404 با دلار 83 هزار تومانی شروع شد و با دلار 160 هزار تومانی به پایان رسید. پس از جنگ 12 روزه نرخ ارز در یک سال تقریبا دو برابر شد. همونطور که در قسمت‌های قبلی چرت که پیش‌بینی کرده بودیم، با بازگشت تقاضا در اوایل اردیبهشت 405 دلار ابتدا به 180 و بعد تا 190 هزار تومان پیشروی کرد. این در حالی است که خسارت‌های جنگ دوم گسترده‌تر از جنگ 12 روز است و با وجود آتش‌بس فضای نااطمینانی کماکان پابرجاست و احتمال درگیری دوباره وجود دارد. با این حساب ممکنه همون الگوی پسا جنگ 12 روزه امسال هم تکرار بشه و اگر این اتفاق بیفته نرخ دلار تا پایان سال میتونه از 300 هزار تومان عبور کنه. به عبارت دیگه دلار 300 تومانی بیش از اون که یک پیش بینی باشه برای ما تداعی یک خاطر است. در این برنامه میخوایم سناریوهای مختلف رشد دلار رو با هم بررسی کنیم و یه تصویری از زندگی و معاش مردم ایران تا پایان 405 به دست بیاریم. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم. به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهتری بگیریم. اما چرا نرخ دلار اهمیت داره؟ برای درک وضعیت زندگی مردم ایران درآمد ریالی اونها به تومان دیگه معیار درستی نیست. در شرایطی که تورم برای بسیاری از کالاهای اساسی سه رقمی شده، هر عددی به تومان ناپایداره و ظرف مدت کوتاهی بی‌معنا میشه. من نمیخوام در این قسمت خیلی وارد بحث‌های تئوری و سنجه‌های کلان بشم. باید در فرصت مناسب راجبش صحبت کرد. همینقدر میگم که در عمل لنگر نامرئی اقتصاد ایران نرخ دلاره و از قیمت آپارتمان و خودرو تا کرایه مغازه و حتی هزینه عمل جراحی خواه ناخواه همه قیمت‌ها هرچند با تأخیر کم و زیاد در پشت صحنه با نرخ دلار تنظیم میشه. این یه واقعیت و برای درک و تعقیب زندگی مردم ایران هیچ معیار دیگر و بهتری وجود نداره. به همین خاطر من چند تا جدول تهیه کردم که به زبان ساده روند تاریخی سالهای اخیر رو توضیح میده و سپس سناریوهای مختلف قدرت خرید رو تا آخر امسال پیش بینی میکنه. با این مقدمه برای شروع درآمد ماهانه 10 میلیون تومانی رو به عنوان مبنا در نظر میگیریم و اون رو برابر نرخ در حال رشد دلار قرار میدیم تا ببینیم در طول ماهای پیش رو چه بر سرش میاد. شما میتونید درآمدتون رو با این عدد مبنا بسنجید و ببینید در کجای این تصویر ایستادید و چه اتفاقی داره برای قدرت خریدتون میفته. در ابتدای فروردین که بازار تعطیل و قیمت ارز منجمد شده بود، 10 میلیون تومان با دلار 160 تومانی 62 دلار ارزش داشت. پس از اولین جهش دلار و رسیدنش به 180 هزار تومان، این مقدار به 55 دلار رسید. با این حساب اگر یا وقتی دلار به 200 هزار تومان برسه، قدرت خریدش 52 دلاره. با دلار 250 هزار تومانی 10 میلیون تومان فقط 40 دلار و با دلار 300 هزار تومانی فقط 33 دلار ارزش خواهد داشت. حالا توضیح میدم که چرا این عددها مهمه، معنیش برای کارگر و کارمندی که حداقل حقوق میگیره چیه و از طرف دیگه با ادامه روند فعلی چگونه گروه هایی که قبلا درآمد ریالی مطلوب و زندگی متوسطی داشتن مثل بقیه زیر آب خواهند رفت. توجه داشته باشید حرف من اینجا این نیست که دلار حتما 300 تومان خواهد شد یا باید به 300 تومان برسه. اتفاقات پیش رو نتیجه مذاکرات و احتمال درگیری و تحریم و محاصره است که سرنوشت دلار رو تعیین خواهد کرد. ولی حالا یه مدلی برای تخمین و پیش بینی در اختیار داریم. باید از اینجا به بعد یه معیاری داشته باشیم که بدونیم در چنین شرایطی برای اداره یک زندگی حداقلی چقدر باید درآمد داشته باشیم. در ادبیات اقتصادی خط فقر مطلق معمولاً حدود 2.15 دلار تا 2.5 دلار درآمد روزانه در نظر گرفته میشه که میشه بین 65 تا 75 دلار در ماه. البته این رو هم باید گفت که در سنجه‌های بین‌المللی برابری قدرت خرید رو محاسبه میکنند و نرخ دلار آزاد مبنا قرار نمیگیره. ولی شرایط بحرانی اقتصاد ایران و شکنجه آمار و نرخ‌های دستوری ارز باعث میشه که خروجی اون فرمول با واقعیت سفره مردم فاصله زیادی پیدا کنه. ولی در برنامه امروز ما میخوایم قدرت خریدمون رو با یک معیار ملموس در طول چند سال مرور کنیم و به یک پیش‌بینی واقع‌بینانه برسیم.
برسیم. به طور کلی سبدی که سازمان ملل برای زنده موندن درست کرده و هدفش رسوندن بیش از 2000 کیلوکالری در روز به هر نفره و ارزون ترین منابع ضروری رو استفاده میکنه، ماهی 66 دلار تموم میشه. سبد مطلوبی که یکی از زیرمجموعه های وزارت بهداشت درست کرده بود هم اگر به نرخ روز تبدیلش کنیم دوباره همین حدود 66 دلار میفته. اگر فرض بگیریم که نصف هزینه ماهانه فقط صرف تأمین غذا بشه و یه حداقلی برای اجاره خونه و رفت و آمد و قبض برق و سایر نیازهای اولیه بهش اضافه کنیم، برای یک زندگی حداقلی در یه جایی مثل تهران یک نفر به حدود ماهی 130 دلار نیاز داره. حالا این عدد 130 دلار رو به خاطر داشته باشید، چون تا آخر این قسمت دوباره بهش میرسیم. این رو هم بگم که این عدد حدودیه و کلی میشه راجبش بحث کرد، ولی به عنوان نقطه شروع به نظر من قابل استفاده است. حالا این 130 دلار با نرخ 160 هزار تومان که الان دیگه خاطره ای بیش نیست، میشه ماهی 20-21 میلیون تومان. حداقل دستمزد پایه یک کارگر ایرانی تا پایان سال 1405 ماهی 17 میلیون تومان در نظر گرفته شده. حالا فرض میگیریم که یک کارگر خانواده نداشته باشه و مجموع دریافتیش به 20 تومن برسه. روز اول فروردین قبل از بالا رفتن قیمت دلار این کارگر روی خط فقر ایستاده. وقتی دلار شد 180 زندگیش بلافاصله میره زیر آب. و اگر خدایی نکرده سناریو پارسال تکرار بشه و نرخ ارز تا پایان سال 300 تومن عبور کنه، درآمد یک کارگر ایرانی دیگه فقط کفاف خوراکش رو میده، یعنی دقیقاً میرسه به همون 67 دلار سازمان ملل در شرایط قحطی و جنگ و عملاً زندگی به این ترتیب دیگه ممکن نخواهد بود. حالا بیایید کمی دقیق‌تر بشیم. کسانی که با اقتصاد آشنا نیستن ممکنه بگن چه فرقی داره؟ قیمت دلار هر سال بالا میره، دستمزدها هم دیر یا زود بهش میرسه یا حالا کم و زیاد میشه. زندگی هم که سالهاست دشوار بوده و هست، پس عملاً هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاده. برای اینکه بتونیم تفاوت الان رو با 5 سال و 10 سال پیش تشخیص بدیم، میتونیم یه نگاهی بندازیم به قدرت خرید حداقل دستمزد از سال 94 تا امسال. این نمودار دو تا نکته رو به خوبی نشون میده. اول اینکه ببینید حداقل دستمزد معمولا در اسفند تعیین میشه و تا آخر سال بعد ثابت میمونه. بگذاریم از اینکه این فرایند و سیاست حداقل دستمزد چه مشکلاتی داره و چه تأثیری روی بازار کار میذاره، اینجا ما فقط میخوایم قدرت خریدش رو تعقیب کنیم. ملاحظه میکنید که از 97 به این طرف حتی وقتی قدرت خرید کارگر در ابتدای سال حدود 130 دلار بوده، مثل 1401 و 404، تقریبا بدون استثناء در نتیجه تورم و بالا رفتن دلار قدرت خرید تا پایان سال به زیر 100 دلار رسیده. مردم هر سال این فشار رو توی سفرهشون در تلاش برای اداری زندگیشون تحمل میکنن، اما مبنای سیاست‌های دولت همیشه قدرت خرید ابتدای ساله و این سقوط قدرت خرید در آمار رسمی جایی سبز و دیده نمیشه. نکته دوم این که به رغم کاهش قدرت خرید در طول سال، قدرت خرید حداقل دستمزد در سالهای اخیر عموماً تا حدود 90 دلار پایین می اومده که البته خود این 90 دلار حتی برای اداره یک زندگی یک نفره حقیقتاً مشقت باره، ولی به هر حال به سختی میشه زنده موند. اما آخر 1404 شاید برای اولین بار در تاریخ معاصر قدرت خرید یک کارگر به 67 دلار رسیده، یعنی همون عدد فقر مفرط در سازمان ملل. در ابتدای 405 حداقل دستمزد رو تا حدود 17 میلیون تومان بالا بردن که با دلار 160 تومان عرض کردم قدرت خرید رو به 104.5 دلار میرسونه. اما همونطور که گفتم اگر شرایط پارسال تکرار بشه، تا آخر امسال قدرت خرید حداقل دستمزد به 55 دلار خواهد رسید. حتی با فرض اینکه من پول قسط و اجاره و حمل و نقل و قبض و دکتر و هیچی دیگه نداشته باشم و خودم تنها زندگی کنم، 55 دلار حتی برای تأمین غذای روزانه من کافی نخواهد بود. بنابراین میخوام نتیجه بگیرم که بله، قدرت خرید مردم ایران دائما در حال فرسایشه. رشد دلار هم اتفاق تازه ای نیست، اما وقتی قدرت خرید و ارزش دستمزد رو با نرخ دلار تبدیل کنید، متوجه میشیم که داریم به مرزهای خطرناکی نزدیک میشیم که به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته نیست. و منظور من از گذشته 40 سال یا حتی 4 سال پیش نیست، در مقایسه با 2 سال پیش یا حتی پارسال که توش 2 تا جنگ اتفاق افتاده. و این مسئله فرسایش زندگی محدود به کارگران ما نیست،
حتی اون هموطنانی که در گذشته نچندان دور زندگی متوسط و قابل قبولی داشتن، دستشون به دهنشون میرسید، بالاخره یه رستورانی میرفتن، تو میوه فروشی قیمت نمیپرسیدن. عده زیادی از اونها هم در طول سال جاری زیر آب خواهند رفت. به عنوان نمونه، کسی که با حقوق مزایا و سابقه و بیمه ماهی 40 میلیون تومان حقوق میگیره، بالاخره با هر معیاری بسنجیم انتظار میره که یه زندگی حداقلی رو برای خانواده‌اش بتونه تأمین کنه. اما اگر سناریوی پارسال تکرار بشه، تا پایان سال قدرت خرید 40 میلیون تومان به 130 دلار خواهد رسید، یعنی همون عدد فرضی که در ابتدا برای محاسبه خط فقر مفرط برای یک نفر در نظر گرفته بودیم. من امیدوارم هیچ کدوم از اینها که عرض کردم اتفاق نیفته، ولی در عین حال معتقدم که شهروند ایرانی لازمه که به این دانش مسلح بشه، بدونه که چه اتفاقی داره میفته، با چه معیاری میتونه رفاه و قدرت خریدش رو محاسبه کنه، و در مقابل کسانی که متوجه ارتباطی بین درآمد ریالی و نرخ دلار نیستند، پاسخ علمی و مستدل داشته باشه. در برنامه‌های بعدی من سعی می‌کنم به این سوال پاسخ بدم که اصلاً چرا قیمت دلار بالا میره و این بالا رفتن چه ربطی به کرایه ماشین و قیمت خربزه و سیب زمینی داره. با من همراه باشید.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

0: 8 صبح تهران بیننده بخش خبری دیگری هستین از استدیوی ایران اینترنشنال لندن. سرخط خبرها. تأکید دوباره ترامپ بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف 2 روز نابود می‌کند. تلاش برای شکستن بن‌بست مذاکرات از راه نظامی. به گزارش نیویورک تایمز، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی حملات هستند.
1: به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند.
0: هشدار شاهزاده رضا پهلوی درباره مصادره اموال معترضان. هر گونه همکاری با ساختارهای سرکوبگر رژیم مسئولیت کیفری دارد. و تمدید 45 روزه آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان. بیروت جمهوری اسلامی را به اعزام نیروهای سپاه پاسداران در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرد.

0: دونالد ترامپ پس از بازگشت از سفر رسمی به چین در محوطه کاخ سفید به خبرنگاران گفت این سفر یک لحظه تاریخی عظیم و موفقیتی بزرگ بوده و بین دو کشور توافق‌های تجاری فوق‌العاده‌ای حاصل شده و اتفاقات مهمی رخ داده که به زودی اعلام خواهد شد.
1: تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که آن یک موفقیت بزرگ بود. ما توافق‌های فوق‌العاده‌ای انجام دادیم. توافق‌های تجاری بسیار خوبی بستیم و رابطه بسیار خوبی هم داریم. اتفاقات زیادی رخ داده که به زودی درباره آنها خواهید شنید. این یک موفقیت عظیم بود. فکر می‌کنم واقعاً یک لحظه تاریخی بود.
0: دونالد ترامپ روز جمعه در مسیر بازگشت از چین با حضور در جمع خبرنگاران گفت اگر اورانیوم غنی شده ایران تحویل داده نشود، آمریکا در مقطع مناسب وارد ایران خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد و افزود اگر لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف 2 روز نابود می‌کند. به گفته دونالد ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی 5 بار با آمریکا به توافق رسیدند که دیگر برنامه هسته‌ای نداشته باشند، اما هر بار زیر توافق زدند. ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و تأکید کرد او تنگه هرمز را باز و کاری می‌کند جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نداشته باشد.
2: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت‌ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی‌کنم.

0: موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمیکنیم. ما نیازی بهش نداریم.
1: سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز را ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی دانست. لاوروف روز جمعه گفت پیش از آغاز حملات به ایران در 28 فوریه محدودیتی در عبور از تنگه هرمز وجود نداشت. وزیر خارجه روسیه گفت به نظر او یکی از انگیزه‌های حمله نظامی علیه رژیم ایران ایجاد دشمنی بین این کشور و همسایگان عرب آن است. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، از پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تعلیق 20 ساله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. در شبکه اجتماعی ایکس نوشت چرا 20 سال و نه 15 یا 25 سال؟ اولیانوف موضع آمریکا را فاقد استدلال مبتنی بر ملاحظات ایدئولوژیک خواند و هشدار داد در صورت بی‌نتیجه ماندن این رویکرد نباید شکایتی مطرح شود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید همه نشانه ها حاکی از اونه که اگر طرفین در مذاکره انعطاف نشان ندهند، درگیری و رویارویی مجدد جمهوری اسلامی و آمریکا غیر قابل اجتناب است.
2: مسئله اصلی که وجود داره این هستش که آقای ترامپ برای اینکه اعلام یک پیروزی خیلی قطعی بکنه نیاز داره که دو تا اتفاق بیفته در خصوص برنامه هسته‌ای ایران. یکی این که ایران 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو از ایران خارج میکنه، حالا چه به روسیه بفرست، کشور دیگه، به آمریکا، ولی مطمئن بشن که میگن که این از کشور خارج شده، چون که میگن که این 450 کیلوگرم این پتانسیل رو داره که ایران بتونه که با اون به سلاح اتمی برسه یا به اورانیوم 90% بعدش هم به سلاح اتمی. دو، اینکه غنی سازیشو متوقف بکنه. در خصوص اینکه غنی سازی متوقف بکنه، موضوع این هستش که به هر حال گفته شده که مقام جمهوری اسلامی 5 سال موافق هستند، ولی البته متعهد میخواد که زمان بیشتری باشه و اساسا میخواد که هیچ غنی سازی در داخل کشور انجام نشه. این موضوعی هست که مقامات جمهوری اسلامی طوره 100% ردش کردن که اساسا بخوان که هیچ نوع غنی سازی نشه باشه، حتی 3% که برای 67% که برای میگن برای مصارف غیر نظامی، مصارف در حال صلح‌آمیز و پزشکی و چیزهای دیگه نیاز دارن بهش. بنابراین این یک سال خیلی مشکل خیلی پیچیده ایجاد میکنه در خصوص مذاکرات، که اگر که مقامات جمهوری اسلامی در واقع نخوان که انعطاف خرج بدن در خصوص این دو تا موضوع، الان که به هر حال نمیتونن که غنی سازی بکنن، تاسیس اتمی ایران کاملا نابود شده یا حداقل از کار افتاده، حداقل نمیتونن که غنی سازی داشته باشن. به هر حال آقای ترامپ اگه در داخل آمریکا اگر که این دو تا رو از ایران نگیره، اون موقع از نظر سیاسی با مشکل بسیار مواجه خواهد بود که توضیح بده که چرا اصلا این جنگ شروع شد و این دو تا هدفی که از اول گفته بود چطوری محقق نشده بعد از این همه خرج و این همه هزینه که دست آمریکا گذاشته. بنابراین ما به یک نقطه بسیار پرخطر میرسیم اگر که به هر از هر دو طرف یک مصالحه‌ای در خصوص میزان این سالها و یا جزئیات این مذاکرات صورت نگیره، و همه نشانه ها که از این هستش که اگر که انعطافی نباشه از سوی دو طرف، ما به سمت یک دور جدیدی از حملات نظامی خواهیم رفت.
1: روزنامه نیویورک تایمز میگوید آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی هستند. به نوشته این روزنامه، دستیاران دونالد ترامپ طرح‌هایی را برای بازگشت به حملات نظامی آماده کردند. دو مقام خاورمیانه‌ای به این روزنامه گفتند از سرگیری احتمالی حملات علیه جمهوری اسلامی در اوائل هفته آینده است. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت گزینه‌های نظامی احتمالی شامل بمباران‌های تهاجمی‌تر علیه اهداف نظامی و زیرساختی است. منابع اسرائیلی و آمریکایی به کانال 11 گفتند اسرائیل در پیامی روشن به واشنگتن خواستار بازگشت به درگیری با جمهوری اسلامی شده. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌ها انجام حملات محدود و هدفمند علیه تأسیسات سوخت و انرژی ایران است. حملاتی که هدف از آن افزایش فشار بر تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره و عقب نشینی در پرونده هسته‌ای عنوان شده.

0: کانال 11 تلویزیون اسرائیل یا همون تلویزیون ملی اسرائیل در گزارشی میگه که مقامات این کشور در جریان صحبت‌هایی که در روزهای اخیر با مقامات آمریکایی داشتند خواهان این شدند که حملات نظامی به جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه، هرچند که این حملات میتونه فقط برای مدت کوتاهی باشه، اما آنچه که مقامات اسرائیلی باور دارند این هست که حملات نظامی جدید به جمهوری اسلامی از جمله حملات به در واقع تأسیسات انرژی در ایران میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی از خودش انعطاف بیشتری در میز مذاکرات نشون بده، مذاکراتی که خب تا الان داریم میبینیم علارغم اینکه بیش از یک ماه از آتش بس میگذره قفل شده و به جایی نرسیده هنوز. به گفته کانال 11 تلویزیون اسرائیل و همچنین باقی رسانه های اسرائیلی در طول هفته های گذشته مقامات اسرائیلی بر این باور هستند که جنگ پیش از موقع تمام شد. در واقع به گفته مقامات اسرائیلی حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی باید مدت بیشتری به درازا میکشید، اما خب این شخص دونالد ترامپ بود که تصمیم میگرفت و او تصمیم گرفت که جنگ رو در اون زمان تمام بکنه و الان هم باید گفت که تصمیم همچنان در دست دونالد ترامپ هست. به گفته رسانه های اسرائیلی الان دو گزینه در واقع مطرح هست، دو سناریو مطرح هست. یک سناریو این هست که دونالد ترامپ بعد از اینکه از چین بازگشت به واشنگتن دی سی رسید بخواد تصمیم بگیره که حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو اثر بگیره و پنجره زمانی هم که وجود داره برای اثر گرفته شدن دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی از همین امروز، یعنی روز جمعه آغاز میشه و تا در واقع تا زمان آغاز جام جهانی باز خواهد بود این پنجره. اما یک گزینه دیگر هم میتونه این باشه که در واقع دونالد ترامپ تصمیم بگیره که حمله نظامی نکنه اما تمام تجهیزات نظامی خودش رو در منطقه در خلیج فارس نگه داره و به همین عملیات موسوم به پروژه آزادی برای در واقع همراهی کردن کشتی‌ها در تنگه هرمز و از اون طرف محاصره دریای جمهوری اسلامی ادامه بده.
1: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. دونالد ترامپ از امکان توقف 20 ساله غنی‌سازی میگه، در این حال گفته لازم باشه دو روزه اهداف مورد نظرشون رو نابود میکنن. چنان که گزارش ها هم از آماده سازی طرح‌های حمله نظامی توسط دستیارانش حکایت دارن. اینها بخشی از راهبرد فشار همه جانبه برای وادار کردن تهران به توافق یا در واقع تمام کردن کار تهران جمهوری اسلامی اونطور که بارها تکرار کرده.
2: درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه و درود بر بینندگانتون در سراسر گیچی. ببینید قولی که آقای ترامپ و آقای شی به یکدیگر دادن خیلی اهمیت داره، یعنی سفر آقای ترامپ مسئله بزرگی رو پیش روی او گذاشت و این هستش که چین پذیرفت که به ایران سلاح نده، یک، دو اینکه پذیرفت همراهی بکنه برای بازگشایی تنگه هرمز و از همه مهمتر ایران حق نداشته باشه پولی دریافت کنه برای عبور از این تنگه و به این ترتیب آمریکا هم در برابرش به اونا قول داد که مسئله تایوان رو پیش نکشه. به این ترتیب دو کشور بزرگ و قدرتمند آمریکا و چین در برابر یکدیگر تعهدهایی کردن که این تعهدها براشون اجراش الزامی میشه و اسرائیل لحظه شماری میکنه برای اینکه ببینه که رویدادی پیش بیاد که اون بتونه ایران رو دوباره بمباران بکنه. تمام امید اسرائیل به این بود که ایران در درگیری شرکت کنه و ایران در این درگیری شرکت نکرد. شما پیش از این بخش سخنان آقای اولیانوف رو و آقای لاوروف رو پخش کردیم. این دو نفر مخالف کامل گفتگو و توافق با ایران در زمان آقای بایدن بودن و هنوز هم هستن، یعنی برای روسیه ایرانی که نتوانه قدرت نظامی داشته باشه و توافق بکنه بسیار پر اهمیته، برای اینکه روسیه از جدول این گفتگوها کنار زده شده.
1: گزینه‌های مطرح شده برای اثرگیری حملات از جمله عملیات نیروهای ویژه برای دستیابی به مواد هسته‌ای یا حمله به زیرساخت‌های کلیدی ایران، تصرف جزیره خارق، تا چه حد عملیان، چه پیامدهایی میتونن داشته باشن؟
2: ببینین عملی هستن برای اینکه آمریکا قدرت بزرگ نظامی دنیاست، ولی این ریسک رو آمریکا نخواهد کرد که وارد یک جنگ طولانی مدت دیگه بشه، همون گونه که آقای ترامپ رو پیش از این هم بهش اشاره شده که علاقمند است که یه پیروزی به دست بیاره. آقای ترامپ متفاوت فکر میکنه و دریافته که پیروزی در جنگ نخواهد بود و جنگ به راهی نخواهد برد. برای همینه که او ایشون تلاش داره اونهایی رو که در کنارش هستن و تقاضای جنگ میکنن، از جمله آقای روبیو رو راضی بکنه. فراموش نکنیم که معاون آقای ترامپ آقای لنس که ایشون هم مخالف این مسئله جنگه و به این ترتیب کسی نیست که موافق باشه آمریکا با این هزینه بالایی که در این جنگ میکنه فقط بسنده بکنه به این که خب ما رفتیم و زدیم و اون اورانیوم رو هم خب گرفتیم و چه خواهد شد. مسئله این است که نگاه کلی و دیدگاه عمومی مردم آمریکا مسئله گرانی ها، تورم، بهای زیادی که برای نفت میپردازه و از همه مهمتر این است که در سازمان ملل همکنون که این قطعنامه بحرین روی میزه، آقای ترامپ به گونه ای از چین به طور غیر مستقیم قول گرفته که چین اون رو وتو نکنه و اینجاست که چین رو بر سر دوراهی گذاشته، وتو بکند یا نکند و اینکه در راه مسیری باشه که ایران رو از این بنبست خارج بکنه یا نکنه. اگرم درگیری باشه بسیار جزئی خواهد بود، یعنی حمله آمریکا بسیار با نقطه زنی حساس خواهد بود که هرگز دعوت نکنه به اینکه قایق‌های تندرو سپاه بار دیگر وارد بشن و بخوام بکوبن به پایگاه‌های آمریکا و یا ناوگان آمریکا.
1: اینجا گوهرزاد بفرمایید.
2: باید خیلی به این چه تایمز آف اسرائیل می‌نویسه که ما آماده ایم که بجنگیم و یا آقای نتانیاهو میگه که بیشترین نیروشو گذاشته که این اتفاق بیفته.
1: سپاس از شما. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین، کالیفرنیا با ما. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید دوباره ترامپ بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف دو روز نابود می‌کنیم. تلاش برای شکستن بنبست مذاکرات از مسیر نظامی. به گزارش نیویورک تایمز، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای اثرگیری احتمالی حملات هستند. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی ویدئویی در ایکس به نیروهای حکومتی هشدار داد همکاری آگاهانه با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی از جمله مشارکت در ایست‌های بازرسی، همکاری در سرکوب و خرید و فروش اموال مصادره شده می‌تواند مصداق یاری رسانی به جنایت علیه بشریت و مسئولیت کیفری به همراه داشته باشد.
3: هم میهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنم. در این راستا از کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران خواستم درباره دو موضوع مهم نظر مشورتی خود را ارائه کند. نخست موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می کنند و دوم موضوع مصادره اموال معترضان و خانواده های آنان. این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است. این اقدامات همکاری‌های ساده یا بی اهمیت نیستند، بلکه یاری رسانی به جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند. هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت، خواه این همکاری از نوع گزارش‌دهی یا خبرچینی باشد، خواه از نوع مشارکت در ایست‌های بازرسی باشد، خواه از نوع بکارگیری کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان باشد و خواه از نوع تحصیل، انتقال یا خرید و فروش اموالی باشد که در جریان سرکوب از معترضان و خانواده‌های آنان مصادره شده است. از این رو نه تنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن یا تسهیل این مصادره ها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال می‌پردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت استفاده از اموال یا دارایی‌های آنان برای جبران خسارت وارد شده به مالکان اصلی را نیز شامل می‌شود. بنابراین به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار می‌دهم، پیش از آن که دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانواده‌تان بیاندیشید. به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند، روزی که اسامی آشکار خواهد شد، روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند. آن روز ملت ایران حکومتی خواهد داشت که حقوق ایرانیان را محترم می‌دارد و ایران را به سرزمینی آزاد و آباد بدل می‌کند. پاینده ایران.
1: وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات، توافق آتش‌بس تمدید شده و روند سیاسی آن در روزهای 12 و 13 خرداد از سر گرفته خواهد شد. دولت لبنان در این اسنا در اقدامی کم سابقه با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل، جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از مسئولیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرده. به گزارش فاکس نیوز، دولت بیروت در این نامه نوشته رفتار جمهوری اسلامی دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی لبنان محسوب می‌شود و کشور را وارد جنگی می کند که خود انتخاب نکرده در آن درگیر شود.
4: بر کسی پوشیده نیستش که جمهوری اسلامی برای دهه‌ها لبنان را همواره به عنوان مهمترین پایگاه نفوذ منطقه خودش معرفی می‌کرده، به نوعی اصلا نشان می‌داده که ما هر کاری دلمون بخواد در لبنان می‌کنیم. عملاً دولت لبنان نمی‌تونه در تصمیماتی که ما و حزب الله می‌گیریم دخالت بکنه، اما حالا این نامه داره نشان می‌ده که نه، دولت لبنان تصمیم گرفته که یا حداقل بخش مهمی از سیاستمداران لبنانی تصمیمشون رو این گرفتن که خط خودشون و راه خودشون رو جدا بکنن. در این نامه آمده که جمهوری اسلامی داره برخلاف تمام کنوانسیون های بین المللی و اصول رایجی که وجود داره از پوشش دیپلماتیک استفاده میکنه، نیروهای سپاه پاسداران رو برای امور امنیتی وارد خاک لبنان میکنه. این جمله‌ای که سفیر لبنان در سازمان ملل گفته، این که جمهوری اسلامی با اقداماتش لبنان رو وارد جنگی کرده که اصلا ارتباطی به این کشور نداره، دقیقاً اون چیزی است که جمهوری اسلامی اسلامی سالها داشته تبلیغ میکرده که ما اونجا هستیم داریم برای لبنان میجنگیم. حالا الان دارن مسئولین لبنانی میگن نه اصلا این جنگی که شما دارید اینجا با این اقداماتتون انجام میدید اصلا ارتباطی به ما نداره و با منافع ملی ما هم در تضاد هستش، آن گونه که در این نامه اومدن نوشتن. اما سالها در لبنان گروهای مختلف سیاسی میامدند با اینکه با نظرات حزب الله مخالف بودند، اما تلاش میکردند که با توجه به نزدیکی حزب الله لبنان به جمهوری اسلامی وارد این حوزه کمتر بشن یا نزدیکش نشن یا تنها به چند بیانیه اکتفا بکنن. اما حالا الان دیگه نه، الان سیاستمدارای لبنانی دارن میان و اعلام میکنن رسما که خسته شدن از رفتارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه. اتفاق دیگری که لبنانی ها رو بسیار ناراضی کرده حضور نیروهای سپاه پاسداران نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هستش در خاک لبنان بدون اینکه حتی به مسئولین لبنانی اطلاعی داده بشه. مشخصا در یک موردی که حمله کرده بوده اسرائیل به یک هتلی در لبنان و سه عضو سپاه پاسداران در اونجا کشته شدن، اصلا مسئولین امنیتی یا اصلا مسئولین لبنانی خبردار از این قضیه نبودن. بنابراین آن گونه‌ای که داره مشخص میشه با توجه به فشارهای اقتصادی که بعد از جنگ در جمهوری اسلامی اومده، کاهش نفوذش در منطقه، حالا بزرگترین این پایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی هم پایه‌هاش برای جمهوری اسلامی شل شده، اون هم لبنان هست و اون هم حزب الله لبنانی که حالا دیگه داره تصمیمات در مورد اون جدی‌تر در سیاست لبنان امروز گرفته میشه.
1: 9 صبح تهران با بخش خبری دیگری همراه شما خواهیم بود از استودیوی ما لندن.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی نیرویی که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارند و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.
1: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
2: خامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگوین.
3: کمک کنیم صدای امنی همه داخل کشورمون باشه،
4: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
5: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. دونالد ترامپ از سفر چین برگشت به امریکا و ولادیمیر پوتین هفته دیگه مهمان شی جین پینگ در پکن هست. پشت پرده بین این دو رهبر چه گذشته؟ درباره آینده مجتبی و رژیمی که پدرش پیرمرد کودن متوهم براش به ارث گذاشت چه صحبتهایی کردند؟ امشب درباره آغاز احتمالی عملیات نظامی بعد از این سفر حرف میزنم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. مهمترین خبر این هفته طبیعتاً سفر تاریخی دونالد ترامپ به چین بود. در خبرها دیدید که صبح امروز به وقت تهران چین رو به مقصد ایالات متحده ترک کرد. درباره تأثیری که این سفر بر روند روابط دو کشور و مسائل کلان جهانی میگذاره با اینها که بگذریم، میخوام تمرکز بکنم روی موضوع ایران. اول بگم ساعت پیش در راه برگشت ترامپ در هواپیما با خبرنگارا که صحبت میکرد گفت با موضوع 20 سال توقف غنی‌سازی اوکی هست، ولی تا جایی که جمهوری اسلامی توی این 20 سال به هیچ وجه به سمت حتی بازیابی توانش برای غنی‌سازی هم نره، یعنی توی این 20 سال نخواد تأسیسات بسازه یا تکنولوژیش رو ارتقا بده و هیچ کاری نباید بکنه، باید یک بازه 20 ساله واقعی باشه و همطور طبق معمول گفت به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که این رژیم به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. اما مهمترین صحبتش که اتفاقا موضوع برنامه هست، گفت شاید ما نیاز داشته باشیم یک پاکسازی جزئی دیگه در ایران انجام بدیم که اشارهش احتمالاً به آغاز دوباره عملیات هست بعد از پایان سفرش به چین، و گفتش که این هم دلیلش به خاطر این آتش بسی بوده که یک ماه طول کشیده، ما مجبوریم بریم دوباره یه سری پاکسازی ها انجام بدیم. دیشب هم در یک پست ضمن تشکر از شی جین پینگ و اینکه سفر خیلی خوبی بود و این حرفا، گفت توان نظامی جمهوری اسلامی رو نابود خواهد کرد. در گفتگوش با فاکس نیوز هم روی همین موضوع تاکید داشت. گوش بدید صحبتاش با شان هنیتی رو، برمیگردیم ادامه میدم.
1: پرزیدنت شی دوست داره توافق انجام بشه و شکل بگیره. او خودش هم پیشنهاداتو گفت، اگر از دستم کمکی بر بیاد دوست دارم کمک کنم. و ببینید، هر کسی که این همه نفت میخره مشخصا این اوضاع براش مهمه. اون دوست داره تنگه هرمز باز بمونه و گفت اگر هر کمکی از دستم بر بیاد انجام میره.
0: خب ببینید، این که ترامپ گفته چین کمک میکنه کمترین نشونش میتونه باشه که قرار نیست چوب لای چرخ امریکا بگذاره در مسئله ایران. مشخصا یه جای دیگه از همین مصاحبه ترامپ گفت چین قرار نیست به رژیم تجهیزات نظامی دیگه بفرسته. این بسیار مهمه، این رو هم گوش بدید.
2: موضوعی که دربارش از شما سوال شده و خودتون اشاره کردین حمایت چین از جمهوری اسلامی، این موضوع چقدر مورد بحث قرار گرفت؟
1: دربارش صحبت کردیم. البته منظور از حمایت این نیست که مثلا دارن روبروی ما و در کنار اونا میجنگن یا چیزی شبیه این. پرزیدنت شی گفت که قرار نیست که تجهیزات نظامی بده و این حرف خیلی مهمیه. امروز اینو گفت، این یک موضع‌گیری مهم بود و خیلی محکم اونو بیان کرد.
0: اتفاقا درباره نقش چین، مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ در راه پکن که بودن از امریکا گفت که کمونیست‌های چینی چه نقشی میتونن ایفا بکنن، و حرفای ترامپ و این رضایتی که از سفر داشت نشون میده که صحبت‌های روبیو کم و بیش مورد قبول واقع شده در بحثایی که در پکن داشتن. صحبت‌های بسیار مهمی هست، مثل یک تحلیلگر در واقع صحبت میکنه روبیو اینجا. گوش بدید، برمیگردیم.
3: ما موضوع ایران رو با چینیا مطرح کردیم و امیدوارم براشون قانع کننده بوده باشه. اونا آخر همین هفته در سازمان ملل وقتی که قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی بابت کاری که توی تنگه‌ها داره انجام میره مطرح میشه، فرصت دارن یک کاری دربارش بکنن. ببینید، سه تا مسئله وجود داره. اولا اینکه کشتی‌های چینی توی خلیج فارس گیر افتادن، چون راه انداختن سیستمی که بگه این کشتی رد بشه اون یکی نه خیلی سخت‌تر از چیزی که به نظر میاد. حتی آخر هفته دیدید که یک کشتی باری چینی، نه با پرچم چین ولی متعلق به چین، هدف قرار گرفت. مطمئنم جمهوری اسلامی عمدی این کارو نکرد، ولی به هر حال اتفاق افتاد و الان به خاطر همین کشتی‌های چینی اونجا گیر کردن. دوم اینکه فکر نمی‌کنم چین بخواد یه منبع بزرگ بی‌ثباتی ایجاد بشه. این وضعیت بیش از هر جای دیگه میتونه آسیا رو بی‌ثبات کنه، چون چین برای انرژی شدیداً به این تنگه وابسته است. و سوم اینکه اقتصاد چین صادرات محور، یعنی اقتصادشون بیشتر با تولید و فروش کالا به کشورهای دیگه میچرخه، نه مصرف داخلی. حالا اگر اقتصاد کشورهای مختلف دنیا به خاطر این بحران توی تنگه‌ها ضربه بخوره، طبیعتاً خریدشون از چین کمتر میشه و صادرات چین هم شدیداً سقوط میکنه. پس حل شدن این بحران کاملاً به نفع خود چینه. ما امیدواریم بتونیم قانعشون کنیم نقش فعالتری بازی کنن تا جمهوری اسلامی رو وادار کنن از کاری که الان توی خلیج فارس رو انجام میده و قصد انجامش رو داره عقب نشینی کنه.
0: ببینید دوستان، خود همین سفر، نوع استقبال، دیدارها، رضایت یه آدم سخت پسندی مثل ترامپ، مراودات تجاری که قراره بین پکن و واشنگتن افزایش پیدا بکنه. ترامپ گفته در یه فقره چین قراره 200 فروند بوئینگ فقط بخره از آمریکایی‌ها. کلاً اهمیتی که بازار ایالات متحده برای چین داره نشون میده که جمهوری اسلامی از اون نوع متحدها برای پکن نیست که حزب حاکم کمونیست بخواد پاش وایسته، به قول معروف، که منافع کلانش در برابر آمریکا به خطر. بیفته. این رو ما در تک تک جلسات و نوع استقبالی که از ترامپ کردن و هیئت همراهش میبینیم که یکی به شوخی نوشته بود کل اقتصاد امریکا توی ایرفورس وان بودن در این سفر در راه واشنگتن به پکن. منظورشون در حال ایلان ماسک هست تا مدیر عامل انویدیا و همطور مدیران عامل بسیاری از مؤسسات مالی و تجاری دیگه از جمله بلک راک، اپل و به هر حال بزرگترین شرکت‌های دنیا که اسمشون برای شما آشنا هست. اما برگردیم به بحث ایران. ببینید دوستان، اینکه ترامپ در پکن میگه چین گفته دیگه تجهیزات نمیده به رژیم که براتون پخش کردم، نشون میده ترامپ در هماهنگی با اسرائیل در تدارک دور بعدی حملات هست و به شی جین پینگ هم گفته خودتو بکش کنار از این موضوع. تایید این حرف رو شاید بشه در گفتگویی که این هفته بیبی نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه سی بی اس داشت دید و شنید. این تیکر رو هم گوش بدید، بسیار مهمه. برمیگردیم.
4: این روزا درباره حمایت نظامی مهم چین از چیزی که از حکومت جمهوری اسلامی باقی مونده صحبت میشه. آیا این موضوع شما را نگران میکنه؟
5: چین تا حدی در بعضی از قطعات مربوط به تولید موشک حمایت کرده، اما بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم. خب خوشم نیومد، اما فکر میکنم اگر چین منافع خودش رو بسنجه باید از خودش بپرسه آیا واقعا میخواد جمهوری اسلامی کنترل آبروهایی رو در دست بگیره که انرژی مورد نیاز چین از اونا تامین میشه، یا ترجیح میده آبروهایی باز و آزاد وجود داشته باشه که تحت چنین باجگیری خشونت‌آمیزی قرار نگیره.
0: خب حالا اینور ما گوش دادیم که موضع امریکا و اسرائیل و حتی چین چه هست. اونور در تهران هم ما همچنان مثل اینکه تروریست‌های حاکم گوشی دستشون نیامده که قراره چه بلایی سرشون بیاد. عراقچی که هفته پیش چین بود در برنامه قبلی براتون پخش کردم گفت مرغ رژیم یه پا داره. این هفته در هند هم همون مزخرفات رو تکرار کرد و در اجلاس بریکس هم دیروز یا امروز بود گفت اگه میخوان بزنن ما رو بزنن، ما تستمون رو قبلا پس دادیم. این بار هم همون نتیجه رو میگیرن، یعنی یه جوری مدعی هست که اصلا آماده هست که به هر حال دوباره حملات رو آغاز بکنن. به هر حال وقاحت اینها در این که دنیا رو سر کار بگذارن ته نداره که بعد یه عده چپ افراطی و خیلی عذر میخوام سیاستمدار نفهم اروپایی انتظار دارن که امریکا و اسرائیل اجازه بدن این اراذل به سلاح اتمی حتی نزدیک بشن، نه اینکه حالا بخوام بسازنش. یکی از بهترین توصیف‌ها درباره همین شامپورتی بازی‌های جمهوری اسلامی رو این هفته پیت اکست داشت، وزیر جنگ ایالات متحده، که بعد نیست این تیکر هم گوش بدین که از کجا دارن تقلید میکنن. برمیگردیم و من ادامه میدم.
6: برداشت این بوده که جمهوری اسلامی عملا تلاش کرده از استراتژی کره شمالی استفاده کنه، یعنی اونقدر از نظر توانایی‌های متعارف نظامی قدرت ایجاد کنه که هیچ کس جرأت نکنه جلوی دستیابیش به سلاح هسته‌ای رو بگیره و این نیاز به شجاعت دونالد ترامپ داشت تا اون تصمیم تاریخی رو بگیره و امیدوارم بتونیم از طریق مذاکراتی که همین حالا هم ادامه داره این مسئله رو به سرانجام برسونیم.
0: خیلی حرف درستی زد. در دوره بیل کلینتون کره شمالی هم همین تاکتیک رو به کار برد و با مذاکره دنیا رو سر کار گذاشت و یه روز از سلاح اتمیش رونمایی کرد. ترامپ مصممه که این موضوع تکرار نخواهد شد. از ترامپ مصممتر خود بیبی نتانیاهو است که به نوعی زندگی سیاسیش رو در اینکه این جنگ چجوری به پایان میرسه تعریف کرده، با توجه به اینکه انتخابات اسرائیل همینجا چند ماه دیگه برگزار میشه. گوش بدید صحبت‌های بیبی رو و متوجه میشید که اخبار مذاکره با اینها مزخرفه و ما روزهای بسیار حساسی در پیش داریم.
7: آیا جنگ با جمهوری اسلامی تموم شده و اگه نشده چی کسی تصمیم میگیره چه زمانی تموم بشه؟
8: فکر میکنم دستاوردهای زیادی داشته اما تموم نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از اینا خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی هستن که باید برشیده بشن. هنوز نیروهای نیابتی وجود دارن که جمهوری اسلامی از اونا حمایت میکنه. هنوز موشک‌های بالستیکی هستن که اونا میخوان تولید کنن. البته ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم، اما همه این موارد هنوز وجود دارن و هنوز کار زیادی باقی مونده.
0: حالا تا در بحث بیبی هستیم این رو هم برای انبساط خاطر براتون پخش کنم وسط برنامه‌ای که در پاسخ به خبرنگار درباره اینکه چقدر مردم ایران با اسرائیل همراه هستن حرف بامزه زد. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم و بحث اصلی رو ادامه میدم.
9: Major, I want you to know that in Iran they name streets after me. Do you know that? Well, after President Trump too. Obviously, because he's leading the fight. But they have this, I don't speak Farsi, but they have, they call me Bibi Jun, beloved Bibi, Bibi Jun. They name public squares.
0: این نشون میده که دقیق در جریان هست که در شبکه‌های اجتماعی و در داخل ایران چی میگذره. باید هم باشه دیگه. بگذاریم. دوستان، در راستای این سفر چین که در ابتدای برنامه اشاره کردم، امروز اعلام شد ولادیمیر پوتین دیکتاتور مسکو هم قرار هفته دیگه بره پکن و با شی جین پینگ دیدار بکنه. خیلی در خبرها به این توجه نشده، اما نظر من بسیار مهم هست. چرا؟ ببینید، ما الان شاهد دو روند همزمان بین آمریکا و روسیه و آمریکا و چین هستیم که هر دوشون دست بر قضا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. لااقل رژیم اینطور ادعا میکنه که روابط بسیار نزدیکی با این دو کشور داره. اگه دقت کرده باشید، در این هفته برای اولین بار از آغاز جنگ در شرق اروپا، پوتین در صحبت‌های اذعان داشت که صلح بین اوکراین و روسیه نزدیک است. اتفاقا یه خبرنگار آمریکایی این نکته رو بهش اشاره کرده بود، یه جوری اثبات کرده بود که برای اولین بار طی این سال‌ها به زلنسکی، یعنی پوتین به زلنسکی گفت آقای زلنسکی، به جای اینکه تیکه و کنایه بارش بکنه. همیشه تو این چند سال بهشون میگفت یه سری گنگ نئونازی معتاد و نمیدونم الکلی و موادی و اینها، با اینجور الفاظ اینها رو خطاب میکرد، اما این بار بهش گفت آقای زلنسکی. این به نظر من بسیار تحول مهمی هست. دوستان، صحبت‌های پوتین رو گوش بدید، برمیگردیم و من میگم که این مسئله چین و روسیه چه تأثیری میتونه رو موضوع ما داشته باشه.
10: شنیدم که طرف اوکراینی آقای زلنسکی آماده برگزاری یک دیدار حضوریه. فکر میکنم این ماجرا داره به سمت پایان میره و این موضوع بسیار جدیه.
0: ببینید، من اینها رو به این دلیل میگم چون قراره از یک زاویه دیگه به اخبار نگاه بکنیم در این برنامه دیگه. سفر تاریخی ترامپ به چین که بسیار سفر مثبتی ارزیابی شده، اتفاقاتی که بین امریکا و چین در حوزه تجارت در راهه، و از این طرف مسئله اوکراین که پوتین میگه صلح نزدیکه، و اینها یعنی چی؟ یعنی شرق این کشور رو دارن بهش میدن دیگه، و یعنی پوتین جور دیگه ای که راضی نمیشه. که هفته دیگه هم که خود پوتین داره میره به پکن و با شی جین پینگ دیدار میکنه. اینها به نظر من رویدادهای تک بعدی نیست و پشتش مسائل دیگری هم در حوزه نظم جهانی مطرح هست، از جمله ایران. یه سر این داستان به جمهوری اسلامی هم قطعا میخوره و این رو در هفته های آینده ما نشانه های بیشتری راجبش خواهیم دید. حالا برگردیم به خود موضوع ایران و اینکه چطور تمام این رویدادها داره ما رو میبره به سمت دور بعدی حملات و احتمالاً دور آخرش. مصاحبه بیبی نتانیاهو رو براتون پخش کردم که گفت کارشون در ایران تموم نشده. این به نظر من دوستان مسئله بسیار مهمیه. نشون دهنده اینه که تمام حرفایی که ما این چند هفته در حرف آخر زدیم برخلاف این اخبار مذاکرات و اینها دقیق بوده و ما داریم میریم به سمت شروع دوباره جنگ، عملیاتی که به نظر من این بار شدت و عدتش هم بیشتر خواهد بود. هفته‌های گذشته توضیح دادم، نیازی به تکرارش نیست. ما قطعاً مجموعه خونسازی‌های بسیار مهمی رو خواهیم داشت از رده‌های بالای رژیم دوباره، که در زمینه مذاکرات تهران و واشنگتن پارادایم بزرگی رو احتمالاً تغییر میده. و از اون طرف به نظر من زیرساخت‌ها مطرح هست که جمهوری اسلامی اصلاً اهرمی برای اینکه بخواد به جنگ ادامه بده در دست نداشته باشه. از صحبت‌های خود مقامات جمهوری اسلامی همین برمیاد. رئیس قوه قضاییه اژه جنایتکار امروز صحبت میکرد، میخوندم، میگفت مردم باید برای بیبرقی و مسئله بنزین و پتروشیمی و اینا آماده باشن. این هشدار میداد که باید جدا به صرفه‌جویی فکر بکنید، که معنیش همین هست که این روزها رو به هر حال اینها پیش بینی میکنن. فقط هم بیبی و به هر حال خود بیبی نتانیاهو اینجور سفت و سخت نمیگه این صحبت ها رو. خود ترامپ در یک گفتگویی که این هفته داشت و در یوتیوب منتشر شد گفت اینها سمت مواد اتمی برن، یعنی مقامات رژیم میزنتشون. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم.
11: اگه هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم قندی شده رو از اونا نگرفتیم، الان دقیقاً در چه مرحله‌ای از جنگ هستیم؟
12: بالاخره زمانی بهش میرسیم. هر چیزی که بخوایم و به دست میاریم، ما اونجا رو کامل زیر نظر داریم. من یه چیزی به اسم نیروی فضایی رو انداختم و اونا همه چیز رو زیر نظر دارن. اگر حتی یه نفر وارد اون محل بشه، میتونن اسمش، آدرسش، حتی شماره کارت یا نشونش رو به من بگن. اگر کسی حتی نزدیک اون محل بشه، ما میفهمیم و نابودش میکنیم و منفجرش میکنیم.
0: منفجرش گفت میکنیم. یه جا دیگه هم در همین مصاحبه به نکته اشاره کرد که با حرفای هفته پیش که در این برنامه زدیم همخونی داره. اگه یادتون باشه اشاره کردم که این دور خیلی طولانی هم نخواهد بود. گوش بدید این تیکه از صحبت ترامپ در همین مصاحبه رو.
11: پس شما فکر میکنید عملیات نظامی تموم شده ولی ممکنه هنوز ادامه داشته باشه؟
12: نه، من همچین چیزی نگفتم. گفتم اونا شکست خوردن، ولی به این معنی نیست که کار تموم شده. ما میتونیم دو هفته دیگه هم ادامه بدیم، تک تک اهداف رو بزنیم. یه سری اهداف مشخص داشتیم که میخواستیم بزنیم و حدود 70% رو انجام دادیم، ولی هنوز مواضع دیگه هم هست که از نظر تئوری میتونیم هدف قرار بدیم.
0: مسئله دو هفته به نظر من یه تایملاین جالبی هست که در صحبتاش اشاره کرد. در همین مصاحبه ترامپ سعی کرد به امثال باقر قالیباف هم یک هشداری بده که اگه نتونید دیل بدید به ما، به قول آمریکایی‌ها، میزنیمتون. و همون حرفی که خود قالیباف زد، حیات و ممات این اراذل بستگی به این داره که میتونن با آمریکا الان توافق بکنن یا نه. اگه نتونن به هر حال زنده نمیمونن. اینو هم بد نیست گوش بدید.
1: رهبرشون از بین رفتا، تیم اولشون ناکود شد، تیم دومم رفت، هر دو بخشی از تیم سومشون هم از بین رفته. فکر میکنم الان با آدمای طرفیم که یه مقدار قدرت دارن. موضوع جالبه چون میدونی اینا توافق میکنن، بعد زیرش میذارن، دوباره توافق میکنن، دوباره زیرش میذارن. کلا گروه سختی هستن برای تعامل.
0: تازه داره آخوندها رو بهتر میشناسه. خیلی جالبه. ببینید، به هر حال رئیس جمهور امریکا صحبت‌های زد و نقیض زیادی مطرح میکنه، اما بعضی موقع از لحنش میتونی بفهمی که ته ذهنش داره چی میگذره. در یه مناسبت دیگه این هفته اتفاقا تیکه خیلی مهمی به جمهوری اسلامی و حتی مخالفان خودش در امریکا انداخت. در یک نشست در کاخ سفید بود فکر میکنم صحبت میکرد، گفت همه فکر میکنن من از اون آدمایی ام که زود خسته میشم از جنگ و برد میشم، به قول انگلیسی ها، حوصله‌ام سر میره و از این حرفا، ولی من این نبرد رو تا پیروزی ادامه میدم. این تیکر رو هم گوش بدید.
1: اونا فکر میکنن مثلا من خسته میشم یا حوصله‌ام سر میره یا یه فشاری روم میاد، ولی هیچ فشاری وجود نداره. اصلا هیچ فشاری نیست. ما قراره یه پیروزی کامل داشته باشیم. البته از نظر نظامی عملا همین الان هم به صورت تئوری به یه پیروزی کامل رسیدیم.
0: خب ببینید، این صحبت هایی که بی بی مطرح کرده، صحبت های ترامپ، همه به نظر من نشون دهنده اینه که ما خیلی زود، شاید بهتر بگم که در روز شما رو آغاز دوباره حملات قرار داریم. من نمیخوام زمان دقیق بدم، هیچ کی زمان دقیق رو نمیدونه به جز در حال مقامات امنیتی و ارشد دو کشور امریکا و اسرائیل، و هر کی هم زمان بندی میده مزخرف میگه. ولی فکر میکنم ما خیلی خیلی نزدیک هستیم به تاریخ شروع دوباره عملیات، و بخشش هم به بازگشت ترامپ از سفر چین مربوط میشه. جالبه در ایران هم حتی نشانه ها حاکی از اینه که خودشون رو دارن آماده میکنن. به صحبت‌های اژه‌ای اشاره کردم، خیلی امیدی به این رفت و برگشت‌ها و مذاکره و اینجور مزخرفاتی که حتی رسانه‌های خودشون مطرح میکنن در اون هسته اصلی قدرت الان ندارن. نمونهش اظهارات یکی از همین اراذل سپاهی هست، این هفته صحبت میکرد، گوش بدید. فرمانده سپاه ایزه هست فکر میکنم. برمیگردیم و من ادامه میدم.
13: جنگ میشه یا نمیشه؟
14: ببین عزیزان، جنگ قطعیه. در این که جنگ میشود 1% کسی شک نکنه. الان دو طرف در حال تحلیل همدیگه هستن. ترامپ میگه من امشب بزنم ترور کنم، با ترور شروع کنم، آیا میتونم سریع از جنگ در بیام؟ این سری ما چجور میزنیم؟ این حرف من حرف قطعیه، تحلیل شخصی من نیست. بنا داریم در کوتاه‌ترین فرصت سنگین ترین ضربه رو به زیرساخت‌های آمریکایی بزنیم اسرائیل.
0: حالا تحلیلش که بد نبود، ولی این آخرش مقدار قاطی توهم و اینها شد که باید ببینیم زنده میمونه این سری یا نه. اصلا فامیلیش هم نمیدونم چی هست. امام جمعه ها و بقیهشون هم همین نراتیو رو تکرار میکنن و دارن آماده میشن برای خرکیف کردن ارزشی ها و کشوندنشون به خیابون ها در دور بعدی حملات به سیاق اتفاقاتی که قبل آتش بس شاهدش بودیم. خب خیلی کوتاه قبل از اینکه به مهمان برنامه برسیم، به تحرکات نظامی امریکا هم اشاره بکنم که کمتر در خبرها بهش اشاره میشه این روزها. ببینید، در حوزه هوایی ما همین چند روز گذشته شاهد یک ترانسفر عظیم و کم سابقه بودیم. نهادهای اطلاعاتی و تحلیلی تایید کردند که ایالات متحده در حال انتقال گسترده ناوگان پنجمین نسل جنگنده‌هاش به منطقه هست، مشخصاً جنگنده‌های رادارگریز F-22 یا F-22 رپتور و F-35 یا F-35 از گارد ملی ورمونت به همراه جنگنده‌های تهاجمی F-15 ایگل در حال استقرار در منطقه هستند. طبق گزارش‌ها ارسال تعداد بیشتری هواپیماهای هشدار و کنترل هوایی آواکس، دوستان آواکس رو برای دفاع نقطه‌ای نمیارن. آواکس یعنی چشم آسمان برای مدیریت یک عملیات تهاجمی همه جانبه و هماهنگ کردن صدها جنگنده در یک حمله شبکه‌ای. در حوزه دریایی ما با یک محاصره دریایی بی سابقه طرف هستیم. الان دقیقاً 20 ناو جنگی در حال اجرای بلاکید یا همون طرح محاصره آمریکا هستند. ناو هواپیمابر جورج بوش و در کنارش ناو ابراهام لینکلن همچنان در حال انجام عملیات ضربتی در منطقه هستند. برای اینکه بدونید این محاصره چقدر جدی عملیاتی شده، بعد به اتفاق چند روز پیش در دریای عمان اشاره بکنم. سنتکام رسما اعلام کرد که جنگنده های F-18 سوپر هورنت که از روی عرشه همین ناو لینکلن بلند شده بودند به سمت یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی که به اخطارها بی توجهی کرده بود شلیک کردند و سیستم هدایت کشتی رو از کار انداختن. یعنی ما از فاز هشدار رادیویی عبور کردیم و وارد فاز شلیک مستقیم برای توقف کامل شریان‌های اقتصادی و لاجستیکی رژیم شدیم. ببینید این انتقال تجهیزات حالا از بمب افکن‌های استراتژیک B-52 تا جنگنده‌های دیگه و آواکسا همه در چارچوب همین عملیاتی است که بهش اشاره کردم. اینها صرفاً برای ترسوندن رژیم نیست دوستان، یک پکیج کامل برای یک عملیات گسترده حداقل یک هفته‌ای است. ما توی این دو سه هفته آینده روزهای پرماجرایی رو به اعتقاد من در پیش داریم، روزهایی که میتونه سرنوشت ایران رو رقم بزنه و البته همچنان سیاست امریکا همونی هست که میدونیم دیگه، به دنبال اینه که توافق تسلیم رو از اینها بگیره. بعدش چه خواهد شد فعلا به نظر من الان مطرح نیست، به خاطر اینکه موضوع اصلی اینه که خود این عملیات کی آغاز میشه و چه جور به سرانجام خواهد رسید. برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر مسائل ایران اسرائیل از شمال این کشور اسرائیل. خوش اومدی بعد مدت ها بهروز. و سوال اول من، نشونه هایی که میبینی به چه صورت هست؟ آیا ما داریم به سمت یک دور دیگه از عملیات میریم؟ حالا صحبت های مختلف ترامپ و مقامات دیگه هم پخش کردن در طول برنامه، خودت شنیدی.
15: سلام عرض ادب. 100% جنگ خواهد بود، چون دقیقا اون سه شرطی ها که حالا کشور اسرائیل کشور آمریکا قرار داده، خارج شدن اورانیوم غنی سازی شده از ایران، موشکای بالستیکی و اون حالا شاخه های تروریستی هنوز بهشون رسیدگی نشده. هیچ هدفی تو در این جنگ تا به حال به دست نیامده. پس 100% جنگ ادامه خواهد داشت.
0: اوکی. فکر میکنی که حذف مشتبه خامنه ای چه تأثیری داره در تغییر شاکله قدرت؟ حالا به نحوی که ترامپ میگه که ما یک پاکسازی جزئی نیاز داریم، خیلی از تحلیلگرها از جمله خود منم صحبتایی که همینجا در اسرائیل از مقامات شنیدم، خودت هم شاید شنیده باشی، بحث این هست که یک لایه برداری دیگه از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بکنن. کسایی مثل مجتبی وحیدی اینها حذف بشن، چه تأثیری در این شاکله قدرت میتونه بذاره بعد کشته شدن خامنه‌ای؟
15: به دو قسمت تبدیل میکنم. مجتبی شخصی هیچ تأثیری نمیذاره، غیر از اینکه 4 رده تا 5 رده را حذف فیزیکی کنن. وقتی 5 رده حذف فیزیکی بشن، یعنی جنرال های سپاه پاسداران بچه های 25 ساله و 30 ساله میشن که اصلا نمیدونن باید چی کار کنن، چجوری جنگ را درایت کنن، مذاکره بکنن یا نکنن. الان در این مقطع زمانی کشور ایران و سپاه پاسداران داره مدیریت میکنه، چه اقتصادی، چه آموزش و پرورش، چه نظامی، هر جوری که فکرش کنین. اگر که پاکسازی بشه 2-3 رده دیگه، یعنی سپاه پاسدارانی که قرار است ایران را مدیریت بکنه، دست بچه های 25 ساله و 30 ساله میفته که اصلا اون دیگه نظام سیاسی ایران را عوض میکنه.
0: درسته. بهروز، گفتی که در پاسخ به سوال اولم گفتی که به نظرت نشونه حاکی از اینه که دارن به سمت عملیات میرن. حالا به لایه برداری ها اشاره کردین، فکر میکنی این جنگ چه جور جنگی خواهد بود؟ یعنی اگه بخوان از سر بگیرن دوباره امریکا و اسرائیل، این بار چه کار خواهند کرد با این رژیم؟
15: بس بر سر اینه که چین هم اینجا یه سهمی داره. شما الان تو برنامه‌تون گفتین این گروهی که آقای ترامپ به این گروه حالا میشه گفت بسیار معتبر اقتصادی به چین رفتن، فقط برای امضای قرارداده اقتصادی نبوده، بلکه برای گرفتن حالا یه چراغ سبز از چینه که آقا این بچه تونه که حالا جمهوری اسلامی اسمشه رضایت بدین ما ادامه بدیم بزنیم. به خاطر همین دو ماه
0: فکر میکنی این رضایت رو گرفت از شی جین پینگ؟
15: 100%. اما این رضایتی برای به دست آوردن اون 3 هدفی که قید کردیم. آیا رژیم چنج در اون رضایت هست؟ به نظر من در این مقطع زمانی چین اون رضایت رو هنوز نداده، چون میخواد اجازه بده جمهوری اسلامی ایران زیر یه حمله دیگه بره، یک فشار دیگه رو بر اون وارد بشه، بعد جمهوری اسلامی دوباره دست از پتراستر باید برن پیش چین کمونیست، ایران رو بذارن رو طبق اخلاص، بگن چی حاضریم از دست بدیم. اون وقت دوباره چین تلفن برمیداره با آقای ترامپ میزنه، با آقای ترامپ میگه دوباره بیا تو چی بیشتر به ما میدی. اینجا چین هم یه سری منافع کلانی داره که باید به اون منافع کلان رسیدگی کرد، همونجور که آقای ترامپ با اون گروه بسیار معتبرش به چین مسافرت کردن.
0: بله. خب حالا فکر میکنی که این چراغ سبز رو گرفته، چه جوری این حمله رو انجام میدن امریکا و اسرائیل این بار؟ یعنی فکر میکنی به چه موازی حمله بکنن؟ چجوری خواهد بود؟ تحلیلت چیه در واقع؟
15: 1. اهدافی که اقتصادی هستن اما نه شهروندی، بلکه اقتصادی هستن که وابسته به رژیمن مورد هدفهای کلان قرار میگیره، چون تا جایی که میتونن کشور اسرائیل که حالا خودم خبر دارم، آمریکا هم که فکر کنم همین همسویی داشته باشه، تا جایی که میتونن میخوان رژیم جمهوری اسلامی ها از اون دریچه اقتصاد قطع کنن که اون توانایی مالی ها نداشته باشه. دو، به شدت تصفیه فیزیکی بیشتر میشه. اون دو سه لایه‌ای که گفتم تا جایی که میخوان هدف دارن میخوان حذف کنن، این دو قسمت رو حتما انجام میدن. دوباره حالا ارزیابی هایی بعد از این مقطع جنگ بعدی انجام خواهند داد، ببینن با چین چجوری میشه داد و ستد کرد برای ادامه حمله.
0: بهروز، به روسیه هم من در صحبت هم اشاره کردم، در خبرها حتما خودت هم خوندی که ولادیمیر پوتین دقیقا هفته دیگه قراره بره چین و با شی جین پینگ اونجا دیدار بکنه. از طرف دیگه پوتین یه مقدار مواضعش انگار متعادل شده، نرم شده درباره مسئله اوکراین، که نشوندنده اینه که احتمالا یه چیزایی داره میگیره که این مدلی یه مقدار لحنش رو تغییر داده. فکر میکنی حالا جدا از چین، روسیه این وسط درباره موضوع ایران داره چه نقشی ایفا میکنه، حالا چه در گیمی که با امریکا داره، چه با آخوندا، چه با کشورهای دیگر منطقه و اسرائیل؟
15: روسیه اون لحظه اولی که با آقای ترامپ، با آقای زلنسکی اون برخورد بسیار وقیحانه را تو کاخ سفید داشت، سهمشو گرفته. سهم روسیه از این جنگ اوکراین بود. آمریکا هم اوکراین رو داد تقدیم کرد به روسیه. الان تقریبا میشه گفت 30% اراضی اوکراین مورد تصرف پوتین قرار گرفته، که اون 30% هم روس ها را آوردن اونجا، یعنی اوکراین ها را اخراج کردن، شهروند روسی گذاشتن. اون 30% هم دیگه پس نخواهند داد. آقای ترامپ هم رسما به زلنسکی گفت که من نمیتونم این اراضی ها پس بگیرم. پس تو الانی که روسیه کنار نشسته و در مقابل حمله به جمهوری اسلامی هیچی نگفته، چون سهم خودش از آمریکا گرفته. این پروازی هم که الان با در پیش داره به طرف چین، میخوان دوباره با هم همسویی کنن در منافع آیندهشون، چه در برابر آمریکا، چه در برابر جمهوری اسلامی.
0: یعنی فکر میکنی پوتین هم انداخته اینا رو زیر تریلی؟ پس
15: دقیقا تا الان هم انداخته. سهم خودش که اوکراین بود و گرفت از آمریکا، گفت آقای آمریکا، ترامپ، بنیامین نتانیاهو، این جمهوری اسلامی و این شما.
0: مرسی از تو بهروز یوسیان و صحبت‌های جالبی که مطرح کردی. خیلی زود دوباره در خدمت خواهم بود. شبت بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام، توییتر و تلگرام. البته برای ایرانیان خارج کشور، داخل کشور همچنان وضعیت اینترنت سیاه هست و امید روزی که خیلی زود شما رو در شبکه‌های اجتماعی داشته باشم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
4: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين
5: نفسای آخره.
6: چه دست پا میزنه
5: و ما ولشون هم نمیکنیم.
6: آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون.
5: شما یک داغی به دل ما گذاشتید. ما رهاتون نمیکنیم.
7: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
8: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
9: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تلقین نکنیم.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دست سیاه و این توانمندی ها از بین رفت.
11: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

9 صبح تهران شنبه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید دوباره ترامپ بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف 2 روز نابود می‌کنیم. تلاش برای شکستن مذاکرات از راه نظامی. به گزارش نیویورک تایمز، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی حملات هستند. محکومیت آزار و اذیت سیاسی مبتنی بر جنسیت در جمهوری اسلامی. 7 سازمان مدنی خواستار آزادی نرگس محمدی و زنان مدافع حقوق بشر در ایران شدند. در ادامه، نفوذ سایبری به سامانه‌های پمپ بنزین در چندین ایالت آمریکا. به گزارش CNN، جمهوری اسلامی یکی از مظنونان اصلی این حملات است.

0: دونالد ترامپ روز جمعه در مسیر بازگشت از چین با حضور در جمع خبرنگاران گفت اگر اورانیوم غنی شده ی ایران تحویل داده نشود، آمریکا در مقطع مناسب وارد ایران خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله ی غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. و با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد و افزود اگر لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف 2 روز نابود می‌کند. به گفته دونالد ترامپ، نمایندگان جمهوری اسلامی 5 بار با آمریکا به توافق رسیدند که دیگر برنامه هسته‌ای نداشته باشند، اما هر بار زیر توافق زدند. ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی را دیوانه خواند و تأکید کرد او تنگه هرمز را باز و کاری می کند که جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نداشته باشد.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عمل کرده خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کار رو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدم های خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز را ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی دانست. لاوروف روز جمعه گفت پیش از آغاز حملات به ایران در 26 فوریه محدودیتی در عبور از تنگه

0: حکایتی مطرح شود. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید همه نشانه ها حاکی از آن است که اگر در مذاکره انعطاف نشان ندهند درگیری بر رویارویی مجدد جمهوری اسلامی و آمریکا غیر قابل اجتناب است.
1: مسئله اصلی که وجود داره این هستش که آقای ترامپ برای اینکه اعلام یک پیروزی خیلی قطعی بکنه نیاز داره که دو تا اتفاق بیفته در خصوص برنامه هستی ایران. یکی این که ایران 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو از ایران خارج بکنه، حالا چه به روسیه بفرست، کشور دیگه به آمریکا، ولی مطمئن بشن که میگن که این از کشور خارج شده، چون که میگن که این 450 کیلوگرم این پتانسیل رو داره که ایران بتونه که با اون به سلاح اتمی برسه یا به اورانیوم 90% بعدش هم به سلاح اتمی. دو اینکه غنی سازیشو متوقف بکنه. در خصوص اینکه غنی سازی متوقف بکنه، موضوع این هستش که به هر حال گفته شده که مقام جمهوری اسلامی 5 سال موافق هستند، ولی البته متعهد میخواد که زمان بیشتری باشه و اساسا میخواد که هیچ غنی سازی در داخل کشور انجام نشه. این موضوعی هست که مقام جمهوری اسلامی بطور 100% ردش کردن که اساسا بخوان که هیچ نوع غنی سازی نشه باشه، حتی 3% که برای 67% که برای میگن برای مصارف غیر نظامی، مصارف در حال صلح‌آمیز و پزشکی و چیزهای دیگه نیاز دارن بهش. بنابراین این یک سال خیلی مشکل خیلی پیچیده ایجاد میکنه در خصوص مذاکرات، که اگر که مقامات جمهوری اسلامی در واقع نخوان که انعطاف خرج بدن در خصوص این دو تا موضوع، الان که به هر حال نمیتونن که قرین سازی بکنن، تاسیس اتمی ایران کاملا نابود شده یا حداقل از کار افتاده، حداقل نمیتونن که قرین سازی داشته باشن. به هر حال آقای ترامپ اگه در داخل آمریکا اگر که این دو تا رو از ایران نگیره، اون موقع از نظر سیاسی با مشکل بسیار مواجه خواهد بود که توضیح بده که چرا اصلا این جنگ شروع شد و این دو تا هدفی که از اول گفته بود چطوری محقق نشده بعد از این همه خرج و این همه هزینه که دست آمریکا گذاشته. بنابراین ما به یک نقطه بسیار پرخطر میرسیم اگر که به هر حال از هر دو طرف یک مصالحه‌ای در خصوص میزان این سالها و یا جزئیات این مذاکرات صورت نگیره، و همه نشانه ها که از این هستش که اگر که انعطافی نباشه از سوی دو طرف، ما به سمت یک دور جدیدی از حملات نظامی خواهیم رفت.
0: روزنامه نیویورک تایمز میگوید آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای اثرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی هستند. به نوشته این روزنامه، دستیاران دونالد ترامپ طرح‌هایی را برای بازگشت به حملات نظامی آماده کردند. دو مقام خاورمیانه‌ای به این روزنامه گفتند از سرگیری احتمالی حملات علیه جمهوری اسلامی اوایل هفته آینده است. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت گزینه‌های نظامی احتمالی شامل بمباران‌های تهاجمی‌تر علیه اهداف نظامی و زیرساختی است. منابع اسرائیلی و آمریکایی به کانال 11 گفتند اسرائیل در پیامی روشن به واشنگتن خواستار بازگشت به درگیری با جمهوری اسلامی شده. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌ها انجام حملات محدود و هدفمند علیه تأسیسات سوخت و انرژی ایران است. حملاتی که هدف از آن افزایش فشار بر تهران و وادار کردن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز مذاکره و عقب نشینی در پرونده هسته‌ای عنوان شده. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید چین به درخواست آمریکا موافقت کرد تنگه هرمز باز شود، عوارضی برای عبور از آبراه گرفته نشود و به جمهوری اسلامی اسلحه ندهد. اسرائیل مترصد فرصت است تا حملاتش به ایران را از سر بگیرد. در طرف دیگر روسیه مخالف هر نوع توافق جمهوری اسلامی با آمریکاست.
2: قولی که آقای ترامپ و آقای شی به یکدیگر دادن خیلی اهمیت داره. یعنی سفر آقای ترامپ مسئله بزرگی رو پیش روی او گذاشت و این هستش که چین پذیرفت که به ایران سلاح نده، یک، دو اینکه پذیرفت همراهی بکنه برای بازگشایی تنگه هرمز، و از همه مهمتر ایران حق نداشته باشه پولی دریافت کنه برای عبور از این تنگه، و به این ترتیب آمریکا هم در برابرش به اونا قول داد که مسئله تایوان رو پیش نکشه. به این ترتیب دو کشور بزرگ و قدرتمند آمریکا و چین در برابر یکدیگر تعهدهایی کردن که این تعهدها براشون اجراش الزامی میشه، و اسرائیل لحظه شماری میکنه برای اینکه ببینه که رویدادی پیش بیاد که اون بتونه ایران رو دوباره بمباران بکنه. تمام امید اسرائیل به این بود که ایران در درگیری شرکت کنه و ایران در این درگیری شرکت نکرد. شما پیش از این بخش سخنان

0: آقای اولیانوف رو و آقای لاوروف رو پخش کردیم. این دو نفر مخالف کامل گفتگو و توافق با ایران در زمان آقای بایدن بودن و هنوز هم هستن. یعنی برای روسیه ایرانی که نتوانه قدرت نظامی داشته باشه و توافق بکنه بسیار پر اهمیته، برای اینکه روسیه از جدول این گفتگوها کنار زده شده.
1: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد با گذشت حدود 10 روز از بازداشت امیرحسین رضایی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد در عراق، همچنان خبری از وضعیت او نیست. این روزنامه‌نگار صبح 16 اردیبهشت با یورش ماموران به منزل پدریش بازداشت شد. امیرحسین رضایی دانشجو علوم سیاسی دانشگاه تهران است و بیشتر در روزنامه دنیای اقتصاد کار می‌کرد. وبسایت قلمرو رفاه به نقل از علی نجاتی فعال کارگری نوشت نه فقط کسانی که بازنشستگی میگیرند، کارگران، معلمان و کارمندان با توجه به شرایط اقتصادی امروز روزگار سختی دارند. وضعیت قیمت کالاها، هزینه درمان و مسکن را اسفبار دانست و تاکید کرد دستمزدها در برابر این تورم عاجزند. او گفت اگر با گفتگو با مسئولان نتیجه کسب نشد، تنها راه پیش روی بازنشستگان اعتراض است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی اعلام کرده منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ وجود ندارد. دولت پیشتر وعده داده بود خرداد ماه رقم کالابرگ متناسب با افزایش قیمت ها بالا رود. پیشنهاد افزایش 500 هزار تا 1 میلیون تومانی رقم کالابرگ از سوی نمایندگان مجلس در حالی مطرح شده که دولت تنها منابع افزایش 250 هزار تومانی کالابرگ را در اختیار دارد. 7 سازمان مدنی در بیانیه ای خواستار آزادی بی قید و شرط نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و تمام زنان مدافع حقوق بشر که به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیزشان در ایران زندانی هستند شدند. این 7 سازمان مدنی در بخشی از بیانیه خود با تاکید بر اینکه این آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت است نوشتند جمهوری اسلامی زنان را نه تنها به خاطر آنچه میگویند بلکه به خاطر قدرتی که هنگام سازماندهی، مقاومت و رهبری از خود نشان میدهند مجازات میکنند. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگوید اساساً قوانین و نوع نگاه جمهوری اسلامی بر پایه تبعیض جنسیتی بنا شده که به طور سیستماتیک تمام زنان را در جامعه در بر میگیرد. اگر فعال سیاسی و مدنی باشند فشار مضاعفی بر آنها وارد میشود.
2: نکته‌ای که این بیانیه بهش اشاره کرده مسئله خیلی مهمیه و اون در واقع یک نوع آزار و اذیت سیستماتیکه. وقتی ما صحبت از این آزار و اذیت سیستماتیک میکنیم قاعدتا ذهنمون متبادر میشه به وضعیت زنان فعال سیاسی و فعالین اجتماعی که ممکنه تحت نظارت‌های امنیتی سیاسی باشن، با ضمانت بیرون از زندان باشن یا داخل زندان و تحت فشار باشن. اما پیش از این باید اینو هم توجه داشته باشیم که اساساً قوانین و نوع نگاه جمهوری اسلامی به زنان این تبعیض جنسیتی رو به وجود میاره و بعد از اون در واقع زمانی که حالا زنان اصلا اون محرومیت قانونی که میان اگر فعال سیاسی باشن ناخودآگاه در واقع یک فشار مجددی بر اونها وارد میشه، برای اینکه اساسا از قانون برابری هم پیش از دستگیری یا پیش از فعالیت هم برخوردار نبودن. این مسئله تبعیض سیستماتیک مسئله جدیدی نیست، مسئله‌ایه که بسیار آگاهانه و کاملا با قصد و غرض و اراده در واقع سیستم جمهوری اسلامی بر اون مبنا شده از همون زمانی که اومد و خیلی از قوانین مدرن و اصلاح شده که پیش از انقلاب رو تعویض کرد، حق مسئله سن افزایش سن در واقع ازدواج قانونی دختران رو برداشت، اومد اون سن رو کم کرد و برای کودکان زیر سن اجازه ازدواج صادر کرد، تا قانون نابرابر ارث بگیری، تا خیلی از در واقع فشارهایی که بر اساس حقوق خانواده بر زنان وارد میشه. برای همین سیستماتیک تبعیض سیستماتیک ادامه پیدا میکنه تا زمانی که زنان به اصطلاح در زندان ها هستن. این مسئله جنسیت برای زنان در واقع همیشه دستخوش آزار و اذیت بوده. خیلی از گزارش هایی که اعلام میشه که به زنان در زندان تجاوز میشه یا از اونها خواسته میشه که کارهایی در زندان بکنن که خلاف شؤون شأن یک انسانه. بنابراین اینها نمونه های خیلی زیادی هستش از وضعیت تبعیض سیستماتیکی که بر زنان میره و این رو هم نمیتونیم فقط در یک کانسپت در برای زنان فعال سیاسی ببینیم. تمام زنان در واقع در این تبعیض سیستماتیک همواره تحت ظلم هستن.
1: بیننده و شنونده ی ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تأکید دوباره ترامپ بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف دو روز نابود می‌کنیم. تلاش برای شکستن بن‌بست مذاکرات از راه نظامی. به گزارش نیویورک تایمز، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای از سرگیری احتمالی حملات هستند. CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد هکرهایی که گمان می‌رود با جمهوری اسلامی مرتبط باشند، سامانه‌های پایش سوخت در جایگاه‌های بنزین چند ایالت آمریکا را هدف حملات سایبری قرار دادند. در این گزارش آمده هکرها به سامانه‌های موسوم به اندازه‌گیری خودکار مخازن که بدون رمز عبور به اینترنت متصل بودند نفوذ کردند. منابع آگاه می‌گویند مهاجمان در برخی موارد توانستند اطلاعات نمایش داده شده درباره میزان سوخت را دستکاری کنند، اما سطح واقعی سوخت تغییر نکرد. بر اساس این گزارش این حملات تاکنون خسارت فیزیکی ایجاد نکرده، اما نگرانی‌های جدی درباره امنیت زیرساخت‌های انرژی به وجود آورده. مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی می‌گوید بر اساس شواهد احتمالاً نهادهای جمهوری اسلامی مانند وزارت اطلاعات این حمله هکری رو انجام داد.
3: هم دولت آمریکا هم CISA یعنی نهاد مهمترین نهاد امنیت سایبری ایالات متحده هیچ اطلاعات دقیق منتشر نکردن و اون اطلاعات فنی وجود نداره. خودشون بعضی هم گفته مقامات دولتی که اطلاعات فنی وجود نداره که این کار جمهوری اسلامی باشه، اما ما در شرایط بیرونی هستیم که با مقایسه اون و مقایسه با حملات مشابه هکرهای جمهوری اسلامی اطلاعات خوب میتونیم در بیاریم که بگیم که این ممکنه که تحت مدیریت جمهوری اسلامی باشه. که خب در شرایط جنگ اول از همه خب ایران و آمریکا در حال جنگ هستن، طبیعیه که هکرهای جمهوری اسلامی روی آمریکا تمرکز بکنن. ثانیاً یکی از پایه‌های مهم بر روایت جمهوری اسلامی مسئله تنظیم و تغییر در بازار انرژی در دنیاست و روی اینکه مثلا پمپ بنزینی در آمریکا دچار مشکل بشه، اینا خیلی رو پروپاگانداش روی مثلا کمپین های نفوذ سایبری حساب کردن که توش تبلیغات بکنن. بنابراین شرط خیلی منطبق با اینکه جمهوری اسلامی انجام داده باشه. در جمهوری اسلامی چند نهاد هستن که ممکن این کار انجام داده باشن، ولی به طور خاص دو تا نهاد توانایی خوبی دارن. یکی خوب وزارت اطلاعات که ما الان در شرایطی هستیم که گروه مادی واتر یا APT-42 یا به هر حال هنزله تمرکزشون بیشتر معمولا این گروه هایی هستن که به حملات سطح بالا به اهداف جاسوسی دقیق انجام میدن و اهداف حتی اگر حملات خرابکاری انجام میدن، مثلا میرن یک جای عمیقی رو مثل دولت آلبانی رو از بین میبرن زیر ساختای فنیشو. از طرف دیگه حملات مشابهی داشتیم از نهاد دیگه‌ای به اسم جنگ الکترونیک سپاه، در تحقیقات با نام IRGC-CEC شناخته میشه، که این واحد گروه هایی داره مثل چارمین کیتن، مثل اویل ری، که اینها سابقه حملات مشابه داشتن، به خصوص گروه سایبر اونجرز که در چند سال گذشته حملات مشابهی داشت به شیرهای کنترل آب در فیلادلفیا. اینها هم سابقه حمله به در حقیقت اهداف آمریکایی رو داشتن، هم اهدافی از این جنس که خب خیلی کار عمیق نمیخواد. البته میگم واقعا هیچ اطلاعاتی در دست نیست که به طور قطع بگیم که مثلا این گروه این کار کردن، که حالا گروهی هست تحت مدیریت فردی به اسم حمید رضا لشکریان یا با عنوان واحد شهید کاوه شناخته میشه که در ادبیات سرچ کنن بینندگان عزیز خیلی راجع بهشون توضیح داده شده. ولی خب به هر حال وزارت اطلاعات ما در شرایطی هست که وزیر اطلاعات کشته شده، یحیی حسینی پنجکی معاون وزیر اطلاعات در این امور کار میکنه کشته شده، و گروه هایی مثل هنزله و مادی واتر هرچند توانایی اینو حملات داره ولی الان تمرکزشون روی اماراته. برای من فکر میکنم گروه شهید کاوه و مجموعه تحت مدیریت به اصطلاح کسی که بهش میگن سردار حمیدرضا لشکریان این حمله رو انجام داده.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. دو دونالد ترامپ اعلام کرد سربازان آمریکایی و نیروهای مسلح نیجریه در یک مأموریت پیچیده ابوبلال المینوکی فرد شماره 2 داعش را از بین بردند. رئیس جمهوری آمریکا در ترو سوشال نوشت فکر می‌کرد می‌تواند در آفریقا پنهان شود، غافل از آنکه آمریکا منابعی داشت که کاملاً در جریان اقدامات او قرار می‌گرفت. به گفته ترامپ با حذف ابوبلال توان عملیاتی داعش در سطح جهان به شدت تضعیف شد. آژانس خبری کردها از حملات پهپادی مجدد جمهوری اسلامی به کمپ جیجنیکان حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق خبر داد. به گزارش این آژانس در ادامه حملات جمهوری اسلامی به کمپ‌های پناهندگان سیاسی و خانواده‌های احزاب کرد، کمپ جیجنیکان هدف حمله 3 پهپاد انتحاری قرار گرفته. به نوشته کردها این حملات تلفات جانی و مالی نداشته. طی 3 روز گذشته این دومین باره که این کمپ هدف حملات پهپادی قرار میگیره. مقام‌های فدرال در آمریکا اعلام کردند محمد باقر صد داوود الساعدی از فرماندهان کتائب حزب الله عراق از گروه‌های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به اماکن یهودی در ایالات متحده از جمله یک کنیسه در شهر نیویورک تحت پیگرد قرار گرفته. قرار الساعدی جمعه در دادگاه فدرال منهتن حاضر بشه. هنوز مشخص نیست او چگونه بازداشت و به ایالات متحده منتقل شده. وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات، توافق آتش‌بس تمدید شده و روند سیاسی آن در روزهای 12 و 13 خرداد اثر گرفته خواهد شد. تامی پیکوت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از آغاز گفتگوهای امنیتی در تاریخ 8 خرداد با حضور هیئت‌های نظامی اسرائیل و لبنان در پنتاگون خبر داد و ابراز امیدواری کرد این گفتگوها به پیشبرد صلح پایدار بین دو کشور، به رسمیت شناختن کامل حاکمیت و تمامیت ارضی طرفین و ایجاد امنیت واقعی در امتداد مرز مشترک اونها منجر بشه. دولت لبنان در اقدامی کم سابقه با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از مسئولیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرده. به گزارش فاکس نیوز دولت بیروت در این نامه نوشته رفتار جمهوری اسلامی دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی لبنان محسوب می شود و کشور را وارد جنگی می کند که خود انتخاب نکرده در آن درگیر شود.
4: بر کسی پوشیده نیستش که جمهوری اسلامی برای دهه‌ها لبنان رو همواره به عنوان مهمترین پایگاه نفوذ منطقه‌ای خودش معرفی می‌کرده، به نوعی اصلا نشان می‌داده که ما هر کاری دلمون بخواد در لبنان می‌کنیم. عملاً دولت لبنان نمی‌تونه در تصمیماتی که ما و حزب الله می‌گیریم دخالت بکنه. اما حالا این نامه داره نشان می‌ده که نه، دولت لبنان تصمیم گرفته که یا حداقل بخش مهمی از سیاستمداران لبنانی تصمیمشون رو این گرفتن که خط خودشون بر راه خودشون رو جدا بکنن. در این نامه آمده که جمهوری اسلامی داره برخلاف تمام کنوانسیون های بین المللی و اصول رایجی که وجود داره از پوشش دیپلماتیک استفاده میکنه، نیروهای سپاه پاسداران رو برای امور امنیتی وارد خاک لبنان میکنه. این جمله‌ای که سفیر لبنان در سازمان ملل گفته، این که جمهوری اسلامی با اقداماتش لبنان رو وارد جنگی کرده که اصلا ارتباطی به این کشور نداره، دقیقاً اون چیزی است که جمهوری اسلامی سالها داشته تبلیغ میکرده که ما اونجا هستیم داریم برای لبنان میجنگیم. حالا الان دارن مسئولین لبنانی میگن نه، اصلا این جنگی که شما دارید اینجا با این اقداماتتون انجام میدید اصلا ارتباطی به ما نداره و از با منافع ملی ما هم در تضاد هستش، آنگونه که در این نامه اومدن نوشتن. اما سالها در لبنان گروهای مختلف سیاسی میامدند با اینکه با نظرات حزب الله مخالف بودند، اما تلاش میکردند که با توجه به نزدیکی حزب الله لبنان به جمهوری اسلامی وارد این حوزه کمتر بشن یا نزدیکش یا تنها به چند بیانیه اکتفا بکنن. اما حالا الان دیگه نه، الان سیاستمدارای لبنانی دارن میان و اعلام میکنن رسما که خسته شدن از رفتارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه. اتفاق دیگری که لبنانی ها رو بسیار ناراضی کرده حضور نیروهای سپاه پاسداران نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هستش در خاک لبنان بدون اینکه حتی به مسئولین لبنانی اطلاعی داده بشه. مشخصا در یک موردی که حمله کرده بوده اسرائیل به یک هتلی در لبنان و سه عضو سپاه پاسداران اونجا کشته شدن، اصلا مسئولین امنیتی یا اصلا مسئولین لبنانی خبردار از این قضیه نبودن. بنابراین آن گونه ای که داره مشخص میشه با توجه به فشارهای اقتصادی که بعد از جنگ در جمهوری اسلامی اومده، کاهش نفوذش در منطقه، حالا بزرگترین این پایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی هم پایه‌هاش برای جمهوری اسلامی شل شده، اون هم لبنان هست و اون هم حزب الله لبنانی که حالا دیگه داره تصمیمات در مورد اون جدی‌تر در سیاست لبنان امروز گرفته میشه.
1: سپاس که تا این لحظه همراه من و همکارانم بودید. ده صبح به بعد رضا محدث با رویدادهای روز با شما خواهد بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: 1 1 2 1 2 3 4 5.
7: الان صدا من داری؟
8: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
9: 3 2 1.
10: برای من صدا تو ندارم.
9: مرسی، من منتظرم.
11: 30 ثانیه رو به هم بگو.
9: بریم.
12: اومدم.
13: پس من شروع میکنم.
14: سلامی دوباره.
15: بغل سازمان ملل،
16: نیویورک،
17: بروکسل،
18: لس آنجلس،
19: کالگری،
20: بلی،
21: کنگره آمریکا،
22: بیروت،
23: تمام.
24: با ما بمانید.
25: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
26: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
27: یعنی می دونه که مهمترین مسئلهش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
28: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: ادبیاتی که الان داره از سمت آمریکایی‌ها اسرائیل استفاده میشه دقیقاً شبیه همون چیزی است که پیش از این دو جنگ استفاده شده. وقتی مکرر تاکید میکنند که پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی خطر بزرگ و نزدیک هست و بعد تاکید میکنند که ما ابزارمون برای از بین بردن کاملا مهیاست و میتونیم به راحتی از هی در اون توانمندی نظامی حرف میزنند، نه مؤثر بودن تحریم ها. این دقیقاً همون راهیه که دو بار آمریکایی‌ها طی کردن، هم قبل از جنگ 12 روزه هم الان. طبیعتاً نشون میده که اون محاصره روش مؤثریه، اما اثرگذاریش یک بازه طولانی هست. ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی تبدیل به یک چیز بسیار مهلکی خواهد شد. فراموش نکنیم در کل 40 روز جنگی که آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی کردن، در کل اون 40 روز جمهوری اسلامی نفت فروخت و از همین بنادر با اینکه تنگه هرمز بسته بود و بقیه نمیتونستن بفروشن، خودش بیش از حتی زمان معمول نفت میفروخت و الان قصه داره برعکس میشه. یعنی کم کم نفت بقیه از تنگه هرمز رد میشه و این جمهوری اسلامی هست که نفت میفروشه. محاصره قطع شریان نفتی حکومت به همراه عملیات نظامی که این بار همونجوری که تو خبر گفته قراره که به سمت زیرساخت‌های سوخت بره، تولید بنزین بره، به سمت تولید برق بره، طبیعتاً ابزار بسیار مهلکی هست که آمریکایی‌ها ازش حرف میزنن، تهدید میکنن اگر تسلیم نشه عملی هم میکنن. اسرائیلی‌ها گفتن که اگر اورانیوم غنی شده از ایران خارج نشه، این جنگ هیچ دستاوردی نداشته. وقتی این جملات رو مدام میشنویم، یعنی که اولویت اصلی الان اونجاست و آمریکایی‌ها برای اون هر هزینه انجام میدن و این باور رو دارن که اگر این هزینه رو انجام بدن، اون ابزار رو بگیرن، بعد به دلیل اینکه این کشور نفتیه، کل منطقه نفتی هست، این پولش به راحتی در واقع تامین خواهد شد. یعنی از هزینه کردن برای جنگ یک کشوری که ذخایر عظیم نفت و گاز داره، آمریکایی ها هیچ ترس و ابایی ندارن. مسیری که دارن طی میکنن هم همین است.
1: رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پارکینگ ساختمان مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن بامداد امروز در دادگاه اولد بیلی این شهر آغاز شده. عصر 26 فروردین ماه مهاجمان با استفاده از دو کوکتل مولوتوف به ساختمان ایران اینترنشنال در شمال لندن حمله کردند. اندکی پس از این رویداد گروه اصحاب الیمین با انتشار ویدیویی در تلگرام مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. در این دادگاه اوشین مگینس 21 ساله، ناتان دان 19 ساله و یک پسر 16 ساله به اتهام پرتاب مواد آتشزا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می شوند. این حمله در حالی رخ داده که اروپا با موجی کم سابقه از حملات مشابه روبرو شده. از 19 اسفند تا امروز دست کم 15 حمله در اروپا ثبت شده که اکثرشان کنیسه ها و نهادهای یهودی را هدف قرار دادند. در این مدت لندن، پاریس و سه شهر آمستردام، روتردام و نیکرک در هلند، لیژ و آنتورپ در بلژیک شاهد این حملات بودند. اما بیشترین حملات در لندن رخ داده. دست کم 6 مکان مرتبط با جامعه یهودیان به علاوه دیوار یادبود جاوید نامان کشدار دیماه در شمال لندن و همینطور دفتر ایران اینترنشنال از اهداف اصلی این حملات بودند. این موج حملات در لندن از 3 فروردین و با به آتش کشیده شدن آمبولانس‌های متعلق به یک نهاد امدادرسان یهودی آغاز شد. بر اثر این آتش سوزی 3 آمبولانس تخریب شدند. 3 هفته بعد حمله دیگری انجام شد. در 26 فروردین ماه مهاجمان یک ماده آتشزا به کنیسه فینچلی در شمال لندن پرتاب کردند. 2 مهاجم 38 ساله و 46 ساله در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. 3 روز بعد 29 فروردین کنیسه دیگری در منطقه کنتون لندن به شیوه مشابه هدف حمله قرار گرفت. 2 جوان 17 و 19 ساله در پی این حملات دستگیر شدند. تازه ترین مورد 9 اردیبهشت در منطقه یهودی نشین گولدرز گرین در لندن رخ داد. یک مهاجم 45 ساله با چاقو به 2 مرد یهودی حمله و آنها را زخمی کرد. مسئولیت بیشتر این حملات در لندن نیز از سوی گروه اصحاب الیمین پذیرفته شده. گروه اسلامی اصحاب الیمین نخستین بار در اسفند 1404 اعلام موجودیت کرد. این گروه تاکنون اهداف یهودی و نیز مخالفان جمهوری اسلامی را در اروپا هدف قرار داده. پلیس متروپولیتن میگوید این گروه از طریق اینترنت به ویژه در تلگرام به جذب نیروهای جوان میپردازد.
2: فیلم داستان‌های موازی یکی از فیلم‌هایی بود که در واقع منتقدان بسیار منتظرش بودن، در نگاه‌های مختلف می‌خواستن اون رو بررسی بکنن، به خاطر اینکه فیلمی بود که خارج از ایران و با بازیگران فرانسوی ساخته شده بود. آقای فرهادی خودش روز گذشته در یک مصاحبه‌ای به این اشاره کرد که در این فیلم از خط قرمزهای خودش عبور کرده. این فیلم در واقع یک ساختار متفاوتی داره، همزمانی یک بخشی از خیال و واقعیت هست، بخشی از داستان، در واقع بخشی از داستان واقعیت های شخصیت هاست و بخشی دیگر یک داستان موازی است که واقعیت نداره و کمی پیچیده از ساختارش. خود عوامل فیلم هم که امروز در نشست مطبوعاتی حضور داشتن به همراه آقای فرهادی از چالش هایی گفتن که با در واقع این دو داستان همزمان براشون ایجاد کرده، مجبور بودن که خودش رو وقف بدن با دو تا کاراکتر مختلف در یک فیلم و برای همین برای اونها چالش برانگیز بود. در این نشست مطبوعاتی که با حضور خود آقای فرهادی کمی پیش برگزار شد، سوالای متفاوتی از اون شد، سوالایی در مورد اینکه کار کردن مثلا با بازیگران فرانسوی چطور بود و یا اینکه سینمای فرانسه چقدر تاثیر داشته در شکل گیری داستان او. و همینطور خود آقای فرهادی به این اشاره کرد که در واقع نویسنده این فیلم که همراه در واقع یکی از آرزوهاش این بوده که خود فرهادی این فیلم رو بسازه، شب گذشته قبل از اینکه فرش قرمز برگزار بشه بهش خبر رسیده که جان خودش رو از دست داده و براش خیلی متاثر بود. اما در این پرس کنفرانس من هم فرصت بده که الان یک سوالی از آقای فرهادی بپرسم.
3: لیلی نیکفر، ایران اینترنشنال هستم. در این فیلم شما گفتید که بسیاری از خط قرمزهای خودتون ازش عبور کردید، از خط قرمزهای رژیم جمهوری اسلامی هم 100% عبور کردید. در فضای ایران اگر چنین فیلمی میساختید حتما محاکمه میشدید. الان هم خبرهای اعدام و کشتار و سرکوب همچنان از ایران میاد. میخوام از این تجربه ساختن بدون خط قرمزها به ما بگید. و اینکه به نظرتون چرا ستاره های غربی وقتی که از غزه صحبت میکنن در مقابل کشتار جمهوری اسلامی سکوت کردن، از مردم ایران چیزی نگفتن؟ و فکر میکنید سینماگرانی که در خارج از ایران کار میکنن آیا این رسالت رو ندارن که بیشتر در مورد ایران، در مورد اون چی که به مردم میگذره صحبت بکنن در تریبون هایی که دارند؟
4: توی ماه های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد.
5: Ces derniers mois, pendant que moi j'étais occupée à la post-production de ce film Histoire parallèle, deux événements tragiques ont eu lieu en Iran.
4: من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاق‌ها همراه من هست.
5: J'étais à Téhéran la semaine dernière et je porte encore en moi les stigmates, l'impact de ces événements.
4: یکی از این اتفاقات کشته شدن آدم‌های بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامی‌هایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن.
5: L'un d'entre eux ça a été la mort de nombreux innocents, des enfants, des civils qui sont morts pendant la guerre, l'attaque qu'a subi l'Iran.
4: و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن.
5: Et avant cette guerre, ça a été la mort de nombreux manifestants, des personnes qui étaient descendues dans la rue pour protester, qui étaient tout aussi innocentes et qui ont été massacrées.
4: هر دو بسیار دردناک و هیچ موقع فراموش نخواهد شد.
5: Ces deux événements sont extrêmement douloureux et ne seront jamais oubliés.
4: مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست.
5: être se soulever ou exprimer son indignation face à la mort de victimes de bombes, de personnes, de civils et d'innocents qui sont morts sous les bombes, ne veut pas dire qu'on est en faveur de l'exécution et de la mort de manifestants.
4: و برعکسش هم همینطور، همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودند و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست.
5: De la même manière, avoir de l'empathie pour les personnes qui ont été tuées sous les balles lors des manifestations ne veut pas dire qu'on ne peut pas ressentir de l'empathie pour ceux qui sont morts sous les bombes.
4: بنظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست.
2: دیدیم جواب‌های آقای فرهادی رو قضاوت حالا با بینندگان باشه، اما برگردم به اینکه این فیلم چجوری در رسانه‌های سینمایی در نگاه منتقدان دیده شده، ارزیابی شده. گاردین به بازی ایزابل اوپه و فضای چند لایه فیلم اشاره کرده و ستایش کرده به نوعی این فیلم رو. ورایتی گفته که یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌های آقای فرهادی بوده و اون بیشتر مرز بین خیال و داستان واقعیت رو اینجا به نمایش کشیده. هالیوود ریپورتر ولی گفته که زیبا بوده این فیلم اما ناامید کننده. ددلاین هم واکنشش مثبت بوده. واکنش‌ها به هر حال خیلی متفاوت است. واکنش منتقدان هم خوب هست، هم از نظر بعضی از اونها این تغییر ساختار به آقای فرهادی در واقع خیلی مناسب سبک و سیاق اون نبوده. من به عنوان بیننده غیر حرفه‌ای از دیدنش لذت بردم، ولی باید ببینیم که بخت گرفتن جایزه‌ای هم داره در این جشنواره یا نه.

0: پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
2: در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

سلام بر شما. به ویژه برنامه دومین خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. مهمترین جمله‌ای که شاید در 48 ساعت گذشته از دونالد ترامپ شنیده شد همین جمله است که در گفتگو با فاکس نیوز گفت که صبر من دارد به سر می‌رسد. این جمله نشان دهنده همون چیزی است که شاید از روزهای گذشته ما انتظارش رو می‌کشیدیم. آمریکایی‌ها کم کم میرسن به اون نقطه که حالا نشاید به شکل علنی اما عملاً بگن که ضرب العجلی وجود داره برای پاسخگویی جمهوری اسلامی که به طور کامل بحث مذاکره رو گذاشته کنار. امروز عباس عراقچی گفت که اگر ما روزی احساس کنیم که آمریکایی‌ها آماده یک توافق عادلانه هستند به میز مذاکره برمیگردیم، و بعد هم تأکید کرد که در مقطع کنونی ما گفتگو بر سر انتقال یا اصلا کلن گفتگو بر سر این اورانیوم غنی شده 60% رو گذاشتیم کنار چون موضوع خیلی الان سر اون پیچیده شده. امروز دونالد ترامپ در این پای پلای هواپیما یک سری گزارشی داد از همین سفرش به چین و همین که در مورد اینکه از ایران برنامه هسته‌ای چه انتظاری داره. ترامپ در سخنان امروز گفت که من اصلا پیشنهاد اینها رو خط اولش که خوندم گذاشتم کنار، مزخرف نوشته بودند و دیدین دیگه، حتما در رسانه ها دیدین اون پنج شرطی که جمهوری اسلامی نوشته برای اون توافق 14 ماده ایش، و تو اون پنج شرط اینه که تحریم های ما رو بردارین، پول های ما رو آزاد کنین، تنگ هرمز هم بدین به ما، غرامت هم باید به ما بدین، جنگ هم باید تو لبنان متوقف کنین. حالا ترامپ که هیچی، من فکر میکنم اوباما رو اینجا قرار بدین چنین شرایطی رو نمیتونه بپذیره، به خصوص در این شرایطی که الان دو تا جنگ انجام شده و به هر حال موازنه نظامی این گونه تغییر کرده که یه گزینه نظامی یک گزینه روی میز نیست، عمل شده و خسارت فاحشی رو هم به بخش‌های نظامی و حتی غیر نظامی ایران هم وارد کرده. ترامپ در سخنان امروز ازش پرسیدند که آیا 20 سال توقف برنامه هسته‌ای برای تو کفایت میکنه؟ گفت بله 20 سال کافی هست. ما در گزارش‌های زیادی در روزهای قبل داشتیم که آمریکایی‌ها دارن پیشنهاد توقف 20 ساله رو میدن. الان اولین مقام رسمی آمریکا که رئیس جمهور آمریکا باشه تایید کرد که بله 20 سال کافی هست، فقط یک قیدی براش گذاشت که اون قید به نظر من همه داستان هست. گفت که ولی این 20 سال باید به شکل واقعی و تمام و کمال این برنامه متوقف بشه، و بعد ادامه داد که اون چیزی که بهش میگه گرد و غبار هسته‌ای که در واقع همین سه سایت تخریب شده هستن باید جمع‌آوری بشه، و به نوعی تأکید میکنه که یک بار باید تمام برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با همه اجزاش، اجزایی که الان اعلام شده و آن چیزهایی که اعلام نشده آمریکایی‌ها ممکنه روش تردید داشته باشن و انگوش بذارن، یک بار باید جمع‌آوری بشه. این نقطه اصلی اختلافی هست که فعلا در پای میز مذاکره هیچ راه حلی نداره. وقتی میگه یک بار باید همه چیز جمع‌آوری بشه، اشاره میکنه به اورانیوم غنی شده. دیگه بحث فقط اورانیوم 60% نیست، اورانیوم 20%، 3%، همه چی باید خارج بشه. این سه تا سایت باید همه اجزایی که اونجا هست، همه تأسیساتی که اونجا جمع‌آوری بشه، و احتمالاً آمریکایی‌ها جلوتر میرن و مکانهایی رو اعلام میکنن، نه فقط امروز، حتی ماهای آینده، سالهای آینده دست میذارن که شما در این مرکز دارین چه کار میکنین. همین الان تأسیساتی که در زیر کوه گزلا هست حرفای بسیار متفاوتی در موردش گفته میشه. بخی میگن اونجا الان داره کار غنی‌سازی هم حتی انجام میشه، بخی میگن نه هنوز راه نیفتاده. یعنی هر جایی که شک و شبهه داره آمریکایی ها انگوش میذارن و اونجا رو بازدید میکنن. اگر مرکز مرتبط با هسته‌ای باشه باید جمع‌آوری بشه. یک برنامه محدودی هم برای این بحث راکتور، بحث تولید سوخت هسته‌ای، اینها رو اجازه میدن داشته باشن که اونها هم با نظارت آمریکا هست. بعد از این 20 سال، حالا آن بازم امروز ترامپ چیز نگفت، اما آن چیزی که در اسناد منتشر شده اینه که اجازه غنی‌سازی محدود، آن هم روی زمین، که هم
مقدار غنی سازیش محدود باشه، هم گسترش خیلی محدود باشه، داده خواهد شد بعد از 20 سال، که اون هم هنوز هیچ بحثی در مورد جزئیاتش تا اینجا نشده. از ترامپ یه بار سوال کردن که در پیشنهادی که ارائه کردی بحث بعد از 20 سال اومده، گفت نه الان ما فعلا وارد اون مقطع هم نمیشیم. ولی آن چی که روی میز هست اینه که جمهوری اسلامی باید همه چیز رو امروز جمع کنه تا بتونه بحث از برداشتن تحریم‌ها بزنه، بحث از آزادشان پول‌ها بزنه. در سمت جمهوری اسلامی قصه کاملا متفاوته. در بحث اورانیوم غنی شده میگه من اینو تحویل نمیدم، این رو رقیقش میکنم، مثلا 60% میکنم 20%، همینجا نگهش میدارم، در یک بازه زمانی طولانی این کار رو انجام میدم، آرام آرام با تحریم‌های منو برداری تا من آرام آرام اینو جلو ببرم، مثلا یه پیشنهاد اینجوری داره، و بسیاری از این مراکز هسته‌ای که تو میخوای انگوش بذاری روش رو من تعطیل میکنم، ولی اجازه نمیدم که بیای جمع آورش کنی. خب این خیلی مشخصه که هیچ امکانی برای رسیدن به توافق با این اختلاف وجود نداره، چون همین الان اگر ترامپ بخواد اعتماد کنه و تحریم ها رو برداره و میلیاردها دلار پول بیاد به حساب شما، هم ممکن 2 سال آینده 3 سال آینده هر روزی که تشخیص بده این رهبر، یا نه اصلا یک مدیرانی که ممکنه 4 سال دیگه سرکار باشن که اصلا امروز نیستن، همون کاری رو بکنن که یه روزی شما با شکستن پلمپ نتنز انجام دادی. یعنی اگر امروز هم بگه که آقا این مراکز اینجا بمونه ولی من کاری باش نمی کنم، این کاری که کره شمالی انجام داده و یه روزی اعلام کرد که من دیگه پایبند نیستم، و آمریکایی ها اون روز باید از اول شروع کنن، از اول تحریم کنن، از اول یعنی باید همه چیز دوباره شروع بشه با کشوری که حتما تا اون موقع هم به لحاظ نظامی تقویت شده، هم به لحاظ اقتصادی. هیچ آدم عاقلی در چنین شرایطی در آمریکا این شرط رو نمیپذیره، و معلوم کسی که این شرط رو ارائه میکنه از سمت جمهوری اسلامی توافق نمیخواد، او میخواهد با زور، فکر میکنه که با ابزار زور و قلدری میتونه این امتیاز رو از آمریکایی‌ها بگیره. به هر حال محاسباتی که داره در همین راستاست. تازه شروط دیگری هم اضافه کرده، توقف جنگ در لبنان عملا مثل این میمونه که بگه آقا اسرائیلی‌ها هم وارد گفتگو بشن. شما نمیتونید در مورد لبنان خواسته ای رو مطرح کنی که آمریکایی ها بیان بهت بدن و اسرائیلی ها شامل اون موضوع نشن. در بحث هرمز هم همینطور هست، وقتی با آمریکایی ها میگه آقا حاکمیت من رو بر تنگه هرمز بپذیر، آمریکا چیکار است که حاکمیت رو بپذیره؟ اینجا چند کشور دیگه وجود دارن، یعنی اونها هم باید با تو وارد گفتگو بشن. و وقتی که شما از امارات عربی متحده بقیه میخواهی که حاکمیت رو بپذیرن، اوها هم شرایط خودشون ارائه میکنن. یا در بحث غرامتی که الان مطرح میکنی، الان شما ادعا میکنی که ما غرامت میخواهیم، خب آمریکا که به تو غرامت نمیتونه بده، ولی در عوض تو اگر بخوای از غرامت هم صرف نظر کنی، فردا با یک پرونده جدید مواجه میشی، اینی که امارات، بحرین، کویت، عمان، عربستان، قطر همه از تو تقاضای غرامت خواهند کرد. تو به همین کشورها حمله کردی، میلیاردها دلار که چه عرض کنم، در حد تریلیون دلار خسارات مستقیم و غیر مستقیم وارد کرده. اینها این پرونده رو باز خواهند کرد، و تو اگه از آمریکا بخوای که ضمانت کنه که اینها از تو شکایت نکنن، باید با اونها هم وارد گفتگو بشی. اونها هم میان و خواستهای خودشون رو میگن، اونها هم شرط دارن، شرطشون اینه که عامل تهدید از تو گرفته بشه. عامل تهدید تو همین موشک‌ها و پهپادها هستن. یعنی عملاً جمهوری اسلامی در یک مقطعی قرار داره که میدونه نمیتونه این شروط آمریکا رو بپذیره، چون خیلی سریع با پرونده های بزرگی مواجه میشه. بستن تنگه هرمز برای این حکومت امکان پذیر نیست. الان چینی ها دارن همینجور فشار میارن، روزانه دارن چند میلیون بشکه از ذخایر استراتژیکشون برمیدارن، و نهایتا اونها چند ماه دیگه میتونن این گونه طی کنن، برای اینکه ذخایر 1 میلیارد بشکه هم اگه بخوای روز 3-4 میلیون بعد ازش تنها تو یک سو تموم میشه. اینه که از بستن تنگه هرمز چینی ها دارن آسیب میبینن، هندی ها دارن آسیب میبینن. در آن سوی کشورهای آسیایی نگاه کنید، الان کره جنوبی داره آماده میشه برای آمدن برای بازگشایی
تنگه هرمز اروپایی ها دارن میان، یعنی که همین جور لحظه به لحظه یک همگرایی سیاسی، یک همگرایی حقوقی و آوردگاه نظامی که الان هر روز داره در منطقه مجهزتر میشه، همه چیز داره آماده میشه، تقریبا روزانه داره یک سند حقوقی علیه این حکومت در جهان تنظیم میشه که دارن میگن که تنگه هرمز رو به عنوان یک گروه یاغی باج گرفتن از منطقه و بدون توجه به قواعد جهانی اون رو بستن، الان هم میخوان در از منطقه هم تسلط رو بگیرن، هم میخوان پول بگیرن، جهان نمیپذیره. یعنی این فشاری که هر روز داره به لحاظ حقوقی زمینهاش فراهم میشه، چه در بحث قرامتی که کشور طلب میکنن، چه در بحث خساراتی که بابت بسته بودن تنگه هرمز احتمالا در پرونده های آینده این کشور رو به دادگاه میکشونن، این حکومت رو به دادگاه میکشونن، همه اینها رو بذارید کنار، ابزار نظامی که آمریکایی ها در منطقه جمع‌آوری کردند برای آغاز یک جنگ همین فردا کفایت میکنه. آن چیزی که آمریکایی ها رو پشت این در نگه داشته، یکی جمع‌آوری اطلاعات لازم برای ساختن یک بانک اهداف مؤثر هست که در حمله بعدی به کجا حمله کنی که به شکل مؤثر این حکومت رو یا به تسلیم وادار کنه یا به سقوط نزدیک کنه، یا مهمترین نکته اینه که ابزارهای دفاعی که برای این کشورهای منطقه فراهم میکنه اونها رو از یه جهتی بیمه کنه که آسیب کمتری از پاسخهای جمهوری ببینند. این صحنه‌ای که آماده شده خیلی زودتر از اونجوری که تصور کنیم به میدان نبرد منتهی میشه. در پای میز مذاکره هیچ چیزی وجود نداره، فاصله بسیار بیشتر از روزهای پیش از جنگ است. ممنون از همراهی شما، پیروز باشید و پایدار.

امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است. استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.

0: ده صبح در ایران، شنبه 26 روز از اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف 2 روز نابود می‌کنیم. گزارش رسانه‌ها از تدارک آمریکا و اسرائیل برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. نیویورک تایمز نوشت گزینه‌های نظامی احتمالی شامل بمباران تهاجمی تر است.
1: به آن روز می‌اندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند.
0: هشدار شاهزاده رضا پهلوی درباره مصادره اموال معترضان از سوی جمهوری اسلامی. هر گونه همکاری با ساختارهای سرکوبگر رژیم مسئولیت کیفری دارد. و همزمان با تمدید 45 روزه آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان، بیروت در نامه‌ای به سازمان ملل جمهوری اسلامی را به اعزام نیروهای سپاه در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مسیر بازگشت از چین با حضور در جمع خبرنگاران گفت اگر جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شده اش را تحویل ندهد، آمریکا در مقطعی مناسب وارد ایران خواهد شد. دونالد ترامپ درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی هم به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. او تاکید کرده اگر لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده جمهوری اسلامی را ظرف دو روز نابود می‌کند. به گفته دونالد ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی 5 بار درباره برچیدن برنامه هسته‌ای به توافق رسیدند، اما هر بار زیر توافق زدند. ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و تاکید کرد آمریکا تنگه هرمز را باز می‌کند.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کار رو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدم های خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در جریان بازگشت از سفر 2 روزه خودش به پکن در ایرفورس وان در جمع خبرنگاران ظاهر شد و چکیده ای از آنچه که در سفر بین او و آقای شی گذشته بود رو در اختیار اونها قرار داد. مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی از آقای ترامپ پرسیده شد که چرا 20 سال تعلیق غنی‌سازی برای آمریکا پذیرفتنی نیست. آقای ترامپ گفت که میتونه پذیرفتنی باشه اگر این 20 سال یک 20 سال واقعی و قابل اجرایی کردن باشه. آقای ترامپ پیشنهادات جمهوری اسلامی در رابطه با توافق و آتش بس، جواب جمهوری اسلامی با اون 14 ماده ایالات متحده رو رد کرده، اونها رو نپذیرفته و میگه تنها جمله اول رو خونده و براش پذیرفته.

0: نه چیز رو دست و پایین گرفتند و همه چیز رو درست ارزیابی کرده بودند. و در پاسخ به این سوال که جنگ کی تمام میشه و این تنش ها کی تمام میشه، آقای ترامپ میگه که ایالات متحده در جنگ های پیشین خودش سالها درگیر بوده و او فقط 2 ماه و نیمه که درگیر این تنش با جمهوری اسلامی شده. در رابطه با تنگه هرمز، در حالی که ایرفورس وان در آسمان بود، صدر اعظم آلمان آقای مرتز و نخست وزیر ژاپن خانم تاکائیچی گفتند که آقای ترامپ با اونها تماس تلفنی داشته و در رابطه با تنگه هرمز با هم گفتگوهایی رو انجام دادن. آقای ترامپ میگه در رابطه با ایران، ایالات متحده و چین مثل هم فکر میکنن و چین هم مایل هست که تنگه هرمز باز بشه که جمهوری اسلامی عوارض رو دریافت نکنه، ولی میگه از چین خواسته در این رابطه نداشته، چرا که اگر چیزی میخواسته در ازای اون باید چیزی رو میداده و او بر این باوره که چین به شکل اتوماتیک به باز کردن تنگه هرمز کمک خواهد کرد. سمیرا قرایی، کافه سفید.
1: روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که آمریکا و اسرائیل در حال تدارک گسترده برای اثرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی هستند. به نوشته این نشریه، دستیاران دونالد ترامپ طرحهایی را برای اثرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده کردند. 2 مقام خاورمیانه‌ای به این روزنامه گفتند اثرگیری احتمالی حملات علیه جمهوری اسلامی در اوایل هفته آینده خواهد بود. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته گزینه‌های نظامی احتمالی شامل بمباران تهاجمی‌تر علیه اهداف نظامی و زیرساختی جمهوری اسلامی. کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی گزارش داده اسرائیل در پیامی روشن به واشنگتن خواستار بازگشت به جنگ با جمهوری اسلامی شده. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌ها انجام حملات محدود و هدفمند به تأسیسات سوخت و انرژی ایران، حملاتی که هدف از اون افزایش فشار بر تهران و وارد کردن به جمهوری اسلامی تا این کشور رو مجبور بکنه به میز مذاکره برگرد. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. آقای رحیم‌پور، همین الان میبینم که کانال 12 تلویزیون اسرائیل هم گزارش داده که این کشور آماده میشه برای تقابل نظامی مجدد با جمهوری اسلامی و نوشته که این حملات میتونه بین 2 روز تا چند هفته ادامه داشته باشه. به نظر شما این گونه است که تقابل مجدد نظامی بین ایالات متحده آمریکا و البته اسرائیل با جمهوری اسلامی شدنیه و اجتناب ناپذیره؟
2: درود بر شما آقای مهندس، همینطور بینندگان محترم. ببینید، ما در دورترین فاصله از دیپلماسی الان قرار داریم. الانی که داریم با هم صحبت میکنیم، امکان دیپلماسی به حداقل رسیده. طبیعتاً وقتی که پنجره های دیپلماسی بسته تر بشه، دروازه های جنگ بازتر میشه. این یک قاعده است. در شرایطی که جمهوری اسلامی حاضر نشده تن به خواسته های آمریکا و تن به شروط آمریکا بده، شروطی رو اعلام کرده که امریکایی‌ها هم اون رو نمیپذیرند و کاملا اون رو رد میکنند، فاصله بین خواستهای طرفین باعث میشه که جایگزین دیگری برای جنگ الان وجود نداشته باشه، مگر اینکه در این فاصله اقدامات و تلاش‌های دیپلماتیک به ویژه از سمت کشورهای دیگر منطقه بتونه نتیجه بخش باشه. در غیر این صورت شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که امکان جنگ مجدد رو بسیار بالاتر میبره. اگر این امکان در نظر گرفته بشه، مسئله تهدیدهای فعلی به در واقع کاربردهای دوگانه خواهد داشت، یا مسئله آمادگی های نظامی از سمت آمریکا و اسرائیل میتونه کاربرد دوگانه داشته باشه. از یک طرف میتونه به عنوان یک ابزار مذاکره حتی تلقی بشه، یعنی اهرمی باشه برای فشار بر جمهوری اسلامی که در لحظات آخر برای جلوگیری از وقوع مجدد جنگ به دیپلماسی روی بیاره و تن به برخی، حداقل برخی از خواسته هایی بده که امکان مذاکره رو فراهم کنه. در غیر این صورت، این آمادگی امکان اقدام نظامی مجدد رو برای آمریکا و اسرائیل فراهم میکنه و دست اونها رو برای این کار باز نگه میداره. همینطور که میدونیم وضعیت جنگ 40 روزه که به آتش بس منتهی شد، عملا برای جمهوری اسلامی تبدیل به بهانه رو تا یک روایت پیروزمندانه ایجاد بکنه. در دل این روایت این تلقی ایجاد میشه که ما در طول جنگ امتیاز ندادیم، در نتیجه در مذاکره هم امتیاز نخواهیم داد. این روایت متوهمانه منجر به این میشه که جمهوری اسلامی

0: اسلامی حاضر نباشه در مذاکره ها حضور فعال و سازنده پیدا بکنه و حاضر باشه که امتیازات مناسب و مطلوب آمریکایی ها رو ارائه بکنه. این روایت زمانی شکسته میشه که مجددا جنگ رخ بده. به همین دلیلی که من فکر میکنم شرایط به گونه پیش میره که اگر اتفاق خاصی نیفته، یعنی معجزه ای در دیپلماسی رخ نده، در این صورت جنگ مجدد اجتناب ناپذیره و طرفین چاره‌ای ندارند الا اینکه به رویارویی نظامی بپردازند.
1: و احتمالاً با این صحبتایی که کردید و فرمودید، فکر میکنید که اهدافی که این بار توسط ایالات متحده آمریکا و یا اسرائیل مورد هدف قرار بگیره چیه؟ رسانه ها میگن زیرساخت ها، خود آقای ترامپ هم دیروز در میان خبرنگاران این رو آقای رئیم‌پور گفتش که میتونم در صرف دو روز بقیه زیرساخت های جمهوری اسلامی رو از بین ببرم.
0: این مسئله اهداف مورد توجه آمریکا و اسرائیل یک موضوع تاکتیکی در این جنگ احتمالی خواهد بود. قاعدتا اهدافی که در جنگ 40 روز مورد اصابت قرار گرفتن، مثل پایگاه‌های موشکی و انبارهای زیرزمینیش، مثل سامانه‌های پدافند هوایی، مثل مرکز فرماندهی نظامی و امنیتی و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای، مجدداً در طول حمله جدید مورد هدف قرار خواهند گرفت. اما اگر امریکایی ها تصمیم داشته باشند که یک تغییر راهبرد ایجاد بکنند، به معنای اینکه جمهوری اسلامی رو ببرند در آستانه سرنگونی قرار بدن، این لازمش اینه که محاصره دریایی و اقدام نظامی توامان انجام بشه. پیش از این اینجوری نبوده. 40 روز جنگ کردن، بعد آتش بس شد و بعد محاصره دریایی شروع شد. الان اگر بخوان در واقع با تغییر راهبرد جمهوری اسلامی رو در آستانه سرنگونی قرار بدن، نیازمند این هست که محاصره دریایی با هدف فشار اقتصادی داخلی و جنگ نظامی با هدف فشار نظامی از خارج توأمان اتفاق بیفته تا جمهوری اسلامی در آستانه سرنگونی قرار بگیره، تا تصمیم بگیره که به سمت سرنگونی بره یا در اون لحظه حاضر به تسلیم باشه.
1: آقای رئیم‌پور، شرایط... میام وسط صحبتتون، همین مسئله الان دقیقاً همینه. آیا این محاصره دریایی که شما فرمودید و ایجاد شده با این حمله نظامی که محتمل هست، خیلی ها صحبت میکنن که در آستانه وقوع اون هستیم، فکر میکنید این مسئله باعث میشه که جمهوری اسلامی خودش رو ببینه در آستانه سرنگونی، تسلیم بشه اونجوری که ایالات متحده آمریکا میخواد، اون بندهایی که ایالات متحده آمریکا در شروطش میذاره و جمهوری اسلامی مدام اونها رو نمیپذیره طی ماهای گذشته؟
0: سوالتون یه دقت نظر خوبی داره. نمیپرسید که جمهوری اسلامی به اون نقطه خواهد رسید یا نه، دارید میپرسید که امکانش وجود داره یا نه. من عرض میکنم بله، امکانش وجود داره. یعنی این شرایط، وضعیت توامان اقتصادی و نظامی، محاصره دریایی و جنگ، میتونه جمهوری اسلامی رو در اون نقطه قرار بده که خودش رو در آستانه سرنگونی قرار بده. این که امکانش وجود داره با اون چیزی که رخ داد هست ممکنه تفاوت داشته باشه. برای همین هست که من فکر میکنم برای افزایش فشار، احتمال اینکه حملات به زیرساخت‌های انرژی، به بنادر، به در واقع زیرساخت‌های سوخت و اینا اتفاق بیفته بسیار زیاده و احتمالاً شاهد گسترش جنگ در این وضعیت هم خواهیم بود.
1: مرسی آقای رحیم‌پور از همراهیتون. روح الله رحیم‌پور که همراه ما بودن. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرده با گذشت حدود 10 روز از بازداشت امیرحسین رضایی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد در عراق، از وضعیت او اطلاعی در دست نیست. این روزنامه‌نگار 16 اردیبهشت ماه با یورش ماموران به منزل پدرش بازداشت شد. امیرحسین رضایی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و پیشتر در روزنامه دنیای اقتصاد فعالیت می‌کرد. وبسایت قلمرو رفاه به نقل از علی نجاتی فعال کارگری نوشته نه فقط کسانی که بازنشستگی میگیرند، بلکه کارگران، معلمان و کارمندان هم با توجه به شرایط اقتصادی امروز روزگار سختی رو دارند. او وضعیت قیمت کالاها، هزینه درمان و مسکن را اسفبار توصیف کرده و تاکید کرده دستمزدها در برابر این تورم ناچیز است. او میگوید تنها راه پیشروی بازنشستگان اعتراض است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از سازمان برنامه بودجه جمهوری اسلامی اعلام کرده منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ وجود نداره. دولت پیشتر وعده داده بود در خرداد ماه رقم کالابرگ متناسب با افزایش قیمت‌ها بالا خواهد رفت. پیشنهاد افزایش 500 هزار تا 1 میلیون تومانی رقم کالابرگ از سوی نمایندگان مجلس در حالی مطرح شده که دولت تنها منابع افزایش 250 هزار تومانی اون رو داره. افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، گرانی کالاها و بیکاری معیشت شهروندان در ایران رو به شدت تحت فشار قرار داده. پیام‌های ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال نشون میده دغدغه اصلی مردم و جوانان از تلاش برای ساختن آینده به تقلا برای تامین هزینه‌های روزمره و بقا تغییر کرده. برخی از این پیام‌ها رو با هم بشنویم که برای حفظ امنیت فرستندگان اونها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
2: من مغازه‌ام تو پاساژ ارغوان بود که 15 اردیبهشت سوخت و هیچی ازش نموند. من و کسبه ارغوان از کجا می‌خوایم الان کار کنیم؟ جنس بخریم و تو این وضعیت خرج خونه در بیاریم. خواهش میکنم صدای ارغوان باشید. اینا تلاشی برای خاموش کردن آتش نکردن.
3: تعدیل نیو شدم. کیوتا کارنینز کارگرنیار هر جان که آگرین زنن الکی دروغه. پول قبض برقران اومده 1,500,000. من الان تنها دارم زندگی میکنم. زن و بچه را همه رو فرستم خونه مادر خانمم. نمیتونم اینه پسشون بر نمیام دیگه. اگه بچه هست دیگه یه چیزی میخواد دیگه، یه چیزی میبینه میخواد، چه میدونم از نمیوه نه بستنی نه پفک هیچی نمیتونم بخرم براشون. خودم اینجا شده دارم نون خوش میخورم ولی میگذره، اما بر بچه نمیشه. بر بچه نمیتونی توضیح بدی این شرایط چیه. نمیدونه چرا من خونم، چرا من سر کار نمیرم. نمیفهمه معنی تعدیل نیرو رو. نمیدونه اینکه نمیتونی بری بیمه بیکاری استفاده کنی، چون شرایط بیمه بیکاری اصلا همه پشت در بیمه بیکاری وایسادن. واقعا خسته شدیم، واقعا بریدیم.
4: من یه خانم 25 ساله هستم. سالها امیدم این بود که یه روز مهاجرت میکنم و برای همون تلاش کردم. الان با این وضعیت که آیلتس دیگه تو ایران برگزار نمیشه، اینترنت قطع شده و همه چیز 10 برابر گرونتر شده، حتی نمیدونم دیگه به چه آینده‌ای دل ببندم. تمام آرزوهایی که داشتم یکی یکی ازم گرفته شدن و الان فقط به این فکر میکنم که هفته بعد چطور پولم رو نگه دارم که به آخر ماه برسه و چطور دستی دستمال کاغذی و گوشت و روغن بخرم. گناه ما چیه که نمیتونیم مثل بقیه آدمای این دنیا یک زندگی عادی داشته باشیم؟ برای خوشبختی‌های ساده باید فقط از تخیلاتمون استفاده کنیم. تمام دوستام کارشون با اینترنت بود و الان کارشون رو از دست دادند و همه اطرافیانم فقط منتظرن ببینن چی میشه. تا کی باید تو این برزخ زندگی کنیم؟
1: 10:18 صبح روز شنبه است در ایران. نگاهی بکنیم به سرخط خبر. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف 2 روز نابود می‌کنیم. گزارش رسانه‌ها از تدارک آمریکا و اسرائیل برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. نیویورک تایمز نوشت گزینه‌های نظامی احتمالی شامل بمباران‌های تهاجمی‌تر است. شاهزاده رضا پهلوی در پیام به افرادی که در داخل و خارج از ایران آگاهانه با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند هشدار داد. شاهزاده رضا پهلوی گفته هر گونه همکاری با حکومت در آسیب رساندن به شهروندان در آینده آزاد ایران مصداق جنایت علیه بشریت است و مسئولیت کیفری به همراه دارد.
5: هممیهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنم. در این راستا از کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران خواستم درباره دو موضوع مهم نظر مشورتی خود را ارائه کند. نخست، موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می کنند. و دوم، موضوع مصادره اموال معترضان و خانواده های آنان. این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است. این اقدامات همکاری های ساده یا بی اهمیت نیستند، بلکه یاری رسانی به جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانه‌ای نمی تواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت، خواه این همکاری از نوع گزارش‌دهی یا خبرچینی باشد، خواه از نوع مشارکت در ایست‌های بازرسی باشد، خواه از نوع بکارگیری کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان باشد و خواه از نوع تحصیل، انتقال یا خرید و فروش اموالی باشد که در جریان سرکوب از معترضان و خانواده‌های آنان مصادره شده است. از این رو نه تنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن یا تسهیل این مصادره ها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال می‌پردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت استفاده از اموال یا دارایی‌های آنان برای جبران خسارت وارد شده به مالکان اصلی را نیز شامل می‌شود. بنابراین به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار می‌دهم، پیش از آن که دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانواده‌تان بیاندیشید. به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند، روزی که اسامی آشکار خواهد شد، روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند. آن روز ملت ایران حکومتی خواهد داشت که حقوق ایرانیان را محترم می‌دارد و ایران را به سرزمینی آزاد و آباد بدل می‌کند. پاینده ایران.
1: پیام شاهزاده رضا پهلوی بود. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، میگه جنایت علیه بشریت فقط در زمان جنگ نیست، بلکه رفتارهای غیر انسانی حکومت در قبال شهروندانش هم میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه.
6: جنایت علیه بشریت فقط در زمان جنگ اتفاق نمیفته. وقتی که یک حاکمیت به صورت سیستماتیک، گسترده یا سازمان یافته اقداماتی علیه مردم و شهروندان خودش و افراد غیر نظامی مرتکب میشه، میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. قتل، شکنجه، بازداشت های خودسرانه، ناپدید سازی قهری، حتی مصادره اموال و محروم کردن افراد از حقوق بنیادین خودش، همه میتواند مطابق قوانین حقوق کیفری بین المللی مصداق جنایت علیه بشریت قرار بگیره. البته که احراز اون در نهایت در صلاحیت دادگاه صالح هست و میزان مسئولیت افراد هم طبیعتاً متفاوته. آمران و سازمان، کسانی که نقش سازماندهی داشتن، قطعا مسئولیت بیشتری خواهند داشت. از منظر حقوق بین الملل کیفری نگاه کنید، در اونجا هم اصلا مسئولیت شخصی هست و افراد نمیتونن به صرف اینکه من مأمور بودم از زیر بار مسئولیتشون خالی کنن. در قوانین داخلی هم وقتی که طبق قانون اساسی اصل 38 هر گونه اعتراف گیری از طریق شکنجه ممنوع هست، وقتی که طبق اصل 39 قانون اساسی رفتارهای تحقیرآمیز با زندانیان ممنوع هست، وقتی که طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اگر فرد قضای قانون من جمله قانون اساسی که خدمتتون عرض کردم رو نقض کنه یا از موقعیت خودش سوء استفاده بکنه، اینها همه مسئولیت کیفری داره. ضمن اینکه طبق قوانین نیروهای مسلح این افراد حافظ جان و مال و امنیت مردم هستن، نه اینکه شرکایی باشن برای سرکوب و اعمال غیر قانونی. بنابراین دلیلش هم مشخصه، بلکه در حقوق کیفری اصل مسئولیت شخصی است و هر شخصی به تنهایی خودش مسئول اعمال و اقدامات خودش هست، به خصوص اینکه همه اعمالی از جنس شکنجه و رفتارهای غیر قانونی وقتی که آگاهانه انجام میشه طبیعتا فرد نمیتونه بگه من نمیدونستم شکنجه غیر قانونیه، من نمیدونستم که سرکوب غیر قانونیه.
1: ادامه خبرها. وزارت خزانه داری آمریکا از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان به مدت 45 روز خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات توافق آتش‌بس تمدید شده و روند سیاسی اون در روزهای 12 و 13 خرداد ماه از سر گرفته خواهد شد. همزمان دولت لبنان در اقدامی کم سابقه با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از مسئولیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرد. به گزارش شبکه خبری فاکس، دولت لبنان در این نامه نوشته رفتار جمهوری اسلامی دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی لبنان محسوب میشه و کشور رو وارد جنگی میکنه که خواستار اون نیست.
7: بر کسی پوشیده نیستش که جمهوری اسلامی برای دهه‌ها لبنان رو همواره به عنوان مهمترین پایگاه نفوذ منطقه‌ای خودش معرفی می‌کرده، به نوعی اصلا نشان می‌داده که ما هر کاری دلمون بخواد در لبنان می‌کنیم. عملاً دولت لبنان نمی‌تونه در تصمیماتی که ما و حزب الله می‌گیریم دخالت بکنه، اما حالا این نامه داره نشان می‌ده که نه، دولت لبنان تصمیم گرفته که یا حداقل بخش مهمی از سیاستمداران لبنانی تصمیمشون رو گرفتن که خط خودشون بر راه خودشون رو جدا بکنن. در این نامه آمده که جمهوری اسلامی داره برخلاف تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی و اصول رایجی که وجود داره از پوشش دیپلماتیک استفاده می‌کنه، نیروهای سپاه پاسداران رو برای امور امنیتی وارد خاک لبنان می‌کنه. این جمله‌ای که سفیر لبنان در سازمان ملل گفته، این که جمهوری اسلامی با اقداماتش لبنان رو وارد جنگی کرده که اصلا ارتباطی به این کشور نداره، دقیقاً اون چیزی است که جمهوری اسلامی سالها داشته تبلیغ میکرده که ما اونجا هستیم داریم برای لبنان میجنگیم. حالا الان دارن مسئولین لبنانی میگن نه، اصلا این جنگی که شما دارید اینجا با این اقداماتتون انجام میدید اصلا ارتباطی به ما نداره و با منافع ملی ما هم در تضاد هستش، آنگونه که در این نامه اومدن نوشتن. اما سالها در لبنان گروه های مختلف سیاسی میامدند با اینکه با نظرات حزب الله مخالف بودند، اما تلاش میکردن که با توجه به نزدیکی حزب الله لبنان به جمهوری اسلامی وارد این حوزه کمتر بشن یا نزدیکش نشن یا تنها به چند بیانیه اکتفا بکنن. اما حالا الان دیگه نه، الان سیاستمدارای لبنانی دارن میان و اعلام میکنن رسما که خسته شدن از رفتارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه. اتفاق دیگری که لبنانی ها رو بسیار ناراضی کرده حضور نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هستش در خاک لبنان بدون اینکه حتی به مسئولین لبنانی اطلاعی داده بشه. مشخصا در یک موردی که حمله کرده بوده اسرائیل به یک هتلی در لبنان و 3 عضو سپاه پاسداران اونجا کشته شدن، اصلا مسئولین امنیتی یا اصلا مسئولین لبنانی خبردار از این قضیه نبودن. بنابراین آن گونه ای که داره مشخص میشه با توجه به فشارهای اقتصادی که بعد از جنگ بر جمهوری اسلامی اومده، کاهش نفوذش در منطقه، حالا بزرگترین پایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی هم پایه‌هاش برای جمهوری اسلامی شل شده، اون هم لبنان هست و اون هم حزب الله لبنانی که حالا دیگه داره تصمیمات در مورد اون جدی‌تر در سیاست لبنان امروز گرفته میشه.
1: شبکه خبری CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده هکرهایی که گمان میره با جمهوری اسلامی مرتبط باشن سامانه‌های پایش سوخت در جایگاه بنزین چند ایالت آمریکا رو هدف حملات سایبری قرار دادن. در این گزارش اومده هکرها به سامانه‌های موسوم به اندازه‌گیری خودکار مخازن که بدون رمز عبور به اینترنت متصل بودند نفوذ کردند. بر اساس این گزارش این حملات تاکنون خسارت فیزیکی ایجاد نکرده اما نگرانی‌های جدی درباره امنیت زیرساخت‌های انرژی به وجود آورده. مهدی سارنفر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی میگه بر اساس شواهد احتمالاً نهادهای مرتبط با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی این حمله را انجام دادن.
8: هم دولت آمریکا هم CEISA یعنی نهاد مهمترین نهاد امنیت سایبری ایالات متحده هیچ اطلاعات دقیق منتشر نکردن و اون اطلاعات فنی وجود نداره. خودشون بعضی هم گفته مقامات دولتی که اطلاعات فنی وجود نداره که این کار جمهوری اسلامی باشه، اما ما در شرایط بیرونی هستیم که با مقایسه اون و مقایسه با حملات مشابه هکرهای جمهوری اسلامی اطلاعات خوب میتونیم در بیاریم که بگیم که این ممکنه که تحت مدیریت جمهوری اسلامی باشه. که خب در شرایط جنگ اول از همه خب ایران و آمریکا در حال جنگ هستن، طبیعیه که هکرهای جمهوری اسلامی روی آمریکا تمرکز بکنن. ثانیا یکی از پایه‌های مهم بر روایت جمهوری اسلامی مسئله تنظیم و تغییر در بازار انرژی در دنیاست و روی اینکه مثلا پمپ بنزینی در آمریکا دچار مشکل بشه، اینا خیلی رو پروپاگانداش روی مثلا کمپین های نفوذ سایبری حساب کردن که روش تبلیغات بکنن. بنابراین شرط خیلی منطبق با اینکه جمهوری اسلامی انجام داده باشه. در جمهوری اسلامی چند نهاد هستن که ممکن این کار انجام داده باشن، ولی به طور خاص دو تا نهاد توانایی خوبی دارن. یکی خوب وزارت اطلاعات که ما الان در شرایطی هستیم که گروه مادی واتر یا APT42 یا به هر حال هنزله تمرکزشون بیشتر معمولا این گروه هایی هستن که به حملات سطح بالا به اهداف جاسوسی دقیق انجام میدن و اهداف حتی اگر حملات خرابکاری انجام میدن، مثلا میرن یک جای عمیقی رو مثل دولت آلبانی رو از بین میبرن زیر ساختای فنیشو. از طرف دیگه حملات مشابهی داشتیم از نهاد دیگه‌ای به اسم جنگ الکترونیک سپاه، در تحقیقات با نام IRGC-CEC شناخته میشه، که این واحد گروه هایی داره مثل چارمین کیتن، مثل اویل ری که اینها سابقه حملات مشابه داشتن، به خصوص گروه سایبر اونجرز که در چند سال گذشته حملات مشابهی داشت به شیرهای کنترل آب در فیلادلفیا. اینها هم سابقه حمله به در حقیقت اهداف آمریکایی رو داشتن، هم اهدافی از این جنس که خب خیلی کار عمیق نمیخواد. البته میگم واقعا هیچ اطلاعاتی در دست نیست که به طور قطع بگیم که مثلا این گروه این کار کردن، که حالا گروهی هست تحت مدیریت فردی به اسم حمید رضا لشکریان یا با عنوان واحد شهید کاوه شناخته میشه که در ادبیات سرچ کنن بینندگان عزیز خیلی راجع بهشون توضیح داده شده. ولی خب به هر حال وزارت اطلاعات ما در شرایطی هست که وزیر اطلاعات کشته شده، یحیی حسینی پنجکی معاون وزیر اطلاعات در این امور کار میکنه کشته شده، و گروه هایی مثل هنزله و مادی واتر هرچند توانایی اینو حملاتش داره ولی الان تمرکزشون روی اماراته. برای من فکر میکنم گروه شهید کاوه و مجموعه تحت مدیریت به اصطلاح کسی که بهش میگن سردار حمیدرضا لشکریان این حمله رو انجام داده.
1: 10:33 است در ایران. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد نیروهای آمریکایی و نیروهای مسلح نیجریه در یک مأموریت پیچیده ابوبلال المینوکی فرد شماره 2 داعش را از میان برده. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت این فرد فکر میکرد میتواند در آفریقا پنهان شود، اما غافل از آن بود که آمریکا منابعی دارد که کاملا در جریان اقداماتش قرار داشته. به گفته ترامپ با حذف ابوبلال توان عملیاتی داعش در سطح جهان به شدت تضعیف شد. آژانس خبری کردپا از حملات پهپادی مجدد جمهوری اسلامی به یک کمپ حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق خبر داد. به نوشته کردپا این حملات تلفات جانی و مالی نداشت. مقام‌های فدرال در آمریکا اعلام کردند محمد باقر سعد داوود الساعدی از فرماندهان کتائب حزب الله عراق از گروه‌های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به اماکن یهودی در ایالات متحده از جمله یک کنیسه در شهر نیویورک بازداشت شده. قرار است الساعدی در دادگاه فدرال منهتن حاضر بشه. هنوز مشخص نیست چگونه بازداشت رو به ایالات متحده منتقل شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیروز و در دومین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس خواستار اصلاح ساختار سازمان ملل شد. عراقچی گفته بود این تغییر ساختار باید موجب توزیع عادلانه قدرت باشه. عراقچی همچنین جمهوری اسلامی را پیروز جنگ با آمریکا و اسرائیل خواند و گفت نگاه کشورهای عضو بریکس به جمهوری اسلامی تغییر کرده. جواد همدانی گزارش میده.
9: نشست دو روزه وزیران خارجه بریکس در دهلی هند به شدت تحت تاثیر جنگ ایران و آمریکا برگزار شد. تنش‌ها بین دو عضو این سازمان ایران و امارات متحده عربی در این نشست کاملا مشهود بود. در دومین و آخرین روز نشست وزیران خارجه سازمان بریکس در دهلی، اس جای شنکر وزیر خارجه هند که ریاست این نشست را نیز به عهده داشت گفت که اختلاف نظر در خصوص اوضاع خاورمیانه میان برخی از اعضای این سازمان وجود دارد که خوب منظورش اختلافات شدید امارات متحده عربی و ایران بوده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بعد از ظهر جمعه در دهلی نو با خبرنگاران نیز یک گفتگوی داشته و درباره روابط دو جانبه هند و ایران و سابقه تاریخی این روابط صحبت کرد. همچنان حمله آمریکا و اسرائیل را علیه جمهوری اسلامی علیه ایران تجاوز آشکار خواند و او آتش بس فعلی را شکننده توصیف کرد، اما گفت که این یک فرصت برای دیپلماسی نیز هست و گفت که ما در مقابل حمله نظامی و همچنان در مقابل تحریم ها مقاومت کردیم و گفت که ایران به گفتگو پاسخ می دهد اما زور را تحمل نمی کند. عباس عراقچی گفت که ما هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم، گفت که هیچ دلیلی وجود نداره که ما به آمریکایی‌ها اعتماد بکنیم و هیچ دلیلی هم وجود نداره که آمریکایی‌ها به ما اعتماد نکنند. او گفت که آمریکا و اسرائیل به هیچ کدوم از اهدافشان در جنگ اخیر دست پیدا نکردند و دچار سردرگمی هستند و گفت که آمریکایی ها مدام تغییر موضع میدن و این خودش باعث افزایش بی‌اعتمادی میشه. گفت که مدیریت تنگی هرمز با ایران و عمان خواهد بود و گفت که ما در این باره رایزنی ها را با طرف عمانی داریم انجام میدیم.
1: 7 سازمان مدنی در بیانیه ای خواستار آزادی بی قید و شرط نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و تمام زنان مدافع حقوق بشر زندانی در ایران شدند. این 7 سازمان مدنی در بخشی از بیانیه خودشون با تاکید بر اینکه آزار و اذیت‌های این زنان مبتنی بر جنسیت نوشتند، جمهوری اسلامی زنان رو نه تنها به خاطر آنچه میگویند بلکه به خاطر قدرتی که برای سازماندهی، مقاومت و رهبری از خود نشان میدهند مجازات میکنند. پگاه پنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق میگه اساساً قوانین و نوع نگاه جمهوری اسلامی بر پایه تبعیض جنسیتی بیان شده که به طور سیستماتیک تمام زنان رو در جامعه در بر میگیره.
10: نکته ای که این بیانیه بهش اشاره کرده مسئله خیلی مهمیه و اون در واقع یک نوع آزار و اذیت سیستماتیکه. وقتی ما صحبت از این آزار و اذیت سیستماتیک میکنیم قاعدتا ذهنمون متبادر میشه به وضعیت زنان فعال سیاسی و فعالین اجتماعی که ممکنه تحت نظارت‌های امنیتی سیاسی باشن، با ضمانت بیرون از زندان باشن یا داخل زندان و تحت فشار باشن. اما پیش از این باید اینو هم توجه داشته باشیم که اساساً قوانین و نوع نگاه جمهوری اسلامی به زنان این تبعیض جنسیتی رو به وجود میاره و بعد از اون در واقع زمانی که حالا زنان اصلا اون محرومیت قانونی که میان اگر فعال سیاسی باشن ناخودآگاه در واقع یک فشار مجددی بر اونها وارد میشه، برای اینکه اساسا از قانون برابری هم پیش از دستگیری یا پیش از فعالیت هم برخوردار نبودن. این مسئله تبعیض سیستماتیک مسئله جدیدی نیست، مسئله‌ای که بسیار آگاهانه و کاملا با قصد و غرض و اراده در واقع سیستم جمهوری اسلامی بر اون مبنا شده از همون زمانی که اومد و خیلی از قوانین مدرن و اصلاح شده که پیش از انقلاب رو تعویض کرد، حق مسئله سن افزایش سن در واقع ازدواج قانونی دختران رو برداشت، اومد اون سن رو کم کرد و برای کودکان زیر سن اجازه ازدواج صادر کرد تا قانون نابرابر ارث بگیری، تا خیلی از در واقع فشارهایی که بر اساس حقوق خانواده بر زنان وارد میشه. بنابراین همین سیستماتیک، تبعیض سیستماتیک ادامه پیدا میکنه تا زمانی که زنان به اصطلاح در زندان ها هستن. این مسئله جنسیت برای زنان در واقع همیشه دستخوش آزار و اذیت بوده. خیلی از هایی که اعلام میشه که به زنان در زندان تجاوز میشه یا از اونها خواسته میشه که کارهایی در زندان بکنن که خلاف شؤون شأن یک انسانه. بنابراین اینها نمونه های خیلی زیادی هستش از وضعیت تبعیض سیستماتیکی که بر زنان میره و این رو هم نمیتونیم فقط در یک کانسپت در برای زنان فعال سیاسی ببینیم. تمام زنان در واقع در این تبعیض سیستماتیک همواره تحت ظلم هستن.
1: تصاویر زنده از بیروت رو برای شما نشون میدیم. در پایان این بخش خبری، سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل همزمان با اینکه در خبرها هم شنیدید 45 روز دیگه آتش بس میان لبنان و اسرائیل تمدید شده، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرده و دستور تخلیه برخی مناطق در جنوب لبنان رو صادر کرده، از جمله سیدا و نبتیه در جنوب لبنان و نزدیکی شمال اسرائیل. او گفته که ارتش اسرائیل نیروهای حزب الله نقض کردن آتش بس میان اسرائیل و لبنان رو و اونها ناچار هستند که علیه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی اقدام بکنن. او هشدار داده که از نزدیکی این مرکزی که اعلام شده فاصله بگیرن. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها ساعت 11 صبح ایران پخش خواهد شد. فاصله کوتاهی میگیریم، مجددا خدمت شما خواهم رسید با بخش بعدی خبرها. وقت شما بخیر.

در معبر قتل عام شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد. دروازه‌های بسته به ناگاه فراز خواهد شد. دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد. لبان فراموشی به خنده باز خواهد شد. و بهار در معبری از غریب تا شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز چنین آغاز خواهد شد.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: پایه دهم انسانی هستم. خوشبختانه امسال امتحانها نهایی نیست. اما خیلی نگران سال آینده هستم، چون امسال ما هیچی یاد نگرفتیم. شرایط یادگیری افتضاح بوده. تو مدرسه غیر دولتی هم درس میخونم.
1: پیام میدم. ما بچه های پایه هفتم تا دهم هنوز مشخص نیست که امتحانامون حضوریه یا غیر حضوری. واقعا این موضوع رو اعصابمونه. امیدوارم هرچه سریعتر تکلیفمون مشخص بشه.
2: بحران چندلایه الان شکل گرفته در زمینه آموزش، هم برای دانش آموزان مدارس، هم برای دانشجویان در دانشگاه ها که متأثر از فضای سیاسی کشور، فضای نظامی و جنگی، متأثر از بحران اقتصادی و معیشتی خانواده است و در واقع عدم کفایت مسئولان در تصمیم گیری برای دانش آموزان. تعدادی از مسائلی که اشاره کردن دانش آموزان این که اولا از همه بلا تکلیفن که امتحانات چه اتفاقی قرار براش بیفته. سخنان متناقضی میگن، مسئولان زمان مشخصی تعیین نمی‌کنن. خب این استرس امتحان، امتحانات پایان ترم، امتحانات نهایی و بعدش کنکور چیزی است که تمام سرمایه یک فرد که دانش آموز هست و خانوادهش روی اون قرار میگیره، چون قرار سرنوشت اون، آینده اون دانشگاهی که درس میخونه درش تعیین میشه. خب میدونیم که چقدر مافیا وجود داره، کنکور چقدر وقت انسانها رو میگیره، یک سال روش سرمایه گذاری میکنن و همه اینا در تعلیق. الان فشار روانی که الان وجود داره به خاطر شرایط کشور، شرایط نظامی، خودش یک باری از فشار این جنگ طلبی جمهوری اسلامی برای دانش آموزان و دانشجویان ایجاد کرده که راجع به آیندهشون فکر میکنن، نمیتونن تمرکز بکنن، انگیزه ندارن. خیلی ها میگن ما اصلا دیگه انگیزه که بریم سراغ کتاب درسی نداریم، فقط اخبار رو دنبال میکنیم ببینیم مذاکره چی شد، قرار حمله بشه دوباره یا نه. خود اینترنت و فضایی که در اپلیکیشن شات برای دانش آموزان ایجاد کردن، اینو اشاره بکنم که حدود 16.5 میلیون دانش آموز داریم. اپلیکیشن شات یه ظرفیتی چه چیزی که خودشون میگن حدود 8 میلیون نفر از دانش آموزان، یعنی نصف دانش آموزان کشور درش فقط ثبت نام شدن و از این تعداد هم اپلیکیشن شات فقط میتونه 2 تا 3 میلیون رو نهایتا در آن واحد پشتیبانی بکنه. برای همین اختلال در این اپلیکیشن خودش یک مشکل بزرگه. نه از یک طرف معلمان و در واقع کسایی که قرار تدریس رو انجام بدن میتونن کارشون رو درست انجام بدن، نه دانش آموزان دسترسی درستی به مواد آموزشی دارن، نمیتونن تکالیفشون رو بارگذاری بکنن و این خودش فشار مضاعفیه که رها بکنن درس رو. این خودش باعث افت یادگیری شده، معدل کاهش پیدا کرده و این بحران کنکور رو هم اشاره بکنم که الان تکلیفش مشخص نیست به چه شکل و چه زمانی قرار برگزار بشه که خودش مشکل خیلی بزرگیه. من مشکل اقتصادی که الان مدارس فشار میارن برای شهری ها و خانواده هایی که حتی در تأمین غذا، صبحانه، نهار، شام یا ساده ترین سفره خودشون الان با مشکل مواجهن، داریم به این سمت میریم که حتی آموزش براشون یک کالای لوکس بشه و همون رو هم نتونن تأمین بکنن. شهریان بالا رفته، مدارس قبول نمیکنن که دانش آموزان ادامه بدن بدون پرداخت شهریه و سیاسی شدن فضای آموزشی و امنیتی کردن مدارس هم بخشی از این بحرانه که نباید ازش بگذاریم که فضای ذهنی و روانی دانش آموزان رو بیش از پیش در واقع بحرانی کرده. وزیر آموزش پرورش دیروز صحبت کرد، آخرین چیزی که گفته کنکور وقتی شرایط کشور مشخص بشه که جنگ نیست، تا 3 هفته بعدش ما کنکور رو برگزار خواهیم کرد، یعنی الان در تعلیقه و قبل از کنکور هم امتحانات نهایی 10 تا 20 روز بعد از اینکه خب خودشون اعلام کردن که مثلا از امروز جنگ نیست، میگن که باید به صورت حضوری باشه، ولی همون رو هم دارن واگذار میکنن به استانها. وزیر آموزش پرورش گفته استانداران تصمیم میگیرن که حضوری باشه یا غیر حضوری. یعنی بخش اعظمی از پیام‌هایی که ما الان داریم میگیریم دانش آموزا میگن نمیدونیم باید بریم یا نریم و اصلا میگن ما در 3-4 ماه گذشته مدارس تعلیق بوده، تعطیل بوده، حالا از ما دارن میخوان که ناگهان پاشیم بیایم به مدارس و امتحانات رو حضوری بدیم.
3: ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملا هیچ معامله ای انجام ندادن که برابر با تقریبا 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن.
4: شما میرید توی مذاکرات با هدف رسیدن به یک ثبات استراتژیک، با هدف اینکه بدبستانی اتفاق بیفته تا یک مسئله ای حل بشه. اگر کشوری مدت‌ها دهه‌ها یک مسیری رو طی کرده و بعد رفته توی هر دوره از مذاکره همون حرفا رو تکرار کرده بدون اینکه قدمی به پیش برداره، طبیعتاً مذاکره اتفاق نمی‌افته و به بن‌بست میرسه. شما همین جمله رو نگاه کنید، میگه ماجرای اورانیوم غنی شده رو قرار شده به زمان دیگری ما واگذار کنیم. این زمان دیگه کیه؟ از ده‌ها سال پیش که مسئله مذاکرات و مسئله هسته‌ای شروع شده تا به حال هر وقت این دعوا به اوج می‌رسیده اینا ماجرا رو مینداختن بعد. منتها تفاوت این مرحله با مراحل پیشی اینه که طرف مقابلشون دیگه راضی به این زمان خریدن نمیشه و تصمیم داره که این پرونده رو ببنده. جمله دیگه‌ای که تو حرف‌های عراقچیه و بسیار عجیبه، میگه که یا جنگ تمام عیار میشه یا مذاکره. برای ما هیچ فرقی نمی کنه، ما برای هر دوش آماده ایم، برای ما هیچ فرقی نمی کنه. خود این که کسی که داره میره مذاکره جنگ تمام عیار یا موفقیت مذاکره برایش هیچ فرقی نکنه اوج بیمسئولیتیه و اصرار بر چیزی است که مطلقاً روش توافق صورت نمیگیره. اون چیز چیه؟ هسته‌ای، موشکی، نیابتی. امکان نداره که یه ادبیاتی دارن هم او هم غریب آبادی تکرار میکنن، میگن حق دفاع مشروع. شما نمیتونید هفت محور برای تهدید کشور دیگری طی سالها تعریف بکنید، یعنی شش کشور و یک محور، شش به علاوه یک، برای تهدید اسرائیل در یمن، در سوریه، در عراق، در لبنان و هر جا که دستتون برسه، تازه در بحرین و در شرق عربستان هم تصمیم به ایجاد نیروی نیابتی داشتن، موفق نشدن. شما تمام این سالا رو کردید، بعد وقتی به شما حمله میکنن میگید ما حق دفاع مشروع داریم. حمله رو جمهوری اسلامی شروع کرده، منطقه رو در این دهه ها جمهوری اسلامی ناامن کرده، تمام راه های مذاکره رو جمهوری اسلامی پیشاپیش بسته، تصور میکنه بعد از مرگ دیکتاتور ایران همچنان میتونه این مسیر رو ادامه بده. برای همین وقتی شما برای این تصور اصرار میکنی میرسی به این بنبستی که آقای عراقچی داره ازش حرف میزنه. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس پرونده پروپیمان و سنگینی علیه هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به 8 کشور عربی به سازمان ملل و شورای امنیت بردند. این اظهاراتی که الان داره صورت میگیره برای کم کردن تأثیر اون اسناد حقوقیه. امروز دیدم که جمهوری اسلامی اعلام کرده که 500 صفحه سند حقوقی هم اینا بردن سازمان ملل. پس یک دعوای حقوقی در جریانه و این طبیعتاً جمهوری اسلامی الان داره اون خلأ حقوقی که داره در محکومیتش برای حمله به 8 کشور رو تلاش داره جبران بکنه. مسئله دیگه اینه که از آینده نگرانه. ببینید امروز خبر رسید که امارات خط لوله نفتی جدیدی میسازه که تنگه هرمز رو دور بزنه. در واقع خود این که امارات داره راه جدیدی باز میکنه که ابزار تنگه هرمز رو از جمهوری اسلامی بگیره، این فضا رو تندتر میکنه. ضمن اینکه البته اخباری که منتشر شده از دیدارهای اسرائیل و امارات متحده عربی خبر از یک ائتلاف منطقه‌ای نظامی علیه جمهوری اسلامی میده و طبیعی است که جمهوری اسلامی در برابر این ائتلاف که یک سوش کشورهای عربی منطقه و در رأس اونها امارات و سوی دیگرش آمریکا و اسرائیل، الان موضع گیری های تندش رو ما داریم میشنویم و داره خودش رو برای دور تازه ای از جنگ آماده میکنه.
5: جشن برای برسمیت شناسی حق زبان مادری. کردهای سوریه در شهر قامشلی روز زبان کردی را با راهپیمایی و رقص محلی گرامی داشتند. خیابان‌های قامشلی جایگاه صدها نفر با لباس‌های سنتی شد که با پرچم و پلاکارد تجمع کرده بودند. شرکت کنندگان از دولت احمد شر می خواهند زبان کردی را در قانون اساسی سوریه به رسمیت بشناسد. زنان و دختران جوان با نواختن دف و اجرای رقص های کردی در این مراسم حضور داشتند. در پلاکارد هایی که شرکت کنندگان حمل می کنند نوشته است زبان کردی هویت ماست و حق زبان حق انسانی است. ما هر سال 15 می روز زبان کردی را جشن میگیریم و این روز را به همه کردهای جهان تبریک میگیم. ما میخواهیم دولت سوریه زبان کردی را نه فقط از طریق یک فرمان بلکه در قانون اساسی به رسمیت بشناسه و برنامه آموزشی هم به زبان مادری ما باشه.
6: بر اساس فرمانی که در ماه جنوری صادر شد، دولت احمد شهر زبان کردی را به عنوان یک زبان ملی در کنار عربی به رسمیت شناخت. این فرمان همچنان اجازه آموزش زبان کردی در مدارس را می دهد. با این حال، شرکت کنندگان در این راهپیمایی می خواهند این حق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.
7: کردی زبان ماست و ما دوست داریم به آن صحبت کنیم، بخوانیم و بنویسیم، همانطور که همه ملت‌های جهان با زبانشان شناخته می‌شوند. ما از دولت سوریه می‌خواهیم زبان ما را در قانون اساسی به عنوان یک زبان رسمی بپذیرد. ما هرگز زبان خود را رها نخواهیم کرد و فرزندانمان باید زبان مادریشان را بیاموزند.
5: شرکت کنندگان بر این تأکید داشتند که زبان کردی بخش جدایی ناپذیر از هویت و فرهنگ مردم کرد در سوریه است و حفظ آن به معنای حفظ تاریخ، فرهنگ و موجودیت این جامعه. آنان میگویند به رسمیت شناخته شدن زبان کردی در قانون اساسی میتواند گام مهم در مسیر حقوق فرهنگی و اجتماعی کردهای سوریه باشد، مردمی که سالها برای حفظ زبان و هویت خود تلاش کرده اند. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.

0: شبی نیز ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات لعلهم بیننا و بین
2: نفسای آخره
3: شد دست پا میزنن و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون نمیکنیم. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
4: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تهدیدی نخواهیم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: 1-1-2-1-2-3-4-5
10: الان صدا من داری؟
11: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
12: 3-2-1
13: بره بره، من صداتون رو دارم.
12: مرسی، من مرتکس.
13: 30 ثانیه رو بهم بگو.
12: بریم.
11: اومدم.
13: پس من شروع میکنم.
14: سلامی دوباره.
12: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس،
15: کالگری،
16: بلی،
15: کنگره آمریکا،
17: بیروت،
15: تمام.
17: با ما بمانید.
18: منطقه باستانی جیرفت در استان کرمان از درخشانترین کشفیات باستانشناسی قرن 21 است. این حوزه باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال عطب اثرگذار عصر مفرق در فلات ایران بوده است. یافته های بی نظیری چون ظروف سنگی کلوریتی، مهرهای ظریف و سازه های عظیم خشتی در تپه های کنار سندل از تمدنی پیشرفته و پویا حکایت دارند. جیرفت حلقه وصل فرهنگی و تجاری میان بین النهرین و دره سند بود. فراتر از یک سکونتگاه ساده، این منطقه نماد یک سازمان اجتماعی پیچیده در دنیای باستان است. امروز حفاظت از این میراث در برابر فرسایش و حفاری‌های غیرمجاز وظیفه حیاتی است، چرا که جیرفت کلید درک ریشه‌های تمدن و تعاملات بشری در ایران است.

11 صبح در ایران، شنبه 26مین روز اردیبهشت ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبر. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ میگه لازم باشه زیرساخت‌های باقی مانده رو ظرف 2 روز نابود می‌کنه. گزارش رسانه‌ها از تدارک آمریکا و اسرائیل برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. نیویورک تایمز نوشت گزینه‌های نظامی احتمالی شامل بمباران‌های تهاجمی تر است. هدف قرار گرفتن یکی از فرماندهان شاخه نظامی حماس در غزه. ارتش اسرائیل میگه عزالدین حداد از برنامه ریزان حملات 7 اکتبر بود. همزمان با تمدید 45 روزه آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان، بیروت در نامه‌ای به سازمان ملل جمهوری اسلامی را به اعزام نیروهای سپاه در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرد. و ادامه تجمع ایرانیان خارج از کشور در همبستگی با انقلاب ملی. تجمع علیه جمهوری اسلامی امروز در شهرهای مختلف جهان برگزار شد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. رئیس جمهوری ایالات متحده در مسیر بازگشت از چین با حضور در جمع خبرنگاران گفت اگر جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شدهش را تحویل نده، آمریکا در مقطعی مناسب وارد ایران خواهد شد. ترامپ درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی هم به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی سازی اورانیوم در ایران موافقه، به شرط اون که در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشون پاکسازی بشه. او با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفته شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشه. او تاکید کرد اگر لازم باشه زیرساخت‌های باقی مانده جمهوری اسلامی رو ظرف دو روز نابود میکنه. به گفته دونالد ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی 5 بار درباره برچیدن برنامه هسته‌ای به توافق رسیدن، اما هر بار زیر توافق زدن. ترامپ گفته نمایندگان جمهوری اسلامی دیوانه هستند و تاکید کرده آمریکا تنگه هرمز رو باز میکنه.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کار رو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در جریان بازگشت از سفر 2 روزه خودش به پکن در ایرفورس وان در جمع خبرنگاران ظاهر شد و چکیده ای از آنچه که در سفر بین او و آقای شی گذشته بود رو در اختیار اونها قرار داد. مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی از آقای ترامپ پرسیده شد که چرا 20 سال تعلیق غنی‌سازی برای آمریکا پذیرفتنی نیست. آقای ترامپ گفت که میتونه پذیرفتنی باشه اگر این 20 سال یک 20 سال واقعی و قابل اجرایی کردن باشه. آقای ترامپ پیشنهادات جمهوری اسلامی در رابطه با توافق و آتش بس، جواب جمهوری اسلامی با اون 14 ماده ایالات متحده رو رد کرده، اونها رو نپذیرفته و میگه تنها جمله اول رو خونده و براش پذیرفتنی نبوده. آقای ترامپ میگه که آتش بس رو به خاص کشورهای دیگه مثل پاکستان انجام داده و ترجیح او نبوده. آقای ترامپ میگه که شاید لازم بشه برای پاره پاکسازی و تمیزکاری دوباره وارد ایران بشن و در جای دیگری میگه 75% از توان نظامی جمهوری اسلامی تحلیل رفته و ممکنه که ایالات متحده بره و باقی رو هم بخواد از بین برداره. آقای ترامپ میگه که در رابطه با جمهوری اسلامی و ارزیابی هایی که آمریکا پیش از جنگ انجام داده، نه چیزی رو دست بالا گرفتن، نه چیزی رو دست پایین گرفتن و همه چیز رو درست ارزیابی

0: از بشه که جمهوری اسلامی عوارضی رو دریافت نکنه، ولی میگه که از چین خواسته در این رابطه نداشته، چرا که اگر چیزی میخواسته در ازای اون باید چیزی رو میداده و او بر این باوره که چین به شکل اوتوماتیک به باز کردن تنگ هرمز کمک خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاف سفید.
1: نشریه نیویورک تایمز گزارش داده که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات گسترده برای اثرگیری احتمال حملات به جمهوری اسلامی هستند. به نوشته این نشریه، دستیاران دونالد ترامپ طرحهایی را برای از سرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند. دو مقام خاورمیانه‌ای به این روزنامه گفتند از سرگیری احتمالی حملات علیه جمهوری اسلامی در اوایل هفته آینده خواهد بود. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته گزینه‌های نظامی احتمالی شامل بمباران‌های تهاجمی‌تر علیه اهداف نظامی و زیرساخت‌های جمهوری اسلامی است. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، معتقد پنجره‌های دیپلماسی میان تهران و واشنگتن بسته شده و شرایط برای آغاز دوباره جنگ فراهم.
2: وقتی که پنجره‌های دیپلماسی بسته‌تر بشه، دروازه‌های جنگ بازتر میشه. این یک قاعده است. در شرایطی که جمهوری اسلامی حاضر نشده تن به خواسته‌های آمریکا و تن به شروط آمریکا بده، شروطی رو اعلام کرده که آمریکایی‌ها هم اون رو نمیپذیرند و کاملاً اون رو رد می‌کنند، فاصله بین خواسته‌های طرفین باعث میشه که جایگزین دیگری برای جنگ الان وجود نداشته باشه، مگر اینکه در این فاصله اقدامات و تلاش‌های دیپلماتیک به ویژه از سمت کشورهای دیگر منطقه بتونه نتیجه بخش باشه. در غیر این صورت شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که امکان جنگ مجدد رو بسیار بالاتر میبره. اگر این امکان در نظر گرفته بشه، مسئله تهدیدهای فعلی به در واقع کاربردهای دوگانه خواهد داشت، یا مسئله آمادگی‌های نظامی از سمت آمریکا و اسرائیل میتونه کاربرد دوگانه داشته باشه. از یک طرف میتونه به عنوان یک ابزار مذاکره حتی تلقی بشه، یعنی اهرمی باشه برای فشار بر جمهوری اسلامی که در لحظات آخر برای جلوگیری از وقوع مجدد جنگ به دیپلماسی روی بیاره و تن به برخی، حداقل برخی از خواسته هایی بده که امکان مذاکره رو فراهم کنه. در غیر این صورت این آمادگی امکان اقدام نظامی مجدد رو برای آمریکا و اسرائیل فراهم میکنه و دست اونها رو برای این کار باز نگه میداره.
1: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، از هدف قرار گرفتن عز الدین حداد، فرمانده شاخه نظامی حماس، و از طراحان حملات 7 اکتبر در حمله هوایی به غزه خبر دادند. کانال 12 تلویزیون اسرائیل هم گزارش داده جمعه شب در عملیات ترور عز الدین حداد، ارتش اسرائیل از 3 جنگنده و 13 بمب استفاده کرده. عز الدین حداد ارشدترین مقام حماسه که پس از توافق آتش‌بس اکتبر در غزه هدف حمله قرار میگیره. حماس هنوز درباره سرنوشت حداد اظهار نظر نکرده. ارتش اسرائیل سندی محرمانه به دست آورده که نشون میده سران حماس در دقایق نخست حمله 7 اکتبر نامه فوری به حسن نصرالله، دبیر کل کشته شده حزب الله لبنان، ارسال کرده بودند. این سند با امضای یحیی سینوار رو روزنامه معارف منتشر کرده. در این نامه از نصرالله خواسته شده بود جبهه شمالی رو با شلیک هزاران راکت فعال کنه تا گنبد آهنین و نیروی هوایی اسرائیل رو فلج بکنه. در این نامه این اقدام گامی در مسیر تحقق آنچه رویاهای خمینی در منطقه خوانده شده بود توصیف شده. به حیفا بریم، در اسرائیل همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی. اشکان، ابتدا شروع بکنیم با حمله ای که در غزه صورت گرفته و هدف قرار گرفتن عز الدین حداد. از اهمیت به این حمله بگو و همچنین واکنش ها.
3: اهمیت بسیار زیادی داره از چند جهت. یکی این که خب همونطور که خودت هم گفتی، او آخرین بازمانده بود از در واقع معماران حمله تروریستی 7 اکتبر. باقی اونها کشته شده بودن، او آخرین نفری بود که باقی مونده بود، او هم الان کشته شده. علاوه بر این موضوع، خب بعد از اینکه برادر یحیی سینوار کشته شد، عز الدین حداد از در واقع بالاترین مقام نظامی حماس بود در نوار غزه. کشته شدنش از این جهت هم اهمیت پیدا میکنه. و یک نکته دیگر درباره کشته شدن او، اگر به گذشته نخواهیم نگاه کنیم، بخوایم به امروز و آینده نگاه بکنیم، این هست که او یکی از اصلی ترین مخالفان هر گونه خلع سلاح حماس بود و بر

0: اساس گزارش برخی از رسانه های اسرائیلی در روزهای گذشته، نیکولای ملادنوف، کسی که در واقع رئیس اون هیئت مذاکره کننده یا رهبری رسوندن در واقع مذاکرات برای ایجاد صلح در نوار غزه رو بر عهده داره از سوی سازمان ملل، در روزهای اخیر به شدت از دست او، یا در هفته های اخیر به شدت از دست او عصبانی بوده، چرا که او رو فردی میدونسته که در راه رسیدن به در واقع رسیدن به یک صلح بین اسرائیل و نوار غزه ایستاده و یکی از مشکلات اصلی بوده. هنوز مشخص نیست که او کشته شده یا نه، اما همونطور که گفتی 13 بمب سنگین رو ارتش اسرائیل، جنگنده های اسرائیلی بر روی ساختمانی که او در اونجا به تصور می‌رفته که اقامت داشته انداختن و همزمان یک خودرو رو هم که از اون منطقه فرار می‌کرده اون رو هم هدف قرار دادن که اگر عزالدین حداد در اون خودرو بوده باشه در اونجا هم کشته بشه. یک نکته درباره واکنش‌ها به کشته شدن عزالدین حداد یا هدف قرار گرفتن عزالدین حداد این هست که خوب بخشی از گروگان‌های اسرائیلی رو او شخصاً در اختیار داشت و این گروگان‌ها از اینکه او هدف قرار گرفته ابراز خوشحالی کردن.
1: اشکان، بپردازیم به این نامه‌ای که در حقیقت روزنامه معارف در اسرائیل منتشر کرده، متن نامه‌ای که یحیی سینوار به حسن نصرالله نوشته. بیشتر در مورد جزئیات اون برای ما توضیح بده.
0: این نامه جالبی هست از جهات مختلفی، به سه امضا پای اون بوده، اصلی ترینش خب یحیی سینوار بوده، اما دو نفر دیگه محمد زیف که فرمانده نظامی در واقع حماس بوده، همچنین مروان عیسی، این دو نفر همین نامه را امضا کردن. نامه دقیقاً در همون دقایقی که حمله 7 اکتبر آغاز شده نوشته بوده. در آغاز این نامه عذرخواهی کردند به نوعی این افراد، در واقع این سه فرمانده حماس، از اینکه تاریخ و ساعت دقیق حمله رو به حسن نصرالله از پیش نگفته بودن، و در بعدش در واقع این هست که از او درخواست میکنن که همونطور که گفتی هزاران راکت رو هم فوراً به سمت شمال اسرائیل شلیک کنه تا از یک طرف در واقع گنبد آهنین و همچنین نیروی هوایی اسرائیل به نوعی فلج بشه و هم شرایط ایجاد بشه که اون وقت حزب الله هم از شمال به اسرائیل حمله بکنه. یک نکته جالبی که داره، یک توصیه دیپلماتیک میکنن به نصرالله و میگن که از کلمه نابودی اسرائیل استفاده نکن، بلکه از کلماتی مانند پایبندی به قطعنامه‌های بین المللی استفاده کن تا بهانه‌ای به دست کشورهای غربی ندی که اونها بخوان در دفاع از اسرائیل وارد میدان بشن.
1: مرسی اشکان از توضیحاتت. همکارم اشکان صفایی در حیفا. وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان به مدت 45 روز خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات توافق آتش‌بس تمدید شده و روند سیاسی در روزهای 12 و 13 خرداد از سر گرفته خواهد شد. در همین حال ساعتی پیش ارتش اسرائیل با وجود تمدید آتش‌بس برای 9 منطقه در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرده. این هشدار رو سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده. سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل گفته حزب الله توافق آتش‌بس رو نقض کرده و ارتش اسرائیل ناچار با قدرت به اقدامات این گروه نیابتی جمهوری اسلامی واکنش نشون بده. او تاکید کرده ارتش اسرائیل قصد آسیب رساندن به غیر نظامیان رو نداره. دولت لبنان در اقدامی کم سابقه با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل، جمهوری اسلامی رو به سوء استفاده از مسئولیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرده. به گزارش فاکس نیوز، دولت لبنان در این نامه نوشته رفتار جمهوری اسلامی دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی لبنان محسوب میشه و کشور رو وارد جنگی میکنه که خواستار اون نیست.
2: بر کسی پوشیده نیستش که جمهوری اسلامی برای دهه‌ها لبنان رو همواره به عنوان مهمترین پایگاه نفوذ منطقه‌ای خودش معرفی می‌کرده، به نوعی اصلا نشان می‌داده که ما هر کاری دلمون بخواد در لبنان می‌کنیم. عملاً دولت لبنان نمی‌تونه در تصمیماتی که ما و حزب الله می‌گیریم دخالت بکنه، اما حالا این نامه داره نشان می‌ده که نه، دولت لبنان تصمیم گرفته که، یا حداقل بخش مهمی از سیاستمداران لبنانی تصمیمشون رو این گرفتن که خط خودشون بر راه خود خودشون رو جدا بکنن. در این نامه آمده که جمهوری اسلامی داره برخلاف تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی و اصول رایجی که وجود داره از پوشش دیپلماتیک استفاده می‌کنه، نیروهای سپاه پاسداران رو برای امور امنیتی وارد خاک لبنان می‌کنه. این جمله‌ای که سفیر لبنان در سازمان ملل گفته، این که جمهوری اسلامی با اقداماتش لبنان رو وارد جنگی کرده که اصلا ارتباطی به این کشور نداره، دقیقاً اون چیزی است که جمهوری اسلامی سال‌ها داشته تبلیغ می‌کرده که ما اونجا هستیم، داریم برای لبنان می‌جنگیم. حالا الان دارن مسئولین لبنانی میگن نه، اصلا این جنگی که شما دارید اینجا با این اقداماتتون انجام میدید اصلا ارتباطی به ما نداره و با منافع ملی ما هم در تضاد هستش، آنگونه که در این نامه اومدن نوشتن. اما سال‌ها در لبنان گروه‌های مختلف سیاسی می‌آمدند، با اینکه با نظرات حزب الله مخالف بودند، اما تلاش می‌کردند که با توجه به نزدیکی حزب الله لبنان به جمهوری اسلامی وارد این حوزه کمتر بشن یا نزدیکش نشن یا تنها به چند بیانیه اکتفا بکنن. اما حالا الان دیگه نه، الان سیاستمدارای لبنانی دارن میان و اعلام میکنن رسما که خسته شدن از رفتارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه. اتفاق دیگری که لبنانی ها رو بسیار ناراضی کرده حضور نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هستش در خاک لبنان بدون اینکه حتی به مسئولین لبنانی اطلاعی داده بشه. مشخصا در یک موردی که حمله کرده بوده اسرائیل به یک هتلی در لبنان و سه عضو سپاه پاسداران اونجا کشته شدن، اصلا مسئولین امنیتی یا اصلا مسئولین لبنانی خبردار از این قضیه نبودن. بنابراین آن گونه‌ای که داره مشخص میشه با توجه به فشارهای اقتصادی که بعد از جنگ در جمهوری اسلامی اومده، کاهش نفوذش در منطقه، حالا بزرگترین پایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی هم پایه‌هاش برای جمهوری اسلامی شل شده، اون هم لبنان هست و اون هم حزب الله لبنانی که حالا دیگه داره تصمیمات در مورد اون جدی‌تر در سیاست لبنان امروز گرفته میشه.
1: شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به افرادی که در داخل و خارج از ایران آگاهانه با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند هشدار داد. شاهزاده رضا پهلوی گفته هر گونه همکاری با حکومت در آسیب رساندن به شهروندان مصداق جنایت علیه بشریت و در آینده آزاد ایران مسئولیت کیفری به همراه داره.
3: هممیهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنم. در این راستا از کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران خواستم درباره دو موضوع مهم نظر مشورتی خود را ارائه کند. نخست موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می کنند و دوم موضوع مصادره اموال معترضان و خانواده های آنان. این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است. این اقدامات همکاری های ساده یا بی اهمیت نیستند، بلکه یاری رسانی به جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانه‌ای نمی تواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت، خواه این همکاری از نوع گزارش دهی یا خبرچینی باشد، خواه از نوع مشارکت در ایستهای بازرسی باشد، خواه از نوع بکارگیری کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان باشد و خواه از نوع تحصیل، انتقال یا خرید و فروش اموالی باشد که در جریان سرکوب از معترضان و خانواده‌های آنان مصادره شده است. از این رو نه تنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن یا تسهیل این مصادره ها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال می‌پردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت استفاده از اموال یا دارایی‌های آنان برای جبران خسارت وارد شده به مالکان اصلی را نیز شامل می‌شود. بنابراین به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار می‌دهم، پیش از آن که دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانوادتان بیاندیشید. به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند، روزی که اسامی آشکار خواهد شد، روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند. آن روز ملت ایران حکومتی خواهد داشت که حقوق ایرانیان را محترم می دارد و ایران را به سرزمینی آزاد و آباد بدل می کند. پاینده ایران.
1: نازلیه صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، میگه جنایت علیه بشریت فقط در زمان جنگ نیست، بلکه رفتارهای غیر انسانی حکومت در قبال شهروندان هم میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه.
4: جنایت علیه بشریت فقط در زمان جنگ اتفاق نمیفته. وقتی که یک حاکمیت به صورت سیستماتیک، گسترده یا سازمان یافته اقداماتی علیه مردم و شهروندان خودش و افراد غیر نظامی مرتکب میشه، میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. قتل، شکنجه، بازداشت های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، حتی مصادره اموال و محروم کردن افراد از حقوق بنیادین خودش، همه میتواند مطابق قوانین حقوق کیفری بین المللی مصداق جنایت علیه بشریت قرار بگیره. البته که احراز اون در نهایت در صلاحیت دادگاه صالح هست و میزان مسئولیت افراد هم طبیعتاً متفاوته. آمران و سازمان، کسانی که نقش سازماندهی داشتن، قطعا مسئولیت بیشتری خواهند داشت. از منظر حقوق بین الملل کیفری نگاه کنید، در اونجا هم اصفر مسئولیت شخصی هست و افراد نمیتونند به صرف اینکه من مأمور بودم از زیر بار مسئولیت شونه خالی کنند. در قوانین داخلی هم وقتی که طبق قانون اساسی اصل 38 هر گونه اعتراف گیری از طریق شکنجه ممنوع هست، وقتی که طبق اصل 39 قانون اساسی رفتارهای تحقیرآمیز با زندانیان ممنوع هست، وقتی که طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اگر فرد قضای قانون من جمله قانون اساسی که خدمتتون عرض کردم رو نقض کنه یا از موقعیت خودش سوء استفاده بکنه، اینها همه مسئولیت کیفری داره. ضمن اینکه طبق قوانین نیروهای مسلح این افراد حافظ جان و مال و امنیت مردم هستن، نه اینکه شرکایی باشن برای سرکوب و اعمال غیر قانونی. بنابراین دلیلش هم مشخصه، بلکه در حقوق کیفری اصل مسئولیت شخصی است و هر شخصی به تنهایی خودش مسئول اعمال و اقدامات خودش هست، به خصوص اینکه همه اعمالی از جنس شکنجه و رفتارهای غیر قانونی وقتی که آگاهانه انجام میشه، طبیعتاً فرد نمیتونه بگه من نمیدونستم شکنجه غیر قانونیه، من نمیدونستم که سرکوب غیر قانونی.
1: 11:25 دقیقه صبح در ایران. تجمع‌های همبستگی ایرانیان در شهرهای مختلف جهان از اروپا تا آمریکا و کشورهای آسیای جنوب شرقی در حمایت از انقلاب ملی ادامه دارد. ایرانیان در ژاپن و کره جنوبی امروز شنبه برای بازتاب صدای مردم داخل ایران مقابل وزارت خارجه دو کشور در توکیو و سئول تجمع کردند و خواستار پایان مماشات دولت‌ها با جمهوری اسلامی هستن. مستقیم بریم به سئول، همراه بشیم با همکارم توماج تاهباز که مقابل سفارت اون مقابل وزارت خارجه کره جنوبی در سئول همراه ما شده. توماج، با تو هستیم، از حضور ایرانیان کره جنوبی برای ما بگو مقابل وزارت خارجه.
5: ایرانیان اندکی که در کره جنوبی زندگی میکنن ولی به قول خودشون صداشون همیشه بلنده، امروز هم باز تجمع کردن در پاسخ به فراخوان انجمن ورزشکاران آزادیخواه. همینجا در سئول ما تجمع داریم، هم همزمان در توکیو تجمع داریم که البته در ساعت‌های آینده ما گزارش مفصلی از هر دو تا شهر رو خواهیم داشت. اما امروز در برابر وزارت خارجه کره جنوبی که پشت سر من هست، اون برابر تو ساختمونش، ولی به هر حال طبق معمول هم توی گفتم ایرانیان اومدن و جمع شدن. اجازه بده تا از اینجا حرکت نکردم به جای دیگه، من تا با یکی دو تا مصاحبه باشون انجام بدم. خانم پارک، خب قبل از که تموم بشه از این انجمن، امروز هم دوباره مثل همیشه اندک ایرانیان ساکن کره تجمع کردن اینجا، پیامتون چی بود؟ برای چی امروز جمع شدین؟
6: ما در جواب به فراخوان شاهزادمون
5: انجمن آزادی خانم مربوطه هست، درسته؟
6: بله، در جواب فراخوان ایشون ما اینجا جمع شدیم که برای ایران، برای صدای نشنیده مردمیمون در ایران صداشون باشیم اینجا. در حقیقت
5: امروز در واقع دولت کره هم این روزها در یک شرایطی قرار داره، به خصوص به خاطر کشتی و یک اعتراضاتی انتقاداتی هم خود ایرانیان اینجا کرده بودن، از جمله در مورد سفیر جمهوری اسلامی شنیدم که دروغ‌های در واقع اظهاراتی کرده که گفته میشه دروغ بوده، در واقع به خاطر در مورد کشتی فلبر کره‌ای که گفتن جمهوری اسلامی اون رو هدف قرار نگرفت نداده، ولی ظاهرا همینطور بوده. در اون مورد چه به نظرتون چه حرفی داشتید و چه اظهاراتی رو مطرح کردید؟
6: حقیقتش ما واقعا در تعجب هستیم که چطوره که دولت کره تا به حال با اینکه دقیقاً میدونه که جمهوری اسلامی به کشتیشون شلیک کرده، تا به حال اصلا حتی یک بار هم سفیر رو اظهار نکرده که ازش بازخواست کنه. دلیل این کارشون چیه ما نمیدونیم واقعا، و برای این ما ایستادیم که بگیم که مماشات نکنید، با جمهوری اسلامی مماشات نباید کرد، اینها قاتلان هستن، اینا دارن بچهای ما رو میکشن، اینا اینترنت رو بر روی مردم ایران بستن، اینا دارن هر روز صبح یکی از بهترین بچهای ما رو، بهترین نخبه های ما رو دارن به پای دار میبرن، دارن آویزونشون میکنن به دار، دارن میکشن. اون وقت شما نمیان که حتی برای اون کشتی تو که زده شده سفیر رو احضار بکنیم؟ یعنی چه؟ وقت تازه میخوننش به مجلس، چطور پارلمان تا به حال یک بار هم اعتراض نکرده به این موضوع؟
5: آیا اعتراضاتتون رو به گوش دولت کره رسونید؟ البته میدونم با رسانه ها صحبت میکنید، ولی آیا راهی پیدا کردید تا با مثلا مقامات پارلمان یا مقامات دولت کره جنوبی هم صحبت بکنید؟ قبلا البته معمولا کنفرانس خبری هم داشتید.
6: بله، ما کنفرانس های مطبوعاتی داشتیم، خبری داشتیم، اما متاسفانه برای اینکه بتونیم به خود دولت کره یا به جمهوری اینجا، به ریاست جمهوری اینجا پیاممون رو برسونیم، نیاز به اشخاص زیاد بیشتری داریم ما اینجا که بتونن یه پتیشن رو امضا بکنن، یعنی نیاز به امضاهای بیش از 50,000 داریم که ما اینجا جمعیت آنچنانی نداریم، یعنی جمعیت ایرانیان ما اینجا اونقدر نیستن و کره‌ای ها هم که به قولی اصلا درباره ایران به اونقدر نمیدونن. ما فقط داریم الان تلاش می‌کنیم که کره‌ای ها رو اول بیدار بکنیم، اونها بفهمن که در ایران چه خبره و ما برای چی اینجا ایستادیم، هر هفته برای چی اینجا داد می‌زنیم. تمام تلاش می‌کنیم الان روی این موضوع هستش که مردم کره رو بیدار بکنیم.
5: بله، در این مورد میتونم بگم که البته در طول این روزها، در طول این هفته ها، معمولا خود ایرانیان اینجا میگن با وجود تعداد اندکی که دارن با رسانه های اینجا مصاحبه مختلفی انجام میدن و سعی میکنن که وضعیت رو در خود ایران به یک شکلی روشن بکنن. هم از جمله اینفلوئنسرها من همیشه البته سراغش میرم، هدا از جمله کسانی هستش که معمولا اینجا مصاحبه میکنه، حرف میزنه. بذار اونور باشم که آفتاب نگیره. در پایان این تظاهرات امروز، تجمع امروز، اخیرا آیا صحبتی داشتی با رسانه‌های کره جنوبی حرفی زدی؟
7: بله، من همیشه صحبت می‌کنم راجع به وضعیت اسفناکی که الان توی ایران هستش، با اینکه آتش بس هست تعداد خیلی زیادی دارن اعدام می‌کنن و این روند همچنان ادامه داره. ما باید این رو به گوش جهانیان برسونیم که تموم شدن جنگ به تنهایی کافی نیست، بلکه باید رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی هم تمام بشه.
5: مردم کره چی میگن؟ اونایی که باشون صحبت می‌کنی، نظرشون در مورد وضعیت فعلی ایران وقتی با خبرنگارا به خصوص صحبت می‌کنی، البته منم باشون صحبت کردم، ولی میخوام بدونم که اونا به چی میگن و چه نظرشون چیه؟
7: فکر میکنن که اگر جنگ تموم بشه برای ایرانیان خوبه، اما وقتی باشون صحبت میکنن و راجع به شرایط الان ایران میفهمن، متوجه میشن که تموم شدن جنگ با هر نحو و به هر شکلی ممکنه که برای ایرانیان خوب نباشه و باید حتما این رژیم ضعیف بشه و از بین بره و اون موقع جنگ تموم بشه.
5: آیا اخیراً تونستید با دولت کره هم صحبت بکنید یا با نمایندگان پارلمان؟ چون قبلا یادم هستش که در زمان جنبش زن زندگی خب خیلی زیاد پارلمان میرفتید. اخیراً تونستید با نمایندگان یا مقامات دولتی کره جنوبی صحبت بکنید در مورد وضعیت ایران؟
7: با نمایندگان نه، ولی با وزارت امور خارجه صحبتی داشتم و ایشون صحبت کردن راجع به چند وقت پیش که کمک بشر دوستانه‌ای به سمت ایران میفرستادن. گفتن که خیلی مطمئنانه میتونن این اطمینان رو به من بدن که و به همه ایرانی‌ها بدن که این کمک‌های بشر دوستانه به صورت مالی نه، بلکه به صورت دارویی و مواد غذایی به سمت ایران و برای مردم جنگ زده به دست اونها خواهد رسید.
5: ولی اینا هم باید بگم که با وجودی که میگم تعداد خب زیادی نیست، خیلی ممنون ادا اینجا، ولی حتی وقتی که معمولا وقتی که اظهار نظری میشه، وقتی دیده میشه که اعتراضی وجود داره، مثل موردی که هدا صحبت کرد، وزارت خارجه کره جنوبی سعی میکنه در این مورد توضیح بده و شما هم تقریبا همیشه اینجا هستید در من تجمعات میبینم، حالا با تجمع امروز تموم شده، پیامی دارید برای مردم ایران؟
8: پیام داریم این که شما محدودین، ما محدود نیستیم و حرفای و اراده شما رو به تمام جهانیان میرسونیم. نگران نباشیم، ما هستیم. شما جون گذاشتین، ما شرمنده، ولی ما هم همین از دست اون میاد برای شما انجام میدیم.
5: خیلی ممنون. کره‌ای ها اینجا میگن که تعدادشون کمه ولی صداشون زیاده و ما تقریبا هر هفته هر وقتی که فراخوانی هم باشه ما این جمع رو اینجا میبینیم، اکثرا هفته در مقابل وزارت خارجه کره جنوبی، جایی که الان من با شما داشتم صحبت می‌کردم.
1: توماش دقیقاً همینطوره که میگی، هر هفته ایرانیان نه تنها اونجا در کره جنوبی، در نقاط مختلف جهان میان و تلاش میکنن صدای ایرانیانی باشن که الان دقیقاً 12th هفته است که از دسترسی به اینترنت محرومن. توماش تاپاس خبرنگار ایران اینترنشنال در سئول، مرسی توماش. تجمع ایرانیان در شهرهای اوکلند نیوزیلند و بریزبین استرالیا هم ساعتی پیش برگزار شد. تجمع کنندگان با در دست داشتن تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی خواستار پایان دادن به اعدام‌ها در ایران و رفع محدودیت‌های دسترسی شهروندان به اینترنت شدند.
9: امروز شنبه 16 می تجمع ایرانیان مقیم نیوزیلند در اعتراض به اعدام‌های بی‌رویه، قطعی اینترنت در ایران و کشتار رژیم منحوس جمهوری اسلامی. ایرانیان مقیم نیوزیلند با تجمع در خیابان‌های مرکز شهر اوکلند اعتراض خود را به جامعه جهانی این گونه نشان می‌دهند.

0: تصاویری بود که از اوکلند در نیوزیلند و بریزبین در استرالیا به دست ما رسیده بود. 11:35 صبح روز شنبه است در ایران. جشنواره فیلم کن امروز در حالی وارد پنجمین روز خودش شده که واکنش ها به نمایش و نشست خبری فیلم داستان های موازی ساخته اصغر فرهادی همچنان ادامه داره. همزمان امروز قراره که مستند تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در جشنواره کن به نمایش در بیاد. فیلمی که به اعتراض های اجتماعی و تجربه نسل های مختلف در ایران میپردازه. مستقیم بریم به محل برگزاری جشنواره فیلم کن، همراه بشیم با همکارم لیلی نیکفر که برای پوشش این رخداد سینمایی اونجا حاضره. لیلی، برای ما بگو که چه خواهد گذشت امروز و از حواشی و اتفاقات جشنواره فیلم کن بگو.
1: درست رضا، بازم دیگه اون ساعتهایی داره نزدیک میشه که اینجا در مقابل کاخ جشنواره شلوغی ها کم کم آغاز میشه. این فنس هایی که میبینی دقیقا جاییه که مردمی که طرفدار در واقع این ستاره های سینما هستن میان در مقابل این قسمتی که فرش قرمز اصلی جشنواره فیلم کن هست جمع میشن تا بتونن فقط ستاره ها رو از دور ببینن یا وقتی که از ماشین هاشون دارن از اینجا عبور میکنن بتونن ازشون امضا بگیرن یا دست کم بدن براشون. حتی مقابل هتل هاشون هم تجمع میکنن هر سال. اما برگردیم به کن، همونطور که اشاره کردی فیلم اصغر فرهادی روز در واقع دو روز پیش اکران اصلیش بود و فرش قرمزش دیروز نشست مطبوعاتیش بود. فیلمیه که بسیار سر و صدا کرده. برخی از منتقدان سینمایی به نظر میاد که ناامید شدن از فیلم آقای فرهادی و برخی دیگه تمجید کردن، به خصوص از بازیگران فرانسوی که در این فیلم حضور داشتن. ایزابل هوپر که یکی از بازیگرانی است که در واقع او رو با نقش معلم پیانو در فیلم پیانیست فرانسوی به یاد داریم، نقش اصلی در واقع داستان آقای فرهادی است. همونطور که گفتم انتقادها زیاده به این فیلم، اما استقبال هم به همون اندازه زیاد بود. در همون ساعت اولیه که بلیط‌های آقای فرهادی باز شد همه اونها بلافاصله رزرو شد و همچنان به نظر میاد که درخواست برای پیدا کردن بلیط ایشون هست. به نشست خبری دیروز اشاره کنیم که میدونید که من از طرف ایران اینترنشنال سوال پرسیدم از ایشون در مورد مسائل ایران، در مورد خوشداری که در ایران صورت گرفته و سکوتی که سینمای جهان نسبت به این موارد داشته و از جمله سکوت خود ایشون که حتی در هنگام اکرانش که وقتی در مورد فیلم صحبت کرد پیش از پخش اصلا اشاره‌ای به اتفاقات ایران نکرد و همین انتقادها رو زیاد کرده بود. برای همین بود که من از ایشون دیروز سوال پرسیدم، به بخشی از سوال من ایشون جواب دادن، به این اشاره کردن که از نظر ایشون همونقدر که کشته شدن غیر نظامیان در جنگ بده، کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی هم بد، البته ایشون به جمهوری اسلامی اشاره نکردن لزومن، با همون سبکی که در فیلم ساختنشون دارن خیلی در لفافه جواب دادن. ولی این جواب آقای فرهادی که به ایران اینترنشنال داده در تمام رسانه‌ها بازخورد داشته. حتی خبرگزاری‌های خارجی هم این بخش از صحبت‌های آقای فرهادی رو پخش کردن. در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بسیار واکنش داشته، حالا نقد ها هم بوده. برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی به نظر خوششون اومده از سوال آقای فرهادی و گفتن که تیر خبرنگار ایران اینترنشنال به سنگ خورده، که البته ما تیر خاصی نداشتیم، فقط در واقع می‌خواستیم نظر ایشون رو بدونیم و ببینیم که از این تریبون‌هایی که در اختیار سینماگران ایرانی هست در واقع مجامع بین المللی چقدر استفاده میشه و چقدر این مسئولیت وجود داره که صدای مردم ایران رو برسونن. برگردیم به امروز. امروز علاوه بر در واقع فیلم‌های بزرگ غربی و حتی شرقی که در اینجا به نمایش در میاد، فیلمی که از نظر ایرانی ها بازم اهمیت داره فیلم خانم پگاه آهنگرانیه. پگاه آهنگرانی یک مستندی ساخته به نام تمرین هایی برای یک انقلاب، بخشش داستان های زندگی خودشه و در اون جمهوری اسلامی رو به تصویر کشیده و مقاومت هایی که مردم ایران در طول این دوران طولانی جمهوری اسلامی در مقابل جمهوری اسلامی داشتن. قراره که همینجا باز فرش قرمز پگاه آهنگرانی حدود ساعت 1:30 وقت به وقت محلی باشه و بعدش اکران فیلمش هست ساعت 3:15 بعد از ظهر. تا جایی که من میدونم بلیط های خانم آهنگرانی هم تماما رزرو شده. برگردیم به سینمای ایران دوباره، در برنامه های جنبی جشنواره فیلم کن هم دو تا از سینماگران ایرانی در بخش اسید جشنواره فیلم دارن، یکیش در واقع مهسا ملک‌پور هست، داستان خودش و برادرش و مهاجرت و اون در واقع تجربیاتی که ایرانیانی که از ایران خارج میشن رو به نوعی به تصویر کشیده، و دیگری کریم لکساده که داستان در واقع چند معدنچی رو به تصویر کشیده که از آوار در معدن جون سالم به در بردن ولی به خاطر اینکه خانواده‌هاشون بتونن غرامت دریافت کنن اعلام نکردن که زنده هستن.
0: لیلی خیلی ممنونم از گزارش لیلی نیکفه همکارم در جشنواره فیلم کن. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. 12 ظهر مجدد خدمتتون خواهم رسید با بخش بعدی خبر.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی نیرونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است.
5: بحث احتمال دوباره جنگ،
6: جدی بودن تهدیدی که ترامپ داره مطرح میکنه.
4: دونالد ترامپ یه بار دیگه گفته صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. چقدر الان کفه ترازو به سمت جنگ دوباره؟
7: ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی،
8: آتش بس شکننده و تنش ها در جنوب لبنان،
9: با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میکنن مقامات جمهوری اسلامی، لحن مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی،
10: هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی،
11: نامه شش کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی،
12: 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدند،
9: کسانی که اخراج شدن و مشکل بیمه بیکاری دارن،
4: بخش گسترده‌ای از کارگرها و کارمندا الان تحت تاثیر قرار گرفتن،
13: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده،
14: افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن

0: ادبیاتی که الان داره از سمت آمریکایی‌ها اسرائیلی‌ها استفاده میشه دقیقاً شبیه همون چیزی است که پیش از این دو جنگ استفاده شده. وقتی مکرر تاکید میکنند که پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی خطر بزرگ و نزدیک هست و بعد تاکید میکنند که ما ابزارمون برای از بین بردن کاملا مهیاست و میتونیم به راحتی از هی در اون توانمندی نظامی حرف میزنن نه مؤثر بودن تحریم ها. این دقیقاً همون راهیه که دو بار آمریکایی ها طی کردن، هم قبل از جنگ 12 روزه هم الان. طبیعتاً نشون میده که اون محاصره روش مؤثریه، اما اثرگذاریش یک بازه طولانی هست. ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی تبدیل به یک چیزی بسیار مهلکی خواهد شد. فراموش نکنیم در کل 40 روز جنگی که آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی کردن، در کل اون 40 روز جمهوری اسلامی نفت فروخت و از همین بنادر با اینکه تنگه هرمز بسته بود و بقیه نمیتونستن بفروشن، خودش بیش از حتی زمان معمول نفت میفروخت و الان قصه داره برعکس میشه. یعنی کم کم نفت بقیه از تنگه هرمز رد میشه و این جمهوری اسلامی هست که نفت میفروشه. محاصره قطع شریان نفتی حکومت به همراه عملیات نظامی که این بار همونجوری که تو خبر گفته قراره که به سمت زیرساخت‌های سوخت بره، تولید بنزین بره، به سمت تولید برق بره، طبیعتاً ابزار بسیار مهلکی است که آمریکایی‌ها ازش حرف میزنن، تهدید میکنن اگر تسلیم نشه عملی هم میکنن. اسرائیلی‌ها گفتن که اگر اورانیوم غنی شده از ایران خارج نشه، این جنگ هیچ دستاوردی نداشته. وقتی این جملات رو مدام میشنویم، یعنی که اولویت اصلی الان اونجاست و آمریکایی ها برای اون هر هزینه انجام میدن و این باور رو دارن که اگر این هزینه رو انجام بدن، اون ابزار رو بگیرن، بعد به دلیل اینکه این کشور نفتیه، کل منطقه نفتی هست، این پولش به راحتی در واقع تامین خواهد شد. یعنی از هزینه کردن برای جنگ یک کشوری که ذخایر عظیم نفت و گاز داره، آمریکایی‌ها هیچ ترس و ابایی ندارن. مسیری که دارن طی می‌کنن هم همین است.
1: رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پارکینگ ساختمان مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن بامداد امروز در دادگاه اولد بیلی این شهر آغاز شده. عصر 26 فروردین ماه مهاجمان با استفاده از دو کوکتل مولوتوف به ساختمان ایران اینترنشنال در شمال لندن حمله کردند. اندکی پس از این رویداد گروه اصحاب الیمین با انتشار ویدیویی در تلگرام مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. در این دادگاه اوشین مگینس 21 ساله، ناتان دان 19 ساله و یک پسر 16 ساله به اتهام پرتاب مواد آتشزا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می شوند. این حمله در حالی رخ داده که اروپا با موجی کم سابقه از حملات مشابه روبرو شده. از 19 اسفند تا امروز دست کم 15 حمله در اروپا ثبت شده که اکثرشان کنیسه ها و نهادهای یهودی را هدف قرار دادهند. در این مدت لندن، پاریس و سه شهر آمستردام، روتردام و نیکرک در هلند، لیژ و آنتورپ در بلژیک شاهد این حملات بودند. اما بیشترین حملات در لندن رخ داده. دست کم 6 مکان مرتبط با جامعه یهودیان به علاوه دیوار یادبود جاوید نامان کشتار دیماه در شمال لندن و همینطور دفتر ایران اینترنشنال از اهداف اصلی این حملات بودند. این موج حملات در لندن از 3 فروردین و با به آتش کشیده شدن آمبولانس‌های متعلق به یک نهاد امدادرسان یهودی آغاز شد. بر اثر این آتش سوزی 3 آمبولانس تخریب شدند. 3 هفته بعد حمله دیگری انجام شد. در 26 فروردین ماه مهاجمان یک ماده آتشزا به کنیسه فینچلی در شمال لندن پرتاب کردند. 2 مهاجم 38 ساله و 46 ساله در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. 3 روز بعد 29 فروردین کنیسه دیگری در منطقه کنتون لندن به شیوهی مشابه هدف حمله قرار گرفت. 2 جوان 17 و 19 ساله در پی این حملات دستگیر شدند. تازه ترین مورد 9 اردیبهشت در منطقه یهودی نشین گولدرز گرین در لندن رخ داد. یک مهاجم 45 ساله با چاقو به 2 مرد یهودی حمله و آنها را زخمی کرد. مسئولیت بیشتر این حملات در لندن نیز از سوی گروه اصحاب الیمین پذیرفته شده. گروه اسلامی اصحاب الیمین نخستین بار در اسفند 1404 اعلام موجودیت کرد. این گروه تا کنون اهداف یهودی و نیز مخالفان جمهوری اسلامی را در اروپا هدف قرار داده. پلیس متروپولیتن میگوید این گروه از طریق اینترنت به ویژه در تلگرام به جذب نیروهای جوان میپردازد.
2: فیلم داستان‌های موازی یکی از فیلم‌هایی بود که در واقع منتقدان بسیار منتظرش بودن، در نگاه‌های مختلف می‌خواستن اون رو بررسی بکنن، به خاطر اینکه فیلمی بود که خارج از ایران و با بازیگران فرانسوی ساخته شده بود. آقای فرهادی خودش روز گذشته در یک مصاحبه‌ای به این اشاره کرد که در این فیلم از خط قرمزهای خودش عبور کرده. این فیلم در واقع یک ساختار متفاوتی داره، همزمانی یک بخشی از خیال و واقعیت هست، بخشی از داستان در واقع بخشی از داستان واقعیت های شخصیت هاست و بخشی دیگر یک داستان موازی است که واقعیت نداره و کمی پیچیده از ساختارش. خود عوامل فیلم هم که امروز در نشست مطبوعاتی حضور داشتن به همراه آقای فرهادی از چالش هایی گفتن که با در واقع این دو داستان همزمان براشون ایجاد کرده، مجبور بودن که خودشون رو وقف بدن با دو تا کاراکتر مختلف در یک فیلم و برای همین برای اونها چالش برانگیز بود. در این نشست مطبوعاتی که با حضور خود آقای فرهادی کمی پیش برگزار شد، سوالای متفاوتی از اون شد، سوالایی در مورد اینکه کار کردن مثلا با بازیگران فرانسوی چطور بود و یا اینکه سینمای فرانسه چقدر تاثیر داشته در شکل گیری داستان او. و همینطور خود آقای فرهادی به این اشاره کرد که در واقع نویسنده این فیلم که همراه در واقع یکی از آرزوهاش این بوده که خود فرهادی این فیلم رو بسازه، شب گذشته قبل از اینکه فرش قرمز برگزار بشه بهش خبر رسیده که جان خودش رو از دست داده و براش خیلی متاثر بود. اما در این پرس کنفرانس من هم فرصت بده که الان یک سوالی از آقای فرهادی بپرسم.
3: لیلی نیکفر، ایران اینترنشنال هستم. در این فیلم شما گفتید که بسیاری از خط قرمزهای خودتون ازش عبور کردید، از خط قرمزهای رژیم جمهوری اسلامی هم 100% عبور کردید. در فضای ایران اگر چنین فیلمی میساختید حتما محاکمه میشدید. الان هم خبرهای اعدام و کشتار و سرکوب همچنان از ایران میاد. میخوام از این تجربه ساختن بدون خط قرمزها به ما بگید. و اینکه به نظرتون چرا ستاره های غربی وقتی که از غزه صحبت می کنن در مقابل کشتار جمهوری اسلامی سکوت کردن، از مردم ایران چیزی نگفتن؟ و فکر می کنید سینماگرانی که در خارج از ایران کار می کنن آیا این رسالت رو ندارن که بیشتر در مورد ایران، در مورد اون چی که به مردم می گذره صحبت بکنن در تریبون هایی که دارند؟
4: توی ماه های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست‌پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد.
5: Ces derniers mois, pendant que moi j'étais occupée à la post-production de ce film Histoire parallèle, deux événements tragiques ont eu lieu en Iran.
4: من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاق‌ها همراه من هست.
5: J'étais à Téhéran la semaine dernière et je porte encore en moi les stigmates, l'impact de ces événements.
4: یکی از این اتفاقات کشته شدن آدم‌های بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن.
5: L'un d'entre eux ça a été la mort de nombreux innocents, des enfants, des civils qui sont morts pendant la guerre, l'attaque qu'a subi l'Iran.
4: و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن.
5: Et avant cette guerre, ça a été la mort de nombreux manifestants, des personnes qui étaient descendues dans la rue pour protester, qui étaient tout aussi innocentes et qui ont été massacrées.
4: هر دو بسیار دردناک و هیچ موقع فراموش نخواهد شد.
5: Ces deux événements sont extrêmement douloureux et ne seront jamais oubliés.
4: مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست.
5: être se soulever ou exprimer son indignation face à la mort de victimes de bombes, de personnes, de civils et d'innocents qui sont morts sous les bombes, ne veut pas dire qu'on est en faveur de l'exécution et de la mort de manifestants.
4: و برعکسش هم همینطور همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست.
5: De la même manière, avoir de l'empathie pour les personnes qui ont été tuées sous les balles lors des manifestations ne veut pas dire qu'on ne peut pas ressentir de l'empathie pour ceux qui sont morts sous les bombes.
4: بنظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست.
2: دیدیم جواب‌های آقای فرهادی رو قضاوت حالا با بینندگان باشه، اما برگردم به اینکه این فیلم چجوری در رسانه‌های سینمایی در نگاه منتقدان دیده شده، ارزیابی شده. گاردین به بازی ایزابل اوپه و فضای چند لایه فیلم اشاره کرده و ستایش کرده به نوع این فیلم رو. ورایتی گفته که یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌های آقای فرهادی بوده و اون بیشتر مرز بین خیال و داستان واقعیت رو اینجا به نمایش کشیده. هالیوود ریپورتر ولی گفته که زیبا بوده این فیلم اما ناامید کننده. ددلاین هم واکنشش مثبت بوده. واکنش ها به هر حال خیلی متفاوت از واکنش منتقدان هم خوب هست هم از نظر بعضی از اونها. این تغییر ساختار به آقای فرهادی در واقع خیلی مناسب سبک و سیاق اون نبوده. من به عنوان بیننده غیر حرفه‌ای از دیدنش لذت بردم، ولی باید ببینیم که بخت گرفتن جایزه‌ای هم داره در این جشنواره یا نه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

چت‌بات‌ها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه‌ای بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

12 ظهر در ایران، شنبه 26 اردیبهشت ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم، سر خط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف دو روز نابود می‌کنیم. گزارش رسانه‌ها از تدارک آمریکا و اسرائیل برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. نیویورک تایمز نوشت گزینه‌های نظامی احتمالی شامل بمباران‌های تهاجمی‌تر است. آماده باش ارتش و دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل برای بازگشت به جنگ علیه جمهوری اسلامی. رسانه‌های اسرائیلی از تصمیم‌گیری ترامپ درباره اقدام نظامی احتمالی تا 24 ساعت آینده خبر دادند. و ادامه تجمع‌های همبستگی با انقلاب ملی در شهرهای مختلف جهان. ایرانیان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض می‌کنند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. رئیس جمهوری ایالات متحده در مسیر بازگشت از چین با حضور در جمع خبرنگاران گفت اگر جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شدهش را تحویل ندهد، آمریکا در مقطعی مناسب وارد ایران خواهد شد. دونالد ترامپ درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی هم به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفت شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. او تاکید کرده اگر لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده جمهوری اسلامی را ظرف 2 روز نابود می‌کند. دونالد ترامپ گفته نمایندگان جمهوری اسلامی 5 بار درباره برچیدن برنامه هسته‌ای به توافق رسیدند، اما هر بار زیر این توافق زدند. ترامپ همچنین گفته نمایندگان جمهوری اسلامی دیوانند و تاکید کرده آمریکا تنگه هرمز را باز نخواهد کرد.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در جریان بازگشت از سفر 2 روزه خودش به پکن در ایرفورس وان در جمع خبرنگاران ظاهر شد و چکیده ای از آنچه که در سفر بین او و آقای شی گذشته بود رو در اختیار اونها قرار داد. مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی از آقای ترامپ پرسیده شد که چرا 20 سال تعلیق غنی‌سازی برای آمریکا پذیرفتنی نیست. آقای ترامپ گفت که میتونه پذیرفتنی باشه اگر این 20 سال یک 20 سال واقعی و قابل اجرایی کردن باشه. آقای ترامپ پیشنهادات جمهوری اسلامی در رابطه با توافق و آتش بس، جواب جمهوری اسلامی با اون 14 ماده ایالات متحده رو رد کرده، اونها رو نپذیرفته و میگه تنها جمله اول رو خونده و براش پذیرفتنی نبوده. آقای ترامپ میگه که آتش بس رو به خاص کشورهای دیگه مثل پاکستان انجام داده و ترجیح او نبوده. آقای ترامپ میگه که شاید لازم بشه برای پاره پاکسازی و تمیزکاری دوباره وارد ایران بشن و در جای دیگری میگه 75% از توان نظامی جمهوری اسلامی تحلیل رفته و ممکنه که ایالات متحده بره و باقی رو هم بخواد از بین برداره. آقای ترامپ میگه که در رابطه با جمهوری اسلامی و ارزیابی هایی که آمریکا پیش از جنگ انجام داده، نه چیزی رو دست بالا گرفتن نه چیزی رو دست پایین گرفتند و همه چیز رو درست ارزیابی کرده بودند. و در پاسخ به این سوال که جنگ کی تمام میشه و این تنش ها کی تمام میشه، آقای ترامپ میگه که ایالات متحده در جنگ های پیشین خودش سالها درگیر بوده و او فقط 2.5 ماهه که درگیر این تنش با جمهوری اسلامی شده. در رابطه با تنگه هرمز، در حالی که ایرفورس وان در آسمان بود، صدر اعظم آلمان آقای مرتز و نخست وزیر ژاپن خانم تاکائیچی گفتند که آقای ترامپ با اونها تماس تلفنی داشته و در رابطه با تنگه هرمز با هم گفتگوهایی رو انجام دادن. آقای ترامپ میگه در رابطه با ایران، ایالات متحده و چین مثل هم فکر میکنن و چین هم مایل هست که تنگه هرمز باز بشه که جمهوری اسلامی عوارض رو دریافت نکنه، ولی میگه از

0: روح‌الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی معتقد پنجره‌های دیپلماسی میان تهران و واشنگتن بسته شده و شرایط برای آغاز دوباره جنگ فراهمه.
1: ما در دورترین فاصله از دیپلماسی الان قرار داریم. الانی که داریم با هم صحبت میکنیم امکان دیپلماسی به حداقل رسیده. طبیعتا وقتی که پنجره های دیپلماسی بسته تر بشه دروازه های جنگ بازتر میشه. این یک قاعده است. در شرایطی که جمهوری اسلامی حاضر نشده تن به خواسته های آمریکا و تن به شروط آمریکا بده، شروطی رو اعلام کرده که امریکایی ها هم اون رو نمیپذیرند و کاملا اون رو رد میکنند، فاصله بین خواسته های طرفین باعث میشه که جایگزین دیگری برای جنگ الان وجود نداشته باشه، مگر اینکه در این فاصله اقدامات و تلاش های دیپلماتیک به ویژه از سمت کشورهای دیگر منطقه بتونه نتیجه بخش باشه. در غیر این صورت شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که امکان جنگ مجدد رو بسیار بالاتر میبره. اگر این امکان در نظر گرفته بشه، مسئله تهدیدهای فعلی به در واقع کاربردهای دوگانه خواهد داشت، یا مسئله آمادگی‌های نظامی از سمت آمریکا و اسرائیل میتونه کاربرد دوگانه داشته باشه. از یک طرف میتونه به عنوان یک ابزار مذاکره حتی تلقی بشه، یعنی اهرمی باشه برای فشار بر جمهوری اسلامی که در لحظات آخر برای جلوگیری از وقوع مجدد جنگ به دیپلماسی روی بیاره و تن به برخی حداقل برخی از خواسته هایی بده که امکان مذاکره رو فراهم کنه. در غیر این صورت این آمادگی امکان اقدام نظامی مجدد رو برای آمریکا و اسرائیل فراهم میکنه و دست اونها رو برای این کار باز نگه میداره. همینطور که میدونیم وضعیت جنگ 40 روزه که به آتش بس منتهی شد، عملا برای جمهوری اسلامی تبدیل به بهانه شو تا یک روایت پیروزمندانه ایجاد بکنه. در دل این روایت این تلقی ایجاد میشه که ما در طول جنگ امتیاز ندادیم، در نتیجه در مذاکره هم امتیاز نخواهیم داد. این روایت متوهمانه منجر به این میشه که جمهوری اسلامی حاضر نباشه در مذاکره ها حضور فعال و سازنده پیدا بکنه و حاضر باشه که امتیازات مناسب و مطلوب آمریکایی ها رو ارائه بکنه. این روایت زمانی شکسته میشه که مجدداً جنگ رخ بده. به همین دلیل که من فکر میکنم شرایط به گونه‌ای پیش میره که اگر اتفاق خاصی نیفته، یعنی معجزه‌ای در دیپلماسی رخ نده، در این صورت جنگ مجدد اجتناب ناپذیره و طرفین چاره‌ای ندارند الا اینکه به رویارویی نظامی بپردازند. اهداف مورد توجه آمریکا و اسرائیل یک موضوع تاکتیکی در این جنگ احتمالی خواهد بود. قاعدتا اهدافی که در جنگ 40 روز مورد اصابت قرار گرفتن، مثل پایگاه‌های موشکی و انبارهای زیرزمینیش، مثل سامانه‌های پدافند هوایی، مثل مرکز فرماندهی نظامی و امنیتی و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای، مجددا در طول حمله جدید مورد هدف قرار خواهند گرفت. اما اگر امریکایی ها تصمیم داشته باشند که یک تغییر راهبرد ایجاد بکنند، به معنای اینکه جمهوری اسلامی رو ببرند در آستانه سرنگونی قرار بدن، این لازمش اینه که محاصره دریایی و اقدام نظامی توامان انجام بشه. پیش از این اینجوری نبوده. 40 روز جنگ کردن، بعد آتش بس شد و بعد محاصره دریایی شروع شد. الان اگر بخوان در واقع با تغییر راهبرد جمهوری اسلامی رو در آستانه سرنگونی قرار بدن، نیازمند این هست که محاصره دریایی با هدف فشار اقتصادی داخلی و جنگ نظامی با هدف فشار نظامی از خارج توامان اتفاق بیفته تا جمهوری اسلامی در آستانه سرنگونی قرار بگیره، تا تصمیم بگیره که به سمت سرنگونی بره یا در اون لحظه حاضر به تسلیم باشه.
0: مقام های اسرائیلی میگن کاخ سفید به مرحله تعیین کننده در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی نزدیک شده و ممکنه برای شکستن بنبست مذاکرات به گزینه نظامی روی بیاره. بنا به گزارش کانال 12 اسرائیل، رئیس جمهور آمریکا قرار ظرف 24 ساعت آینده نشستی ویژه با مشاورانش برگزار بکنه تا تصمیم نهایی درباره جمهوری اسلامی رو اتخاذ بکنه. یک مقام ارشد اسرائیلی به شبکه 12 گفته از سرگیری درگیری ها نزدیکه و اسرائیل خودش رو برای چند هفته جنگ آماده کرده. در همین حال رسانه‌های اسرائیلی همچنین از آماده باش کامل

0: ارتش و نهادهای اطلاعاتی این کشور برای سناریوی احتمالی بازگشت فوری به جنگ با جمهوری اسلامی خبر دادن. شبکه 11 تلویزیون اسرائیل گزارش داده. مقام‌های امنیتی بر این باورند که مشتبه خامنه‌ای شخصا خط مخالفت با هر گونه انعطاف در برابر آمریکا را هدایت می‌کند. در همین حال تحلیلگران نظامی اسرائیلی معتقدند ترامپ تنها یک پنجره 5 هفته‌ای در اختیار دارد تا ضربه شدید به جمهوری اسلامی وارد بکند. همراه میشم با همکارم اشکان صفایی در اسرائیل و در شهر حیفا. اشکان، به نظر میاد که رسانه‌های اسرائیلی حالا با اطمینان بیشتری در مورد از سرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی صحبت میکنند. فکر میکنی علت این چی باشه؟ خودت در اسرائیلی اون فضا چطوره؟ آیا اون میشه احساس کرد که داره به همون سمتی میره که رسانه‌ها میگن؟
1: این احساس کاملا وجود داره. خب بخشی البته باید گفت از این احساس هم از همون چیزی میاد که رسانه ها میگن، حالا چه به صورت تحلیلی و چه به صورت در واقع به نقل از مقامات اسرائیلی و آمریکایی و منابع مختلف. اما آنچه که باعث شده که امروز با احتمال بیشتری رسانه های اسرائیلی، تحلیلگران و حتی مقامات اسرائیلی حالا وقتی که به صورت ناشناس با رسانه ها صحبت میکنن، از احتمال آغاز دوباره حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی صحبت بکنند، دو سه مورد هست. یک موردش موضوع پنجره زمانی هست. در واقع اون پنجره یا اون بازه زمانی که الان وجود داره، پنجره فرصت برای ایالات متحده که بخواد عملیات جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، از الان هست تا حدوداً 1 ماه دیگه، تا زمانی که جام جهانی آغاز بشه. در اسرائیل تحلیلگران در واقع بر این باورند که فقط در این دوره هست که ایالات متحده میتونه یک عملیات نظامی رو شروع کنه و به پایان برسونه. بعد از اون خود جام جهانی شروع میشه و بعد به سمت انتخابات میان دوره ای آمریکا خواهند رفت و در این زمان دیگه احتمالاً حمله ای اتفاق نخواهد افتاد. برای همین هم هست که میگن که اگر حمله ای بخواد باشه در همین روزهای آینده باید آغاز بشه. اما از طرف دیگه یک نکته دیگر هم وجود داره، نکته ای که کانال 11 تلویزیون اسرائیل بهش اشاره کرده. کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع امنیتی در اورشلیم میگه که امروز شخص مشتبه خامنه ای رهبری اون خط تندرو رو در جمهوری اسلامی بر عهده گرفته و در واقع اون موضع سخت مذاکره جمهوری اسلامی با ایالات متحده رو او هست که داره هدایت میکنه و اجازه نمیده که هیچ گونه توافقی به دست بیاد، به ویژه مخالفت شدیدی داره با مهمترین نکاتی که درباره برنامه اتمی و برای ایالات متحده وجود داره. و همین موضوع هم به گفته کانال 11 تلویزیون اسرائیل باعث شده که الان در واقع نزدیکتر بشه دونالد ترامپ به این که بخواد تصمیم بگیره که حملات رو از سر بگیره علیه جمهوری اسلامی. خب همونطوری گفتی کانال 12 هم به نقل از مقاماتی در اسرائیل گفته که احتمالاً در طول همین 24 ساعت آینده دونالد ترامپ تصمیم نهایی رو خواهد گرفت که چگونه اقدامی رو بخواد انجام بده. درباره خود اقدام اما خب حالا اگر تازه انجام بشه حمله نظامی، در اون مورد شک هست که این اقدام چطور خواهد بود. در واقع برخی از تحلیلگران میگن که ممکن هست این بار دونالد ترامپ به سمت یک اقدام نظامی بسیار فراگیری بره که هدفش سرنگون کردن کامل جمهوری اسلامی باشه، اما این امکان هم وجود داره که فقط بخواد یک ضربه سخت و کوتاه در واقع به زیر ساختای انرژی در ایران بزنه، از جمله پالایشگاه‌ها و دیگر موارد مربوط به صنعت نفت در ایران، که جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که در مذاکرات کاملا کوتاه بیاد.
0: اشکان صفایی همکارم در حیفا، اشکان مرسی از توضیحاتت. 12:16 هست در ایران. بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید اینجا در ایران اینترنشنال. نگاهی بکنیم به صفحات خبری. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ میگه لازم باشه زیرساختای باقی مانده رو ظرف 2 روز نابود میکنیم. و گزارش رسانه‌ها از تدارک آمریکا و اسرائیل برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی. نیویورک تایمز نوشته گزینه‌های نظامی احتمالی شامل بمباران‌های تهاجمی‌تره. تجمع‌های همبستگی ایرانیان در شهرهای مختلف جهان از اروپا تا آمریکا و کشورهای آسیای جنوب شرقی در حمایت از انقلاب ملی ادامه داره. ایرانیان امروز در ژاپن و در کره جنوبی برای بازتاب صدای مردم داخل ایران مقابل وزارت خارجه های دو کشور در توکیو و سئول تجمع کردند و خواستار پایان مباشات دولت ها با جمهوری اسلامی شدند.
2: اندکی که در کره جنوبی زندگی میکنن ولی به قول خودشون صداشون همیشه بلنده، امروز هم باز تجمع کردن در پاسخ به فراخوان انجمن ورزشکاران آزادیخواه. هم اینجا در سئول ما تجمع داریم، هم همزمان در توکیو تجمع داریم که البته در ساعت‌های آینده ما گزارش مفصلی از هر دو تا شهر رو خواهیم داشت. اما امروز در برابر وزارت خارجه کره جنوبی که پشت سر من هست، اون برابر تو ساختمونش، ولی به هر حال طبق معمولم توی گفتم ایرانی‌هان اومدن و جمع شدن. اجازه بده تا از اینجا حرکت نکردم به جای دیگه، من تا با یکی دو تا مصاحبه باشون انجام بدم. خانم پارک، خب قبل از که تموم بشه از انجمن، امروز هم دوباره مثل همیشه اندک ایرانیان ساکن کره تجمع کردن اینجا، پیامتون چی بود؟ برای چی امروز جمع شدین؟
3: ما در جواب فراخوان شاهزادمون
2: انجمن آزادی خانم مربوطه هست، درسته؟
3: بله، در جواب فراخوان ایشون ما اینجا جمع شدیم که برای ایران، برای صدای نشنیده مردممون در ایران صداشون باشیم اینجا. در حقیقت
2: امروز در واقع دولت کره هم این روزها در یک شرایطی قرار داره، به خصوص به خاطر کشتی و یک اعتراضاتی انتقادایی هم خود ایرانیان اینجا کرده بودن، از جمله در مورد سفیر جمهوری اسلامی شنیدم که دروغ‌های در واقع اظهاراتی کرده که گفته میشه دروغ بوده، در واقع به خاطر در مورد کشتی فلبر کره‌ای که گفتن جمهوری اسلامی اون رو هدف قرار نگرفت نداده، ولی ظاهرا همینطور بوده. در اون مورد چه به نظرتون چه حرفی داشتید و چه اظهاراتی رو مطرح کردید؟
3: حقیقتش ما واقعا در تعجب هستیم که چطوره که دولت کره تا به حال با اینکه دقیقاً میدونه که جمهوری اسلامی به کشتیشون شلیک کرده، تا به حال اصلا حتی یک بار هم سفیر رو اظهار نکرده که ازش بازخواست کنه. یعنی دلیل این کارشون چیه ما نمیدونیم واقعا، و برای این ما ایستادیم که بگیم که مماشات نکنید با جمهوری اسلامی، مماشات نباید کرد، اینا قاتلان هست و اینا دارن بچهای ما رو میکشن، اینا اینترنت رو بر روی مردم ایران بستن، اینا دارن هر روز صبح یکی از بهترین بچهای ما رو، بهترین نخبه های ما رو دارن به پای دار میبرن، دارن آویزونشون میکنن به دار، دارن میکشن. اون وقت شما نمیان که حتی برای اون کشتی تو که زده شده سفیر رو احضار بکنین؟ یعنی چه وقت تازه میخوننش به مجلس؟ چطور پارلمان تا به حال یک بار هم اعتراض نکرده به این موضوع؟
2: آیا اعتراضاتتون رو به گوش دولت کره رسونید؟ البته میدونم با رسانه ها صحبت میکنید، ولی آیا راهی پیدا کردید تا با مقامات پارلمان یا مقامات دولت کره جنوبی هم صحبت بکنید؟ قبلا البته معمولا کنفرانس خبری هم داشتید.
3: بله، ما کنفرانس های مطبوعاتی داشتیم، خبری داشتیم، اما متاسفانه برای اینکه بتونیم به خود دولت کره یا به جمهوری اینجا، به ریاست جمهوری اینجا پیاممون رو برسونیم، نیاز به اشخاص زیاد بیشتری داریم ما اینجا که بتونن یه پتیشن رو امضا بکنن. یعنی نیاز به امضاهای بیش از 50,000 داریم که ما اینجا جمعیت آنچنانی نداریم، یعنی جمعیت ایرانیان ما اینجا اونقدر نیستن، و کره‌ای‌ها هم که به قولی اصلا درباره ایران به اونقدر نمیدونن. ما فقط داریم الان تلاش می‌کنیم که کره‌ای‌ها رو اول بیدار بکنیم، اونها بفهمن که در ایران چه خبره و ما برای چی اینجا ایستادیم، هر هفته برای چی اینجا داریم داد می‌زنیم. تمام تلاش می‌کنیم الان روی این موضوع هستش که مردم کره رو بیدار بکنیم.
2: بله، در این مورد میتونم بگم که البته در طول این روزها، در طول این هفته ها، معمولا خود ایرانیان اینجا میگن با وجود تعداد اندکی که دارن با رسانه های اینجا مصاحبه مختلفی انجام میدن و سعی میکنن که وضعیت رو در خود ایران به یک شکلی روشن بکنن. هم از جمله اینفلوئنسرها من همیشه البته سراغش میرم، هدا از جمله کسانی هستش که معمولا اینجا مصاحبه میکنه، حرف میزنه. بذار اونور باشم که آفتاب نگیرد. در پایان این اعتراض، در واقع تظاهرات امروز، تجمع امروز، اخیرا آیا صحبتی چیزی داشتی با رسانه های کره جنوبی حرفی زدی؟
4: بله، من همیشه صحبت میکنم راجع به وضعیت اسفناکی که الان توی ایران هستش، با اینکه آتش بس هست تعداد خیلی زیادی دارن اعدام میکنن و این روند همچنان ادامه داره. ما باید این رو به گوش جهانیان برسونیم که تموم شدن جنگ به تنهایی کافی نیست، بلکه باید رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی هم تمام بشه.
2: مردم کره چی میگن؟ اونایی که باشون صحبت میکنی نظرشون در مورد وضعیت فعلی ایران وقتی با خبرنگارا به خصوص صحبت میکنی؟ البته منم باشون صحبت کردم ولی میخوام بدونم که اونا به چی میگن و چه نظرشون چیه.
4: فکر میکنن که اگر جنگ تموم بشه برای ایرانیان خوبه، اما وقتی باشون صحبت میکنن و راجع به شرایط الان ایران میفهمن، متوجه میشن که تموم شدن جنگ با هر نحو و به هر شکلی ممکنه که برای ایرانیان خوب نباشه و باید حتما این رژیم ضعیف بشه و از بین بره و اون موقع جنگ تموم بشه.
2: آیا اخیرا تونستید با دولت کره هم صحبت بکنید یا با نمایندگان پارلمان؟ چون قبلا یادم هستش که در جامعه جنبش زن زندگی خب خیلی زیاد پارلمان میرفتید، اخیرا تونستید با نمایندگان یا مقامات دولتی کره جنوبی صحبت بکنید در مورد وضعیت ایران؟
4: با نمایندگان نه، ولی با وزارت امور خارجه صحبتی داشتم و ایشون صحبت کردن راجع به چند وقت پیش که یک کمک بشردوستانه‌ای به سمت ایران میفرستادن. گفتن که خیلی مطمئنانه میتونن این اطمینان رو به من بدن که و به همه ایرانی‌ها بدن که این کمک‌های بشردوستانه به صورت مالی نه، بلکه به صورت دارویی و مواد غذایی به سمت ایران و برای مردم جنگ زده به دست اونها خواهد رسید.
2: ولی اینا هم باید بگم که با وجود اینکه میگم تعداد خب زیادی نیست، خیلی ممنون ادا اینجا، ولی حتی وقتی که معمولا وقتی که اظهار نظری میشه وقتی دیده میشه که اعتراضی وجود داره، مثل موردی که هدا صحبت کرد، وزارت خارجه کره جنوبی سعی میکنه در این مورد توضیح بده و شما هم تقریبا همیشه اینجا هستید در من تجمعات میبینم. حالا باز تجمع امروز تموم شده، پیامی دارید برای مردم ایران؟
5: پیام داریم این که شما محدودین، ما محدود نیستیم و حرفای و اراده شما رو به تمام جهانیان میرسونیم. نگران نباشید، ما هستیم. شما جون گذاشتین، ما شرمنده، ولی ما هم همین دست اون میاد برای شما انجام میدیم.
2: خیلی ممنون. کره‌ای‌ها اینجا میگن که تعدادشون کمه ولی صداشون زیاده و ما تقریبا هر هفته هر وقتی که فراخوانی هم باشه ما این جمع رو اینجا میبینیم، اکثرا هفته در مقابل وزارت خارجه کره جنوبی، جایی که الان من با شما داشتم صحبت می‌کردم.
0: گزارش همکارم توماج تاهباز بود از سئول، پایتخت کره جنوبی. تجمع ایرانیان در شهرهای اوکلند نیوزیلند و بریزبین استرالیا هم امروز برای باستا به صدای ایرانیان داخل کشور برگزار شد. تجمع کنندگان خواستار پایان دادن به اعدام‌ها در ایران و رفع محدودیت‌های دسترسی شهروندان به اینترنت شد.
6: امروز شنبه 16 می تجمع ایرانیان مقیم نیوزیلند در اعتراض به اعدام‌های بی‌رویه، قطعی اینترنت در ایران و کشتار رژیم منحوس جمهوری اسلامی. ایرانیان مقیم نیوزیلند با تجمع در خیابان‌های مرکز شهر اوکلند اعتراض خود را به جامعه جهانی اینگونه نشان می‌دهند.

0: 12:26 دقیقه است در ایران. نگاهی بکنیم چند خبر کوتاه. وبسایت اقتصاد نیوز گزارش داده ادامه اختلال اینترنت در ایران باعث ریزش محسوس درآمد فریلنسرها و برنامه نویسان شده. بر اساس این گزارش بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال به دلیل محدودیت‌های اینترنتی پروژه‌های خارجی و ارتباط با کارفرمایان خودشون را از دست دادند و حجم پروژه‌های آنلاین تا 80% کاهش داشته. قطع و اختلال اینترنت در ایران اکنون وارد 78th روز خودش شده. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده فردا آخرین روز اجرای طرح رایگان بودن مترو و اتوبوس‌های تندرو در تهران. چمران گفته این طرح در دوران جنگ برای ایجاد آرامش در شهر اجرا شد، اما برخی اعضای شورا خواهان دائمی شدن این طرح هستند. سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ویژه از همه مشمولان متولد سالهای 1355 تا 1387 خواسته وضعیت خدمت سربازی خودشون رو تعیین تکلیف کنند. این سازمان اعلام کرده مشمولانی که در مهلت مقرر وضعیت خدمتی خودشون رو مشخص نکنند غایب محسوب و با محرومیت‌های اجتماعی مواجه خواهند شد. افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، گرانی کالاها و بیکاری معیشت شهروندان در ایران را به شدت تحت فشار قرار داده. پیام‌های ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال نشون میده دغدغه اصلی مردم و جوانان از تلاش برای ساختن آینده به تقلا برای تأمین هزینه‌های روزمره و بقا تغییر کرده.
1: مغازه هم تو پاساژ ارغوان بود که 15 اردیبهشت سوخت و هیچی ازش نموند. من و کسبه ارغوان از کجا میخواییم الان کار کنیم، جنس بخریم و تو این وضعیت خرج خونه در بیاریم؟ خواهش میکنم صدای ارغوان باشید. اینا تلاشی برای خاموش کردن آتش نکردن.
2: چهار قلم جس، یه نیشیر، یه شیر، یه دونه بیسکویت با یه بستنی شده 450 گان. اینم وضعیت ما، اینم اونایی که طرف جمهوری اسلامی هم ببینم.
3: تعدیل نیو شدم. کیوتا کار نینز کار گیرن یا هر جان که آگرین زنن الکی دروغه. پول قبض برقران اومده 1,500,000. من الان تنها دارم زندگی میکنم، زن و بچه را همه را فرستم خونه مادر خانمم. نمیتونم اینه، پسشون بر نمیام دیگه. اگه بچه هست دیگه یه چیزی میخواد، دیگه یه چیزی میبینه میخواد، چه میدونم، از نه میوه نه بستنی نه پفک هیچی نمیتونم بخرم براشون. خودم اینجا شده دارم نون خوش میخورم ولی میگذره، اما بر بچه نمیشه. بر بچه نمیتونی توضیح بدی این شرایط چیه. نمیدونه چرا من خونم، چرا من سر کار نمیرم. نمیفهمه معنی تعدیل نیرو رو، نمیدونه اینکه نمیتونی بری بیمه بیکاری استفاده کنی، چون شرایط بیمه بیکاری اصلا همه پشت در بیمه بیکاری وایسادن. واقعا خسته شدیم، واقعا بریدیم.
4: من یه خانم 25 ساله هستم. سالها امیدم این بود که یه روز مهاجرت میکنم و برای همون تلاش کردم. الان با این وضعیت که آیلتس دیگه تو ایران برگزار نمیشه، اینترنت قطع شده و همه چیز 10 برابر گرونتر شده، حتی نمیدونم دیگه به چه آینده‌ای دل ببندم. تمام آرزوهایی که داشتم یکی یکی ازم گرفته شدن و الان فقط به این فکر میکنم که هفته بعد چطور پولم رو نگه دارم که به آخر ماه برسه و چطور دستی دستمال کاغذی و گوشت و روغن بخرم. گناه ما چیه که نمیتونیم مثل بقیه آدمای این دنیا یک زندگی عادی داشته باشیم؟ برای خوشبختی‌های ساده باید فقط از تخیلاتمون استفاده کنیم. تمام دوستام کارشون با اینترنت بود و الان کارشون رو از دست دادند و همه اطرافیانم فقط منتظرن ببینن چی میشه. تا کی باید تو این برزخ زندگی کنیم؟
0: وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان به مدت 45 روز دیگه خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات توافق آتش بس تمدید شده و روند سیاسی اون در روزهای 12 و 13 خرداد از سر گرفته میشه. ارتش اسرائیل با وجود تمدید آتش بس برای 9 منطقه در جنوب لبنان دستور هشدار تخلیه صادر کرده. این هشدار را سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی یک ساعت پیش منتشر کرد. او گفته که حزب الله توافق آتش‌بس رو نقض کرد و ارتش اسرائیل ناچار با قدرت اقدامات این گروه نیابتی جمهوری اسلامی واکنش نشون بده. همین ساعتی پیش هم بود که ارتش اسرائیل اعلام که حملات به این مناطق در جنوب لبنان رو آغاز کرده، از جمله نبتیه و سور. دولت لبنان در اقدامی کم سابقه با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل، جمهوری اسلامی رو به سوء استفاده از مسئولیت دیپلماتیک، دخالت در امور داخلی لبنان و انتقال نیروهای سپاه پاسداران به این کشور در پوشش فعالیت دیپلماتیک متهم کرد. به گزارش فاکس نیوز، دولت لبنان در این نامه نوشته رفتار جمهوری اسلامی دخالت مستقیم و آشکار در امور داخلی لبنان محسوب میشه و کشور رو وارد جنگی میکنه که خواستار اون نیست.
5: بر کسی پوشیده نیستش که جمهوری اسلامی برای دهه‌ها لبنان رو همواره به عنوان مهمترین پایگاه نفوذ منطقه‌ای خودش معرفی می‌کرده، به نوعی اصلا نشان می‌داده که ما هر کاری دلمون بخواد در لبنان می‌کنیم. عملاً دولت لبنان نمی‌تونه در تصمیماتی که ما و حزب الله می‌گیریم دخالت بکنه، اما حالا این نامه داره نشان می‌ده که نه، دولت لبنان تصمیم گرفته که، یا حداقل بخش مهمی از سیاستمداران لبنانی تصمیمشون رو گرفتن که خط خودشون بر راه خودشون رو جدا بکنن. در این نامه آمده که جمهوری اسلامی داره برخلاف تمام کنوانسیون های بین المللی و اصول رایجی که وجود داره از پوشش دیپلماتیک استفاده میکنه، نیروهای سپاه پاسداران رو برای امور امنیتی وارد خاک لبنان میکنه. این جمله‌ای که سفیر لبنان در سازمان ملل گفته، این که جمهوری اسلامی با اقداماتش لبنان رو وارد جنگی کرده که اصلا ارتباطی به این کشور نداره، دقیقاً اون چیزی است که جمهوری اسلامی سالها داشته تبلیغ میکرده که ما اونجا هستیم، داریم برای لبنان میجنگیم. حالا الان دارن مسئولین لبنانی میگن نه، اصلا این جنگی که شما دارید اینجا با این اقداماتتون انجام میدید اصلا ارتباطی به ما نداره و با منافع ملی ما هم در تضاد هستش، آنگونه که در این نامه اومدن نوشتن. اما سالها در لبنان گروهای مختلف سیاسی میامدند با اینکه با نظرات حزب الله مخالف بودند، اما تلاش میکردند که با توجه به نزدیکی حزب الله لبنان به جمهوری اسلامی وارد این حوزه کمتر بشن یا نزدیکش نشن یا تنها به چند بیانی اکتفا بکنن. اما حالا الان دیگه نه، الان سیاستمدارای لبنانی دارن میان و اعلام میکنن رسما که خسته شدن از رفتارهایی که جمهوری اسلامی داره میکنه. اتفاق دیگری که لبنانی ها رو بسیار ناراضی کرده حضور نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هستش در خاک لبنان بدون اینکه حتی به مسئولین لبنانی اطلاعی داده بشه. مشخصا در یک موردی که حمله کرده بوده اسرائیل به یک هتلی در لبنان و سه عضو سپاه پاسداران در اونجا کشته شدن، اصلا مسئولین امنیتی یا اصلا مسئولین لبنانی خبردار از این قضیه نبودن. بنابراین آن گونه‌ای که داره مشخص میشه با توجه به فشارهای اقتصادی که بعد از جنگ در جمهوری اسلامی و کاهش نفوذش در منطقه، حالا بزرگترین این پایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی هم پایه‌هاش برای جمهوری اسلامی شل شده، اون هم لبنان هست و اون هم حزب الله لبنانی که حالا دیگه داره تصمیمات در مورد اون جدی‌تر در سیاست لبنان امروز گرفته میشه.
0: چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قراره این هفته به چین سفر بکنه. کاخ کرملین اعلام کرده این سفر روزهای 29 و 30 اردیبهشت ماه انجام میشه. این سفر تنها چند روز پس از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از پکن صورت میگیره. وزیر نفت عراق میگه بغداد به دنبال مذاکره با اوپک برای افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت این کشور. بسیم محمد گفته هدف عراق رسیدن به ظرفیت تولید 5 میلیون بشکه در روزه. عراق در ماه آوریل تنها 10 میلیون بشکه نفت از طریق تنگه هرمز صادر کرد، رقمی که در مقایسه با ماهانه 93 میلیون بشکه پیش از جنگ کاهش چشمگیری را نشون داد. وزارت دادگستری آمریکا از بازداشت یک عضو ارشد کتایب حزب الله عراق و انتقال او به ایالات متحده آمریکا خبر داده. محمد باقر الساعدی متهم به هماهنگی دست کم 20 حمله علیه منافع آمریکا و طرح‌ریزی اسخای می‌کنم برای کشتن شهروندان آمریکایی و اروپایی. دادستان‌های آمریکایی میگن کتایب حزب الله وابسته به سپاه پاسدارانه. الساعدی با 6 اتهام مرتبط با تروریسم بوده. جشنواره فیلم کن امروز در حالی وارد پنجمین روز خودش شده که واکنش‌ها به نمایش و نشست خبری فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی همچنان ادامه داره. همزمان امروز مستند تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در کن به نمایش در میاد. فیلمی که به اعتراض های اجتماعی و تجربه نسل های مختلف در ایران میپردازه. مستقیم بریم به محل برگزاری جشنواره فیلم کن، همراه بشیم با همکارم لیلی نیکفر. لیلی، یک روز آفتابی در کن، همراه تو بشیم، برای ما بگو که چه خواهد گذشت در این روز آفتابی و از حال و هوای جشنواره فیلم از تو بیشتر بشنویم.
6: هواش که خیلی خوبه رضا، ولی از حالش اگر بگم شلوغی ها شروع شده. امروز چند تا فیلم مهم بین المللی قراره اینجا به نمایش در بیاد. یک فیلمی از ریوسوکه هاماگوچی، فیلم پاولیکوفسکی از روز گذشته در اکرانه و امروز هم برای بلیت هاش بیرون صف کشیدن، و فیلم هیولای مهربان از ماری کروتزر هم یکی از فیلم هایی است که امروز اینجا به نمایش در میاد. اینها در واقع فیلم هایی هستن که شاید برای مخاطبان اروپایی بسیار جذاب، مخصوصا فیلم هایی که در شرق مثل کره و ژاپن ساخته شدن امسال بسیار طرفدار پیدا کرده. در کن حضور سینمای هالیوود خیلی کم رنگ‌تر از گذشته است و فیلم پگاه آهنگرانی همونطور که گفتی تمرین هایی برای یک انقلاب امروز برای اولین بار در بخش اکران ویژه کن به نمایش در میاد. خود پگاه و تیمش امروز در روی فرش قرمز قراره که حضور داشته باشن و به همراه حالا عوامل این فیلم رو همراه با تماشاگران قراره که ببینن. در حاشیه در واقع این جشنواره هم که میدونیم هر سال بازار فیلم کن هست که اتفاق میفته، امسال گفتن که در واقع رکورد داره، 16,000 عامل فیلم بین المللی در این بازار امسال شرکت کردن که رقم بسیار بزرگی هست از نظر رسانه ها. و مسئله دیگه که خیلی توی رسانه ها بازتاب داره اینه که امسال جشنواره کن بسیار تحت تاثیر اتفاقات سیاسی، جنگ، سانسور و خیلی از اتفاقات اجتماعی در جهان هست. برای همین هست که رسانه ها همونقدر که به لحاظ در واقع هنری و سینمایی این جشنواره رو پیگیری میکنن، دنبال سوژه های خبری دیگر هم هستن. اینجا البته لازم نیست هم خیلی دنبالش باشن، چون واقعا سینما تحت تاثیر قرار گرفته. مثل گذشته نیست که فیلم سازن بگن که سینما و سیاست از هم جداست. هیئت داوران جشنواره فیلم کن بسیاریشون امسال در افتتاحیه این جشنواره گفتن که سینما و سیاست نمیتونه از هم جدا باشه و مکمل هم دیگرن، و سینما بدون بازتاب اتفاقات اجتماعی و سیاسی فقط پروپاگانداست. فیلم دیروز در واقع فیلمی که پریروز داره اکران میشه، فیلم آقای اصغر فرهادی، فیلم پرسر و صدایی شده، بسیار بحث برانگیز شده در بین منتقدان سینما. از چند نظر اون رو بررسی کردن. یکی این که آقای اصغر فرهادی ساختار فیلم‌های خودش رو در واقع که در گذشته پی میگرفت امسال تغییر داده با این فیلم. برخی میگن که فیلم پیچیدگی فیلم خوبه، برخی میگن که نتونسته منسجم سازی بکنه از در واقع نقش آفرینی بازیگران فرانسوی از جمله ایزابل اوپر. خیلی استقبال شده، تمجیدهای زیادی شده. به هر حال فیلم از این که در مورد اینکه فیلم بسیار جذب میکنه مخاطب رو و کنجکاو میکنه که تا آخر پی بره، همشون این اتفاق رو دارن. اما در پایان سلیقه ها متفاوته. برخی از رسانه ها مثل ورایتی گفتن که غیر منسجمه و برخی از رسانه ها گفتن که ناامید کننده است. در مورد نشست خبری ایشون هم دیروز پاسخی که ایشون به سوال ایران اینترنشنال دادن در مورد نظرشون در مورد کشدار خیلی بازتاب داشته در رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های فارسی زبان. البته این که آقای فرهادی در پاسخ به ایران اینترنشنال که اشاره کرده بود به کشتار جمهوری اسلامی که از طرف مثلا سینمای هالیوود بهش اشاره نمیشه، آقای فرهادی فقط این رو پاسخ داد که او با کشتار مخالفه، چه کشتار غیر نظامیان جنگ و چه کشتار معترضان در خیابان.
0: توضیحاتت لیلی نیکفر همکارم در محل برگزاری 79مین دوره جشنواره فیلم کن، همراه تو خواهیم بود در بخش‌های بعدی خبری و گزارش‌های تو رو دنبال خواهیم کرد. مرسی لیلی و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همچنان همراه ما هستید. اینجا ساعت 1 بعد از ظهر ایران مجددا خدمت شما خواهم رسید با بخش بعدی خبرها. همراه ایران اینترنشنال بمونید. وقت شما بخیر.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ مرد.
4: مغفر للمؤمنین والمؤمنات علهم بيننا وبين
5: نفسای آخره.
6: چه دست پا میزنه
5: و ما ولشون هم نمیکنیم.
6: آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون.
5: شما یک داغی به دل ما گذاشتید. ما رهاتون نمیکنیم.
7: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
8: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
9: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هر دینی نخوریم.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
11: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: پایه دهم انسانی هستم. خوشبختانه امسال امتحان‌ها نهایی نیست، اما خیلی نگران سال آینده هستم، چون امسال ما هیچ چی یاد نگرفتیم. شرایط یادگیری افتضاح بوده. تو مدرسه غیر دولتی هم درس می‌خونم.
1: پیام میدم. ما بچه های پایه هفتون تا دهم هنوز مشخص نیست که امتحانامون حضوریه یا غیر حضوری. واقعا این موضوع رو اعصابمونه. امیدوارم هرچه سریعتر تکلیفمون مشخص بشه.
2: بحران چند لایه الان شکل گرفته در زمینه آموزش، هم برای دانش آموزان مدارس، هم برای دانشجویان در دانشگاه ها که متأثر از فضای سیاسی کشور، فضای نظامی و جنگی، متأثر از بحران اقتصادی و معیشتی خانواده است و در واقع عدم کفایت مسئولان در تصمیم گیری برای دانش آموزان. تعدادی از مسائلی که اشاره کردن دانش آموزان این که اولا از همه بلا تکلیفن که امتحانات چه اتفاقی قرار براش بیفته. سخنان متناقضی میگن، مسئولان زمان مشخصی تعیین نمی کنن. خب این استرس امتحان، امتحانات پایان ترم، امتحانات نهایی و بعدش کنکور، چیزی است که تمام سرمایه یک فرد که دانش آموز هست و خانوادهش روی اون قرار میگیره، چون قرار سرنوشت اون، آینده اون دانشگاهی که درس میخونه درش تعیین میشه. خب میدونیم که چقدر مافیا وجود داره، کنکور چقدر وقت انسانها رو میگیره، یک سال رو سرمایه گذاری میکنن و همه اینا در تعلیق. الان فشار روانی که الان وجود داره به خاطر شرایط کشور، شرایط نظامی، خودش یک باری از فشار، این جنگ طلبی جمهوری اسلامی برای دانش آموزان و دانشجویان ایجاد کرده که راجع به آیندهشون فکر میکنن، نمیتونن تمرکز بکنن، انگیزه ندارن. خیلی‌ها میگن ما اصلا دیگه انگیزه که بریم سراغ کتاب درسی نداریم، فقط اخبار رو دنبال میکنیم ببینیم مذاکره چی شد، قرار حمله بشه دوباره یا نه. خود اینترنت و فضایی که در اپلیکیشن شات برای دانش آموزان ایجاد کردن، اینو اشاره بکنم که حدود 15.5 میلیون دانش آموز داریم. اپلیکیشن شات یه ظرفیتی چطور چیزی که خودشون میگن حدود 8 میلیون نفر از دانش آموزان، یعنی نصف دانش آموزان کشور درش فقط ثبت نام شدن و از این تعداد هم اپلیکیشن شات فقط میتونه 2 تا 3 میلیون رو نهایتاً در آن واحد پشتیبانی بکنه. برای همین اختلال در این اپلیکیشن خودش یک مشکل بزرگه. نه از یک طرف معلمان و در واقع کسایی که قرار تدریس رو انجام بدن میتونن کارشون رو درست انجام بدن، نه دانش آموزان دسترسی درستی به مواد آموزشی دارن، نمیتونن تکالیفشون رو بارگذاری بکنن و این خودش فشار مضاعفیه که رها بکنن درس رو. این خودش باعث افت یادگیری شده، معدل کاهش پیدا کرده و این بحران کنکور رو هم اشاره بکنم که الان تکلیفش مشخص نیست به چه شکل و چه زمانی قرار برگزار بشه که خودش مشکل خیلی بزرگیه. من مشکل اقتصادی که الان مدارس فشار میارن برای شهریها و خانواده هایی که حتی در تأمین غذا، صبحانه، نهار، شام یا ساده ترین سفره خودشون الان با مشکل مواجهن، داریم به این سمت میریم که حتی آموزش براشون یک کالای لوکس بشه و همون رو هم نتونن تأمین بکنن. شهریان بالا رفته، مدارس قبول نمی کنن که دانش آموزان ادامه بدن بدون پرداخت شهریه و سیاسی شدن فضای آموزشی و امنیتی کردن مدارس هم بخشی از این بحرانه که نباید ازش بگذاریم که فضای ذهنی و روانی دانش آموزان رو بیش از پیش در واقع بحرانی کرده. وزیر آموزش پرورش دیروز صحبت کرد، آخرین چیزی که گفته کنکور وقتی شرایط کشور مشخص بشه که جنگ نیست، تا 3 هفته بعدش ما کنکور رو برگزار خواهیم کرد، یعنی الان در تعلیقه و قبل از کنکور هم امتحانات نهایی 10 تا 20 روز بعد از اینکه خب خودشون اعلام کردن که مثلا از امروز جنگ نیست، میگن که باید به صورت حضوری باشه، ولی همون رو هم دارن واگذار میکنن به استانها. وزیر آموزش پرورش گفته استانداران تصمیم میگیرن که حضوری باشه یا غیر حضوری. یعنی بخش اعظمی از پیام هایی که ما الان داریم میگیریم، دانش آموزا میگن نمیدونیم باید بریم یا نریم و اصلا میگن ما در 3-4 ماه گذشته مدارس تعلیق بوده، تعطیل بوده، حالا از ما دارن میخوان که ناگهان پاشیم بیایم به مدارس و امتحانات رو حضوری بدیم.
3: ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملا هیچ معامله ای انجام ندادن که برابر با تقریبا 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عمل کرده خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما معاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همینم هدفمون بود و برای همینم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کار رو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن.
4: شما میرید توی مذاکرات با هدف رسیدن به یک ثبات استراتژیک، با هدف اینکه بدبستانی اتفاق بیفته تا یک مسئله ای حل بشه. اگر کشوری مدت‌ها دهه‌ها یک مسیری رو طی کرده و بعد رفته توی هر دوره از مذاکره همون حرفا رو تکرار کرده بدون اینکه قدمی به پیش برداره، طبیعتاً مذاکره اتفاق نمی‌افته و به بن‌بست میرسه. شما همین جمله رو نگاه کنید، میگه ماجرای اورانیوم غنی شده رو قرار شده به زمان دیگری ما واگذار کنیم. این زمان دیگه کیه؟ از ده‌ها سال پیش که مسئله مذاکرات و مسئله هسته‌ای شروع شده تا به حال هر وقت این دعوا به اوج می رسیده اینا ماجرا رو مینداختن بعد. منتها تفاوت این مرحله با مراحل پیشی اینه که طرف مقابلشون دیگه راضی به این زمان خریدن نمیشه و تصمیم داره که این پرونده رو ببنده. جمله دیگه ای که تو حرفای عراقچی و بسیار عجیبه، میگه که یا جنگ تمام عیار میشه یا مذاکره. برای ما هیچ فرقی نمی کنه. ما برای هر دوش آماده ایم. برای ما هیچ فرقی نمی کنه. خود این که کسی که داره میره مذاکره جنگ تمام عیار یا موفقیت مذاکره برایش هیچ فرقی نکنه اوج بیمسئولیتیه و اصرار بر چیزیست که مطلقاً روش توافق صورت نمیگیره. اون چیز چیه؟ هسته‌ای، موشکی، نیابتی. امکان نداره که یه ادبیاتی دارن هم او هم غریب آبادی تکرار میکنن میگن حق دفاع مشروع. شما نمیتونید هفت محور برای تهدید کشور دیگری طی سالها تعریف بکنید، یعنی شش کشور و یک محور، شش به علاوه یک، برای تهدید اسرائیل در یمن، در سوریه، در عراق، در لبنان و هر جا که دستتون برسه، تازه در بحرین و در شرق عربستان هم تصمیم به ایجاد نیروی نیابتی داشتن، موفق نشدن. شما تمام این سالا رو کردید، بعد وقتی به شما حمله میکنن میگید ما حق دفاع مشروع داریم. حمله رو جمهوری اسلامی شروع کرده، منطقه رو در این دهه ها جمهوری اسلامی ناامن کرده، تمام راه های مذاکره رو جمهوری اسلامی پیشاپیش بسته، تصور میکنه بعد از مرگ دیکتاتور ایران همچنان میتونه این مسیر رو ادامه بده. برای همین وقتی شما برای این تصور اصرار میکنی میرسی به این بنبستی که آقای عراقچی داره ازش حرف میزنه. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس پرونده پروپیمان و سنگینی علیه هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به 8 کشور عربی و سازمان ملل و شورای امنیت بردند. این اظهاراتی که الان داره صورت میگیره برای کم کردن تأثیر اون اسناد حقوقیه. امروز دیدم که جمهوری اسلامی اعلام کرده که 500 صفحه سند حقوقی هم اینا بردن سازمان ملل. پس یک دعوای حقوقی در جریانه و این طبیعتاً جمهوری اسلامی الان داره اون خلأ حقوقی که داره در محکومیتش برای حمله به 8 کشور رو تلاش داره جبران بکنه. مسئله دیگه اینه که از آینده نگرانه. ببینید امروز خبر رسید که امارات خط لوله نفتی جدیدی می‌سازه که تنگه هرمز رو دور بزنه. در واقع خود این که امارات داره راه جدیدی باز می‌کنه که ابزار تنگه هرمز رو از جمهوری اسلامی بگیره، این فضا رو تندتر میکنه. ضمن اینکه البته اخباری که منتشر شده از دیدارهای اسرائیل و امارات متحده عربی خبر از یک ائتلاف منطقه‌ای نظامی علیه جمهوری اسلامی میده و طبیعی است که جمهوری اسلامی در برابر این ائتلاف که یک سوش کشورهای عربی منطقه و در رأس اونها امارات و سوی دیگرش آمریکا و اسرائیل، الان موضع‌گیری های تندش رو ما داریم میشنویم و داره خودش رو برای دور تازه ای از جنگ آماده میکنه.
5: جشن برای برسمیت شناسی حق زبان مادری. کردهای سوریه در شهر قامشلی روز زبان کردی را با راهپیمایی و رقص محلی گرامی داشتند. خیابان‌های قامشلی جایگاه صدها نفر با لباس‌های سنتی شد که با پرچم و پلاکارد تجمع کرده بودند. شرکت کنندگان از دولت احمد شر می‌خواهند زبان کردی را در قانون اساسی سوریه به رسمیت بشناسد. زنان و دختران جوان با نواختن دف و اجرای رقص‌های کردی در این مراسم حضور داشتند. در پلاکارد هایی که شرکت کنندگان حمل می کنند نوشته است زبان کردی هویت ماست و حق زبان حق انسانی است.
6: ما هر سال 15 می روز زبان کردی را جشن می‌گیریم و این روز را به همه کردهای جهان تبریک می‌گیم. ما می‌خواهیم دولت سوریه زبان کردی را نه فقط از طریق یک فرمان بلکه در قانون اساسی به رسمیت بشناسه و برنامه آموزشی هم به زبان مادری ما باشه.
5: بر اساس فرمانی که در ماه جنوری صادر شد، دولت احمد شهر زبان کردی را به عنوان یک زبان ملی در کنار عربی به رسمیت شناخت. این فرمان همچنان اجازه آموزش زبان کردی در مدارس را می دهد. با این حال، شرکت کنندگان در این راهپیمایی می خواهند این حق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.
7: کردی زبان ماست و ما دوست داریم به آن صحبت کنیم، بخوانیم و بنویسیم، همانطور که همه ملت‌های جهان با زبانشان شناخته می‌شوند. ما از دولت سوریه می‌خواهیم زبان ما را در قانون اساسی به عنوان یک زبان رسمی بپذیرد. ما هرگز زبان خود را رها نخواهیم کرد و فرزندانمان باید زبان مادریشان را بیاموزند.
5: شرکت کنندگان بر این تأکید داشتند که زبان کردی بخش جدایی ناپذیر از هویت و فرهنگ مردم کرد در سوریه است و حفظ آن به معنای حفظ تاریخ، فرهنگ و موجودیت این جامعه. آنان میگویند به رسمیت شناخته شدن زبان کردی در قانون اساسی میتواند گام مهم در مسیر حقوق فرهنگی و اجتماعی کردهای سوریه باشد. مردمی که سالها برای حفظ زبان و هویت خود تلاش کرده اند. نازیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.

0: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

یک بعد از ظهر در ایران، شنبه 26 روز از اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف 2 روز نابود می‌کنیم. گزارش رسانه‌ها از تصمیم‌گیری ترامپ درباره اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی تا 24 ساعت آینده. یک مقام ارشد اسرائیلی گفته ارتش این کشور خود را برای چند هفته جنگ آماده کرده. همزمان با تمدید 45 روزه آتش بس، ارتش اسرائیل از حمله به شماری از مواضع حزب الله در جنوب لبنان خبر داد. و ادامه تجمع‌های همبستگی با انقلاب ملی در شهرهای مختلف جهان. ایرانیان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مسیر بازگشت از چین با حضور در جمع خبرنگاران گفت اگر جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شده‌اش را تحویل ندهد، آمریکا در مقطعی مناسب وارد ایران خواهد شد. دونالد ترامپ درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق، به شرط اون که در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشون پاکسازی بشه. او با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفته شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشه. او تاکید کرده اگر لازم باشه زیرساخت‌های باقی مانده جمهوری اسلامی رو ظرف دو روز نابود میکنه. دونالد ترامپ همچنین گفته نمایندگان جمهوری اسلامی 5 بار درباره برچیدن برنامه هسته‌ای به توافق رسیدند، اما هر بار زیر توافق زدند. ترامپ گفته نمایندگان جمهوری اسلامی دیوانه هستند و تاکید کرده آمریکا تنگه هرمز رو باز خواهد کرد.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عملکرد خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کار رو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدم های خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: در همین حال علی زیدیوند سخنگو و معاون سیاسی وزارت کشور در نشست خبری امروز از آمادگی نیروهای جمهوری اسلامی در همه استانها برای مقابله با جنگ احتمالی خبر داد. زیدیوند اضافه کرده در صورت اقدامات احتمالی دشمنان از مرزهای زمینی، نگرانی در مرزهای غربی و جنوبی و همچنین مرزهای دریایی وجود ندارد.
2: همچنان رزمندگان عزیز ما آمادگی خودشون رو حفظ کردند، تقویت کردند و همون گونه که فرماندهان نیروهای مسلح اطلاع رسانی می کنند در یک آمادگی کامل الان قرار دارند و گزارش این آمادگی باعث دلگرمی و شادی مردم عزیز ما هم هست که در اون حوزه تخصصی وزارت کشور نیز قاعدتا گزارش های لازم رو دستگاه های مربوطه ارائه می دهند. اما آنچه که ما می توانیم عرض کنیم در حوزه امنیت و آمادگی نیروهای مسلح، با قاطعیت می تونیم بگیم که آمادگی ما حتما از ابتدای شروع جنگ رمضان بیشتر هست.
0: حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان عربستان، سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و اردن را به حضور و مشارکت مستقیم در جنگ با جمهوری اسلامی متهم کرد. شریعت مداری نوشته این کشورها باید بخشی از اهداف مشخص جمهوری اسلامی در انتقام خون علی خامنه ای باشند. او همچنین نوشته جنگ بدون انتقام سخت از قاتلان خامنه ای نمیتواند پایان یابد. همکارم علی شیرازی در استودیو همراه من شده. علی، صحبت‌های ترامپ رو داریم میشنویم، طی ساعت‌های گذشته در بازگشت از سفرش به چین این صحبت‌ها رو کرده، گفته که موافق هست با این توافق تعلیق در حقیقت 20 ساله هسته‌ای و در صورتی که اونها زیر توافق نزن، و گفته بارها در طی این مذاکراتی که دارن انجام میدن به زیر توافق زدن، یه چیز رو قبول کردن بعدش زیرش زدن. برای ما بگو که چی نشون میده از وضعیت حال و حاضر جمهوری اسلامی؟
3: خب در حالی که اصل درگیری در واقع و اصل شروع جنگ به خاطر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و در واقع این سوء زن که جمهوری اسلامی در تلاش برای دستیابی به بمب اتم هست شروع شد و مذاکراتی هم که چندین دوره انجام شد سر همین موضوع بود، به ناگاه جمهوری اسلامی وزیر خارجه عباس عراقچی اعلام کرد که اصلا ما در مورد موضوع هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم. خب این موضوع آقای ترامپ رو شگفت زده کرده، میگه مثلا در مورد اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 5 بار با ما توافق کردن که اون رو تحویل میدن، وزیر توافق زد.

0: در واقع در میون باشی. البته این مفهوم پاکسازی رو دو پهلو استفاده کرد، یعنی یک بار گفته ما یک بار پاکسازی کردیم، شاید لازم باشه دوباره هم پاکسازی بکنیم، به غیر از اون قضیه اورانیوم که احتمالاً در مورد مقام‌های جمهوری اسلامی که در دور بعدی جنگ ممکنه که برخی از اونها هدف قرار بگیرن. مجموعه این شرایط نشون میده که ترامپ از اون چه که در واقع داره اتفاق میفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد توافق در مورد فعالیت‌های هسته‌ایش راضی نیست و داره به این نتیجه میرسه که باید حملات رو از سر بگیره، ادامه بده و همونطور که خودش گفته اگه لازم باشه ظرف دو روز باقی مانده آنچه که از زیرساخت‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی باقی مونده رو از بین ببره.
1: تلاش‌های زیادی شد هم از طرف ترامپ هم از طرف میانجی‌ها پاکستان و همچنین ترکیه برای اینکه این آتش بس ثابت بمونه، دوام پیدا بکنه و به یک در حقیقت آتش بس دائمی یا یک صلحی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی منجر بشه. اما می‌بینیم که اونطور که آقای ترامپ می‌خواست و کشورها می‌خواستن پیش نرفته. چقدر احتمال می‌دی تو صحبتات اشاره کردی به یک جنگ مجدد، فکر می‌کنی که اجتناب ناپذیره؟
0: به نظر میرسه مقام های جمهوری اسلامی این جنگ را اجتناب ناپذیر میدونن، یعنی همین الان تو صحبت های معاون سیاسی وزیر کشور رو پخش کردی که میگه اصلا برای حملات احتمالی زمینی آمریکا و اسرائیل دارن از مرزهای جنوبی و غربی آماده میشن، یعنی این پیش بینی رو دارن که این دفعه اگر حملاتی انجام بشه احتمالا حملات زمینی هم همراه اون خواهد بود. بنابراین وقتی این دیدگاه رو دارن، حسین شریعت مداری که کماکان میگه باید کشورهای منطقه رو هدف حمله قرار بدیم، یعنی آنچه که جمهوری اسلامی بهش میاندیشه ادامه جنگ است، نرسیدن به یک توافق و صلح. دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان در شرایطی قرار گرفته به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اجتماعی که میدونه اگر این جنگ متوقف بشه باید پاسخگوی مردم باشه. الان مردم در شرایط بسیار سختی به سر میبرند. گزارش های متعدد داریم از صفهای طولانی بنزین در استانهای مختلف، گران شدن نان، نایاب شدن دارو، خشم انباشته و فروخورده مردم به خاطر به دلیل انقلاب ملی در دیما، همه اینها عاملی هست که میتونه در کنار حمله دوباره آمریکا و اسرائیل در واقع مردم را هم به خیابون بیاره و اون بخشی که جمهوری اسلامی بیش از حملات آمریکا و اسرائیل ازش میترسه همین به خیابون اومدن دوباره مردم.
1: مرسی علی از توضیحات. همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو همراه من. مقام های اسرائیلی میگن کاخ سفید به مرحله تعیین کننده در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی نزدیک شده و ممکنه در واکنش به بنبست مذاکرات به گزینه نظامی روی بیاره. بر اساس گزارش کانال 12 اسرائیل، رئیس جمهور آمریکا طی 24 ساعت آینده در نشستی ویژه با مشاورانش تصمیم نهایی درباره جمهوری اسلامی رو اتخاذ خواهد کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی هم به این شبکه گفته از سرگیری درگیری ها نزدیکه و اسرائیل خودش رو برای چند هفته جنگ آماده کرده. شبکه 11 تلویزیون اسرائیل هم گزارش داده مقام های امنیتی بر این باورن که مشتبه خامنه ای شخصا خط مخالفت با هر گونه انعطاف در برابر آمریکا رو هدایت میکنه. به گفته برخی تحلیلگران نظامی اسرائیل، ترامپ برای ضربه به جمهوری اسلامی تنها یک پنجره 5 هفته‌ای در اختیار داره. رسانه‌های اسرائیلی هم میگن ارتش و نهادهای اطلاعاتی این کشور برای احتمال بازگشت فوری به جنگ در آماده باشه. کامل هستن. مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما هستن. آقای امیر سلام میکنم بهتون. میبینیم که رسانه‌های اسرائیلی از تصمیم گیری ترامپ برای ادامه حملات علیه جمهوری اسلامی میگن طی 24 ساعت آینده. چه چیزی باعث شده که این رسانه‌ها به این نتیجه برسند که تا این ساعت آینده درباره ادامه جنگ تصمیم گیری میشه؟
2: بله، من پیش از اینکه به پرسش شما پاسخ بگویم باید تاکید بکنم که با چندین منبع خبری تماس گرفتم، مشورت کردم، پرسش و پاسخ کردم و این ارزیابی رسانه‌های اسرائیلی زیاد مطمئن و احتمالی به نظر نمیرسه. این تصور که در ظرف یکی دو روز آینده جنگ خواهد شد از نظر اونهایی که باشون مشورت کردم بسیار بعید می نماد. آقای ترامپ نیاز داره که برگشته، باید چندین و چند روز با مشاوران خودش به گفتگو بنشینه و برنامه رو تهیه بکنه. و آقای ترامپ با خصوصیات اخلاقی و

0: شیوه ابتکاری دیپلماسی که داره به زودی تصمیم گیری نخواهد کرد. البته باید تأکید بکنم ارتش اسرائیل آماده است. ارتش اسرائیل بارها و بارها برنامه های خودش رو تنظیم کرده و بروز کرده و همه چیز آماده است، فقط منتظر چراغ سبز آقای ترامپ هستیم. یک احتمال وجود داره که اسرائیل به طور مستقل وارد صحنه بشه، ولی این بسیار بعیده و من تصور نمی کنم در شرایطی که اسرائیل الان به ایالات متحده در مورد لبنان نیاز بسیار داره به تنهایی به چنین اقدامی دست بزنه.
1: در همین حال شما هم اشاره کردید و گفتید که دستگاه‌های اطلاعاتی و ارتش اسرائیل اعلام کردند که آماده از سرگیری حملات هستند در صورتی که دونالد ترامپ این تصمیم رو بگیره و اقدام بکنه به عملیات نظامی. تو این دور اگر احتمالاً صورت بگیره، اسرائیل چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
0: بله، من به این پرسش شما به طور خیلی کلی میتونم پاسخ بدم و نمیتونم وارد جزئیات بشم، ولی به طور کلی باید بگویم که دولت اسرائیل و حتی اپوزیسیون اسرائیل از سالها پیش به این باور و ارزیابی رسیدن که بدون برانداختن رژیم کنونی در ایران، نه مردم ایران آزادی خودشون رو باز خواهند یافت، نه فتنه‌گری و تهدید موجودیتی علیه اسرائیل به پایان خواهد رسید و نه خاورمیانه روی آسایش و آرامش به خودش خواهد دید. بنابراین با به فرض گرفتن این گفته، اسرائیلی ها برنامه ها رو به طور تنظیم کردن که اگر وقتی کافی بهشون داده بشه، چون در نبردهای قبلی وقتی کافی داده نشد به اسرائیل، اگر وقتی کافی داده بشه باید هم هدف هایی که مورد اصابت ممکنه قرار بگیره و تعیین شده، اونهاییست که به تضعیف و فروپاشی حکومت کمک خواهد کرد، زمینه را آماده خواهد کرد برای بپاخیزی مردم ایران و توان رژیم رو در برابر مردم کم و کمتر خواهد کرد در شرایطی که مردم با کمترین هزینه بتونن به خیابان بیان و به آرمان ملی خودشون که همانا برانداختن حکومت اسلامی در ایران هست نائل بشن. و وقتی این حکومت بیفته، نه فقط مسئله اتم و موشک حل خواهد شد و نیابتی ها خاموش خواهند شد، بلکه یک دوران شکوفایی بزرگ و آرامش و همزیستی در خاورمیانه به وجود خواهد آمد. حکومت ایران یک حکومت فتنه‌گره. الان تمام کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و بسیاری از کشورهای دیگر در جهان این واقعیت را درک کردند. حکومت ایران بسیار در شرایط بسیار ضعیفی به سر میبره و اگر آقای ترامپ همت بکنه و دست همکاری کامل به کشور اسرائیل بده، به نظر من آرمان ملی ایرانیان تامین و اجرا خواهد شد و ما از دست چنین حکومتی آزاد خواهیم شد.
1: مرسی از توضیحاتتون. مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم همراه ما بود.
0: سپاس.
1: چند خبر کوتاه از ایران. اختلال اینترنت در ایران حجم پروژه‌های آنلاین رو تا 80% کاهش داده و باعث ریزش محسوس درآمد فریلنسرها و برنامه‌نویسان شده. به گزارش اقتصاد نیوز، بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال پروژه‌های خارجی و ارتباط با کارفرمایان خودشون رو از دست دادن. قطع و اختلال اینترنت در ایران حالا وارد 78مین روز خودش شده. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده فردا آخرین روز اجرای طرح استفاده رایگان از مترو و اتوبوس‌های تندرو در تهران. چمران گفته این طرح در دوران جنگ برای ایجاد آرامش در شهر اجرا شده، اما برخی اعضای شورای شهر خواهان دائمی شدن این طرح است. و سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ویژه از همه مشمولان متولد سالهای 1355 تا 87 خواسته وضعیت خدمت سربازی خودشون رو مشخص بکنن. این سازمان اعلام کرده مشمولانی که در مهلت مقرر وضعیت خدمتی خودشون رو مشخص نکنن غایب محسوب میشن و با محرومیت‌های اجتماعی مواجه خواهند شد. بحران اقتصادی در ایران و افزایش هزینه‌های زندگی، گرانی کالاها و بیکاری زندگی شهروندان را مختل کرده. پیام‌های ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال نشون میده تأمین معیشت بیش از پیش به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده. شماری از این پیام‌ها رو با هم بشنویم.
2: من مغازه‌ام تو پاساژ ارغوان بود که 15 اردیبهشت سوخت و هیچی ازش نموند. من و کسبه ارغوان از کجا می‌خوایم الان کار کنیم، جنس بخریم و تو این وضعیت خرج خونه در بیاریم؟ خواهش می‌کنم صدای ارغوان باشید. اینا تلاشی برای خاموش کردن آتش نکردند.
3: چهار قلم جست، یه نیشیر، یه شیر، یه دونه بیسکویت با یه بستنی شده 450 گان. اینم وضعیت ما، اینم اونایی که طرف جمهوری اسلامی هم ببین.
4: من یه خانم 25 ساله هستم. سالها امیدم این بود که یه روز مهاجرت میکنم و برای همون تلاش کردم. الان با این وضعیت که آیلتس دیگه تو ایران برگزار نمیشه، اینترنت قطع شده و همه چیز 10 برابر گرونتر شده، حتی نمیدونم دیگه به چه آینده‌ای دل ببندم. تمام آرزوهایی که داشتم یکی یکی ازم گرفته شدن و الان فقط به این فکر میکنم که هفته بعد چطور پولم رو نگه دارم که به آخر ماه برسه و چطور دستی دستمال کاغذی و گوشت و روغن بخرم. گناه ما چیه که نمیتونیم مثل بقیه آدمای این دنیا یک زندگی عادی داشته باشیم؟ برای خوشبختی‌های ساده باید فقط از تخیلاتمون استفاده کنیم. تمام دوستام کارشون با اینترنت بود و الان کارشون رو از دست دادند و همه اطرافیانم فقط منتظرن ببینن چی میشه. تا کی باید تو این برزخ زندگی کنیم؟
1: پیام‌های شما هم طور که حتما شنیدید با هوش مصنوعی بازخونی شد و برای حفظ امنیت شما به این ترتیب پخش میشه. 13 و 19 دقیقه است در ایران. نگاهی بکنیم به سرخط خبر. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ میگه لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده رو ظرف 2 روز نابود می‌کنیم. و گزارش رسانه‌ها از تصمیم‌گیری ترامپ درباره اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی تا 24 ساعت آینده. رسانه‌های اسرائیلی بر آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت فوری به جنگ احتمالی تأکید کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از صدور هشدار تخلیه حمله به زیرساخت‌های حزب الله رو در چندین منطقه در جنوب لبنان آغاز کرده. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، نیروهای لشکر 146 در یک هفته گذشته حدود 60 عضو حزب الله رو کشته و بیش از 150 زیرساخت و انبار تسلیحاتی این گروه رو در جنوب لبنان هدف قرار دادند. اسرائیل به دنبال حمله تلافی جویانه حزب الله پس از مرگ علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی مواضع این گروه در لبنان را هدف قرار داد. حملات اسرائیل در حالی است که دیروز وزارت خارجه آمریکا از تمدید آتش بس میان اسرائیل و لبنان به مدت 45 روز دیگه خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا اومده به منظور ایجاد زمینه برای پیشرفت بیشتر در مذاکرات توافق آتش بس تمدید شده و روند سیاسی اون در روزهای 12 و 13 خرداد ماه اثر گرفته میشه. اشکان صفایی همکارم از حیفا به ما پیوسته. اشکان، اول یه توضیح برای ما بده از آنچه که در میدان در جبهه شمالی اسرائیل میان حزب الله و اسرائیل در جریانه.
5: خب صبح امروز بود که همونطور که گفتی سخنگوی ارتش اسرائیل به زبان عربی هشدار تخلیه‌ای رو برای 9 روستا در جنوب لبنان صادر کرد. روستاهای مانند سنوبر، کوسریه، قسانیه و چند روستای دیگه. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته بود که حزب الله آتش بس رو دوباره نقض کرده و ارتش اسرائیل هم به گفته او باید با قدرت در نتیجه به اقدامات این گروه پاسخ بده و از دوا تاکید کرده بود که ارتش اسرائیل نمیخواد به غیر نظامیان در لبنان آسیب برسونه و خواسته بود که ساکنان این مناطق تا 1 کیلومتر با جاهایی که به گفته ارتش اسرائیل در این مناطق در واقع زیر ساختای حزب الله هست فاصله بگیرن. و بعد از اون بود که ساعتی پیش حملات هوایی ارتش اسرائیل به این مناطق آغاز شده. هنوز گزارش تکمیلی نیامده که آیا این حملاتی که اسرائیل کرده تلفاتی هم داشته یا نه. اما یک اشاره‌ای کردی به آمار یک هفته گذشته، من میخوام اشاره‌ای بکنم به آمار کلی که در طول در واقع این تقریبا سه ماه گذشته، سه چهار ماه گذشته بوده از زمانی که حملات حزب الله به اسرائیل از سر گرفته شد، یعنی در اول یا دوم در واقع ماه میلادی مارس. از اون زمان تا الان بر اساس آماری که در اسرائیل موجود هست 19 نفر از نیروهای اسرائیلی کشته شدند. یک پیمانکار غیر نظامی وزارت دفاع اسرائیل کشته شده و سه شهروند اسرائیلی هم کشته شدند. دو نفرشون بر اثر حملات حزب الله بوده، یکیشون البته بر اثر اشتباه توپخانه‌ای ارتش اسرائیل بوده که کشته شد. از اون طرف اما بیشتر از 2000 نفر از اعضای حزب الله در طول این مدت در جریان حملات اسرائیل کشته شدند.
1: اشکان، دیروز هم دور دیگه ای از مذاکرات میان اسرائیل و لبنان انجام شد در ایالات متحده آمریکا. چه میدونیم از اون دور مذاکرات چه گذشته؟
5: بله، یک مذاکرات دو روزه بود. دور سوم مذاکرات بین طرفین بود که انجام می شد. این بار برای اولین بار در این مذاکراتی که از ماه پیش آغاز شده، هیئت‌های نظامی طرفین هم در مذاکرات شرکت داشتند. از جمله از طرف اسرائیل دو مقام بلندپایه نظامی، یکیشون در واقع وابسته نظامی اسرائیل در ایالات متحده و دیگری هم فرمانده بخش، یکی از فرماندهان بخش استراتژیک ارتش اسرائیل در این مذاکرات حضور داشتن. بعد از اینکه مذاکرات تمام شد، هم مقامات آمریکایی از جمله یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا و هم سفیر اسرائیل در ایالات متحده یحیل لایتر که رهبری در واقع هیئت مذاکره کننده اسرائیلی رو بر عهده داره، از این مذاکرات ابراز خرسندی کردند. لایتر در صحبتی که داشت، در واقع در توییتی که زد بعد از پایان مذاکرات دیشب، گفت که گفتگوها سازنده بوده، بسیار صریح با هم دیگه طرفین صحبت کردن و گفت که این گفتگوها پتانسیل بالایی دارند که به موفقیت دست پیدا بکنن. در نهایت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم همونطور که گفتم گفت که این مذاکرات بسیار سودمند بودند که انجام شدن. قرار هست دور بعدی مذاکرات به دو شکل در واقع انجام شه. یک بخشش بخش نظامی هست که حالا از این هفته آغاز شده. این بار قرار هست از دو هفته دیگر، یعنی از 29 ماه مه، در واقع طرفین نظامی اسرائیل و لبنان بشینن و با هم صحبت کنن و بعدش اون بخش مسیر سیاسی رو که تیم‌های دیپلماتیک دو طرف قرار هست با هم صحبت کنن، دو سه روز دیرتر قرار هست از روزهای دوم و سوم ماه جوان از سر گرفته بشه و باید گفت که امید زیادی وجود داره که این مذاکرات به نتیجه برسه. در بین مذاکره کنندگان برخلاف اون، اما در اسرائیل و همچنین در لبنان، مردم عادی کمتر در واقع امید دارن که این مذاکرات نهایتاً به یک نتیجه برسه.
1: اشکان مرسی از توضیحات کاملت. همکارم اشکان صفایی در حیفا. جشنواره فیلم کن امروز در حالی وارد پنجمین روز خودش شده که واکنش ها به نمایش و نشست خبری فیلم داستان های موازی ساخته اصغر فرهادی همچنان ادامه داره. همزمان امروز مستند تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در کن به نمایش در میاد، فیلمی که به اعتراض های اجتماعی و تجربه نسل های مختلف در ایران میپردازه. به کن بریم، در محل برگزاری جشنواره فیلم کن همراه بشیم با همکارم لیلی نیکبر، اگر که بتونیم تصویرش رو ببینیم. بله، لیلی همراه ماست. لیلی، وارد مجموعه شدی در محل کند، پیشتر در هوای آفتابی بودی و حالا هوای اونجا رو برای ما توضیح دادی. برای ما بگو که چه گذشته تا این لحظه، داره فکر میکنم کم کم اتفاقات آغاز میشه برای پنجمین روز، و بگو که کی قراره که مستند پگاه آهنگرانی به نمایش در بیاد.
6: درسته رضا، در طول روز ما به جاهای مختلف منتقل میشیم. وقتایی که نشست مطبوعاتی عوامل فیلم هاست، در واقع این جاها رو میبندن و ما مجبوریم از یه گوشه‌ای که اجازه داریم فقط گزارشمون رو پخش کنیم. بعضی وقتا مجبور میشیم بریم بیرون. خلاصه که حال هوای اینطوری هم داره. اینو بگم که امروز چند تا فیلم مهم نمایش در میاد. ریوسوکه هاماگوچی، پاول پاولوکوفسکی و ماری کروتسر از کارگردانانی هستن که بسیار فیلمهاشون در واقع برای هواداران سینما مهمه و بلیتاشون هم همه بلافاصله پر شده. فیلم اصغر فرهادی همچنان امروز هم اکران داره، فیلمی است که براش تقاضا بسیار زیاد بوده، انتقاد هم در واقع نقدهای خوب و منفی هم داشته به خاطر تغییر سبک آقای فرهادی. بعضیا از این فیلم استقبال نکردن، برخی از رسانه ها گفتن که جذاب فیلم به لحاظ بصری و مجاب میکنه بیننده رو که ادامه بده تا آخر دنبال بکنه. داستان فیلم رو هم یک بار بهش اشاره کنیم که در واقع مرز بین خیال واقعیت دو تا داستان داره رخ میده، یکیش در خیال یک نویسنده است که در واقع الهام هاییست که او برای نوشتن رمانش استفاده میکنه و یکیش واقعیت هاییست که همسایگانش هستن، آدم های معمولی با زندگی های معمولی. نشست خبری آقای فرهادی هم که خب به هر حال با صاحباش همچنان ادامه داره، مواضعی که در مورد کشتار در ایران داشته مدام داره پخش میشه در شبکه‌های مختلف. فیلم پگاه آهنگرانی مستندی درباره جمهوری اسلامی نامش هست، تمرین‌هایی برای یک انقلاب. پگاه آهنگرانی از تجربیات خودش و در واقع آنچه که مردم ایران زیر سایه جمهوری اسلامی تجربه کردند رو به تصویر کشیده، به نمایش میخواد در بیاد. این در واقع فیلم در بخش اکران ویژه اصلی جشنواره فیلم کن در مسابقه نیست، ولی در بخش اصلی اکران میشه و خود پگاه آهنگرانی و عوامل فیلم هم امروز قبل از اکران فیلم روی فرش قرمز خواهند اومد و بعد به همراه تماشاگران این فیلم رو در سینما خواهند دید.
1: لیلی مرسی از توضیحاتت، خسته هم نباشی، بخشای بعدی خبر حتما با تو همراه میشه. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار این هفته به چین سفر بکنه. کاخ کرملین اعلام کرده این سفر روزهای 29 و 30 اردیبهشت ماه انجام میشه، سفری که چند روز پس از دیدار دونالد ترامپ از پکن صورت خواهد گرفت. وزیر نفت عراق میگه بغداد به دنبال مذاکره با اوپک برای افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت این کشوره. وسیم محمد گفته هدف عراق رسیدن به ظرفیت تولید 5 میلیون بشکه در روزه. عراق در ماه میلادی گذشته تنها 10 میلیون بشکه نفت از طریق تنگه هرمز صادر کرد. وزارت دادگستری آمریکا از بازداشت یک عضو ارشد کتایب حزب الله عراق و انتقال او به ایالات متحده آمریکا خبر داده. محمد باقر الساعدی متهم به هماهنگی دست کم 20 حمله علیه منافع آمریکا و تحریزی برای کشتن شهروندان آمریکایی و اروپایی. الساعدی با 6 اتهام مرتبط با تروریسم روبرو. تجمع‌های همبستگی ایرانیان در شهرهای مختلف جهان از اروپا تا آمریکا و کاو و کشورهای آسیای جنوب شرقی در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان ادامه داره. ایرانیان در ژاپن و کره جنوبی امروز شنبه ساعتی پیش برای بازتاب صدای مردم داخل ایران مقابل وزارت خارجه دو کشور در توکیو و سئول تجمع کردند و خواستار پایان مماشات دولت‌ها با جمهوری اسلامی شدند.
7: امروز در برابر وزارت خارجه کره جنوبی که پشت سر من هست، اون برابر تو ساختمونش، ولی به هر حال طبق معمولم توی گفتم ایرانی ها اومدن و جمع شدن، اجازه بده تا از اینجا حرکت نکردم به جای دیگه، من تا با یکی دو تا مصاحبه باشون انجام بدم. خانم بارک، خب قبل از که تموم بشه از این انجمن، امروز هم دوباره مثل همیشه اندک ایرانیان ساکن کره تجمع کردن اینجا، پیامتون چی بود؟ برای چی امروز جمع شدین؟
8: ما در جواب به فراخوان شاهزادهمون
7: انجمن آزادی خانم مربوطه هست، درسته؟
8: بله، در جواب فراخوان ایشون ما اینجا جمع شدیم که برای ایران، برای صدای نشنیده مردممون در ایران صداشون باشیم اینجا در حقیقت.
7: امروز در واقع دولت کره هم این روزها در یک شرایطی قرار داره، به خصوص به خاطر کشتی و یک اعتراضاتی انتقاداتی هم خود ایرانیان اینجا کرده بودن، از جمله در مورد سفیر جمهوری اسلامی شنیدم که دروغ‌های در واقع اظهاراتی کرده که گفته میشه دروغ بوده، در واقع به خاطر در مورد کشتی فلبر کره که گفتن جمهوری اسلامی اون رو هدف قرار نگرفت نداده، ولی ظاهرا همینطور بوده. در اون مورد چه به نظرتون چه حرفی داشتید و چه اظهاراتی رو مطرح کردید؟
8: حقیقتش ما واقعا در تعجب هستیم که چطوره که دولت کره تا به حال با اینکه دقیقاً میدونه که جمهوری اسلامی به کشتیشون شلیک کرده، تا به حال اصلا حتی یک بار هم سفیر رو اظهار نکرده که ازش بازخواست کنه. یعنی دلیل این کارشون چیه ما نمیدونیم واقعا، و برای این ما ایستادیم که بگیم که مماشات نکنید با جمهوری اسلامی، مماشات نباید کرد، اینها قاتلان هستن، اینا دارن بچهای ما رو میکشن، اینا اینترنت رو بر روی مردم ایران بستن، اینا دارن هر روز صبح یکی از بهترین نخبه های ما رو دارن به پای دار میبرن، دارن آویزونشون میکنن به دار، دارن میکشن. اون وقت شما نمیان که حتی برای اون کشتی تو که زده شده سفیر رو احضار بکنیم؟ یعنی چه وقت تازه میخوننش به مجلس؟ چطور پارلمان تا به حال یک بار هم اعتراض نکرده به این موضوع؟
7: آیا اعتراضاتتون رو به گوش دولت کره رسونید؟ البته میدونم با رسانه ها صحبت میکنید، ولی آیا راهی پیدا کردید تا با مقامات پارلمان یا مقامات دولت کره جنوبی هم صحبت بکنید؟ قبلا البته معمولا کنفرانس خبری هم داشتید.
8: بله، ما کنفرانس های مطبوعاتی داشتیم، خبری داشتیم، اما متاسفانه برای اینکه بتونیم به خود دولت کره یا به جمهوری اینجا، به ریاست جمهوری اینجا پیاممون رو برسونیم، نیاز به اشخاص زیاد بیشتری داریم ما اینجا که بتونن یه پتیشن رو امضا بکنن. یعنی نیاز به امضاهای بیش از 50,000 داریم که ما اینجا جمعیت آنچنانی نداریم، یعنی جمعیت ایرانیان ما اینجا اینقدر نیستن، و کره‌ای ها هم که به قولی اصلا درباره ایران به اونقدر نمیدونن. ما فقط داریم الان تلاش میکنیم که کره‌ای ها رو اول بیدار بکنیم، اونها بفهمن که در ایران چه خبره و ما برای چی اینجا ایستادیم، هر هفته برای چی اینجا داریم داد میزنیم. تمام تلاش می‌کنیم الان روی این موضوع هستش که مردم کره رو بیدار بکنیم.
1: تجمع ایرانیان در شهرهای اوکلند نیوزلند و بریزبین استرالیا هم امروز برای بازتاب صدای ایرانیان داخل کشور برگزار شد. تجمع کنندگان خواستار پایان دادن به اعدام‌ها در ایران و رفع محدودیت دسترسی شهروندان به اینترنت شد.
9: امروز شنبه 16 می تجمع ایرانیان مقیم نیوزیلند در اعتراض به اعدام‌های بی‌رویه، قطعی اینترنت در ایران و کشتار رژیم منحوس جمهوری اسلامی. ایرانیان مقیم نیوزیلند با تجمع در خیابان‌های مرکز شهر اوکلند اعتراض خود را به جامعه جهانی اینگونه نشان می‌دهند.

0: نشست دو روزه بریکس در دهلی نو بدون صدور بیانیه مشترک به پایان رسید و هند رئیس دوره‌ای نشست اون رو نتیجه اختلاف نظر میان برخی اعضا درباره وضعیت خاورمیانه دونست. تنش‌های دیپلماتیک میان تهران و ابوظبی در حاشیه نشست و ابراز نگرانی شماری از کشورها نسبت به رویکرد جمهوری اسلامی در منطقه بار دیگه اختلاف‌های تهران با برخی شرکای جدیدش در بریکس رو برجسته کرد. راضیه دانش گزارش میده.
1: نشست دو روزه بریکس در حالی پایان یافت که اعضا نتوانستند بر سر بحران خاورمیانه به موضعی واحد برسند. شکستی دیپلماتیک که بیش از هر چیز شکاف‌های عمیق میان اعضا و به ویژه انزوای روزافزون جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای را آشکار کرد. بریکس ائتلافی از اقتصادهای نوظهور شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است که با پیوستن کشورهایی مانند ایران، امارات متحده عربی و مصر تلاش داشت به بلوکی اثرگذار در نظم جهانی تبدیل شود. ساختاری که تهران امید داشت از آن به عنوان اهرمی برای کاهش فشار تحریم‌های آمریکا و شکستن انزوای اقتصادی استفاده کند. هند به عنوان رئیس دوره‌ای میزبان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو در دهلی نو بود. نشستی دو روزه که قرار بود مسیر اجلاس آتی در ماه سپتامبر را فراهم کند. در پایان تنها به بیانیه ریاست نشست اکتفا شد. در بند 21 بیانیه آمده میان برخی اعضا درباره وضعیت غرب آسیا و خاورمیانه دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشت. گزارش‌ها می‌گویند ایران تلاش کرد بریکس را به محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل سوق دهد، تلاشی که در بیانیه نهایی جایی نیافت. حتی نام ایران جز از فهرست اعضا عملاً در حاشیه بود. هیچ بند مستقیمی درباره جنگ یا حمایت از تهران دیده نمی شود. در مقابل اختلاف ها درون نشست آشکارتر شد، به ویژه میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی. گزارش هایی نیز از تنش لفظی میان نمایندگان دو کشور در حاشیه نشست منتشر شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همین فضا با انتقاد از آنچه ماجراجویی های بی ملاحظه برخی کشورها خوانده، هشدار داد ادامه بی‌ثباتی در منطقه نتیجه جز زیان برای همه ندارد. نگرانی درباره امنیت تنگه هرمز نیز بر بریکس سایه انداخته بود، جایی که عراقچی تاکید کرد عبور و مرور در شرایط جنگی استثناهایی دارد.
2: As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open.
3: تا جایی که به ما مربوط می شود تنگه هرمز باز است و همه کشتی ها می توانند عبور کنند، به جز کشتی های متعلق به کشورهایی که با ما در حال جنگ هستند.
1: و در این میان تصویر بزرگتر برای تهران پررنگ تر از همیشه است. رویایی که قرار بود بریکس را به راهی برای دور زدن تحریم های آمریکا تبدیل کند، حالا با واقعیتی روبرو شده که در آن حتی متحدان و شریکان تازه هم در لحظه بحران کنار جمهوری اسلامی نایستادند. نشانه ای از فاصله گرفتن تدریجی همان بلوکی که قرار بود نقطه اتکای سیاست خارجی جدید باشد. راضیه دانش، واشنگتن دی سی.
0: اجازه بدید که شما رو به تل‌آویو ببریم. تصاویر زنده از آسمان تل‌آویو رو به شما نشون میدیم و اعلام کنم خدمت شما با وجود که روز تعطیله، الان ارتش اسرائیل و سازمان اطلاعاتی این کشور شیمبت اعلام کرده که عزالدین حداد رو تایید کردن که کشته شده، رئیس شاخه نظامی گروه حماس و یکی از آخرین مقامات ارشد این سازمان که در کشتار خونین 7 اکتبر نقش داشته. الان ارتش اسرائیل تایید کرد. دقایقی پیش هم یکی از مقامات حماس در گفتگو با خبرگزاری رویترز تایید کرده بود که عزالدین حداد کشته شده. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که در حمله دقیق دیروز بعد از ظهر در شهر غزه عزالدین حداد رو کشته. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 2 بعد از ظهر ایران. وقت شما بخیر.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخلند.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
4: برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
5: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتند، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به هم بدیشون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صدا تو ندارم.
5: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو به هم بکن.
5: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوبار.
9: بغل سازمان ملن.
10: ایو
11: بروکسل.
12: لس آنجلس.
13: کلگری.
14: بلی.
15: کنگره آمریکا.
16: بیروت.
17: تمام.
18: با ما بمانید.

0: ادبیاتی که الان داره از سمت آمریکایی‌ها اسرائیلی‌ها استفاده میشه دقیقاً شبیه همون چیزی است که پیش از این دو جنگ استفاده شده. وقتی مکرر تاکید میکنند که پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی خطر بزرگ و نزدیک هست و بعد تاکید میکنند که ما ابزارمون برای از بین بردن کاملا مهیاست و میتونیم به راحتی از هی در اون توانمندی نظامی حرف میزنن نه موثر بودن تحریم ها. این دقیقاً همون راهیه که دو بار آمریکایی ها طی کردن، هم قبل از جنگ 12 روزه هم الان. طبیعتاً نشون میده که اون محاصره روش موثریه، اما اثرگذاریش یک بازه طولانی هست. ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی تبدیل به یک چیزی بسیار مهلکی خواهد شد. فراموش نکنیم در کل 40 روز جنگی که آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی کردن، در کل اون 40 روز جمهوری اسلامی نفت فروخت و از همین بنادر با اینکه تنگه هرمز بسته بود و بقیه نمیتونستن بفروشن، خودش بیش از حتی زمان معمول نفت میفروخت و الان قصه داره برعکس میشه. یعنی کم کم نفت بقیه از تنگه هرمز رد میشه و این جمهوری اسلامی هست که نفت میفروشه. محاصره قطع شریان نفتی حکومت به همراه عملیات نظامی که این بار همونجوری که تو خبر گفته قراره که به سمت زیرساخت‌های سوخت بره، تولید بنزین بره، به سمت تولید برق بره، طبیعتاً ابزار بسیار مهلکی است که آمریکایی‌ها ازش حرف میزنن، تهدید میکنن اگر تسلیم نشه عملی هم میکنن. اسرائیلی‌ها گفتن که اگر اورانیوم غنی شده از ایران خارج نشه، این جنگ هیچ دستاوردی نداشته. وقتی این جملات رو مدام میشنویم، یعنی که اولویت اصلی الان اونجاست و آمریکایی ها برای اون هر هزینه انجام میدن و این باور رو دارن که اگر این هزینه رو انجام بدن، اون ابزار رو بگیرن، بعد به دلیل اینکه این کشور نفتیه، کل منطقه نفتی هست، این پولش به راحتی در واقع تامین خواهد شد. یعنی از هزینه کردن برای جنگ یک کشوری که ذخایر عظیم نفت و گاز داره، آمریکایی‌ها هیچ ترس و ابایی ندارن. مسیری که دارن طی می‌کنن هم همین است.
1: رسیدگی به پرونده متهمان حمله به پارکینگ ساختمان مجاور دفتر ایران اینترنشنال در لندن بامداد امروز در دادگاه اولد بیلی این شهر آغاز شده. عصر 26 فروردین ماه مهاجمان با استفاده از دو کوکتل مولوتوف به ساختمان ایران اینترنشنال در شمال لندن حمله کردند. اندکی پس از این رویداد گروه اصحاب الیمین با انتشار ویدیویی در تلگرام مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. در این دادگاه اوشین مگینس 21 ساله، ناتان دان 19 ساله و یک پسر 16 ساله به اتهام پرتاب مواد آتشزا و در خطر انداختن جان مردم محاکمه می شوند. این حمله در حالی رخ داده که اروپا با موجی کم سابقه از حملات مشابه روبرو شده. از 19 اسفند تا امروز دست کم 15 حمله در اروپا ثبت شده که اکثرشان کنیسه ها و نهادهای یهودی را هدف قرار دادهند. در این مدت لندن، پاریس و سه شهر آمستردام، روتردام و نیکرک در هلند، لیژ و آنتورپ در بلژیک شاهد این حملات بودند. اما بیشترین حملات در لندن رخ داده. دست کم 6 مکان مرتبط با جامعه یهودیان به علاوه دیوار یادبود جاوید نامان کشتار دیماه در شمال لندن و همینطور دفتر ایران اینترنشنال از اهداف اصلی این حملات بودند. این موج حملات در لندن از 3 فروردین و با به آتش کشیده شدن آمبولانس های متعلق به یک نهاد امدادرسان یهودی آغاز شد. بر اثر این آتش سوزی 3 آمبولانس تخریب شدند. 3 بعد حمله دیگری انجام شد. در 26 فروردین ماه مهاجمان یک ماده آتشزا به کنیسه فینچلی در شمال لندن پرتاب کردند. 2 مهاجم 38 ساله و 46 ساله در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. 3 بعد 29 فروردین کنیسه دیگری در منطقه کنتون لندن به شیوهی مشابه هدف حمله قرار گرفت. 2 جوان 17 و 19 ساله در پی این حملات دستگیر شدند. تازه ترین مورد 9 اردیبهشت در منطقه یهودی نشین گولدرز گرین در لندن رخ داد. 1 مهاجم 45 ساله با چاقو به 2 مرد یهودی حمله و آنها را زخمی کرد. مسئولیت بیشتر این حملات در لندن نیز از سوی گروه اصحاب الیمین پذیرفته شده. گروه اسلامی اصحاب الیمین نخستین بار در اسفند 1404 اعلام موجودیت کرد. این گروه تا کنون اهداف یهودی و نیز مخالفان جمهوری اسلامی را در اروپا هدف قرار داده. پلیس متروپولیتن میگوید این گروه از طریق اینترنت به ویژه در تلگرام به جذب نیروهای جوان می‌پردازد.
2: فیلم داستان‌های موازی یکی از فیلم‌هایی بود که در واقع منتقدان بسیار منتظرش بودن، در نگاه‌های مختلف می‌خواستن اون رو بررسی بکنن، به خاطر اینکه فیلمی بود که خارج از ایران و با بازیگران فرانسوی ساخته شده بود. آقای فرهادی خودش روز گذشته در یک مصاحبه‌ای به این اشاره کرد که در این فیلم از خط قرمزهای خودش عبور کرده. این فیلم در واقع یک ساختار متفاوتی داره، همزمانی یک بخشی از خیال و واقعیت هست، بخشی از داستان در واقع بخشی از داستان واقعیت های شخصیت هاست و بخشی دیگر یک داستان موازی است که واقعیت نداره و کمی پیچیده از ساختارش. خود عوامل فیلم هم که امروز در نشست مطبوعاتی حضور داشتن به همراه آقای فرهادی از چالش هایی گفتن که با در واقع این دو داستان همزمان براشون ایجاد کرده، مجبور بودن که خودشون رو وقف بدن با دو تا کاراکتر مختلف در یک فیلم و برای همین برای اونها چالش برانگیز بود. در این نشست مطبوعاتی که با حضور خود آقای فرهادی کمی پیش برگزار شد، سوالای متفاوتی از اون شد، سوالایی در مورد اینکه کار کردن مثلا با بازیگران فرانسوی چطور بود و یا اینکه سینمای فرانسه چقدر تاثیر داشته در شکل‌گیری داستان او. و همینطور خود آقای فرهادی به این اشاره کرد که در واقع نویسنده این فیلم که همراه در واقع یکی از آرزوهاش این بوده که خود فرهادی این فیلم رو بسازه، شب گذشته قبل از اینکه فرش قرمز برگزار بشه بهش خبر رسیده که جان خودش رو از دست داده و براش خیلی متاثر بود. اما در این پرس کنفرانس من هم فرصت بده که الان یک سوالی از آقای فرهادی بپرسم.
3: لیلی نیکفر، ایران اینترنشنال هستم. در این فیلم شما گفتید که بسیاری از خط قرمزهای خودتون ازش عبور کردید، از خط قرمزهای رژیم جمهوری اسلامی هم 100% عبور کردید. در فضای ایران اگر چنین فیلمی میساختید حتما محاکمه میشدید. الان هم خبرهای اعدام و کشتار و سرکوب همچنان از ایران میاد. میخوام از این تجربه ساختن بدون خط قرمزها به ما بگید. و اینکه به نظرتون چرا ستاره‌های غربی وقتی که از غزه صحبت می‌کنن در مقابل کشتار جمهوری اسلامی سکوت کردن، از مردم ایران چیزی نگفتن؟ و فکر می‌کنید سینماگرانی که در خارج از ایران کار می‌کنن آیا این رسالت رو ندارن که بیشتر در مورد ایران، در مورد اون چیزی که به مردم می‌گذره صحبت بکنن در تریبون‌هایی که دارند؟
4: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست داکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد.
5: Ces derniers mois, pendant que moi j'étais occupée à la post-production de ce film Histoire parallèle, deux événements tragiques ont eu lieu en Iran.
4: من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاق‌ها همراه من هست.
5: J'étais à Téhéran la semaine dernière et je porte encore en moi les stigmates, l'impact de ces événements.
4: یکی از این اتفاقات کشته شدن آدم‌های بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن.
5: L'un d'entre eux ça a été la mort de nombreux innocents, des enfants, des civils qui sont morts pendant la guerre, l'attaque qu'a subi l'Iran.
4: و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابان‌ها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن.
5: Et avant cette guerre, ça a été la mort de nombreux manifestants, des personnes qui étaient descendues dans la rue pour protester, qui étaient tout aussi innocentes et qui ont été massacrées.
4: هر دو بسیار دردناک و هیچ موقع فراموش نخواهد شد.
5: Ces deux événements sont extrêmement douloureux et ne seront jamais oubliés.
4: مخالفت با کشته شدن بیگناهان، غیر نظامیان، آدم‌های در واقع معمولی، معنیش موافقت با کشته شدن اون بخش دیگر در خیابون‌ها نیست.
5: être se soulever ou exprimer son indignation face à la mort de victimes de bombes, de personnes, de civils et d'innocents qui sont morts sous les bombes, ne veut pas dire qu'on est en faveur de l'exécution et de la mort de manifestants.
4: و برعکسش هم همینطور همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست.
5: De la même manière, avoir de l'empathie pour les personnes qui ont été tuées sous les balles lors des manifestations ne veut pas dire qu'on ne peut pas ressentir de l'empathie pour ceux qui sont morts sous les bombes.
4: بنظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست.
2: دیدیم جواب‌های آقای فرهادی رو قضاوت حالا با بینندگان باشه، اما برگردم به اینکه این فیلم چجوری در رسانه‌های سینمایی در نگاه منتقدان دیده شده، ارزیابی شده. گاردین به بازی ایزابل اوپه و فضای چند لایه فیلم اشاره کرده و ستایش کرده به نوعی این فیلم رو. ورایتی گفته که یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌های آقای فرهادی بوده و اون بیشتر مرز بین خیال و داستان واقعیت رو اینجا به نمایش کشیده. هالیوود ریپورتر ولی گفته که زیبا بوده این فیلم اما ناامید کننده. ددلاین هم واکنشش مثبت بوده. واکنش‌ها به هر حال خیلی متفاوت از واکنش منتقدان هم خوب هست هم از نظر بعضی از اونها این تغییر ساختار به آقای فرهادی در واقع خیلی مناسب سبک و سیاق اون نبوده. من به عنوان بیننده غیر حرفه‌ای از دیدنش لذت بردم، ولی باید ببینیم که بخت گرفتن جایزه‌ای هم داره در این جشنواره یا نه.

0: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است.
1: بحث احتمال دوباره جنگ،
2: جدی بودن تهدیدی که ترامپ داره مطرح میکنه.
0: دونالد ترامپ یه بار دیگه گفته صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. چقدر الان کفه ترازو به سمت جنگ دوباره؟
3: ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی،
4: آتش بس شکننده و تنش ها در جنوب لبنان،
5: با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میکنن مقامات جمهوری اسلامی، لحن مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی،
6: هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی،
7: نامه شش کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی،
8: 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدند،
5: کسانی که اخراج شدن و مشکل بیمه بیکاری دارن،
0: بخش گسترده‌ای از کارگرها و کارمندا الان تحت تاثیر قرار گرفتن،
9: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده،
10: افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، به شما میگویم آهای ترامب به ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین
2: نفسهای آخر شد دست پا میزنیم و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون هم. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
3: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
4: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
5: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هرگزی نکنیم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: دو بعد از ظهر در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف دو روز نابود می‌کنیم. گزارش رسانه‌ها از تصمیم گیری ترامپ درباره اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی تا 24 ساعت آینده. یک مقام ارشد اسرائیلی گفته ارتش این کشور خود را برای چند هفته جنگ آماده کرده.
1: دلیل بنزین خریدیم 200,000 تومان. 220,000 تومان.
0: بحران کمبود بنزین در ایران. یک نماینده مجلس میگوید دولت قصد دارد قیمت بنزین آزاد را 3 برابر کند. درخواست انتقام کشته شدن علی خامنه ای در روزنامه‌های حامی حکومت. همزمان پیام ما از گرانی مسکن و افزایش همخانگی مالک و مستاجر نوشت. همینطور در ادامه این بخش خبری. همزمان با تمدید 45 روزه آتش بس، ارتش اسرائیل از حمله به شماری از مواضع حزب‌الله در جنوب لبنان خبر داد.

0: خوش آمدید. رئیس جمهور آمریکا در مسیر بازگشت از چین با حضور در جمع خبرنگاران گفت اگر جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شده اش را تحویل ندهد، آمریکا در مقطعی مناسب وارد ایران خواهد شد. دونالد ترامپ درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفته با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفته شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. او تاکید کرده اگر لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده جمهوری اسلامی را ظرف 2 روز نابود می‌کند. به گفته دونالد ترامپ، نمایندگان جمهوری اسلامی 5 بار درباره برچیدن برنامه هسته‌ای به توافق رسیدند، اما هر بار زیر توافق زدند. ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و تاکید کرد آمریکا تنگه هرمز را باز خواهد کرد.
1: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن. اما همانطور که خودش گفت، اونها بستن و بعدش هم شما بستید. با یه لبخند. این درسته. ما تنگه رو کنترل میکنیم و در حدود 2.5 هفته گذشته عملاً هیچ معامله‌ای انجام ندادن که برابر با تقریباً 500 میلیون دلار در روزه. بنابراین از همه جهت ها عمل کرده خوبی داریم. من برای امتیاز از کسی درخواست نمی کنم، چون اگه از کسی امتیاز بخوای باید خودت هم امتیاز بدی و ما به چنین چیزی نیاز نداریم. در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود 1 ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همین هم هدفمون بود و برای همین هم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن. اما خیر، رئیس جمهور شی و من در بسیاری از موضوعات با هم موافقیم و به ویژه در مورد تجارت. قراره که میزان زیادی تجارت با هم انجام بدیم. کشاورزای ما سود میبرن و واقعا از توافقی که بستیم خیلی خوشحال میشن. به نظرم که فشار میاره، چون من از هیچ کسی امتیاز درخواست نمیکنم. من معتقدم که اینطوری میشه. فکر میکنم به طور خودخواسته هم دوست داره که تنگه باز باشه، چون حدود 40% از انرژی و نفت خودشون از همین تنگه تامین میشه. اما ما نه، ما اصلا از اون استفاده نمی کنیم. ما نیازی بهش نداریم.
0: علی زینیوند، سخنگو و معاون سیاسی وزارت کشور، در نشست خبری امروز از آمادگی نیروهای جمهوری اسلامی در همه استانها برای مقابله با جنگ احتمالی خبر داده. زینیوند اضافه کرده در صورت اقدامات احتمالی دشمنان از مرزهای زمینی، نگرانی در مرزهای غربی و جنوبی و همچنین مرزهای دریایی وجود ندارد.
2: رزمندگان عزیز ما آمادگی خودشون رو حفظ کردند، تقویت کردند و همون گونه که فرماندهان نیروهای مسلح اطلاع رسانی می کنند، در یک آمادگی کامل الان قرار دارند و گزارش این آمادگی باعث دلگرمی و شادی مردم عزیز ما هم هست که در اون حوزه تخصصی وزارت کشور نیز قاعدتاً گزارش‌های لازم رو دستگاه‌های مربوطه ارائه می‌دهند. اما آنچه که ما می‌توانیم عرض کنیم در حوزه امنیت و آمادگی نیروهای مسلح، با قاطعیت می‌تونیم بگیم که آمادگی ما حتماً از ابتدای شروع جنگ رمضان بیشتر هست.
0: حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و اردن را به حضور در مشارکت مستقیم در جنگ با جمهوری اسلامی متهم کرد. شریعت مداری نوشته این کشورها باید بخشی از اهداف مشخص جمهوری اسلامی در مسیر انتقام گرفتن خون علی خامنه‌ای باشند. او همچنین نوشته جنگ بدون انتقام سخت از قاتلان خامنه‌ای نمیتواند پایان یابد. همکارم علی شیرازی در بخش پیشین خبر درباره اظهارات ترامپ و احتمال از سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی توضیح داده.
3: اصل شروع جنگ به خاطر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و در واقع این سوء زن که جمهوری اسلامی در تلاش برای دستیابی به بمب اتم هست شروع شد و مذاکراتی هم که چندین دوره انجام شد سر همین موضوع بود، به ناگاه جمهوری اسلامی وزیر خارجه عباس عراقچی اعلام کرد که اصلا ما در مورد موضوع هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم. خب این موضوع آقای ترامپ رو شگفت زده کرده، میگه مثلا در مورد اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 5 بار با ما توافق کردن که اون رو تحویل میدن و زیر توافق زدن، یا گفته که من حتی بهشون گفتم که با تعلیق 20 ساله فعالیت هسته‌ایشون موافق هستم و این میتونه در واقع مبنای توافق باشه. اما حالا اصرار جمهوری اسلامی به در واقع ادامه فعالیت‌های هسته‌ایش ترامپ رو به این نتیجه رسونده که میگه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به گونه‌ای باید جمع شه که حتی غبار هسته‌ای جایی وجود نداشته باشه و باید پاکسازی بشه از همه چی اگر بخواد توافقی در واقع در میون باشه. البته این مفهوم پاکسازی رو دو پهلو استفاده کرد، یعنی یک بار گفته ما یک بار پاکسازی کردیم، شاید لازم باشه دوباره هم پاکسازی بکنیم به غیر از اون قضیه اورانیوم که احتمالاً در مورد مقام‌های جمهوری اسلامی که در دور بعدی جنگ ممکنه که

0: بیاورد. بنابر گزارش کانال 12 اسرائیل، رئیس جمهور آمریکا ظرف 24 ساعت آینده در نشستی ویژه با مشاورانش تصمیم نهایی درباره جمهوری اسلامی را اتخاذ می‌کند. یک مقام ارشد اسرائیلی به کانال 12 گفته از سرگیری درگیری‌ها نزدیک است و اسرائیل خود را برای چند هفته جنگ آماده کرده. شبکه 11 تلویزیون اسرائیل گزارش داده مقام‌های امنیتی بر این باورند که مجتبی خامنه‌ای شخصاً روند مخالفت با هر گونه انعطاف در برابر آمریکا را هدایت می‌کند. به گفته برخی تحلیلگران نظامی اسرائیل، ترامپ برای ضربه به جمهوری اسلامی تنها یک پنجره 5 هفته‌ای تا پیش از شروع جام جهانی در اختیار دارد. رسانه‌های اسرائیلی هم می‌گویند ارتش و نهادهای اطلاعاتی این کشور برای احتمال بازگشت فوری به جنگ در آماده باشه کامل هستند. مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، آغاز دوباره جنگ در روزهای آینده را بعید می‌داند و می‌گوید دونالد ترامپ برای از سرگیری جنگ عجولانه تصمیم گیری نخواهد کرد و اقدام مستقل اسرائیل برای آغاز دوباره درگیری‌ها نیز دور از انتظار است.
1: چندین منبع خبری تماس گرفتم، مشورت کردم، پرسش و پاسخ کردم و این ارزیابی رسانه‌های اسرائیلی زیاد مطمئن و احتمالی به نظر نمیرسه. این تصور که در ظرف یکی دو روز آینده جنگ خواهد شد از نظر اونهایی که باشون مشورت کردم بسیار بعید می نماد. آقای ترامپ نیاز داره که برگشته، باید چند روز با مشاوران خودش به گفتگو بنشینه و برنامه رو تهیه بکنه و آقای ترامپ با خصوصیات اخلاقی و شیوه ابتکاری دیپلماسی که داره به زودی تصمیم گیری نخواهد کرد. البته باید تأکید بکنم ارتش اسرائیل آماده است. ارتش اسرائیل بارها و بارها برنامه های خودش رو تنظیم کرده و بروز کرده و همه چیز آماده است، فقط منتظر چراغ سبز آقای ترامپ هستیم. یک احتمال وجود داره که اسرائیل به طور مستقل وارد صحنه بشه، ولی این بسیار بعیده و من تصور نمی کنم در شرایطی که اسرائیل الان به ایالات متحده در مورد لبنان نیاز بسیار داره به تنهایی به چنین اقدامی دست بزنه.
0: همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تأکید دوباره رئیس جمهور آمریکا بر ضرورت توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده را ظرف 2 روز نابود می‌کنیم. گزارش رسانه‌ها از تصمیم گیری ترامپ درباره اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی تا 24 ساعت آینده. یک مقام ارشد اسرائیلی گفت ارتش این کشور خود را برای چند هفته جنگ آماده کرده. در ادامه گزارش‌ها از کمبود بنزین و برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین آزاد، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته این سیاست منجر به تشدید تورم و نارضایتی مردم خواهد شد. حسین سمسامی در شبکه ایکس نوشته دولت می‌خواهد بنزین سهمیه سوم را لیتری 15000 تومان عرضه کند، اما این کار در شرایط فعلی خیانت به نظام، سفره و معیشت مردم است. او افزوده دولت قصد دارد سیاست گرانسازی برق و بنزین را اجرا کند. شهروندان زیادی از افزایش محدودیت سوختگیری با کارت سوخت جایگاه، افزایش قیمت بنزین آزاد و صفهای طولانی بنزین گزارش دادند. یکی از مخاطبان با فرستادن تصاویری از صف طولانی در یکی از جایگاه‌های بنزین در بندرعباس گفته بقیه جایگاه‌های این شهر هم همین وضعیت را دارند و کیفیت بنزین هم افت کرده. مخاطبان از مشهد، اصفهان، زاهدان و جیرفت نیز از وضعیت نابسامان عرضه بنزین در این مناطق گزارش می‌دهند.
2: اینم بماند یادگاری. دلیل بنزین چند؟ 20,000 تومان. به خدا چهرشه خنده هم داره، خوشحال هم خنده هم داره. دلی بنزین 200,000 تومان. هر سال گفتیم یاد پارسال باری دلی بنزین خریدیم 200,000 تومان، لیتری 20,000 تومان. حالا برکت الله کل پمپ بنزین هم گشتیم و بنزین نبود، کارت هم نداشتیم.
0: عطا حسینیان روز

0: آمگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین همراه ما شدن. آقای حسینیان، چه وضعیتی رو تو بخش عرضه و تقاضا الان شاهد هستیم در ایران در خصوص بنزین؟ برخی نماینده های مجلس هم میگن کمبود بنزین الان به روزی 20 میلیون لیتر رسیده. وضعیت به نظر میرسه خیلی خوب نیست.
1: درود به شما، وقتتون هم بخیر. ما در رابطه با تولید بنزین با مشکلات عدیده‌ای مواجهیم. حملات به پارس جنوبی، کاهش تولید میانات گازی. میانات گازی ما وقتی کاهش پیدا کنه، پالایشگاه ستاره خلیج فارس ما که تقریبا 50% بنزین کشور رو با میانات گازی تولید میکنه رو احتمالا با مشکل روبرو میکنه. عدد و ارقامی فعلا جمهوری اسلامی نداده، کلا سیستمش اینجوریه، مدلش اینجوریه، فعلا پنهان میکنه همه چیز رو. شاید بعدها ما بفهمیم این روزها تولید بنزین واقعا چطوری بوده. ما یوتیلیتی های پتروشیمی ها هم مورد حمله قرار دادن در جنگ اخیر. بنزین پتروشیمی ها هم روزی 15 میلیون لیتر رو از دست دادیم. محاصره دریایی، روابط بد با امارات و نبود پول و ناتوانی در صادرات نفت خام و تهاتر نفت خام با واردات بنزین، هم همه اینها با هم پکیجی شده که الان ما در تولید و عرضه بنزین با مشکل مواجهیم. تولید بنزین کشور 105 میلیون لیتر در روزه، مصرف بنزین کشور روزانه 130 تا 135 میلیون لیتره. این کف مصرف کشوره. به محض اینکه هوا گرم بشه، سفرهای تابستانی شروع بشه، وضعیت کشوری مقداری عادی بشه، ما حتما رکورد 135 میلیون لیتر در روز رو خواهیم شکست. همه اینها باعث شده که فعلا وضعیت بنزین رو دولت یک جوری به سمت کنترل مصرف، یعنی جیره‌بندی، یک نوعی جیره‌بندی بنزین رو انجام بده تا مردم ناچارن بنزین کمتر مصرف کنن، تا بعد تصمیم بگیری که کی و چه وقت و چه زمانی قیمت جدید بنزین رو برای مردم رونمایی کنه.
0: آقای حسین، همونجور که خودتون هم دارین اشاره میکنین، وضعیت به سمت جیره‌بندی ممکنه بره، ممکن هم هست که افزایش زیرپوستی قیمت بنزین انجام بشه. خب مشکلات زیادی دارن، نرخ سوم بنزین هم الان بحثش روی میز هست. بیشتر توضیح میدین در چند ماه آینده فکر میکنین که چه اتفاقی بیفته، چه تبعاتی خواهد داشت این افزایش قیمت بنزین، کمبود بنزین روی سایر صنایع و خدمات در ایران؟
1: اتفاقی که میفته بر اساس شناختی که از جمهوری اسلامی داریم، به مرگ بگیر تا به تب راضی بشن. ما بنزین رو قطعه چکونی در بازار میدیم دیگه، خبری از بنزین وارداتی سوپر 70 هزار تومانی هم حتی در بازار نیست. مردم یک سهمیه مشخصی دارن، اون سهمیه ها هم 1500 تومانی 3000 تومانی تا جایی که تونستن همین اردیبهشت امسال کم کردن. یه بنزین آزاد جایگاه ها مونده 5000 تومان. الان تمام مردم در تمام شهرها وقتی برای گرفتن بنزین همون 5000 تومانی هم که میرن، بیشتر از 10 لیتر بهشون نمیدن. یعنی عملا برنامه اینجوریه، احتمالاً اینجوریه که انقدر کم بوده بنزین باشه، انقدر این مدیریت مصرف و جیره‌بندی بنزین اعمال بشه تا مردم کلافه بشن، بگن آقا بنزین رو به ما 20000 تومان بدین، اما بدین بنزین رو ما داشته باشیم. احتمالاً در ماه‌های آینده، در روزهای آینده ما شاهد افزایش قیمت بنزین خواهیم بود، علی‌رغم این جیره‌بندی بنزین و مقدار مشخص بنزین. این تو برق هم اتفاق افتاده، یعنی در قفس‌های برق هم اینجوریه که یه مقدار مشخصی با نرخ دولتی مردم میتونن، هر خانواده‌ای میتونه برق مصرف کنه، بعد از اون عددهایی که کنترل واسهشون میندازه و قیمتی که براشون میاد، قیمت برق صادراتی با دلار حساب میشه، با قیمت برق صادراتی حساب میشه. در بنزین حالا چون ویژگی‌هاش متفاوته، بازارش متفاوته، وضعیت امنیتیش متفاوته، فعلا دولت تمام تلاشش اینه که یه جیره‌بندی بکنه. بعد از اون جیره‌بندی وقتی مردم دیگه از شدت مرگ به تب راضی شدن، بعد احتمالا همینجور که دوتا نماینده مجلس هم امروز اعلام کردن، سمسامی و رسایی، که 20000 تومانی بنزین 20000 تومانی رو میخوان به مردم بدن، کم کم مردم راضی بشن حتی به همون قیمت بنزین 20000 تومانی، تا وضعیت مشخص بشه و دولت کارهایی که باید رو در این زمینه بکنه. اما خب تبعاتش مهمترینش تورمه. ما همین الان تورم، آمارهایی که مرکز آمار داره میده، تورم وحشتناکه. ما رکورد تاریخ معاصر رو در گیرانی مواد غذایی شکستیم و این افزایش قیمت بنزین همراه خواهد شد در ماهای آینده متاسفانه با افزایش قیمت گازوئیل و محدودیت قیمت گازوئیل به خاطر محاصره دریایی و تورم عجیب غریبی رو ما در تمام سطوح در بسیاری از کالاها مردم متاسفانه باید تجربه کنند.
0: عطا حسینیان، ممنون از حضورتون در این گفتگو. اغلب روزنامه‌های نزدیک به حکومت امروز از انتقام جویی کشته شدن علی خامنه‌ای نوشتند و همچنین با بازنشر بیانیه منتسب به مشتبه خامنه‌ای در روز پاسداشت زبان فارسی تلاش کردند اسطوره‌های شاهنامه را به نفع حکومت مصادره کنند. برخی روزنامه‌ها به فقر شدید، گرانی مسکن و افزایش همخانگی مالک و مستاجر حتی در میان اقشار متوسط پرداختند. برای مرور مطبوعات امروز همراه میشیم با مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ. آقای هاشمی، در حالی که دارن بحث میکنن در خصوص مذاکرات با آمریکا، از یک طرف میبینیم که روزنامه ها تیتر دارن میزنن که اصلا باید انتقام علی خامنه‌ای گرفته بشه، این سوال پیش میاد که چطور میخوایم بریم با قاتل علی خامنه‌ای گفتگو کنید؟
2: درود به شما و بینندگان عزیز ایران اینترنشنال. خب امروز وقتی روزنامه ها رو نگاه میکردم دقیقا این موضوعات اصلی بود. اول اومده بودن تحلیل کرده بودن که ترامپ در سفرش به چین شکست خورده و دست خالی برگشته، بعد اومده بودن به بیانیه منتسب به مشتبه خامنه‌ای پرداخته بودن و مسئله بعدی هم ادامه همین تهدیدات و انتقام سخت و این موارد بود که مطرح شده بود. اگر روزنامه کیهان رو ببینن دوستان، در صفحه اول همه این موارد هست، به ویژه در یادداشت سردبیر مدیر مسئول این روزنامه آقای حسین شریعت مداری که مدیر مسئول منصوب رهبر جمهوری اسلامی هم هست، ایشون اومدن از انتقام جویی صحبت کردن، نوشتن با شهادت آقا شروع کردن، بی انتقام تمام نمی کنیم. اومده میگه علاوه بر آمریکا و اسرائیل، قطر و کویت و امارات و عربستان و اردن و بحرین و کویت، اینا همه دخیل بودن در جنگ و برای انتقام رهبر باید اینها رو هم ما هدف قرار بدیم. و در نهایت حتی اومده گفته که ترامپ و نتانیاهو رو باید بکشیم، باید خلبانهایی که حمله کردن رو هم پیدا بکنیم و اونها رو هم هدف قرار بدیم. خب این هم به نوعی نشون میده اون ایدئولوژی آخرالزمانی اینها که چطور جنگ طلبی میکنن و منافع ملی، بیتوجه منافع ملی، بیتوجه به اینکه گرانی داره کمر مردم رو میشکنه، دارن فضا رو دوباره آماده میکنن برای اینکه برن به سمت جنگ. اما اگر به روزنامه بعدی برسیم، روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران هم اومده باز این موضوع بیانیه منتسب به مشتبه خامنه ای رو تیتر اولش قرار داده. هفت خان رستم رو هم با یک طرح فضایی از باهوش مصنوعی تلفیق کرده. میبینید مثلا آرش کمانگی رو در کنار لانچر سپاه گذاشته، رستم تهمتن رو در کنار فرمانده سپاه گذاشته و غیره. ولی در یک یادداشت اومده با عنوان هفت خان رستم اومده میگه که در واقع جمهوری اسلامی این 47 ساله انگار که در یک هفت خان رستمی رو سپری کرده، ولی یک جایی از این شبیه سازی ها میاد سرکوب خونین معترضان و کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی رو میاد شبیه میکنه به جنگ رستم و سهراب. یعنی این که رستم با این که سهراب پسرش بود مجبور میشه باهاش بجنگه و بکشدش، و جمهوری اسلامی هم در واقع با فریب خوردگانی که در مقابلش ایستاده بودن مجبور شد بجنگه و اونها رو از بین ببره. این هم به نوعی نشون میده که چطور اینها دارن از احساسات ملی تلاش میکنن استفاده بکنن برای در راستای اون ایدئولوژی خودشون، اون ایرانگرایی شیعه محوری که در واقع جنگ طلب هست رو چجور دارن با اسطوره های ایرانی در واقع تلفیق میکنن، تلاش میکنن.
0: اگر کاوه و فریدون همین روزها زنده بودن و در ایران زندگی میکردن، احتمالاً بدون دادگاه حکم اعدامشون الان صادر شده بود و در نوبت اعدام بودن.
2: دقیقاً به نوعی میخوان همین تصویر نفع خودشون
0: مصادره کنم.
2: جالبه توی همین تصویر کاور هم اومده در جمعیت حامی جمهوری اسلامی، در تصویر آخری که در پایین صفحه همشهری هست، کاور هم در کنار همین حامیان حکومت فرداره. این هم به نوعی جالب توجه هست. اما اگر دوستان روزنامه پیام ما رو هم نشون بدن، این روزنامه اومده به بحث گسترش فقر در مسکن پرداخته، اومده با یک عنوانش رو هم میبینید، همخانه با صاحب خانه، اومده به این که بر اساس آمار وزارت راه یک سوم مردم کشور دچار فقر خشن مسکن هستند صحبت کرده. اینکه صاحب خونه ها دیگه فقیر شدن، فقر به طبقه متوسط رسیده و انقدر اینها فقیر شدن بعضا مجبور شدن خونه های خودشون رو به اشتراک بذارن، برای اجاره بذارن. از شروط عجیبی که در برای اجاره خونه ها مطرح میشه پرداختن، اینکه دیگه اون روال قدیمی اجاره و مالک بین مالک و مستاجر وجود نداره و این فقر در واقع فقر مسکن هست. اومده میگه که بسیاری از مردم مستاجران که بیشترشون هم در تهران ساکن هستن درگیر شدن که برن به خونه های پدریشون زندگی کنن و این فرق در نهایت 89% این خانواده ها جز 5 دهک پایین هستن که با اومده گفته آمارها هم حتی بالاتر از این هست. اون جوان هایی که مجبورن در خونه پدر مادرشون زندگی کنن چون توان مالی تهیه مسکن ندارن هم در نظر گرفته نشده و میلیون ها نفر در واقع زیر خط فقر هستند و درگیر بحران برای مسکن ناچار به اجاره نشینی اشتراکی شدند.
0: بعد از ماشین خوابی و پشت بام خوابی و گور خوابی حالا رسیدیم به همخانه با صاحب خانه. ممنون از حضور تو مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ. بشنوید که جمعی از ایرانیان ساکن آلمان امروز در اعتراض به آنچه جنایت‌های جمهوری اسلامی خواندند تجمع کردند و حمایت خود را از فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد اعلام کردند. فاطمه سپهری فعال سیاسی 61 ساله با وجود بیماری بیش از 1000 روز است که در زندان به سر می‌برد.
3: نام فاطمه سپهری را فریاد می‌زنیم که علیه ترس زنی که با وجود تهدید زندان و فشار حقیقت را فریاد زد و نشان داد شرافت را نمیتوان با سرکوب شکست داد.
4: حمایت از فاطمه سپهری یعنی ایستادن در برابر حکومتی که آزادی را جرم میداند و انسانیت را قربانی بقای خود کرده است.
5: امروز هر انسان آزاده‌ای وظیفه دارد کنار زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و تمام کسانی بایستد که برای آزادی می‌جنگند.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. اختلال اینترنت در ایران حجم پروژه‌های آنلاین را تا 80% کاهش داده و باعث ریزش محسوس درآمد فریلنسرها و برنامه‌نویسان شده. به گزارش اقتصاد نیوز، بسیاری از فعالان اقتصادی دیجیتال پروژه‌های خارجی و ارتباط با کارفرمایان خود را از دست دادند. قطع و اختلال اینترنت در ایران اکنون وارد 78مین روز خود شده. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اعلام کرده فردا آخرین روز اجرای طرح استفاده رایگان از مترو و اتوبوس‌های تندرو در تهران است. چمران گفته این طرح در دوران جنگ برای ایجاد آرامش در شهر ایجاد شد، اما برخی اعضای شورای شهر خواهان دائمی شدن این طرح هستند. سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعی ویژه از همه مشمولان متولد سالهای 1355 تا 1387 خواست وضعیت خدمت سربازی خود را تعیین تکلیف کنند. این سازمان اعلام کرده مشمولانی که در مهلت مقرر وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند غایب محسوب می شوند و با محرومیت های اجتماعی مواجه خواهند شد. گزارش ها حاکی از بحران جدی بهداشتی و درمانی در زندان فشوفویه تهران است. بر اساس روایت زندانیان، شیوع بیماری های پوستی نظیر گال، تراکم بالای جمعیت و نبود دسترسی به پزشک و دارو وضعیت زندانیان را بحرانی کرده. زندانیان میگویند امکانات درمانی برای بیماری های مزمن مانند دیابت و فشار خون در اختیار آنها قرار نمی گیرد. زندانیان همچنین نسبت به گسترش بیماری‌های عفونی در زندان فشافویه هشدار داده و خواستار رسیدگی فوری به شرایط موجود شدند. ما محمد مقیمی وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر همراه ما شدن از بلفاست. آقای مقیمی، خب وضعیت بهداشتی زندانیان وخیم بود، الان به نظر میرسه که شرایط درمانی بدتر هم شده. گزارش هایی که از فشافویه بیرون میاد به نظر شوکه کننده است. چه عاملی رو شما دخیل میدونین تو اینکه اینقدر زندانیان رو رها کردن به حال خودشون با وجود بیماری هایی که حتی مزمن هستن و نیاز به رسیدگی فوری دارن؟
6: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان عزیز. ببینید، بنابر گزارش هایی که از خانواده های زندانی سیاسی ما دریافت کردیم، در بسیاری از بندها تراکم زندانیان خیلی بیشتر از ظرفیت زندان هست و همین باعث میشه که حداقل استانداردهای بهداشتی در زندانها رعایت نشه و زمینه ابتلای زندانیان به بیماری های پوستی و عفونی بالا بره. موضوع بعدی این هستش که کمبود دارو و خدمات پزشکی که متاسفانه قبل از این هم اخباری به گوش ما رسید که از طریق خانواده ها که بیماری های مزمن مثل دیابت از دریافت داروهاشون محروم هستن و همین باعث میشه که زمینه شیوع بیماری ها در این بیماران مزمن فراهم بشه و شیوع گسترده بشه و جانشون به خطر بیفته. موضوع بعدی ضعف در کنترل بهداشتی و درمانی است که خب وقتی که زندان ها با تراکم بالا مواجه هستن این ضعف تشدید میشه. حالا چه تبعاتی داره؟ ببینید، این موضوع منحصر به زندانیان نیست، بلکه به خانواده زندانی ها، به کارکنان زندان و در نهایت به جامعه منتقل میشه و جامعه رو با خطر بهداشت عمومی روبرو میکنه.
0: آقای مقیمی، حالا قانون در مورد حقوق زندانی ها توی همچین شرایطی چیه پیشبینی هایی کرده؟ آیا واقعا رسوندن خدمات درمانی، رسوندن داروهایی که ضروری هستن برای برخی بیماری ها در قانون دیده نشده وضعیت و شرایطشون؟
6: ببینید، هم در قوانین داخلی قانون آیین‌دادی کیفری و سازمان زندان ها پیش بینی شده و هم در اسناد بین‌المللی حقوق بشری و مطابق قوانین داخلی مسئولان زندان موظف هستند که زندانی های بیمار رو از خدمات درمانی و بهداشتی براشون تأمین بکنن و بیماران رو تفکیک بکنن از اشخاصی که بیمار نیستند. ولی خب ما میبینیم که این رعایت نمیشه و مسئله بعدی این هست که از نظر حقوق بشری محرومیت از حق درمان در واقع مغایر کرامت انسانی است و تحقیرآمیزه و در واقع طبق اصول حقوق بشری زندانی فقط باید ازش سلب آزادی بشه، نباید حق حیات یا حق سلامتش به خطر بیفته. بنابراین در چنین مواقعی کاری که میشه کرد اینه که خب زندانی ها امکان کمی برای پیگیری دارن، ولی ثبت درخواست درمان اونها، اطلاع به خانواده هاشون، گزارش به نهادهای نظارتی و حقوق بشری و همچنین برخورداری سریع به خدمات پزشکی و اعزام تیم‌های مستقل درمانی و همچنین تفکیک بیماران موارد ضروری است که باید سریع انجام بشه.
0: محمد مقیمی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. همزمان با اعلام آتش بس میان لبنان و اسرائیل، سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل اعلام کرده پس از صدور هشدار تخلیه، حمله به زیرساخت‌های حزب الله را در 9 منطقه در جنوب لبنان آغاز کرده. ایفخای اودرای گفته حزب الله توافق آتش بس را نقض کرده و ارتش اسرائیل به ناچار واکنش نشان داده. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، نیروهای لشکر 146 در یک هفته گذشته حدود 60 عضو حزب الله را کشته و بیش از 150 زیرساخت و انبار تسلیحاتی این گروه را هدف قرار داده. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما شده. اشکان، تو اول بیشتر برای ما توضیح بده از آنچه که در میدان جنگ داره بین اسرائیل و حزب الله میگذره. در اون طرف قضیه هم خب مذاکرات برای رسیدن به یک صلح پایدار در جریانه.
7: درسته، امروز صبح بود که مانند تقریبا تمام روزهای دیگه هفته‌های گذشته سخنگوی ارتش اسرائیل به زبان عربی هشدار تخلیه‌ای رو برای 9 تا از روستاهای جنوب لبنان صادر کرد و تاکید کرد که ارتش اسرائیل نمیخواد به غیر نظامیان آسیب برسونه و به همین دلیل از اونها خواست که از این مناطق که به گفته او زیر ساختای حزب الله در اونها قرار داره فاصله بگیرن. ساعتی بعد از اون بود که گزارش اومد که حملات هوایی رو ارتش اسرائیل به این مناطق در جنوب لبنان انجام داده. باید گفت که همزمان از اون طرف حزب الله هم یک پهپاد رو به سمت داخل اسرائیل به سمت جلیل اولیا شلیک کرد که در اونجا ارتش اسرائیل گفت که حمله پهپادی حزب الله تلفاتی رو بر جای نگذاشته. در طول 2-3 روز گذشته شاهد بودیم که حزب الله تعداد حملات خودش رو به داخل خاک اسرائیل افزایش داده که این حملات خب زخمی هایی رو هم به همراه داشته. باید گفت که از روزی که درگیری بین اسرائیل و حزب الله دوباره آغاز شد، یعنی 2 روز بعد از حمله اسرائیل و ایالات متحده به جمهوری اسلامی و کشته شدن علی خامنه ای، تا الان تعداد تلفات حزب الله بر اساس گزارش های موجودی که در اسرائیل وجود داره که خودشون بر اساس در واقع گزارش هایی هست که وزارت بهداشت لبنان عمدتا میده، بیشتر از 2000 نفر از اعضای حزب الله لبنان در طول این مدت کشته شدن که تقریبا شاید بشه گفت کمی کمتر از نیمی از اونها از اعضای نیروهای ویژه حزب الله یا همون یگان رضوان این گروه بودن. اما از اون طرف در اسرائیل هم خب تلفاتی بوده، از جمله 19 نفر از نیروهای نظامی اسرائیل در طول این مدت کشته شدن، یک پیمانکار غیر نظامی وزارت دفاع اسرائیل کشته شده و همچنین 3 غیر نظامی اسرائیلی کشته شدن که 2 نفرشون بر اثر حملات حزب الله بودن و یکیشون هم در واقع بر اثر شلیک اشتباه توپخانه ارتش اسرائیل.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. وقتشه که نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است این هفته به چین سفر کند. کاخ کرملین اعلام کرده این سفر روزهای 29 و 30 اردیبهشت ماه انجام خواهد شد. این سفر تنها چند روز پس از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پکن صورت می‌گیرد. وزیر نفت عراق میگوید بغداد به دنبال مذاکره با اوپک برای افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت این کشور است. وسیم محمد گفته هدف عراق رسیدن به ظرفیت تولید 5 میلیون بشکه در روز است. عراق در ماه آوریل تنها 10 میلیون بشکه نفت از طریق تنگه هرمز صادر کرده. وزارت دادگستری آمریکا از بازداشت یک عضو ارشد کتایب حزب الله عراق و انتقال او به ایالات متحده خبر داده. محمد باقر الساعدی متهم به هماهنگی دست کم 20 حمله علیه منافع آمریکا و تحریزی برای کشتن شهروندان آمریکایی و اروپایی است. الساعدی با 6 اتهام مرتبط با تروریسم روبروست. حزب کارگر اعلام کرده اندی برنهام شهردار منچستر و رقیب اصلی نخست وزیر بریتانیا برای شرکت در فرایند گزینش به عنوان نامزد حزب در انتخابات میاندوره‌ای تایید صلاحیت شده. انتخابات میاندوره‌ای برای گزینش برنهام در اواسط ماه آینده در حوزه انتخاباتی میکفیلد در منچستر برگزار می شود. در صورت انتخاب برنهام به نمایندگی مجلس، امکان رقابت او برای رهبری حزب کارگر و در نتیجه نخست وزیری او فراهم می شود. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو همراه ما شده. تاج، به نظر میرسه کیر استارمر به همین راحتی ها استعفا نمیده. حزب کارگر فشارش رو افزایش داده و الان هم دارن یک رقیب قدر براش جور میکنن.
8: همینطور است. حالا شرایط طوری پیش میره که آهسته آهسته باید زمینه برای جایگزینی آقای استارمر فراهم بشه، آنطوری که پروسی جایگزینی که تعریف شده از طرف حزب کارگر. اما تا اینجای کار مشکل اینجا بود که نامزدهای اصلی مثل آقای بنهام در که در پست نمایندگی در پارلمان نداشتن که حالا مجبور هستن که یک نماینده خودش رو استعفاش رو پیشنهاد کرد که جای از او رو آقای اندی بنهام باید بگیره، ولی با اون زمان باید یک مدت زمان کوتاهی نیاز است که این پروسه طی بشه تا 18 ماه آینده جولای جون که انتخابات در این حوزه میکرفیلد در منچستر برگزار میشه. تا اون زمان باید منتظر بمانیم. اگر انتخابات رو ببره، حالا چند سناریوی بسیار محتمل در پیش روی این قضیه است، هیچ کدامش آسان نیست. اگر آقای اندرو بنهام ببره این انتخابات رو، بیاد اگر آقای استارمر استعفا نده، باید یه مجموعه 80 نماینده رو در کنار خود جمع کنه تا به عنوان چالش اصلی در برابر آقای استارمر قد علم بکنه و نستاد بشه. اگر آقای استارمر استعفا بده بدنبال گزینش آقای اندی بنهام، استعفا بده دیگه از شرایط برای آمدن از او به عنوان رهبر حزب و بالاخره نخست وزیر کاملا فراهم میشه که دیگه نیازی به رقابت نیست. و اگر آقای بنهام انتخاب نشه، که این هم یک چالش جدی است در اونجا، چرا که حزب ریفرم در انتخابات شورای محلی فوق العاده در اونجا خوب درخشیده و 5 کرسی شورای اون صندلی شورای محلی رو در تقریبا تصاحب کرده. اگر آقای بنهام نبره، بعد یک چالش بزرگتری برای حزب کارگر فراهم میشه که آقای استارمر اونجا میمونه، بعد یه آن نامزد دیگه یا فراهم باید انتخاب کنن یا ایست که آقای استارمر ادامه بده. این یک فضای کاملا پیچیده رقم خواهد خورد، ولی حزب کارگر مطمئن است که آقای بنهام در انتخابات برنده میشه در اونجا و ممکن است که تا ماه آینده ما ببینیم که او به عنوان رقیب اصلی آقای استارمر کارش آغاز بکنه.
0: تاش همونجور که توضیح دادی شرایط خیلی پیچیده است. از یک طرف محبوبیت حزب اومده پایین، حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا یا همون رفورم داره قدرت پیدا میکنه، دولت در سایه و محافظه‌کاران هم چوبشون بالای سر دولت فعلی هست، وزرایی که استعفا دادن در طول هفته گذشته هم خب شوک دیگه ای بود برای حزب کارگر. فکر میکنی واقعا این شرایط کنار هم بره به سمتی که حالا ما در ماه آینده یا در هفته های آینده یک نخست وزیر جدید در بریتانیا ببینیم؟
8: احتمالش فوق العاده بالاست. با چند دلیل. یک دلیل اینه که حزب کارگر به این نتیجه رسیده که با آقای استارمر نمیشه به انتخابات عمومی سراسری در سال 2029 برن. برای همین هم هست که تلاش دارن که یه نماینده رهبر جدید داشته باشن. و از طرف دیگه شرایط برای رفتن آقای استارمر فراهم شده رئیس و این حزب داره فراهم میکنه که تا آقای اندرو بنهام بیاد و رهبری حزب رو بگیره. و وزیر بهداشت آقای استارمر هم هفته پیش آقای ویس ستریتینگ استعفا داد و اون هم حالا اعلام کرده که در کنار آقای بنهام میسته. همه اینها رو وقتی شما جمع میکنین، قطعا به این نتیجه میرسین که یک فرد جدیدی در رهبری بریتانیا تا ماه آینده خواهد آمد. اما مشکل اساسی دیگه که ایجاد شده اینه که آقای بنهام در سطح رهبری حزب و در سطح نخست وزیری هنوز امتحان خود نداده و همین هم سبب نگرانی اعضای حزب کارگر شده که آیا این میتونه اون درخششی را که در منچستر داشته در سطح رهبری حزب و در سطح نخست وزیری داشته باشه یا خیر. این است که این سوال است که باید منتظر بمانه.
0: بله، باید منتظر بمونیم، ولی خب مردم بریتانیا هم ناراضی هستن از عملکرد حزب کارگر و این تغییر حتما صورت خواهد گرفت. ممنون از حضور تو تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، رضا محدث همکارم رأس ساعت 3 بعد از ظهر همراه شما خواهد بود با یک بخش خبری تازه. وقت خوش.

0: بات‌ها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه‌ای بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه. Thank you.

0: هممیهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنم. در این راستا از کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران خواستم درباره دو موضوع مهم نظر مشورتی خود را ارائه کند. نخست، موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می کنند و دوم، موضوع مصادره اموال معترضان و خانواده های آنان. این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است. این اقدامات همکاری های ساده یا بی اهمیت نیستند، بلکه یاری رسانی به جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانه‌ای نمی تواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت، خواه این همکاری از نوع گزارش‌دهی یا خبرچینی باشد، خواه از نوع مشارکت در ایست‌های بازرسی باشد، خواه از نوع بکارگیری کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان باشد و خواه از نوع تحصیل، انتقال یا خرید و فروش اموالی باشد که در جریان سرکوب از معترضان و خانواده‌های آنان مصادره شده است. از این رو نه تنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن یا تسهیل این مصادره ها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال می‌پردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت استفاده از اموال یا دارایی‌های آنان برای جبران خسارت وارد شده به مالکان اصلی را نیز شامل می‌شود. بنابراین به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار می‌دهم، پیش از آن که دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانواده‌تان بیاندیشید. به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند، روزی که اسامی آشکار خواهد شد، روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند. آن روز ملت ایران حکومتی خواهد داشت که حقوق ایرانیان را محترم می‌دارد و ایران را به سرزمینی آزاد و آباد بدل می‌کند. پاینده ایران.
1: جنایت علیه بشریت فقط در زمان جنگ اتفاق نمیفته. وقتی که یک حاکمیت به صورت سیستماتیک، گسترده یا سازمان یافته اقداماتی علیه مردم و شهروندان خودش و افراد غیر نظامی مرتکب میشه، میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. قتل، شکنجه، بازداشت های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، حتی مصادره اموال و محروم کردن کردن افراد از حقوق بنیادین خودش همه میتواند مطابق قوانین حقوق کیفری بین المللی مصداق جنایت علیه بشریت قرار بگیره، البته که احراز اون در نهایت در صلاحیت دادگاه صالح هست و میزان مسئولیت افراد هم طبیعتاً متفاوته. آمران و سازمان کسانی که نقش سازماندهی داشتن قطعاً مسئولیت بیشتری خواهند داشت. در حقوق کیفری اصل مسئولیت شخصی است و هر شخصی به تنهایی خودش مسئول اعمال و اقدامات خودش هست، به خصوص اینکه همه اعمالی از جنس شکنجه و رفتارهای غیرقانونی وقتی که آگاهانه انجام میشه طبیعتاً فرد نمیتونه بگه من نمیدونستم شکنجه غیرقانونیه، من نمیدونستم که سرکوب غیرقانونیه. بعد از دادگاه نورنبرگ و تجربه نورنبرگ همین اصل رو در حقوق بین الملل تثبیت کرد که وقتی فردی نقض آشکارا نقض میکنه حقوق افراد رو و حقوق شهروندان رو، مسئولیت کیفری داره و به هیچ عنوان نمیتونه از زیر بار این مسئولیتشون خالی بکنه.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در جریان بازگشت از سفر دو روزه خودش به پکن در ایرفورس وان در جمع خبرنگاران ظاهر شد و چکیده ای از آنچه که در سفر بین او و آقای شی گذشته بود رو در اختیار اونها قرار داد. مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی از آقای ترامپ پرسیده شد که چرا 20 سال تعلیق غنی‌سازی برای آمریکا پذیرفتنی نیست. آقای ترامپ گفت که میتونه پذیرفتنی باشه اگر این 20 سال یک 20 سال واقعی و قابل اجرایی کردن باشه. آقای ترامپ پیشنهادات جمهوری اسلامی در رابطه با توافق و آتش بس جواب جمهوری اسلامی با اون 14 ماده ایالات متحده رو رد کرده، اونها رو نپذیرفته و میگه تنها جمله اول رو خونده و براش پذیرفتنی نبوده. آقای ترامپ میگه که آتش بس رو به خواست کشورهای دیگه مثل پاکستان انجام داده و ترجیح او نبوده. آقای ترامپ میگه که شاید لازم بشه برای پاره پاکسازی و تمیزکاری دوباره وارد ایران بشن و در جای دیگری میگه 75% از توان نظامی جمهوری اسلامی تحلیل رفته و ممکنه که ایالات متحده بره و باقی رو هم بخواد از بین برداره. آقای ترامپ میگه که در رابطه با جمهوری اسلامی و ارزیابی هایی که آمریکا پیش از جنگ انجام داده نه چیزی رو دست بالا گرفتن نه چیزی رو دست پایین گرفتند و همه چیز رو درست ارزیابی کرده بودند. و در پاسخ به این سوال که جنگ کی تمام میشه و این تنش ها کی تمام میشه، آقای ترامپ میگه که ایالات متحده در جنگ های پیشین خودش سالها درگیر بوده و او فقط 2.5 ماهه که درگیر این تنش با جمهوری اسلامی شده. در رابطه با تنگه هرمز، در حالی که ایرفورس وان در آسمان بود، صدر اعظم آلمان آقای مرتز و نخست وزیر ژاپن خانم تاکائیچی گفتند که آقای ترامپ با اونها تماس تلفنی داشته و در رابطه با تنگه هرمز با هم گفتگوهایی رو انجام دادن. آقای ترامپ میگه در رابطه با ایران، ایالات متحده و چین مثل هم فکر میکنن و چین هم مایل هست که تنگه هرمز باز بشه که جمهوری اسلامی عوارض رو دریافت نکنه، ولی میگه از چین خواسته در این رابطه نداشته، چرا که اگر چیزی میخواسته در ازای اون باید چیزی رو میداده و او بر این باوره که چین به شکل اوتوماتیک به باز کردن تنگه هرمز کمک خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
3: آقای ترامپ برای اینکه اعلام یک پیروزی خیلی قطعی بکنه نیاز داره که دو تا اتفاق بیفته در خصوص برنامه هستی ایران. یکی این که ایران 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو از ایران خارج بکنه، حالا چه به روسیه بفرست، کشور دیگه، به آمریکا، ولی مطمئن بشن که میگن که این از کشور خارج شده، چون که میگن که این 450 کیلوگرم این پتانسیل رو داره که ایران بتونه که با اون به اصطلاح اتمی برسه یا به اورانیوم 90% بعدش هم به اصطلاح اتمی. دو، اینکه غنی سازیشو متوقف بکنه. در خصوص اینکه غنی سازی متوقف بکنه، موضوع این هستش که به هر حال گفته شده که مقام جمهوری اسلامی 5 سال موافق هستن، ولی ایالات متحده میخواد که زمان بیشتری باشه و اساسا میخواد که هیچ غنی سازی در داخل کشور انجام نشه. این موضوعی هست که مقام جمهوری اسلامی به طور 100% ردش کردن که اساسا بخوان که هیچ نوع غنی سازی نشه، باشه حتی 3% که برای 67% که برای میگن برای مصارف غیر نظامی یا مصارف در حال صلح‌آمیز و پزشکی و چیزهای دیگه نیاز دارن بهش. بنابراین این یک سوال خیلی مشکل خیلی پیچیده ایجاد میکنه در خصوص مذاکرات که اگر که مقامات جمهوری اسلامی در واقع نخوان که انعطاف خرج دادن در خصوص این دو تا موضوع، الان که به هر حال نمیتونن که قرین سازی بکنن، تاسیس اتمی ایران کاملا نابود شده یا حداقل از کار افتاده، حداقل نمیتونن که قرین سازی داشته باشن. به حال آقای ترامپ اگه در داخل آمریکا اگر که این دو تا رو از ایران نگیره، اون موقع از نظر سیاسی با مشکل بسیار مواجه خواهد بود که توضیح بده که چرا اصلا این جنگ شروع شد و این دو تا هدفی که از اول گفته بود چطوری محقق نشده بعد از این همه خرج و این همه هزینه که دست آمریکا گذاشته. بنابراین ما به یک نقطه بسیار پرخطر میرسیم اگر که به حال یک از هر دو طرف یک مصالحه‌ای در خصوص میزان این سالها و یا جزئیات این مذاکرات صورت نگیره و همه نشانه ها که از این هستش که اگر که انعطافی نباشه از سوی دو طرف، ما به سمت یک دور جدیدی از حملات نظامی خواهیم رفت. مقام جمهوری اسلامی فکر میکنه که ممکن هستش که آقای ترامپ به خاطر سال انتخابات و هزینه های داخلیش و بالا رفتن قیمت بنزین و اینها، ممکن هستش که بخواد که عقب نشینی بکنه و هر چقدر جلوش وایسه ممکن در یه نقطه بالاخره کوتاه بیاد و این خواستهای آمریکا رو تعدیل بکنه. ولی از در عین حال برای آقای ترامپ هم از نظر سیاسی بسیار بسیار مهم هستش که در این جنگ پیروز بشه و خیلی مسئله جدی براش هستش که به هر حال اون تصویری که ازش ایجاد میشه، تصویر همراه با شکست و یا تحقیر یا به هر حال عقب نشینی نباشه. و بنابراین ممکن است آقای ترامپ کارایی رو بکنه که همونطور که اشاره کردم رؤسای جمهور سابق آمریکا اصلا بهش نزدیک نشدن، کما که آقای ترامپ در سال 2020 قاسم سلیمانی رو کشت که بسیاری از رؤسای جمهور آمریکا کلا در خصوص این جور موارد احتیاط بیشتری میکردن از جمله آقای اوباما که در حال با این مسئله مخالفت کرده بود. بنابراین یه ریسک بسیار بسیار بسیار بالایی رو مقامات جمهوری دارن به جون میخرن که همچنان در خصوص این درخواست ها مقاومت بکنن، چون که به هر حال آرایش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه حاکی از این هستش که احتمال حمله هم به هر حال تجربه بن‌بست در مذاکرات هست هر روز بیشتر بشه.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: حادثه بعد از ظهر در ایران شنبه 26 اردیبهشت ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌ها از تصمیم‌گیری ترامپ درباره اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی تا 24 ساعت آینده. یک مقام ارشد اسرائیلی گفت ارتش این کشور خود را برای چند هفته جنگ آماده کرده.
1: من فروشگاه یک از سه ستایی سینه مرغ گرفتم 1,200,000 تومان.
0: تشدید بحران معیشت در ایران با موج جدید تورم خوراکی ها. یک مقام صنفی میگوید از ابتدای امسال هزینه واردات کالاهای اساسی 6 برابر شده. ادامه تجمع های همبستگی با انقلاب ملی در شهرهای مختلف جهان. ایرانیان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض میکنند. و هدف قرار گرفتن فرمانده شاخه نظامی حماس در غزه. ارتش اسرائیل کشته شدن عزالدین حداد از برنامه ریزان حملات 7 اکتبر را تایید کرد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. مقام های اسرائیلی میگن کاخ سفید به مرحله تعیین کننده ای در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رسیده و ممکنه در واکنش به بنبست مذاکرات به گزینه نظامی روی بیاره. بنابر گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، رئیس جمهور آمریکا ظرف 24 ساعت آینده در نشستی ویژه با مشاورانش تصمیم نهایی درباره جمهوری اسلامی رو اتخاذ میکنه. یک مقام اسرائیلی به کانال 12 گفته از سرگیری درگیری ها نزدیکه و اسرائیل خود رو برای چند هفته جنگ آماده کرده. در همین حال شبکه 11 تلویزیون اسرائیل گزارش داده مقام های امنیتی بر این باورن که مشتبه خامنه ای شخصا مخالفت با هر گونه انعطاف در برابر آمریکا رو هدایت میکنه. به گفته برخی تحلیلگران نظامی اسرائیل، ترامپ برای ضربه به جمهوری اسلامی تنها یک پنجره 4 هفته ای تا پیش از شروع جام جهانی در اختیار داره. رسانه های اسرائیلی هم میگن ارتش و نهادهای اطلاعاتی این کشور برای احتمال بازگشت فوری به جنگ در آماده باشه کامله. دونالد ترامپ میگه اگر جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شدهش رو تحویل نده، ایالات متحده در مقطعی مناسب وارد ایران خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی هم گفته با تعلیق 20 ساله غنیسازی اورانیوم در ایران موافقه، به شرط اون که در این مدت تمام برنامه هسته‌ای اونها پاکسازی بشه. او با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفته شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران وجود داشته باشه. ترامپ همچنین گفته اگر لازم باشه زیرساخت‌های باقی مانده جمهوری اسلامی رو ظرف 2 روز نابود می‌کنه. دونالد ترامپ همچنین گفته نمایندگان جمهوری اسلامی 5 بار درباره برچیدن برنامه هسته‌ای به توافق رسیدن، اما هر بار زیر توافق زدن. ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرد و تأکید کرده آمریکا تنگه هرمز رو باز خواهد کرد. مناشه امیر کارشناس امور خاورمیانه میگه دونالد ترامپ برای از سرگیری جنگ عجولانه تصمیم گیری نخواهد کرد.
1: با چندین منبع خبری تماس گرفتم، مشورت کردم، پرسش و پاسخ کردم و این ارزیابی رسانه‌های اسرائیلی زیاد مطمئن و احتمالی به نظر نمیرسه. این تصور که در ظرف 1-2 روز آینده جنگ خواهد شد از نظر اونهایی که باشون مشورت کردم بسیار بعید می نماد. آقای ترامپ نیاز داره که برگشته، باید چند روز با مشاوران خودش به گفتگو بنشینه و برنامه رو تهیه بکنه و آقای ترامپ با خصوصیات اخلاقی و شیوه ابتکاری دیپلماسی که داره به زودی تصمیم گیری نخواهد کرد. البته باید تأکید بکنم ارتش اسرائیل آماده است. ارتش اسرائیل بارها و بارها برنامه های خودش رو تنظیم کرده و بروز کرده و همه چیز آماده است، فقط منتظر چراغ سبز آقای ترامپ هستیم. یک احتمال وجود داره که اسرائیل به طور مستقل وارد صحنه بشه، ولی این بسیار بعیده و من تصور نمی کنم در شرایطی که اسرائیل الان به ایالات متحده در مورد لبنان نیاز بسیار داره به تنهایی به چنین اقدامی دست بزنه.
0: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگه سیاست‌های ارزی دولت موجب تورم سنگین در کالاهای اساسی و بحران در بخش تولید مواد غذایی شده. میثم ظهوریان گفته حذف ارز ترجیحی بدون توجه به تأمین سرمایه مورد نیاز مرغداران و دامداران باعث شوک ارزه، کشتار دام‌های مولد و تورم پایدار در این بخش شده. این نماینده مجلس تأکید کرده دولت هیچ گونه تسهیلاتی برای کمک به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت نکرده. یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه واردکننده‌های نهادهای دام و طیور هم گفته افزایش قیمت ارز و سیاست‌های تجاری دولت موجب شده هزینه واردات کالاهای اساسی 500% افزایش پیدا کنه و این موضوع موجب گرانی شدید مواد غذایی شده.
2: از روزی که قیمت ارز یکسانسازی انجام شد، بله توی دی ماه سال گذشته بودش، تا امروز که من با شما دارم صحبت میکنم حدود 60% قیمت ارزی که برای کالاهای اساسی مصرف میشه افزایش پیدا کرده. از ابتدای امسال دولت هزینه های واردات کالای اساسی مواد غذایی رو یه چیزی بوده 500% نسبت به سال گذشته اضافه کرده. پس من خلاصه کنم، از مهمترین عوامل رشد قیمت‌های در واقع سفره مردم، جسارتاً باید بگم خود دولت و تصمیمات دولت.
0: در ادامه گزارش از وضعیت نابسامان نان در ایران، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از صف‌های طولانی برای دریافت نان در شهرستان‌ها خبر داده. به گفته بیت الله عبداللهی، نان به مشکل مردم تبدیل شده و در برخی شهرستان‌ها صف‌های طولانی نان تشکیل میشه و بخشی از آرد خارج از شبکه به فروش میره. وبسایت خبری تابناک هم از رعایت نشدن قیمت‌های مصوب و ناکارایی سازمانه دولتی یارانه آردونان گزارش داده. بر اساس این گزارش، نان سنگک به نرخ دولتی 11000 تومان در عمل نایاب شده و با ترفندهای مانند اضافه کردن کنجد بین 20 تا 25000 تومان فروخته میشه. تابناک نوشته سامانه دولتی نانیو که قرار بود پایان بخش قاچاق آرد و فساد باشه، حالا به بزرگترین کلاف سردرگم معیشت مردم تبدیل شده. شهروندان گزارش‌های زیادی از موج جدید گرانی و بحران معیشت به ایران اینترنشنال فرستادن. برخی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
3: با سلام خدمت شبکه خوب ایران اینترنشنال، من این فیلم و تاریخ 25 اردیبهشت ماه میگیرم. رفتم فروشگاه یک بسته ستایی سینه مرغ گرفتم 1,200,000 تومان. من همینو پارسال شاید میگرفتم 300,000 تومان، 400,000 تومان، همین موقع همین سه تا سینه مرغ 1,200,000 تومان. من نمیدونم این گرونی کی میخواد تموم بشه.
4: همه چیز هر روز گرونتر میشه.

0: اینو 500 دست خونه باید بدیم 1500 اون 3 تومن. من الان تنها دارم زندگی میکنم، زن و بچه را همه رو فرستادم خونه مادر خانمم، نمیتونم اینه پسشون بر نمیام دیگه. که بچه هست دیگه، یه چیزی میخواد دیگه، یه چیزی میبینه میخواد، چه میدونم از نمیوه نه بستنی نه پفک هیچی نمیتونم بخرم براشون. خودم اینجا شده دارم نون خوش میخورم ولی میگذره، اما بر بچه نمیشه. بر بچه نمیتونی توضیح بدی این شرایط چیه، نمیدونه چرا من خونم، چرا من سر کار نمیرم، نمیفهمه تد معنی تعدیل نیرو، نمیدونه اینکه نمیتونی بری بیمه بیکاری استفاده کنی چون شرایط بیمه بیکاری اصلا همه پشت در بیمه بیکاری وایسادن. واقعا خسته شدیم، واقعا بریدیم، نمیدونیم چیکار کنیم.
1: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما هستن. خانم قلی‌زاده سلام میکنم بهتون. چقدر سیاست‌های ارزی حکومت در ایجاد این تورم سنگین تو بخش خوراکی‌ها تأثیر داشته؟
2: خب شاید بتونیم بگیم که همه در واقع مشکلاتی که در حوزه ارز برای اقتصاد ایران رخ میده ناشی از رفتارهای حاکمیته. حالا کلن رفتارهایی که حاکمیت از خودش بروز میده و تصمیمهایی که میگیره چه در اقتصاد باشه و چه در اون نظام ارز چند نرخی باشه، چه یارانه های ناکارآمدی باشه که در گذشته وجود داشته و چه در حوزه سیاست و حوزه های نظامی، اینها همه شرایط اقتصادی کشور رو به این سمت پیش برده. توی این مدت گذشته عوامل مختلفی بودن که توی رشد قیمت ها تأثیر گذار بودن، اما میتونیم بگیم که افزایش نرخ ارز یکی از مهمترین دلایله. خب دلیلش هم اینه که نرخ ارز روی مواد غذایی توی ایران به شدت تأثیر گذاره و این دلیلش اینه که ساختار تولید خوراکی در ایران خلاف اون تصور خودکفایی که توی این سالها سعی شده براش تبلیغ بشه به طور کامل داخلی نیست. یه بخش‌های مهم و حیاتی مثل نهاده‌ها، انواع افزودنی‌ها و حتی تجهیزات فنی و ماشین‌آلات قیمتشون وابسته به واردات و نرخ ارز. بنابراین اگه به مجموعه عوامل در واقع گرونی مواد غذایی نگاه بکنیم، نخستین مشکل مسئله تخصیص ارز و قیمت ارز که الان به شدت بالا رفته. از یک طرف دیگه دسترسی به دلار در ایران به شدت سخت شده. منابع مالی دولت و البته صادرکننده ها بسیار محدوده و اونطور که گفته شده محاصره دریایی روزانه یه چیزی حدود 500 میلیون دلار داره از درآمدهای ارزی ایران کم میکنه و خب این اتفاق یعنی که دسترسی کمتری به دلار وجود داره که در نهایت اثرش رو میشه در واردات در واقع کالاهای اساسی ببینیم. از یک طرف دیگه هم خب نرخ ارز به شکل قابل توجهی بالا رفته و همینطور که این مقام صنفی هم گفته نرخ ارز در واقع کالاهای اساسی توی 5 ماه گذشته 60% افزایش داشته که البته خب اگه این وسط اختلاف نرخ 28.500 رو با نرخ ارز مبادله‌ای در نظر بگیریم تفاوتش خیلی بیشتر از 60% میشه، اما به هر حال میتونیم بگیم که افزایش نرخ ارز به شدت با شیب تند و شدید بوده.
1: خانم قلی‌زاده در بخش نان هم دوباره شاهد این افزایش قیمت هستیم و نابسامانی بازار این کالایی که بسیار هم مهمه برای خانوارها، علتش چیه؟
2: ببینید نون هم مثل بیشتر کالاهای خوراکی توی این مدت گذشته رشد قیمت شدیدی رو تجربه کرده و بخش مهمی از این افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط عمومی کشوره، اما یه سری مشکلاتی هم به طور ویژه توی نظام توزیع آرد و ساماندهی نانوایی‌ها وجود داشته که اینها باعث شده که بخش آرد و بخش نان وضعیت بدتری داشته باشه. به طور خلاصه بگم الان نون سال هاست که درگیر اصلاحات یارانه‌ای متعدد شده و موضوع توزیع آرد یارانه‌ای به یه منزل بزرگ برای نانوایی ها و قیمت های نهایی تبدیل شده.
1: بسیار ممنونم از شما خانم قلی‌زاده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. تجمع‌های همبستگی ایرانیان در شهرهای مختلف جهان از اروپا تا آمریکا و کشورهای آسیای جنوب شرقی در

0: به حمایت از انقلاب ملی ایرانیان ادامه داره. اجازه بدید که به یکی از این تجمعات بریم که همین امروز داره، همین الان داره برگزار میشه. همراه بشیم با مهران عباسیان در استکهلم که ساعت فکر میکنم 1:45 بعد از ظهر اونجا در استکهلم. مهران، 19 هفته است که تو هم همپای ایرانیان در خیابانهای استکهلم حاضر هستی. همراه میشیم با تو و ایرانیان ساکن سوئد.
1: بله رضا، ایرانیان خستگی ناپذیر، البته اول تجمع اومدن گفتن شما همیشه میگید ایرانیان استکهلم، در حالی که از شهرهای مختلف مثل اپسالا، یبله یا شهرهای دور و نزدیک استکهلم ایرانی ها 2-3 ساعت رانندگی میکنن تا شنبه ها بتونن اینجا کنار دیگر ایرانیان باشن و در این تجمع اعتراضی بتونن شرکت کنن، علیه جمهوری اسلامی شعارهای مختلف بدن. همزمان هم دارید تصویر تجمع لندن رو میبینید که با تجمع استکهلم در حال برگزاری، اونجا هم ایرانی ها به خیابان اومدن تا برای هفته های پیاپی علیه جمهوری اسلامی شعار بدن و اینجا صدای مردم داخل کشور باشن. برنامه های مختلفی امروز برگزار میشه، طبق معمول قراره یک راهپیمایی انجام بدن، به مرکز شهر برن، شعارهای مختلف بدن. برای چندمین هفته است که یک خواسته مشترک رو دارن مطرح میکنن این ایرانی ها، اونم بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد، سفارتی که باید بگم که با تبلیغی که در سایت سفارت انجام داده شده گفته شده که جان فدای میهن بشید و این رو در واقع برای کسانی میخواد که برن ثبت نام کنن. یک کارشناس تروریسم سوئد اعلام کرده که این بسیار خطرناکه، چون احتمالاً جمهوری اسلامی برای اهدافی در سوئد میخواد افراد رو شناسایی بکنه. بیشتر رسانه‌های سوئد دیروز به این پرداختن، امروز هم در برنامه‌های مختلف تلویزیونی به این پرداختن و اینو یک خطر بزرگ میدونن و شاید الان خیلی ها در سوئد هم خواستشون همین بسته شدن سفارت. رضا، من 3 مهمان دارم از 2 نسل مختلف که ایرانیایی هستن که ساکن اروپان. میخوام از شما بپرسم، هفته‌های پیاپی شما رو اینجا میبینم، چقدر اهمیت داره براتون اینجا باشید و صدای داخل مردم ایران؟
2: بله، کوچکترین کاریه که من میتونم برای ملت خودم بکنم. هر هفته میام اینجا و باز هم خواهم آمد. من صدای جاوید نامانی هستم که در ایران صداشون رو بستن، خفه کردن. ما ادامه میدیم تا پایان.
1: چه پیامی برای میدونم مادر هستی، چه پیامی برای مادران دادخواه دارید؟
2: من اصلا قابل گفتن نیست این کلمه. من خودم رو جای مادران میذارم، واقعا واقعا ناراحت میشم از اینکه همچین اتفاقی افتاده. خیلی چه میشه کرد؟
1: خیلی ممنون. و اما 2 خواهری که کنار من هستن از نروژ به اینجا اومدن، دوتاشون نروژ به دنیا اومدن. میخوام از دوتاتون بپرسم، شما در اروپا به دنیا اومدید، چرا اینقدر مردم ایران براتون اهمیت دارد و در تجمع شرکت میکنید؟
3: درود. ایران برای من یک کشور نیست، وطنم، ریشه داره و مردمش از خودمونن و من دوست دارم هر کاری که دست ما برمیاد هر هفته در این تجمعات شرکت کنم و صدامو به مردم ایران برسونم. ما پشتشونیم، حمایتشون میکنیم و تا روز آزادی ما در این خیابونا هستیم و این خیابونا رو هرگز سرد نمیکنیم.
1: شما بفرمایید.
3: خب وطن ما فقط یک کشور نیست، فرهنگ من و اصالت من هست که ما این همه جاویدنان ندادیم که بخوایم پا پس بکشیم. پس ما تا آخر این انقلاب شیر و خوشی در کنار ملت ایران خواهیم بود و پا پس نمی کشیم و با پرقدرت تر ادامه خواهیم داد اینجا، چه در ایران، دست تو دست هم و ما پیروز خواهیم شد. اینو مطمئن هستم و تا ابد یک روز جاوید شاه.
1: خب خیلی از ایرانیایی که اینجا پیام میدن مخصوصا برای مادران دادخواه یاد جاوید نامه ها میفتن، خب متاثر میشن، عشق دارن. اما خیلی ها اینجا اشاره به این هم میکنن، این عشق رو نگه میدارن تا روزی که ایران به آزادی برسه. رضا، اکثر کسانی که اینجا میان به جز برگزار کننده ها خودشون گروه های پرفورمنس تشکیل دادن، پرفورمنسی که پشت سر من هست دارید میبینید. اعتراض به قطعی اینترنت داره، اعتراض به اعدام ها داره، اعتراض به دستگیری های گسترده داره. باید بگم این گروه نه فقط شنبه ها بلکه سعی میکنه در روزهای هفته نقاط مختلف شهر استکهلم رو انتخاب کنه، جاهایی که میدونه جمعیت زیادی از اونجا میرن، همین پرفورمنس رو در سکوت برگزار میکنن. خیلی ها اینجا که میان پلاکارتای رو آماده میکنن، نوشته هایی به زبان بیشتر سوئدی و انگلیسی در واقع آماده میکنن تا زمان راهپیمایی مردم با اتفاقاتی که داخل ایران میفته، با سرکوب ها، با اعدام ها، با دستگیری ها، با شلیک هایی که رو به معترضین میشه بیشتر آشنا بشن. خب ایرانی ها واقعا خب طی 47 سال عمر جمهوری اسلامی همیشه شاهد اعتراض در خارج از ایران بودیم، در کشورهایی که در اونها دموکراسی و آزادی حاکمه، اما طی 5 ماه گذشته بی‌نظیر بوده حضورشون، همبستگیشون، کنار هم بودنشون به این امید که کشورشون با آزادی برسه. شاید بعد از آزادی ایران خب خیلی ها اینجا زندگی تشکیل دادن، به ایران برنگردن، اما اون کشور رو کشور خودشون میدونن و خواهان اینن که اون مردم به آزادی برسن، اون مردم به یک رفاه برسن. دیگه فقط برای اینکه آزادی بیان بخوان مورد اصابت گلوله قرار نگیرن. در صف راهپیمایی که اینجا در حرکت کنن، دو پوستر بزرگ که هر کدوم حدود 1000 عکس جاویدنام روی اون هست، کسانی که شاید بعضیشون 13 14 سال سن دارن، هنوز در واقع افکار راحت و آزاد و بدون دغدغه‌ای داشتن، اما مورد اصابت گلوله نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفتن، فقط برای اینکه خواهان آزادی.
0: مهران عباسیان همکارم در استکهلم سوئد. مهران، حتما در بخش‌های بعدی خبری با تو همراه خواهیم شد و در این راهپیمایی همراه تو خواهیم. ادامه خبرها. ارتش و سازمان امنیت داخلی اسرائیل شینبت تایید کردند که عزالدین حداد رئیس شاخه نظامی حماس و از معماران اصلی حمله 7 اکتبر دیروز در حمله هدفمند در محدوده شهر غزه کشته شده. ارتش اسرائیل اعلام کرد حداد در نگهداری گروگان‌های اسرائیلی نقش مستقیم داشته و برای جلوگیری از کشته شدن خودش اونها را سپر انسانی قرار داده. حداد از باسابقه ترین فرماندهان حماس بود که از زمان تأسیس این گروه در اون حضور داشت. رئیس ستاد ارتش اسرائیل از کشته شدن عزالدین حداد از برنامه‌ریزان حمله 7 اکتبر و رئیس شاخه نظامی حماس ابراز خرسندی کرده. ایال زمیر گفته نام حداد در گفتگوها با گروگان‌های آزاد شده بارها مطرح شده. ایال زمیر اضافه کرده ارتش اسرائیل به تعقیب و تصفیه حساب تمام عاملان حمله 7 اکتبر ادامه خواهد داد. همکارم اشکان صفایی از حیفا به ما پیوسته. اشکان، هم حماس و هم اسرائیل کشته شدن عزالدین حداد را تایید کردند. دیدم که در شبکه‌های اجتماعی مراسم تشییع جنازه او هم داره برگزار میشه در نوار غزه. بیشتر برای ما بگو از عملیات کشته شدن این مقام حماس و البته اهمیتش.
4: خب عملیاتی که او در او کشته شد شب گذشته انجام شد، بعد از باید گفت که بر اساس گزارش ها 11 روز پیش فرمانش رو نخست وزیر و وزیر دفاع دادن، منتظر لحظه موعود ایستادن تا نهایتا دیشب در اون ساختمانی که بود هدف قرار گرفت. 3 جنگنده اسرائیلی 13 بمب سنگین به ساختمان زدن و همزمان یک خودرویی که قصد فرار از اونجا داشت رو هم هدف قرار دادن که اگر او قصد فرار داشته مطمئن بشن که کشته شده. بر اساس گزارش ها باید گفت علاوه بر عزالدین حداد، همسر و فرزند او هم به نظر میاد که در این حمله کشته شدند. اما اهمیتی که این موضوع داره از چند جهت هست. یکیش همین در واقع نقش او هست در 7 اکتبر. آخرین فرمانده به جا مونده حماس بود که از اونها به عنوان معماران 7 اکتبر نام برده می شد. الان دیگه همه کسانی که به عنوان معماران اصلی 7 اکتبر بودند کشته شدن، موضوعی که نشون میده که اسرائیل اینجور افراد رو تا لحظه‌ای که به اونها برسه تعقیب خواهد کرد. نکته دوم دیگری که اهمیت داره موضوع آینده هست. در مورد آینده باید گفت که گزارش‌های متعددی که منتشر شده بود در رسانه‌های عربی و همچنین رسانه‌های انگلیسی و اسرائیلی در تمام رسانه‌های جهان این بود که عزالدین حداد یکی از اصلی ترین مخالفان خلع، هر گونه باید گفت که خلع اصطلاح حماس بود، تا جایی که در واقع ملادنوف هم از دست او به نوعی عصبانی بود، کسی که مسئول پیش بردن گفتگوها برای دائمی کردن آتش بس در نوار غزه بوده و الان کشته شدن او میتونه در این زمینه شاید بتونه در واقع یک تغییری هم ایجاد کنه. و نهایتا اینکه کشته شدن او تنها دو روز پیش از این هست که حماس نتیجه انتخابات رهبری خودش رو اعلام بکنه.
0: اشکان، برای ما از واکنش ها به این خبر هم بگو، قطعا بازتاب گسترده‌ای داشته در رسانه‌های اسرائیلی.
4: این واکنش ها بسیار زیاد بوده. چرا؟ دلیل هم داره، دو دلیل در واقع داره. یکیش بخش همون مربوط به نقش او در خود هفتم اکتبر هست. او کسی بود که هم به گفته ارتش اسرائیل هم در واقع منابع دیگر، کسی بود که یکی از مسئولان اصلی بود در حمله به روستاها و شهرها در غرب نگف، صحرای نگف در جنوب اسرائیل. او مسئول اصلی و فرمانده اصلی حملات به اونجا بود. اما در کنار او کسی بود که در زمینه نگهداری گروگان‌های اسرائیلی در نوار غزه به صورت مشخص نقش داشت و به همین دلیل هم بود که دیشب، یعنی در واقع دیروز عصر، بعد از هدف قرار دادن او، وزیر دفاع اسرائیل فوراً زنگ میزنه و با یکی از گروگان‌های پیشین اسرائیلی صحبت میکنه. دست کم دو گروگان پیشین اسرائیلی که او خودش مسئول نگهداریشون بوده، باید گفت که از دیشب از کشته شدن و هدف قرار گرفتن و ابراز خوشحالی کردن.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت اشکان. اشکان صفای همکارم در حیفا با توضیحات و صحبت‌های اشکان میرسیم به پایان این بخش خبری. بسیار سپاسگزارم که همراه بنده و همکارم بودید در این بخش. بخش بعدی خبرها 4 عصر ایران پخش خواهد شد. همکارم شهر رئیسی اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظر.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. نیویورک.
9: بروکسل.
10: لس آنجلس.
11: کالگری.
12: بلی.
13: کنگره آمریکا.
14: بیروت.
15: تامان.
16: با ما بمانید.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما راست.
5: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين
6: نفسای آخره.
7: شد دست پا میزنه
6: و ما ولشون هم نمی کنیم.
7: آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون.
6: شما یک داغی به دل ما گذاشتید. ما رهاتون نمی‌کنیم.
8: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
9: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
10: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تهدیدی نخواهیم.
11: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
12: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
13: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
14: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
15: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
16: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
17: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
18: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
15: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. دونالد ترامپ از سفر چین برگشت به امریکا و ولادیمیر پوتین هفته دیگه مهمان شی جین پینگ در پکن هست. پشت پرده بین این دو رهبر چه گذشته؟ درباره آینده مجتبی و رژیمی که پدرش پیرمرد کودن متوهم براش به ارث گذاشت چه صحبت‌هایی کردند؟ امشب درباره آغاز احتمالی عملیات نظامی بعد از این سفر حرف می‌زنم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. مهمترین خبر این هفته طبیعتاً سفر تاریخی دونالد ترامپ به چین بود. در خبرها دیدید که صبح امروز به وقت تهران چین رو به مقصد ایالات متحده ترک کرد. درباره تأثیری که این سفر بر روند روابط دو کشور و مسائل کلان جهانی میگذاره با اینها که بگذریم، میخوام تمرکز بکنم روی موضوع ایران. اول بگم ساعت پیش در راه برگشت ترامپ در هواپیما با خبرنگاری که صحبت میکرد گفت با موضوع 20 سال توقف غنی‌سازی اوکی هست، ولی تا جایی که جمهوری اسلامی توی این 20 سال به هیچ وجه به سمت حتی بازیابی توانش برای غنی‌سازی هم نره، یعنی توی این 20 سال نخواد تأسیسات بسازه یا تکنولوژیش رو ارتقا بده و هیچ کاری نباید بکنه، باید یک بازه 20 ساله واقعی باشه و همطور طبق معمول گفت به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که این رژیم به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. اما مهمترین صحبتش که اتفاقا موضوع برنامه هست، گفت شاید ما نیاز داشته باشیم یک پاکسازی جزئی دیگه در ایران انجام بدیم که اشارهش احتمالاً به آغاز دوباره عملیات هست بعد از پایان سفرش به چین، و گفتش که این هم دلیلش به خاطر این آتش بسی بوده که یک ماه طول کشیده ما مجبوریم بریم دوباره یه سری پاکسازی ها انجام بدیم. دیشب هم در یک پست ضمن تشکر از شی جین پینگ و اینکه سفر خیلی خوبی بود و این حرفا، گفت توان نظامی جمهوری اسلامی رو نابود خواهد کرد. در گفتگوش با فاکس نیوز هم روی همین موضوع تاکید داشت. گوش بدید صحبتاش با شان هنیتی رو، برمیگردیم ادامه میدم.
1: پرزیدنت شی دوست داره توافق انجام بشه و شکل بگیره. او خودش هم پیشنهاداتو گفت، اگر از دستم کمکی بر بیاد دوست دارم کمک کنم. و ببینید هر کسی که این همه نفت میخره مشخصا این اوضاع براش مهمه. اون دوست داره تنگه هرمز باز بمونه و گفت اگر هر کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم.
0: خب ببینید، این که ترامپ گفته چین کمک میکنه کمترین نشونش این میتونه باشه که قرار نیست چوب لای چرخ امریکا بگذاره در مسئله ایران. مشخصا یه جای دیگه از همین مصاحبه ترامپ گفت چین قرار نیست به رژیم تجهیزات نظامی دیگه بفرسته. این بسیار مهمه، این رو هم گوش بدید.
2: موضوعی که دربارش از شما سوال شده و خودتون اشاره کردین حمایت چین از جمهوری اسلامی، این موضوع چقدر مورد بحث قرار گرفت؟
1: دربارش صحبت کردیم. البته منظور از حمایت این نیست که مثلا دارن روبروی ما و در کنار اونا میجنگن یا چیزی شبیه این. پرزیدنت شی گفت که قرار نیست دیگه تجهیزات نظامی بده و این حرف خیلی مهمیه. اموزی نگفت، یک موضع‌گیری مهم بود و خیلی محکم اونو بیان کرد.
0: اتفاقا درباره نقش چین، مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ در راه پکن که بودن از امریکا گفت که کمونیست‌های چینی چه نقشی میتونن ایفا بکنن، و حرفای ترامپ و این رضایتی که از سفر داشت نشون میده که صحبت‌های روبیو کم و بیش مورد قبول واقع شده در بحثایی که در پکن داشتن. صحبت‌های بسیار مهمی هست، مثل یک تحلیلگر در واقع صحبت میکنه روبیو اینجا. گوش بدید، برمیگردیم.
3: ما موضوع ایران رو با چینیا مطرح کردیم و امیدوارم براشون قانع کننده بوده باشه. اون آخر همین هفته در سازمان ملل وقتی که قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی بابت کاری که توی تنگه‌ها داره انجام میره مطرح میشه، فرصت دارن یک کاری دربارش بکنن. ببینید، سه تا مسئله وجود داره. اولاً اینکه کشتی‌های چینی توی خلیج فارس گیر افتادن، چون راه انداختن سیستمی که بگه این کشتی رد بشه اون یکی نه خیلی سخت‌تر از چیزی که به نظر میاد. حتی آخر هفته دیدید که یک کشتی باری چینی، نه با پرچم چین ولی متعلق به چین، هدف قرار گرفت. مطمئنم جمهوری اسلامی عمدی این کارو نکرد، ولی به هر حال اتفاق افتاد و الان به خاطر همین کشتی‌های چینی اونجا گیر کردن. دوم اینکه فکر نمی‌کنم چین بخواد یه منبع بزرگ بی‌ثباتی ایجاد بشه. این وضعیت بیش از هر جای دیگه‌ای می‌تونه آسیا رو بی‌ثبات کنه، چون چین برای انرژی شدیداً به این تنگه وابسته است. و سوم اینکه اقتصاد چین صادرات محور، یعنی اقتصادشون بیشتر با تولید و فروش کالا به کشورهای دیگه می‌چرخه، نه مصرف داخلی. حالا اگر اقتصاد کشورهای مختلف دنیا به خاطر این بحران توی تنگه‌ها ضربه بخوره، طبیعتاً خریدشون از چین کمتر میشه و صادرات چین هم شدیداً سقوط میکنه. پس حل شدن این بحران کاملا به نفع خود چینه. ما امیدواریم بتونیم قانعشون کنیم نقش فعالتری بازی کنن تا جمهوری اسلامی رو وادار کنن از کاری که الان توی خلیج فارس رو انجام میده و قصد انجامش رو داره عقب نشینی کنه.
0: ببینید دوستان، خود همین سفر، نوع استقبال، دیدارها، رضایت یه آدم سخت پسندی مثل ترامپ، مراودات تجاری که قراره بین پکن و واشنگتن افزایش پیدا بکنه. ترامپ گفته در یه فقره چین قراره 200 فروند بوئینگ فقط بخره از امریکایی‌ها. کلاً اهمیتی که بازار ایالات متحده برای چین داره نشون میده که جمهوری اسلامی از اون نوع متحدها برای پکن نیست که حزب حاکم کمونیست بخواد پاش وایسته، به قول معروف، که منافع کلانش در برابر امریکا به خطر بیاد. بیفته. این رو ما در تک تک جلسات و نوع استقبالی که از ترامپ کردن و هیئت همراهش می‌بینیم، که یکی به شوخی نوشته بود کل اقتصاد آمریکا توی ایرفورس وان بودن در این سفر در راه واشنگتن به پکن. منظورشون در حال ایلان ماسک هست تا مدیر عامل انویدیا و همطور مدیران عامل بسیاری از مؤسسات مالی و تجاری دیگه از جمله بلک راک، اپل و در حال بزرگترین شرکت‌های دنیا که اسمشون برای شما آشنا هست. اما برگردیم به بحث ایران. ببینید دوستان، اینکه ترامپ در پکن میگه چین گفته دیگه تجهیزات نمیده به رژیم که براتون پخش کردم، نشون میده ترامپ در هماهنگی با اسرائیل در تدارک دور بعدی حملات هست و به شی جین پینگ هم گفته خودتو بکش کنار از این موضوع. تایید این حرف رو شاید بشه در گفتگویی که این هفته بی بی نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه سی بی اس داشت دید و شنید. این تیکر رو هم گوش بدید، بسیار مهمه. برمیگردیم.
4: این روزا درباره حمایت نظامی مهم چین از چیزی که از حکومت جمهوری اسلامی باقی مونده صحبت میشه. آیا این موضوع شما را نگران میکنه؟
5: چین تا حدی در بعضی از قطعات مربوط به تولید موشک حمایت کرده، اما بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم. خب خوشم نیومد، اما فکر میکنم اگر چین منافع خودش رو بسنجه باید از خودش بپرسه آیا واقعا میخواد جمهوری اسلامی کنترل آبروهایی رو در دست بگیره که انرژی مورد نیاز چین از اونا تامین میشه، یا ترجیح میده آبروهایی باز و آزاد وجود داشته باشه که تحت چنین باجگیری خشونت‌آمیزی قرار نگیره.
0: خب حالا اینور ما گوش دادیم که موضع امریکا و اسرائیل و حتی چین چه هست. اونور در تهران هم ما همچنان مثل اینکه تروریست‌های حاکم گوشی دستشون نیامده که قراره چه بلایی سرشون بیاد. عراقچی که هفته پیش چین بود، در برنامه قبلی براتون پخش کردم، گفت مرغ رژیم یه پا داره. این هفته در هند هم همون مزخرفات رو تکرار کرد و در اجلاس بریکس هم دیروز یا امروز بود گفت اگه میخوان بزنن ما رو بزنن، ما تستمون رو قبلا پس دادیم. این بار هم همون نتیجه رو میگیرن، یعنی یه جوری مدعی هست که اصلا آماده هست که به هر حال دوباره حملات رو آغاز بکنن. به هر حال وقاحت اینها در اینکه دنیا رو سر کار بگذارن ته نداره، که بعد یه عده چپ افراطی و خیلی عذر میخوام سیاستمدار نفهم اروپایی انتظار دارن که امریکا و اسرائیل اجازه بدن این اراذل به سلاح اتمی حتی نزدیک بشن، نه اینکه حالا بخوام بسازنش. یکی از بهترین توصیف ها درباره همین شامپورتی بازی های جمهوری اسلامی رو این هفته پی تکست داشت، وزیر جنگ ایالات متحده، که بعد نیست این تیکر رو هم گوش بدین که از کجا دارن تقلید میکنن. برمیگردیم و من ادامه میدم.
6: برداشتیم بوده که جمهوری اسلامی عملا تلاش کرده از استراتژی کره شمالی استفاده کنه، یعنی اونقدر از نظر توانایی های متعارف نظامی قدرت ایجاد کنه که هیچ کس جرئت نکنه جلوی دستیابیش به سلاح هسته‌ای رو بگیره، و این نیاز به شجاعت دونالد ترامپ داشت تا اون تصمیم تاریخی رو بگیره، و امیدوارم بتونیم از طریق مذاکراتی که همین حالا هم ادامه داره این مسئله رو به سرانجام برسونیم.
0: خیلی حرف درستی زد. در دوره بیل کلینتون کره شمالی هم همین تاکتیک رو به کار برد و با مذاکره دنیا رو سر کار گذاشت و یه روز از سلاح اتمیش رونمایی کرد. ترامپ مصممه که این موضوع تکرار نخواهد شد. از ترامپ مصممتر خود بیبی نتانیاهو است که به نوعی زندگی سیاسیش رو در اینکه این جنگ چجوری به پایان میرسه تعریف کرده، با توجه به اینکه انتخابات اسرائیل همینجا چند ماه دیگه برگزار میشه. گوش بدید صحبت‌های بیبی رو و متوجه میشید که اخبار مذاکره با اینها مزخرفه و ما روزهای بسیار حساسی در پیش داریم.
7: آیا جنگ با جمهوری اسلامی تموم شده و اگه نشده چی کسی تصمیم میگیره چه زمانی تموم بشه؟
8: فکر میکنم دستاوردهای زیادی داشته اما تموم نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از اینا خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی هستن که باید برشیده بشن. هنوز نیروهای نیابتی وجود دارن که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه. هنوز موشک‌های بالستیکی هستن که اونا میخوان تولید کنن. البته ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم، اما همه این موارد هنوز وجود دارن و هنوز کار زیادی باقی مونده.
0: حالا تا در بحث بی بی هستیم، این رو هم برای انبساط خاطر براتون پخش کنم وسط برنامه‌ای که در پاسخ به خبرنگار درباره اینکه چقدر مردم ایران با اسرائیل همراه هستن حرف با من زد. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم و بحث اصلی رو ادامه میدم.
9: Major, I want you to know that in Iran they name streets after me. Do you know that? Well, after President Trump too. Obviously, because he's leading the fight. But they have this, I don't speak Farsi, but they have to call me Bibi Jun, beloved Bibi, Bibi Jun. They name public squares.
0: این نشون میده که دقیق در جریان هست که در شبکه‌های اجتماعی و در داخل ایران چی میگذره. باید هم باشه دیگه. بگذاریم. دوستان، در راستای این سفر چین که در ابتدای برنامه اشاره کردم، امروز اعلام شد ولادیمیر پوتین دیکتاتور مسکو هم قرار هفته دیگه بره پکن و با شی جین پینگ دیدار بکنه. خیلی در خبرها به این توجه نشده، اما نظر من بسیار مهم هست. چرا؟ ببینید، ما الان شاهد دو روند همزمان بین آمریکا و روسیه و آمریکا و چین هستیم که هر دوشون دست بر قضا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. لااقل رژیم اینطور ادعا میکنه که روابط بسیار نزدیکی با این دو کشور داره. اگه دقت کرده باشید، در این هفته برای اولین بار از آغاز جنگ در شرق اروپا پوتین در صحبت‌های اذعان داشت که صلح بین اوکراین و روسیه نزدیک است. اتفاقا یه خبرنگار آمریکایی این نکته رو بهش اشاره کرده بود، یه جوری اثبات کرده بود که برای اولین بار طی این سال‌ها به زلنسکی، یعنی پوتین به زلنسکی گفت آقای زلنسکی، به جای اینکه تیکه و کنایه بارش بکنه. همیشه تو این چند سال بهشون میگفت یه سری گنگ نئونازی معتاد و نمیدونم الکلی و موادی و اینها، با اینجور الفاظ اینا رو خطاب می‌کرد، اما این بار بهش گفت آقای زلنسکی. این به نظر من بسیار تحول مهمی هست. دوستان، صحبت‌های پوتین رو گوش بدید، برمیگردیم و من میگم که این مسئله چین و روسیه چه تأثیری میتونه رو موضوع ما داشته باشه.
10: شنیدم که طرف اوکراینی آقای زلنسکی آماده برگزاری یک دیدار حضوریه. فکر میکنم این ماجرا داره به سمت پایان میره و این موضوع بسیار جدیه.
0: ببینید، من اینها رو به این دلیل میگم چون قراره از یک زاویه دیگه به اخبار نگاه بکنیم در این برنامه دیگه. سفر تاریخی ترامپ به چین که بسیار سفر مثبتی ارزیابی شده، اتفاقاتی که بین امریکا و چین در حوزه تجارت در راهه و از این طرف مسئله اوکراین که پوتین میگه صلح نزدیکه و اینها، یعنی چی؟ یعنی شرق این کشور رو دارن بهش میدن دیگه، وگرنه پوتین جور دیگه ای که راضی نمیشه. که هفته دیگه هم که خود پوتین داره میره به پکن و با شی جین پینگ دیدار میکنه. اینها به نظر من رویدادهای تک بعدی نیست و پشتش مسائل دیگری هم در حوزه نظم جهانی مطرح هست، از جمله ایران. یه سر این داستان به جمهوری اسلامی هم قطعا میخوره و این رو در هفته های آینده ما نشانه های بیشتری راجبش خواهیم دید. حالا برگردیم به خود موضوع ایران و اینکه چطور تمام این رویدادها داره ما رو میبره به سمت دور بعدی حملات و احتمالاً دور آخرش. مصاحبه بیبی نتانیاهو رو براتون پخش کردم که گفت کارشون در ایران تموم نشده. به نظر من دوستان مسئله بسیار مهمیه، نشون دهنده اینه که تمام حرفایی که ما این چند هفته در حرف آخر زدیم برخلاف این اخبار مذاکرات و اینها دقیق بوده و ما داریم میریم به سمت شروع دوباره جنگ، عملیاتی که به نظر من این بار شدت و عدتش هم بیشتر خواهد بود. هفته‌های گذشته توضیح دادم، نیازی به تکرارش نیست. ما قطعاً مجموعه خونسازی‌های بسیار مهمی رو خواهیم داشت از رده‌های بالای رژیم دوباره که در زمینه مذاکرات تهران و واشنگتن پارادایم بزرگی رو احتمالاً تغییر میده. و از اون طرف به نظر من زیر ساخت‌ها مطرح است که جمهوری اسلامی اصلاً اهرمی برای اینکه بخواد به جنگ ادامه بده در دست نداشته باشه. از صحبت‌های خود مقامات جمهوری اسلامی همین طور برمیاد. رئیس قوه قضاییه اژه جنایتکار امروز صحبت میکرد، میخوندم، میگفت مردم باید برای بیبرقی و مسئله بنزین و پتروشیمی و اینا آماده باشن. این هشدار میداد که باید جدا به صرفه‌جویی فکر بکنید، که معنیش همین هست که این روزها رو به هر حال اینها پیش بینی میکنن. فقط هم بیبی و به هر حال خود بیبی نتانیاهو اینجور سفت و سخت نمیگه این صحبت ها رو. خود ترامپ در یه گفتگویی که این هفته داشت و در یوتیوب منتشر شد گفت اینها سمت مواد اتمی برن، یعنی مقامات رژیم میزنتشون. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم.
11: اگه هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده رو از اونها نگرفتیم، الان دقیقاً در چه مرحله‌ای از جنگ هستیم؟
12: بالاخره زمانی بهش میرسیم. هر چیزی که بخوایم و به دست میاریم، ما اونجا رو کامل زیر نظر داریم. من یه چیزی به اسم نیروی فضایی رو انداختم و اونا همه چیز رو زیر نظر دارن. اگر حتی یه نفر وارد اون محل بشه، میتونن اسمش، آدرسش، حتی شماره کارت و نشونش رو به من بگن. اگر کسی حتی نزدیک اون محل بشه، ما میفهمیم و نابودش میکنیم و منفجرش میکنیم.
0: منفجرش گفت میکنیم. یه جا دیگه هم در همین مصاحبه به نکته اشاره کرد که با حرفای هفته پیش که در این برنامه زدیم همخونی داره. اگه یادتون باشه اشاره کردم که این دور خیلی طولانی هم نخواهد بود. گوش بدید این تیکه از صحبت ترامپ در همین مصاحبه رو.
11: پس شما فکر میکنید عملیات نظامی تموم شده ولی ممکنه هنوز ادامه داشته باشه؟
12: نه، من همچین چیزی نگفتم. گفتم اونا شکست خوردن، ولی به این معنی نیست که کار تموم شده. ما میتونیم دو هفته دیگه هم ادامه بدیم، تک تک اهداف رو بزنیم. یه سری اهداف مشخص داشتیم که میخواستیم بزنیم و حدود 70% رو انجام دادیم، ولی هنوز مواضع دیگه هم هست که از نظر تئوری میتونیم هدف قرار بدیم.
0: مسئله دو هفته به نظر من یه تایملاین جالبی هست که در صحبتاش اشاره کرد. در همین مصاحبه ترامپ سعی کرد به امثال باقر قالیباف هم یک هشداری بده که اگه نتونید دیل بدید به ما، به قول آمریکایی‌ها، میزنیمتون. و همون حرفی که خود قالیباف زد، حیات و ممات این اراذل بستگی به این داره که میتونن با آمریکا الان توافق بکنن یا نه. اگه نتونن برها زنده نمیمونن. اینو هم بد نیست گوش بدید.
1: رهبرشون از بین رفته، تیم اولشون ناکود شد، تیم دوم هم رفت، هر تو بخشی از تیم سومشون هم از بین رفته. فکر میکنم الان با آدمای طرفیم که یه مقدار قدرت دارن. موضوع جالبه، چون میدونی اینا توافق میکنن بعد زیرش میذارن، دوباره توافق میکنن دوباره زیرش میذارن. کلا گروه سختی هستن برای تعامل.
0: تازه داره آخوندا رو بهتر میشناسه. خیلی جالبه. ببینید، به هر حال رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های ضد و نقیض زیادی مطرح میکنه، اما بعضی موقع از لحنش میتونی بفهمی که ته ذهنش داره چی میگذره. در یه مناسبت دیگه این هفته اتفاقا تیکه خیلی مهمی به جمهوری اسلامی و حتی مخالفان خودش در آمریکا انداخت. در یک نشست در کاخ سفید بود فکر میکنم صحبت میکرد، گفت همه فکر میکنن من از اون آدمایی ام که زود خسته میشم از جنگ و برد میشم، به قول انگلیسی ها، و سرم سر میره با از این حرفا، ولی من این نبرد رو تا پیروزی ادامه میدم. این تیکر رو هم گوش بدید.
1: اونا فکر میکنن مثلا من خسته میشم یا حوصله‌ام سر میره یا یه فشاری روم میاد، ولی هیچ فشاری وجود نداره. اصلا هیچ فشاری نیست. ما قراره یه پیروزی کامل داشته باشیم. البته از نظر نظامی عملا همین الانم هم به صورت تئوری به یه پیروزی کامل رسیدیم.
0: خب ببینید، این صحبت هایی که بی بی مطرح کرده، صحبت های ترامپ، همه به نظر من نشون دهنده اینه که ما خیلی زود، شاید بهتر بگم که در روز شمار آغاز دوباره حملات قرار داریم. من نمیخوام زمان دقیق بدم، هیچ کی زمان دقیق رو نمیدونه به جز به هر حال مقامات امنیتی و ارشد دو کشور آمریکا و اسرائیل، و هر کی هم زمان بندی میده مزخرف میگه. ولی فکر میکنم ما خیلی خیلی نزدیک هستیم به تاریخ شروع دوباره عملیات، و بخشش هم به بازگشت ترامپ از سفر چین مربوط میشه. جالب، در ایران هم حتی نشانه ها حاکی از اینه که خودشون رو دارن آماده میکنن. به صحبت های اژه‌ای اشاره کردم، خیلی امیدی به این رفت و برگشت ها و مذاکره و اینجور مزخرفاتی که حتی رسانه های خودشون مطرح میکنن در اون هسته اصلی قدرت الان ندارن. نمونهش اظهارات یکی از همین اراذل سپاهی هست، این هفته صحبت میکرد، گوش بدید. فرمانده سپاه ایزه هست فکر میکنم. برمیگردیم و من ادامه میدم.
13: جنگ میشه یا نمیشه؟
14: ببین عزیزان، جنگ قطعیه. در این که جنگ میشود 1% کسی شک نکنه. الان دو طرف در حال تحلیل همدیگه هستن. ترامپ میگه من امشب بزنم ترور کنم، با ترور شروع کنم، آیا میتونم سریع از جنگ در بیام؟ این سری ما چجور میزنیم؟ این حرف من حرف قطعیه، تحلیل شخصی من نیست. بنا داریم در کوتاه‌ترین فرصت سنگین ترین ضربه رو به زیرساخت‌های آمریکایی بزنیم و اسرائیل.
0: حالا تحلیلش که بد نبود، ولی این آخرش یه مقدار قاطی توهم و اینها شد که باید ببینیم زنده میمونه این سری یا نه. اصلا فامیلش هم نمیدونم چی هست. امام جمعه ها و بقیهشون هم همین نراتیو رو تکرار میکنن و دارن آماده میشن برای خرکیف کردن ارزشی ها و کشوندنشون به خیابون ها در دور بعدی حملات به سیاق اتفاقاتی که قبل آتش بس شاهدش بودیم. خب خیلی کوتاه قبل از اینکه به مهمان برنامه برسیم، به تحرکات نظامی آمریکا هم اشاره بکنم که کمتر در خبرها بهش اشاره میشه این روزها. ببینید، در حوزه هوایی ما همین چند روز گذشته شاهد یک ترانسفر عظیم و کم سابقه بودیم. نهادهای اطلاعاتی و تحلیلی تایید کردند که ایالات متحده در حال انتقال گسترده ناوگان پنجمین نسل جنگنده‌هاش به منطقه هست، مشخصاً جنگنده‌های رادارگریز F-22 یا F-22 رپتور و F-35 یا F-35 از گارد ملی ورمونت به همراه جنگنده‌های تهاجمی F-15 ایگل در حال استقرار در منطقه هستند. طبق گزارش‌ها ارسال تعداد بیشتری هواپیماهای هشدار و کنترل هوایی آواکس، دوستان آواکس رو برای دفاع نقطه‌ای نمیارن. آواکس یعنی چشم آسمان برای مدیریت یک عملیات تهاجمی همه جانبه و هماهنگ کردن صدها جنگنده در یک حمله شبکه‌ای. در حوزه دریایی ما با یک محاصره دریایی بی سابقه طرف هستیم. الان دقیقاً 20 ناو جنگی در حال اجرای بلاکید یا همون طرح محاصره آمریکا هستند. ناو هواپیمابر جورج بوش و در کنارش ناو ابراهام لینکلن همچنان در حال انجام عملیات ضربتی در منطقه هستند. برای اینکه بدونید این محاصره چقدر جدی و عملیاتی شده، بعد به اتفاق چند روز پیش در دریای عمان اشاره بکنم. سنتکام رسما اعلام کرد که جنگنده های F-18 سوپر هورنت که از روی عرشه همین ناو لینکلن بلند شده بودند به سمت یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی که به اختارها بی توجهی کرده بود شلیک کردند و سیستم هدایت کشتی رو از کار انداختن. یعنی ما از فاز هشدار رادیویی عبور کردیم و وارد فاز شلیک که مستقیم برای توقف کامل شریان‌های اقتصادی و لاجستیکی رژیم شدیم. ببینید این انتقال تجهیزات حالا از بمب افکن‌های استراتژیک B-52 تا جنگنده‌های دیگه و آواکسا همه در چارچوب همین عملیاتی است که بهش اشاره کردم. اینها صرفاً برای ترسوندن رژیم نیست دوستان، یک پکیج کامل برای یک عملیات گسترده حداقل یک هفته‌ای است. ما توی این دو سه هفته آینده روزهای پرماجرایی رو به اعتقاد من در پیش داریم، روزهایی که میتونه سرنوشت ایران رو رقم بزنه و البته همچنان سیاست امریکا همونی هست که میدونیم دیگه، به دنبال اینه که توافق تسلیم رو از اینها بگیره. بعدش چه خواهد شد فعلا به نظر من الان مطرح نیست، به خاطر اینکه موضوع اصلی اینه که خود این عملیات کی آغاز میشه و چه جور به سرانجام خواهد رسید. برسیم به مهمان برنامه. بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر مسائل ایران اسرائیل از شمال این کشور اسرائیل. خوش اومدی بعد مدت‌ها بهروز. و سوال اول من، نشونه هایی که می‌بینی به چه صورت هست؟ آیا ما داریم به سمت یک دور دیگه از عملیات می‌ریم؟ حالا صحبت‌های مختلف ترامپ و مقامات دیگه هم پخش کردن در طول برنامه، خودت شنیدی؟
15: سلام عرض ادب. 100% جنگ خواهد بود، چون دقیقاً اون سه شرطی ها که حالا کشور اسرائیل کشور آمریکا قرار داده، خارج شدن اورانیوم غنی سازی شده از ایران، موشک‌های بالستیکی و اون حالا شاخه های تروریستی هنوز بهشون رسیدگی نشده. هیچ هدفی تو در این جنگ تا به حال به دست نیامده. پس 100% جنگ ادامه خواهد داشت.
0: اوکی. فکر میکنی که حذف مشتبه خامنه ای چه تأثیری داره در تغییر شاکله قدرت؟ حالا به نحوی که ترامپ میگه که ما یک پاکسازی جزئی نیاز داریم، خیلی از تحلیلگرها از جمله خود منم صحبتایی که همینجا در اسرائیل از مقامات شنیدم، خودم شاید شنیده باشی، بحث این هست که یک لایه برداری دیگه از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بکنن. کسایی مثل مشتبه وحیدی اینها حذف بشن، چه تأثیری در این شاکله قدرت میتونه بذاره بعد کشته شدن خامنه‌ای؟
15: به دو قسمت تبدیل میکنم. مشتبه شخصی هیچ تأثیری نمیذاره، غیر از اینکه 4 رده تا 5 رده را حذف فیزیکی کنند. وقتی 5 رده حذف فیزیکی بشن، یعنی ژنرال های سپاه پاسداران بچه های 25 ساله و 30 ساله میشن که اصلا نمیدونن باید چی کار کنن، چجوری جنگ را درایت کنن، مذاکره بکنن یا نکنن. الان در این مقطع زمانی کشور ایران و سپاه پاسداران داره مدیریت میکنه، چه اقتصادی، چه آموزش و پرورش، چه نظامی، هر جوری که فکرش کنین. اگر که پاکسازی بشه 2-3 رده دیگه، یعنی سپاه پاسدارانی که قرار است ایران را مدیریت بکنه، دست بچه های 25 ساله و 30 ساله میفته که اصلا اون دیگه نظام سیاسی ایران را عوض میکنه.
0: درسته. بهروز، گفتی که در پاسخ به سوال اولم گفتی که به نظرت نشونه ها حاکی از اینه که دارن به سمت عملیات میرن. حالا به لایه برداری ها اشاره کردیم. فکر میکنی این جنگ چه جور جنگی خواهد بود؟ یعنی اگه بخوان از سر بگیرن دوباره امریکا و اسرائیل، این بار چه کار خواهند کرد با این رژیم؟
15: بس بر سر اینه که چین هم اینجا یه سهمی داره. شما الان تو برنامه‌تون گفتین این گروهی که آقای ترامپ به این گروه حالا میشه گفت بسیار معتبر اقتصادی به چین رفتن، فقط برای امضای قرارداد اقتصادی نبوده، بلکه برای گرفتن حالا یه چراغ سبز از چینه که آقا این بچه‌تونه که حالا جمهوری اسلامی اسمشه رضایت بدین ما ادامه بدیم بزنیم. به خاطر همین دو ماه
0: فکر میکنی این رضایت رو گرفت از شی جین پینگ؟
15: 100%. اما این رضایتی برای به دست آوردن اون 3 هدفی که قید کردیم. آیا رژیم چنج در اون رضایت هست؟ به نظر من در این مقطع زمانی چین اون رضایت رو هنوز نداده، چون میخواد اجازه بده جمهوری اسلامی ایران زیر یه حمله دیگه بره، یک فشار دیگه رو بر اون وارد بشه، بعد جمهوری اسلامی دوباره دست از پتراستر باید برن پیش چین کمونیست، ایران رو بذارن رو طبق اخلاص، بگن چی حاضریم از دست بدیم. اون وقت دوباره چین تلفن برمیداره با آقای ترامپ میزنه، با آقای ترامپ میگه دوباره بیا تو چی بیشتر به ما میدی. اینجا چین هم یه سری منافع کلانی داره که باید به اون منافع کلان رسیدگی کرد، همونجور که آقای ترامپ با اون گروه بسیار معتبرش به چین مسافرت کردن.
0: بله. خب حالا فکر میکنی که این چراغ سبز رو گرفته، چه جوری این حمله رو انجام میدن امریکا و اسرائیل این بار؟ یعنی فکر میکنی به چه موازی حمله بکنن؟ چجوری خواهد بود؟ تحلیلت چیه در واقع؟
15: 1. اهدافی که اقتصادی هستن اما نه شهروندی، بلکه اقتصادی هستن که وابسته به رژیمن مورد هدفهای کلان قرار میگیره، چون تا جایی که میتونن کشور اسرائیل که حالا خودم خبر دارم، آمریکا هم که فکر کنم همین همسویی داشته باشه، تا جایی که میتونن میخوان رژیم جمهوری اسلامی ها از اون دریچه اقتصاد قطع کنن که اون توانایی مالی ها نداشته باشه. دو، به شدت تصفیه فیزیکی بیشتر میشه. اون دو سه لایه ای که گفتم تا جایی که میخوان هدف دارن میخوان حذف کنن، این دو قسمت رو حتما انجام میدن. دوباره حالا ارزیابی هایی بعد از این مقطع جنگ بعدی انجام خواهند داد، ببینن با چین چجوری میشه داد و ستد کرد برای ادامه حمله.
0: اوکی. به روز به روسیه هم من در صحبت هم اشاره کردم، در خبرها حتما خودت هم خوندی که ولادیمیر پوتین دقیقا هفته دیگه قراره بره چین و با شی جین پینگ اونجا دیدار بکنه. از طرف دیگه پوتین یه مقدار مواضعش انگار متعادل شده، نرم شده درباره مسئله اوکراین، که نشون دهنده اینه که احتمالاً یه چیزایی داره میگیره که این مدلی مقدار لحنش رو تغییر داده. فکر می‌کنی حالا جدا از چین، روسیه این وسط درباره موضوع ایران داره چه نقشی ایفا می‌کنه، حالا چه در گیمی که با آمریکا داره، چه با آخوندها، چه با کشورهای دیگر منطقه و اسرائیل؟
15: روسیه اون لحظه اولی که با آقای ترامپ، با آقای زلنسکی اون برخورد بسیار وقیحانه را تو کاخ سفید داشت، سهمش رو گرفته. سهم روسیه از این جنگ اوکراین بود. آمریکا هم اوکراین رو تقدیم کرد به روسیه. الان تقریبا میشه گفت 30% عراضی اوکراین مورد تصرف پوتین قرار گرفته، که اون 30% هم روس‌ها رو آوردن اونجا، یعنی اوکراین‌ها رو اخراج کردن، شهروند روسی گذاشتن. اون 30% هم دیگه پس نخواهند داد. آقای ترامپ هم رسما به زلنسکی گفت که من نمیتونم این اراضی رو پس بگیرم. پس تو الانی که روسیه کنار نشسته و در مقابل حمله به جمهوری اسلامی هیچی نگفته، چون سهم خودش از آمریکا گرفته. این پروازی هم که الان با در پیش داره به طرف چین، میخوان دوباره با هم همسویی کنن در منافع آیندهشون، چه در برابر آمریکا چه در برابر جمهوری اسلامی.
0: یعنی فکر میکنی پوتین هم انداخته اینا رو زیر تریلی؟ پس
15: دقیقا تا الان هم انداخته. سهم خودش که اوکراین بود و گرفت از آمریکا، گفت آقای آمریکا، ترامپ، بنیامین نتانیاهو، این جمهوری اسلامی و این شما.
0: مرسی از تو بهروز یوسیان و صحبت‌های جالبی که مطرح کردی. خیلی زود دوباره در خدمت خواهم بود. شبت بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، هم تو رپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام، توییتر و تلگرام. البته برای ایرانیان خارج کشور، داخل کشور همچنان وضعیت اینترنت سیاه است، با امید روزی که خیلی زود شما رو در شبکه‌های اجتماعی داشته باشم. تا هفته آینده به قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست، بدرود.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
4: بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: باشند. اما از هر سوره ما هزاران سوره را برمی‌خیزند.
1: بدون هیچی آقای پایی که میزنی چطور بده بودم چه نداری؟

0: 4 بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شراره عزیزی. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌ها از تصمیم گیری ترامپ درباره اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی تا 24 ساعت آینده. یک مقام ارشد اسرائیلی گفته ارتش این کشور خود را برای چند هفته جنگ آماده کرده. آموزش تیراندازی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مجری در استدیو به پرچم امارات متحده عربی شلیک کرد.
1: من فروشگاه یک از ستایی سینه مرغ گرفتم 1,200,000 تومان.
0: تشدید بحران معیشت در ایران با موج جدید تورم خوراکی ها. یک مقام صنفی میگوید از ابتدای امسال هزینه واردات کالاهای اساسی 6 برابر شده. همینطور در ادامه این بخش خبری. ادامه تجمع‌های همبستگی با انقلاب ملی در شهرهای مختلف جهان. ایرانیان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.

0: خوش آمدید. مقام های اسرائیلی میگویند کاخ سفید به مرحله تعیین کننده در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رسیده و ممکن است در واکنش به بن‌بست مذاکرات به گزینه نظامی روی بیاورد. بنابر گزارش کانال 12 اسرائیل، رئیس جمهور آمریکا ظرف 24 ساعت آینده در نشستی ویژه با مشاورانش تصمیم نهایی درباره جمهوری اسلامی را اتخاذ می‌کند. یک مقام ارشد اسرائیلی به کانال 12 گفته از سرگیری درگیری‌ها نزدیک است و اسرائیل خود را برای چند هفته جنگ آماده کرده. شبکه 11 تلویزیون اسرائیل هم گزارش داده مقام‌های امنیتی بر این باورند که مجتبی خامنه‌ای شخصاً مخالفت با هر گونه انعطاف در برابر آمریکا را هدایت می‌کند. به گفته برخی تحلیلگران نظامی اسرائیل، ترامپ برای ضربه به جمهوری اسلامی تنها یک پنجره 4 هفته‌ای تا پیش از شروع جام جهانی در اختیار دارد. رسانه‌های اسرائیلی هم می‌گویند ارتش و نهادهای اطلاعاتی این کشور برای احتمال بازگشت فوری به جنگ در حال آماده باشه کامل هستند. دونالد ترامپ می‌گوید اگر جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شده‌اش را تحویل ندهد، ایالات متحده در مقطعی مناسب وارد ایران خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفته با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفته شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. او تاکید کرده اگر لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده جمهوری اسلامی را ظرف 2 روز نابود می‌کند. به گفته دونالد ترامپ، نمایندگان جمهوری اسلامی 5 بار درباره برچیدن برنامه هسته‌ای به توافق رسیدند، اما هر بار زیر توافق زدند. ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرده و تاکید کرده آمریکا تنگه هرمز را باز خواهد کرد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما شدن. آقای حسنیاری، گزارش‌ها رو شنیدین، خلاصه‌ایش رو. اسرائیل میگه احتمال حمله و سرگیری جنگ بالا هست، از اون طرف ترامپ هم گفته پاکسازی‌های لازم باید انجام بشه. شما چه می‌فهمید از این اظهار نظرها و چقدر این گزارش‌ها می‌تونه این پیام رو بده که حملات قطعی در پیشه؟
1: درود بر شما بانو عزیزی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. شکی وجود نداره که جنگ خواهد شد. صحبت هایی که انجام شده و این صحبت ها انعکاس پیدا کردن در رسانه های اسرائیلی و آمریکایی، شما به اونها اشاره کردین، به روشنی نشان میدهند که مذاکرات به پایان رسیده، مذاکرات نتیجه ندادن و در نتیجه وارد مرحله بعدی یعنی جنگ خواهیم شد. در واقع کلمه پاکسازی رو که ترامپ به کار برده کلمه بسیار مهمی است، به این معنا که نشان دهنده این واقعیت است که در حملات گذشته آمریکا و اسرائیل هر چند ضربات بسیار مهلکی بر پیکره نظامی جمهوری اسلامی وارد کردند، ولی هنوز به اون قطعیت نرسیدند که توان موشکی جمهوری اسلامی، توان پهپادی جمهوری اسلامی و همچنین بعضی از مراکز فرماندهی و کنترل سپاه پاسداران اینها از بین رفته باشند. در نتیجه پاکسازی معناش این هست که بازگشت به جنگ و بازگشت به جنگ به معنای پاک کردن یا تمام کردن اون چی که در حملات گذشته نیمه کاره رها شده و تأکیدی که ترامپ در 1-2 ماه گذشته بر مسائل مذاکره داشته. بنابراین در این دوره پس از مذاکره به طور قطع پاکسازی انجام خواهد شد و پاکسازی به معنای از بین بردن هر اون چی که از توان نظامی جمهوری اسلامی مانده، از بین بردن مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی و در نتیجه شرایط رو فراهم کردن برای سرنگونی جمهوری اسلامی.
0: آقای حسنیاری، همزمان جمهوری اسلامی کشورهای منطقه رو تهدید میکنه، به ویژه امارات متحده عربی رو که اصلا از لفظ متخاصم براشون داره استفاده میشه. این کشورها هم دارن پدافند دفاعی خودشون رو تقویت میکنن. آمریکا هم خبر داده که یک سامانه پدافندی دیگه ارسال کرده به خاورمیانه. فکر میکنیم واقعا اگر جنگ دوباره آغاز بشه، وضعیت دفاعی کشورهای همسایه چه تغییراتی کرده با هفته‌های گذشته؟
1: یعنی خب این کشورهای منطقه از سال 2019 که جمهوری اسلامی به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان حمله کرده بود، به این نتیجه روشن رسیدن که توان جمهوری اسلامی برای جنگ‌های آتی بر توان موشکی و همینطور پهبادی استوار خواهد بود، و به همین خاطر هست که از اون زمان شروع کردن به وارد کردن سامانه‌های مختلف پدافندی، و در چند روز گذشته هم شاهد بودیم که بعضی از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا به چنین کاری دست دادن، سامانه‌های دفاعی رو، پدافندی رو به امارات وارد کردن، و شرایط امروز امارات، عربستان و کویت و بحرین و دیگران در مقایسه با گذشته بسیار متفاوت هست. این سامانه های پتریوت، تاد و غیره رو که وارد کردن این کشورها، توانایی دفاعی اینها رو بالا برده، هرچند که اشباع پدافندی، اشباع استفاده بسیار گسترده جمهوری اسلامی از موشک ها و پهپاد ها به طور قطع مشکلاتی رو برای مجموعه دفاعی این کشورها به وجود خواهد آورد. شکی نیست که بعضی از موشک ها و پهپاد ها میتونن از این سامانه ها عبور بکنن، همونطور که تا به حال شاهد بودیم، منتها در مقایسه با گذشته وضعیت کاملا متفاوت شده و این کشورها توانستن به خوبی از خود دفاع بکنن با همین سامانه هایی که وارد کردن، با حضور به اصطلاح تکنیسیان های اسرائیلی، نظامی های اسرائیلی در امارات، و کوششی که در این زمینه انجام شده به وسیله خود این کشور، آمریکا، اسرائیل و بعضی از کشورهای اروپایی برای دفاع از این کشورها در برابر جمهوری اسلامی. بنابراین اگر که این کشورها به چنین کاری دست نزده بودن، یعنی تقویت دفاعی از خود، امروز شرایطشون به طور قطع بسیار بسیار مشکل‌تر از گذشته می بود. با این کارهایی که انجام شده قدرت گرفتن، و حتی در مواردی دیدیم که در جنگ گذشته هم عربستان سعودی و هم امارات و می شود گفت که امروز هم کویت وارد جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی شدند، و این یک امری است که غیر قابل تصور بوده حدود یک دو سال پیش حتی. بنابراین این از یک طرف نشان می دهد که این کشورها به اون اراده سیاسی و نظامی که بایسته است برای دفاع از خود

0: کرده در صورت اقدام احتمالی دشمنان از مرزهای زمینی نگرانی در مرزهای غربی و جنوبی و همچنین مرزهای دریایی وجود ندارد.
1: همچنان رزمندگان عزیز ما آمادگی خودشون رو حفظ کردند، تقویت کردند و همون گونه که فرماندهان نیروهای مسلح اطلاع رسانی می کنند در یک آمادگی کامل الان قرار دارند و گزارش این آمادگی باعث دلگرمی و شادی مردم عزیز ما هم هست که در اون حوزه تخصصی وزارت کشور نیز قاعدتا گزارش های لازم رو دستگاه های مربوطه ارائه می دهند. اما آنچه که ما می توانیم عرض کنیم در حوزه امنیت و آمادگی نیروهای مسلح، با قاطعیت می تونیم بگیم که آمادگی ما حتما از ابتدای شروع جنگ رمضان بیشتر هست.
0: حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و اردن را به حضور و مشارکت مستقیم در جنگ با جمهوری اسلامی متهم کرد. شریعت مداری نوشته این کشورها باید بخشی از اهداف مشخص جمهوری اسلامی در مسیر انتقام خون علی خامنه‌ای باشند. او همچنین نوشته جنگ بدون انتقام سخت از قاتلان خامنه‌ای نمیتواند پایان یابد. همکارم علی شیرازی در بخش پیشین خبر گفته جمهوری اسلامی از سرگیری حملات از سوی آمریکا و اسرائیل را قطعی میداند و به همین دلیل شروع به تهدید کشورهای منطقه کرده.
2: صحبت‌های معاون سیاسی وزیر کشور رو پخش کردی که میگه اصلا برای حملات احتمالی زمینی آمریکا و اسرائیل دارن از مرزهای جنوبی و غربی آماده میشن، یعنی این پیش بینی رو دارن که این دفعه اگر حملاتی انجام بشه احتمالا حملات زمینی هم همراه اون خواهد بود. بنابراین وقتی این دیدگاه رو دارن، یا حسین شریعت مداری که کماکان میگه باید کشورهای منطقه رو هدف حمله قرار بدیم، یعنی آنچه که جمهوری اسلامی بهش میاندیشه ادامه جنگ است، نرسیدن به یک توافق و صلح. دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان در شرایطی قرار گرفته به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اجتماعی که میدونه اگر این جنگ متوقف بشه باید پاسخگوی مردم باشه. الان مردم در شرایط بسیار سختی به سر میبرند. گزارش های متعدد داریم از صفهای طولانی بنزین در استانهای مختلف، گران شدن نان، نایاب شدن دارو، خشم انباشته و فروخورده مردم به خاطر به دلیل انقلاب ملی در دیما، همه اینها عاملی هست که میتونه در کنار حمله دوباره آمریکا و اسرائیل در واقع مردم را هم به خیابون بیاره و اون بخشی که جمهوری اسلامی بیش از حملات آمریکا و اسرائیل ازش میترسه همین به خیابون اومدن دوباره مردم.
0: صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز جمعه برنامه‌ای پخش کرد که در آن یک نظامی به مجری استفاده از سلاح گرم را آموزش می‌داد. این برنامه در شبکه‌های اجتماعی موجی از واکنش‌ها را به همراه داشته. مجری در این برنامه به پرچم امارات متحده عربی شلیک کرد.
3: البته تیرانداز حرفه‌ای با دو دست تیرانداز می‌کنه.
4: بله خب من واقعا حرفه‌ای نیستم. کارم اجرات مهم نیست. کارم یاد می‌گیرم.
3: پای مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت قنده.
4: خب بچه دیوار تصویری اگر رفت من اموال چیز شما اموالش ندارم. آماده
3: تشکیل خط نشانه.
4: بله بده پرچم امارات رو بگیرم.
3: احسن.
4: خب
3: تشکیل خط نشانه رو بدیم.
4: آها
3: سه نفر
4: آتش
3: با نام و یاد الله آتش
4: یا الله.
0: شماری از شهروندان در واکنش به برنامه تبلیغاتی صدا و سیما به ایران اینترنشنال پیام فرستادند. شهروندان این اقدام را نشان دهنده نزدیک شدن جمهوری اسلامی به سقوط دانستند. پیام شهروندان رو برای حفظ امنیت اونها با هوش مصنوعی بازخوانی کردیم. اونها رو با هم ببینیم و بشنویم.
5: با این اسلحه فقط مردم بی‌دفاع و دست خالی رو کشتین. این یعنی سقوط یک حکومت وقتی در تلویزیون توی پخش زنده کلاش میارن.
6: مجریان برنامه تلویزیونی لیبی هم 19 روز قبل از سقوط اسلحه به دست شدند. بعد میگن چرا به ما میگی تروریست؟ خداییش از جمله آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند به اینجا رسیدید که داخل صدا و سیما آموزش استفاده از سلاح بدید؟
0: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، از اون تجمعات خیابانی گرفته تا بچه‌هایی رو که اسلحه به دستشون میدن، عکس‌های تبلیغاتی میگیرن، رسیدن به این که در صدا و سیما میان اسلحه رو نشون میدن و تیراندازی میکنن به پرچم کشور همسایه.
7: دقیقا همونجوری که اشاره کردین یه سیاست مداوم و پیوسته‌ای هست تحت نظامی سازی فضای عمومی، بسیج کردن جامعه

0: به سمت اهداف نظامی جمهوری اسلامی. خب الان میبینیم که این برنامه در شبکه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی مجریان صدا و سیما دارن علناً اون در واقع اهداف و ذات نوع نگاهشون به جامعه که تا الان بوده رو به صورت عیان و عریان دارن نشون میدن. اصلاً آوردن به استودیوی یک برنامه تلویزیونی، یک حالا عجیب بودنش به کنار، اینکه شلیک بخوام بکنن و در این فضای جنگی خطاب به جامعه این رو نشون بدن، چند هدف رو میتونه دنبال بکنه. یکی اینکه فضای عمومی جامعه رو به سمت میلیتاریزه شدن یا همون نظامی سازی ببرن و هویت جامعه رو از یک هویت مدنی آرام و زندگی روزمره ببرن به سمت نظامی کردن کامل و هویت بسیجی یا سپاهی که دارن بهش در واقع تاکید میکنن. اشاره کردید توی تجمعات هم به زنان، در واقع هم به کودکان اسلحه دادن، اونها رو تجهیز کردن، مدارس رو نظامی کردن، یعنی کاملا به صورت یکپارچه دارن فضای عمومی رو به این سمت میبرن. اینو اشاره بکنم، تو الان اگر با خبرنگاران صدا و سیما بازجو خبرنگار بودن، اهداف امنیتی رو دنبال میکردن، پرونده سازی میکردن، الان میتونیم بگیم که جنگجو خبرنگار شدن و دارن در عرصه عمومی در مقابل دوربین ها اون در واقع جنگ طلبی جمهوری اسلامی رو کاملا تحمیل میکنن. به جای پاسخ دادن به شرایط اجتماعی و معیشتی، دارن با اسلحه اون خشونت رو، اون نظامی سازی رو عادی میکنن در زندگی روزمره مردم که حتی در تامین کالای اساسیشون باز موندن به خاطر افزایش قیمت ها.
1: محسن، تجربه های جهانی نشون داده اینکه تو اسلحه رو نشون بدی، شهر رو امنیتی بکنی، نظامی بکنی، تأثیری نخواهد داشت در اینکه امنیت رو بالاتر ببری یا اعتراضات رو خاموش بکنه. در همین بریتانیا حتی پلیس های معمولی اسلحه حمله می کنن، فقط گروه های ویژه هستن، چون اصلا نشان دادن اسلحه به نوعی خشونت علیه شهروندان حساب میشه. اما مردم در داخل ایران هم به همین نحو برای ما پیام فرستادن که حتی گزارش دیدیم گفتن در لیبی هم همین کارها رو کردن اما به سقوط نزدیک شده بودند.
0: دقیقا، خب این فضایی هست که فضای خارجی جنگه، ولی این رو دارن با دو هدف دنبال میکنن، هم نشون بدن که تحت این پرچم که ما داریم دفاع میکنیم از مرزهای کشور، ارعاب رو میخوان در داخل جامعه ایجاد بکنن که بگن ابزار خشونت، ابزار تیراندازی دست ماست، همچنان همون ابزاری که ما در دیماه در دو روز باش 40,000 نفر رو حدودا کشتیم در خیابانها، همین ابزار رو دارن در خیابانها باش رژه میرن نشون میدن به مردم و مردم هم دارن در پیامشون میگن شما اینا رو که استفاده نمیکنید برای دفاع از کشور، برای قتل و کشتار شهروندان است و اون هم نهایتاً به نتیجه نخواهد رسید و پیروز نهایی مردم خواهند بود در این فضایی که دارن ایجاد میکنن.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو. هم همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش رسانه‌ها از تصمیم گیری ترامپ درباره اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی تا 24 ساعت آینده. یک مقام ارشد اسرائیلی گفته ارتش این کشور خود را برای چند هفته جنگ آماده کرده. آموزش تیراندازی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مجری در استودیو به پرچم امارات متحده عربی شلیک کرد. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید سیاست‌های ارزی دولت موجب تورم سنگین در کالاهای اساسی و بحران در بخش تولید مواد غذایی شده. میثم ظهوریان گفته حذف ارز ترجیحی بدون توجه به تامین سرمایه مورد نیاز مرغداران و دامداران باعث شوک عرضه، کشتار دام‌های مولد و تورم پایدار در این بخش شده. این نماینده مجلس تاکید کرده دولت هیچ گونه تسهیلاتی برای کمک به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت نکرده. یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور هم گفته افزایش قیمت ارز و سیاست‌های تجاری دولت موجب شده هزینه واردات کالاهای اساسی 500% افزایش یابد و این موضوع موجب گرانی شدید مواد غذایی شده.
2: از روزی که قیمت ارز یکسانسازی انجام شد، تر یکسانسازی ارز انجام شد، بله توی دیماه سال گذشته بودش، تا امروز که من با شما دارم صحبت میکنم حدود 60% قیمت ارزی که برای کالاهای اساسی مصرف میشه افزایش پیدا کرده. از ابتدای امسال دولت هزینه های واردات کالای اساسی مواد غذایی رو یه چیزی بوده 500% نسبت به سال گذشته اضافه کرده. پس من خلاصه کنم، از مهمترین عوامل رشد قیمت های در واقع سفره مردم، جسارتاً باید بگم خود دولت و تصمیمات دولت.
1: در همین رابطه و در ادامه گزارش ها از وضعیت نابسامان نان در ایران، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از صفهای طولانی برای دریافت نان در شهرستان ها خبر داده. به گفته بیت الله عبداللهی، نان به مشکل مردم تبدیل شده و در برخی شهرستان ها صفهای طولانی نان تشکیل می شود و بخشی از آرد خارج از شبکه به فروش می رود. وبسایت تابناک هم از رعایت نشدن قیمت‌های مصوب و ناکارایی سامانه دولتی یارانه آرد و نان گزارش داده. بر اساس این گزارش، نان سنگک به نرخ دولتی 11 هزار تومان در عمل نایاب شده و با ترفندهایی مانند اضافه کردن کنجد بین 20 تا 25 هزار تومان فروخته می‌شود. تابناک نوشته سامانه دولتی نانینو که قرار بود پایان بخش قاچاق آرد و فساد باشد، حالا به بزرگترین کلاف سردرگم معیشت مردم تبدیل شده. شهروندان گزارش های زیادی از موج جدید گرانی و بحران معیشت به ایران اینترنشنال فرستادند. برخی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخونی شده رو با هم بشنویم.
3: با سلام خدمت شبکه خوب ایران اینترنشنال، من این فیلم و تاریخ 25 اردیبهشت ماه میگیرم. رفتم فروشگاه یک بسته ستایی سینه مرغ گرفتم 1,200,000 تومان. من همینو پارسال شاید میگرفتم 300,000 تومان، 400,000 تومان. همین موقع همین ستا سینه مرغ 1,200,000 تومان. من نمیدونم این گرونی کی میخواد تموم بشه.
4: همه چیز هر روز گرونتر میشه. یک بطری آب معدنی کوچیک رو من سه‌شنبه گرفتم 15 تومن، پنج‌شنبه 20 تومن گرفتمش. امیدوارم عمو ترامپ و بی بی یه حرکتی بزنن.
5: امروز 26 اردیبهشت هستش. رفتم صف نونوایی، یه پلاستیک برای نون شد 15,000 تومن. یه بطری آب کوچیک شده 20,000 تومن. واقعا نمیدونم چی قراره سرمون بیاد.
6: چی بگم دیگه، تعدیل نیرو شدم. کیوتا کار نیست، کار گیره نیار، هر جان که آگری نیزنن الکی دروغه. پول قبض برقران اومده 1,500,000. دست خونه باید بدیم 1,500,000، اون 3 تومن. من الان تنها دارم زندگی میکنم، زن و بچه را همه رو فرستم خونه مادر خانمم. نمیتونم اینه، پسشون بر نمیام دیگه. اگه بچه هست دیگه یه چیزی میخواد، دیگه یه چیزی میبینه میخواد، چه میدونم، از نمیوه، نه بستنی، نه پفک، هیچی نمیتونم بخرم براشون. خودم اینجا شده دارم نون خوش میخورم ولی میگذره. اما بر بچه نمیشه، بر بچه نمیتونی توضیح بدی این شرایط چیه. نمیدونه چرا من خونم، چرا من سر کار نمیرم. نمیفهمه معنی تعدیل نیرو رو، نمیدونه اینکه نمیتونی بری بیمه بیکاری استفاده کنی، چون شرایط بیمه بیکاری اصلا همه پشت در بیمه بیکاری وایسادن. واقعا خسته شدیم، واقعا بریدیم، نمیدونیم چیکار کنیم.
1: حتی حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، در مورد بحران کمبود بنزین در ایران بیشتر توضیح داده.
7: در رابطه با تولید بنزین با مشکلات عدیده‌ای مواجهیم. حملات به پارس جنوبی، کاهش تولید میانات گازی، میانات گازی ما وقتی کاهش پیدا کنه، پالایشگاه ستاره خلیج فارس ما که تقریبا 50% بنزین کشور رو با میانات گازی تولید میکنه رو احتمالا با مشکل روبرو میکنه. عدد و ارقامی فعلا جمهوری اسلامی نداده، کلا سیستمش اینجوریه، مدلش اینجوریه، فعلا پنهان میکنه همه چیز رو. شاید بعدها ما بفهمیم این روزها تولید بنزین واقعا چطوری بوده. ما یوتیلیتی های پتروشیمی ها هم مورد حمله قرار دادن در جنگ اخیر. بنزین پتروشیمی ها هم روزی 15 میلیون لیتر رو از دست دادیم. محاصره دریایی، روابط بد با امارات و نبود پول و ناتوانی در صادرات نفت خام و تهاتر نفت خام با واردات بنزین، هم همه اینها با هم پکیجی شده که الان ما در تولید و عرضه بنزین با مشکل مواجهیم. تولید بنزین کشور 105 میلیون لیتر در روزه، مصرف بنزین کشور روزانه 130 تا 135 میلیون لیتره. این کف مصرف کشوره. به محض اینکه هوا گرم بشه، سفرهای تابستانی شروع بشه، وضعیت کشوری مقداری عادی بشه، ما حتما رکورد 135 میلیون لیتر در روز رو خواهیم شکست. همه اینها باعث شده که فعلا وضعیت بنزین رو دولت یک جوری به سمت کنترل مصرف، یعنی جیره بندی، یک نوعی جیره بندی بنزین رو انجام بده تا مردم ناچارن بنزین کمتر مصرف کنن، تا بعد تصمیم بگیری که کی و چه وقت و چه زمانی قیمت جدید بنزین رو برای مردم رونمایی کنه.
1: در یکی دیگر از آخر هفته های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور، امروز تجمعات و راهپیمایی های گسترده‌ای در شهرهای مختلف اروپا از جمله برلین، فرانکفورت و هامبورگ در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران برگزار شده. تجمع کنندگان ضمن حمایت از شاهزاده رضا پهلوی میگویند هدف از برگزاری این تجمعات رساندن صدای مردم ایران به جهان، از جمله اعتراض به قطعی اینترنت، اعدام معترضان و زندانی شدن شهروندان معترض است. بریم سری بزنیم به همکارانم احمد صمدی از برلین و همینطور مهران عباسیان از استکهلم. مهران، با تو آغاز میکنم. 20 هفته هست که مردم خارج از کشور، ایرانی های خارج از کشور، در روزهایی که اینترنت در ایران قطع هست، صدای مردم ایران به جایی نمیرسه، میان در خیابون ها و انعکاس صدای هموطنهای خودشون هستن و انقدر در این کار خوب عمل کردن در طی هفته های گذشته که افکار عمومی حداقل اینجا در اروپا به شدت حساس شده به اتفاقاتی که داره در ایران میفته.
8: دقیقاً شهر نه تنها افکار عمومی، باید بگم در حداقل سوئد پارلمان هم با خواسته های این مردم همراه شده. خیلی از نماینده های پارلمان سعی کردن صدای این معترضان باشن، در تجمعاشون شرکت کردن، از خواسته این معترضان گفتن. این معترضان برای فکر کنم هفته چهارمین هفته است که یک خواسته رو مطرح میکنن، اون هم بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد. روز گذشته تمام رسانه ها درباره این خواسته صحبت کردن، بر حق بودن این خواسته رو مطرح کردن و این خیلی جالب بود. باید بگم خب این خود سفارت در واقع باعث شد، سفارت جمهوری اسلامی در سوئد یک بیانیه داده، یک کمپین ایجاد کرده برای جانفداهای ملت. خب کارشناسان تروریسم در سوئد گفتن این بسیار خطرناکه برای سوئد، گفتن احتمالاً سفارت جمهوری اسلامی میخواد افرادی رو انتخاب کنه از کسانی که نام می‌نویسن که فقط در خاک سوئد دست به اعمال تروریستی بزنن. تمام رسانه‌ها در این باره صحبت کردن، حالا اونها دارن این خواسته رو در رسانه‌ها مطرح می‌کنن، خواسته‌ای که این معترضان میگن سفارتی که فقط در دو روز بیش از 36500 نفر از مردم خودش رو به قتل رسونده نمیتونه در یک کشور دموکرات جایگاهی داشته باشه. خیلی از نماینده های پارلمان، مردم سوئد هم همون که گفتی چند سال الان با اعمال تروریستی جمهوری اسلامی آشنا هستن. من میخوام بیشتر از خود در واقع شرکت کننده ها، از کسانی که نه فقط در استکهلم بلکه از شهرهای مختلف نزدیک هم شنبه ها به اینجا میان تا بتونن صدای مردم خودشونو برسونن، سعی میکنم با خودشون صحبت کنم. وقتتون بخیر. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
9: اینکه ما همیشه پشتشون هستیم و همیشه فکرشون هستیم و تا آخرش ایستادیم براشون، همه جوره هستیم براشون.
8: دیدم شعار میدادید. خیلی از مردم سوئد با این تجمعی که هر هفته برگزار میشه آشنا شدن با اتفاقاتی که داخل ایران میفته. چقدر این براتون مهمه که سوئدی ها بدونن در ایران چه میگذره؟
9: برای اینکه دقیقاً این اروپایی ها هستن، کشور ملل دنیا هستن که باید به ما کمک کنن که بتونن که ایران رو آزاد کنن. و الا فارسی گفتن فایده نه، اینا باید بفهمن. به خاطر این میگیم بهتره که اونها صحبت کنن تا شعارمون بیشتر به گوش اینا برسه، چون تکراریه. صحبت ها رو بفهمن بهتره.
8: بله شراره. مرسی وقتتون گرفتم. یکی از خواسته اینه که اروپا، کشورهای اروپا، دولت‌های اروپایی مماشات رو با جمهوری اسلامی تمام کنن. کشوری که به گفته این معترضان در شعارهاشون است، بارها از سوئدی ها گروگان گرفته. دو ماه پیش یک شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی رو اعدام کرد، کسی به جرم جاسوسی، و الان هم شهروندانی مانند احمد رضا جلالی رو زیر حکم اعدام داریم. میخوام باز هم از بپرسم، وقتتون بخیر. چقدر اهمیت داره این حضور شما ایرانی ها پنج ماه پیاپی در این تجمعات شرکت میکنید؟
10: درود به همه دوستان، درود به دوستان مبارز. من فکر کنم اهمیتش اینه که از باید از داخل بچهای ایران بپرسیم که میگن هیچ وقت ما رو رها نکردین و خیلی خیلی از ما راضی هستن. ما با تنها تلاشی که میتونیم بکنیم توی این کشور آزاد همینه که بیایم صدای بچهای داخل ایران باشیم. تنها کاری که از ما انتظار دارن با ما میتونیم انجام بدیم. اونا صداشون رو به ما میرسونن با ما میتونیم به دولت‌های خارجی برسونیم. همین.
11: خیلی ممنون. خیلی ممنون. پنج ماه زمان کمی نیست شراره. من بارها گفتم در عمر جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی، آمریکایی، غیر ایران کسانی که مهاجرت کردن تجمعات اعتراضی برگزار کردن، اما این خستگی ناپذیری این ایرانی ها، خب الان هوا بسیار خوبه، در شهر استکهلم ما منفی 20 درجه رو داشتیم که خیلی از سوئدی ها خودشون بیرون نمیستن، اما این ایرانی ها برای اینکه صدای رسای مردم خودشون باشن خیابان ها رو رها نکردن و همگی امیدوارن که ایران به زودی به آزادی برسه و خب خیلی هاشون دل در گروه وطن دارن، سال هاست وطن خودشون رو ندیدن و مطمئنن با آزادی ایران به آنجا خواهند رفت.
1: ممنون از توضیحات تو. مهران، سری هم به برلین بزنیم. احمد، ایرانی ها همونطور که مهران هم توضیح داد از اوایل زمستان تا الان اواسط بهار هست، هر آخر هفته تکلیف خودشون میدونن. بسیاری از ایرانی ها میان در تجمعات شرکت میکنن. این روزها بسیار میشنویم از اعدام هایی که جمهوری اسلامی داره در خفا در قطعی اینترنت انجام میده در جمهوری اسلامی، شکنجه زندانیان، نام های زندانیان قدیمی رو حتی مثل فاطمه سپهری در تجمعات میشنویم. چقدر تاثیر گذاره این رفتار ایرانی ها برای اینکه شکل به افکار عمومی رو در اروپا، در بین مسئولان کشوری، در به ویژه در اتحادیه اروپا.
12: بله، خب شراره، یک آخر هفته دیگه ما شاهد این هستیم که ایرانیان در شهرهای مختلف آلمان به خیابون ها اومدن تا صدای مردم ایران باشند و خب این در حالی است که شاهد این هستیم بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله همین جا در آلمان، مقامات این کشور در مقابل دستگاه کشتار جمهوری اسلامی سکوت کردند. ما در گذشته وقتی اعدامی در ایران انجام می‌شد، اگر یکی دو تا سه تا پشت سر هم انجام می‌شد، مقامات آلمانی بلافاصله سفیر جمهوری اسلامی رو احضار می‌کردند و از اون بازخواست می‌کردند، اعتراضشون رو اعلام می‌کردند. اما این روزها می‌بینیم که در اوج ناباوری، در حالی که در آلمان حکومت بر مبنای حقوق بشر و منشور حقوق بشر سازمان ملل در واقع داره اداره میشه و حتی این صلاحیت جهانی رو هم برای آلمانی ها برای خودشون قائل هستن که اعتراض بکنن، اما میبینیم که این سکوت ادامه داره و ایرانی ها میان و در خیابان ها این اعتراض رو میگن و فریاد میزنن که کشور آلمان، جامعه بین المللی، نهادهای حقوق بشری متاسفانه سکوت کردن و جمهوری اسلامی هم دستگاه کشتارش داره جوانان ایرانی، معترضان و کسانی که در دی ماه قیام کردن اونها رو داره اعدام میکنه و امروز در آلمان یکی از در واقع خواسته ها همین هست که کشورهای جهان، جامعه بین المللی و تمام کسانی که مدعی حقوق بشر بودن نباید سکوت بکنن و فشارها به جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. و خب نکته بعدی هم این نرم خویی هستش که به ویژه آلمانی ها در مقابل جمهوری اسلامی داشتن و حالا در این تجمع که الان حدود یک ساعتی هستش که آغاز شده، در اونجا بر اون تاکید میشه که آلمانی ها نباید این نرم خویی خودشون رو ادامه بدن و باید مثل گذشته محکم در مقابل جمهوری اسلامی بایستن. الان در کنار من از ایرانیانی که در این تجمع شرکت کردن حضور دارم، از ایشون میخوام سوال بکنم که فکر میکنید علت این نرم‌خویی کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی چی هست و شما پیامتون برای ببینید مقامات آلمانی چیه؟
13: الان درود میگم به شما و تمام بینندگانتون. الان حدود 4 ماهه که اینترنت قطعه و اینا فکر میکنن که با قطع اینترنت میتونن صدای مردم ایران رو خاموش کنن، ولی در حقیقت با قطع اینترنت نمیتونن صدای مردم رو خاموش کنن. و پیامم برای مردم ایران اینه که ما با آخرین نفس وای میسیم، در خیابان رو از دست نمیدیم، پا پس نمیکشیم و تا آخرین قطره خون به خاطر ایران و ایرانی وای میسیم. جاوید شاه، پاینده ایران.
14: بسیار سپاسگزارم از شما. خب ایرانیان واقعا یکی از شرایط تاکیداتشون مسئله اینترنت هست، اینترنت که الان بیش از دو ماه هستش که در ایران قطع و در واقع باز هم کسی صداش در نمیاد و این هم یکی دیگر از در واقع شگفتی های این روزهای جامعه بین‌المللی و کشورهای غربی هستش. یکی دیگر از ایرانیان الان اینجا هستن، من می‌خواستم از ایشون سوال بکنم، در حالی که اینترنت الان قطع هست در ایران و در واقع این ارتباط بین ایرانیان خارج از کشور و داخل رو به نحوی ایران اینترنشنال داره به دوش میکشه، پیام های شما رو به مردم داخل ایران میرسه، پیام شما برای مردم ایران چیه؟
15: بله، قطع اینترنت فقط قطع یک ابزار نیست، قطع ارتباط با آموزش، کار و خانواده هست. اینترنت آزاد حق مسلم مردم ایران هستش و میشه که روز به روز اعدام بشن جوانان ما و هیچ خبری به گوش ما نرسه، با خانواده هامون نتونیم تماس داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم و این رو ما محکوم میکنیم و ملت ایران بایستی اینترنت آزاد داشته باشن. من دیروز یک پیامی شنیدم از یک زندانی که در اینستاگرام گفتن که این زندانی گفته بوده که صدای ما باشید، ما رو فراموش نکنید. من میخوام به هموطنان عزیزم در ایران بگم که ما شماها رو فراموش نکردیم و همیشه در فکرتون هستیم و هر هفته میاییم اینجا در تجمعات شرکت میکنیم. مطمئن باشید که ایران رو آزاد خواهیم کرد. هموطنان عزیزم بهتون قول میدیم که ما این با اتحاد و همبستگیمون این شیعه های فقی و پرو رو به سرزمین پدریشون عراق بفرستیم، دست پدر بزرگشون آقای آیت الله سیستانی، و کشورمون رو آزاد کنیم و ایران رو ملکه خاورمیانه کنیم با همبستگی و اتحادمون. و دو تا کشور قدرتمند داریم، ایران، اسرائیل و آمریکا، که در اونجا سرمایه گذاری خواهند کرد و ایران و دنیا طعم آرامش و سرور رو خواهد کشید. سپاسگزارم.
14: شما خیلی لطف کردین که با ما بودید. شرار ما باز هم این شد الان این تجمعی که اینجا هستش، قرار هستش که در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر برلین به حرکت در میاد و خب شعارها رو سر خواهند داد، همینطور که در پشت سر من دیده میشه پرچم‌های سرنگ سبز و سفید و قرمز که به نشان شیر و خورشید هم مزین هستش در دستانشون هست، حمایت از شاهزاده رضا پهلوی رو بیان میکنن، شعار میدن در این خصوص. و ما هم حتما در ادامه با دیگر هموطنانمون، با دیگر ایرانیانی که میخوان پیامشون رو به مردم داخل ایران از طریق شبکه ایران اینترنشنال برسونن، باز هم گفتگو خواهیم کرد، نظرات اونها رو خواهیم پرسید و طبیعتا میدونی خودت هم که در شبکه‌های اجتماعی به ما پیام میدن و این دلگرمی هست برای مردم داخل ایران که نشون میده حداقل در خارج ایرانیان میتونن صدای اونها باشن.
1: بله، ممنونم از تو. همکارانم مهران عباسیان از استکهلم و همینطور احمد صمدی از برلین بسیار پرشور و با انرژی آغاز کردند. حتما در طول برنامه‌های خبری امروز برخواهیم گشت به شما. جمعی از ایرانیان ساکن آلمان هم روز گذشته و در اعتراض به آنچه جنایت‌های جمهوری اسلامی خواندند تجمع کردند و حمایت خود را از فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد اعلام کردند. فاطمه سپهری فعال سیاسی 61 ساله با وجود بیماری بیش از 1000 روز است که در زندان به سر می‌برد.
16: نام فاطمه سپهری را فریاد می‌زنیم که علیه ترس و تسلیم ایستاده است. زنی که با وجود تهدید، زندان و فشار حقیقت را فریاد زد و نشان داد شرافت را نمی‌توان با سرکوب شکست داد.
17: حمایت از فاطمه سپهری یعنی ایستادن در برابر حکومتی که آزادی را جرم می‌داند و انسانیت را قربانی بقای خود کرده است.
18: امروز هر انسان آزاده‌ای وظیفه دارد کنار زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و تمام کسانی بایستد که برای آزادی می‌جنگند.
1: ایرانیان امروز در تجمعی که به فراخوان تامی رابینسون فعال راستگرای بریتانیا در لندن برگزار شده با پرچم شیر و خورشید حاضر شدند. رابینسون پیش از این تظاهرات آن را بزرگترین تجمع ملی گرایانه توصیف کرد. همزمان تجمع دیگری در حمایت از فلسطینیان قرار است برگزار شود. پلیس بریتانیا 4000 نیرو را برای جلوگیری از درگیری میان این دو گروه اعزام کرده. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از همین دوتا تجمعی که امروز در مرکز لندن در حال برگزاری این تجمع و تجمع حامیان فلسطین هست که در مرکز لندن برگزار شده و کمی آن طرفتر هم تجمع فعالان راستگرا در حال برگزاری. حدود 4000 نیروی پلیس به مرکز لندن اعزام شدن برای اینکه جلوگیری بکنن از درگیری این دو گروه که عقاید متفاوت و مخالف هم دیگه دارن. معترضانی که در راه پیمایی پادشاهی متحد یا همون یونایتد کینگدام حضور دارند قرار هست که به میدان پارلمان برن و اونجا شعارهای خودشون رو سر بدن و این گروه به مناسبت روز نکبت که در سال 1948 به آوارگی فلسطینیان منجر شد تظاهراتی رو برگزار میکنن، روزی رو که فلسطینی ها اون رو روز نکبت مینامن. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما هست. تاج، داشتیم تصاویر زنده رو که می‌دیدیم از تظاهراتی که به رهبری تامی رابینسون برگزار میشه، فعال راستگرا. بسیاری از ایرانی‌ها حضور پیدا کردن. تامی رابینسون خیلی حمایت کرد از اعتراضات در ایران و الان هم به نوعی انگار ایرانی‌ها دارن پاسخ این حمایت رو میدن.
19: همینطور است. دلیلی که ایرانی‌ها در اعتراضات تامی رابینسون شرکت کردن اینه که تامی رابینسون در چند هفته‌ای که ایرانیان در لندن تظاهرات کردند که من همونجا بودم، دیدم که خود از او با تعداد زیادی از هوادارانش آمدن و از ایرانیان حمایت کردند و مصاحبه ها داد و با رسانه ها صحبت کرد و حمایت قاطعش رو اعلام کرد و الان هم برای از اینکه ایرانیان خدمت تامی رابینسون رو دوباره اجرا کرده باشند در اعتراضات شرکت کردند. اما فراموش نکنیم که همزمان این اعتراضات شنبه ها معمولا که من بیرون می باشم ایرانی ها هستن در بیرون، تظاهراتشون ادامه داره و امروز به دلیل از اینکه تامی رابینسون فراخوان داده رفتن یک جا با اونها در یک جا تجمع کردن. اعتراضات تامی رابینسون در اینجا بیشتر راست افراطی نامیده میشه که اشتارهای زیادی هم گرفته.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. برمیگردم تا دقایقی دیگه رأس ساعت 5 بعد از ظهر با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها با شما. وقت خوش.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
4: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
5: بمارد. مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
6: نفسای آخره.
7: چه دست پا میزنیم
6: و ما ولشون هم نمیکنیم.
7: آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشونه.
6: شما یک داغی به دل ما گذاشتید. ما رهاتون نمیکنیم.
8: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
9: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
10: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تلدیل نخواهیم.
11: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
12: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
13: 1-1-2-1-2-3-4-5
14: الان صدا من داری؟
15: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
16: 3-2-1
17: بره بره، من صداتون رو دارم.
16: مرسی، من مرتضی.
17: 30 ثانیه رو بهم بگو.
16: بریم.
15: اومدم.
17: پس من شروع میکنم.
18: سلامی دوباره.
16: بغل سازمان ملل.
14: ایو
16: بروکسل، لس آنجلس،
19: کلگری،
20: بلی،
19: کنگره آمریکا،
21: بیروت.
22: تمام
23: با ما بمانید.

0: هم میهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه می دهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود می دانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنم. در این راستا از کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران خواستم درباره دو موضوع مهم نظر مشورتی خود را ارائه کند. نخست، موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می کنند و دوم، موضوع مصادره اموال معترضان و خانواده های آنان. این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است. این اقدامات همکاری های ساده یا بی اهمیت نیستند، بلکه یاری رسانی به جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت، خواه این همکاری از نوع گزارش‌دهی یا خبرچینی باشد، خواه از نوع مشارکت در ایست‌های بازرسی باشد، خواه از نوع بکارگیری کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان باشد و خواه از نوع تحصیل، انتقال یا خرید و فروش اموالی باشد که در جریان سرکوب از معترضان و خانواده‌های آنان مصادره شده است. از این رو نه تنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن یا تسهیل این مصادره ها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال می‌پردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت استفاده از اموال یا دارایی‌های آنان برای جبران خسارت وارد شده به مالکان اصلی را نیز شامل می‌شود. بنابراین به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار می‌دهم، پیش از آن که دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانواده تان بیاندیشید. به آن روز بیاندیشید که ایران آزاد خواهد شد، روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند، روزی که اسامی آشکار خواهد شد، روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند. آن روز ملت ایران حکومتی خواهد داشت که حقوق ایرانیان را محترم می‌دارد و ایران را به سرزمینی آزاد و آباد بدل می کند. پاینده ایران.
1: جنایت علیه بشریت فقط در زمان جنگ اتفاق نمی افته. وقتی که یک حاکمیت به صورت سیستماتیک، گسترده یا سازمان یافته اقداماتی علیه مردم و شهروندان خودش و افراد غیر نظامی مرتکب میشه، میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. قتل، شکنجه، بازداشت های خودسرانه، ناپدید سازی قهری، حتی مصادره اموال و محروم کردن افراد از حقوق بنیادین خودش، همه میتواند مطابق قوانین حقوق کیفری بین المللی مصداق جنایت علیه بشریت قرار بگیره. البته که احراز اون در نهایت در صلاحیت دادگاه صالح هست و میزان مسئولیت افراد هم طبیعتاً متفاوته. آمران و سازمان، کسانی که نقش سازماندهی داشتن قطعاً مسئولیت بیشتری خواهند داشت. در حقوق کیفری اصل مسئولیت شخصی است و هر شخصی به تنهایی خودش مسئول اعمال و اقدامات خودش هست، به خصوص اینکه همه اعمالی از جنس شکنجه و رفتارهای غیرقانونی وقتی که آگاهانه انجام میشه طبیعتاً فرد نمیتونه بگه من نمیدونستم شکنجه غیرقانونیه، من نمیدونستم که سرکوب غیرقانونیه. بعد از دادگاه نورنبرگ و تجربه نورنبرگ همین اصل رو در حقوق بین الملل تثبیت کرد که وقتی فردی نقض آشکارا نقض میکنه حقوق افراد رو و حقوق شهروندان رو، مسئولیت کیفری داره و به هیچ عنوان نمیتونه از زیر بار این مسئولیتشون خالی بکنه.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در جریان بازگشت از سفر دو روزه خودش به پکن در ایرفورس وان در جمع خبرنگاران ظاهر شد و چکیده ای از آنچه که در سفر بین او و آقای شی گذشته بود رو در اختیار اونها قرار داد. مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی از آقای ترامپ پرسیده شد که چرا 20 سال تعلیق غنی‌سازی برای آمریکا پذیرفتنی نیست. آقای ترامپ گفت که میتونه پذیرفتنی باشه اگر این 20 سال یک 20 سال واقعی و قابل اجرایی کردن باشه. آقای ترامپ پیشنهادات جمهوری اسلامی در رابطه با توافق و آتش بس، جواب جمهوری اسلامی با اون 14 ماده ایالات متحده رو رد کرده، اونها رو نپذیرفته و میگه تنها جمله اول رو خونده و براش پذیرفتنی نبوده. آقای ترامپ میگه که آتش بس رو به خواست کشورهای دیگه مثل پاکستان انجام داده و ترجیح او نبوده. آقای ترامپ میگه که شاید لازم بشه برای پاره پاکسازی و تمیزکاری دوباره وارد ایران بشن و در جای دیگری میگه 75% از توان نظامی جمهوری اسلامی تحلیل رفته و ممکنه که ایالات متحده بره و باقی رو هم بخواد از بین برداره. آقای ترامپ میگه که در رابطه با جمهوری اسلامی و ارزیابی هایی که آمریکا پیش از جنگ انجام داده، نه چیزی رو دست بالا گرفتن نه چیزی رو دست پایین گرفتند و همه چیز رو درست ارزیابی کرده بودند. و در پاسخ به این سوال که جنگ کی تمام میشه و این تنش ها کی تمام میشه، آقای ترامپ میگه که ایالات متحده در جنگ های پیشین خودش سالها درگیر بوده و او فقط 2.5 ماهه که درگیر این تنش با جمهوری اسلامی شده. در رابطه با تنگه هرمز، در حالی که ایرفورس وان در آسمان بود، صدر اعظم آلمان آقای مرتز و نخست وزیر ژاپن خانم تاکائیچی گفتند که آقای ترامپ با اونها تماس تلفنی داشته و در رابطه با تنگه هرمز با هم گفتگوهایی رو انجام دادن. آقای ترامپ میگه در رابطه با ایران، ایالات متحده و چین مثل هم فکر میکنن و چین هم مایل هست که تنگه هرمز باز بشه که جمهوری اسلامی عوارض رو دریافت نکنه، ولی میگه از چین خواسته در این رابطه نداشته، چرا که اگر چیزی میخواسته در ازای اون باید چیزی رو میداده و او بر این باوره که چین به شکل اوتوماتیک به باز کردن تنگه هرمز کمک خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
3: آقای ترامپ برای اینکه اعلام یک پیروزی خیلی قطعی بکنه نیاز داره که دو تا اتفاق بیفته در خصوص برنامه هستی ایران. یکی این که ایران 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده رو از ایران خارج بکنه، حالا چه به روسیه بفرست، کشور دیگه، به آمریکا، ولی مطمئن بشن که میگن که این از کشور خارج شده، چون که میگن که این 450 کیلوگرم این پتانسیل رو داره که ایران بتونه که با اون به اصطلاح اتمی برسه یا به اورانیوم 90% بعدش هم به اصطلاح اتمی. دو، اینکه غنی سازیشو متوقف بکنه. در خصوص اینکه غنی سازی متوقف بکنه، موضوع این هستش که به هر حال گفته شده که مقام جمهوری اسلامی 5 سال موافق هستن، ولی ایالات متحده میخواد که زمان بیشتری باشه و اساسا میخواد که هیچ غنی سازی در داخل کشور انجام نشه. این موضوعی هست که مقام جمهوری اسلامی به طور 100% ردش کردن که اساسا بخوان که هیچ نوع غنی سازی نشه، باشه حتی 3% که برای 67% که برای میگم برای مصارف غیر نظامی یا مصارف در حال صلح‌آمیز و پزشکی و چیزهای دیگه نیاز دارن بهش. بنابراین این یک سال خیلی مشکل خیلی پیچیده ایجاد میکنه در خصوص مذاکرات، که اگر که مقامات جمهوری اسلامی در واقع نخوان که انعطاف خرج بدن در خصوص این دو تا موضوع، الان که به هر حال نمیتونن که غنی‌سازی بکنن، تاسیس اتمی ایران کاملا نابود شده یا حداقل از کار افتاده، حداقل نمیتونن که غنی‌سازی داشته باشن، به حال آقای ترامپ اگه در داخل آمریکا اگر که این دو تا رو از ایران نگیره، اون موقع از نظر سیاسی با مشکل بسیار مواجه خواهد بود که توضیح بده که چرا اصلا این جنگ شروع شد و این دو تا هدفی که از اول گفته بود چطوری محقق نشده بعد از این همه خرج و این همه هزینه که دست آمریکا گذاشته. بنابراین ما به یک نقطه بسیار پرخطر میرسیم اگر که به حال یک از هر دو طرف یک مصالحه‌ای در خصوص میزان این سالها و یا جزئیات این مذاکرات صورت نگیره و همه نشانه ها که از این هستش که اگر که انعطافی نباشه از سوی دو طرف، ما به سمت یک دور جدیدی از حملات نظامی خواهیم رفت. مقام جمهوری اسلامی فکر میکنن که ممکن هستش که آقای ترامپ به خاطر سال انتخابات و هزینه های داخلیش و بالا رفتن قیمت بنزین و اینها، ممکن هستش که بخواد که عقب نشینی بکنه و هر چقدر جلوش وایسه ممکن در یه نقطه بالاخره کوتاه بیاد و این خواستای آمریکا رو تعدیل بکنه. ولی از در عین حال برای آقای ترامپ هم از نظر سیاسی بسیار بسیار مهم هستش که در این جنگ پیروز بشه و خیلی مسئله جدی براش هستش که به هر حال اون تصویری که ازش ایجاد میشه، تصویر همراه با شکست و یا تحقیر یا به هر حال عقب نشینی نباشه. و بنابراین ممکن است آقای ترامپ کارایی رو بکنه که همونطور که اشاره کردم رؤسای جمهور سابق آمریکا اصلا بهش نزدیک نشدن، کما که آقای ترامپ در سال 2020 قاسم سلیمانی رو کشت که بسیاری از رئیس جمهور آمریکا کلا در خصوص این جور موارد احتیاطی بیشتری میکردن از جمله آقای اوباما که به هر حال با این مسئله مخالفت کرده بود. بنابراین یه ریسک بسیار بسیار بسیار بالایی رو مقامات جمهوری دارن به جون میخرن که همچنان در خصوص این درخواست ها مقاومت بکنن، چون که به هر حال آرایش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه حاکی از این هستش که احتمال حمله هم به هر حال تجربه بن‌بست در مذاکرات هست هر روز بیشتر میشه.

0: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است.
1: بحث احتمال دوباره جنگ،
2: جدی بودن تهدیدی که ترامپ داره مطرح میکنه.
0: دونالد ترامپ یه بار دیگه گفته صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. چقدر الان کفه ترازو به سمت جنگ دوباره؟
3: ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی،
4: آتش بس شکننده و تنش ها در جنوب لبنان،
5: با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میکنن مقامات جمهوری اسلامی، لحن مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی،
6: هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی،
7: نامه شش کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی،
4: 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدند،
5: کسانی که اخراج شدند و تو مشکل بیمه بیکاری دارند،
0: بخش گسترده‌ای از کارگرها و کارمندا الان تحت تاثیر قرار گرفتن،
8: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده،
9: افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن.
10: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
11: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
12: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
13: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
14: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
15: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
12: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
16: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

5 بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. گزارش ها از آمادگی ترامپ برای دادن چراغ سبز حمله به جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات. روزنامه اسرائیلی نوشته پنجره دیپلماتیک به سرعت در حال بسته شدن است. آموزش تیراندازی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی. مجری در استدیو به پرچم امارات متحده عربی شلیک. گزارش های بین المللی از بحران صادرات و ذخیره نفت ایران. تانکر ترکرز اعلام کرده صادرات نفت از خارک به دلیل نشت نفت متوقف شد. همینطور در ادامه این بخش خبری. ادامه تجمع‌های همبستگی با انقلاب ملی در شهرهای مختلف جهان. ایرانیان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.

0: خوش آمدید. مقام های اسرائیلی میگویند کاخ سفید به مرحله تعیین کننده در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رسیده و ممکن است در واکنش به بنبست مذاکرات به گزینه نظامی روی بیاورد. بنابر گزارش کانال 12 اسرائیل، رئیس جمهور آمریکا ظرف 24 ساعت آینده در نشست ویژه با مشاورانش تصمیم نهایی درباره جمهوری اسلامی را اتخاذ می‌کند. یک مقام ارشد اسرائیلی به کانال 12 گفته از سرگیری درگیری‌ها نزدیک است و اسرائیل خود را برای چند هفته جنگ آماده کرده. شبکه 11 تلویزیون اسرائیل هم گزارش داده مقام‌های امنیتی بر این باورند که مشتبه خامنه‌ای شخصاً مخالفت با هر گونه انعطاف در برابر آمریکا را هدایت می‌کند. به گفته برخی تحلیلگران، ترامپ برای ضربه به جمهوری اسلامی تنها یک پنجره 4 هفته‌ای تا پیش از شروع جام جهانی در اختیار دارد. رسانه‌های اسرائیلی هم می‌گویند ارتش و نهادهای اطلاعاتی این کشور برای احتمال بازگشت فوری به جنگ در حال آماده باشه کامل هستند. روزنامه اسرائیلی معاریف از آمادگی دونالد ترامپ به دادن چراغ سبز برای از سرگیری حمله ها به جمهوری اسلامی خبر داده. معاریف گزارش داده پنجره دیپلماتیک به سرعت در حال بسته شدن است. این روزنامه همچنین از فرصت 5 هفته‌ای آمریکا برای وارد کردن ضربه شدید به جمهوری اسلامی یا تشدید محاصره دریایی نوشته. نیویورک تایمز هم گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال انجام آماده سازی های گسترده برای احتمال از سرگیری درگیری در صورت شکست مذاکرات تهران و واشنگتن هستند. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شده. اشکان، نسبت به حالا چند روز گذشته اگر بخوایم نگاه بکنیم، رسانه‌های اسرائیل انگار با یه اطمینان بیشتری دارن از این حرف میزنن که به سمت جنگ داریم بیشتر حرکت میکنیم و از سرگیری جنگ. تحلیل ها رو بیشتر از تو بشنویم، رو چه نکاتی دست گذاشتن این بار؟
1: این به نظر میاد که دلیل این در واقع اینکه احتمال بیشتری الان میدن یا با اطمینان بیشتری صحبت میکنن از احتمال اینکه حمله نظامی به جمهوری اسلامی دوباره از سر گرفته بشه به 2-3 موضوع برمیگرده که در خود این گزارش های مختلفی هم که منتشر شده دیده میشه. یکیش موضوع در بنبست بودن مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی، بنبستی که کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع امنیتی در اورشلیم میگه که در واقع دلیل اصلی شخص مشتبه خامنه‌ایه، یعنی به گفته کانال 11 این مشتبه خامنه‌ای هست که رهبری میکنه اون مسیر در واقع تندروانه‌ای رو که جمهوری اسلامی داره و عدم موافقت جمهوری اسلامی به ویژه با شروط اصلی که دونالد ترامپ برای هر گونه توافق با جمهوری اسلامی داره به ویژه در زمینه اتمی، و میگه که همین موضوعی که از دلایلی هست که ترامپ رو به گرفتن تصمیم درباره بازگشت به اقدام نظامی تشویق میکنه. نکته دوم موضوع پنجره زمانی هست. اون بازه زمانی که در اسرائیل گفته میشه دونالد ترامپ داره برای اینکه یک عملیات جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی نه تنها شروع بکنه بلکه اون رو تمام بکنه به سرعت، و این بازه زمانی هم میگن که تا پیش از شروع جام جهانی هست، 1 ماه تقریبا به جام جهانی مونده، و در نتیجه میگن اگر که دونالد ترامپ قرار هست که تصمیمی برای حمله بگیره، حمله رو انجام بده، باید تا قبل از جام جهانی این حمله رو انجام بده و حتی اون رو شاید بتونه تموم بکنه تا اون زمان، چرا که اگر تا اون زمان تمام نشه چنین اقدامی، اون چیزی که روزنامه معاریف هم نوشته، اون وقت تصمیم گیری از نظر سیاسی و هزینه سیاسی که خواهد داشت برای دونالد ترامپ بسیار دشوارتر خواهد بود که بتونه چنین تصمیم بگیره. همزمان باید گفت که مقامات اسرائیلی هم به نظر میاد که صحبت‌هایی که می‌کنند یا سیگنال‌هایی که به رسانه‌های اسرائیلی میدن نشون میده که آمریکا داره به این سمت میره. از یک طرف کانال 11 تلویزیون اسرائیل رو داریم که در واقع در این زمینه صحبت کرده، کانال 12 تلویزیون اسرائیل به صورت مشخص میگه که دونالد ترامپ در واقع در 24 ساعت آینده تصمیم خودش را خواهد گرفت برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی، هرچند که این در واقع قطعی نیست که تصمیم رو بگیره که اقدام نظامی رو انجام بده. و از اون طرف روزنامه معاریف رو داریم که از قول مقامات اسرائیلی میگه که ایالات متحده در روزهای گذشته نشانه هایی رو به اسرائیل نشون داده که حاکی از این هست که اگر که مذاکرات به همین شکل پیش بره و به شکست کامل منجر بشه، در اون شرایط چراغ سبز رو برای اقدام نظامی دوباره علیه جمهوری اسلامی خواهد داد.
0: اشکان صفایی همکارم از حیفا، ممنونم. دونالد ترامپ میگوید اگر جمهوری اسلامی اورانیوم غنی شدهش را تحویل ندهد، ایالات متحده در مقطعی مناسب وارد ایران خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفته با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافق است، به شرط آنکه در این مدت تمام برنامه هسته‌ایشان پاکسازی شود. او با اشاره به نابودی توان نظامی جمهوری اسلامی گفته شاید نیاز به یک پاکسازی مجدد در ایران باشد. او تاکید کرده اگر لازم باشد زیرساخت‌های باقی مانده جمهوری اسلامی را ظرف 2 روز نابود می‌کند. به گفته دونالد ترامپ، نمایندگان جمهوری اسلامی 5 بار درباره برچیدن برنامه هسته‌ای به توافق رسیدند، اما هر بار زیر توافق زدند. ترامپ نمایندگان جمهوری اسلامی را دیوانه توصیف کرده و تاکید کرده آمریکا تنگه هرمز را باز خواهد کرد. در خبر دیگر، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و اردن را به حضور و مشارکت مستقیم در جنگ با جمهوری اسلامی متهم کرده. شریعت مداری نوشته این کشورها باید بخشی از اهداف مشخص جمهوری اسلامی در مسیر انتقام خون علی خامنه‌ای باشند. او همچنین نوشته جنگ بدون انتقام سخت از قاتلان خامنه‌ای نمیتواند پایان یابد. وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی در سفری 2 روزه وارد تهران شده. رسانه‌های ایران گزارش دادند محسن نقوی در دیدار با اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی درباره از سرگیری مذاکرات صلح گفتگوهای مفصلی انجام دادند. همزمان شبکه الحدث عربستان به نقل از مقام‌های پاکستانی اعلام کرده اسلام‌آباد می‌کوشد تهران و واشنگتن را به انعطاف در مذاکرات ترغیب کند. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی همراه ما شدن. آقای رجبی، اظهار نظرهای مختلفی رو داریم میشنویم. کفه جنگ به نظر میرسه که داره سنگینی میکنه. فکر میکنیم واقعا اگر این اتفاق بیفته، چه ما بخواهیم چه نخواهیم، در صورت شروع مجدد جنگ اهداف حمله ها کجا هستن؟ وضعیت رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
2: درود بیکران. البته من جزو کسایی هم که احتمال میدم که جنگ بزرگ نشه، به دلیل اینه که الان اهدافی رو داره آمریکا بهش میرسه که بدون جنگ داره بهش میرسه. اهداف، حالا قبل اینکه بخوایم بریم مدل جنگ رو ببینیم، مدلی که جنگ نشه رو عرض

0: بزرگ هم نکنه. و الان به نظر اینها در یک فضایی هستند که هنوز اون داغی فضای جنگ رو دارن. اگر این معاصره یک مقداری قدرتمندتر بشه، یعنی نیروهای نظامی آمریکا بیشتر بشن، نه برای حمله بزرگ، برای اینی که محاصره بزرگ مدل صدام بعد از جنگ کویت پیش میاد، یعنی بعد از اینی که صدام به کویت حمله کرد، خب جنگ منطقه‌ای آمریکا و کشور منطقه اومدن و خیلی ضعیف کردن صدام رو و بعد رهاش کردن و کار رسید به جایی که دیگه برنامه تبدیل نفت با غذا پیش اومد. اینم شما نگاه کن دقیقا هم همین روش داره میشه. اما شاید مسئلهش اینه، اونجا از سال 1992 میلادی تا 2003 طول کشید که تا بعد سربازهای آمریکایی بیان اینجا، اما شاید انقدر زمان نبره و اصلا نیازی نباشه سربازان آمریکایی بیان، به دلیل اینی که خب خود فضای داخل ایرانی، خود چند دستگی های حاکمیتی میتونه باعث این بشه که این فضای زیاد نشه. پس ما باید این رو هم در نظر بگیریم، اما اینم معناش این نیست که شاید هیچ درگیری نظامی نشه. چیزی که قطعیه، یک سری اهداف باقی مانده وجود داره در ایران و این اهداف باقی مانده رو به آمریکا، احتمالاً اسرائیل یا آمریکا اون به سراغ اون اهداف خواهند رفت و بعد برگرد سراغ اون اهداف برن، شاید یک جنگ بزرگی نشه. همون چیزی که گفته به فاصله یک تا دو روز، حالا جمهوری اسلامی هم یک مقداری موشکای بیشتری بزنه، اما اتفاقی که بعدش میفته اینه که جمهوری اسلامی بسیار محاصره عجیب غریبی خواهد شد، به دلیل اینکه تمامی پلای پشت سر خودش رو خراب کرده، به دلیل اینکه الان فکر میکنه مثلا میتونه از بنادر پاکستان استفاده بکنه به جای بنادر کشورهای منطقه، اما تبادلات مالی از اون برش تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی الان فکر میکنه که اون تنگه هرمز برگ برنده است، اما اون تنگه هرمز میشه تناب دار. به دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وقتی که تو نمیتونی نمیذاری اونجا رد بشن، کسان دیگه هم نمیذارن تو از اونجا رد بشی و از اون برش شما مثل یک کسی که در یک کوچه ای در یک خونه ای بگه من جلوی کوچه خونم رو میبندم، خب جایی نمیتونی بری و این باعث میشه که خطر جهانی محسوب بشه. وقتی خطر جهانی محسوب میشه، حتی اگر تحریم های سازمان ملل هم نباشه تجارت نمیشه. و بعد جمهوری اسلامی تازه اومده به یک کسایی که براش میرفتن لابی میکردن مثل قطر، اینها اومده شمشیر زده. همه اینها رو که کنار هم بذاریم نشونه این میده که آمریکا برگهایی رو داره که حتی اگر جنگ کامل نکنه میتونه کاری بکنه که جمهوری اسلامی خیلی از داخل از هم بپاشه. اما حالا اگر جنگ شه چه کار میکنه؟ به نظرم این دفعه اگر بخواد جنگ بشه، آمریکا دو نوع هدف داره. یک هدفهای باقی مانده نظامی داره که خب اطلاعات نظامیشون رو بروز کردن، که شاید یکی از دلایل آتش بس اینه که یک مقداری بانک اهدافشون رو گسترده تر بکنن. اما یه هدف دیگه هم من احتمال میدم که این دفعه سراغ شاید رده های حاکمیتی برن، یعنی مثلا استانداری ها، فرمانداری ها، قوه قضایی، همه این چیزهایی که باعث شده جمهوری اسلامی بتونه یک خود نمایش قدرتی نشون بده که من تسلط دارم در داخل. فکر کنم اگر جنگ بشه ما با این دو نوع هدف روبرو خواهیم بود.
1: آقای رجبی، حالا از اون طرف سناریوهای جنگ رو بررسی کردیم، ولی خب سفیر وزیر کشور پاکستان هم داره به ایران سفر میکنه برای اینکه بالاخره بتونه میانداری بکنه بین آمریکا و جمهوری اسلامی. فکر میکنید با توجه به این مطالبات حداکثری که هر دو طرف دارن، هیچ کدومشون هم تا این لحظه کوتاه نیومدن، چقدر پاکستان بتونه موفق عمل کنه این دور؟
0: این پاکستان توی یه دونه تناقض گیر کرده. پاکستان نگرانی داره، یه مرزش با افغانستان درگیره، یه مرزش با هند درگیره، میگه اگر الان جمهوری اسلامی هم سقوط بکنه، کسانی بیان اینجا که با من خوب نباشن، من محاصره میشم، خیلی سخت میشه برای من. برای همین خیلی داره بالا پایین میپره. اما اونورم نگاه بکنید، همین پاکستان همه چیزش به سعودی وصله، ارتشش و اینها، و پاکستان یه توافقنامه با سعودی داره، بسیاری از تجارت‌هاش رو با امارات داره، یعنی این که پاکستان داره تلاش میکنه که این رو به دست بیاره، به خاطر اینکه گفتم مرزهاش رو، و میخواد این بماند که یک دریچه باز باشه، اما اون وزنه رو نداره و از اون ور حامیان کشور عربیش وجود ندارن. مسئله دیگه‌ش هم اینه که یک بی‌اعتمادی جهانی به نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به کسانی که باهاش

0: بودن پیش اومده. من فکر نمی کنم پاکستان بتونه واقعا کاری رو جلو ببره تا وقتی که جمهوری اسلامی یک تغییر واقعی نکنه. چی میشه که واقعا بگیم معادله تغییر میکنه که جمهوری اسلامی تغییر واقعی بکنه؟ از این مذاکره منافقانه بذاره کنار که میره پشت سر اونجا میگه آقا تندروها نمیذارن به ما وقت بدید، داریم تندروها رو راضی میکنیم، بعد برمیگردن این کارو میگن. تیم ترامپ اون کسی نیست که به نظرم اینها بتونن این بازیشونو بکنن. خیلی کوتاه بگم، الانش یه فرقی با اون جنگ داره، اینی که اون موقع موضوع آمریکا بود، موضوع امنیت اسرائیل بود، الان رسیده به جای کشورهای منطقه، همه کشورهای منطقه به این نچستن که آقا با اسرائیلی که درگیر بودن یه موشک بهشون نزده، ولی جمهوری اسلامی موشک به اینا زده، امنیت اونها رو به خطر انداخته. و آمریکا به خاطر اینکه اینها باید یه قرارداد 700 میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری تو آمریکا دارن، قبل از جنگ چند ماه قبل، و آمریکا یک مسئولیتی داره که باید به اینها تضمین بدهد که نهایت این ماجرا شکلی میشه که این مسئله امنیت اینا حفظ میشه، که اگر این اتفاق نیفته احتمال داره که ما شاهد یک تغییرات استراتژی بزرگی تو منطقه باشیم. یک جملهش اینه: جمهوری اسلامی راه فرار نداره، یا میشه صدام بعد از جنگ کویت، یا اینی که باید بشود تسلیمی که خب خیلی از کسان دیکتاتورهای دیگه داشتن.
1: جابر رجبی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز جمعه برنامه‌ای پخش کرد که در آن یک نظامی به مجری استفاده از سلاح گرم را آموزش می‌داد. این برنامه در شبکه‌های اجتماعی موجی از واکنش‌ها را به همراه داشته. مجری در این برنامه به پرچم امارات متحده عربی شلیک کرد.
2: بله خب من واقعا حرفه‌ای نیستم، کارم اجرات، ما هم بیدارم یاد میگیرم.
3: پای مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت قنده.
2: خب بچه دیوار تصویری اگر رفت من اموال چیز شما اموالشو ندارم. آماده هم
3: تشکیل خط نشانه.
2: بله بذار پرچم امارات رو بگیرم.
3: احسن.
2: خب
3: تشکیل خط نشانه رو بدین. خط نفس
2: آتش
3: با نام و یاد الله آتش
2: یا الله.
1: شماری از شهروندان در واکنش به برنامه تبلیغاتی صدا و سیما به ایران اینترنشنال پیام فرستادند. شهروندان این اقدام را نشان دهنده نزدیک شدن جمهوری اسلامی به سقوط دانستند. پیام شهروندان رو بشنویم با این توضیح که برای حفظ امنیتشون این پیام ها با هوش مصنوعی بازخونی شده.
4: با این اسلحه فقط مردم بی‌دفاع و دستخالی رو کشتین. این یعنی سقوط یک حکومت وقتی در تلویزیون توی پخش زنده کلاش میارن.
5: مجریان برنامه تلویزیونی لیبی هم 19 روز قبل از سقوط اسلحه به دست شدند. بعد میگن چرا به ما میگی تروریست؟ خداییش از جمله آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند به اینجا رسیدید که داخل صدا و سیما آموزش استفاده از سلاح بدید؟
1: همکارم محسن مهیمنی در بخش پیشین خبر درباره اهداف برنامه‌های اخیر صدا و سیما و واکنش شهروندان به این برنامه‌ها بیشتر توضیح داده.
6: یه سیاست مداوم و پیوسته‌ای هست تحت نظامی سازی فضای عمومی، بسیج کردن جامعه به سمت اهداف نظامی جمهوری اسلامی. خب الان می‌بینیم که این برنامه در شبکه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی مجریان صدا و سیما دارن علناً اون در واقع اهداف و ذات نوع نگاهشون به جامعه که تا الان بوده رو به صورت عیان و عریان دارن نشون میدن. اسلحه آوردن به استودیوی یک برنامه تلویزیونی، یک حالا عجیب بودنش به کنار، اینکه شلیک بخوام بکنن و در این فضای جنگی خطاب به جامعه این رو نشون بدن، چند هدف رو میتونه دنبال بکنه. یکی اینکه فضای عمومی جامعه رو به سمت میلیتاریزه شدن یا همون نظامی سازی ببرن و هویت جامعه رو از یک هویت مدنی آرام و زندگی روزمره ببرن به سمت نظامی کردن کامل و هویت بسیجی یا سپاهی که دارن بهش در واقع تاکید میکنن. اشاره کردی توی تجمعات هم به زنان، در واقع هم به کودکان اسلحه دادن، اونها رو ترچیز کردن، مدارس رو نظامی کردن، یعنی کاملا به صورت یک پارچه دارن فضای عمومی رو به این سمت میبرن. اینو اشاره بکنم، تو الان اگر خبرنگاران صدا و سیما بازجو خبرنگار بودن، اهداف امنیتی رو دنبال میکردن، پرونده سازی میکردن، الان میتونیم بگیم که جنگجو خبرنگار شدن و دارن در عرصه عمومی در مقابل دوربین ها اون در واقع جنگ طلبی جمهوری اسلامی رو کاملا تحمیل میکنن، به جای پاسخ دادن به شرایط اجتماعی و معیشتی دارن با اسلحه اون خشونت رو، اون نظامی سازی رو عادی میکنن در زندگی روزمره مردم که حتی در تامین کالای اساسیشون باز موندن به خاطر افزایش قیمت ها.
1: در ادامه گزارش‌ها از لکه نفتی ایجاد شده در اطراف جزیره خارک، وبسایت تانکر ترکرز نوشته این موضوع ناشی از نشت نفت از اسکله غربی این جزیره است. تانکر ترکرز در حساب خود در شبکه ایکس نوشته در سال 2019 نیز لکه نفتی مشابهی در اطراف خارک ایجاد شد که پس از گزارش آن به مقام‌های جمهوری اسلامی مشکل را حل کردند. این شرکت رادیویی نفتکش نوشته لکه نفتی اخیر در اطراف اسکله غربی جزیره خارک موسوم به آذرپاد ایجاد شده. خبرگزاری بلومبرگ هم در گزارشی نوشته توقف صادرات نفت ایران از خارک به احتمال زیاد ناشی از نشت اخیر نفت بوده. در این گزارش آمده روز جمعه این هفته نیز هیچ نفتکشی در اطراف خارک دیده نشده. بلومبرگ به نقل از یکی از فعالان حوزه نفت نوشته تولید نفت ایران نسبت به قبل از شروع جنگ 500,000 بشکه در روز کمتر شده. آخرین گزارش اوپک هم نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه‌های اخیر نزولی بوده. بر اساس این گزارش، تولید نفت ایران در ماه فوریه بیش از 3,240,000 بشکه در روز بود. این شاخص در ماه مارچ به 3,060,000 بشکه کاهش یافته. در ماه آوریل نیز میزان تولید نفت ایران به حدود 2,850,000 بشکه در روز افت کرده که بیش از 200,000 بشکه از ماه قبل کمتر است. همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، بیشتر تو توضیح بده راجع به این لکه نفتی که دیده شده که حالا میگن نشت از جزیره خارک بوده و گویا قبلا هم این اتفاق افتاده.
7: بله شهر، خب این روزها اخبار خیلی متناقضی از این موضوع دیدی، مقامات ایرانی و مقامات جمهوری اسلامی که عملا تکذیب کردن کل قضیه رو، در حالی که خب عکس‌های ماهواره‌ای و سایر موارد نشون میداد که لکه نفتی بسیار بزرگی شکل گرفته بوده. رسانه‌ها این رو ناشی از احتمال تخریب زیرساخت‌های در واقع لوله‌هایی که از زیر آب میاد و از میدان‌های نفتی میاد به مخازن جزیره خارک، از اون حتی دونسته بودن که ممکنه بعضی از اون لوله‌ها که فرسوده بوده از بین رفته باشه و اون در واقع منشأ چیز باشه، این نشت نفت باشه. اما حالا تانکر ترکرز میگه که این اسکله آذرپاد که در آفشور هست، یعنی در آب هست و اسکله غربی جزیره خارک هست و اسکله کوچکتری است، میگه این منشأ ایجاد این لکه نفتی بوده. احتمال زیاد میده که ممکنه این از یک تانکر یا یک نفتکش نشت کرده باشه این میزان نفت و این رو در واقع منشأ اصلی میدونه، که خب یک تئوری دیگه است. ما میدونیم که شفاف سازی الان جمهوری اسلامی که عملا تکذیب میکنه انجام نمیده، رسانه‌های بین‌المللی، شرکت‌های حوزه ردیابی نفتکش و شرکت‌های نفتی دارن تحلیل میکنن که این لکه به چه صورتی ایجاد شده. اما در مجموع حالا این وضعیت نشون میده که وضعیت در جزیره خارک وضعیت عادی نیست، هم از نظر ذخیره سازی نفت، هم از نظر بارگیری نفت. گزارش هایی که در این چند روز داشتیم عملا نشون میده که بجز یکی دو مورد هیچ رسانه‌ای من ندیدم که بگه در 7-8 روز اخیر نفتکش‌های بزرگ به ویژه در اطراف خارک دیده شده باشند. اکثرا در تمام روزها بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و گزارش ها هیچ نفتکشی در خارک بارگیری نکرده، که نشون میده که وضعیت در این جزیره غیر عادی است. حالا یا ناشی از مخازن نفتی است که پر شده، یا ناشی از در واقع این مشکلات زیرساختی است که این لکه نفتی رو ایجاد کرده و حالا به دلیل اون نمیخوان در واقع این رو بیشتر بشه و گسترش پیدا بکنه.
1: آرش، حالا در کنار این لکه نفتی که حالا به نظر میرسه که جزیره خارک نمیتونه صادرات نفت داشته باشه، از اون طرف محاصره دریایی آمریکا هم هست. وزیر خزانه داری آمریکا چند روز پیش اعلام کرده بود که صادرات نفت ایران به صفر رسیده. چقدر اینها میتونه واقعا تأثیر بذاره روی این روند و به کجا خواهد انجامید صادرات نفت ایران؟
7: شهر من در سه حوزه سعی میکنم که اطلاعاتی که داریم رو بر اساس فکت ها و گزارش ها بهش اشاره بکنم. حوزه اول صادرات نفت ایران هست. ما چیزی که میدونیم الان خارک عملا متوقف شده در این چند روز و صادراتی از اینجا انجام نمیشه. 90% صادرات نفت ایران از خارک انجام میشد. حالا جاسک میگن حدود 10% و جاهای دیگه در واقع نقش داشتن توی این قضیه، اما به هر حال الان بارگیری نفت به منظور صادرات تقریبا در حد صفر هست و حتی اگر نفتکشی هم بخواد بارگیری بکنه که میگم الان در حد صفر بخواد رد بشه از در واقع اون محاصره دریایی، به مشکل خواهد خورد و بسیاری از نفتکش ها برگشتن. من گزارش هایی که میدیدم در حد شاید یک نفتکش گفتن در این یک ماه اخیر تونسته رد بشه و مثلا به بنادر چین برسه، هرچند جمهوری اسلامی ذخیره شناور نفت در همون دریای چین و مالزی زیاد داشت. اگر اون رو به عنوان صادرات بگیریم، تنها منبعی که الان میتونه ازش نفت صادر بکنه اونجاست، اما به طور فیزیکی انتقال نفت از تنگه هرمز و از بنادر جنوبی ایران عملا متوقف شده. در بخش تولید هم این گزارش اوپک خیلی مهمه، نشون میده که در دو ماه اخیر ماهی 200 هزار بشکه ایران تولید رو کم کرده، احتمالاً به دلیل همون مشکلی که در ذخیره کردن نفت داره و در صادرات نفت. و الان آخرین گزارش اوپک میگه آوریل 2,800,000 بشکه بوده، برآوردهای الان نشون میده 2,600,000 بشکه است. این به نظر میاد همون به دلیل مشکل ذخیره کردن نفت هست. مصرف داخلی ایران حدود 2,000,000 بشکه نفت هست، بنابراین چیز مازادی الان تقریبا نمونده. شاید حتی مجبور شن این رو در حد مصرف داخلی تولید نفت رو پایین بیارن با توجه به مسائل فنی که داره. ذخیره سازی نفت هم خارک به نظر میاد تقریبا الان پر باشه. آخر آوریل گزارش ها میگن 75% مخازنش پر بوده، به نظر الان دیگه پر هست. 25% تا 30% کل ذخایر خشکی ایران تو خارک هست. 70% در جاهایی مثل جاسک، لاوان و سایر مناطق از اونها هم گفته میشه که تا 60-70% پر هستن. یعنی ذخایر خشکی نفت به نظر میاد که رو به پر شدن هست. شاید یکی از نشونه هاش این باشه که تانکرهای قدیمی رو حتی که از رد خارج رو آوردن و این مدت در واقع سعی کردن ازش به عنوان ذخیره نفت استفاده بکنن و این اون تولید رو هم پوشش میده. یعنی این ذخیره نفت هم به نظر وضعیتش بحرانی است که اون کاهش تولیدی که داره انجام میشه به این دلیل هست که عملاً نه نفتی میتونه صادر بشه نه نفتی میتونه در واقع ذخیره بشه و مجبور هستن سطح تولید رو پایین بیارن.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ما. در یکی دیگر از آخر هفته‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور، امروز تجمعات و راهپیمایی‌های گسترده‌ای در شهرهای مختلف اروپا از جمله برلین، فرانکفورت و هامبورگ در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران برگزار شده. تجمع کنندگان ضمن حمایت از شاهزاده رضا پهلوی می‌گویند هدف از برگزاری این تجمعات رساندن صدای مردم ایران به جهان، از جمله اعتراض به قطعی اینترنت، اعدام معترضان و زندانی شدن شهروندان معترض است. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ما شده. احمد، یه بار دیگه ایرانیان مقیم برلین خیلی پر انرژی به خیابون‌ها اومدن، آخر هفته دیگه‌ای هست، دارن صحبت می‌کنن، شعار میدن از مشکلاتی که مردم ایران در داخل دارن باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن، از اعدام‌ها، قطعی اینترنت، زندانیان سیاسی و مشکلات معیشتی که هوار شده به نوعی بر سر مردم ایران.
8: بله، همینطور شرارت باز ایرانیان در شهرهای مختلف آلمان به خیابونها اومدن تا صدای مردم ایران در داخل باشن. در واقع در کشورهایی اومدن و فریاد میزنن و صدای مردم ایران هستن که این روزها سکوت معناداری کردن و بسیار تعجب برانگیز است. کشورهایی که دم از حقوق بشر میزنن سکوت کردن برای قطعی کامل اینترنت که بی سابقه بوده. هیچ کشوری وجود نداشته که در دنیا به طور سراسری اینترنت قطع بشه و در واقع این اتفاق در ایران افتاده و حالا میبینیم که کشورهای غربی همینجا در آلمان سکوت کردن در این موضوع و حالا مردم شهر برلین، ایرانیان در شهر برلین، در شهر هامبورگ و همچنین فرانکفورت به خیابون اومدن و خب دارن به جامعه جهانی یادآوری میکنن که شماها از حقوق بشر دم میزدید ولی حالا سکوت شما قابل پذیرش نیست و حتما باید کاری انجام بشه. الان جمعی از ایرانیان خب اینجا هستن، میخوام نظر اونها رو هم بپرسم ببینم که اونها چه نظری دارن در خصوص قطعی اینترنت. خانم، شما یکی از در واقع کسانی هستین که در تجمع امروز شرکت کردید، نظر شما چی هست در خصوص قطعی اینترنت و چه خواسته ای دارین از مقامات کشورهای مختلف از جمله آلمان؟
9: درسته، پیام اصلی من
8: سپاسگزارم از شما. شهرار به نکته بسیار مهمی اشاره کردن، این هموطنمون سفره ها کوچیک نشده، در واقع واقعا مردم در شرایط بسیار بدی قرار دارن و این رو بسیار در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که میان و اطلاع رسانی می‌کنن ایرانیان در از داخل ایران، و ما خب طبیعتاً این ارتباط رو با ایرانیان داخل کشور و ایرانیان خارج از کشور رو از طریق شبکه ایران اینترنشنال برقرار کردیم. یکی دیگه از ایرانیان الان اینجا هستن، می‌خواستم از ایشون سوال کنم. سکوت بسیار گفته میشه کرکننده ای دارن کشورهای غربی در مقابل قطع اینترنت، نظر شما چیه؟
9: نظر من اینه که من خودم از وقتی که اینترنت ایران قطع شده هر روز تو خیابونم، هر روز تو تجمعات شرکت میکنیم، هر چقدر اونا سکوت کنن ما سعی میکنیم صدای مردمی باشیم که اینترنت رو به روشون بسته و صداشون به اینجا نمیرسه. ما تلاش خودمون رو میکنیم تا با توجه به سکوتی که اونا کردن ما وادارشون کنیم که واکنش نشون بدن نسبت به مردم ایران، نسبت به ظلمی که به مردم ایران داره میشه.
8: یکی از اتفاقاتی که روزا داره میفته اعدام ها هستش. یک زمانی بود در اینجا اگر اعدامی در ایران انجام میشد بلافاصله سفیر احضار میشد، ولی میبینیم که الان مقامات آلمانی سکوت کردن. به نظر میاد یه خودم جامعه آلمان هم انگار داره سکوت میکنه.
9: نه تنها آلمان، همه کشورها یکم عقب نشینی کردن از نظر من و خیلی های دیگه، احتمال زیاد به خاطر منافع خودشونه و فشاری که بهشون اومده، قیمت نفت یا حالا هر چیز دیگه ای، بدسن تنگه یا هرمز، اونا سعی میکنن عقب بکشن تا منافع خودشون به خطر نیفته، ولی ما همچنان ایستاده ایم تا به اونها بفهمونیم کارشون اشتباه.
8: بسیار سپاسگزارم از شما. من فقط اینو اشاره بکنم شهر ما، خب میبینید این چون حرکت داریم میکنیم و جمعیت در پشت سر من هست و در بخش جلویی هم دارن حرکت میکنن و پلیس هم جالبه که هی فشار میاره که اینو تون حرکت بکنه و خب طبیعتاً یه خوردم شاید به لحاظ فنی تصاویر ما دچار مشکل بشه، ولی هموطنان ما به نکات بسیار مهمی دارن اشاره میکنن و طبیعتاً باید امید داد به مردم ایران، باید به اونها گفت که اونها در خارج از کشور صدا دارن، پشتیبان دارن. جمهوری اسلامی اگر هر روز یک نفر رو اعدام میکنه، در اینجا صدها نفر، هزاران نفر به خیابونها میان و در واقع صدای اونها هستن، به جامعه بین‌المللی یادآوری میکنن که شما نمیتونید سکوت بکنید، به نهادهای حقوق بشری، نهادهای حقوق بشری که تا قبل از حوادث دیماه مرتب گزارش میداد، الان واقعا سکوت اونها و بیعملی اونها بسیار مشمئز کننده شده به نظر من و باید به هر حال یه فکری به حال ماهیت خودشون بکنن این نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که به سازمان ملل وابسته هستن. یکی دیگه از ایرانی، آریا اینجا هست، هنرمند خوب ایرانی، امروز هم در میان جمعیت هستی، تو هر هفته میای اینجا، من
10: هر هفته
8: برای من خیلی بسیار جالب هست که تو میای در شبکه‌های اجتماعی فعال هستی و صحبت‌های خودت رو اونجا می‌ذاری. امروز ما شاهد این هستیم که اینترنت قطع و خب خیلی‌ها سکوت می‌کنن، به ویژه مقامات کشورهای خارجی و سازمان‌های حقوق بشری، و جالبه که خب سازمان جهانی که در خصوص مخابرات هستش اون هم سکوت کرده، ولی خب هر از گاهی نتفلیکس میاد و یک اطلاع رسانی می‌کنه. نظر شما چیه؟ شما فکر می‌کنید که این سکوت علتش چی می‌تونه باشه؟
11: سکوتش علتش خیلی چیزاست. من واقعیت رو بهتون بگم، نیازی به دلیلش نداریم. تنها چیزی که میتونم الان بگم، تنها چیزی که لازمه این روزا، توی ویدیو هم گفتم، ما همونجور که شاهزاده گفتن، چه بخوان چه نخوان، ما خودمون بعد از 4-5 ماه وقتی این همه میایم بیرون، این همه شعار میدیم، شاهزاده این همه فعاله، ما این همه فعالیم، نیازی نداریم به کسای دیگه. اگر کمکمون بکنن تا سمت درست تاریخ وایستادن. همونجوری که گفتم، ما تک تک ما نقش گلوله، جدی میگم نقش گلوله رو داریم، شاهزاده تیمش به عنوان یه سلاح بسیار مهم و ما به عنوان گلوله هاشیم. هر چقدر بیشتر بیایم صدای مردم باشیم، این تفنگ خشابش بیشتر پر میشه و قدرتش قویتر میشه، برندگیش بیشتر میشه و بیشتر میترسن از این سلاح. یه نفر بیاد اینجا با یه سلاح بیاد که خالی سلاحش، هیچکی نمیترسه، هیچکی اهمیت نمیده، ولی هر چقدر گلوله ها بیشتر باشن، اونقدر ترس مردم دنیا، سیاستمدارای دنیا، همونایی که سکوت کردن، بیشتر میشه. چرا؟ چون وقتی میلیونی پشت شاه سادن، چون میلیونی پشت این مردم، پشت این همه اتفاقا وایسادن، دنیا نمیتونه سکوت کنه. اگر سکوت بکنه ضررشو میبینه. پس هر چقدر ما بیرون میایم، ایران داخل میبینیم، هر کدوم ما که میایم بیرون، بدونین خشاب تیم شاه سادن و خود شاه سادن و این انقلابشون خودشونو پر کردیم. هر کسی هر جای دنیا حمایت کرد، کرد نکرد، بعدن خودش آسیبشو میبینه.
10: آیا بخواب با هم همراه بشیم با جمعیت، چه پیامی شما برای مردم ایران دارید؟ به هر حال در داخل ایران امید دارن به ایرانیان خارج از کشور و فکر کنی الان ما به مردم ایران شما چی میتونی بگید که دلگرمی بشه براتون؟ به هر حال دیدیم یکی از هموطنانم هم گفت سفره ها کوچیک نشده، سفره ها جمع شده در داخل ایران و این خیلی سخت برای خانواده ها و پدرانی که به هر حال یادشون با سیلی سرخ میکنن، الان دیگه از اون مرحله هم گذشت.
11: من یه مثالی میزنم، خیلی شاید شعاری باشه ولی خواهش میکنم یه دونه هر چیز، یه چوبی، یه چیزی پیدا بکنه امروز، یه چیزی که از پلاستیک هر چیه، اینو نگه دار، جدی میگم، جدی انجام بده، اینو فشار بده، شاید نشکنه، بیشتر فشار بده، یه نفر دیگه رفیقتو بیار با هم فشار بدیم، 10 نفری 100 نفری، اگر نشکست 1 میلیون 2 میلیون آدمو بیار، هر چی بیشتر فشار یه زمانی میشکنه و این وضعیت هر چقدر بره جلو نمیتونه بمونه، یه جایی میشکنه و ما اونقدر فشار میاریم که بشکنه. فقط یه چیزی بگم، میگم شعاریه، من منتظر اون روزم اگر زنده بمونم به امید خدا، اون روز توی ایران با هم دیگه جشن بگیریم، به خدا، به زمین، به پیر، به پیغمبر، اون روز میرسه. شاید الان حتی بگی که بابا چقدر تو هوایی، اون روز میرسه، مطمئن باش اون روز میرسه، من با خونم امضا میکنم. فقط امیدوارم تو با من اونجا باشی، با هم دیگه برقصیم، شادی کنیم و یاد جاوید ناممون هم گرامی بداریم. مطمئن باش این روز میرسه، نمیتونم بهت بگم چه جوری، فقط میتونم بگم خیلی نزدیکتر شده و قانون کل کره زمین، کشورهای سیاستمدارای دنیا نوشتن، نوشته شده و این اتفاق چه بخوایم چه نخوایم رخ میده.
10: بسیار سپاسگزارم آریا، خیلی خوش صحبت هستی و به نکات خیلی خوبی اشاره کردی و نکته بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که به هر حال این تجمعات، این تظاهرات ها در حالی برگزار میشه که خب خیلی ها شاید از همین ایرانیان واقعا جای تقدیر و تشکر داره، روزهای آخر هفته شون رو میتونستن برن در تعطیلات استفاده بکنن ولی این کارو نمیکنن و میان و طبیعتا این از اون غیرتی که مردم ایران دارن به خاطر به فکر هموطنانشون هستن از اونجا نشأت میگیره و میان در این روزهای تعطیل خودشون، منتی نیست، همشون گفتن هیچ منتی نیست، اون حس انسان دوستی، حس میهن دوستی و میهن پرستی این ایرانیان هستش که میان و پشت هموطنان خودشون در داخل ایران هستن و صدای اونها رو به جامعه بین المللی میرسونن.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی با مهمانان پر انرژیش امروز در برنامه خبر. ایرانیان ساکن فنلاند هم امروز در حمایت از انقلاب ملی در هلسینکی تجمع کردند و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. جمعی از ایرانیان ساکن آلمان هم روزهای گذشته و در اعتراض به آنچه جنایت‌های جمهوری اسلامی خواندند تجمع کردند و حمایت خود را از فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد اعلام کردند. فاطمه سپهری فعال سیاسی 61 ساله با وجود بیماری بیش از 1000 روز است که در زندان به سر می‌برد.
12: با وجود تهدید زندان و فشار حقیقت را فریاد زد و نشان داد شرافت را نمیتوان با سرکوب شکست داد.
13: حمایت از فاطمه سپهری یعنی ایستادن در برابر حکومتی که آزادی را جرم میداند و انسانیت را قربانی بقای خود کرده است.
14: امروز هر انسان آزاده‌ای وظیفه دارد کنار زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و تمام کسانی بایستد که برای آزادی می‌جنگند.
1: شماری از شهروندان هم با ارسال پیام به ایران اینترنشنال خواستار توجه جامعه جهانی نسبت به وضعیت نامساعد فاطمه سپهری در زندان شدند. شهروندان از سکوت رسانه‌ها انتقاد کرده و می‌گویند فعالان مدنی برای حفظ سلامت و حفظ جان این زندانی سیاسی باید اقدام کنند. برای حفظ امنیت این شهروندها، صدای اونها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
15: بعد از 70 روز قطعی اینترنت، بهتر یادی کنیم از فاطمه سپهری عزیز، کسی که برای مردم و هم صدا با مردم با این رژیم در حال مبارزه است و در زندان به سر میبره. ما شما رو فراموش نکرده ایم.
16: چرا هیچ کس از خانم فاطمه سپهری و خانوادهشون چیزی نمیگه؟ وضعیت جسمانی ایشون اصلاً مناسب نیست. ایرانیان خارج نشین، لطفاً صدای بی صدایان باشید.
17: حال فاطمه سپهری وخیم گزارش شده، اجازه مرخصی نمیدهند و با مرگ دست و پنجه نرم میکند.
1: این خبر رو هم بگم که خبرگزاری مهر دقایق پیش خبری منتشر کرده. رئیس آتش نشانی شهرستان مراغه اعلام کرده که یک آتش سوزی بزرگ در کارخانه روغن موتور در مراغه اتفاق افتاده. الان نیروهای امدادی آتش نشانی در حال اطفای حریق هستند. در خبری دیگه هم که منتشر شده، فرماندهی کل نیروهای دفاعی بحرین اعلام کردند که تمام یگانهای این نیرو در بالاترین سطح آمادگی برای مقابله با حمله احتمالی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. همونطور که در خبرها هم گفتم، کانال 12 اسرائیل هم امروز منتشر کرده خبری رو که از سرگیری جنگ با ایران نزدیکه و برای چند هفته آینده و چند روز تا چند هفته آینده آماده هستن برای از سرگیری جنگ. ممنون از همراهی شما، با ما بمونید تا دقایق دیگه رأس ساعت 6 برمیگردم با تازه ترین خبرها.
18: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
19: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
20: یعنی می دونه که مهمترین مسئله‌اش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
21: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
22: بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتند، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: منطقه باستانی جیرفت در استان کرمان از درخشانترین کشفیات باستانشناسی قرن 21 است. این حوزه باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال عتب اثرگذار عصر مفرق در فلات ایران بوده است. یافته های بی نظیری چون ظروف سنگی کلوریتی، مهرهای ظریف و سازه های عظیم خشتی در تپه های کنار سندل از تمدنی پیشرفته و پویا حکایت دارند. جیرفت حلقه وصل فرهنگی و تجاری میان بین النهرین و دره سند بود. فراتر از یک سکونتگاه ساده، این منطقه نماد یک سازمان اجتماعی پیچیده در دنیای باستان است. امروز حفاظت از این میراث در برابر فرسایش و حفاری‌های غیرمجاز وظیفه حیاتی است، چرا که جیرفت کلید درک ریشه‌های تمدن و تعاملات بشری در ایران است.

0: هم میهنان عزیزم، در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستاده اید، این نظام منفور و منزوی همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه میدهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد. در چنین شرایطی وظیفه خود میدانم که تصویر عدالت در فردای ایران را برای کسانی که با جنایتکاران همکاری کنند روشن‌تر ترسیم کنم. در این راستا از کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران خواستم درباره دو موضوع مهم نظر مشورتی خود را ارائه کند. نخست، موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری می کنند و دوم، موضوع مصادره اموال معترضان و خانواده های آنان. این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است. این اقدامات همکاری های ساده یا بی اهمیت نیستند، بلکه یاری رسانی به جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانه‌ای نمی تواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت، خواه این همکاری از نوع گزارش دهی یا خبرچینی باشد، خواه از نوع مشارکت در ایستهای بازرسی باشد، خواه از نوع بکارگیری کودکان و نوجوانان در سرکوب معترضان باشد و خواه از نوع تحصیل، انتقال یا خرید و فروش اموالی باشد که در جریان سرکوب از معترضان و خانواده های آنان مصادره شده است. از این رو نه تنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن یا تسهیل این مصادره ها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال می پردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت استفاده از اموال یا دارایی های آنان برای جبران خسارت وارد شده به مالکان اصلی را نیز شامل می شود. بنابراین به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار می دهم. پیش از آن که دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانواده تان بیندیشید. به آن روز بیندیشید که ایران آزاد خواهد شد. روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند. روزی که اسامی آشکار خواهد شد. روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند. آن روز ملت ایران حکومتی خواهد داشت که حقوق ایرانیان را محترم می‌دارد و ایران را به سرزمینی آزاد و آباد بدل می‌کند. پاینده ایران.
1: ایرانیان اندکی که در کره جنوبی زندگی میکنن ولی به قول خودشون صداشون همیشه بلند، امروز هم باز تجمع کردن در پاسخ به فراخوان انجمن ورزشکاران آزادیخواه. همینجا در سئول ما تجمع داریم، هم همزمان در توکیو تجمع داریم که البته در ساعت های آینده ما گزارش مفصلی از هر دو تا شهر رو خواهیم داشت. اما از جمله اینفلوئنسرها من همیشه البته سراغش میرم، هدا از جمله کسانی هستش که معمولا اینجا مصاحبه میکنه، حرف میزنه. بذار اونور باشم که آفتاب نگیرد. در پایان این تظاهرات امروز، تجمع امروز، اخیرا آیا صحبتی چیزی داشتی با رسانه‌های کره جنوبی، حرفی زدی؟
2: بله، من همیشه صحبت می‌کنم راجع به وضعیت اسفناکی که الان توی ایران هستش. با اینکه آتش بس هست، تعداد خیلی زیادی دارن اعدام می‌کنن و این روند همچنان ادامه داره. ما باید این رو به گوش جهانیان برسونیم که تمام تموم شدن جنگ به تنهایی کافی نیست، بلکه باید رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی هم تمام بشه.
1: مردم کره چی میگن؟ اونایی که باشون صحبت میکنی نظرشون در مورد وضعیت فعلی ایران وقتی با خبرنگارا به خصوص صحبت میکنی؟ البته منم باشون صحبت کردم، ولی میخوام بدونم که اونا به چی میگن و چه نظرشون چیه.
2: فکر میکنن که اگر جنگ تموم بشه برای ایرانیان خوبه، اما وقتی باشون صحبت میکنن و راجع به شرایط الان ایران میفهمن، متوجه میشن که تموم شدن جنگ با هر نحو و به هر شکلی ممکنه که برای ایرانیان خوب نباشه و باید حتما این رژیم ضعیف بشه و از بین بره و اون موقع جنگ تموم بشه.
1: آیا اخیرا تونستید با دولت کره هم صحبت بکنید یا با نمایندگان پارلمان؟ چون قبلا یادم هستش که در جامعه جنبش زن زندگی خب خیلی زیاد پارلمان میرفتید، اخیرا تونستید با نمایندگان یا مقامات دولتی کره جنوبی صحبت بکنید در مورد وضعیت ایران؟
2: با نمایندگان نه، ولی با وزارت امور خارجه صحبتی داشتم و ایشون صحبت کردن راجع به چند وقت پیش که یک کمک بشردوستانه‌ای به سمت ایران میفرستادن. گفتن که خیلی مطمئنانه میتونن این اطمینان رو به من بدن که و به همه ایرانی‌ها بدن که این کمک‌های بشردوستانه به صورت مالی نه، بلکه به صورت دارویی و مواد غذایی به سمت ایران و برای مردم جنگ زده به دست اونها خواهد رسید.
1: ولی اینا هم باید بگم که با وجود اینکه میگم تعداد خب زیادی نیست، خیلی ممنون ادا اینجا، ولی حتی وقتی که معمولا وقتی که اظهار نظری میشه، وقتی دیده میشه که اعتراضی وجود داره، مثل موردی که هدا صحبت کرد، وزارت خارجه کره جنوبی سعی میکنه در این مورد توضیح بده و شما هم تقریبا همیشه اینجا هستید در من تجمعات میبینم. حالا با تجمع امروز تموم شده، پیامی دارید برای مردم ایران؟
3: پیام داریم این که شما محدودین، ما محدود نیستیم و حرفای و اراده شما رو به تمام جهانیان میرسونیم. نگران نباشید، ما هستیم. شما جون گذاشتین، ما شرمنده، ولی ما هم همین دست اون میاد برای شما انجام میدیم.
1: خیلی ممنون. کره‌ای‌ها اینجا میگن که تعدادشون کمه ولی صداشون زیاده و ما تقریبا هر هفته هر وقتی که فراخوانی هم باشه ما این جمع رو اینجا میبینیم، اکثرا هفته در مقابل وزارت خارجه کره جنوبی، جایی که الان من با شما داشتم صحبت می‌کردم.
4: زنی که با وجود تهدید، زندان و فشار حقیقت را فریاد زد و نشان داد شرافت را نمیتوان با سرکوب شکست داد.
5: حمایت از فاطمه سپهری یعنی ایستادن در برابر حکومتی که آزادی را جرم میداند و انسانیت را قربانی بقای خود کرده است.
6: امروز هر انسان آزاده‌ای وظیفه دارد کنار زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و تمام کسانی که ایستند که برای آزادی می‌جنگند.
7: امروز شنبه 16 می تجمع ایرانیان مقیم نیوزیلند در اعتراض به اعدام‌های بی‌رویه، قطعی اینترنت در ایران و کشتار رژیم منحوس جمهوری اسلامی. ایرانیان مقیم نیوزیلند با تجمع در خیابان‌های مرکز شهر اوکلند اعتراض خود را به جامعه جهانی این گونه نشان می‌دهند.
8: نشست دو روزه بریکس در حالی پایان یافت که اعضا نتوانستند بر سر بحران خاورمیانه به موضعی واحد برسند. شکستی دیپلماتیک که بیش از هر چیز شکاف‌های عمیق میان اعضا و به ویژه انزوای روزافزون جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای را آشکار کرد. بریکس ائتلافی از اقتصادهای نوظهور شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است که با پیوستن کشورهایی مانند ایران، امارات متحده عربی و مصر تلاش داشت به بلوکی اثرگذار در نظم جهانی تبدیل شود. ساختاری که تهران امید داشت از آن به عنوان اهرمی برای کاهش فشار تحریم‌های آمریکا و شکستن انزوای اقتصادی استفاده کند. هند به عنوان رئیس دوره‌ای میزبان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو در دهلی نو بود. نشستی دو روزه که قرار بود مسیر اجلاس آتی در ماه سپتامبر را فراهم کند. در پایان تنها به بیانیه ریاست نشست اکتفا شد. در بند 21 بیانیه آمده میان برخی اعضا درباره وضعیت غرب آسیا و خاورمیانه دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشت. گزارش‌ها می‌گویند ایران تلاش کرد بریکس را به محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل سوق دهد، تلاشی که در بیانیه نهایی جایی نیافت. حتی نام ایران جز از فهرست اعضا عملا در حاشیه بود. هیچ بند مستقیمی درباره جنگ یا حمایت از تهران دیده نمی شود. در مقابل اختلاف ها درون نشست آشکارتر شد، به ویژه میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی. گزارش هایی نیز از تنش لفظی میان نمایندگان دو کشور در حاشیه نشست منتشر شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همین فضا با انتقاد از آنچه ماجراجویی های بی ملاحظه برخی کشورها خوانده، هشدار داد ادامه بی‌ثباتی در منطقه نتیجه جز زیان برای همه ندارد. نگرانی درباره امنیت تنگه هرمز نیز بر بریکس سایه انداخته بود، جایی که عراقچی تأکید کرد عبور و مرور در شرایط جنگی استثناهایی دارد.
9: As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open.
10: تا جایی که به ما مربوط می شود، تنگه هرمز باز است و همه کشتی ها می توانند عبور کنند، به جز کشتی های متعلق به کشورهایی که با ما در حال جنگ هستند.
8: و در این میان تصویر بزرگتر برای تهران پررنگ تر از همیشه است. رویایی که قرار بود بریکس را به راهی برای دور زدن تحریم های آمریکا تبدیل کند، حالا با واقعیتی روبرو شده که در آن حتی متحدان و شریکان تازه هم در لحظه بحران کنار جمهوری اسلامی نایستادند. نشانه ای از فاصله گرفتن تدریجی همان بلوکی که قرار بود نقطه اتکای سیاست خارجی جدید باشد. راضی دانش، واشنگتن دی سی.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
4: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين
5: نفسای آخره.
6: چه دست پا میزنه
5: و ما ولشون هم نمیکنیم.
6: آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون.
5: شما یک داغی به دل ما گذاشتید. ما رهاتون نمیکنیم.
7: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
8: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
9: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تهدیدی میکنه خودی.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
11: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

شش بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. گزارش ها از آمادگی ترامپ برای دادن چراغ سبز حمله به جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات. روزنامه اسرائیلی نوشته پنجره دیپلماتیک به سرعت در حال بسته شدن است. سفر وزیر کشور پاکستان به ایران، تهران و اسلام آباد درباره از سرگیری مذاکرات صلح با آمریکا گفتگو می کنند. آموزش تیراندازی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مجری در استودیو به پرچم امارات متحده عربی شلیک کرد. ادامه تجمع‌های همبستگی با انقلاب ملی در شهرهای مختلف جهان، ایرانیان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت اعتراض کردند. همینطور در ادامه این بخش خبری. ادامه واکنش‌ها به نشست خبری اسقر فرهادی در جشنواره فیلم کن. امروز مستند پگاه آهنگرانی درباره اعتراض‌های اجتماعی ایران نمایش داده می‌شود.

0: خوش آمدید. به دنبال رد آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، رسانه‌های ایالات متحده و اسرائیل از احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی گزارش دادند. روزنامه نیویورک تایمز خبر داده دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما وزارت جنگ آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای از سرگیری احتمالی جنگ است. دو مقام خاورمیانه‌ای هم به این روزنامه گفتند آمریکا و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی فشرده‌ای برای از سرگیری احتمالی حملات علیه ایران در اوایل هفته آینده هستند. همزمان روزنامه اسرائیلی معاریف از آمادگی دونالد ترامپ برای دادن چراغ سبز از سرگیری حمله‌ها به جمهوری اسلامی خبر داده. معاریف با اشاره به اینکه پنجره دیپلماسی به سرعت در حال بسته شدن است، از فرصت 5 هفته‌ای آمریکا برای وارد کردن ضربه شدید به جمهوری اسلامی یا تشدید محاصره دریایی نوشته. کانال 12 اسرائیل هم به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داده که کاخ سفید به مرحله تعیین کننده در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رسیده و ممکن است در واکنش به بن‌بست مذاکرات به گزینه نظامی روی بیاورد. بر اساس این گزارش، رئیس جمهور آمریکا ظرف 24 ساعت آینده در نشستی ویژه با مشاورانش تصمیم نهایی درباره جمهوری اسلامی را اتخاذ می‌کند. یک مقام ارشد اسرائیلی به کانال 12 گفته از سرگیری درگیری‌ها نزدیک است و اسرائیل خود را برای چند هفته جنگ آماده کرده. همکارانم نازی هاشمیار از واشنگتن دی سی و همکار دیگه مشکان صفایی از حیفا همراه ما شدن. نازی، با تو آغاز میکنم. خب آمریکا یک سر احتمالی جنگ آینده هست، بیشتر از تو بشنویم تحلیل ها اونجا چی دارن میگن. به نظر میرسه که این روزها کفه جنگ داره سنگینی میکنه، آتش بس فعلی هم که به نظر میرسه در آستانه فروپاشیه.
1: همین گونه به نظر میرسه شرارا. خوب از 8 اپریل پس از 40 روز درگیری و جنگ که آتش بس به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تمدید شد، حالا گمانه‌زنی ها اینجا در ایالات متحده هم وجود داره. رسانه های آمریکایی به آن پرداختن که گفتن ممکن است از هفته آینده حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و اسرائیل دوباره آغاز شود. خب روزنامه نیویورک تایمز همان گونه که خودت به آن اشاره کردی گفته که در گزارش مختصر به این مسئله پرداخته که دو مقامی که خاورمیانه ای که گفتن نامشان گرفته نشه، باید در به خود روزنامه نیویورک تایمز گفتن که دستیاران ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی و یا هم طرح از سرگیری حملات نظامی دوباره علیه جمهوری اسلامی هستند. روز گذشته همچنان ترامپ در هواپیمای ایر فورس ون به خبرنگاران در مورد تنش که یک خبرنگار ازش پرسان کرده بود در مورد تنش و درگیری با جمهوری اسلامی، او گفت که فقط همه قرار گفت که پیشنهاد اخیری که از سوی جمهوری اسلامی دریافت کرده مورد قبولش نیست و به این حد اکتفا کرده. حالا رسانه های آمریکایی به خصوص نیویورک تایمز که پرداخته که احتمال سرگیری حملات نظامی دوباره از سوی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی وجود داره، این چیز است که تا حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در موردش تصمیم نگرفته و ممکن است در روزهای آینده در مورد آن صحبت شبه. و همچنان دمی گزارشی که نیویورک تایمز به او پرداخته گفته شده که حملاتی که قرار است آغاز شود یا احتمال از او میره که این حملات نظامی دوباره اثر گرفته شود هفته آینده، شامل هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های ایران و همچنان مراکز نظامی جمهوری اسلامی خواهد بود. و همچنان در یک بخش دیگه از این گزارش نیویورک تایمز آمده که در حدود، البته مقامای آمریکایی که به روزنامه گفتن، در حدود 2000 چترباز از نیروی 82 هوابرد ویژه ارتش ایالات متحده و حدود 5000 تفنگدار دریایی ایالات متحده در منطقه منتظر دستورالعمل هستند. پس نظر به این شرایط دیده میشه شرایطی که حالا آتش بسی که برقرار است، نظر به احتمال و گمان از اینهایی که اینجا در ایالات متحده وجود داره از دولت دونالد ترامپ و همچنان روزنامه‌های آمریکایی که با آن میپردازه، دیده میشه که این آتش بس شکننده است و ممکن حملات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی دوباره آغاز شود. و همین گونه جمهوری اسلامی هم گفته که پاسخ هر نوع حمله نظامی را خواهند داد. اما باید فراموش نکنیم که حالا کار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این شرایط کم سخت‌تر آمد. چرا؟ به خاطر از اینکه اگر بخواهد دوباره حمله نظامی داشته باشه، باید تاییدیه کنگره آمریکا را هم در دریافت بکنه. پس دیده میشه که کمک مغلق است و مشکل است برای ایالات متحده آمریکا برای اثرگیری حملات دوباره علیه جمهوری اسلامی.
0: اشکان، همونجور که نازیه هم توضیح داد، شبیه همین تحلیل ها رو در رسانه های اسرائیلی هم داریم این روزها میشنویم. از چراغ سبز صحبت میکنن، از آمادگی حمله برای چند روز تا چند هفته آینده و پنجره‌ای که داره بسته میشه در روزهایی که مذاکرات به جایی نرسیده. بیشتر تو توضیح بده اسرائیلی ها این روزها چطور دارن فکر میکنن، نگاه میکنن به تنش ها در خاورمیانه؟
2: بله، خب از نظر اسرائیل، در واقع مقامات اسرائیلی، منابع اسرائیلی که با رسانه‌های این کشور صحبت می‌کنند، یک پنجره فرصت وجود داره برای دونالد ترامپ اگر که بخواد تصمیم به حمله نظامی جدید یا از سر گرفتن حمله نظامی، البته باید گفت بیشتر اسمش باید گذاشته بشه حمله نظامی جدید، چرا که دونالد ترامپ میگه عملیات قبلی تمام شده، اما برای حمله نظامی جدید یک پنجره فرصتی داره دونالد ترامپ. اون هم پنجره فرصت نزدیک به یک ماه است. چرا؟ چون که تا حدودا یک ماه دیگه رقابت‌های جام جهانی آغاز میشه. ایالات متحده به هر حال یکی از میزبانان جام جهانی است و تصمیم گیری برای حمله در زمانی که جام جهانی، مسابقات جام جهانی فوتبال آغاز میشه، به گفته مقامات در اسرائیل اون وقت بسیار سخت‌تر خواهد بود برای دونالد ترامپ. در نتیجه دونالد ترامپ اگر قصد حمله داشته باشه، باید این حمله را در همین روزهای آینده در واقع حتی آغاز بکنه که بتونه تا پیش از آغاز جام جهانی اون رو به پایان برسونه. اما ممکن هست که حالا بیاین تصور کنیم که این تصمیم رو دونالد ترامپ گرفت برای اینکه چنین حمله ای انجام بشه، اون وقت هدف این حمله هم مهم هست. کانال در واقع خبرنگار نظامی کانال 13 تلویزیون اسرائیل یک مقاله ای رو نوشته، یک تحلیل رو نوشته برای وبسایت روزنامه معاریف. در اونجا میگه که دو هدف رو میتونه دونالد ترامپ دنبال بکنه از طرف که از حمله نظامی که هر کدومش در واقع روش متفاوتی خواهد داشت. یکی این خواهد بود که این بار دیگه واقعا دونالد ترامپ هدف حمله رو بذاره ساقط کردن جمهوری اسلامی. چنین اقدام نظامی، خب اقدام نظامی طولانی تری خواهد بود و به لوجستیک بیشتری هم احتیاج خواهد داشت و متفاوتی. اما یک هدف دیگری که میتونه بذاره، میتونه در این حد هدفش رو بالا نذاره، فقط هدفش رو به این حد بذاره که به حدی فشار بیاد به جمهوری اسلامی، به حدی ضربه بخوره که به جمهوری اسلامی که حاضر بشه که امتیازهای بیشتری رو بده در پای میز مذاکرات. که خب اون وقت در چنین شرایطی همون برنامه‌ای هست که برخی از رسانه‌های اسرائیل از جمله خود همین معاریف در یک مطلب دیگری بهش اشاره میکنه، اینکه در واقع دونالد ترامپ و در واقع اسرائیل و ایالات متحده به صورت مشخص بیان و به زیرساخت‌های نفتی و انرژی در ایران بخوان که حمله کنند و به اونها ضربه بزنند. اما اینکه چرا اسرائیلی‌ها فکر می‌کنند که در واقع ایالات متحده به تصمیم گیری نزدیک است برای یک حمله، حتی در واقع اون چی کانال 12 میگه ممکن هست در همین 24 ساعت آینده تصمیم رو بگیره، نه اینکه لزوما در 24 ساعت آینده حمله بشه. یک دلیل دیگه اش همون چیزی هست که کانال 11 میگه، اینکه این شخص خود مجتبی خامنه‌ای هست که در واقع اون مسیر سخت

0: اشاره را اینجا تحلیل هایی که وجود داره مبنی بر این که چرا جمهوری اسلامی همواره بر دیپلماسی و مذاکره تاکید میکنن. تحلیل ها و باورها به این است که جمهوری اسلامی میخواهد زمان بیشتر بخره. از سوی هم خود وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی گفته که ما به دیپلماسی بیشتر اولویت میتیم از درگیری نظامی کرده، اما با فشارهای نظامی، اعمال تحریم ها و همچنان موارد دیگه، فشارهایی که وجود داره از سوی ایالات متحده، این مسیر دیپلماسی مشکل شده و یا هم با یک مشکلات برخورده. گفته که تلاش های پاکستان جریان داره و این سازنده است. خب به درخواست و یا هم میانجی همی پاکستان بود که آتش بس فعلی برقرار شد، اما خود ایالات متحده و مقاماتی که اینجا وجود دارن میگن که برای مذاکرات بیشتر و یا همی که میخوان به دیپلماسی متوسل شوه جانب جمهوری اسلامی، میخوان زمان بیشتر بگیرن و امتیازات بیشتر کسب کنن. اما آنچه که خود پیشنهادهایی که میفرستن از سوی جمهوری اسلامی برای مذاکرات اینجا از سوی ایالات متحده، از سوی مقامهاش به خصوص دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده مورد قبول نیست. بنان درخواست هایی که جانب ایالات متحده از جمهوری اسلامی داره این مورد قبول جمهوری اسلامی نیست، و پیشنهاداتی که جمهوری اسلامی برای ایالات متحده داره که از جمله برداشتن تحریم ها یکی از مسائل کلیدی است که جمهوری اسلامی به آن تاکید میکنه، و همچنان متوقف ساختن حملات نظامی این موارد است که جمهوری اسلامی به آن تاکید میکنه، این مورد قبول ایالات متحده نیست. پس به نظر میرسه که حالا این مسیر دیپلماسی جریان داره و هر دو طرف تاکید به این میکنن که از طریق دیپلماسی بتونن این مشکل حل بسازن، اما به نظر میرسه که بی‌اعتمادی خودش همین مسیر دیپلماسی را هم مشکل ساختن.
1: ممنونم از هر دوی شما، همکارانم نازیه هاشمیار از واشنگتن دی سی و همینطور اشکان صفایی از حیفا. وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی در سفری دو روزه وارد تهران شده. رسانه‌های ایران گزارش دادند محسن نقوی در دیدار با اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی درباره از سرگیری مذاکرات صلح گفتگوهای مفصلی انجام دادند. همزمان شبکه الحدث عربستان سعودی به نقل از مقام‌های پاکستانی اعلام کرده اسلام‌آباد می‌کوشد تهران و واشنگتن را به انعطاف در مذاکرات ترغیب کند. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما شدن. آقای برزگر، این سفر وزیر کشور پاکستان به تهران رو چطور شما ارزیابی می‌کنین؟ چقدر می‌تونه مؤثر باشه تو شرایطی که اینقدر دیوار بی‌اعتمادی بین دو طرف بلند شده و از طرف دیگه مذاکرات در طی هفته‌های گذشته هیچ پیشرفتی نداشته؟
2: با سلام به شما و بینندگان شما، کاملا درست می‌فرمایید. واقعیت همین هستش که موقعیت پاکستان به عنوان میانجی بسیار ضعیف‌تر از یک ماه پیش هست که موفق شد در واقع، در حالی که البته آمریکا هم مایل بود، این آتش بس برقرار بشه. ما این بی‌اعتمادی رو به ویژه در واشنگتن می‌بینیم. در روزهای گذشته به عنوان مثال لینسی گراهام که یکی از سناتورهای برجسته حامی آقای ترامپ هست و از جمله حامیان حمله به جمهوری اسلامی بود، به صورت علنی بی‌اعتمادی خودش نسبت به پاکستان رو ابراز کرد. و واقعیت هم این هستش که مشکل اصلی در میانجیگران نیست، در جمهوری اسلامی است که اساساً درکی کاملا متفاوت از طرف مقابل و همینطور میانجیگران از مذاکره داره، به ویژه الان که احساس میکنه که توانسته دست بالا رو پیدا بکنه، نه تنها آمریکا و اسرائیل به اون اهداف اولیه و اصلی خودشون در جریان جنگ 40 روزه دست پیدا نکردن، بلکه الان حتی ابزاری مثل تنگی هرمز رو هم در اختیار داره، و این باعث شده که جمهوری اسلامی اساساً توجه جدی به مذاکرات نداشته باشه. همون پنج شرطی که عزیز جعفری مطرح کرد و بعد به عنوان مواضع اصلی جمهوری اسلامی مطرح شد در مورد اینکه باید جنگ در همه جبهه‌ها متوقف بشه، غرامت جنگی به جمهوری اسلامی پرداخت بشه، تحریم‌ها کامل لغو بشن، دارایی های بلوکه شده و مسدود شده ایران آزاد بشه، و همینطور در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگی هرمز به رسمیت شناخته بشه، بدون اینکه به خاصی اصلی آمریکا، یعنی برچیدن غنی‌سازی اورانیوم و تحلیل اورانیوم غنی‌سازی شده در درجه اول و بعد مسائل موشکی و گروه های نیابتی اصولا اشاره‌ای شده باشه، اینها واگذار شده به مراحل بعدی.

0: طبیعتا برای دولت ترامپ قابل پذیرش نیست. منتها جمهوری اسلامی بر این باور هست که زمان به سود او پیش میره به چند دلیل. یکی این که اگر حمله نظامی اتفاق نیفته، آمریکا به دلیل میزبانی جام جهانی در ماه آینده فرصت چندانی برای حمله نخواهد داشت. علاوه بر اون، فشار بازار انرژی و گرانی سوخت در آمریکا و همینطور نزدیک شدن به انتخابات هم در اسرائیل و هم در آمریکا میتونه دست ترامپ رو ببنده، فشار برای او رو افزایش بده، برای اینکه در واقع بخواد دوباره جنگ رو شروع بکنه با محدودیت‌ها و فشارهای بیشتری مواجه باشه. اما واقعیت این هستش که این وضعیت قابل تداوم نیست. به هر حال این گره یا باید با دست باز بشه یا با دندان یا از طریق فشارهای اقتصادی، محاصره دریایی و یا یک حمله نظامی. به دلیل عدم انعطاف جمهوری اسلامی در این شرایط طبیعتاً مباحث مجدداً متوجه یک حمله نظامی شده. اما همونطور که عرض کردم، به هر حال جمهوری اسلامی هم تصورش این هست که زمان به سود او پیش میره. این در واقع راه رسیدن به یک توافق دیپلماتیک رو سخت‌تر از همیشه کرده.
1: آقای برزگر، حالا وضعیت جمهوری اسلامی رو شما چطور میبینید؟ خب میبینیم که تبعات محاصره دریایی همین الانش هم روی زندگی مردم تأثیر گذاشته، وضعیت زندگی بسیار سخت شده، واردات کاهش پیدا کرده. فکر میکنید واقعا جمهوری اسلامی حاضر به این سمت بره که این مشکل رو با دست حل کنه، نره به سمت حل کردن این گره با دندان و شروط آمریکا رو بپذیره و اجازه نده یک جنگ جدیدی شکل بگیره؟
0: متاسفانه چون این چشم‌اندازی دست کم در حال حاضر وجود نداره. تلقی جمهوری اسلامی این هستش که به خودش رو پیروز این جنگ داره قلمداد میکنه، به خاطر اینکه دستاوردهای اولیه دولت ترامپ یا اسرائیل تحقق پیدا نکرده. در این حال فراموش نکنیم که آنچه که برای جمهوری اسلامی اهمیت نداره وضعیت مردم ایران، منافع ملی ایرانیان و وضعیت کشور هست. در واقع جمهوری اسلامی نمونه بزرگتری است از حماس. شما دیدید که حماس در غزه به قیمت نابودی و ویرانی کامل غزه حاضر نشد که در واقع کوتاه بیاد و چه عواقب سنگین رو متوجه مردم غزه کرد. جمهوری اسلامی هم همون نگاه، همون روش و همون منش رو داره و نسبت به فشار فوق‌العاده‌ای که امروز داره به مردم ایران وارد میشه نه تنها بی‌اعتناست، بلکه خودش در این شرایط بر شدت فشارها اضافه میکنه، چه با اعدام زندانیان سیاسی، چه با مصادره اموال شهروندان ایرانی و چه با در واقع حل و فصل نکردن مسائل معیشتی و گرانی و کمبود فوق‌العاده شدیدی که در همه عرصه‌ها مشاهده میشه. بنابراین تلقی جمهوری اسلامی این هستش که در مذاکره امتیازات بیشتری از دست خواهد داد، در حالی که نتایج جنگ به طور قطعی به زیان جمهوری اسلامی نخواهد بود. این در واقع چارچوب تفکری است که راهبرد جمهوری اسلامی رو در این مدت شکل داده.
1: جمشید برزگر، ممنون از حضورتون در این گفتگو. صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز جمعه برنامه‌ای پخش کرد که در آن یک نظامی به مجری استفاده از سلاح گرم را آموزش می‌داد. این برنامه در شبکه‌های اجتماعی موجی از واکنش‌ها را به همراه داشته. مجری در این برنامه به پرچم امارات متحده عربی شلیک کرد.
2: البته تیرانداز حرفه‌ای با دو دست تیرانداز می‌کنه.
3: بله، خب من واقعا حرفه‌ای نیستم، کارم اجرات مهمه. یاد می‌گیرم.
2: آیه مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت قنداق.
3: خب بچه دیوار تصویری اگر رفت من اموال شما اموالشو ندارم. آماده هم
2: تشکیل خط نشانه.
3: بله، بذار پرچم امارات رو بگیرم.
2: احسن.
3: خب
2: تشکیل خط نشانه رو بدین.
3: آها،
2: سه نفس
3: آتش
2: با نام و یاد الله آتش.
3: یا الله
4: بچه ها نگه
5: بسته اینجا رو بگیرن.
4: آره، نگه بسته رو بگیرید لطفا. گرفتین؟ فشنگ افتاد.
5: فشنگ افتاد، یعنی نیازی برای بار بعدی نیستش. حالا بچکونید.
4: بچکونم؟ یه گوله داریم.
5: نداریم. داریم؟
4: دو تا گذاشتم.
5: مطمئنی؟
4: آره.
5: امتحان کنی.
4: امتحان کنم؟ چیکار کنم؟
5: امتحان کنی.
1: شماری از شهروندان در واکنش به برنامه تبلیغاتی صدا و سیما به ایران اینترنشنال پیام فرستادند. شهروندان این اقدام رو نشان دهنده نزدیک شدن جمهوری اسلامی به سقوط دانستند. پیام شهروندان رو با هم بشنویم با این توضیح که برای حفظ امنیتشون این پیام ها با هوش مصنوعی بازخونی شده.
6: با این اسلحه فقط مردم بی‌دفاع و دست خالی رو کشتین. این یعنی سقوط یک حکومت وقتی در تلویزیون توی پخش زنده کلاش میارن.
7: مجریان برنامه تلویزیونی لیبی هم 19 روز قبل از سقوط اسلحه به دست شدند. بعد میگن چرا به ما میگی تروریست؟ خدایش از جمله آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند به اینجا رسیدید که داخل صدا و سیما آموزش استفاده از سلاح بدید؟
1: فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت همراه ما شدن. خانم کنعانی، نظر شما رو بشنویم بعد از اون نمایش هایی که در خیابان ها همچنان هم در حال اجراست، از مجهز کردن بچه ها به اسلحه تا زنانی که با موشک های صورتی رژه میرن، الان میبینیم که در صدا و سیما دارن شلیک میکنن به پرچم کشور همسایه.
8: درود بر شما. من فکر میکنم مهمترین نکته ای که گفته شد رو یکی از شهروندانی که صداشون رو پخش کردید خودشون در واقع به صورت ضمنی در واقع اعلام کردن. مهمترین چیزی که به ذهن میاره مشابهت این نمایش به قول شما خیابانی تلویزیونی به رفتارهای برای مثال حالم اسراتی در روزهای آخر حاکمیت معمر قذافی در لیبی هست. مشابه اون رو در مورد صدام حسین دیده بودیم. اگر به عقبتر برگردیم در همین اروپا سخنرانی معروف گوبلز وزیر پروپاگاندای هیتلر رو دقیقاً در روزهای بسیار نزدیک به سقوط، یعنی زمانی که حکومت با دو تا فاکتور بسیار مهم مواجه سرکار کنه، یک فرسایش قدرت. اساساً اگر یک حاکمیت قدرت داره، این قدرت رو در سطح جامعه بدون اینکه نیاز به نمایش داشته باشه نشون میده. و بحث دوم این استراب مزمن، ما ندونیم خودشون که میدونن در کدام قسمت قرار دارن. ما در ایران یک سرگل مسئله جالبی داریم برای یک چنین موارد مشابهی و میگیم تبل توخالی، که کنایه است از صدای بلند و کم عمقی ازم بی عمق بودن. تبل توخالی دقیقا حکایت جمهوری اسلامی در این روزها، یعنی شما در شرایطی دارید میبینیدش که هیچ چیزی در شمسه نداره، حتی اگر بهترین ادوات نظامی آفندی پدافندی رو هم میداشت که نداره، ولی اگر میداشت، حتی اگر این بنای نظامی رو با بهترین متریال هایی که میشد ساخته بود، اون رو بر روی آب ساخته. بنابراین جامعه وقتی نمیپذیره، حاکمیت جهانی وقتی که در واقع تمام کشورها حتی اگر به ظاهر این رو نشون ندن، طبیعتاً به خاطر امنیت خودشون، ولی به سطوح اومدن از این همه در واقع کژرفتاری و این همه گردن کلفتی سیاسی، چیزی که اصلا برای حداقل جهان غرب تعریف شده نیست، و حداقل چیزی که نشون میدن این که خواهان دیگه حداقل تغییر یک چنین رفتاری هستن، در حالی که جمهوری اسلامی حتی همون رو هم نمیخواد. در نهایت خود حاکمیت رو به این نتیجه میرسونه که خب تمام، مگر اینکه من از طریق پروپاگاندا بتونم به من و به شما بقبولونم که یه چنین در واقع تمام شدنی خیلی هنوز ما باهاش فاصله داریم. اینه که نیاز پیدا میکنه به سرک خیابان، به نمایش قدرت، یعنی دیگه حتی نیاز نداره قانع کنه من و شما رو، فقط میخواد بترسونه. فکر میکنم از این واضح‌تر نمیشه در واقع این مسئله رو توضیح داد که این پایان رو ممکنه حتی اگر من و شما نبینیم خودشون دارن میبینن، و این فقط نشان دهنده اینه که ما دست به اسلحه ایم، ما یک تهدیدیم هم برای شما هم برای بقیه.
1: خانم کنعانی، روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه خودش به ویژه در حاشیه خلیج فارس شاید در بدترین حالت خودش در کارنامه و تاریخ جمهوری اسلامی هست. امارات متحده عربی بارها هدف حمله قرار گرفته. همین الان روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا گزارش داده که مقام‌های آمریکایی دارن تشویق میکنن امارات رو که نقش بیشتری در این جنگ داشته باشن و بیشتر از خودشون دفاع بکنن در برابر حملات. این چنین صحنه‌هایی که ما از تلویزیون شاهد هستیم به پرچم کشور امارات میشه، چقدر میتونه منجر به این بشه که امارات بیشتر تشویق بشه که وارد عرصه بشه؟
8: ببینید، شما میدونید، بینندگان شریف ما میدونن، من هم میدونم که فرستادن یک چنین تصویری به روی آنتن اساسا چه معنی داره برای کشور امارات. این یک اعلام خطره که من تهدیدم، به خصوص با در نظر گرفتن این که این روابط استراتژی که اخیر امارات متحده به سمت بهتر شدن رفته با کشور اسرائیل، جمهوری اسلامی هم روی همین آگاهی بود که به قول شما در تمام این مدت این کشورهای حاشیه خلیج فارس رو با این شدت، با اینکه خیلی هاشون حتی نقش میانجی داشتن در مذاکراتش با ایالات متحده، ولی مورد هدف قرار میداد. حالا نواش از سوال اصلی همین چیزی که شما میفرمایید، آیا امارات این پیام رو جدی میگیره؟ به نظر میاد در گزارشات بسیاری که خیلی از این کشورهای همسایه در واقع این پیام رو جدی گرفتن. به یاد بیارید توقف عملیات آزادی رو زمانی که تنها 36 ساعت بعد از شروع به گواه رسانه ها با تحت فشار قرار دادن دونالد ترامپ توسط همین کشورها به خصوص عربستان سعودی انجام گرفت. یعنی گفتن شما خطر ما رو جدی نمیگیرید. یعنی من فکر میکنم هر چه که داره پیش میره الان به سمت آینده، همینطور که من دیدم که در گزارش قبلیتون هم اشاره شد بهش، چون جمهوری اسلامی نشانی از حتی تغییر رفتار نشونه میده که خب به ذات درست مثل این نمونه که شما به عنوان یک سیاستمدار از عقرب بخواید نیش نزن، ذاتش اینه که بزنه. شما چجوری میخواید بخواید رفتارش رو عوض کنید؟ چون جمهوری اسلامی عقربوار این ظرفیت رو نداره که رفتارش رو عوض کنه، لاجرم باید ماهیتش عوض بشه، لاجرم باید خودش عوض بشه. و من فکر میکنم این چیزیه که جامعه جهانی بالاخره داره میفهمه و احتمالاً هم کشورهای عربی بهتر از هر کسی متوجه این قضیه هست.
1: فروغ کنعانی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در ادامه گزارش ها از لکه نفتی ایجاد شده در اطراف جزیره خارک، وبسایت تانکر ترکرز نوشته این موضوع ناشی از نشت نفت از اسکله غربی این جزیره است. تانکر ترکرز در حساب خود در شبکه ایکس نوشته در سال 2019 نیز لکه نفتی مشابهی در اطراف خارک ایجاد شد که پس از گزارش آن به مقام های جمهوری اسلامی مشکل را حل کردند. این شرکت رادیویی نفتکش ها نوشته لکه نفتی اخیر در اطراف اسکله غربی جزیره خارک موسوم به آذرپاد ایجاد شده. خبرگزاری بلومبرگ هم در گزارشی نوشته توقف صادرات نفت ایران از خارک به احتمال زیاد ناشی از نشت اخیر نفت بوده. در این گزارش آمده روز جمعه این هفته نیز هیچ نفتکشی در اطراف خارک دیده نشده. بلومبرگ به نقل از یکی از فعالان حوزه نفت نوشته تولید نفت ایران نسبت به قبل از شروع جنگ 500,000 بشکه در روز کمتر شده. آخرین گزارش اوپک هم نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه‌های اخیر نزولی بوده. بر اساس این گزارش تولید نفت ایران در ماه فوریه بیش از 3,240,000 بشکه در روز بود. این شاخص در ماه مارچ به 3,060,000 بشکه کاهش یافته. در ماه آوریل نیز میزان تولید نفت ایران به حدود 2,850,000 بشکه در روز افت کرده که بیش از 200,000 بشکه از ماه قبل کمتر است. همکارم آرش آزمی در بخش پیشین خبر درباره بحران صادرات و ذخیره نفت ایران بیشتر توضیح داده.
9: حوزه اول صادرات نفت ایران هست. ما چیزی که میدونیم الان خارک که عملا متوقف شده در این چند روز و صادراتی از اینجا انجام نمیشه، 90% صادرات نفت ایران از خارک انجام میشد. حالا جاسک میگن حدود 10% و جاهای دیگه در واقع نقش داشتن توی این قضیه، اما به هر حال الان بارگیری نفت به منظور صادرات تقریبا در حد صفر هست و حتی اگر نفتکشی هم بخواد بارگیری بکنه که میگم در حد صفر بخواد رد بشه از در واقع اون محاصره دریایی، به مشکل خواهد خورد و بسیاری از نفتکش‌ها برگشتن. من گزارشایی که میدیدم در حد شاید یک نفتکش گفتن در این یک ماه اخیر تونسته رد بشه و مثلا به بنادر چین برسه، هرچند جمهوری اسلامی ذخیره شناور نفت در همون دریای چین و مالزی زیاد داشت. اگر اون رو به عنوان صادرات بگیریم تنها منبعی که الان میتونه ازش نفت صادر بکنه اونجاست، اما به طور فیزیکی انتقال نفت از تنگه هرمز و از بنادر جنوبی ایران عملا متوقف شده. در بخش تولید هم این گزارش اوپک خیلی مهمه، نشون میده که در دو ماه اخیر ماهی 200,000 بشکه ایران تولید رو کم کرده، احتمالا به دلیل همون مشکلی که در ذخیره کردن نفت داره و در صادرات نفت. و الان آخرین گزارش اوپک میگه آوریل 2,800,000 بشکه بوده، برآوردهای الان نشون میده 2,600,000 بشکه است. این به نظر میاد همون به دلیل مشکل ذخیره کردن نفت هست. مصرف داخلی ایران حدود 2,000,000 بشکه نفت هست، بنابراین چیز مازادی الان تقریبا نمونده. شاید حتی مجبور شن این رو در حد مصرف داخلی تولید نفت رو پایین بیارن با توجه به مسائل فنی که داره. ذخیره سازی نفت هم خارک به نظر میاد تقریبا الان پر باشه. آخر آوریل گزارش ها میگن 75% مخازنش پر بوده، به نظر الان دیگه پر هست. 25% تا 30% کل ذخایر خشکی ایران تو خارک است. 70% در جاهایی مثل جاسک، لاوان و سایر مناطق هست. اونها هم گفته میشه که تا 60-70% پر هستن، یعنی ذخایر خشکی نفت به نظر میاد که رو به پر شدن هست. شاید یکی از نشونه هاش این باشه که تانکرهای قدیمی رو حتی که از رد خارج رو آوردن و این مدت در واقع سعی کردن ازش به عنوان ذخیره نفت استفاده بکنن و این اون تولید رو هم پوشش میده، یعنی این ذخیره نفت هم به نظر وضعیتش بحرانی است که اون کاهش تولیدی که داره انجام میشه به این دلیل هست که عملاً نه نفتی میتونه صادر بشه نه نفتی میتونه در واقع ذخیره بشه و مجبور هستن سطح تولید رو پایین بیارن.
1: جشنواره فیلم کن وارد پنجمین روز خود شد و واکنش ها به نمایش و نشست خبری فیلم داستان های موازی ساخته اصغر فرهادی همچنان ادامه دارد. امروز همچنین مستند تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته یه پگاه آهنگرانی در این جشنواره به نمایش در می آید. موضوع این مستند اعتراض های اجتماعی و تجربه نسل های مختلف در ایران است.
10: در پنجمین روز جشنواره فیلم کن واکنش ها به فیلم تازه اصغر فرهادی و اظهارات آقای فرهادی در نشست خبری دیروز همچنان ادامه داره. فیلم داستان های موازی بعد از نمایش رسمی و فرش قرمزش در بخش مسابقه همچنان از محورهای اصلی پوشش رسانه های سینمایی و منتقدان بین المللی هست و همچنان در موردش داره صحبت میشه. امروز هم نمایش و فرش قرمز مستند تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی برگزار میشه. مستندی درباره جمهوری اسلامی، اعتراض های اجتماعی و تجربه نسل های مختلف ایرانیان. در کن امسال حضور فیلمسازان مستقل ایرانی و پروژه های مرتبط با مهاجرت، تبعید و آزادی بیان توجه رسانه های بین‌المللی رو جلب کرده. همینطور در بخش مسابقه اصلی امروز یک فیلم تازه ای از ماری کوریتسر کارگردان اتریشی و آثار چند تا فیلمساز مطرح دیگه نمایش داده میشه و البته به همراه کنفرانس های خبری که برای رسانه ها مهم هست. بازار فیلم کن هم امسال با حضور 16 هزار فعال سینما فعالیت میکنه. بسیاری از رسانه های اروپایی نوشتن که بازار امسال بیشتر از دورهای گذشته در واقع شرکت کننده داره و همینطور خود جشنواره کن هم بیشتر از گذشته تحت تاثیر سینمای مستقل، موضوعات سیاسی و موضوعات اجتماعی قرار گرفته. لیلی نکفر، کن، فرانسه.
1: جامعه مهاجران هزاره افغانستان در تلاش برای حفظ فرهنگ و هویت خود است. برنامه روز فرهنگ هزارگی امروز در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار شده. هنر، موسیقی و همبستگی اجتماعی در مرکز توجه این رویداد فرهنگی. سری بزنیم به گوتنبرگ، همراه بشیم با نجوا عالمی. نجوا، از تو بیشتر بشنویم راجع به برنامه‌های این روز فرهنگی هزارگی در سوئد که مورد استقبال هم قرار گرفته، چه از طرف افغان‌ها و چه از طرف خارجی‌ها.
11: دقیقا من میخوام یک کمی بلندتر صحبت کنم چون در بک‌گراند یا پشت سر من در حال حاضر موسیقی اجرا میشه. خب این برنامه توسط انجمن هوب برگزار شده و در این برنامه بخشای مختلف فرهنگی و هنری هست، از جمله رقص سما را داشتیم که چند دقیقه قبل فایمه میرزایی مکنار خود دارم، دختر از افغانستان، رقص سما را اجرا کرد. فایمه جان خیلی زیبا هم اجرا کردی، برمزی بگو که نقش رقص سمایا هم این اجرایی که خودت داشته چقدر نشان دهنده فرهنگی اصل افغانستانی ها به خصوص مردم هزاره است.
12: سلام خدمت شما و سلام به تمام بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. فهیمه میرزایی هستم، یکی از درویش و رقصندگان رقص سما در افغانستان که حدود 7 سال میشه انجام میدم. قبلا در افغانستان زمانی که ما آغاز به این کار کردیم تا حدودی که من تحقیق کرده بودم ما عملا ما در اونجا انجام میدادیم این فرهنگ و این ریشه را ما در اون مملکت در اون سرزمین تانستم باز به مثال ما مردم میگیم که زنده کنیم چون قبلا وجود داشته و فقط نیاز داشته که باز باز برسه به این دوری که ما جوان ها هستیم و نسل جدید هم بتونه از این ریشه ها و این معنویت ها استفاده کنه در زندگی. و من خوشحال بودم که در تانستم این رقص سما را هم در خانه مولانا، در سادگاه مولانا، در بلخ هم انجام بدم. و امروز از وطن ما دور هستیم، ولی این حسش ها بر من همو حس میتن، همو میتن. وقت من با هموطنان خود هستم، بازم احساس میکنم که میتونم از راه دور هم نزدیک باشم به امو خانه و به امو رشی سادگاه مولانا.
13: فایما جان اگه خیلی کوتاه جواب بودید، دختر از مردم ازاره اولین بار جرأت کرد که رقص سما رو در افغانستان شروع کنه، این چقدر شجاعت میخواست؟
12: من فکر میکنم شجاعت میتونیم در یک کلمه تعریف کنیم که او اراده هست. وقتی تو اراده کنی خودت توانا هستی و میتونی به اون مسیر بری. و من شجاعت کردم میتونم بگم اراده قوی داشتم که تانستم به این مسیر بیایم.
13: خیلی عالی، تشکر از وقتت و موفق باشی. در سالونی که در پشت سر من شما میبینین میتونم بگم که بیشتر از 200 اشتراک کننده در اینجا حضور دارن و این برنامه به هدف فرهنگ و هویت، نشان دادن فرهنگ و هویت هزارگی و همچنان ایجاد همبستگی بین نسل مهاجر و فرهنگ هزارگی در کوتنبرگ سویدن برگزار شده.
1: ممنون از توضیحات تو نجوا عالمی از کوتنبرگ سویدن. ایرانی خارج از کشور امروز در شهرهای مختلف جهان در حمایت از انقلاب ملی و در مخالفت با جمهوری اسلامی تجمع کردند. تصاویری ببینیم از تجمع شهروندان ایرانی مقیم آلمان.
14: این دیگه genauso eine Terrororganisation sind wie Sepah Pasdaran. Es gab Gruppierungen von links, die sich aber immer wieder aufgelöst haben. Und es gibt ihn. Er ist der einzige, den alle mittlerweile einstimmig rufen. Nicht nur hier in Kassel, auf der ganzen Welt. Am 14. Februar
15: Stimmen der stummen Menschen vom Iran. Seid die Stimmen der Unterdrückten. Seid die Stimmen der Unschuldigen. Und kämpft mit uns für Freiheit. Denn das ist, dieser Kampf ist nicht nur im Interesse der Iran. Das ist auch in ihrem Interesse. Wenn das Hunger-Regime nicht geschürt wird, wenn wir diese Revolution nicht gewinnen, wird sich das Hunger-Regime auf ihre Freiheit stellen. Das Hunger-Regime sind auch die westlichen Länder vor ihr. Sie werden auch Europa
1: جمعی از ایرانیان مقیم سوئیس هم در شهر برن تجمع کردند و ضمن محکوم کردن جنایت‌های جمهوری اسلامی شعار جاوید شاه سر دادند.
16: قبل از سفارت اشغال شده ایران هستیم برای حمایت از مردم ایران که بیایم اینجا و بگیم
17: جاوید جاوید هاینده
18: ایران،
17: هاینده
18: ایران،
17: این آخرین نبرده
18: وقت داره برمیگرده،
17: این آخرین نبرده
18: وقت داره برمیگرده،
17: زنده و جاوید باد
18: سلسله پهلوی.
1: ایرانیان ساکن فنلاند هم امروز در حمایت از انقلاب ملی در هلسینکی تجمع کردند و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. استرالیا هم امروز شاهد تجمع ایرانی‌ها مقابل سفارت آمریکا بود. برخی تصاویر رسیده از کامبرا رو با هم ببینیم.
19: Democracy for Iran, free internet for Iran.
1: شماری از شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال خواستار توجه جامعه جهانی نسبت به وضعیت نامساعد فاطمه سپهری در زندان شدند. شهروندان از سکوت رسانه‌ها انتقاد کرده و میگویند فعالان مدنی برای سلامت و حفظ جان این زندانی سیاسی باید اقدام کنند. برای حفظ امنیت این شهروندان صدای اونها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
19: بعد از 70 روز قطعی اینترنت، بهتر یادی کنیم از فاطمه سپهری عزیز، کسی که برای مردم و هم صدا با مردم با این رژیم در حال مبارزه است و در زندان به سر میبره. ما شما رو فراموش نکرده ایم.
20: چرا هیچ کس از خانم فاطمه سپهری و خانوادهشون چیزی نمیگه؟ وضعیت جسمانی ایشون اصلا مناسب نیست. ایرانیان خارج نشین، لطفاً صدای بی صدایان باشید.
21: حال فاطمه سپهری وخیم گزارش شده، اجازه مرخصی نمیدهند و با مرگ دست و پنجه نرم میکند.
1: نشست آینده تکنولوژی در ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی در سان فرانسیسکو آمریکا با حضور صاحبان صنایع و کارشناسان حوزه فناوری و تکنولوژی تا ساعتی دیگه برگزار میشه. شاهزاده رضا پهلوی در این نشست که از ساعت 8:30 شب به وقت ایران آغاز میشه سخنرانی خواهد کرد. راهبردهای بازیابی و شکوفایی تجارت، صنعت و تکنولوژی در ایران از سرفصل‌های این نشسته. این رو هم اضافه بکنم که ولادیمیر پوتین با محمد بن زاید درباره وضعیت خاورمیانه و جمهوری اسلامی تماس تلفنی داشته و این دو با یکدیگر گفتگو کردند در خصوص شرایط. با ایران اینترنشنال بمونین تا دقیقه دیگه، راس ساعت 7 شب در ایران دوباره برمیگردم با تازه‌ترین خبرها.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است.
2: بحث احتمال دوباره جنگ،
3: جدی بودن تهدیدی که ترامپ داره مطرح میکنه.
1: دونالد ترامپ یه بار دیگه گفته صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. چقدر الان کفه ترازو به سمت جنگ دوباره،
4: ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی،
5: آتش بس شکننده و تنش ها در جنوب لبنان،
6: با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میکنن مقامات جمهوری اسلامی،
7: لحن مقامات جمهوری اسلامی امارات متحده عربی،
8: هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی،
9: نامه 6 کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی،
10: 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدند،
11: کسانی که اخراج شدند و تو مشکل بیمه بیکاری دارن،
12: بخش گسترده‌ای از کارگرا و کارمندا الان تحت تاثیر قرار گرفتن،
13: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده،
14: افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن

0: در حالی که اصل درگیری در واقع و اصل شروع جنگ به خاطر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و در واقع این سوء زن که جمهوری اسلامی در تلاش برای دستیابی به بمب اتم هست شروع شد و مذاکراتی هم که چندین دوره انجام شد سر همین موضوع بود، به ناگاه جمهوری اسلامی وزیر خارجه عباس عراقچی اعلام کرد که اصلا ما در مورد موضوع هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم. خب این موضوع آقای ترامپ رو شگفت زده کرده، میگه مثلا در مورد اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 5 بار با ما توافق کردن که اون رو تحویل میدن، بعد زیر توافق زدن. یا گفته که من حتی بهشون گفتم که با تعلیق 20 ساله فعالیت هسته‌ایشون موافق هستم و این میتونه در واقع مبنای توافق باشه. اما حالا اصرار جمهوری اسلامی به در واقع ادامه فعالیت‌های هسته‌ایش ترامپ رو به این نتیجه رسونده که میگه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به گونه‌ای باید جمع شه که حتی غبار هسته‌ای جایی وجود نداشته باشه و باید پاکسازی بشه از همه چی اگر بخواد توافقی در واقع در میون باشه. البته این مفهوم پاکسازی رو دو پهلو استفاده کرد، یعنی یک بار گفته ما یک بار پاکسازی کردیم، شاید لازم باشه دوباره هم پاکسازی بکنیم به غیر از اون قضیه اورانیوم که احتمالاً در مورد مقام‌های جمهوری اسلامی که در دور بعدی جنگ ممکنه که برخی از اونها هدف قرار بگیرن. مجموع این شرایط نشون میده که ترامپ از اون چه که در واقع داره اتفاق میفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد توافق در مورد فعالیت‌های هسته‌ایش راضی نیست و داره به این نتیجه میرسه که باید حملات رو از سر بگیره، ادامه بده و همونطور که خودش گفته اگه لازم باشه ظرف 2 روز باقی مانده آن چه که از زیرساخت‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی باقی مونده رو از بین ببره. آنچه که جمهوری اسلامی بهش میاندیشه ادامه جنگ هست، نرسیدن به یک توافق و صلح. دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان در شرایطی قرار گرفته به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اجتماعی که میدونه اگر این جنگ متوقف بشه باید پاسخگوی مردم باشه. الان مردم در شرایط بسیار سختی به سر میبرن. گزارش های متعدد داریم از صفهای طولانی بنزین در استانهای مختلف، گران شدن نان، نایاب شدن دارو، خشم انباشته و فروخورده مردم به خاطر به دلیل انقلاب ملی در دیما، همه اینها عاملی هست که میتونه در کنار حمله دوباره آمریکا و اسرائیل در واقع مردم رو هم به خیابون بیاره و اون بخشی که جمهوری اسلامی بیش از حملات آمریکا و اسرائیل ازش میترسه همین به خیابون اومدن دوباره مردم.
1: 4 قلم دست، یه نیشیر، یه شیر، یه دونه بیسکویت با یه بستنی، شده 450,000. اینم وضعیت ما، اینم اونایی که طرفدار جمهوری اسلامی هم ببین.
2: من یه خانم 25 ساله هستم. سالها امیدم این بود که یه روز مهاجرت میکنم و برای همون تلاش کردم. الان با این وضعیت که آیلتس دیگه تو ایران برگزار نمیشه، اینترنت قطع شده و همه چیز 10 برابر گرونتر شده، حتی نمیدونم دیگه به چه آینده‌ای دل ببندم. تمام آرزوهایی که داشتم یکی یکی ازم گرفته شدن و الان فقط به این فکر میکنم که هفته بعد چطور پولم رو نگه دارم که به آخر ماه برسه و چطور قسطی دستمال کاغذی و گوشت و روغن بخرم. گناه ما چیه که نمیتونیم مثل بقیه آدمای این دنیا یک زندگی عادی داشته باشیم؟ برای خوشبختی‌های ساده باید فقط از تخیلاتمون استفاده کنیم. تمام دوستام کارشون با اینترنت بود و الان کارشون رو از دست دادند و همه اطرافیانم فقط منتظرن ببینن چی میشه. تا کی باید تو این برزخ زندگی کنیم؟
3: با سلام خدمت شبکه خوب ایران اینترنشنال، من این فیلم و تاریخ 25 اردی به شما میگیرم. رفتم فروشگاه 1 بسته 3 تایی سینه مرغ گرفتم 1,200,000 تومان. من همینو پارسال شاید میگرفتم 300,000 تومان 400,000 تومان، همین موقع همین 3 تا سینه مرغ 1,200,000 تومان. من نمیدونم این گرونی کی میخواد تموم بشه.
4: همه چیز هر روز گرونتر میشه. یک بطری آب معدنی کوچیک رو من 3 شنبه گرفتم 15 تومن، 5 شنبه 20 تومن گرفتمش. امیدوارم عمو ترامپ و بی بی یه حرکتی بزنن.
5: امروز 26 اردیبهشت هستش. رفتم صف نونوایی، یه پلاستیک برای نون شد 15,000 تومن. یه بطری آب کوچیک شده 20,000 تومن. واقعا نمیدونم چی قراره سرمون بیاد.
6: چی بگم دیگه، تعدیل نیرو شدم. کیوتا کارنینز کارگرن یا هر جان که آگرین زنن الکی دروغه. پول قبض برقلان اومده 1,500,000 دست خونه و بدیم 1,500,000 اون 3 تومن. من الان تنها دارم زندگی میکنم، زن و بچه را همه رو فرستم خونه مادر خانمم، نمیتونم اینه پسشون بر نمیام دیگه. اگه بچه هست دیگه یه چیزی میخواد، دیگه یه چیزی میبینه میخواد، چه میدونم از نمیوه نه بستنی نه پفک هیچی نمیتونم بخرم براشون. خودم اینجا شده دارم نون خوش میخورم ولی میگذره، اما بر بچه نمیشه. بر بچه نمیتونی توضیح بدی این شرایط چیه. نمیدونه چرا من خونم، چرا من سر کار نمیرم، نمیفهمه معنی تعدیل نیرو رو نمیدونه. اینکه نمیتونی بری بیمه بیکاری استفاده کنی، چون شرایط بیمه بیکاری اصلا همه پشت در بیمه بیکاری وایسادن. واقعا خسته شدیم، واقعا بریدیم، نمیدونیم چیکار کنیم.
7: ایرانیان خستگی ناپذیر، البته اول تجمع اومدن گفتن شما همیشه میگید ایرانیان استکهلم، در حالی که از شهرهای مختلف مثل اپسالا، یبله یا شهرهای دور و نزدیک استکهلم ایرانی ها 2-3 ساعت رانندگی میکنن تا شنبه ها بتونن اینجا کنار دیگر ایرانیان باشن و در این تجمع اعتراضی بتونن شرکت کنن علیه جمهوری اسلامی، شعارهای مختلف بدن. همزمان هم دارید تصویر تجمع لندن رو میبینید که با تجمع استکهلم در حال برگزاری، اونجا هم ایرانی ها به خیابان اومدن تا برای هفته های پیاپی علیه جمهوری اسلامی شعار بدن و اینجا صدای مردم داخل کشور باشن. برنامه‌های مختلفی امروز برگزار میشه، طبق معمول قرار یک راهپیمایی انجام بدن، به مرکز شهر برن، شعارهای مختلف بدن. برای چندمین هفته است که یک خواسته مشترک رو دارن مطرح میکنن این ایرانی ها، اونم بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد. سفارتی که باید بگم که با تبلیغی که در سایت سفارت انجام داده شده گفته شده که جان فدای میهن بشید و این رو در واقع برای کسانی میخواد که برن ثبت نام کنن. یک کارشناس تروریسم سوئد اعلام کرده که این بسیار خطرناکه، چون احتمالاً جمهوری اسلامی برای اهدافی در سوئد میخواد افراد رو شناسایی بکنه. بیشتر رسانه‌های سوئد دیروز به این پرداختن، امروز هم در برنامه‌های مختلف تلویزیونی به این پرداختن و اینو یک خطر بزرگ میدونن و شاید الان خیلی ها در سوئد هم خواستشون همین بسته شدن سفارت. رضا، من 3 مهمان دارم از 2 نسل مختلف که ایرانیایی هستن که ساکن اروپان. میخوام از شما بپرسم، هفته‌های پیاپی شما رو اینجا میبینم، چقدر اهمیت داره براتون اینجا باشید و صدای داخل مردم ایران؟
8: بله، کوچکترین کاریه که من میتونم برای ملت خودم بکنم. هر هفته میام اینجا و باز هم خواهم آمد. من صدای جاوید نامانی هستم که در ایران صداشون رو بستن، خفه کردن. ما ادامه میدیم تا پایان.
7: چه پیامی برای میدونم مادر هستی، چه پیامی برای مادران دادخواه دارید؟
8: من اگر بانیشتر بیرون کشید، قابل گفتن نیست این کلمه. من خودم اون جای مادران میذارم، واقعا واقعا ناراحت میشم از اینکه همچین اتفاقی افتاده. خیلی چه میشه کرد؟
7: خیلی ممنون. و اما دو خواهری که کنار من هستن از نروژ به اینجا اومدن، دوتاشون نروژ به دنیا اومدن. میخوام از دوتاتون بپرسم، شما در اروپا به دنیا اومدید، چرا اینقدر مردم ایران براتون اهمیت دارد و در تجمع شرکت میکنید؟
9: درود. ایران برای من یک کشور نیست، وطنم، ریشه داره و مردمش از خودمونن و من دوست دارم هر کاری که دست ما برمیاد هر هفته در این تجمعات شرکت کنم و صدامو به مردم ایران برسونم. ما پشتشونیم، حمایتشون میکنیم و تا روز آزادی ما در این خیابونا هستیم و این خیابونا رو هرگز سرک نمیکنیم.
7: شما بفرمایید.
9: خب وطن من فقط یک کشور نیست، فرهنگ من و اصالت من هست که ما این همه جاویدنان ندادیم که بخوایم پا پس بکشیم. پس ما تا آخر این انقلاب شیر و خورشید در کنار ملت ایران خواهیم بود و پا پس نمی کشیم و با پرقدرت تر ادامه خواهیم داد اینجا، چه در ایران، دست تو دست هم، و ما پیروز خواهیم شد، اینو مطمئن هستم. و تا ابد یک روز جاوید شاه.
7: خب خیلی از ایرانیایی که اینجا پیام میدن مخصوصا برای مادران دادخواه یاد جاوید نامه ها میوفتن، خب متاثر میشن، اشک دارن، اما خیلی ها اینجا اشاره به این هم میکنن، این اشک رو نگه میدارن تا روزی که ایران به آزادی برسه. رضا، اکثر کسانی که اینجا میان بجز برگزار کننده ها خودشون گروه های پرفورمنس تشکیل دادن. پرفورمنسی که پشت سر من هست دارید میبینید، اعتراض به قطعی اینترنت داره، اعتراض به اعدام ها داره، اعتراض به دستگیری های گسترده داره. باید بگم این گروه نه فقط شنبه ها بلکه سعی میکنه در روزهای هفته نقاط مختلف شهر استکهلم رو انتخاب کنه، جاهایی که میدونه جمعیت زیادی از اونجا میرن، همین پرفورمنس رو در سکوت برگزار میکنن. خیلی ها اینجا که میان پلاکارت هایی رو آماده میکنن، نوشته هایی به زبان بیشتر سوئدی و انگلیسی در واقع آماده میکنن تا زمان راهپیمایی مردم با اتفاقاتی که داخل ایران میفته، با سرکوب ها، با اعدام ها، با دستگیری ها، با شلیک هایی که رو به معترضین میشه بیشتر آشنا بشن. خب ایرانی ها واقعا خب طی 47 سال عمر جمهوری اسلامی همیشه شاهد اعتراض در خارج از ایران بودیم، در کشورهایی که در اونها دموکراسی و آزادی حاکمه، اما طی 5 ماه گذشته بی‌نظیر بوده حضورشون، همبستگیشون، کنار هم بودنشون به این امید که کشورشون با آزادی برسه. شاید بعد از آزادی ایران خب خیلی ها اینجا زندگی تشکیل دادن، به ایران برنگردن، اما اون کشور رو کشور خودشون میدونن و خواهان اینن که اون مردم به آزادی برسن، اون مردم به یک رفاه برسن دیگه، فقط برای اینکه آزادی بیان بخوان مورد اصابت گلوله قرار نگیرن. در صف راهپیمایی که اینجا در حرکت کنن، دو پوستر بزرگ هر کدوم حدود 1000 عکس جاوید نام روی اون هست، کسانی که شاید بعضیشون 13 14 سال سن دارن، هنوز در واقع افکار راحت و آزاد و بدون دغدغه‌ای داشتن، اما مورد اصابت گلوله نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفتن، فقط برای اینکه خواهان آزادی.

0: امروز ما از واژه میهن، سرزمینی متعلق به مردمی با تاریخ و میراث و زیست بومی مشترک را مراد می‌کنیم. میهن به این تعبیر جایی است که نیاکان آن مردم در خاک آن خفتند. اما می‌دانیم که نام‌های همچون میهن فقط لغتی در قاموس زبان نیستند و آنچه گفته شد همه معنای این واژه را نمی‌رساند. میهن فقط زیستگاه یا مدفن اجداد نیست. واژه میهن در اصل استعاره است. استعاره از گونه ای زیستن. نه هر زیستنی زیستن در میهن و نه هر زیستگاهی میهن است. میهن جایی فراختر از خانه است، هم در آن حال که یک خانه است.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: هفت شب در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. گزارش مشتبه پور محسن از افزایش احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی. رسانه‌های اسرائیل میگویند ترامپ به زودی چراغ سبز حمله نظامی به ایران را صادر می‌کند. سفر وزیر کشور پاکستان به ایران، تهران و اسلام آباد درباره از سرگیری مذاکرات صلح با آمریکا گفتگو می‌کنند. گزارش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی. 78 کشتی تجاری وادار به تغییر مسیر و 4 شناور دیگر غیر فعال شدند. آموزش تیراندازی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی. مجری در استدیو به پرچم امارات متحده عربی شلیک کرد. همینطور در ادامه این بخش خبری. ادامه تجمع‌های همبستگی با انقلاب ملی در شهرهای مختلف جهان. ایرانیان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند. خوش آمدید. با بازگشت رئیس جمهور آمریکا از سفر به چین، کانال 12 اسرائیل به نقل از یک مقام این کشور خبر داده ترامپ ظرف 24 ساعت آینده درباره حمله دوباره به ایران تصمیم خواهد گرفت. این مقام رسمی گفته جنگ دوباره با جمهوری اسلامی نزدیک است. همزمان روزنامه معاریف چاپ اسرائیل هم نوشته با بسته شدن پنجره دیپلماسی ترامپ در آستانه دادن چراغ سبز جنگ دوباره با ایران قرار گرفته. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: دو قدم مانده به سومین جنگ با جمهوری اسلامی، گزارش ها از تصمیم گیری ترامپ برای آغاز جنگ ظرف 24 ساعت. یک مقام اسرائیلی میگوید جنگ چند هفته‌ای با ایران نزدیک است. روایت نیویورک تایمز از اهداف احتمالی، بمباران زیرساخت‌ها، خروج ذخیره اورانیوم و تصرف جزیره خار، تهدید سپاه پاسداران به گسترش جنگ در منطقه در صورت حمله آمریکا، آموزش کار با اسلحه به هواداران نظام در برنامه‌های صدا و سیما، پوکر جنگ روی میز قمار، چه کسی بلوف می‌زند، ترامپ یا جمهوری اسلامی؟
2: چه که گفته شد که آمریکا پیشنهاد ایران رو یا پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکایی‌ها رو رد کرده، مربوط به چند روز پیش که آقای ترامپ توییت زد و گفت که غیر قابل قبول هست، و ولی بعد از اون ما مجدد پیام‌هایی رو از طرف آمریکایی‌ها گرفتیم که مایل به ادامه گفتگوها و ادامه تعامل هستند.
1: ساعتی پس از این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست وزرای خارجه بریکس با پیام خوشبینی به ادامه مذاکرات با واشنگتن برای دستیابی به توافق، گزارش‌ها از افزایش احتمال حمله نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل حکایت دارد. کانال 12 اسرائیل صبح شنبه به نقل از یک مقام رسمی این کشور خبر داد که جنگ دوباره با ایران نزدیک است و اسرائیل خود را برای نبردی چند روزه تا چند هفته‌ای آماده می‌کند. پنجشنبه گذشته وزیر دفاع اسرائیل گفت مأموریت این کشور در ایران تمام نشده و ممکن است اسرائیل مجبور شود زودتر اقدام کند. پیشتر نتانیاهو هم گفته بود اگرچه جنگ با جمهوری اسلامی دستاوردهای زیادی داشته اما هنوز به پایان نرسیده. اسرائیل برای دور جدید حملات منتظر چراغ سبز کاخ سفید است. یک مقام اسرائیلی به کانال 12 این کشور گفت انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا ظرف 24 ساعت آینده پس از دریافت نظر مشاورانش درباره از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد. ترامپ در بازگشت از سفر به چین تلاش کرد روی مواضع مشترک واشنگتن و پکن درباره ایران تمرکز کند.
3: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن.
1: ترامپ تاکید کرد که از رئیس جمهور چین برای حل بحران جمهوری اسلامی درخواست کمک نکرد، چون اگر این کار را میکرد مجبور بود امتیاز بدهد. با این حال ترامپ بار دیگر گفت جمهوری اسلامی باید غنی‌سازی اورانیوم را به مدت 20 سال تعلیق کند و هر پیشنهاد مکتوبی از تهران را که شامل برنامه هسته‌ای نباشد تا آخر نخواهد خواند. اما به نظر می‌رسد تهران هم پایش را در یک کفش کرده و می‌گوید حاضر نیست بدون تحقق پیش شرط‌هایش وارد مذاکره با آمریکا شود.
4: چی که الان نظام بیان کرده، اعلام کرده و درش قرار داریم، انجام یه سری اقدامات اعتماد ساز یا پیش شرط. بعضی هاش ممکنه پیش شرط باشه که باید بنویسه، امضا کنه، متعهد بشه که دیگه این کار نمیکنه، مثل مثلا قضیه پایان جنگ.
1: اعلام مواضع هسته‌ای از زبان فرمانده قرارگاه بقیت الله اعظم و فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران نشان می‌دهد در ایران چه کسی حالا تصمیم می‌گیرد. نهادی نظامی که معتقد است برنده جنگ با آمریکا بوده و حالا نوبت واشنگتن است که امتیاز بدهد، در حالی که ترامپ باور دارد جمهوری اسلامی یا توافق با او را می‌پذیرد یا به شدت بمباران خواهد شد. بر همین اساس نیویورک تایمز، روزنامه منتقد ترامپ، خبر داده که پنتاگون در حال برنامه‌ریزی برای اثرگیری حملات به ایران با نامی جدید است. به گفته مقام‌های آمریکایی، بمباران‌های تهاجمی‌تر علیه اهداف نظامی و زیرساختی ایران جزو گزینه‌های عملیات پیشروست. همچنان که ارتش آمریکا احتمالاً برای خروج ذخیره اورانیوم 60% نیروهای ویژه‌اش را به ایران می‌فرستد. این مقام ها گفتند که آمریکا می تواند از 5000 تفنگدار دریایی و 2000 چتربازش در منطقه برای تصرف جزیره خارک، گلوگاه صادرات نفت ایران، استفاده کند. در واکنش به این گزارش ها، عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس تلاش کرد مثل قالیباف اقتصاد آمریکا را از پیامدهای جنگ دوباره با جمهوری اسلامی بترساند. هرچند به نظر می رسد در تهران نه تنها خطر شروع دوباره جنگ را به شدت جدی گرفتند، بلکه پیش بینی میکنند آمریکا به داخل ایران نیرو بفرستد. در روزهای اخیر در برنامه‌های مختلف تلویزیون حکومتی ایران مجری‌ها دست به اسلحه شدند تا به مخاطبانشان یعنی هواداران نظام نحو استفاده از سلاح را بیاموزند.
5: دو تا گذاشتم.
6: مطمئنی؟
5: آره.
6: امتحان کنی.
5: امتحان کنم؟ چیکار کنم؟
6: امتحان کنی.
1: این در حالی است که رسانه‌های سپاه پاسداران تصاویری از رزمایش ضد هلیبورن سپاه تهران را منتشر کرد. ظهر شنبه هم نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، به نقل از یک مقام مطلع نظامی خبر داد که به تمامی یگانه‌های عملیاتی طرحی برای پاسخ فوری و گسترده به حملات احتمالی آمریکا ابلاغ شد. این مقام نظامی گفت بر اساس این دستورالعمل اگر آمریکا حمله کند، جمهوری اسلامی به اهدافی حمله خواهد کرد که در جریان جنگ 40 روزه بنا به ملاحظاتی سراغشان نرفته بود. همزمان حسین شریعت مداری، نماینده خامنه‌ای، در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت جمهوری اسلامی باید در انتقام خون علی خامنه‌ای به 6 کشور عربی عربستان، امارات، کویت، قطر، اردن و بحرین حمله کند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با اشاره به دستگیری 4 نفوذی سپاه پاسداران در کویت به این کشور هشدار داد.
7: کویتی‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظراتشون. اونها به صدامی که 20 سانت از خاک این کشور رو نتونست تو 8 سال بگیره 90 دقیقه‌ای باختن.
1: به نظر میرسد جمهوری اسلامی در تلاش است با تهدید کشورهای منطقه به حملات سنگین تلافی جویانه از آنها به عنوان اهرم فشار برای جلوگیری از حمله دوباره آمریکا استفاده کند.
8: بس پرچم امارات رو بگیرم.
1: هرچند با توجه به افشاگری اخیر دفتر نخست وزیر اسرائیل درباره سفر مخفیانه نتانیاهو به امارات در طول جنگ، خشم مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به ابوظبی دو چندان شده. در آستانه تصمیم‌گیری ترامپ درباره سوم جنگ با جمهوری اسلامی، در شرایطی که مقام‌های تهران امیدوارند تهدیدهای آمریکا و اسرائیل بلوف باشد و ترامپ مجبور به عقب نشینی از خواسته‌هایش شود، در حالی که نشانی از تغییر موضع در تهران دیده نمی‌شود. شبکه 11 اسرائیل شنبه به نقل از نهادهای اطلاعاتی اسرائیل خبر داد که شخص مشتبه خامنه‌ای مخالف و مانع اصلی معامله هسته‌ای با آمریکاست.
4: این راهبردم جدیده. این شاید بگیم از دستاوردهای حالا جدید یا این نگاهی حالا رهبری جدیدمون.
1: به رغم این ادعاها به نظر میرسد بزرگترین مانع در تهران برای تغییر موضع همین نداشتن رهبری است. وقتی علی خامنه‌ای کشته شده و رهبر سوم غایب است، واقعیتی که باعث شده رسانه‌های سپاه با کمک هوش مصنوعی بکوشند که همچنان حضور این دو نفر را زنده نگه دارند. در شرایطی که ایران از نظر اقتصادی در آستانه انفجار است، اما مقام‌های نظام امیدوارند ادامه بستن تنگه هرمز معادلات را به نفعشان تغییر دهد. با این محاسبه که جنگی دیگر برای ترامپ هزینه بالایی دارد، اما واقعیت این است که هزینه وضع موجود برای او بیشتر خواهد، حقیقتی که شاید کفه ترازو را به سمت درگیری نظامی سنگین‌تر کرد. وقتی روزنامه معارف چاپ اسرائیل خبر داده با بسته شدن پنجره دیپلماتیک، ترامپ در آستانه دادن چراغ سبز برای جنگ دوباره با جمهوری اسلامی است. در شمارش معکوس برای آغاز راند سوم و شاید پایانی مبارزه در رینگ خاورمیانه، مشتبه پور محسن، لندن.
0: وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی در سفری دو روزه وارد تهران شده. رسانه‌های ایران گزارش دادند محسن نقل

0: تصویری از بالگرد نظامی آمریکا بر فراز آب‌های منطقه‌ای نزدیک به تنگه هرمز منتشر کرده و از ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی خبر داده. همکارم اردوان روزبه از دفتر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما شده. اردوان، آیا واقعا این وضعیت رو میتونیم اینجوری ازش برداشت بکنیم که سطح عملیاتی فعالیت سنتکام توی خلیج فارس افزایش پیدا کرده؟ میدونیم که خب محاصره تنگتر شده، صادرات نفت ایران به شدت کاهش و نزدیک به صفر شده.
1: باید اگه بخوام صریح و کوتاه بگم، بله، قطعا سطح عملیاتی سنتکام در منطقه در همین روزهای گذشته افزایش پیدا کرده. کافیه به اطلاعیه سنتکام بر روی شبکه ایکس اگر توجه کنین، در 4 روز گذشته عددهای کشتی‌هایی که به بنادر خودشون در ایران برگشتن رو به افزایش هستش. ما میدونیم 4 روز پیش این عدد 68، 3 روز پیش 71، دیروز 75 و امروز 78 کشتی هستش که اجازه عبور نگرفتن. سنتکام برای جلوگیری از حرکت اونها، همونجوری که در بیانیه خودش هم تاکید کرده، از اشکال مختلف از شلیک تیر هوایی تا تهدید از طریق بیسیم و اعلام وضعیت فوق‌العاده استفاده کرده تا اونا رو برگردون. سنتکام همینجور داره میگه که 4 کشتی تاکنون کاملا از کار افتادن به دلیل عدم توجه به هشدارهای سنتکام. البته در اطلاعیه دیروز سنتکام اشاره کرده بود که به 15 کشتی به دلیل فعالیت انسان دوستانه اجازه عبور داده، اما با شرایط موجود به نظر میرسه که وضعیت کاملا در سطح بالاترین سطح اخطار قرار داره. ما میدونیم الان دست کم 1 زیردریایی از کلاس اوهایو در منطقه دریای عرب هستش و 20 کشتی نظامی ایالات متحده آمریکا در کلاس‌های مختلف از ناوهای هواپیمابر تا ناوشکن‌های عملیاتی و ناوشکن‌های موشک‌انداز در منطقه مستقر هستند. و همچنین مانورهایی که در 2 روز گذشته سنتکام به طور رسمی ویدئوهای اونها رو نشون داده، از جمله مانور فرود و برخاستن هلیکوپترهای تخصصی مثل سی هاک، کاملا نشون میده که آمریکا در چند وضعیت، یعنی آمادگی نیروهای دریایی، نیروهای هوایی و همچنین نیروهای عملیاتی نظیر تفنگداران دریایی برای هر گونه عملیاتی در منطقه آماده هستش. سنتکام روز اضافه کرده که حالا گشت‌های هوایی رو هم اضافه کرده تا کنترل کامل رو در منطقه حفظ کنه. اما از طرف دیگه به این توجه بکنیم، رسانه‌های اسرائیلی دارن تاکید می‌کنن، از جمله کانال 11 داره میگه که اسرائیل تمام امکانات خودش رو آماده کرده و از واشنگتن خواسته به وضعیت عملیاتی برگرده. همچنین به نظر میسه تلاش‌های که حتی پوتین در مذاکره با امارات متحده عربی داره انجام میده نشون دهنده است که تلاش خودشون رو دارن میکنن. چرا؟ چون به نظر میرسه که وضعیت موجود یک بحران هستش که آمادگی سنتکام یه نشانه خیلی قوی است در میرسد.
0: اردوان، شرایط رو که میبینیم، تحلیل هایی که در اسرائیل و آمریکا داره منتشر میشه، به نوعی دارن به این سمت حرکت میکنن که دو کشور دارن آمادگی خودشون افزایش میدن برای اینکه شاید برن به سمت از سرگیری جنگ. به ویژه رسانه های اسرائیلی حتی میشه گفت امروز خیلی متفاوت بودن از روزهای گذشته و از چراغ سبز صحبت کردن، از پنجره که رو به بسته شدنه و همینطور اینکه منتظر این هستن که آمریکا اشاره‌ای بکنه و اسرائیل حملات خودش رو آغاز کنه. واقعا داریم وارد یک فاز عملیاتی جدید میشیم؟
1: روشن‌تر اون چیزی است که تصویر روی زمینه. ما میدونیم که آقای نتانیاهو دیداری رو به طور مخفی با محمد بن زاید داشته در شهر العین. کاملا حالا روشن هستش که دفتر نخست وزیر میگه این دیدار منتهی به نتایج مهمی شده. ما میدونیم دادی بارنیا رئیس موساد در دیدار خودش از امارات باعث و بانی آماده شدن سپر گنبد آهنین در امارات شده، کمک راهبردی برای پیش بردن عملیات که حالا ما میدونیم حتی به گفته تلگراف که مقامات آمریکایی البته نقل میکنن که پیشنهاد دادن که امارات برای گرفتن جزیره لاوان عملیات کنه، ممکنه کمکایی در راه باشه. همین نشان دهنده این هستش که به نظر میرسه به رغم تاکید آقای ترامپ که تلاش داره میکنه مسئله دیپلماسی رو به طور جدی دنبال کنه، که بدیهی است ما میدونیم چرا دنبال میکنه، مسئله بحران انرژی در جهان، 20% انرژی نفتی که از دنیا از این تنگه هرمز عبور میکنه میکنه. تلاش های جمهوری اسلامی بر ناامن کردن فضای اقتصادی و به خصوص بازار انرژی همه دست به دست هم میده که آقای ترامپ ترجیح بده وارد

0: درگیری عملیاتی کمتر بشه. مسئله عدم توانایی عملیات وجود نداره، چرا که همین الان آقای ترامپ هشدار داده که در حال حاضر مراکزی رو که پیشتر با دلایل مختلفی عملیات راجب اونها ندادن در لیست خودش قرار داده. ارتش اسرائیل آمادگی خودش رو ایده فلان کرده برای زدن مراکز نقطه‌ای که انتخاب کرده. ما تجربه جنگ 12 روزه و جنگ در واقع خشم رو داریم و ما میدونیم که این خشم حماسی عملاً در هر دو عملیات اسرائیل دقیقاً میدونسته چه عنصرهایی رو به طور مشخص نقطه زنی کنه و حالا اسرائیل داره میگه برای این کار آماده است. ماریو هم در این بحث داره تاکید میکنه که اسرائیل حالا در وضعیت بالایی برای عملیات قرار گرفته. منابع اسرائیلی هم دارن میگن که اسرائیل در وضعیت ویژه برای جنگ. آمریکا هم نیروهای خودش رو در منطقه داره آماده میکنه. به نظر میسه حالا اینجا ما در یک وضعیت خیلی باریک هستیم، وضعیتی که چین و روسیه تاکید میکنن ترجیح میدن وارد فاز جنگ نشه، همونجوری که رئیس جمهور چین تاکید کرده بود دیروز در گفتگو با آقای ترامپ که جنگ با جمهوری اسلامی بی فایده هستش. اما از طرف دیگه به نظر میسه آقای ترامپ هم به عنوان ابزار فشار برای مذاکره در اسلام آباد بخواد از این توان استفاده کنه و هم برگ برنده رو آماده داشته باشه در صورت ضرورت عملیات خودش رو دوباره به میدان بیاره.
1: اردوان روزبه همکارم از دفتر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، ممنونم. بریم تصاویر زنده‌ای ببینیم از مرکز لندن که امروز روز بسیار شلوغی رو داره پشت سر میذاره. دو راهپیمایی گروه‌های رقیب در لندن در حال انجام این راهپیمایی رو که می‌بینید به دعوت تامی رابینسون، چهره مشهور راستگرا در بریتانیا برقرار شده. پرچم‌های اتحادیه رو می‌بینید، پرچم انگلستان و همینطور پرچم شیر خورشید رو مشاهده می‌کنید. بسیاری از ایرانی‌ها هم به این تظاهرات پیوستن به دلیل که تامی رابینسون از اعتراضات در ایران در طی ماه‌های گذشته در رسانه‌های اجتماعی و در تظاهرات در خیابان‌های لندن حمایت کرده. در طرف دیگه هم تظاهرات جداگانه طرفداران فلسطین در حال برگزاری چند محله آنورتر در کنزینگتون و به دلیل برقراری این دو تظاهرات در کنار هم در نزدیکی هم 4000 پلیس امروز در شهر لندن مسئول حمایت و حفاظت از امنیت هست. پهپادها، اسبهای پلیس، سگهای پلیس هم مشاهده می‌شدند در تصاویری که منتشر می‌شد. و از اون طرف هم امروز یک مسابقه مهم هم در ویمبلی برگزار قرار هست بشه و ده ها هزار هوادار فوتبال هم بعد از ظهر امروز میرن برای دیدن فینال جام حذفی و به همین دلیل و به دلیل این همزمانی بسیار پلیس لندن امروز پرمشغله هست. این تصاویری که شاهد هستین تظاهرات گروه‌های راست هستن که اشاره شده میخوان که کیر استارمر استعفا بده. از طرف دیگه بسیاری از اونها معتقدن که تبعیض داره به جامعه سفیدپوست بریتانیایی اعمال میشه. اینها گروه‌هایی هستن که ضد مهاجرت هستن و بیشتر طرفدار عقاید و احزاب راست هستن در بریتانیا.

0: صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز جمعه برنامه‌ای پخش کرد که در اون یک نظامی به مجری استفاده از سلاح گرم را آموزش می‌داد. این برنامه در شبکه‌های اجتماعی موجی از واکنش‌ها را به همراه داشته. مجری در این برنامه به پرچم امارات متحده عربی شلیک کرد.
1: البته تیرانداز حرفه‌ای با دو دست تیرانداز می‌کنه.
2: بله خب من واقعا حرفه‌ای نیستم. کارم اجرات مربی. خودم دارم یاد می‌گیرم.
1: آیه مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت قنداق.
2: خب بچه دیوار تصویری اگه رفت من اموال شما اموالشو ندارم و آماده هم
1: تشکیل خط نشانه.
2: بله
1: بانو
2: پرچم امارات رو بگیرم.
1: احسن.
2: خب
1: تشکیل خط نشانه رو بدین.
2: آها
1: سه نفر
2: آتش
1: بانو و یاد الله آتش
2: یا الله.
3: بچه نگه
4: بسته اینجا رو بگیرم.
3: آره نگه بسته رو بگیرید لطفا. گرفتین؟ فشنگ افتاد.
4: فشنگ افتاد یعنی نیازی برای بار بعدی نیستش. حالا بچکونید.
3: بچکونم؟ یه گوله داریم.
4: نداریم. داریم.
3: دو تا گذاشتم.
4: مطمئنی؟
3: آره.
4: امتحان کنیم.
3: امتحان کنم؟ چه کنم؟
4: امتحان کنیم.
0: شماری از شهروندان در واکنش به برنامه تبلیغاتی صدا و سیما به ایران اینترنشنال پیام ارسال کردند. شهروندان این اقدام رو نشان دهنده نزدیک شدن جمهوری اسلامی به سقوط دونستند. پیام این شهروندان رو با هم ببینیم و بشنویم با این توضیح که این پیام ها برای حفظ امنیت شهروندان با هوش مصنوعی بازخونی شده.
5: با این اسلحه فقط مردم بی‌دفاع و دست خالی رو کشتین. این یعنی سقوط یک حکومت وقتی در تلویزیون توی پخش زنده کلاش میارن.
6: مجریان برنامه تلویزیونی لیبی هم 19 روز قبل از سقوط اسلحه به دست شدند. بعد میگن چرا به ما میگی تروریست؟ خداییش از جمله آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند به اینجا رسیدید که داخل صدا و سیما آموزش استفاده از سلاح بدید.
0: فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی میگوید استفاده از اسلحه و تیراندازی در استودیو صدا و سیما نشان دهنده ترس جمهوری اسلامی از سرنگونی است.
7: مهمترین چیزی که به ذهن میاره مشابهت این نمایش به قول شما خیابانی تلویزیونی به رفتارهای برای مثال حالا مصراتی در روزهای آخر حاکمیت معمر قذافی در لیبی هست. مشابه اون رو در مورد صدام حسین دیده بودیم. اگر به عقب‌تر برگردیم در همین اروپا سخنرانی معروف گوبلز وزیر پروپاگاندای هیتلر رو دقیقاً در روزهای بسیار نزدیک به سقوط، یعنی زمانی که حکومت با دو تا فاکتور بسیار مهم مواجه سرکار کنه، یک فرسایش قدرت. اساساً اگر یک حاکمیت قدرت داره این قدرت رو در سطح جامعه بدون اینکه نیاز به نمایش داشته باشه نشون میده. و بحث دوم این استراب مزمن، ما ندونیم خودشون که میدونن در کدام قسمت قرار دارن. ما در ایران یک سرگل مسائل جالبی داریم برای یک شنین موارد مشابهی و میگیم تبل توخالی که کنایه است از صدای بلند و کم عمقی از هم بی عمق بودن. تبل توخالی دقیقا حکایت جمهوری اسلامی در این روزها، یعنی شما در شرایطی دارید میبینیدش که هیچ چیزی در شمسه نداره، حتی اگر بهترین ادوات نظامی آفندی پلوپندی رو هم می داشت که نداره، ولی اگر می داشت حتی اگر این بنای نظامی رو بر با بهترین متریال هایی که می شد ساخته بود اونو بر روی آب ساخته. بنابراین جامعه وقتی نمیپذیره، حاکمیت جهانی وقتی که در واقع تمام کشورها حتی اگر به ظاهر این رو نشون ندن طبیعتاً به خاطر امنیت خودشون، ولی به سطوح اومدن از این همه در واقع کژرفتاری و این همه گردن کلفتی سیاسی، چیزی که اصلا برای حداقل جهان غرب تعریف شده نیست و حداقل چیزی که نشون میدن اینکه خواهان دیگه حداقل تغییر یک چنین رفتاری هستن، در حالی که جمهوری اسلامی حتی همون رو هم نمیخواد، در نهایت خود حاکمیت رو به این نتیجه میرسونه که خب تمام، مگر اینکه من از طریق پروپاگاندا بتونم به من و به شما ها بقبولونم که یک چنین در واقع تمام شدنی خیلی هنوز ما باهاش فاصله داریم. اینه که نیاز پیدا میکنه به سرکه خیابان، به نمایش قدرت، یعنی دیگه حتی نیاز نداره قانع کنه من و شما رو، فقط میخواد بترسونه. فکر میکنم از این واضح‌تر نمیشه در واقع این مسئله رو توضیح داد که این پایان رو ممکنه حتی اگر من و شما نبینیم خودشون دارن میبینن و این فقط نشان دهنده اینه که ما دست به اسلحه ایم، ما یک تهدیدیم هم برای شما هم برای بقیه.
0: در ادامه گزارش ها از لکه نفتی ایجاد شده در اطراف جزیره خارک وبسایت تانکر تریکرز نوشته این موضوع ناشی از نشت نفت از اسکله غربی این جزیره است. تانکر تریکرز در حساب خود در شبکه ایکس نوشته در سال 2019 نیز لکه نفتی مشابهی در اطراف خارک ایجاد شد که پس از گزارش آن به مقام‌های جمهوری اسلامی مشکل را حل کردند. این شرکت رادیویی نفتکشان نوشته لکه نفتی اخیر در اطراف اسکله غربی جزیره خارک موسوم به آذرپاد ایجاد شده. خبرگزاری بلومبرگ هم در گزارشی نوشته توقف صادرات نفت ایران از خارک به احتمال زیاد ناشی از نشت اخیر نفت بوده. در این گزارش آمده روز جمعه این هفته نیز هیچ نفتکشی در اطراف خارک دیده نشده. بلومبرگ به نقل از یکی از فعالان حوزه نفت نوشته تولید نفت ایران نسبت به قبل از شروع جنگ 500,000 بشکه در روز کمتر شده. آخرین گزارش اوپک هم نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه‌های اخیر نزولی بوده. بر اساس این گزارش تولید نفت ایران در ماه فوریه بیش از 3,240,000 بشکه در روز بود. این شاخص در ماه مارس به 3,060,000 بشکه کاهش یافت. در ماه آوریل نیز میزان تولید نفت ایران به حدود 2,850,000 بشکه در روز افت کرده که بیش از 200,000 بشکه از ماه قبل کمتر است. همکارم آرش آزمی در بخش پیشین خبر درباره بحران صادرات و ذخیره نفت ایران بیشتر توضیح داده.
8: حوزه اول صادرات نفت ایران هست. ما چیزی که میدونیم الان خارک که عملا متوقف شده در این چند روز و صادراتی از اینجا انجام نمیشه، 90% صادرات نفت ایران از خارک انجام میشد. حالا جاسک میگن حدود 10% و جاهای دیگه در واقع نقش داشتن توی این قضیه، اما به هر حال الان بارگیری نفت به منظور صادرات تقریبا در حد صفر هست و حتی اگر نفتکشی هم بخواد بارگیری بکنه که میگم الان در حد صفر بخواد رد بشه از در واقع اون محاصره دریایی، به مشکل خواهد خورد و بسیاری از نفتکش‌ها برگشتن. من گزارشایی که میدیدم در حد شاید یک نفتکش گفتن در این یک ماه اخیر تونسته رد بشه و مثلا به بنادر چین برسه، هرچند جمهوری اسلامی ذخیره شناور نفت در همون دریای چین و مالزی زیاد داشت. اگر اون رو به عنوان صادرات بگیریم تنها منبعی که الان میتونه ازش نفت صادر بکنه اونجاست، اما به طور فیزیکی انتقال نفت از تنگه هرمز و از بنادر جنوبی ایران عملا متوقف شده. در بخش تولید هم این گزارش اوپک خیلی مهمه، نشون میده که در دو ماه اخیر ماهی 200,000 بشکه ایران تولید رو کم کرده، احتمالاً به دلیل همون مشکلی که در ذخیره کردن نفت داره و در صادرات نفت. و الان آخرین گزارش اوپک میگه آوریل 2,800,000 بشکه بوده، برآوردهای الان نشون میده 2,600,000 بشکه است. این به نظر میاد همون به دلیل مشکل ذخیره کردن نفت هست. مصرف داخلی ایران حدود 2,000,000 بشکه نفت هست، بنابراین چیز مازادی الان تقریبا نمونده، شاید حتی مجبور شند این رو در حد مصرف داخلی تولید نفت رو پایین بیارن با توجه به مسائل فنی که داره. ذخیره سازی نفت هم خارک به نظر میاد تقریبا الان پر باشه، آخر آوریل گزارش ها میگن 75% مخازنش پر بوده، به نظر الان دیگه پر هست. 25% تا 30% کل ذخایر خشکی ایران تو خارک هست، 70% در جاهایی مثل جاسک، لاوان و سایر مناطق هست. اونها هم گفته میشه که تا 60-70% پر هستن، یعنی ذخایر خشکی نفت به نظر میاد که رو به پر شدن هست. شاید یکی از نشونه هاش این باشه که تانکرهای قدیمی رو حتی که از رد خارج رو آوردن و این مدت در واقع سعی کردن ازش به عنوان ذخیره نفت استفاده بکنن و این اون تولید رو هم پوشش میده، یعنی این ذخیره نفت هم به نظر وضعیتش بحرانی است که اون کاهش تولیدی که داره انجام میشه به این دلیل هست که عملاً نه نفتی میتونه صادر بشه نه نفتی میتونه در واقع ذخیره بشه و مجبور هستن سطح تولید رو پایین بیارن.
0: جشنواره فیلم کن وارد پنجمین روز خود شد و واکنش ها به نمایش و نشست خبری فیلم داستان های موازی ساخته اصغر فرهادی همچنان ادامه دارد. امروز همچنین مستند تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در این جشنواره به نمایش در می آید. موضوع این مستند اعتراض های اجتماعی و تجربه نسل های مختلف در ایران است.
9: در پنجمین روز جشنواره فیلم کن واکنش ها به فیلم تازه اصغر فرهادی و اظهارات آقای فرهادی در نشست خبری دیروز همچنان ادامه داره. فیلم داستان های موازی بعد از نمایش رسمی و فرش قرمزش در بخش مسابقه همچنان از محورهای اصلی پوشش رسانه های سینمایی و منتقدان بین المللی هست و همچنان در موردش داره صحبت میشه. امروز هم نمایش و فرش قرمز مستند تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی برگزار میشه. مستندی درباره جمهوری اسلامی، اعتراض های اجتماعی و تجربه نسل های مختلف ایرانیان. در کن امسال حضور فیلمسازان مستقل ایرانی و پروژه‌های مرتبط با مهاجرت، تبعید و آزادی بیان توجه رسانه‌های بین‌المللی رو جلب کرده. همینطور در بخش مسابقه اصلی امروز یک فیلم تازه ای از ماری کوریتسر، کارگردان اتریشی، و آثار چند تا فیلمساز مطرح دیگه نمایش داده میشه و البته به همراه کنفرانس های خبری که برای رسانه ها مهم هست. بازار فیلم کن هم امسال با حضور 16 هزار فعال سینما فعالیت میکنه. بسیاری از رسانه های اروپایی نوشتن که بازار امسال بیشتر از دورهای گذشته در واقع شرکت کننده داره و همینطور خود جشنواره کن هم بیشتر از گذشته تحت تاثیر سینمای مستقل، موضوعات سیاسی و موضوعات اجتماعی قرار گرفته. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده که امیر رحیمی، معلم شهرستان ازنا، در دادگاه تجدید نظر به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده. امیر رحیمی دی ماه سال گذشته یک روز پس از اعتراضات سراسری در ازنا بازداشت. اختلال اینترنت در ایران حجم پروژه‌های آنلاین را تا 80% کاهش داده و باعث ریزش محسوس درآمد فریلنسرها و برنامه‌نویسان شده. به گزارش اقتصاد نیوز، بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال پروژه‌های خارجی و ارتباط با کارفرمایان خود را از دست داده‌اند. قطع و اختلال اینترنت در ایران اکنون وارد 78مین روز خود شده. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، اعلام کرد فردا آخرین روز اجرای طرح استفاده رایگان از مترو و اتوبوس‌های تندرو در تهران است. چمران گفته این طرح در دوران جنگ برای ایجاد آرامش در شهر اجرا شد، اما برخی اعضای شورای شهر خواهان دائمی شدن آن بودند. شماری از شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال خواستار توجه جامعه جهانی نسبت به وضعیت نامساعد فاطمه سپهری در زندان شدند. شهروندان از سکوت رسانه‌ها انتقاد کرده و میگویند فعالان مدنی برای سلامت و حفظ جان این زندانی سیاسی باید اقدام کنند. برای حفظ امنیت این شهروندان صدای اونها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
10: بعد از 70 روز قطعی اینترنت، بهتر یادی کنیم از فاطمه سپهری عزیز، کسی که برای مردم و هم صدا با مردم با این رژیم در حال مبارزه است و در زندان به سر میبره. ما شما رو فراموش نکرده ایم.
11: چرا هیچ کس از خانم فاطمه سپهری و خانوادشون چیزی نمیگه؟ وضعیت جسمانی ایشون اصلاً مناسب نیست. ایرانیان خارج نشین، لطفاً صدای بی صدایان باشید.
12: حال فاطمه سپهری وخیم گزارش شده، اجازه مرخصی نمیدهند و با مرگ دست و پنجه نرم میکند.
0: ایرانیان خارج از کشور امروز در شهرهای مختلف جهان در حمایت از انقلاب ملی و در مخالفت با جمهوری اسلامی تجمع کردند. همکارم مهران عباسیان از تجمع ایرانیان در استکهلم گزارش میده.

0: برای 20مین هفته متوالی ایرانیان ساکن استکهلم با برگزاری تجمع و راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی و سرکوب معترضان در ایران شعار دادند. شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم شیر خورشید و تصاویر جاوید نامان خواستار حمایت بیشتر جامعه جهانی از مردم ایران شدند. بخش دیگری از این تجمع به اعتراض علیه قطعی اینترنت و ادامه اعدام‌ها در ایران اختصاص داشت. معترضان می‌گویند جمهوری اسلامی با محدود کردن اینترنت تلاش می‌کند مانع اطلاع رسانی و انتشار اخبار اعتراضات شود. همچنین با محکوم کردن اجرای احکام اعدام خواستار توقف اعدام معترضان و زندانیان سیاسی شدند. معترضان در راهپیمایی این هفته همچنین خواهان بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد شدند. به گفته برگزار کنندگان ادامه فعالیت سفارت جمهوری اسلامی با اصول حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک در تضاد است. صدای معترضان در خیابان‌های استکهلم بازتاب خواست آزادی‌خواهی مردمی است که هنوز برای شنیده شدن می‌جنگند. مهران عباسیان، صبح.
1: ایرانیان مقیم کره جنوبی و ژاپن هم بار دیگر برای جلب توجه سئول و توکیو به قطع اینترنت، نقض گسترده حقوق بشر و اعدام‌ها در جمهوری اسلامی تجمع کردند. این تجمع‌ها مقابل وزارت خارجه این دو کشور برگزار شد. معترضان از دولت‌های دموکراتیک آسیا خواستند برای جلوگیری از شکنجه و اعدام در ایران تلاش کنند.
2: جمع شده ایم که صدای خاموش شده مردم ایران باشه.
3: درسته که اینجا ایرانیا در کره جنوبی ایرانیا کمن، ولی ما عددمون کمه، ولی صدامون بلنده.
4: بیش از 1800 ساعته که اینترنت آزاد رو برای تمام مردم ایران به ناحق قطع کردن، صداشون رو خاموش کردن و در خفقان و صدای خاموششون دارن اونا رو شکنجه و اعدام میکنن.
5: اما جمهوری اسلامی این واقعیت را درک نمی کند که به زودی به لحظه ای میرسی که اعدام ها دیگر کارساز نخواهد.
6: امروز 16 می 2026 ایرانیان آزادی خواهی مقیم ژاپن در فراخوان سراسری به فرمان شاهزاده رضا پهلوی مقابل وزارت امور خارجه ژاپن تجمع کردند تا صدای اون جوانانی باشن که جانشون رو در ایران فدای آزادی کردن، اون پدران و مادرانی که فرزندانشون از دست دادن و اون جوانانی که در زیر اعدام منتظر آزادی هستن تا ما صدای اونها رو به دنیا برسونیم.
2: دولت کره جنوبی فقط صدای مردم ایران باشه و خصوصا شرایط اعدام هایی که تو ایران در حال حاضر داره اتفاق میافته.
7: تا روز آزادی کشورمون، مردممون، کاری که دستمون بر بیاد برای وطنمون و برای مردممون انجام بده.
8: هممون فیلمایی رو که خانواده ها دنبال پیکرهای جاویدنام، پیکرهای بیجان جاویدنام میرن و دیدیم، همون لحظه اگر دل لرزید، همون لحظه اگر برات سوال پیش اومد که چرا انسان، همون لحظه اگر حس عدالت خواهی به دست داد انسانی، و همینطور حس انتقام.
9: در سطح اینترنت مخصوصاً افکار عمومی خیلی اطلاع ندارن و میگن چرا مردم ایران از دولت‌های خارجی کمک میخواد، در صورت اینکه با این همه اتفاقاتی که افتاده و اینکه مردم همیشه تلاششون رو کردن از سال 1979 به این ور، و اینکه خود کره جنوبی هم اگر نگاه کنی از جنگ جهانی دوم به بعد به وسیله آمریکا و یا ملل متحد کمک شده تا به این نقطه‌ای که الان آزادی داره رسیده.
1: تصاویر هم ببینیم از تجمع شهروندان ایرانی مقیم آلمان. نشست آینده تکنولوژی در ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی در سان فرانسیسکوی آمریکا با حضور صاحبان صنایع و کارشناسان حوزه فناوری و تکنولوژی تا ساعتی دیگر برگزار می شود. شاهزاده رضا پهلوی در این نشست که از ساعت 8:30 شب به وقت ایران آغاز می شود سخنرانی خواهد کرد. راهبردهای بازاریابی و شکوفایی تجارت، صنعت و تکنولوژی در ایران از سرفصل های این نشست است. این رو هم اضافه بکنم که دقایقی پیش دونالد ترامپ با یک رسانه فرانسوی، تلویزیون فرانسوی گفتگو کرده و اشاره کرده که نمیدونه که توافق با ایران حاصل میشه یا نه، اما گفته که اگر توافقی حاصل نشه جمهوری اسلامی روزگار بسیار بدی خواهد داشت. در خبر دیگر هم که از آمریکا سنت کام منتشر شده اشاره شده به این موضوع که از زمان محاصره دریایی آب‌های جنوبی ایران تا کنون 78 کشتی تجاری وادار به تغییر مسیر شده و چهار کشتی هم برای تضمین محاصره از کار افتادن. همزمان هم رسانه‌های اسرائیلی از جمله معارف هم اشاره کردند که خودشون رو دارن آماده می‌کنن اسرائیلی‌ها برای چراغ سبز اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی. با ایران اینترنشنال بمونید، بیننده تیتر اول باشید. وقت خوش.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من مرتضی.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.
15: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
16: کمک کنیم صدای هم‌میهنه داخل کشورمون باشه.
17: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
18: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
19: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
20: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
21: نفسای آخر
22: شد دست پا میزنم
21: و ما ولشون هم نمیکنیم.
22: آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون.
21: شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
23: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
24: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
25: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تردیدی نکنیم.
26: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
27: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
28: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
29: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
30: یعنی میدونه که مهمترین مسئله و مهمترین دشمنش مردم داخله.
31: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

سال 1404 با دلار 83,000 تومانی شروع شد و با دلار 160,000 تومانی به پایان رسید. پس از جنگ 12 روزه نرخ ارز در یک سال تقریبا دو برابر شد. همونطور که در قسمت‌های قبلی چرت که پیش‌بینی کرده بودیم، با بازگشت تقاضا در اوایل اردیبهشت 405 دلار ابتدا به 180 و بعد تا 190,000 تومان پیشروی کرد. این در حالی است که خسارت‌های جنگ دوم گسترده‌تر از جنگ 12 روزه است و با وجود آتش بس فضای نااطمینانی کماکان پابرجاست و احتمال درگیری دوباره وجود دارد. با این حساب ممکنه همون الگوی پسا جنگ 12 روزه امسال هم تکرار بشه و اگر این اتفاق بیفته نرخ دلار تا پایان سال میتونه از 300,000 تومان عبور کنه. به عبارت دیگه دلار 300 تومانی بیش از اون که یک پیش بینی باشه برای ما تداعی یک خاطره است. در این برنامه میخوایم سناریوهای مختلف رشد دلار رو با هم بررسی کنیم و یه تصویری از زندگی و معاش مردم ایران تا پایان 405 به دست بیاریم. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهتری بگیریم. اما چرا نرخ دلار اهمیت داره؟ برای درک وضعیت زندگی مردم ایران درآمد ریالی اونها به تومان دیگه معیار درستی نیست. در شرایطی که تورم برای بسیاری از کالاهای اساسی سه‌رقمی شده، هر عددی به تومان ناپایداره و ظرف مدت کوتاهی بی‌معنا میشه. من نمیخوام در این قسمت خیلی وارد بحث‌های تئوری و سنجه‌های کلان بشم. باید در فرصت مناسب راجبش صحبت کرد. همینقدر میگم که در عمل لنگر نامرئی اقتصاد ایران نرخ دلاره و از قیمت آپارتمان و خودرو تا کرایه مغازه و حتی هزینه عمل جراحی خواه ناخواه همه قیمت‌ها هرچند با تأخیر کم و زیاد در پشت صحنه با نرخ دلار تنظیم میشه. این یه واقعیته و برای درک و تعقیب زندگی مردم ایران هیچ معیار دیگر و بهتری وجود نداره. به همین خاطر من چند تا جدول تهیه کردم که به زبان ساده روند تاریخی سالهای اخیر رو توضیح میده و سپس سناریوهای مختلف قدرت خرید رو تا آخر امسال پیش بینی میکنه. با این مقدمه برای شروع درآمد ماهانه 10 میلیون تومانی رو به عنوان مبنا در نظر میگیریم و اون رو برابر نرخ در حال رشد دلار قرار میدیم تا ببینیم در طول ماهای پیش رو چه بر سرش میاد. شما میتونید درآمدتون رو با این عدد مبنا بسنجید و ببینید در کجای این تصویر ایستادید و چه اتفاقی داره برای قدرت خریدتون میفته. در ابتدای فروردین که بازار تعطیل و قیمت ارز منجمد شده بود، 10 میلیون تومان با دلار 160 تومانی 62 دلار ارزش داشت. پس از اولین جهش دلار و رسیدنش به 180,000 تومان، این مقدار به 55 دلار رسید. با این حساب اگر یا وقتی دلار به 200,000 تومان برسه، قدرت خریدش 52 دلاره. با دلار 250,000 تومانی 10 میلیون تومان فقط 40 دلار و با دلار 300,000 تومانی فقط 33 دلار ارزش خواهد داشت. حالا توضیح میدم که چرا این عددها مهمه، معنیش برای کارگر و کارمندی که حداقل حقوق میگیره چیه و از طرف دیگه با ادامه روند فعلی چگونه گروه هایی که قبلا درآمد ریالی مطلوب و زندگی متوسطی داشتن مثل بقیه زیر آب خواهند رفت. توجه داشته باشید حرف من اینجا این نیست که دلار حتما 300 تومان خواهد شد یا باید به 300 تومان برسه. اتفاقات پیش رو نتیجه مذاکرات و احتمال درگیری و تحریم و محاصره است که سرنوشت دلار رو تعیین خواهد کرد. ولی حالا یه مدلی برای تخمین و پیش بینی در اختیار داریم. باید از اینجا به بعد یه معیاری داشته باشیم که بدونیم در چنین شرایطی برای اداره یک زندگی حداقلی چقدر باید درآمد داشته باشیم. در ادبیات اقتصادی خط فقر مطلق معمولاً حدود 2 دلار و 15 سنت تا 2.5 دلار درآمد روزانه در نظر گرفته میشه که میشه بین 65 تا 75 دلار در ماه. البته این رو هم باید گفت که در سنجه‌های بین‌المللی برابری قدرت خرید رو محاسبه می‌کنند و نرخ دلار آزاد مبنا قرار نمی‌گیره. ولی شرایط بحرانی اقتصاد ایران و شکنجه آمار و نرخ‌های دستوری ارز باعث میشه که خروجی اون فرمول با واقعیت سفره مردم فاصله زیادی پیدا کنه. ولی در برنامه امروز ما می‌خوایم قدرت خریدمون رو با یک معیار ملموس در طول
چند سال مرور کنیم و به یک پیشبینی واقع بینانه برسیم. به طور کلی سبدی که سازمان ملل برای زنده موندن درست کرده و هدفش رسوندن بیش از 2000 کیلوکالری در روز به هر نفره و ارزون ترین منابع ضروری رو استفاده میکنه، ماهی 66 دلار تموم میشه. سبد مطلوبی که یکی از زیرمجموعه های وزارت بهداشت درست کرده بود هم اگر به نرخ روز تبدیلش کنیم دوباره همین حدود 66 دلار میفته. اگر فرض بگیریم که نصف هزینه ماهانه فقط صرف تأمین غذا بشه و یه حد اقلی برای اجاره خونه و رفت و آمد و قبض برق و سایر نیازهای اولیه بهش اضافه کنیم، برای یک زندگی حد اقلی در یه جایی مثل تهران یک نفر به حدود ماهی 130 دلار نیاز داره. حالا این عدد 130 دلار رو به خاطر داشته باشید، چون تا آخر این قسمت دوباره بهش میرسیم. این رو هم بگم که این عدد حدودیه و کلی میشه راجبش بحث کرد، ولی به عنوان نقطه شروع به نظر من قابل استفاده است. حالا این 130 دلار با نرخ 160 هزار تومان که الان دیگه خاطره ای بیش نیست، میشه ماهی 20-21 میلیون تومان. حداقل دستمزد پایه یک کارگر ایرانی تا پایان سال 1405 ماهی 17 میلیون تومان در نظر گرفته شده. حالا فرض میگیریم که یک کارگر خانواده نداشته باشه و مجموع دریافتیش به 20 تومن برسه. روز اول فروردین قبل از بالا رفتن قیمت دلار این کارگر روی خط فقر ایستاده. وقتی دلار شد 180 زندگیش بلافاصله میره زیر آب. و اگر خدایی نکرده سناریو پارسال تکرار بشه و نرخ ارز تا پایان سال 300 تومن عبور کنه، درآمد یک کارگر ایرانی دیگه فقط کفاف خوراکش رو میده، یعنی دقیقاً میرسه به همون 67 دلار سازمان ملل در شرایط قحطی و جنگ و عملاً زندگی به این ترتیب دیگه ممکن نخواهد بود. حالا بیایید کمی دقیق‌تر بشیم. کسانی که با اقتصاد آشنا نیستن ممکنه بگن چه فرقی داره؟ قیمت دلار هر سال بالا میره، دستمزدها هم دیر یا زود بهش میرسه یا حالا کم و زیاد میشه. زندگی هم که سالهاست دشوار بوده و هست، پس عملاً هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاده. برای اینکه بتونیم تفاوت الان رو با 5 سال و 10 سال پیش تشخیص بدیم، میتونیم یه نگاهی بندازیم به قدرت خرید حداقل دستمزد از سال 94 تا امسال. این نمودار دو تا نکته رو به خوبی نشون میده. اول اینکه ببینید حداقل دستمزد معمولا در اسفند تعیین میشه و تا آخر سال بعد ثابت میمونه. بگذاریم از اینکه این فرایند و سیاست حداقل دستمزد چه مشکلاتی داره و چه تأثیری روی بازار کار میذاره، اینجا ما فقط میخوایم قدرت خریدش رو تعقیب کنیم. ملاحظه میکنید که از 97 به این طرف حتی وقتی قدرت خرید کارگر در ابتدای سال حدود 130 دلار بوده، مثل 1401 و 404 تقریبا بدون استثناء در نتیجه تورم و بالا رفتن دلار قدرت خرید تا پایان سال به زیر 100 دلار رسیده. مردم هر سال این فشار رو توی سفره‌شون در تلاش برای اداری زندگیشون تحمل میکنن، اما مبنای سیاست‌های دولت همیشه قدرت خرید ابتدای ساله و این سقوط قدرت خرید در آمار رسمی جایی سبز و دیده نمیشه. نکته دوم این که به رغم کاهش قدرت خرید در طول سال، قدرت خرید حداقل دستمزد در سالهای اخیر عموماً تا حدود 90 دلار پایین می اومده که البته خود این 90 دلار حتی برای اداره یک زندگی یک نفره حقیقتاً مشقت باره، ولی به هر حال به سختی میشه زنده موند. اما آخر 1404 شاید برای اولین بار در تاریخ معاصر قدرت خرید یک کارگر به 67 دلار رسیده، یعنی همون عدد فقر مفرط در سازمان ملل. در ابتدای 405 حداقل دستمزد رو تا حدود 17 میلیون تومان بالا بردن که با دلار 160 تومان عرض کردم قدرت خرید رو به 104.5 دلار میرسونه. اما همونطور که گفتم اگر شرایط پارسال تکرار بشه، تا آخر امسال قدرت خرید حداقل دستمزد به 55 دلار خواهد رسید. حتی با فرض اینکه من پول قسط و اجاره و حمل و نقل و قبض و دکتر و هیچی دیگه نداشته باشم و خودم تنها زندگی کنم، 55 دلار حتی برای تأمین غذای روزانه من کافی نخواهد بود. بنابراین میخوام نتیجه بگیرم که بله، قدرت خرید مردم ایران دائما در حال فرسایشه. رشد دلار هم اتفاق تازه ای نیست، اما وقتی قدرت خرید و ارزش دستمزد رو با نرخ دلار تبدیل کنید، متوجه میشیم که داریم به مرزهای خطرناکی نزدیک میشیم که به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته نیست. و منظور من از گذشته 40 سال یا حتی 4 سال پیش نیست، در مقایسه با 2 سال پیش یا حتی پارسال که توش 2 تا جنگ اتفاق افتاده. و این مسئله فرسایش زندگی محدود به کارگران ما نیست،
حتی اون هموطنانی که در گذشته نچندان دور زندگی متوسط و قابل قبولی داشتن، دستشون به دهنشون میرسید، بالاخره یه رستورانی میرفتن، تو میوه فروشی قیمت نمیپرسیدن. عده زیادی از اونها هم در طول سال جاری زیر آب خواهند رفت. به عنوان نمونه، کسی که با حقوق مزایا و سابقه و بیمه ماهی 40 میلیون تومان حقوق میگیره، بالاخره با هر معیاری بسنجیم انتظار میره که یه زندگی حداقلی رو برای خانواده‌اش بتونه تأمین کنه. اما اگر سناریوی پارسال تکرار بشه، تا پایان سال قدرت خرید 40 میلیون تومان به 130 دلار خواهد رسید، یعنی همون عدد فرضی که در ابتدا برای محاسبه خط فقر مفرط برای یک نفر در نظر گرفته بودیم. من امیدوارم هیچ کدوم از اینها که عرض کردم اتفاق نیفته، ولی در عین حال معتقدم که شهروند ایرانی لازمه که به این دانش مسلح بشه، بدونه که چه اتفاقی داره میفته، با چه معیاری میتونه رفاه و قدرت خریدش رو محاسبه کنه، و در مقابل کسانی که متوجه ارتباط بین درآمد ریالی و نرخ دلار نیستند، پاسخ علمی و مستدل داشته باشه. در برنامه‌های بعدی من سعی می‌کنم به این سوال پاسخ بدم که اصلاً چرا قیمت دلار بالا میره و این بالا رفتن چه ربطی به کرایه ماشین و قیمت خربزه و سیب زمینی داره. با من همراه باشید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که زخون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سارمی. گسترده ترین آماده سازی نظامی پس از آتش بس از سوی آمریکا اسرائیل. رسانه های اسرائیل از قریب الوقوع بودن بازگشت به جنگ میگن. همزمان تلاش پاکستان برای از سرگیری مذاکرات. دونالد ترامپ در آستانه تصمیم سرنوشت ساز دیگری درباره ایران. 7000 نیروی آمریکایی در منطقه در انتظار فرمان. امشب می‌بینیم سناریوهای از سرگیری احتمالی حملات چه خواهد بود. گزارش تازه از درگیری امارات در جنگ ایران از همون هفته اول با هماهنگی آمریکا و اسرائیل. ابوظبی به دنبال تشکیل ائتلاف کشورهای منطقه و پاسخ نظامی مشترک علیه جمهوری اسلامی بود. و آموزش استفاده از سلاح در تلویزیون جمهوری اسلامی. شلیک به پرچم امارات در استودیو. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. آمریکا و اسرائیل طرح‌هایی از سرگیری حملات به ایران را آماده کردند و حتی احتمال شروع دوباره حملات از همین هفته وجود دارد. به گزارش نیویورک تایمز، دو کشور در حال گسترده‌ترین آماده سازی نظامی از زمان برقراری آتش بس هستند و تنها تصمیم نهایی دونالد ترامپ باقی مونده. همزمان رسانه‌ها و مقام‌های اسرائیلی از نزدیک بودن بازگشت جنگ خبر می‌دهند و اینکه دولت ترامپ آماده چراغ سبز به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی. در همین حال مقام‌های تهران به آمریکا و کشورهای منطقه درباره احتمال شروع مجدد جنگ هشدار دادند. همزمان با ادامه بن‌بست مذاکرات و بحران تنگ هرمز، وزیر کشور پاکستان به تهران سفر کرد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه می‌شیم با همکارانم اردوان روزبه از واشنگتن و اشکان صفایی که از حیفا به ما پیوسته. اشکان، بیشترین احتمال رو دارن میدن رسانه‌های اسرائیلی از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی و میگن همه چیز آماده فرمان دونالد ترامپ.
1: درسته، از روز اول آتش بس باید گفت که مدام گفته میشد که شاید امروز شروعش، شاید فردا شروعش، شاید شروعش، شاید شروعش، اما در طول 24 ساعت گذشته یا شاید بشه گفت حتی 48 ساعت گذشته دیگه با اطمینان بیشتری رسانه‌های اسرائیلی صحبت می‌کنن از احتمال از سر گرفته شدن اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی. چند دلیل هم برای این موضوع میارن. یکی از دلایل خب این هست که مذاکرات به بن‌بست رسیده. داریم می‌بینیم که دیگه تقریبا هیچ مذاکره‌ای انجام نمیشه. اصلاً طرفین پیشنهادهای همدیگر رو رد کردن و به گفته کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابعی در اورشلیم، این شخص خود مجتبی خامنه‌ای هست که داره اون خط تندروها رو در مذاکره رهبری میکنه و در واقع اجازه نمیده که جمهوری اسلامی یا مذاکره کنندگانش هیچ گونه در واقع عقب نشینی بخوام بکنن در مورد اون مسائلی که در زمینه اتمی اصلی ترین مسائل هستن برای دونالد ترامپ. از طرف دیگه یک موضوع زمان هم وجود داره. در واقع آنچه که در اسرائیل گفته میشه این هست که اگر دونالد ترامپ بخواد تصمیم بگیره برای از سر گرفتن اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی یا یک عملیات جدید علیه جمهوری اسلامی، این کار رو باید تا قبل از آغاز جام جهانی نه تنها آغاز بکنه، بلکه شاید حتی باید تا اون موقع تمامش هم بکنه، چرا که تصمیم گیری برای آغاز یک عملیات نظامی یا ادامه اون وقتی که جام جهانی شروع بشه حدود یک ماه دیگه بسیار دشوار خواهد بود. همین ها هست که باعث شده که برخی از رسانه ها در اسرائیل به نقل از منابعی در این کشور یا خود کارشناسانشون در تحلیل هاشون بگن که احتمال آغاز یک حمله نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی در همین روزهای آینده بسیار بالاست، هرچند که نوع حمله نظامی هم باز خودش مهم است. آیا حمله نظامی به گفته معاریف برای برانداختن جمهوری اسلامی خواهد بود یا فقط یک حمله نظامی محدود برای اینکه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی بیاد که در مذاکرات امتیاز بیشتری بده؟
0: اردوان، اونجا در ایالات متحده در واشنگتن هم صحبت از احتمال از سرگیری حملات جدی تر شده و خود دونالد ترامپ که دقیقی پیش گفت نمیدونم تهران امضا خواهد کرد توافق نامه رو یا نه، اما اگر نکنن براشون بسیار بد خواهد شد.
2: البته این جمله تازه از آقای ترامپ نیست. ما میدونیم که در طول روزهای گذشته به دفعات آقای ترامپ چیزی شبیه این جمله یا جمله‌های نزدیک به اون استفاده کرده که اگر امضا نکنن روزهای بعدی برای جمهوری اسلامی خواهد بود. اما واقعیت اینه که اون چیزی که روی زمین وجود داره به گفته نیویورک تایمز در گزارش اخیر خودش تاکید کرده، پس از بازگشت از چین ترامپ یکی از جدی‌ترین مسائل چالش‌های پیش روی خودش رو در طول این جنگ حالا نزدیک به حدود 11 هفته رو روبرو شده و در واقع نیروهای آمریکایی در آمادگی کامل به سر میبرن. به نظر میرسه بعد از سفر چین هنوز اتفاق تازه‌ای در بحث مذاکرات نیفتاده. چیزی که آقای ترامپ در طول این روزها ضمن تهدید و اشاره به اینکه عملیاتی رو انجام خواهند داد، اما همیشه گفته که اگر قبول نکنن روزهای بعدی است، حالا به نظر میرسه که این روزهای بعد خیلی داره جدی‌تر میشه. به گفته رسانه‌های آمریکایی به خصوص نیویورک تایمز تاکید می‌کنه بالاترین سطح قوا در آمریکا الان آماده شدن. اجازه بدید اشاره بکنم به اینکه سنتکام هم در حال حاضر فقط کافیه در چند روز گذشته ببینیم که تعداد کشتی هایی که از بنادر ایران حرکت کردن و اونها رو سنتکام برگردونده به مقاصد خودش امروز به تعداد 78 کشتی رسید. این تعداد دیروز 75 و پریروز 71 و سه روز قبل 68 مورد بوده و این نشون میده که عملا سنتکام کار عملیاتی داره میکنه. 4 کشتی رو کاملا منهدم کرده به خاطر عدم توجه به هشدار و در شرایط موجود به نظر میسه تست پرواز هلیکوپترهای ویژه سی هاک و همچنین حضور بعضی ناوها و یا نیروهای دریایی ویژه تفنگداران دریایی که الان گفته میشه 50,000 نیرو ممکنه آماده عملیات باشند. 20 کشتی نظامی شامل 2 فروند ناو هواپیما بر مستقر شدن و در عمل نقشه عملیاتی 2 چیز رو داره نشون میده. یکی اینکه به نظر میسه مشارکت امارات متحده در وضعیت موجود و همچنین سفر آقای بنیامین نتانیاهو و دیدار اون با محمد بن زاید در شهر العین در امارات متحده بار زیادی با خودش به همراه آورده به حدی که گنبد آهنین اونجا آمده و عملا دارن تلاش میکنن که یک هاب دفاعی رو برای این کشور ایجاد کنن و البته اماراتی ها معتقدن که همکاری های لازم رو تاکنون با کشورهای عربی دیگه با اونها نداشتن، اما همراهی امارات نشان دهنده این هست که اونها هم از وضعیت موجود راضی نیستن. تلگراف در گزارشی البته بدون تایید خیلی از منابع گفته که خود آقای ترامپ موافق بوده که ترغیب کرده که اماراتی‌ها میتونن عملیاتی رو به جزیره استراتژیک لاوان داشته باشن و به این معنا هستش که ما میدونیم در حال حاضر در بعضی از عملیات‌ها اماراتی‌ها با هدایت اطلاعاتی اسرائیلی‌ها و کمک آمریکایی‌ها نقش‌هایی رو بازی کردن. حالا به نظر میسه بر روی زمین گزینه جدی‌ترین هستش که اگر مذاکراتی که آقای ترامپ میگه که هنوز به دستش چیز به درد بخوری نرسیده به نتیجه نرسه، گزینه نظامی به خصوص در این ساعت پیش رو جدی‌تر از هر چیز دیگری محسوب میشه. آیا آمریکایی‌ها سوال این هستش ترجیح میدن که عملیات محدود انجام بدن تا وادار به برگشت به میز مذاکره بکنن یا ترجیح میدن به عنوان راه حل نهایی بهش نگاه بکنن؟
0: اردوان روزبه از واشنگتن، اشکان صفایی از حیفا، همکارانم از هر دوی شما ممنونم. با پایان سفر ترامپ به چین، رئیس جمهور آمریکا در آستانه تصمیم گیری درباره ایران. دونالد ترامپ با اشاره به افزایش هزینه های اقتصادی ناشی از تقابل با جمهوری اسلامی از آمریکایی ها خواسته این فشار کوتاه مدت رو تحمل کنند و گفته که جلوگیری از تهدید جمهوری اسلامی اولویتی بالاتر از پیامدهای کوتاه مدت اقتصادی داره. این در حالیه که به گزارش نیویورک تایمز مشاوران ارشد ترامپ طرح‌هایی رو برای بازگشت به حملات نظامی تدوین کردند. ترامپ روز جمعه کمی پس از ترک پکن تاکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قبول بوده و گفت چنانچه از جمله اول خوشش نیاد کلش رو می‌ریزه دور. اما در این حال ترامپ این رو هم گفته که ممکنه با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافقت کنه. امری که به نوشته نیویورک تایمز نه تنها یک بار سیاسی برای او داره، بلکه نشونه ای از اینکه رئیس جمهور آمریکا به اونچه بارها به عنوان هدف نهایی جنگ مطرح کرده دست نیافته، یعنی جلوگیری همیشگی از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای.
3: در مورد ایران خیلی جالبه که رئیس جمهوری چین هم به شدت معتقده که اونا نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن و ازشون میخواد تنگه هرمز رو باز کنه، اما همونطور که با لبخند گفت اونا تنگه رو بستن و بعد شما هم اونا رو بستین.
0: به گفته مقام‌های ایالات متحده در صورت حمله دوباره آمریکا و اسرائیل، گزینه‌ها شامل بمباران تهاجمی‌تر به اهداف نظامی و زیرساختی ایرانه. دو گزینه دیگه هم شامل عملیات آبی خاکی نیروهای ویژه برای دسترسی به مواد هسته‌ای در سایت اصفهان یا برای تصرف جزیره خارک مرکز صادرات نفت ایران میشه. اون مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتن که برای اجرای گزینه‌های دوم و سوم که بهشون اشاره کردم حدود 5000 تفنگدار دریایی و حدود 2000 چتر‌باز از لشکر زبده 82 هوابرد ارتش آمریکا همین الان در منطقه مستقر و منتظر دستور فرمانده کل قوا هستند. به گفته مقام‌های ارشد پنتاگون از زمان آغاز آتش‌بس آمریکا از این وقفه یک ماهه برای تسلیح مجدد

0: آقای آرامش در بنبست کامل مذاکرات و انتظار میره که اگر همین وضع ادامه پیدا کنه دونالد ترامپ دستور حملات تازه‌ای رو بده. کدام سناریو رو شما محتمل میدونید و چقدر فکر میکنید دونالد ترامپ آماده این هست که دوباره وارد جنگ شه؟
1: سناریویی که محتمل تر هست سناریوی حمله هوایی، حمله هوایی دوباره ادامه پیدا خواهد کرد. اینکه بخواد حالا نیروی زمینی بیاره که به نظر من کار درسته، یعنی گرفتن جزایر و ایجاد منطقه حائل یا حتی گرفتن موقت بعضی از مناطق برای تخلیه اون از مواد هسته‌ای یا تخلیه اون یا انجام عملیات گسترده تجسس در روی زمین و بعد از اون هم منهدم کردن تک تک پایگاه سپاه، بسیج و پایگاه دیگه سرکوب در شهرها، اینا کار انجام شدنی است ولی هر کدومشون ریسک و هزینه‌های بالاتر خودش رو داره. بالاخره ایران کشور بزرگیه از لحاظ جغرافیایی و بسیاری از سرکوبگرها و بزن بهادرها اینا میبینه دیگه، از تلویزیون گرفته تا چه توی خیابون هیدر میکنن و برای مردم قد داره میکشن و هر زنبوز شما عربده میکشن، به خاطر همین اونها هستن و باید منهدم بشن. یعنی این که ایالات متحده اونها رو و اسرائیل اونها رو به هدف مشروع میبینه کاملا کار درست نیست. ولی من نکتهی که دارم اینجا و هنوز انتقادی دارم برای آقای ترامپ اینه که راهبرد به هدف چیست، هدف راهبردی چیست. اگر هدف راهبردی فقط تعلیق 20 ساله است، خب اینه که اوباما هم داشت تعلیق 10 ساله 15 ساله میگرفت، چه فرقی کرد؟ اگر هدف راهبردی شما این است که نظام رو عوض بکنید که دیگر یک همچین نظام شرور و متوحشی در منطقه دیگر نتواند ارزم بوزش رو به حکمرانی ادامه پیدا کنه، اون ارزش ادامه حمله نظامی داره، ارزش ادامه دادن هزینه داره. ولی اگر قرار است از اونها یک تعهد تعلیق، اونم از کی؟ از جمهوری اسلامی که معمولا امروز قول میده و فردا تا موضعش عوض میشه حرف رو عوض میکنه، از اون قول تعلیق بگیری و پس فردا بخوای با یک ورژن یه مقداری عوض شده اونها بخوای بشینی سر میز مذاکره و کنار بیای، این اشتباه محض در نظرم داشته باشید. درسته که الان خبری از مجتبی خامنه‌ای پسر رهبر معدوم نیست، رهبر معدوم سابق و حالا رهبر کشته شده معدوم، هرچی که اثر سیالت متحده او رو به خوبی و به درستی کشت علی خامنه‌ای رو. ولی در نظر داشته باشید که اگر کسی در واشنگتن فکر میکنه مواضع رهبری سیاسی لااقل اون چیزی که به عنوان حتی نماد در ایران میخواد یا رهبر بشه جلوی آمریکا میخواد سوستر بشه، اشتباه میکنه. قبل از اینکه ایشون ضد آمریکایی بوده، خیلی هم شدید ضد آمریکایی بوده که مجتبی از پدرش هم بعضی از مواضع تندروتر بوده. حالا زدین پدرشو، فرزندشو، مادرشو، شوهر خواهرشو، خواهرشو، مادرشو، همه هم زدین کشتید، همسرشو زرید کشتید. حالا فکر میکنید که ایشون میخواد بیاد موضع نسبتاً نرمتری داشته باشه در مقابل ایالات متحده و غرب؟ اینطور نیست. اون گروهی هم که در ایران الان حاضرن که مقطعی بیان یه مقداری به قول معروف انعطاف نشون بدن، فقط و فقط به خاطر این که این نظامشون حفظ بشه. به خاطر همین ببینید اتفاقی که افتاد در دی ماه امسال و اون نظام آنچنان دست به کشتار زد که نشان داد که چهرش اینه، اینها رو نمیشه باشون مذاکره کرد. سالهای سال این بوده ها، یعنی از جنبش سبز به این بر بگیری دیگه کاملا نشد، شاید هم قبل از اون بوده ما نمیدونستیم، ولی ببینید که از سالهای مختلف جنبش مهسا غیر ما اینها نمیشه مذاکره کرد. حکومت ولایی آخر و زمانی شیعی جمهوری اسلامی رو بعد زد و کاش این رو خیلی آزودتر به این نتیجه می‌رسیدن. در اصل ایالات متحده دو گزینه بزرگ داره دیگه، سه گزینه داره، یا مذاکره کنه و بذاره کنار. امیدوارم آقای ترامپ خودش رو سعی نکنه گول بزنه بگه من که جنگ نظامی رو بردم، داشت پریروز توی هواپیمای دیروز هواپیمای که میگفت جنگ رو ما زدیم، نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو نابود کردیم، نیروی هواییشون رو نابود کردیم، دفاع موشکیشون رو نابود کردیم، خب من جنگ رو بردم. اگر میخواد اونجوری خودش رو به قول معروف گول بزنه، روز خیلی تلخی خواهد بود. گزینه دوم ادامه حملات هوایی است، ولی بالاخره ادامه حملات هوایی هم تا حدی محدودیت‌های خودش رو داره دیگه. ولی اگر این دادن زدن هوایی و ادامه عملیات هوایی منجر به خصوص پاکسازی بسیاری از این اشرار یا به قول معروف این گروه های هیدر هیدر کنه وسط چهار راه وایسه و قد داره بکش و کلاشینکوف به دست، که دوست دارم اتفاقا ببینم روز نبرد که چند نفرشون میان توی خیابون با کلاشینکوف و جلوی نیروی امریکایی واقعا فشن شلیک خواهن کرد یا نه. و این نکته سوم و اون گزینه سوم هم آوردن نیروی پیاده زمینی است، نه به عنوان اشغال گسترده یا بگیم آزادسازی، آزادسازی نهایی، نه مثل عراق، نه مثل افغانستان، نه مثل آلمان، نه مثل بلژیک و هلند.

0: هلند و فرانسه و همه اینهایی که ایالات متحده اتفاقا آزاد کرد، بلکه به عنوان آوردن نیرویی که جزایر رو بگیرد، منطقه حائل ایجاد کند و شروع کنه به عرضم به حضور شما دادن یک منطقه امن یا مأمنی برای ایجاد نیروهایی که بتونن خودشون برن و شهرهای مختلف رو بگیرن. مثلا میگم شما فکر کنید اگر در استانی مثلا هرمزگان 2-3-4 بندر ارضی سقوط بکنه، خب موقع تکلیف شهرهای دیگه معلومه. اگر مثلا در استانهای دیگر جایی که مناطق نظامی هستن، تأسیسات نظامی مخابراتی هستن، اونها سقوط بکنه، بالاخره تکلیفش چاره دیگه مشخصه. نکته آخر این عدم همبستگی که یکی به یکی اسلحه میده، اسلحه رو نگه میداره، اونی که اون نیروی مخابراتی اون یکی نگه میداره، اون رهبر اون قبول نداره. خب این هم مسئله است دیگه. در مسئله اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی هم این هست که یه عده دیگه قبول ندارن، یه عده با اون یکی کار نمیکنن، یه عده اصلا کلا نیروی پیاده رزم ندارن، یکی که بالاخره رهبری شاید بگم بزرگترین نیروهای مردمی رو داره، نیروی ضربت رزم تفنگ به دست نداره، اونایی که دارن اسلحه رو میگیرن نمیدن به این ور اون ور، استارلینک رو میگیرن. من کلا این مسئله هست، این یکی از بزرگترین نقاط ضعف هست در مسئله اپوزیسیون ایران. ولی باز ایالات متحده باید تا جایی که میتونه به کوبیدن جمهوری اسلامی و ادامه منهدم کردن و عرضم به حضور شما از بین بردن رهبرهای نظامی کشوری به لشکر جمهوری اسلامی ادامه بده. اینها قابلیت میز مذاکره نشستن ندارن، باید منهدم شد.
1: آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی،
0: سپاسگزارم. الان نیروهای سرکوب سب از سرکوب خام سرمه، خیلی معذرت میخوام، وقت هم شده. من به خصوص نیروهای قضایی، من کارم کار حقوقی و دادگاهی است. نیروهای قضایی الان به دلیلان به نیروهای ترور تبدیل شدن. نیروهای قضایی، دادسراهای مثل دادسرا انقلاب 9-29-39، اینهایی که 19-29 که انقدر در کشتار وسیع مردم دست دارن، محسنی اژه‌ای و دستیارانش، اینها بالاخره گزارش های باید داده شده و داده شده به ایالات متحده، ولی اینها هم باید به قول معروف اون پیکان حمله ایالات متحده و اسرائیل بپیوندن که اونها هم مجازات شن.
1: سپاسگزارم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی با ما بودند. امارات متحده عربی تلویحاً حمله به ایران در طول جنگ رو تایید کرد و اون رو تدابیر دفاعی خوند. همزمان وال استریت ژورنال با افشای ابعاد جدیدی از حملات مخفیانه کشورهای خلیج فارس نوشت امارات از همون هفته اول جنگ با هماهنگی اسرائیل و آمریکا مستقیماً به خاک ایران حمله کرده. عربستان هم سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد ایران و اهدافی در عراق مرتبط با شبه نظامیان رو هدف قرار داده. پیشتر بلومبرگ نوشته بود امارات حتی به دنبال تشکیل ائتلاف کشورهای منطقه و پاسخ نظامی مشترک علیه جمهوری اسلامی بوده که با مخالفت ریاض و دوحه همراه شده. در همین رابطه همراه میشیم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما همراه شدن. خانم مروتی، هرچه میگذره داریم ابعاد بیشتری رو هم میبینیم و میشنویم از اینکه چطور امارات متحده عربی نقش داشته و سعی کرده پاسخ بده به حملاتی که جمهوری اسلامی در حقیقت به خاکش انجام داده. فکر میکنید در ادامه این تحولات امارات متحده عربی کجا بیسته و چه بکنه؟
2: من فکر میکنم کاری که امارات متحده عربی شروع کرده، به احتمال بسیار زیاد اگر آمریکا جنگ رو شروع کنه یا جنگی بین طرفین اتفاق بیفته، امارات متحده آن را تداوم خواهد داد. یعنی امارات در موقعیتیه، علارغم اینکه کشور کوچکیه و از لحاظ مساحت و جغرافیا حتی به نسبت کشورهای همسایه مثل عربستان 25 برابر کوچکتر از عربستان، جمعیتش 1/4 کشور عربستانه، ولی به دنبال یک نقش منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای برای خودش است. به همین دلیل دولت امارات نمیخواد در این منطقه نه امنیتش، نه اقتصاد، نه به اصطلاح ثبات سیاسی و انرژی این کشور زیر سوال بره. به همین دلیل دولت امارات در خیلی از این عملیات با دولت‌های آمریکا بهتره بگیم تا اسرائیل در هم مشارکت داشته و اگر باز جنگ اتفاق بیفته، من فکر میکنم این بار امارات متحده بسیار قوی‌تر و مصمم‌تر جلو خواهد اومد، چون میدونه که به هر حال حتی در این دوره‌ای که آتش بس برقرار شده بود، اون چیزی که زیر پا گذاشته شد و نادیده گرفته شد از سوی جمهوری اسلامی تمامیت خاک کشور امارات و اون ثبات و امنیتی بود که سالیان سال امارات در پناه چتر حمایتی آمریکا داشته. وقتی همه اینها زیر سوال میره، بنابراین امارات دیگه فقط از بسته بازدارندگی استفاده نمی‌کنه، بلکه دولت امارات سعی می‌کنه که به صورت تهاجمی همکار و همگام با دولت‌های مانند آمریکا و اسرائیل که نزدیک به باهاش در حال همکاری و اتحاد جدیدی رو داشته باشه، با همکاری اونها بتونه این دشمنی یا دولت ایران رو به حال به نحوی کنترل کنه، محدودش کنه.
1: سپاسگزارم از شما خانم مروتی. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما بودند. در خبری دیگه، تانکر ترکی از شرکت رادیابی نفتکش‌ها نوشته دلیل توقف بارگیری و صادرات نفت ایران از جزیره خارک به احتمال زیاد بابت نشت نفته. این لکه در اطراف اسکله غربی خارک به نام آذرپاد ایجاد شده. بلومبرگ هفته پیش از توقف بارگیری و صادرات نفت از خارک خبر داده بود. تصاویر ماهواره‌ای نشون میدن تا دیروز هیچ نفتکشی اطراف خارک نبوده. با ادامه محاصره دریایی آمریکا، ده ها نفتکش ایرانی در خلیج فارس و نزدیکی چابهار به انبار شناور نفت تبدیل شدند. در همین رابطه بیشتر صحبت می‌کنیم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی که از برلین با ما همراه شدن. آقای حسینیان، اگه بخوایم جزئی‌تر نگاه بکنیم، الان دقیقاً چقدر این محاصره روی صادرات نفت ایران اثر گذاشته، چقدر فشار اساسی و کارآمدی داره به جمهوری اسلامی وارد میشه؟
3: درود به شما، وقتتونم بخیر. میشه اینجوری گفتش که محاصره اون کاری که باید رو انجام داده، یعنی اون کاری که ترامپ در دوره اول دولتش شعارش رو میداد، هدفش بود و تلاش کرد به صفر رسوندن صادرات نفت جمهوری اسلامی. این محاصره تقریبا داره اون کار رو انجام میده. همینجور که شما هم در گزارشتون گفتین، خارک عملا تبدیل شده، خارک 90% نفت صادراتی ما از خارک، اسکله خارک صادر میشه. حالا خارک تبدیل شده به یک جزیره برای ذخیره سازی نفت، یعنی ما تمام نفت تولید شدهمون بخشی قرار صادر بشه رو یا میفرستیم خارک الان در حال حاضر ذخیره میکنیم، یا یه بخشیش در بخشای دیگه مثل بندر ماهشهر، جزیره سیری به عنوان یکی از پایگاه‌های ذخیره سازی، مخازن ذخیره سازی نفت ایرانه. اما اون اتفاقی که افتاده، بیشتر فعالیت‌ها به دلیل همین محاصره دریایی که ایالات متحده انجام داده رفته در بندر جاسک، اون ور تنگه هرمز، چون بندر جاسک در دریای عمانه و خیلی نزدیکتر مسیرش به رسیدن به آب‌های آزاد و رسیدن به سواحل پاکستان و آب‌های پاکستان. خب به طریق اولا منطقیش اینه که جمهوری اسلامی از اونجا نفت خودشو تلاش کنه، همون اندازه کم که فعلا نمیدونیم چقدره، تقریبا فکر میکنم هیچ باشه، تو این یکی دو هفته اخیر هیچ بوده، ببره از جاسک با اون رادیابهای خاموش نفتکش‌ها بتونن خیلی سریع خودشون رو به آب‌های آزاد یا به آب‌های پاکستان برسونن و از اونجا بتونن حالا به جایی که میخوان برن حرکت کنن. اما مهمترین نکته این محاصره دریایی اینه که توجه بکنیم که ما قبل از شروع جنگ خبرهایی داشتیم که 140 میلیون بشکه نفت ایران در آب‌های سرتاسر منطقه ذخیره شده، یعنی 140 میلیون نفت ذخیره شده روی آب داشتیم. عملاً 140 میلیون در دو تا چهار تا کنیم میشه 3 ماه فروش و صادرات نفت ایران به چین. این محاصره دریایی اگر قرار اونجوری که باید جمهوری اسلامی رو تنبیه کنه سر میز مذاکره بیاره، باید طولانی تر از حداقل 2 ماه باشه. وقتی بیشتر از 2 ماه شد، اونجایی که جمهوری اسلامی عملا درآمدهای نفتیش صفر میشه و اونجایی که حالا باید بشینه ببینه که آیا میتونه کشور رو بدون درآمدهای نفتی، بدون صادرات محصولات پتروشیمی، بدون صادرات صنایع فولاد اداره بکنه یا نه. مدت زمان این محاصره دریایی به نظر من مهمترین اتفاقیه که تعیین کننده است در رابطه با سرانجام این جنگ یا سرانجام این تنش در تنگه هرمز و خلیج فارس.
1: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، ممنونم آقای حسینیان. بعد از سفر 2 روزه ترامپ به پکن و دیدارش با رئیس جمهوری چین، حالا ولادیمیر پوتین هم قراره به چین سفر کنه. کرملین اعلام کرد رئیس جمهور روسیه 3 شنبه و 4 شنبه این هفته برای دیدار با شی جین پینگ و تقویت برنامه مشارکت جامع و راهبردی این دو متحد قدیمی به پکن میره. این سفر با 25مین سالگرد پیمان حسن همجواری و همکاری مسکو پکن همزمان شده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنیم با شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما همراه شدن. آقای سمی پرتردد شده این روزا، چین اما شی جین پینگ چطور داره بازی میکنه در این مناقشات و درگیری ها از روسیه و اوکراین گرفته تا جنگ ایران؟
4: با عرض ادب حضور شما بانو صارمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید آقای شی الان داره سعی میکنه که منافع چین رو بتونه بهینه سازی بکنه. چین الان مهمترین عامل براش و نگرانیش انرژیه، و اگر بتونه کاری بکنه که اون منابع انرژی خودش رو بتونه دریافت بکنه، بقیه مسائل رو میتونه به کناری بگذاره. اما سفر آقای پوتین بیش از اعلام حمایت برای جمهوری اسلامی به نظر من یک پیام توازن قدرت جهانی در بر داره. چرا؟ چون ما این رو میدونیم که کمپانی های چینی الان مدت هاست که موتور پهپاد رو به روسیه میفرستن، ولی روی جعبه ها برچسب میزنن که تجهیزات دستگاه های سرمایش صنعتی، که در حقیقت دروغگویی بکنن بتونن این وسایل رو برسونن. چین داره سعی میکنه از روسیه هم حمایت بکنه که بتونه باز منابع انرژی خودش رو حفظ بکنه. اما سفر آقای پوتین رو اگر بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم، یه شکلگیری محور هماهنگی در برابر فشار امریکا میتونیم حسابش بکنیم، و حتی یک پیام بازدارندگی غیر مستقیم در مقابل با واشنگتن. ضمناً این رو هم فراموش نکنیم، در مقابله میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده و اسرائیل، روسیه به نظر من از بحران کنترل شده حتی استفاده بیشتری هم میبره. چرا؟ چون بالا رفتن قیمت نفت به نفع روسیه تموم میشه. و این رو هم بایستی عرض بکنم که اگر روند همین گونه که داره پیش میره، احتمال نزدیک بودن درگیری بالاست، و چین و روسیه هم حاضر نیستن برای جمهوری اسلامی بخوان دفاع بکنن، فقط میخوان منافع خودشون رو بهینه سازی بکنن.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزارم آقای سمیعی. به موضوع دیگه بپردازیم. برخی مجریهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیشب با اسلحه برنامه هاشون رو اجرا کردن. در شبکه افق که وابسته به سپاه پاسدارانه، یک نیروی نظامی با صورت پوشیده استفاده از سلاح رو آموزش داد، و سپس مجری برنامه در استودیو شلیک کرد و گفت گلوله ها رو به سمت پرچم امارات شلیک کرده. همین مجری در برنامه دیگری هم در کنار یک فرد نظامی دیگه به سمت سقف استودیو گلوله شلیک میکنه.
5: آماده هم؟
6: تشکیل خط نشانه؟
5: بله.
6: پانو
5: بده پرچم امارات رو بگیرم.
6: احسن.
5: خب
6: تشکیل خط نشانه رو بدیم.
5: آها،
6: هفت نفس
5: آتش،
6: پانو و یاد الله آتش،
5: یا الله.
1: ایمان آقایاری فعال سیاسی از پاریس با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقایاری، اینا چی کار میکنن؟ واقعا چه میگذره در صدا و سیمای جمهوری اسلامی؟ آموزش با سلاح به مردم، بعد شلیک به پرچم امارات و سقف استودیو.
7: درود بر شما. این رفتارات که بیشتر طنزآمیز هست، قراره که تهدید بکنه. در نظر بگیریم جمهوری اسلامی عناصر ساختاریش سرکوب و وحشت و تهدیده، و این اقدامات یک ترجمه تصویری از همون آتش به اختیاری هست که سالها پیش خامنه ای پیامش رو داد به حامیان نظام. حالا بعد از این کارناوال های خیابونی، بعد از این مراسم هایی که برگزار میکنن برای تهدید جامعه و قدرت نمایی کردن، ایست بازرسی ها و همه تبعاتی هم که توی این مدت به دنبال داشته، الان رو آوردن به اینکه مستقیما از تلویزیون این صحنه ها رو پخش بکنن. به نظر میرسه که پیام مستقیمش خطاب به مردم معترضیه که توی این روزهای اخیر، به هر حال ما آمار دقیقی نداریم، ولی با رصد کردن فضای داخلی ایران احساس میشه دست کم بخشی از جامعه آنچنان ملتهب و متنفر از وضعیت هست که ترجیح میده حتی شده در یک قیام مسلحانه جمهوری اسلامی رو بخواد سرنگون بکنه، و اینها پیام های مستقیمی هست که مخاطبش این مردم عادی هستن این اقدامات نمیتونه قدرت‌های جهانی یا حتی قدرت‌های منطقی رو مرعوب بکنه، ولی جمهوری اسلامی امید بسته به این که دست کم بتونه مخالفین داخلی خودش رو که اکثریت آسی مردم هستند با این اقدامات مرعوب بکنه، و به خاطر همین هست که هر روز داره سطح نازل‌تری از برنامه رو در مقابل دوربین میاره تا شاید بتونه از این طریق به جای درمان دردهای مردم و پاسخ به مطالبات مردم با زبان تهدید اون ها رو حذف بکنه از صحنه تصمیم گیری سیاسی. اما باید ببینیم که این منازعه دو طرفه در نهایت چه سمت و سوی به خودش خواهد گرفت.
1: آقایاری، اما هیچ حکومت با اعتماد به نفس مقتدر مستقری دست به چنین رفتارها و این نوع از تبلیغات میزنه؟
7: قطعا نه. اتفاقا باید به این مسئله اشاره بکنیم، نه تنها حکومت‌های دموکراتیک، حتی حکومت‌های اقتدارگرایی در تراز جمهوری اسلامی همین اقدامات رو انجام نمیدن. خیلی از رفتارهای جمهوری اسلامی به خصوص در صدا و سیمای رسمی به گونه ای هست که بیشتر یادآور رفتارهایی هست که ما تو مثلا صدا و سیمای تو تلویزیون کره شمالی میبینیم. رفتارهایی هست که هم از این حیث که طنزآمیزه شاید شبیه به کره شمالیه یا بازتاب دهنده اون توتالیتاریسم حاکم هست شبیه اونه، ولی از طرف دیگه با توجه به این میزان از مخالفتی که در جامعه ایران نسبت به جمهوری اسلامی وجود داره، باز با اون هم قابل مقایسه نیست، چون حداقل ما نمیبینیم که در اونجا اعتراضات مردمی وجود داشته باشه. نظامی که این چنین له شده توی حملات خارجی و ترس داره از مردم خودش، این اقدامات همونطور که گفتم بیشتر موجب تمسخر عمومی میشه تا اینکه نشون دهنده یک اعتماد به نفسی یا اقتداری در بدنه نظام جمهوری اسلامی.
1: ایمان آقایاری، فعال سیاسی از پاریس، سپاسگزارم آقای آقایاری. در ایران بحران ادامه داره. گزارش‌های رسانه‌ای از افزایش 400% قیمت برخی و نایاب یا کمیاب شدن خیلی از داروهای حیاتی خبر میدن. رئیس انجمن روانپزشکان ایران به ایلنا گفته کمبود دارو در حوزه روانپزشکی جدیه و در مقایسه با قبل از جنگ به شکل قابل توجهی تشدید شده. سخنگوی انجمن داروسازان ایران هم گفته 50% مواد اولیه دارویی ایران وابسته به واردات و با توجه به وضعیت تولید برخی دارو ها در ماه‌های آینده دچار مشکل میشه.
8: راه هوایی هم بسته است، راه زمینی، راه دریایی که بسته است. خب ما 8000 کیلومتر ما مرز مشترک با کشورهای با حدود 15 تا کشور داریم دور و برمون. مرز زمینی مونده که اون یه مقدار هم زمان بر هست و هم هزینه بر و خب یه مقدار مشکل ایجاد کرده.
1: لیدا عیاض، خبرنگار مستقل از استانبول، با ما همراه میشن. خوش اومدید خانم عیاض. میدونیم که بیماران، به ویژه بیماران مزمن در ایران، همیشه با مشکلات دارو دست و پنجه نرم کردن در سالهای اخیر، اما الان وضعیت به شدت تشدید شده و نگران کننده است. چه میشنوید و چه شرایطی رو دقیقا دارن در ایران؟
9: بله، با سلام شما و سلام به مردم شریف و شجاع ایران. بله، متاسفانه همون جور که در اخبار در واقع شنیدیم، در حال حاضر مردم با مشکلات مختلفی در زمینه تهیه و توزیع در واقع دارو مواجه هستند. همزمان در واقع گفته شده از طرف مسئولان که منابع مالی برای تامین مواد اولیه‌ای که در واقع وابسته به واردات هست به صورت مشخص با مشکلات بسیار شدیدی مواجهه. قبل از هر چیز باید اشاره کنم که در واقع اگر در خبرها میشنویم که اعلام میشه مسئله در واقع شرایط بعد از جنگ این مسائل رو پیش آورده، اصلا چنین نیست، بلکه در سالهای اخیر همواره به دلیل سوء مدیریت‌های مختلفی که در سازمان‌های بهداشت به ویژه در وزارت بهداشت شاهدش بودیم، همواره ما با مشکلات دارویی، با مشکلات تامین دارو، تجهیزات دارویی، حتی تخصیص ارز برای مواد اولیه مواجه بودیم. بنابراین شرایط جنگی تنها این مسائل رو به صورت حادتر داره نمایان میکنه. بله، همونطور که در اخبار دیدید 50% در واقع سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته که 50% از مواد اولیه تولید دارو که وابسته به واردات هست متوقف شده و این یعنی توقف تولید دارو در ایران و همزمان هم همونطوری که اشاره کردید رئیس انجمن روانپزشکان ایران گفتن که شرایط روحی روانی ایران مردم ایران به شدت وخیم هست و این مسئله در واقع تهیه و توزیع دارو برای بیماران رو هم تشدید کرده، مسائل در واقع مشکلات مالی. اینجا باید اشاره کنیم که در سالهای اخیر همواره مردم با شرایط ناپایدار روحی روانی به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی که تحمل کردن مواجه بودن و در همینطور در حال حاضر که در ماه در واقع دی ماه 1404 با کشتار فجیع مردم به دست جمهوری اسلامی، مردم در واقع شرایط روحی روانی بسیار ناپایدارتری رو تجربه میکنن و در واقع در همین زمان به درمان و داروهای کنترل ناپایداری های روانی بیشتر نیاز دارن و این مسئله خودش نشون میده که چقدر مشکلات درمانی در ایران با موارد متعددی مواجه هست. همزمان امروز وزیر بهداشت هم در مصاحبه اعلام کرده که بیش از 50% از مواد اولیه به ناچار وارد نخواهد شد، باید کنترل تجهیزات دارویی و هزینه های دارویی رو کنترل کنیم و اون اعلام کرده که سهم بیمه ها باید در این زمینه بیشتر بشه.
1: سپاسگزارم خانم عیاض. لیدا عیاض خبرنگار مستقل از استانبول با ما بودند. در خبر دیگه، دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال فیفا امروز در استانبول با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران دیدار کرد. رویترز به نقل از منابع مطلع نوشته هدف از این دیدار اطمینان دادن به فدراسیون فوتبال ایران برای حضور بدون مشکل در رقابت‌های جام جهانی هر سه بازی ایران در جام جهانی در آمریکا برگزار می‌شود. در همین رابطه همراه می‌شیم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت با ما همراه می‌شیم. معماریان، این مسابقات فوتبال برگزار در آمریکا هم چالشی شده برای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و حواشی و دردسرهای دورش، حتی شرط هم گذاشته بودن برای حضور در این رقابت ها.
10: کاملا همینطور است. به هر حال ما در میان یک آتش بس هستیم، جنگ میان آمریکا و ایران. یه سری از درخواستایی که فدراسیون فوتبال میکنه، خب درخواستایی هستش که خب کشورهای دیگه هم ممکنه که داشته باشن، یا اینکه اساسا در جریان برگزاری این مسابقات رعایت خواهد شد، در خصوص امنیت ورزشکارا، راحتیشون و آسایششون، فاصله داشتن از مثلا به هر حال حواشی که وجود خواهد داشت. این چیزایی هستش که به هر حال در جریان یک تورنمنتی به این بزرگی رعایت خواهد شد، یعنی میزبان رعایت خواهد کرد. یه قسمتی از موضوعات مثل ویزا اینها به هر حال مسئله‌ای هست که خود فیفا باید پیگیری بکنه و نه تنها در مورد ایران، در مورد بسیاری از کشورهای دیگه. خب معمولا این چالش در خصوص ورود به آمریکا وجود داره و اگر کشوری میزبان آمریکا در این خصوص که ایران چه سه بازیش در آمریکا برگزار کنه اول، اگر بخواد که ویزا نده به برخی از افراد، خب اون مسئله عادلانه بودن و منصفانه بودن شرایط حضور در بازی‌ها رو زیر سوال می‌بره. خب خیلی انتظار کمتری میده که چنین کاری رو به خاطر ایالات متحده انجام بده. ولی یه سری از بحثایی که مقامات جمهوری اسلامی می‌کنن و مقامات فدراسیون فوتبال می‌کنن در خصوص پرچم و نحوه رفتار تماشاگران در ورزشگاه‌ها و موضوعات دیگه، اینا چیزایی هستش که به هر حال در آمریکا حداقل فکر می‌کنم که خیلی متفاوت خواهد بود با قطر. ما جام جهانی قطر و دولت آمریکا همه اون شرایطی که برای کشور دیگه قائل هست برای ایران قائل خواهد بود و یک جوری استثناء قائل نخواهد شد. نظر آزادی بیان و آزادی شعار دادن اینجور چیزا خب با قطر بسیار متفاوت هست آمریکا و نه تنها در مورد ایران، در مورد کشور دیگه هم به نظر من محدودیت ایجاد نخواهند کرد، چون که قوانین اینجا متفاوت هست با کشور مثلا قطر یا جای دیگه و ایران قادر نخواهد بود که اعمال نفوذ بکنه و خودش بخواد مستثنا بکنه و شرط خاصی برای خودش اعمال بکنه. از این جهت به نظر من این حاشیه سازی فدراسیون فوتبال کمکی به وضعیت تیم ملی فوتبال نمیکنه، کمکی به آسایش و امنیت فکری روانی بازیکن فوتبال نخواهد کرد و عملا قبل از شروع بازی ها شرایط تیم ملی رو سیاسی تر خواهد کرد و به ضرر تیم ملی فوتبال خواهد بود.
1: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانش از دیترویت، ممنونم آقای معماریان. در خبر دیگه، از دقایق دیگه در سانفرانسیسکو نشستی با عنوان آینده تکنولوژی در ایران برگزار میشه. شاهزاده رضا پهلوی قراره در این نشست سخنرانی کنه. برخی چهره های ایرانی تبار حوزه فناوری مثل دارا خسروشاهی، مدیر عامل اوبر، و شروین پیشور، کارآفرین و مشاور پروژه شکوفایی ایران هم در این مراسم سخنرانی میکنن. مستقیم میریم به کالیفرنیا، سان فرانسیسکو. همکارم نیلوفر منصوری اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. نیلوفر، از دقایق دیگه برگزار میشه این نشست و برخی از سرشناس‌ترین چهره‌های ایرانی تبار از جمله دارا خسروشاهی در اون حضور دارند.
11: کاملا همینطوره نیوش. شما الان در قلب سیلیکون ولی هستم، در سان فرانسیسکو، در جایی که بزرگترین و مهمترین چهره‌های فناوری جهان اینجا هستن، از جمله چهره‌های ایرانی تباری که پشت این دری که من ایستادم دقایقی پیش برنامه این کنفرانس اکستک شروع شد با سخنرانی اولیه شروین پیشور، یکی از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان نخبه ایرانی، و قرار چهره‌های دیگری هم همینطور که اشاره کردی از جمله دارا خسروشاهی و دیگر چهره های ایرانی تبار که در سپیس اکس، تسلا، اوراکل و بایوتک تکنولوژی مشغول هستن اینجا باشن. همگی میزبان شاهزاده رضا پهلوی هستن. پنل های مختلفی قرار برگزار بشه. هدف در واقع اون چیزی هست که نشون بدن تصویری که در دوران گذار یا آینده ایران هست که چگونه جامعه جوان ایران رو بخوان به جامعه بزرگ تکنولوژی جهان وصل کنن، این اتصال رو ترتیب بدن. پنل های یکیش در مورد شکوفایی اقتصادی ایران هست، چگونه جهان فناوری میتونه به اقتصاد آینده ایران کمک کنه. سعید قاسمی نژاد مشاور شاهزاده قراره در این پنل شرکت کنه. خود شاهزاده قراره با همه چهره های پنل 8 نفره داشته باشه. سپس با کوشیار عظیمیان یه دایرکت دیالوگ یا یه دیالوگ مستقیم و پرسش و پاسخ خواهد داشت. و البته اینکه میپردازن به مسئله قطعی اینترنت حتما مطرح خواهد شد، اینکه چگونه جهان از دسترسی آزاد به اینترنت جهانی، ایران از دسترسی آزاد به اینترنت جهانی محروم شده، جمهوری اسلامی چگونه بیش از 78 روزه که مردم ایران رو در خاموشی نگه داشته، چه راهکارهایی میتونن این فعالان تکنولوژی عرضه بکنن برای مردم ایران، و البته حتما هم پرسش‌هایی از شاهزاده درباره تحولات منطقه، بنبست مذاکرات میان ایران و آمریکا پرسیده خواهد شد، موازه او هم مطرح خواهد شد.
1: سپاسگزارم از تو نیلوفر. میدونم که در ادامه هم اونجا خواهی بود و در بخش‌های دیگه حتما از اونجا گزارش خواهی داد. نیلوفر منصوری از سان فرانسیسکو با ما بود. تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همین جا.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: این اسلحه فقط مردم بی‌دفاع و دستخالی رو کشتین. این یعنی سقوط یک حکومت وقتی در تلویزیون توی پخش زنده کلاش میارن.
1: مجریان برنامه تلویزیونی لیبی هم 19 روز قبل از سقوط اسلحه به دست شدند. بعد میگن چرا به ما میگی تروریست؟ خداییش از جمله آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند به اینجا رسیدید که داخل صدا و سیما آموزش استفاده از سلاح بدید؟
2: یه سیاست مداوم و پیوسته هست تحت نظامی سازی فضای عمومی، بسیج کردن جامعه به سمت اهداف نظامی جمهوری اسلامی. خب الان میبینیم که این برنامه در شبکه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی مجریان صدا و سیما دارن علنا اون در واقع اهداف و ذات نوع نگاهشون به جامعه که تا الان بوده رو به صورت عیان و عریان دارن نشون میدن. اسلحه آوردن به استودیوی یک برنامه تلویزیونی، یک حالا عجیب بودنش به کنار، اینکه شلیک بخوام بکنن و در این فضای جنگی خطاب به جامعه این رو نشون بدن، چند هدف رو میتونه دنبال بکنه. یکی اینکه فضای عمومی جامعه رو به سمت میلیتاریزه شدن یا همون نظامی سازی ببرن و هویت جامعه رو از یک هویت مدنی آرام و زندگی روزمره ببرن به سمت نظامی کردن کامل و هویت بسیجی یا سپاهی که دارن بهش در واقع تاکید میکنن. اشاره کردید توی تجمعات هم به زنان، در واقع هم به کودکان اسلحه دادن، اونها رو تجهیز کردن، مدارس رو نظامی کردن، یعنی کاملا به صورت یکپارچه دارن فضای عمومی رو به این سمت میبرن. ارعاب رو میخوان در داخل جامعه ایجاد بکنن که بگن ابزار خشونت، ابزار تیراندازی دست ماست، همچنان همون ابزاری که ما در دیماه در دو روز باهاش 40,000 نفر رو حدوداً کشتیم در خیابان‌ها، همین ابزار رو دارن در خیابان‌ها باش رژه میرن نشون میدن به مردم و مردم هم دارن در پیامشون میگن شما اینا رو که استفاده نمی‌کنید برای دفاع از کشور، برای قتل و کشتار شهروندان است و اون هم نهایتاً به نتیجه نخواهد رسید و پیروز نهایی مردم خواهند بود در این فضایی که دارن ایجاد میکنن.
3: نظر میاد که دلیل این در واقع اینکه احتمال بیشتری الان میدن یا با اطمینان بیشتری صحبت میکنن از احتمال اینکه حمله نظامی به جمهوری اسلامی دوباره از سر گرفته بشه به دو سه موضوع برمیگرده که در خود این گزارش های مختلفی هم که منتشر شده دیده میشه. یکیش موضوع در بنبست بودن مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی، بنبستی که کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع امنیتی در اورشلیم میگه که در واقع دلیل اصلی شخص مجتبی خامنه‌ایه، یعنی به گفته کانال 11 این مجتبی خامنه‌ای هست که رهبری میکنه اون مسیر در واقع تندروانه‌ای رو که جمهوری اسلامی داره و عدم موافقت جمهوری اسلامی به ویژه با شروط اصلی که دونالد ترامپ برای هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی داره به ویژه در زمینه اتمی، و میگه که همین موضوعی که از دلایلی هست که ترامپ رو به گرفتن تصمیم درباره بازگشت به اقدام نظامی تشویق میکنه. نکته دوم موضوع پنجره زمانی هست. اون بازه زمانی که در اسرائیل گفته میشه دونالد ترامپ داره برای اینکه یک عملیات جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی نه تنها شروع بکنه بلکه اون رو تمام بکنه به سرعت، و این بازه زمانی هم میگن که تا پیش از شروع جام جهانی هست، یک ماه تقریبا به جام جهانی مونده، و در نتیجه میگن اگر که دونالد ترامپ قرار هست که تصمیمی برای حمله بگیره، حمله رو انجام بده، باید تا قبل از جام جهانی این حمله رو انجام بده و حتی اون رو شاید بتونه تموم بکنه تا اون زمان، چرا که اگر تا اون زمان تمام نشه چنین اقدامی، اون چیزی که روزنامه معاریف هم نوشته، اون وقت تصمیم گیری از نظر سیاسی و هزینه سیاسی که خواهد داشت برای دونالد ترامپ بسیار دشوارتر خواهد بود که بتونه چنین تصمیم بگیره. همزمان باید گفت که مقامات اسرائیلی هم به نظر میاد که صحبت‌هایی که می‌کنند یا به سیگنال‌هایی که به رسانه‌های اسرائیلی میدن نشون میده که آمریکا داره به این سمت میره. از یک طرف کانال 11 تلویزیون اسرائیل رو داریم که در واقع در این زمینه صحبت کرده، کانال 12 تلویزیون اسرائیل به صورت مشخص میگه که دونالد ترامپ در واقع در 20 همین 24 ساعت آینده تصمیم خودش رو خواهد گرفت برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی، هرچند که این در واقع قطعی نیست که تصمیم رو بگیره که اقدام نظامی رو انجام بده. و از اون طرف روزنامه معاریف رو داریم که از قول مقامات اسرائیلی میگه که ایالات متحده در روزهای گذشته نشانه هایی رو به اسرائیل نشون داده که حاکی از این هست که اگر که مذاکرات به همین شکل پیش بره و به شکست کامل منجر بشه، در اون شرایط چراغ سبز رو برای اقدام نظامی دوباره علیه جمهوری اسلامی خواهد داد.
4: ایرانیان در شهرهای مختلف آلمان به خیابون ها اومدن تا صدای مردم ایران باشن و خب این در حالیست که شاهد این هستیم بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله همینجا در آلمان، مقامات این کشور در مقابل دستگاه کشتار جمهوری اسلامی سکوت کردن. ما در گذشته وقتی اعدامی در ایران انجام می شد، اگر یکی دو تا سه تا پشت سر هم انجام می شد، مقامات آلمانی بلافاصله سفیر جمهوری اسلامی رو احضار می کردن و از اون بازخواست می کردن، اعتراضشون رو اعلام می کردن. اما این روزها می بینیم که در اوج ناباوری، در حالی که در آلمان حکومت بر مبنای حقوق بشر و منشور حقوق بشر سازمان ملل در واقع داره اداره میشه و حتی این صلاحیت جهانی رو هم برای آلمانی ها برای خودشون قائل هستن که اعتراض بکنن، اما میبینیم که این سکوت ادامه داره و ایرانی ها میان و در خیابان ها این اعتراض رو میگن و فریاد میزنن که کشور آلمان، جامعه بین المللی، نهادهای حقوق بشری متاسفانه سکوت کردن و جمهوری اسلامی هم دستگاه کشتارش داره جوانان ایرانی، معترضان و کسانی که در دیماه قیام کردن اونها رو داره اعدام میکنه و امروز در آلمان یکی از در واقع خواسته ها همین هست که کشورهای جهان، جامعه بین المللی و تمام کسانی که مدعی حقوق بشر بودن نباید سکوت بکنن و فشارها به جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. و خب نکته بعدی هم این نرم خویی هستش که به ویژه آلمانی ها در مقابل جمهوری اسلامی داشتن و حالا در این تجمع که الان حدود یک ساعتی هستش که آغاز شده، در اونجا بر اون تاکید میشه که آلمانی ها نباید این نرم خویی خودشون رو ادامه بدن و باید مثل گذشته محکم در مقابل جمهوری اسلامی بایستن. الان در کنار من از ایرانیانی که در این تجمع شرکت کردن حضور دارم، از ایشون میخوام سوال بکنم که فکر میکنید علت این نرم خویی کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی چی هست و شما پیامتون برای بیشتر مقامات آلمانی چیه؟
5: الان درود میگم به شما و تمام بینندگانتون. الان حدود 4 ماهه که اینترنت قطعه و اینا فکر میکنن که با قطع اینترنت میتونن صدای مردم ایران رو خاموش کنن، ولی در حقیقت با قطع اینترنت نمیتونن صدای مردم رو خاموش کنن. و پیامم برای مردم ایران اینه که ما با آخرین نفس وای میسیم، در خیابان رو از دست نمیدیم، پا پس نمیکشیم و تا آخرین قطره خون به خاطر ایران و ایرانی وای میسیم. جاوید شاه، پاینده ایران.
4: بسیار سپاسگزارم از شما. خب ایرانیان واقعا یکی از شرایط تاکیداتشون مسئله اینترنت هست، اینترنت که الان بیش از 2 ماه هستش که در ایران قطع و در واقع باز هم کسی صداش در نمیاد و این هم یکی دیگر از در واقع شگفتی های این روزهای جامعه بین المللی و کشورهای غربی هستش. یکی دیگر از ایرانیان الان اینجا هستن، من میخواستم از ایشون سوال بکنم، در حالی که اینترنت الان قطع هست در ایران و در واقع این ارتباط بین ایرانیان خارج از کشور و داخل رو به نحوی ایران اینترنشنال داره به دوش میکشه، پیام های شما رو به مردم داخل ایران میرسونه، پیام شما برای مردم ایران چی هست؟
6: بله، قطع اینترنت فقط قطع یک ابزار نیست، قطع ارتباط با آموزش، کار و خانواده هست. اینترنت آزاد حق مسلم مردم ایران هستش و همین باعث میشه که روز به روز اعدام بشن جوانان ما و هیچ خبری به گوش ما نرسه، با خانواده هامون نتونیم تماس داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم. و این رو ما محکوم میکنیم و ملت ایران بایستی اینترنت آزاد داشته باشن. من دیروز یک پیامی شنیدم از یک زندانی که در اینستاگرام گفتن که این زندانی گفته بوده که صدای ما باشید، ما رو فراموش نکنید. من میخوام به هموطنان عزیزم در ایران بگم که ما شماها رو فراموش نکردیم و همیشه در فکرتون هستیم و هر هفته میایید اینجا در تجمعات شرکت میکنیم. مطمئن باشید که ایران رو آزاد خواهیم کرد. هموطنان عزیزم، بهتون قول میدیم که ما این با اتحاد و همبستگیمون این شیعه های فقیه و پررو رو به سرزمین پدریشون عراق بفرستیم، دست پدر بزرگشون آقای آیت الله سیستانی، و کشورمون رو آزاد کنیم و ایران رو ملکه خاورمیانه کنیم با همبستگی و اتحادمون. و دو تا کشور قدرتمند داریم، ایران، اسرائیل و آمریکا، که در اونجا سرمایه گذاری خواهند کرد و ایران و دنیا طعم آرامش و سر رو خواهد کشید. سپاسگزارم.
7: شما خیلی لطف کردین که با ما بودید. شراره، ما باز هم این، چون الان این تجمعی که اینجا هستش قرار هستش که در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر برلین به حرکت در میاد و خب شعارها رو سر خواهند داد، همینطور که در پشت سر من دیده میشه پرچم‌های سرنگ سبز و سفید و قرمز که به نشان شیر و خورشید هم مزین هستش در دستانشون هست، حمایت از شاهزاده رضا پهلوی رو بیان میکنن، شعار میدن در این خصوص. و ما هم حتما در ادامه با دیگر هموطنانمون، با دیگر ایرانیانی که میخوان پیامشون رو به مردم داخل ایران از طریق شبکه ایران اینترنشنال برسونن، باز هم گفتگو خواهیم کرد، نظرات اونها رو خواهیم پرسید و طبیعتاً میدونی خودت هم که در شبکه‌های اجتماعی به ما پیام میدن و این دلگرمی هست برای مردم داخل ایران که نشون میده حداقل در خارج ایرانیان میتونن صدای اونها باشن.

0: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است.
1: بحث احتمال دوباره جنگ،
2: جدی بودن تهدیدی که ترامپ داره مطرح میکنه.
0: دونالد ترامپ یه بار دیگه گفته صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. چقدر الان کفه ترازو به سمت جنگ دوباره؟
3: ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی،
4: آتش بس شکننده و تنش ها در جنوب لبنان،
5: با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میکنن مقامات جمهوری اسلامی، لحن مقامات جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی،
6: هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی،
7: نامه 6 کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی،
4: 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدند،
5: کسانی که اخراج شدند و تو مشکل بیمه بیکاری دارن،
0: بخش گسترده‌ای از کارگرها و کارمندا الان تحت تاثیر قرار گرفتن،
8: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده،
9: افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن.
10: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
11: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
12: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
1: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
13: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
14: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
12: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
15: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

نوع شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پرسا صادقی هستم. سخت خبرها. آمادگی ترامپ برای چراغ سبز حمله به جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات. یک روزنامه اسرائیلی میگوید پنجره دیپلماسی به سرعت در حال بسته شدن است. سفر وزیر کشور پاکستان به ایران، تهران و اسلام آباد درباره از سرگیری مذاکرات صلح با آمریکا گفتگو می کنند. گزارش سنتکام از تداوم معاصره دریایی جمهوری اسلامی، 78 کشتی تجاری تغییر مسیر دادند و 4 شناور دیگر غیر فعال شدند. همزمان با آموزش تیراندازی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مجری در استودیو به پرچم امارات متحده عربی شلیک کرد. برگزاری نشست فناوری ایران در سان فرانسیسکو، شاهزاده رضا پهلوی در این نشست با فعالان صنعت و کارشناسان حوزه فناوری دیدار می‌کند.

0: با بازگشت رئیس جمهور آمریکا از سفر به چین، کانال 12 اسرائیل به نقل از یک مقام این کشور خبر داده ترامپ ظرف 24 ساعت آینده درباره حمله دوباره به ایران تصمیم خواهد گرفت. این مقام رسمی گفته جنگ دوباره با جمهوری اسلامی نزدیک است. همزمان روزنامه معارف چاپ اسرائیل هم نوشته با بسته شدن پنجره دیپلماسی، ترامپ در آستانه دادن چراغ سبز جنگ دوباره با ایران قرار گرفته. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: دو قدم مانده به سومین جنگ با جمهوری اسلامی، گزارش‌ها از تصمیم گیری ترامپ برای آغاز جنگ ظرف 24 ساعت. یک مقام اسرائیلی می‌گوید جنگ چند هفته‌ای با ایران نزدیک است. روایت نیویورک تایمز از اهداف احتمالی، بمباران زیرساخت‌ها، خروج ذخیره اورانیوم و تصرف جزیره خار، تهدید سپاه پاسداران به گسترش جنگ در منطقه در صورت حمله آمریکا، آموزش کار با اسلحه به هواداران نظام در برنامه‌های صدا و سیما، پوکر جنگ روی میز قمار، چه کسی بلوف میزند، ترامپ یا جمهوری اسلامی؟
2: چه که گفته شد که آمریکا پیشنهاد ایران رو یا پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکایی‌ها رو رد کرده، مربوط به چند روز پیش که آقای ترامپ توییت زد و گفت که غیر قابل قبول هست و ولی بعد از اون ما مجدد پیام‌هایی را از طرف آمریکایی‌ها گرفتیم که مایل به ادامه گفتگوها و ادامه تعامل هستند.
1: ساعاتی پس از این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست وزرای خارجه بریکس با پیام خوشبینی به ادامه مذاکرات با واشنگتن برای دستیابی به توافق، گزارش‌ها از افزایش احتمال حمله نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل حکایت دارد. کانال 12 اسرائیل صبح شنبه به نقل از یک مقام رسمی این کشور خبر داد که جنگ دوباره با ایران نزدیک است و اسرائیل خود را برای نبردی چند روزه تا چند هفته‌ای آماده می‌کند. پنج شنبه گذشته وزیر دفاع اسرائیل گفت مأموریت این کشور در ایران تمام نشده و ممکن است اسرائیل مجبور شود زودتر اقدام کند. پیشتر نتانیاهو هم گفته بود اگرچه جنگ با جمهوری اسلامی دستاوردهای زیادی داشته اما هنوز به پایان نرسیده. اسرائیل برای دور جدید حملات منتظر چراغ سبز کاخ سفید است. یک مقام اسرائیلی به کانال 12 این کشور گفت انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا ظرف 24 ساعت آینده پس از دریافت نظر مشاورانش درباره از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد. ترامپ در بازگشت از سفر به چین تلاش کرد روی مواضع مشترک واشنگتن و پکن درباره ایران تمرکز کند.
3: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن.
1: ترامپ تاکید کرد که از رئیس جمهور چین برای حل بحران جمهوری اسلامی درخواست کمک نکرد، چون اگر این کار را میکرد مجبور بود امتیاز بدهد. با این حال ترامپ بار دیگر گفت جمهوری اسلامی باید غنی‌سازی اورانیوم را به مدت 20 سال تعلیق کند و هر پیشنهاد مکتوبی از تهران را که شامل برنامه هسته‌ای نباشد تا آخر نخواهد خواند. اما به نظر می‌رسد تهران هم پایش را در یک کفش کرده و می‌گوید حاضر نیست بدون تحقق پیش شرط‌هایش وارد مذاکره با آمریکا شود.
4: چی که الان نظام بیان کرده، اعلام کرده و درش قرار دارین، انجام یه سری اقدامات اعتمادساز یا پیش شرط. بعضی هاش ممکنه پیش شرط باشه که باید بنویسه، امضا کنه، متعهد بشه که دیگه این کار نمیکنه، مثلا قضیه پایان جنگ.
1: اعلام مواضع هسته‌ای از زبان فرمانده قرارگاه بقیت الله اعظم و فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران نشان میدهد در ایران چه کسی حالا تصمیم میگیره. نهادی نظامی که معتقد است برنده جنگ با آمریکا بوده و حالا نوبت واشنگتن است که امتیاز بدهد، در حالی که ترامپ باور دارد جمهوری اسلامی یا توافق با او را میپذیرد یا به شدت بمباران خواهد شد. بر همین اساس نیویورک تایمز روزنامه منتقد ترامپ خبر داده که پنتاگون در حال برنامه‌ریزی برای از سرگیری حملات به ایران با نامی جدید است. به گفته مقام‌های آمریکایی بمباران‌های تهاجمی‌تر علیه اهداف نظامی و زیرساختی ایران جزو گزینه‌های عملیات پیشروست. همچنان که ارتش آمریکا احتمالاً برای خروج ذخیره اورانیوم 60% نیروهای ویژه‌اش را به ایران می‌فرستد. این مقام‌ها گفتند که آمریکا می‌تواند از 5000 تفنگدار دریایی و 2000 چتربازش در منطقه برای تصرف جزیره خارک، گلوگاه صادرات نفت ایران استفاده کند. در واکنش به این گزارش ها عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس تلاش کرد مثل قالیباف اقتصاد آمریکا را از پیامدهای جنگ دوباره با جمهوری اسلامی بترساند. هرچند به نظر می رسد در تهران نه تنها خطر شروع دوباره جنگ را به شدت جدی گرفتند، بلکه پیش بینی می کنند آمریکا به داخل ایران نیرو بفرستد. در روزهای اخیر در برنامه‌های مختلف تلویزیون حکومتی ایران مجری‌ها دست به اسلحه شدند تا به مخاطبانشان یعنی هواداران نظام نحو استفاده از سلاح را بیاموزند.
5: دو تا گذاشتم.
6: مطمئنی؟
5: آره.
6: امتحان کنی.
5: امتحان کنم؟ چیکار کنم؟
6: امتحان کنم.
1: این در حالی است که رسانه‌های سپاه پاسداران تصاویری از رزمایش ضد هلیبورن سپاه تهران را منتشر کرد. ظهر شنبه هم نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، به نقل از یک مقام مطلع نظامی خبر داد که به تمامی یگانهای عملیاتی طرحی برای پاسخ فوری و گسترده به حملات احتمالی آمریکا ابلاغ شد. این مقام نظامی گفت بر اساس این دستورالعمل اگر آمریکا حمله کند، جمهوری اسلامی به اهدافی حمله خواهد کرد که در جریان جنگ 40 روزه بنا به ملاحظاتی سراغشان نرفته بود. همزمان حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت جمهوری اسلامی باید در انتقام خون علی خامنه‌ای به 6 کشور عربی عربستان، امارات، کویت، قطر، اردن و بحرین حمله کند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با اشاره به دستگیری 4 نفوذی سپاه پاسداران در کویت به این کشور هشدار داد.
7: کویتی ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظراتشون. اونها به صدامی که 20 سانت از خاک این کشور رو نتونست تو 8 سال بگیره 90 دقیقه ای باختن.
1: به نظر میرسد جمهوری اسلامی در تلاش است با تهدید کشورهای منطقه به حملات سنگین تلافی جویانه از آنها به عنوان اهرم فشار برای جلوگیری از حمله دوباره آمریکا استفاده کند.
8: بس پرچم امارات رو بگیرم.
1: هرچند با توجه به افشاگری اخیر دفتر نخست وزیر اسرائیل درباره سفر مخفیانه نتانیاهو به امارات در طول جنگ، خشم مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به ابوظبی دو چندان شده. در آستانه تصمیم گیری ترامپ درباره سومین جنگ با جمهوری اسلامی، در شرایطی که مقام‌های تهران امیدوارند تهدیدهای آمریکا و اسرائیل بلوف باشد و ترامپ مجبور به عقب نشینی از خواسته‌هایش شود، در حالی که نشانی از تغییر موضع در تهران دیده نمی‌شود. شبکه 11 اسرائیل شنبه به نقل از نهادهای اطلاعاتی اسرائیل خبر داد که شخص مشتبه خامنه‌ای مخالف و مانع اصلی معامله هسته‌ای با آمریکاست.
4: این راه بردم جدیده، این شاید بگیم از دستاوردهای حالا جدید یا این نگاهی حالا رهبری جدیدمون.
1: به رغم این ادعاها به نظر میرسد بزرگترین مانع در تهران برای تغییر موضع همین نداشتن رهبری است. وقتی علی خامنه‌ای کشته شده و رهبر سوم غایب است، واقعیتی که باعث شده رسانه‌های سپاه با کمک هوش مصنوعی بکوشند که همچنان حضور این دو نفر را زنده نگه دارند. در شرایطی که ایران از نظر اقتصادی در آستانه انفجار است، اما مقام‌های نظام امیدوارند ادامه بستن تنگه هرمز معادلات را به نفعشان تغییر دهد. با این محاسبه که جنگی دیگر برای ترامپ هزینه بالایی دارد، اما واقعیت این است که هزینه وضع موجود برای او بیشتر خواهد. حقیقتی که شاید کفه ترازو را به سمت درگیری نظامی سنگین‌تر کرد. وقتی روزنامه معارف چاپ اسرائیل خبر داده با بسته شدن پنجره دیپلماتیک ترامپ در آستانه دادن چراغ سبز برای جنگ دوباره با جمهوری اسلامی است. در شمارش معکوس برای آغاز راند سوم و شاید پایانی مبارزه در رینگ خاورمیانه. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و احتمال آغاز حملات دوباره آمریکا به ایران، وزیر کشور پاکستان در سفری دو روزه وارد تهران شد. رسانه‌های ایران گزارش دادند محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در دیدار با اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی درباره از سرگیری مذاکرات صلح گفتگوهای مفصلی انجام دادند. همزمان شبکه الحدث عربستان به نقل از مقام‌های پاکستانی اعلام کرد اسلام‌آباد در تلاش است تهران و واشنگتن را به انعطاف در مذاکرات ترغیب کند. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد با تداوم محاصره دریای جمهوری اسلامی تا روز شنبه 26 اردیبهشت ماه 78 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر و 4 کشتی دیگر را غیر فعال کرده. سنتکام تصویری هم از یک بالگرد نظامی آمریکا بر فراز آب‌های منطقه نزدیک به تنگه هرمز منتشر کرده و از ادامه محاصره دریای جمهوری اسلامی خبر داده. اردوان روزبه همکارم همراه ماست از سمت دیگر استودیوی ایران اینترنشنال.

0: پیش کرد. اول باید اینو در نظر بگیریم که نشانه‌هایی که خود سنتکام داره اعلام می‌کنه کاملا مشخصه که سنتکام وارد فاز توانایی بالاتر و آماده بودن برای عملیات میشه. در ظرف چند روز گذشته تعداد کشتی‌هایی که به بندرهای جمهوری اسلامی بازپخش داده شدن، یعنی برگردونده شدن، حالا به 78 مورد رسید. دیروز 75، پریروز 71 و 4 روز قبل 68 مورد بوده. نشون میده که کاملا این محاصره جدی گرفته شده و از روز 13 آوریل تا کنون 78 کشتی در عمل یه محاصره جدی هستش که جمهوری اسلامی نتونسته چیزی رو به خارج از ایران صادر کنه. این به حدی هستش که گزارش ها حاکی از این که در جزیره خارک هم تقریبا صادرات نفت تنها شانس جمهوری اسلامی به صفر رسیده. و نکته بعدی که قابل توجه هستش اینه که هماندیشی و هم آرایی و همسویی نیروهای که حالا به روایتی من میتونم از اصطلاح ائتلاف ازش به کار ببرم خیلی افزایش پیدا کرده. خاطر داشته باشیم که سفر آقای نتانیاهو به برای دیدار با محمد بن زاید در امارات متحده عربی همچنین افزایش سطح توانایی نظامی امارات با حمایت‌های نظیر گنبد آهنین که پیش‌بینی میشه برای یک عملیات در آینده داره انجام میشه که دوباره جمهوری اسلامی نتونه مواضع امارات متحده عربی رو بزنه، همسوی امارات متحده عربی برای حملات خودش با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل که حالا ما میدونیم بعضی از حملات امارات متحده عربی با راهبرد اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا انجام شده، به خصوص در حملاتی که به جزایر لاوان شده. اما نکته دیگری هستش که تلگراف داره اشاره میکنه که آقای ترامپ حتی این پیشنهاد رو به امارات متحده عربی داده که در صورت ضرورت میتونه حمله رو برای تصرف کامل جزیره لاوان انجام بده. و از طرف دیگه پس از بازگشت آقای ترامپ از چین به نظر میرسه که گزینه‌های پیش رو برای مذاکره هر لحظه داره کمرنگ‌تر میشه. آقای ترامپ پیش از این در سفر چین تاکید کرده بود که تنگه هرمز دست نیروهای آمریکایی هستش، اما با این تاکید که جمهوری اسلامی باید پیشنهاد بهتری رو بده تا مذاکره ادامه پیدا کنه، اشاره به این داشته که هنوز سطح فعالیت موجود در اندازه حفظ رابطه برای رسیدن به مذاکره در اسلام بوده. اما صبح امروز آقای ترامپ بار دیگه تاکید کرده که جمهوری اسلامی بهتر به سمت گزینه‌های بهتر بره برای مذاکره، وگرنه روزهای بدی در انتظارش خواهد بود. گویی که این صحبت رو بارها آقای ترامپ انجام داده، اما این بار به گفته نیویورک تایمز بالاترین سطح دفاعی و عملیاتی نیروهای آمریکایی در منطقه آماده شدن. ما میدونیم که دست کم 20 کشتی نظامی ایالات متحده آمریکا ناوهای آمریکایی در منطقه مستقر هستند. دو تا از اونها ناوهای هواپیمابر هستند. به گفته این رسانه نزدیک به 50,000 نیروی عملیاتی ایالات متحده آمریکا در اطراف ایران مستقر هستش. عملیات روزانه تمرین‌های عملیاتی نظیر حال هلیکوپترهای تخصصی سی‌هاک بر روی کشتی‌های مختلف و همچنین استقرار اونها در نزدیکی‌های دریای عرب و خلیج فارس و همچنین استقرار زیردریایی کلاس اوهایو در دریای عرب و از طرفی تهدیدهای موجود که اسرائیل به گفته معارف کاملا آماده هستش که با چراغ سبز امریکا وارد عملیات بشه، چیزی که پیش از این هم اسرائیل اعلام کرده بود. و در کنار همین موارد ما میدونیم که مقامات اسرائیل به گفته کانال 11 اسرائیل هم میگن که عملا مذاکرات شکست خورده است و چیزی برای ارائه وجود نداره. گویی که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران باز هم داره میگه به رغم این بی‌اعتمادی به ایالات متحده آمریکا، اما تلاش‌هایی برای مذاکره دارن میکنن. طرف پاکستانی، میانجی پاکستانی به تهران سفر کرده تا بتونه موقعیت ایجاد بکنه که شاید این مذاکرات به نتیجه برسن. اما به نظر میسه همسویی امارات متحده عربی، آمادگی اسرائیل و انتظار برای چراغ سبز، اهداف مشترک و آماده‌ای که پیش از این تعیین شده بود، عملیاتی که آمریکایی‌ها برای اون دارن آماده میشن و تاکید میشه که ممکنه دوباره مراکز حساس جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بدن، همه نشان از این هستش که اگرچه فشارهای سنتکام و فشارهای نظامی ممکنه جمهوری اسلامی بخواد بر سر عقب بیاره برای مذاکره، اما در نهایت برای گزینه نظامی الان پررنگ‌تر از هر زمان دیگری هستش.
1: خیلی ممنونم از تو اردوان روز به همکارم که از واشنگتن دی سی همراه ما بودی. روز جمعه در یکی از برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک نظامی طرز استفاده از سلاح گرم را به مجری برنامه آموزش داد و مجری هم به پرچم امارات متحده عربی شلیک کرد. این اقدام موجی از واکنش‌ها را در

0: شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته.
1: البته تیرانداز حرفه‌ای با دو دست تیراندازی.
2: بله خب من واقعا حرفه‌ای نیستم. دستکارم اجرات مربی.
3: خدا دارم یاد میگیرم.
1: پای مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت قندام.
2: خب بچه دیوار تصویری اگر رفت من اموال شما اموالشو ندارم.
3: آماده؟
1: تشکیل خط نشانه.
3: بله.
1: آنو
3: پرچم امارات رو بگیرم.
1: احسن.
3: خب
1: تشکیل خط نشانه رو بدیم.
3: آها.
1: نفس.
3: آتش؟
1: بانام و یاد الله آتش.
3: یا الله.
4: بچه نگه
5: بسته اینجا رو بگیرم.
4: نگه بسته رو بگیرید لطفا. گرفتین؟ فشنگ افتاد.
5: فشنگ افتاد. یعنی نیازی برای بار بعدی نیستش. حالا بچکونید.
4: بچکونم. یه گوله داریم.
5: نداریم. داریم.
4: دو تا گذاشتم.
5: مطمئنی؟
4: آره.
5: امتحان کنی.
4: امتحان کنم. چیکار کنم؟
5: امتحان کنی.
0: شماری از شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال به این اقدام تبلیغاتی صدا و سیما واکنششان دادند و آن را نشان دهنده نزدیک شدن جمهوری اسلامی به سقوط دانستند. پیام شهروندان برای حفظ امنیت آنها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
6: با این اسلحه فقط مردم بی‌دفاع و دست خالی رو کشتین. این یعنی سقوط یک حکومت وقتی در تلویزیون توی پخش زنده کلاش می.
7: مجریان برنامه تلویزیونی لیبی هم 19 روز قبل از سقوط اسلحه به دست شدند. بعد میگن چرا به ما میگی تروریست؟ خداییش از جمله آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند به اینجا رسیدید که داخل صدا و سیما آموزش استفاده از سلاح بدید.
0: حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن همراه ما هستن. چه پیام سیاسی و اجتماعی رو میخواد جمهوری اسلامی آقای قاضیان با این اقدام، با نمایش آموزش استفاده از سلاح گرم و شلیک به پرچم یک کشور دیگه، اون هم در رسانه رسمی جمهوری اسلامی منتقل کنه به مخاطبان داخلی و خارجی؟
8: اگر به اصل مسئله اسلحه و آموزش رو نشون دادن خود اسلحه و تیراندازی بخوایم توجه کنیم، به نظر میرسه که کماکان میخوان فضا جنگی بمونه، چون به هر حال احتمال جنگی در آینده نزدیک منتفی نیست. این از یک طرف. از یک طرف دیگه این نشون دادن اینکه فضا هنوز جنگیه برای کنترل و بازدارندگی سیاسی داخلی هم به درد میخوره. یعنی اونا میخوان از این طریق یه فضا جنگیه و کسی نطق نکشه و اگر بخواد فضای مخالف و از در مخالفت در بیاد حسابتون و سرکارتون با کلاشینکوفه. بنابراین این یه مقدار نقش بازدارندگی سیاسی هم ممکنه ایفا کنه و وقتی فضا جنگی باشه اون وقت بخشی از این نابسامانی‌هایی که امروزه باید در انتظارش باشیم، از اینکه هوا گرم‌تر بشه، مشکل برق پیدا بشه، الان مشکل بنزین وجود داره، مشکلات معیشتی و اقتصادی وجود داره، اینا رو هم به حساب جنگ و فضای جنگی بندازیم. برای حفظ فضای جنگی هم برای پوشوندن اون نابسامانی‌های اقتصادی، هم برای کنترل سیاسی و هم برای آمادگی نظامی از لحاظ روانی برای آینده‌های نزدیک ظاهراً لازم بوده که چنین اقدامی هم صورت گرفت.
0: هاست به اندازه عمر جمهوری اسلامی که استفاده میکنن مقامات جمهوری اسلامی آقای قاضیان از نمادسازی های سیاسی مثل آتش زدن پرچم کشورها یا شعارهای تند علیه اونها از جمله آمریکا و اسرائیل، اضافه شدن امارات به این فهرست و گسترش سیاست دشمن سازی در این شرایط کشور رو شما چطور میبینید، چطور تحلیل میکنید؟
8: ببین به هر حال یه رابطه عشق و نفرتی میان بعضی از مردم ما با دبی به عنوان نماد امارات متحده عربی وجود داشته. از یه طرف خب دیدن از دل یه سرزمین فقیر و نامتوازن از لحاظ جغرافیایی و طبیعی به درایت رهبرانشون یه کشور امروزی مدرن با شکوهی سر برافراشته از طریق نمادهای امروزی و مدرن، و از طرف دیگه به کشور خودشون نگاه میکنن میبینن از دل یک کشور غنی و آبادان یه سرزمین فقیر بیرون اومده. وقتی این دوتا مقایسه میشه نوعی خشم هم ایجاد میکنه، و این خشم رو بذارید در کنار این نگاه حقارتباری که معمولا ایرانی ها دارن به اعراب خصوصا خلیج فارس و اونا رو دست پایین تر از خودشون قلمداد میکردن همیشه و حالا فکر میکنن که اونا انگار دست بالاتر رو گرفتن، کشور بهتری درست کردن. خود این خشم با نوعی از یک نوع حسادت شاید پنهان هم همراه بشه. جمهوری اسلامی عملا داره از این خشم و حسادت بهره میگیره، یعنی با حمله به امارات به عنوان نماد شکوه کشورهای خلیج فارس که از دل اون فقر چنین شکوهی رو ایجاد کردن، در واقع از این خشم و حسادت استفاده سیاسی هم میبره، چون این خشم تشفی پیدا میکنه با حمله به امارات. به علاوه از لحاظ نظامی، سیاسی و اقتصادی هم این حمله ها موجهه برای جمهوری اسلامی، چون لحاظ نظامی بهترین جاییست که میتونه بهش حمله کنه، آثار اقتصادی و آثار سیاسی برای کل منطقه به بار میاره. ولی خب این سیاست دائمی جمهوری اسلامی است، یعنی فروش آینده، فروش ایران به حساب بقا برای فعلی، به قیمت بقای حکومت. و بنابراین به پیامدهای بلند مدتش، از جمله اینکه ممکنه به اصطلاح اون تمامیت ارضی ایران با حمله احتمالی امارات به جزایر سگانه یا حتی آینده‌ای که با قرامت از طرف این کشورها توأم بشه براش اهمیت نداره، چون آینده و کشور رو میفروشه برای بقای خودش. در پرتو اینا شاید بشه توضیح داد که چرا در کنار اسرائیل و آمریکا امروز امارات هم در سیبل هدفهای سیاسی و نظامی قرار گرفت.
0: و در کنار اون آقای قاضیان، واکنش گسترده و انتقادی که کاربران در شبکه‌های اجتماعی داشتن به این برنامه و اینکه جامعه با این نوع ادبیات سیاسی ارتباط برقرار نمی‌کنه رو چطور می‌بینید؟
8: برای اینکه بخشی از جامعه خب این رو، این شلیک رو به خودش هم می‌بینه، یعنی این آمدن اصله توی رسانه رسمی حکومت معنی شلیک به مردم هم هست. حالا درسته که اینجا داره به پرچم امارات شلیک میکنه و انگار داره اون خشم و حسرت رو در یه جای تشفی میبخشه، ولی از طرف دیگه به صورت ضمنی داره میگه اسلحه هم در کاره. و اینجا فقط این یک نمونه نیست، این رو بذارید در کنار تهدیدهای مکرری که گویندگان مختلف در صدا و سیما، در تجمعات شبانه، در جاهای مختلف نسبت به مردم معترض احتمالی در آینده داشتن، و اینا رو وقتی کنار هم میذاریم، در واقع اسلحه همونطور گفتم نمادیست برای سرکوب سیاسی، برای اینکه حواستون باشه و نوعی بازدارندگی سیاسی رو از طریق نماد اسلحه میخواد القا کنه در کنار تشفی بخشیدن به خشم و حسرتی که ازش حرف زدن.
0: خیلی متشکرم از شما حسین قاضیان، جامعه شناس، که از واشنگتن همراه ما بودید. در ادامه گزارش ها از لکه نفتی ایجاد شده در اطراف جزیره خارک، تانکر ترکرز شرکت ردیابی نفتکشان را ناشی از نشت نفت از اسکله غربی این جزیره خواند. تانکر ترکرز گزارش داده در سال 2019 هم لکه نفتی مشابهی در اطراف خارک ایجاد شد که پس از گزارش آن به مقام های جمهوری اسلامی مشکل را برطرف کردند. این شرکت ردیابی نفتکشان نوشته لکه نفتی اخیر در اطراف اسکله غربی جزیره خارک موسوم به آذرپاد ایجاد شده. خبرگزاری بلومبرگ هم در گزارشی نوشته توقف صادرات نفت ایران از خارک به احتمال زیاد ناشی از نشت اخیر نفت بوده. در این گزارش آمده روز جمعه هم هیچ نفتکشی در اطراف خارک دیده نشده. بلومبرگ به نقل از یکی از فعالان حوزه نفت نوشته تولید نفت ایران نسبت به قبل از شروع جنگ 500,000 بشکه در روز کمتر شده. آخرین گزارش اوپک هم نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه‌های اخیر نزولی بوده. در این گزارش آمده تولید نفت ایران در ماه فوریه بیش از 3,240,000 بشکه در روز بود. این شاخص در ماه مارس به 3,060,000 بشکه کاهش یافته. در ماه آوریل هم میزان تولید نفت ایران به حدود 2,850,000 بشکه در روز افت کرده که بیش از 200,000 بشکه از ماه قبل کمتر است. همکارم آرش آذرمی در بخش پیشین خبر درباره بحران صادرات و ذخیره نفت ایران بیشتر توضیح داد.
9: حوزه اول صادرات نفت ایران هست. ما چیزی که میدونیم الان خارک عملا متوقف شده در این چند روز و صادراتی از اینجا انجام نمیشه. 90% صادرات نفت ایران از خارک انجام میشد. حالا جاسک میگن حدود 10% و جاهای دیگه در واقع نقش داشتن توی این قضیه، اما به هر حال الان بارگیری نفت به منظور صادرات تقریبا در حد صفر هست و حتی اگر نفتکشی هم بخواد بارگیری بکنه که میگم الان در حد صفر بخواد رد بشه از در واقع اون محاصره دریایی، به مشکل خواهد خورد و بسیاری از نفتکش‌ها برگشتن. من گزارشایی که میدیدم در حد شاید یک نفتکش گفتن در این یک ماه اخیر تونسته رد بشه و مثلا به بنادر چین برسه، هرچند جمهوری اسلامی ذخیره شناور نفت در همون دریای چین و مالزی زیاد داشت. اگر اون رو به عنوان صادرات بگیریم، تنها منبعی که الان میتونه ازش نفت صادر بکنه اونجاست، اما به طور فیزیکی انتقال نفت از تنگه هرمز و از بنادر جنوبی ایران عملا متوقف شده. در بخش تولید هم این گزارش اوپک خیلی مهمه، نشون میده که در دو ماه اخیر ماهی 200,000 بشکه ایران تولید رو کم کرده، احتمالاً به دلیل همون مشکلی که در ذخیره کردن نفت داره و در صادرات نفت. و الان آخرین گزارش اوپک میگه آوریل 2,800,000 بشکه بوده، برآوردهای الان نشون میده 2,600,000 بشکه است. این به نظر میاد همون به دلیل مشکل ذخیره کردن نفت هست. مصرف داخلی ایران حدود 2,000,000 بشکه نفت هست، بنابراین چیز مازادی الان تقریبا نمونده. شاید حتی مجبور شن این رو در حد مصرف داخلی تولید نفت رو پایین بیارن با توجه به مسائل فنی که داره. ذخیره سازی نفت هم خارک به نظر میاد تقریبا الان پر باشه. آخر آوریل گزارش ها میگن 75% مخازنش پر بوده، به نظر الان دیگه پر هست. 25% تا 30% کل ذخایر خشکی ایران تو خارک هست، 70% در جاهایی مثل جاسک، لاوان و سایر مناطق هست. اونها هم گفته میشه که تا 60-70% پر هستن، یعنی ذخایر خشکی نفت به نظر میاد که رو به پر شدن هست. شاید یکی از نشونه هاش این باشه که تانکرهای قدیمی رو حتی که از رد خارج رو آوردن و این مدت در واقع سعی کردن ازش به عنوان ذخیره نفت استفاده بکنن و این اون تولید رو هم پوشش میده. یعنی این ذخیره نفت هم به نظر وضعیتش بحرانی است که اون کاهش تولیدی که داره انجام میشه به این دلیل هست که عملا نه نفتی میتونه صادر بشه نه نفتی میتونه در واقع ذخیره بشه و مجبور هستن سطح تولید رو پایین بیارن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد امیر رحیمی معلم شهرستان ازنا در دادگاه تجدید نظر به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده. امیر رحیمی دی ماه سال گذشته یک روز پس از اعتراضات سراسری در ازنا بازداشت شد. اقتصاد نیوز گزارش داده اختلال اینترنت در ایران حجم پروژه‌های آنلاین را تا 80% کاهش داده و موجب ریزش محسوس درآمد فریلنسرها و برنامه‌نویسان شده. در این گزارش آمده بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال پروژه‌های خارجی و ارتباط با کارفرمایان خود را از دست دادند. قطع و اختلال اینترنت در ایران اکنون وارد 78th روز خود شده. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد روز یکشنبه آخرین روز اجرای طرح استفاده رایگان از مترو و اتوبوس‌های تندرو در تهران است. چمران گفته این طرح در دوران جنگ برای ایجاد آرامش در شهر ایجاد شد، اما برخی اعضای شورای شهر خواهان دائمی شدن این طرح هستند. شماری از شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال خواستار توجه جامعه جهانی نسبت به وضعیت نامساعد فاطمه سپهری زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد هستند. فاطمه سپهری با وجود سابقه جراحی قلب و بیش از 1,000 روز حبس، مشکلات جدی جسمی و محرومیت از درمان کافی روبروس. شهروندان از سکوت رسانه‌ها انتقاد کرده و میگویند فعالان مدنی برای سلامت و حفظ جان این زندانی سیاسی باید اقدام کنند. برای حفظ امنیت این شهروندان صدای آنها بازخوانی شده.
10: بعد از 70 روز قطعی اینترنت، بهتر یادی کنیم از فاطمه سپهری عزیز، کسی که برای مردم و هم صدا با مردم با این رژیم در حال مبارزه است و در زندان به سر میبره. ما شما رو فراموش نکرده ایم.
11: چرا هیچ کس از خانم فاطمه سپهری و خانوادهشون چیزی نمیگه؟ وضعیت جسمانی ایشون اصلا مناسب نیست. ایرانیان خارج نشین، لطفاً صدای بی صدایان باشید.
12: حال فاطمه سپهری وخیم گزارش شده، اجازه مرخصی نمی دهند
7: و با مرگ دست و پنجه نرم می کند.
0: ایرانیان آلمان روز شنبه همزمان با سایر کشورها در حمایت از انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی در شهر کاسل تجمع کردند.
12: این دیگه نوزو گنوزو این تر ارگنیزاسیون زن بی سپاه پاسداران اس گاب گروپیرونگ فون لینکس دی سیچ ابر ایمر ویدر آفگلوست هابن اون اس گیبت این ار ایست در اینزیگه den alle mittlerweile einstimmig rufen, nicht nur hier in Kassel, auf der ganzen Welt. Am 14. Februar
13: der Sturmmenschen vom Iran. Seid die Stimmen der Unterdrückten, seid die Stimmen der Unschuldigen und kämpft mit uns für Freiheit. Denn das ist, dieser Kampf ist nicht nur im Interesse der Iraner, das ist auch in ihrem Interesse.
0: جمعی از ایرانیان مقیم سوئیس هم در شهر برن تجمع کردند و با محکوم کردن جنایت‌های جمهوری اسلامی شعار جاوید شاه سر دادند.
14: قبل از سفارت اشغال شده ایران هستیم برای حمایت از مردم ایران که بیایم اینجا و بگیم
15: جاوید
0: ایرانیان ساکن فنلاند هم روز شنبه در حمایت از انقلاب ملی در هلسینکی تجمع کردند و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.

0: ایرانیان استرالیا هم روز شنبه در مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند و همزمان با ایرانیان سایر نقاط جهان به حمایت از انقلاب ملی پرداختند. نشست آینده تکنولوژی در ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی در سان فرانسیسکوی آمریکا با حضور صاحبان صنایع و کارشناسان حوزه فناوری و تکنولوژی در حال برگزاری است. شاهزاده رضا پهلوی در این نشست سخنرانی خواهد کرد. راهبردهای بازاریابی و شکوفایی تجارت صنعت و تکنولوژی در ایران از سرفصل‌های این نشست عنوان شده. بریم با همکارم نیلوفر منصوری همراه بشیم که از محل برگزاری این نشست برای ما گزارش میده در سان فرانسیسکو و برای ما خواهد گفت که اهداف برگزاری اون چیه و چه کسان شرکت خواهند کرد.
1: پریسا، نشست تقریبا یک ساعت پیش آغاز شده. همین جایی که من ایستادم در این سالن یکی از پنل‌های اصلی برگزار شد با حضور شروین پیشه‌ور، سرمایه‌گذار و کارآفرین ایرانی و همینطور سعید قاسمی نژاد، مشاور شاهزاده رضا. هر دو پرداختن به وضعیت کنونی ایران، قطعی اینترنت که 78 روز ازش گذشته، خاموشی مردم ایران، عدم دسترسی اونها به اینترنت جهانی، به بازارهای بین‌المللی و محرومیت مردم ایران از اینکه بتونن شهروندان عادی جهان در چنین روزگاری زندگی کنن. اونها پرداختن به برنامه‌های شاهزاده رضا پهلوی برای شکوفایی اقتصادی ایران و اتصال این اقتصاد آینده ایران به خصوص در دوران انتقال، در دوران گذر به جهان تکنولوژی که اینجا در سیلیکون ولی بسیار به اون اهمیت داده میشه. برنامه با پنل‌های مختلف ادامه خواهد یافت. تا 20 دقیقه آینده احتمالاً شاهزاده رضا پهلوی اینجا خودشون خواهند بود در کنار متخصصان، کارآفرینان و فعالان حوزه تکنولوژی، فعالان ایرانی تباری که هر کدوم از اونها در اوراکل، در بایوتک، در اسپیس اکس، تسلا، اینها مشغول هستن و اینجا قراره که با او صحبت کنن در مورد مسائل آینده ایران، در مورد اینکه چطور ایران آینده میتونه به بازار بین الملل متصل بشه، به جهان بیرونی، به جهان آزاد متصل بشه، اینکه زیر ساختای ایران چطور میتونه با توسط هوش مصنوعی مجددا احیا بشه، چطور هوش مصنوعی میتونه جوانان ایرانی رو وارد نهادسازی های مدنی بکنه و حتی پرداختن به اینکه چطور جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی استفاده میکنه برای اینکه بتونه پروپاگاندا و انحراف اطلاعات رو ایجاد بکنه. این پنل پشت سر من ادامه پیدا خواهد کرد. فکر میکنم من باید کم کم سالن رو ترک کنم. احتمالاً تا دقایق دیگه با شاهزاده رضا پهلوی خواهیم بود. پنلی که ادامه پیدا میکنه و همینطور کوشیار عظیمیان هم قراره که با هاش یه دیالوگ مستقیم، یک ارتباط پرسش و پاسخ مستقیمی داشته باشه. پیش بینی میشه که به تحولات ایران هم بپردازن و همینطور مسائل منطقه‌ای، بنبست مذاکرات میان ایران و امریکا و اون چه که این قرار از مواضع شاهزاده در مورد تحولات اخیر حضار اینجا بشنوند.
0: ممنونم از تو نیلوفر منصوری همکارم که همراه ما بودی از محل برگزاری این نشست، نشست تکنولوژی در آینده ایران که در سان فرانسیسکو در حال برگزاری است. حتما به تو برمیگردیم در ادامه نیلوفر. حالا نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در گفتگوی تلفنی درباره تحولات خاورمیانه به ویژه ایران تبادل نظر کردند. در بیانیه کرملین آمده دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافقهای صلح مبتنی بر مصالحه تاکید کردند. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به چین، پکن و واشنگتن به نتایج مثبتی در رایزنی‌های اقتصادی و تجاری دست یافتند. سخنگوی وزارتخانه گفته رؤسای جمهور چین و آمریکا مذاکرات عمیقی در مورد مسائل اقتصادی و تجاری انجام دادند و راهنمایی‌های استراتژیک برای توسعه روابط تجاری دو جانبه ارائه شد. فرمانده ارتش آمریکا در آفریقا ویدیویی از عملیات حمله به جنگجویان داعش در نیجریه را منتشر کرد. این عملیات به کشته شدن ابو بلال المینوکی، نفر دوم فرمانده این گروه در سطح جهانی منجر شد. پیشتر هم رئیس جمهور آمریکا و همتای نیجریه او اعلام کرده بودند المینوکی که با نام ابو مینوک شناخته می‌شد، به همراه چند نفر از معاونانش در عملیاتی که توسط نیروهای آمریکایی و نیجریه‌ای انجام شد، کشته شدند. در پنجمین روز از جشنواره فیلم کن، واکنش‌ها به نمایش و نشست خبری فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی همچنان ادامه دارد. روز شنبه همچنین مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در این جشنواره به نمایش در می‌آید. موضوع این مستند اعتراض‌های اجتماعی و تجربه نسل‌های مختلف در ایران است.
2: در پنجمین روز جشنواره فیلم کن، واکنش‌ها به فیلم تازه اصغر فرهادی و اظهارات آقای فرهادی در نشست خبری دیروز همچنان ادامه داره. فیلم داستان‌های موازی بعد از نمایش رسمی و فرش قرمزش در بخش مسابقه همچنان از محورهای اصلی پوشش رسانه‌های سینمایی و منتقدان بین‌المللی هست و همچنان در موردش داره صحبت میشه. امروز هم نمایش و فرش قرمز مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی برگزار میشه. مستندی درباره جمهوری اسلامی، اعتراض‌های اجتماعی و تجربه نسل‌های مختلف ایرانیان. در کن امسال حضور فیلمسازان مستقل ایرانی و پروژه‌های مرتبط با مهاجرت، تبعید و آزادی بیان توجه رسانه‌های بین‌المللی رو جلب کرده. همینطور در بخش مسابقه اصلی امروز یک فیلم تازه‌ای از ماری کوریتسر، کارگردان اتریشی، و آثار چند تا فیلمساز مطرح دیگه نمایش داده میشه و البته به همراه کنفرانس‌های خبری که برای رسانه‌ها مهم هست. بازار فیلم کن هم امسال با حضور 16 هزار فعال سینما فعالیت میکنه. بسیاری از رسانه‌های اروپایی نوشتن که بازار امسال بیشتر از دوره‌های گذشته در واقع شرکت کننده داره و همینطور خود جشنواره کن هم بیشتر از گذشته تحت تأثیر سینمای مستقل، موضوعات سیاسی و موضوعات اجتماعی قرار گرفته. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: نشست آینده تکنولوژی در ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی در سان فرانسیسکوی آمریکا، همونطوری که اشاره کردم پیشتر و با همکارم نیلوفر منصوری هم صحبت کردیم، با حضور و شرکت صاحبان صنایع و کارشناسان حوزه فناوری در حال برگزاری. هدف اون رو هم بررسی راهبردهای بازاریابی و شکوفایی تجارت صنعت و تکنولوژی در ایران عنوان کردن. اگر که این تصاویر زنده از محل برگزاری این نشست رو داشته باشیم بتونیم ببینیم و میدونیم که در حال حاضر نشست که در حال برگزاری هست، شرکت کنندگان در حال صحبت هستند، بخشی از اون رو بشنوید.
3: تسریع میکنه از همون روزهای ابتدایی سیر پیشرفت رو و این یکی از جنبه های اون هست که ما شاهدش هستیم و اینجا داریم میبینیم در سیلیکون ولی داره اتفاق میفته. بخش بزرگتر اون یه مقدار بلند مدت هست و بیشتر در مورد هوش مصنوعی فیزیکی است و چگونه هوش مصنوعی میتونه یک پارچه سازی بشه در بقیه صنایع و به اون معنا هوش مصنوعی فراتر از یک ابزار بودن هست و به عنوان یک بنیادی استفاده میشه برای تکنولوژی و استفاده میشه در حوزه به عنوان یک کمک جانبی اضافه میشه بقیه صنایع. به عنوان مثال در صنایع برق و خب ما هوش مصنوعی رو به عنوان یک قدرت هوشی داریم در تمام صنایع که اونها رو بهینه‌تر بکنیم، راندمان اون رو بالا ببریم و افزایش بدیم به سازندگی تمام کسب و کارها رو. یه مثال اگر امکان هست بگید. بله حتما. وقتی که به هوش مصنوعی فیزیکی شما فکر میکنین، یک مثال مشخص اتوماسیون و روباتیک هست و خب ما به اون سمت در حال حرکت هستیم که شاهد اتوماسیون های بیشتری در حوزه تولید باشیم که افزایش میده هم سرعت و راندمان و همچنین کیفیت رو، کیفیت تولید رو. این فقط شروع هست و خب یک باشه سازی هوش مصنوعی با تولید و اینکه ربات‌های صنعتی بیشتری رو وارد بکنه که اینها مجهز هستند به هوش مصنوعی برای اینکه بتونن کارهای پیچیده‌تری رو انجام بدن، به عنوان مثال تولید در حوزه تولید. این البته یک مثال تیپیک هست و معمولی هست، ولی سوال و مثال دیگه این هست که هر سیستم فیزیکی که شما دارید شما میتونید از هوش مصنوعی استفاده بکنید به عنوان یک اهرمی که راندمان این سیستم رو بالا ببرید در حوزه نحوه تصمیم گیری برای افزایش حالا تمام اون معیارها و متر و معیاری که شما به دنبالش هستین در حوزه خروجی خط تولید. وقتی به انرژی شما فکر میکنین که شما بهش اشاره کردین، هوش مصنوعی میتونه بهینه سازی بکنه سیستم های تولید انرژی و از سیستم های عملیاتی اون صنعت رو، همینطور سیستم توزیع برق و شبکه توزیع برق رو. ما میبینیم که الان به دلیل زیرساخت قدیمی ما کمبود برق داریم و چگونه میتونیم این رو مدرنیزه بکنیم با استفاده از هوش مصنوعی. و همونطور که شما میدونید زیرساخت ما بسیار قدیمی هست و مؤثر نیست به واسطه تحریم ها ای که وجود داره، و خب با هوش مصنوعی ما به نوعی این شانس و موقعیت تاریخی رو داریم که یک جهشی رو داشته باشیم، نه فقط مدرنیزه بکنیم اونها را، بلکه وارد بریم که به زیر ساختی که هوش مصنوعی درش محوریت داره برسیم. و خب اینجا شما در ایالات متحده هم شاهدش هستین، اینجا البته زیرساخت اینجا هم قدیمی هست، ولی خب هوش مصنوعی این شانس رو به ما میده که بازسازی بکنیم و بریم به نسل بعدی زیرساخت ها. اگر آینده در ایران آینده فقط دو سه تا بخشش بایستی که مثلا تکنولوژی بتونه زندگی مردم رو به پول ببخشه، شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ آموزش، بهداشت و درمان، انرژی، زیرساخت، بخش پولی و خدمات دولتی یا کارآفرینی؟ من فکر کنم خیلی صحبت کردم. من چیزی که فکر میکنم اینه که اون چیزی که اهمیت داره که شما باید ببینیم که کجا ما میتونیم بیشترین تأثیر رو سریعتر داشته باشیم. این حوزه‌ای که ما میتونیم سریع تأثیر بذاریم، باید بتونیم استعدادهای ایرانی رو در دسترس قرار بدیم به سراسر جهان. خب شما وقتی نگاه میکنیم به کشورهای مثل هندوستان، اوکراین، میبینین که بخش بزرگی از جی دی پی اونها، تولید ناخالص ملی اونها، مسئله خدمات آی تی و انفرماتیک اونها هست به بقیه دنیا. وقتی نگاه میکنید به همسایگان ایران در مقایسه با هندوستان و اوکراین، خب هندوستان اسپانسر و حامی کارمندانیست که در حوزه آی تی هستن و خب مسئله اوکراین 40 میلیون نفر داره و چه که دو تا از کشورهای شرکت‌های من اونجا دو تا مهندس دارن و 6-8 میلیارد دلار اینا فقط در درآمدی داشتن از نظر میزان مشارکت در جی دی پی کشور برای خدماتی که ارائه میکنن در حوزه آتی به دنیای خارج. و خب ایران الان این پتانسیل بالقوه رو داره که تا سقف 20 میلیارد رو برسه در این حوزه و خیلی خوب است. و این اون حوزه ای است که تا زمانی که شما اینترنت رو دارید شما میتونید خدمات رو سریعا ارائه بدید به بقیه دنیا. و خب این کسب و کارها رو وارد میکنه، منابع مالی رو وارد میکنه و خب این کمک میکنه به بهبود بخشی به زیرساخت‌ها. من قبل از جنگ به سفر خودم به اوکراین یادم میاد، هر سال که میرفتم به اون شهری که مهندسان بودن میبینیم که اونجا هتل‌های جدید ساخته شده، راه‌های جدید هست، به خاطر اینکه اونها دائما خارجی‌ها رو داشتن که اونجا می‌رفتن سفر می‌کردن برای ملاقات با اون مهندس‌ها، برسی هتل درست می‌کردن، جاده‌های بهتر درست می‌کردن. و خب این تأثیر بسیار خوب زیادی رو داشته و این می‌تونه سریع اثرگذار باشه در حوزه تولید که شما بهش اشاره کردین و نکته مهمی هست. خیلی‌ها نمی‌دونن که ایران یک تاریخ قدیمی داره در حوزه صنعت تولید و کارخانه‌هایی رو در 60-70 سال داشته و ایران تا همین چند سال پیش یکی از بزرگترین تولیدکننده فولاد بوده. خب این عملا زیر ساخت برای تولید رو اونجا هست و وجود داره و خب مسئله اونجا سرمایه گذاری از نوع حکمرانی و مدیریت هست و خب همین مسئله فساد هست. پس یک بنیادی اونجا وجود داره بایستی مدرنیزه بشه، مثل کشوری نیست که ما باید بخوایم اونجا از اول بخوایم از صفر همه چیز رو شروع بکنیم. و خب ما با کسب و کارهای اروپایی صحبت میکنیم که با ایران بیزنس میکردن، میگن که کشور زیر ساخت رو داره فقط قدیمی شده و به خاطر اینکه هیچ سرمایه‌گذاری درش انجام نشده در این 47 سال گذشته، ولی خب به دلیل اینکه از نظر اقتصادی هم منزوی بوده و اونها مجبور شدن که خیلی کارها رو خودشون به صورت داخلی انجام بدن به جای اینکه با بقیه دنیا باشه، و خب زنجیره تامین داخلی است و محلی است و ولی فقط قدیم هست و فکر میکنم این حوزه جالب توجهی است. و خب چه نقشی دایاسپورا میتونن داشته باشن برای بازسازی ایران و در روزهای اولیه‌ای که حالا به ایران بخوام بر بگردن؟ فکر میکنم نقش دیاسپورا یکی از اون چیزهایی که حالا میتونیم بهش فکر بکنیم، مسئله منتوری و ایجاد شبکه ها هست و اون خب البته مثال هایش اینجا ما داریم اینجا در دیاسپورا و خب ببینیم که این تیم های نوآور که این جلسه رو سازماندهی کردن، خب خیلی اینها موفق بودن که در میان خود جامعه دیاسپورا بتونن شبکه‌ای رو ایجاد بکنن، نتورکینگ بکنن و مراسم خیلی خوبی و ایونت های خوبی رو برگزار کردن و این میتونه توسعه پیدا بکنه و دیاسپورا اینجا رو با استعدادها و جامعه تکنولوژی در ایران مرتبط بکنن، با هم دیگه ارتباط برقرار کنن و خیلی سودمند هست و میتونیم شروع بکنیم برای اینکه این همکاری ها رو ایجاد بکنیم در این پلتفرم ها بین کارآفرینان در ایران و همینطور استارتاپ ها اینجا یا حتی شرکت های بزرگ تکنولوژیکی و نوآوری. و این یکی از اون موضوعات و حوزه ها هست. حوزه دیگه ای که حالا شما بهش اشاره میکردین مثل مسئله دورکاری، این که شرکت‌های بزرگ و استارتاپ‌هایی که اینجا دفترها و شاخه‌های خودشون و دفاتر خودشون در ایران باز می‌کنن میتونن فعالیت‌های مرتبط با تکنولوژی بسیار در درون ایران آغاز بکنن. البته خب مسئله در دسترس قرار دادن این خدمات هست و استفاده از مهندسان، این فقط مسئله درآمدش نیست به خاطر اینکه شما دارید این رو ایجاد میکنید، بلکه باعث میشه که این مهندس ها شروع میکنن کار میکنن به شرکت های آمریکایی یا شرکت های اروپایی و ایده های خودشون رو خواهند داشت و اونها براشون بسیار الهام بخش است و اونها میتونن بیزنس ها و کسب و کار خودشون رو آغاز بکنن. این چیزی است که شما اینو شاهد هستین که خب اوکراینی ها در حوزه کارآفرینی بسیار فعال و نوآور بودن و خب الان کمپانی های بسیار خوبی رو دارن و همچنین شما میتونید مسئله کارآفرین رو ترویج بکنین که کار خودشون و کسب کار خودشون رو شروع بکنن. چیز دیگه ای که الان به ذهن من رسید مسئله اکوسیستم یا فضای سرمایه گذاری هست که خب اینجا در سیلیکون ولی میبینیم که خب اینجا این سرمایه گذارانی که حضور دارن و میان و این توانمندی رو به این استارتاپ ها میدن که کار خودشون آغاز بکنن و ایده های بسیاری وجود داره و این یکی دیگه از راه هاییست که به صورت بالقوه میتونه کمک بکنه از طریق دیاسپورا که اینجا هستن به اون اکوسیستمی که در ایران وجود داره در حوزه کارآفرینی و خب مسئله این ونچر کپیتالیست ها یا این سرمایه گذاری که این وجود دارن میتونن از اینجا سیلیکون ولی برن و اونجا در حوزه کارآفرینی در ایران سرمایه گذاری بکنن. و اگه شما نگاه بکنید به مسئله ایران، فقط مسئله منابع طبیعی یا مردم ایران نیست، بلکه مسئله دیاسپورا ایرانی است که بسیار قدرتمند و موفق بودن و خیلی از اونها کار میکنن برای که شرکت های بزرگ آمریکایی کسب و کار خودشون رو دارن، خیلی از اونها سرمایه گذار هستن و اونها میتونن یک پلی باشن بین ایران و بقیه جهان، به خاطر اینکه خیلی ها به ایران نرفتن و نمیدونن اصلا اونجا چیگونه و خب احساس راحتی نمیکنن که اونجا سرمایه گذاری بکنن و خب اگر اینها درست بشه میتونه ارتباطات بسیار خوبی رو برقرار بکنه. کاملا درست است. سوال پایانی، یکم وقت داریم که به حضار هم رسیدگی بکنیم. چه چیزی باعث امیدواری میشه برای شما در حوزه آینده تکنولوژیکی ایران؟ من فکر میکنم وقتی که در اندیشه ایران باشید، اونها نباید از اول شروع بکنن. شما مردم رو دارید، استعدادهای فوق‌العاده رو دارید. نگاه کنید به میزان شمار زیاد کسانی که فارغ التحصیل میشن هر سال در ایران، و فکر کنم این مردم ایران میتونن خیلی کمک بکنن که بازسازی بکنن کشور رو، و شاهد ثمر بخش بودن این تلاشای خودشون باشن، و این بسیار مثمر ثمر هست. و خب و همینطور دایسپرای قدرتمند و موفق هستن که خب اینها همه دست کم گرفته شدن در بیشتر مواقع، و اینا خیلی قدرتمند و موفق هستن. من موافق هستم. برای من مسئله این شجاعت و خواست مردم ایران هست. خب اینو دیدیم که اونها انگیزه دارن و به دنبال این هستن که آینده بهتری برای خودشون بسازن و بجنگن برای ایران، و فکر میکنم این شجاعت و این تمایل در نهایت اون آینده رو خواهد ساخت. ما هم اینجا هستیم که کمک بکنیم. همه اینجا کسانی که اینجا حاضر هستن میتونن کمک بکنن برای ساخت این آینده و ساختن این آینده. 10 دقیقه ما فرصت داریم و اینجا میخوام از حضار بخوام که اگر سوالی دارند از پنلیست های ما سوالشون رو مطرح بکنن. از بخش الکتریکال دانشگاه فلوریدا هستم. خیلی خوشحال هستم که اینجا هم، و فکر کنم اعضای جامعه دانشگاهی اینجا زیاد حضور ندارن، امیدوارم که بیشتر شاهد حضورشون باشین. نکات بسیار خوبی رو اشاره کردن در حوزه ایجاد شرکت ها و استعداد. چیزی که من میخوام اشاره بکنم، کاری که این رژیم انجام داده در دانشگاه ها واقعا باعث تاسف است. چرا که چیزی که الان برای ما مونده و اون چیزی که از جامعه دانشگاهی مونده و دانشجوها، اینها همه به واسطه اون تلاشی بوده که در رژیم گذشته انجام شده توسط شاه. و اگه شما الان کاری که رژیم کرده همه رو به نوعی باعث شده که فرار بکنن، و خب چیزی که الان آکادمیک ها در موردش صحبت میکنن و مفتخر هستن بهش، کاریست که شاه انجام داده، نه این چیزی که این رژیم انجام داده. حتی کمبودهایی که حالا هست و اتفاقاتی که داره در دانشگاه میفته، آیا شما نگران استعدادهایی که در موردش صحبت میکنین نیستین؟ من خودم از یک دانشگاهی هستم و بسیار نگران هستم در مورد مسئله نحوه آموزش و تحصیل در ایران، به خاطر اینکه تکنولوژی وابسته هست به استعداد، و استعداد در گرو این هست که تحصیل و آموزش درست صحبت بگیره و مثل قبل نیست و کیفیت اون تغییر کرده. آیا در این حوزه شما نگرانی دارید یا خیر؟ سوال بسیار خوبی هست. سپاسگزارم از شما. من خیلی وقت ایرانم، آخرین باری که من رفتم برای 10 روز سالها پیش بوده، ولی چیزی که من میبینم اینه که هر سال شما فارغ التحصیلان دانشگاه شریف، دانشگاه تهران و بقیه دانشگاه ها رو دارید که بهترین دانشجوها هستن که از ایران خارج میشن. چیزی که من باش موافقم اینه که رژیم منافع مردم ایران رو در ذهن نداره، و فکر کنم سیستم برای این هست که مهندسای خوب رو تولید بکنه. و دلیل شاید اینه که برخی از پروفسورها و اساتید دانشگاه خب اونا درس خوندن اینجا در خب اینجا و خود شما مثلا در استانفورد شما درس خوندین و شما در ایران هم درس خوندین، هر سال شما ببینین که دانشجوهای بیشتری اینجا میان و شاگرد اول هستن اینجا، به خصوص در دانشگاه استانفورد. کاملا موافق هستم. هنوزم در اتفاق افتاده متاسفانه. این مسئله فران مغزها هنوز خیلی پررنگ هست و حتی بیشتر شده در مقایسه با گذشته، وقتی که ما از ایران اومدیم و فارغ التحصیل شدیم. این یک بخش هست و یه فکر میکنم ما بایستی فرار مغزهای معکوس رو داشته باشیم و خیلی از کسانی که مجبور شدن کشور رو ترک بکنن اونها باید برگردن به کشور و کمک بکنن با بازسازی کشور. وقتی با دوستان و آشنایان صحبت میکنیم ما ببینیم که خیلی از اونها در واقع مایل هستن که برگردن به کشور وقتی شرایط مهیا بشه و خیلی هم اشتیاق دارن که این کار انجام بدن و بسازن کشور رو. و خب اونجا این شانس وجود داره برای ساخت شرکت‌های زیاد وقتی که البته شرایط باثبات‌تر بشه، اقتصاد به اقتصاد جهانی متصل بشه. بنابراین من فکر می‌کنم هر دو جنبه الان وجود داره و خب مجموع این دو امیدوار هستیم که به جایی برسه که نگرانی شما رو حل و فصل بکنه و ایران میتونه رقابت بکنه با کره جنوبی در صنعت تولید، با هند میتونه در حوزه خدمات انفورماتیک رقابت بکنه و میتونه با امارات رقابت بکنه برای اینکه محلی برای دیتا سنترها باشه، به خاطر اینکه تمام اجزای لازم رو نداره. فقط کشور منزوی هست و رژیمی که الان اونجا هست منافع مردم رو دنبال نمیکنه و مسئله این هست. هدف ما این بود که جنبش آزادی ایران رو به سیلیکون ولی متصل بکنیم و یک بدنه و یک حمایت اقتصادی جهانی داشته باشه. سوال من خیلی مشخص و عملگرایانه است. شما چگونه استفاده میکنید از این در حوزه هوش مصنوعی و تکنولوژی برای ایجاد زیرساخت برای میلیون‌ها ایرانی در خارج از ایران، برای اینکه بخشی از این مقاومت باشن و در نهایت پیروز بشن و حمایت بکنن شاهزاده رضا پهلوی رو در تبدیل این دیدگاه و چشم‌انداز خودشون به واقعیت، مسئله شکوفای ایران و یک پلتفرمی رو ازش میشه استفاده کرد یا ساختش که مسئله حالا رمز ارزها هست مثل بیت کوین؟ چرا که هر جنگی که موفق شده یک بانک یا یک فرد بانکی موفقی پشتش بوده و خب اینکه شجاعت لازم رو ایجاد بکنیم، تشویق بکنیم مردم رو که مشارکت داشته باشین. تشکر میکنم از شما. من مطمئن نیستم که سوال رو درست متوجه شده باشم. اگه منظورتون الان هست برای سر تأمین مالی پلتفرمی که میلیون ها ایرانی بتونن مشارکت داشته باشن با اهدا یا مشارکت بر اون پلتفرم برای اینکه ایجاد درآمد بکنن برای مقاومت ایران، من میدونم خب به عنوان مثال نفتی اون ساختار و مکانیزم مالی خودشون رو دارن که خود میشه ازشون حمایت کرد و مردم میتونن مستقیم ازشون حمایت بکنن، ولی در ارتباط با جمع‌آوری مالی برای حمایت از مردم در ایران فکر نمی کنم که این الان عملی باشه به دلیل تمام تحریم هایی که وجود داره. حوزه‌ای که من فکر میکنم که امروز میتونه تأثیری داشته باشه مسئله برقراری دسترسی به اینترنت باشه و خب ما این رو در موردش صحبت میکنیم و راههایی وجود داره، البته چالش هایی هم هست، سختی هایی هم داره، ولی این فکر میکنم این مهمترین چیزی هست که الان وجود داره، چرا که دلیلی داره که رژیم دسترسی رو قطع کرده به اینترنت برای 90 میلیون نفر و این مسئله مهمی که الان ما میتونیم انجام بدیم این که این مردم رو دسترسیشون رو به اینترنت فراهم بکنیم و امیدوار هستم که این به زودی ممکن بشه و خب به جایی برسیم که دوباره نتونن اون رو قطع بکنن و این میتونه تأثیر بسیار بزرگی داشته باشه. من استنفورد فارغ التحصیل شدم در حوزه هوش مصنوعی. سوال مشابهی دارم ولی من کنجکاو هستم بدونم که شما در مورد خدمات مالی و مسئله پلتفرم و ایجاد پلتفرم و سرمایه گذاری در روز فردای رژیم چه آیا فکر کردین، ایده دارین؟ سوال خیلی خوبی است. من فکر کنم یکی از مهمترین مسائل این هست که ایران قطع شده دسترسیش به سوئیفت که خب که سیستم بین‌المللی و شبکه بین‌المللی پرداخت و بانکی است و این حوزه‌ای هست که ما میتونیم سریع میتونیم رو به حالت اول برگردونیم وقتی که رژیم اسد متوقف شد و خب سوریه دسترسیش به سوئیفت وصل شد و برای کارآفرینان ایرانی اما این رو نیاز داریم برای اینکه بتونن تولیدات خودشون رو به بقیه جهان ارائه بکنن و بفروشن و بتونه پول وارد ایران بشه و خب اون یکی از حوزه‌هایی است که میتونه یک راهکاری باشه و راه حل سریع باشه برای بسیاری از مسائل و خب دسترس داشت در 2012 بعد خب تحریم ها اومد و الان قطع شده از سیستم بانکی بین‌المللی و فکر میکنم که این بسیار مسئله مهمی است که اولین چیزی است که به اعتقاد من باید اتفاق بیفته، اتصال به سرمایه های بین‌المللی و بازارهای بین‌المللی که هر دو راه رو هموار میکنه برای اینکه سرمایه و سرمایه گذاری وارد بشه و پول وارد کشور بشه و همینطور دسترسی پیدا میشه به بازار جهانی که آنها بتونن خدمات و محصولات خودشون رو ارائه بکنن به اقتصاد جهانی. وقتی که این مانع اقتصادی برطرف بشه بسیار کار میشه کرد و خب میتونی فکر بکنیم در ارتباط با و خب مسئله سرمایه گذاران رو بهش اشاره کردیم و خب اون سندیکایی که میشه ایجاد بشه و میتونیم فکر بکنیم که چگونه جلب سرمایه بشه در حوزه‌های مختلف برای استارتاپ ها که هم حوزه مالی بهشون کمک بشه، تأمین مالی بشه و هم از نظر همکاری های تکنیکی و فنی بین کارآفرینان ایرانی و متخصصان اینجا در جامعه دیاسپورا برقرار بشه. فکر کنم راه رو هموار خواهد کرد این موضوع و خب یکی از اون چیزهاییست که راه حل های سریع هست که سریع این دسترسی به سوئیفت میتونه بهش کمک بکنه. آرش علایی میخوای سوال بپرسی؟ دست بالا بردی بعد. مرسی که متوجه شدین. من صدها سوال رو دریافت کردم از ایرانیان در داخل ایران، میدونستن که من اینجا میام و پوششونم. خیلی از ایرانی ها سوال های خودشون رو فرستادن. چیزی که میپرسن اینه که تمام این تکنولوژی ها خیلی خوبه، هوش مصنوعی خیلی خوبه، شما گفتین که ایرانی ها خیلی وارد هستن تو این حوزه ها، ولی خب مسئله برقراری ارتباط اینترنت هست و خب ارتباط اینترنت به اون صورت وجود نداره در کشور برای ایرانی ها که بتونن دسترسی داشته باشن به این خدمات. سوال من دو جنبه داره. یکی اینکه چه کاری میشه برای ایرانی ها انجام داد برای اینکه به اونها دسترسی داده بشه، چون که خب عملا زیر ساخت و خطوط اونها رو میتونن قطع بکنن. دو این هست که با توجه به این موضوع که رژیم موفق بوده که قطع بکنه اینترنت رو، آیا این چالشه خیلی بزرگی است برای جامعه تکنولوژی یا سیلیکون ولی که مثلا اگر روسیه و چین هم همین کارو بکنن، اگر اونها اینترنت رو قطع بکنن چه واکنشی شما خواهید داشت برای اینکه دسترسی داشته باشیم به اون بازارهایی که شما الان ممکنه دسترسی داشته باشیم، ولی اگه اونها قطع بکنن اینترنت رو این دسترسی رو نخواهید داشت. این چالش خیلی بزرگی است. می‌دونم که خب مسئله در مورد ارتباط و اینترنت سایت بسیاری هست و یه پنلی هست که صحبت میکنن و بیشتر میدونن و که چگونه میتونن این مسئله حل بکنن. ما در اون حوزه تخصص نداریم ولی میدونم که تکنولوژی های جدیدی هست که الان عملیاتی میشه، مثل دایرکت تو سل که مستقیم تلفن رو به ماهواره وصل میکنه. این خیلی سرویس جدیدی هست که من شنیدم که تازه عملیاتی شده و آنلاین شده و که آیا ممکن هست که این رو فعال بکنیم برای مردم ایران. و خب طبعا زیاد روشن نیست، من در این حوزه تخصصی ندارم، ولی خب این یه امکانی هست که در آینده دسترسی مستقیم به اینترنت ماهواره‌ای شونه خیلی از این مسائل رو حل بکنه و جلوی این رو بگیره که حکومت‌ها و دولت‌ها بتونن اینها رو قطع بکنن. فکر می‌کنم و خب چاینا اونجا اینترنت در چین وجود داره، ولی شما تلفن داشته باشین به گوگل میتونین برین ولی به کامپیوترتون نمیتونین، چرا که اونها هنوز میخوان که کسب و کارهای بین‌المللی بیان به چین، چرا که اونها میدونن این به نفع کشور است. ولی خب در مورد مسئله ایران همه چی قطع شده. من خیلی روشن میبینم که در چند سال آینده مردم دسترسی آزاد خواهند داشت به خاطر این پیشرفتایی که صورت گرفته در حوزه تکنولوژی و حکومت ها نخواهند توانست اونو قطع بکنن. اونا میتونن پارازیت بندازن و سیگنال ها رو دچار مشکل بکنن، ولی نمیتونن کاملا قطعش بکنن. ولی خب البته پیشرفت های حتما صورت گرفته و خواهد گرفت. بایستی سوالات رو قطع بکنیم. وقتمون تموم شد. تشکر میکنم از شما برای اینکه اینجا با ما بودید امروز. سپاسگزارم.
0: خب تصاویر زنده رو با هم می‌دیدیم از نشست آینده تکنولوژی در ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی که قرار هست در این نشست که در سان فرانسیسکو در حال برگزاری هست دیرتر سخنرانی داشته باشه. این نشست با حضور صاحبان صنایع و کارشناسان حوزه فناوری برگزار شده. همونطور که با هم دیدیم و شنیدیم، نیما اسخربیگی کارشناس هوش مصنوعی و سان ناصریان کارآفرین و سرمایه‌گذار بایوتک در حال پاسخگویی به سوالات حاضرین بودند و نظرات خودشون رو در رابطه با آینده تکنولوژی در ایران با شرکت کنندگان در میون گذاشتن. اگر که این نشست مجددا برگزار بشه، الان در حال استراحت موقت هست، و اگر که مجددا برگزار بشه برمیگردیم و سخنرانی ها و صحبت های بیشتری رو از حاضران و شرکت کنندگان در نشست آینده تکنولوژی در ایران با هم خواهیم شنید. اما اجازه بدید در این فرصت ما بپردازیم به خبرهای دیگری که تا این لحظه منتشر شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه بی اف ام فرانسه گفته اگر توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود، ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت. رئیس جمهوری ایالات متحده گفته نمیداند جمهوری اسلامی تصمیم به توافق با آمریکا خواهد گرفت یا نه، اما تاکید کرد تهران بهتر است توافق کند. همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و احتمال آغاز حملات دوباره آمریکا به ایران، وزیر کشور پاکستان در سفری دو روزه وارد تهران شده. رسانه‌های ایران گزارش دادند محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در دیدار با اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی درباره از سرگیری مذاکرات صلح گفتگوهای مفصلی انجام دادند. همزمان شبکه الحدث عربستان به نقل از مقام‌های پاکستانی اعلام کرده اسلام‌آباد در تلاش است تهران و واشنگتن را به انعطاف در مذاکرات ترغیب کند. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام

0: خلیج فارس میده و اعلام میکنه که دست کم امروز 78 کشتی از تاریخ 13 آوریل ماه گذشته تا کنون به مقاصد خودشون در بنادر ایران برگشت داده شدن تحت دایره عملیات محاصره بنادر ایران و همچنین وجود ناوشکن‌های نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا که حالا دست کم 20 کشتی شامل 2 کشتی ناو هواپیماور و نیروهای ویژه و همچنین به گفته برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز به 50,000 نیروی آماده داره میرسه. از طرف دیگه بلومبرگ در گزارش امروز اشاره کرده که ایالات متحده آمریکا ترجیح میده برای رسیدن به یک نتیجه عملیاتی دست کم طرح موضوع مسئله هسته‌ای رو در مذاکرات پیشروی خودش در اسلام آباد، یعنی مذاکرات احتمالی پیشرو، از میان برداره. به گفته بلومبرگ ترجیح ایالات متحده آمریکا و آقای ترامپ بر این هستش که این مذاکرات در مرحله اول به طور جدی مسئله تنگه هرمز رو حل بکنه. در گزارش اشاره شده که قیمت نفت در بازارهای جهانی پس از آغاز جنگ دست کم 50% افزایش پیدا کرده و این افزایش میتونه بیشتر هم باشه که این تاثیر مستقیم بر بازار آمریکا داره. اما در نقطه مقابل در گزارش نیویورک تایمز اشاره میشه که آمریکا در بالاترین سطح خودش برای عملیات قرار گرفته. آقای ترامپ ساعتی پیش از این باز هم تاکید کرده که در صورتی که جمهوری اسلامی حاضر به توافق نباشه شرایط بدی پیش روی اون هستش. بسیاری از موارد در طول این روزهای گذشته آقای ترامپ این جمله رو تکرار کرده، اما به نظر نیویورک تایمز میگه که وضعیت موجود با توجه به افزایش سطح نیروها از جمله حضور یک ناو زیردریایی از کلاس اوهایو در منطقه دریای عرب، 20 کشتی نظامی، 2 فروند هواپیمای ناو هواپیمابر، تمرین‌های هلیکوپترهای ویژه سی هاک در منطقه نشان دهنده این هستش که آمریکا ممکنه در بالاترین سطح آمادگی خودش باشه. به همین دلیل که رسانه‌های اسرائیلی تاکید می‌کنن ساعات پیشرو می‌تونه یکی از ساعت‌های مهمی باشه برای اینکه آیا وضعیت از تلاش برای رسیدن مذاکره ممکنه به یک وضعیت جنگی تغییر بکنه یا خیر. نکته دیگری که وجود داره اینه که بحث بر سر این هستش که آیا ایالات متحده آمریکا با زدن اهداف مشخص و محدود جمهوری اسلامی رو می‌خواد بر روی فشاری بذاره که به مذاکرات و اون خواسته هایی که آمریکا میخواد برگرده در اسلام آباد، یا اینکه به عنوان راه حل نهایی به این عملیات نگاه کنه. اردوان روز به واشنگتن دی سی.
1: روز جمعه در یکی از برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک نظامی طرز استفاده از سلاح گرم را به مجری برنامه آموزش داد و مجری به پرچم امارات متحده عربی شلیک کرد. این اقدام مجری از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته.
2: البته تیرانداز حرفه‌ای با دو دست تیراندازی.
3: بله خب من واقعا حرفه‌ای نیستم. اشکارم اجرات مربی.
2: خدا رو
3: دارم یاد میگیرم.
2: پای مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت قندا.
3: خب بچه دیوار تصویری اگه رفت من اموال شما اموالشو ندارم. آماده هم؟
2: تشکیل خط نشانه.
3: بله بذار پرچم امارات رو بگیرم.
2: احسن.
3: خب
2: تشکیل خط نشانه رو بدین.
3: هفت
2: نفس
3: آتش؟
2: بانام و یاد الله آتش
3: یا الله.
4: بچه ها نگه
5: بسته اینجا رو بگیرن.
4: آره نگه بسته رو بگیرید لطفا. گرفتین؟
5: فشنگ افتاد.
4: فشنگ افتاد
5: یعنی نیازی برای بار بعدی نیستش. حالا بچکونید.
4: بچکونم یه گوله داریم.
5: نداریم. داریم
4: دوتا گذاشتم.
5: مطمئنی؟
4: آره.
5: امتحان کنیم.
4: امتحان کنم؟ چه کنم؟
5: امتحان کنیم.
1: شماری از شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال به این اقدام تبلیغاتی صدا و سیما واکنششان دادن و آن را نشان دهنده نزدیک شدن جمهوری اسلامی به سقوط دانستند. پیام شهروندان برای حفظ امنیت آنها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
6: با این اسلحه فقط مردم بی‌دفاع و دست خالی رو کشتین. این یعنی سقوط یک حکومت وقتی در تلویزیون توی پخش زنده کلاش می‌ریزه.
7: مجریان برنامه تلویزیونی لیبی هم 19 روز قبل از سقوط اسلحه به دست شدند. بعد میگن چرا به ما میگی تروریست؟ خداییش از جمله آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند به اینجا رسیدید که داخل صدا و سیما آموزش استفاده از سلاح بدید؟
1: حسین قاضیان جامعه شناس میگوید حکومت در تلاش برای نشان دادن فضای جنگی و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پوشاندن رکود اقتصادی، کنترل و بازدارندگی سیاسی داخلی است.
8: اصل مسئله اسلحه و آموزش رو نشون دادن خود اسلحه و تیراندازی بخوایم توجه کنیم، به نظر میرسه که کماکان میخوان فضا جنگی بمونه، چون به هر حال احتمال جنگی

0: در آینده نزدیک منتفی نیست. این از یک طرف. از یه طرف دیگه این نشون دادن اینکه فضا هنوز جنگیه برای کنترل و بازدارندگی سیاسی داخلی هم به درد.
1: خب یک بار دیگه برگردیم به نشست آینده تکنولوژی در ایران در سان فرانسیسکو. در حال برگزاری این نشست و شاهزاده رضا پهلوی قرار هست که در این نشست صحبت بکنن و بسیاری از صاحبان صنایع برخوردار هستن هم حضور دارن. بشنویم این صحبت ها.
2: I'm all the non-Farsi speaking. By the way, before we revert to Farsi, I wanted to take this opportunity and extend my personal thanks to Dara Khosrowshahi, who obviously facilitated this meeting. So thanks, Dara.
3: یه چیزی که همین اول مشخص شدم که من که به قول معروف آدم میدیایی پروفشنال نیستم و انجینیرم و اشتباه اینجوری زیاد خواهستم، یعنی عادت کنین. اول من از رو موبایلم نگاه میکنم، دارم سوالای ندارم که حواسم پرت نیست. من خواستم تشکر کنم یه بار دیگه از خودتون و تیمتون که اومدید و این ایونتی که ما خب این سالن 200 خورده جا داشت که ما 100 و خورده مهمونای خودمون بودن، که یعنی 100 تا فقط جابریش متاسفانه شدیم، ولی بالای 1000 نفر فکر میکنم الان تو ویتینگ لیست مونده بودن. من ازشون معذرت میخوام و امیدواریم که حالا دفعه دیگه بشه جای. خیلی سخته که یکم هم خب بحث سلکتیو بودن و امنیتی و اینا نمیشد لزومن که اونجوریش کرد. سال اول خب ما یه سال خیلی عجیب غریبی داشتیم دیگه، درسته؟ یه سال که حالا از 18-19 دی شروع کنیم که خب بعد این 47 سال که این فشار و نبود آزادی که اصلی ترین قضیه است که میخوایم کشور آزاد کنیم، مردم ریختن تو خیابون. یه روز خیلی عجیبی، روز همیشه فراموش نشدنی برای خود من. میلیون، من شاید نمیخوام عدد بزنم، بالای 10 میلیون یا میلیون ها خیلی ریختن و عکساش فیلماش اومده و بعد قطع شد و 40000 نفر این کشته شدن. 40000 نفر که همیشه قهرمانای همه ما خواهند بود و هنوزم به نظر ما دقیق درک نکردیم که چه اتفاقی افتاده. خب بعدش جنگ و الان هم که ایرانیای داخل خب خیلی ساده بخوام بگیم حالشون کلا خیلی خرابه، یعنی اینترنتشون قطعه، وضعیت اقتصادی، پول ندارن، یه ناامیدی هستش. حالا اینکه شبا هم بالاخره یه در میریزن تو کوچه به قول خودشون عربده میکشن تا صبح و پلاس قطعی اینترنت و تلویزیون هم که شبیه فیلمای ترسناک شده صدا سیمای جمهوری اسلام. چه شما خب 47 سال یعنی زندگیتون تو این راهه بوده، چجوری الان چون خیلی هم من میگه ناامیده و چجوری امیدوار باشن و چجوری انرژی برگرده؟
2: ببینید وقتی شما یک هدف عمده رو در زندگی تصمیم میگیرید که ازش حمایت بکنید، زمان محدودی نداره، ممکنه یک عمر طول بکشه و ما شرایط تغییر وضعیت سیاسی خیلی کشورها رو در همین قرن گذشته دیدیم که سرانجام مردم چیره شدن در حکومت‌هایی که نمی‌خواستن. نمونهش آفریقای جنوبی، نمونهش بلوک شرق اروپا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، و در این مورد فکر نمی‌کنم که ایران استثنا باشه. متأسفانه فکر می‌کنم این 40 سال تجربه با این حکومت دینی و این دیکتاتوری مذهبی باعث شد که این فرایند تکاملی یک نوع بلوغ سیاسی در جامعه ما الان نهادینه شده. تجربه تلاش برای اصلاحات که چندین نسل باهاش مواجه بودن از زمان خاتمی و کوی دانشگاه و 18 تیر بگیرید تا همین جنبش مهسا و اتفاقی که چند ماه پیش افتاد، به جایی رسیدیم که سرانجام متوجه شدیم به عنوان یک ملت که غیر ممکنه که به اون آینده و به اون امیدی که داریم برای یک آینده بهتر بتونیم تا زمانی که چنین نظامی همچنان در کشورمون حاکم باشه بهش دسترسی پیدا بکنیم. و این نظام به خاطر دی ان ایش اصلا قابل تغییر نیست. من خاطرم میاد سالهای پیش با جهانیان که صحبت میکردم، چه در امریکا چه در اروپا، مدام روی این مسئله تاکید میکردم که شما اساس سیاست خارجی رو نسبت به ایران و علل خصوص رفتارتون با جمهوری اسلامی بر مبنای یک انتظاری بود که اساس انتظار بود غلطه. یعنی شما با انگیزه ایجاد تغییر رفتار در این رژیم بود که باهاش مماشات کردید، در صورتی که این نظام تغییر رفتار نمیتونه بده. به محض اینکه این گرگ رو بخوایم به یک میش تبدیل بکنیم، دیگه گرگ نیست. و این جمهوری اسلامی که از روز اول ایران براش مطرح نبود، نظامی که میلیون ها دلار صرف حزب الله و حماس میکنه، در بیروت بیمارستان براشون میسازه، مردم پشت در بیمارستان در ایران از بین میرن، وضعیت اقتصادی هم همونطور که شما گفتید. غیر ممکنه که از چنین نظام انتظار داشته باشید که از دید منافع ملی کشور به قضیه نگاه بکنه. این نظام از روز اول در جهت مصلحت نظام عمل کرده، نه به نفع منافع ملی. ما امروز به اینجا رسیدیم به عنوان یک ملت، بعد از تقریبا نیم قرن تجربه مستقیم، چه در قبل از انقلاب، چه در دوران این حکومت و آنچه که امروز بهش رسیدیم. و اتفاقا من فکر کنم دلیلی که باید امیدوار باشیم علارغم سختی ها این استش که این باور مشترک رو فکر بکنم امروز اکثر مردم ایران بهش رسیدن. اساس کارم از دید یک دید سیاسی، یک ویژن سیاسی رو من به این شکل تعریف کردم و در واقع دعوت من از همیهنانم از هر گرایش ایدئولوژیک و سیاسی که میخوان باشن این استش که ما حداقل سر چهار اصل میتونیم با هم یه توافق داشته باشیم که بر مبنای اون بتونیم همکاری سیاسی ملی داشته باشیم در راستای مبارزه با پایان دادن به این نظام و تشکیل حکومت بعدی. این چهار اصل از اصل بسیار مهمی که روش تاکید میکنم، مسئله تمامیت ارضی ایران هست که فکر کنم خیلی از ایرانیان ملی‌گرا به این مسئله کاملا باورمند هستن، مسئله جدایی دین از حکومت که یک اصل غیر قابل انکار هست برای رسیدن به دموکراسی یا یک پیش شرط به دموکراسی، مسئله برابری تمام شهروندان کشور در مقابل قانون و آزادی‌های فردی، و نهایتا نحوه تصمیم‌گیری تشکیل نظام آینده به دست خود مردم از طریق انتخابات آزاد و صندوق رأی. این هستش که در اینجا ما اگه معیار تصمیم‌گیری رو خاص اکثریت جامعه قرار بدیم و اون تعیین کننده شکل آینده سیاسی کشور خواهد بود، مبنایش برای اینکه ما تکلیف خودمون رو در نحوه و در کارزار مبارزه برای پایان دادن به این رژیم پیدا بکنیم. اما مسئله اینجا فقط به اینجا منتهی نمیشه. پارالل با این مسئله و از یکی دو سال پیش من به این فکر افتادم که ما فراتر از اصل آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و همه چیزایی که بدیهی است، چگونه می توانیم یک نقشه راهی داشته باشیم برای بازسازی کشور، برای پروژه شکوفایی ایران، که این البته چند فاز مختلف هست و وقتتون رو با این نمیگیرم، قابل بررسی هست برای همتون، ولی در واقع این نقشه راهی است که چگونه ما می توانیم اون کشور رو از نو رو پایه و اساس درست پیش ببریم و درش بتونیم همون شکوفایی و در واقع خوشبختی جامعه رو فراهم بکنیم. یکی از دلایلی که من امروز در حضور شما هستم این استش که بهترین مغزهایی که امروز در امریکا در سیلیکون ولی هستن میتونن پیشدرآمدی باشن در عمل که همیهنانمون در داخل بدونن که با تغییر این وضع چه فرصتهایی در ایران پیدا خواهد شد. چقدر در اینجا ما افرادی داریم که ثابت کردن در عمل که قابلیت انجام این کار رو دارن. بسیار از شما این کشور رو اداره میکنین به عناوین مختلف و فرض میکنین که فردا همین نمونه سیلیکون ولی رو بشه در بلوچستان پیاده کرد، چرا که نه، و تمام نیازمندی هایی که کشور خواهد داشت. در پنل های قبلی صحبت از AI کردیم، مسئول مختلف کردیم و این چیزیست که اتفاقا جنبه ملموس که آینده برای ایران درخشان هست رو میرسونه. یعنی پیامی که باز به داخل کشورمون امروز انتقال بدیم که علارغم تمام مشکلات معیشتی، علارغم این وضعیت، به خاطر این نیست که مردم قابلیتشو ندارن یا که کشور ما در واقع امکاناتشو نداره. ایران میتونه کره جنوبی باشه. چرا شدیم کره شمالی؟ فقط به خاطر وضعیت سیاسی کشورمون هست. اگه وضعیت سیاسی در ایران تغییر پیدا کنه، تمام این امکانات برای ایران فراهم خواهد شد.
3: خیلی عالی، فکر کنم 5 تا سوال نشد، 7-8 تا کم جواب دادیم. شما رو مصاحبهتون رو انگلیسی و فارسی دیدم، انگلیسی خب کلا خیلی سریع‌تر صحبت می‌کنین. یه نکته که فارسی که فرق فارسی صحبت کردن شما ما اینه که خیلی رعایت می‌کنین همه کلمات رو فارسی میگین که خیلی سختیه. من تو بالا می‌گوزین کلمه فارسیش چی میگم، والا ما همه جمله‌هامون نصفش تو این جمع انگلیسی فارسی، مشکل هم داره دیگه،
4: ولی خب میگن پینگلیش.
3: آره ولی خیلی کار سختی انجام میدم، دقت کنین اصلا کلمه انگلیسی به کار نمیبرن وقتی فارسی، خیلی آره اینا یه مهارتیه، خود من نمیتونم انجام بدم الان. خلاصه یه توضیح راجع به این جای کستی ما این چیز بگم، یکم هم حالا به قول معروف راحت هم صحبت کنم، که ما خب الان تو سیلیکون ولی و سان فرانسیسکو هستیم، یه جامعه تکیه اینجا، و این جامعه تکی حالا ما یه سری مثلا نظرسنجی کردیم تو این چند ساله و یه سری آمارا دیدیم. خیلی ساده بخوام اولا که بیشتر آدما مثل خود من این جماعت، مثلا من نماینده مثلا قشر حالا پولدار آمریکایی فلان نمیدونم، یه سری چیزا من اینم جو گفته شد هم اینجوری نمیدونم، این بیشتر نماینده ایرانیایی که ایران درس خوندن، اکثر این آدما ایران لیسانسشون گرفتن یا مسترشون گرفتن، کار کردن به قول معروف با یه دونه چمدون و فلان اومدن اینجا و زحمت کشیدن و الانم جاب گرفتن و دارن کار میکنن، بیشتر نماینده این قشرن. و خب خیلی های دیگه که تو ایران الان تو این وضعیت هستن. یه سوال حالا نیمه سیاسی هم میکنم، بعدش بیم بحثای تکنولوژی و اقتصاد و اینا. این جمع هم باشون صحبت میکنم، چهار تا به قول معروف تیر نظر راجع به شما دارن. یکی که خب همین ادهی که الان گفتن مثلا کینگ رضا پهلوی خیلی بلند، که خب پادشاهی خواهند و معتقدن که شما پادشاه کشورین و قانونی و این راهی که نکس استپه. یه عده دوم که اساساً بزرگترین به قول معروف تیرم، من خودم شخصا بیشتر تو اون دو میبینم خودم، که اینجوریان که خب ما الان توی شرایط خیلی بدی هستیم، باید این ترانزیشن انجام بشه، از نظر به قول معروف فیوربیلیتی، از نظر اینکه کی اعتقاد داریم که آدم واقعی تری، تمام اینا شما این ترانزیشن لیدر هستین تو این وضعیت. و اون دا و این گروه هم لزومن حالا نه پادشاهی خواه نه جمهور خواه، اصلا من به این قضیه خیلی باینری هم فکر نمی کنم که لزوم این دوتا با هم در تضادن، به نظر من یه هایبرید های ممکنه باشه که اصلا دوتا خوبی دوتاشون رو بگیریم. بیشتر این گروه تو سیلیکون ولی بزرگترن که میگن خب بیایم این آزادی صورت بگیره و بعد اجازه بدیم همه بیان صحبتشون رو بکنن، خودشون هم بیشتر این حرفو زدن حالا و میگن اینا شما رو قبول دارن به عنوان رهبر. یه گروه سه هستن که این گروه اتفاقا کوچیکترین، حالا من نمیخوام زیاد عدد بدم، که میگن اصلا ما شما رو قبول نداریم، ولی اگر که شما میتونین این آزادی رو برسونین ما رو، من میام پشت سرشون، یعنی اون آزادی برای من خیلی مهمتر از شخص. و یه گروه چهارم هستن که اصلا میگن نه تحت هیچ عنوانی خب شما رو قبول ندارم و جریان پادشاهی قبول. گروه چهار که منظر من خیلی سخته باشون حرف زدن، منم شخصا نمیدونم دقیقاً. گروه یکم که خیلی آنست بخوام بهتون بگم هرچی شما بگین اونا قبول می، یعنی گروه دو و سه و بیشتر هم احساس کنم بزرگترین تو این گروه، برای کسایی که خب حالا تو یه اسپکترومی شما رو قبول دارن و اینجوریه که شما ترانزیشن لیدر و میخوان میک شور کنن که اولا که آزادی اتفاق میفته، دو اگه اتفاق میفته واقعا رژیم آزاد، خب مثلا یه سری من نگرانی شخصی من اصلا این نیست که حالا مثلا داستان خمینی و اینا طرفه، من شخصا اصلا به نظرم یه چیز بی ربطیه، ولی خب سوال که دارن این دوتا ساک چجوری، بیشتر اون دوتا گروه رو من مثلا میگم جوابشون، که اولا که چجوری شما این به قول معروف دلیور میشه این کار، من دارم تلاش میکنم که همه چه فارسی بگم چجوری میشه و چجوری بعدش این آزادیه میمونه ساستینه بود.
4: یادم میاد در بعضی از این بحثایی که در طول سالها داشتیم با بعضی از جریانات گفتن که انگلیسیشو میگم بعد فارسیشو میگم، میگه You may not like the messenger, but you have a problem with the message. یعنی شما ممکنه پیام آورنده رو باور نداشته باشید ولی خود پیام رو باش مشکل دارید. اگر مشکلتون با خود پیام هست، اون موقع بحث جدیست. مبنا چیه؟ مبنا معیار اندازه‌گیری و وزن‌کشی است. در هر زورآزمایی سیاسی از نظر وزن‌کشی چه چیزی میتونه تعیین کنندش باشه؟ تو تمام روندهای دموکراتیک مگه صندوق رأی نیست at the end of the day؟ خب من غیر از این چیز نمیگیم، منتها چیزی که من دارم اینجا میگم که وظیفه دوران انتقالی چیست، وظیفه دولت انتقالی چیست، آنچه که من پیش در واقع پیش قدم شدم که اون رو براتون به اجرا بگذارم، در فردای فروپاشی رژیم چه اتفاقاتی باستی بیفته برای اینکه ما از اینجایی که هستیم برسیم به اون روند تعیین کننده نهایی خواست جامعه. دولت گذار دو تا وظیفه عمده داره، یکی اداره موقت امور کشور هست، به حال فانکشنینگ مملکت که نمیتونه بخوابه، فردا که فروش پاشی صورت گرفت نظامیه باز کار خودش انجام بده، اون کسی که تو فلان اداره دولتی کار میکنه سر کارش بتونه برگرده، حقوقش رو بشه پرداخت کرد. سیستم اجرای مملکت که نمیتونه بخوابه. این دقیقاً اونجاییه که وقتی ما صحبت از رژیم چنج در ایران میکنیم، صحبت فروپاشی صدام حسین در عراق و دیباثیفیکیشن نمیکنیم که نتیجهش بسیار ناگوار بود. روندی رو داریم صحبت میکنیم که اکثریت افرادی که دستشون به خون مردم آلوده نیست، در فردای فروپاشی یه جایی برای خودشون در آینده ببینن. چرا اینو میگم؟ برای که ما اگه بخوایم اون ریزش حد اکثری رو تشویق بکنیم، باز خودشون رو جزئی از راه حل ببینن، نه جزئی از مشکل. این هم جزوی یکی از فرنداست. باری تمام این کارا واسه این هستش که در اسرع وقت ما بتونیم نمایندگان مردم رو که در اون مجلس مؤسسان قرار خواهند گرفت که دقیقاً تصمیمی که بالاخره محتوای اون حکومت و شکل نهاییش رو چگونه تعیین میکنیم، این روند دموکراتیک رو در اختیار جامعه بگذارن که از طریق چندین رفراندوم مختلف برسیم به اون فرمول آخر. برای که من بتونم نقش خودم رو در این مورد به بهترین شکل ممکن انجام بدم، باز کاملا موضع فراجناهی و بیطرف داشته باشم، نه به نفع پادشاهی نه به نفع جمهوری، به نفع دموکراسی. و در این مورد من کاملا یه موضع نیوترال میگیرم، طرفدار این یا اون شکل نیستم. هر دو شکلش محتمل هست و تا زمانی که دموکراتیک باشه چرا که نه. اکثریت جامعه باید انتخاب بکنه که در اکثریت چه شکل نظامی رو میخواد. و فراموش نکنیم که خاص اکثریت به مفهوم زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت نیست، اون چیزیست که قانون کشور باید تضمین بکنه. وقتی که میگفتم یکی از اصول کلیدی برابری شهروندان ایران در مقابل قانون هست، این هستش که هر شکلی که پیدا بکنه نهایتاً این تضمین باید در قانون اساسی کشور 100% موجود باشه. تنها رئیس که ما میتونیم پایان بدیم به هر گونه تبعیضی که متاسفانه در قالب این نظام کاملا دیدیم در تمام مواردش، چه از نظر جنسیت، چه از نظر باورهای مذهبی، چه از نظر اقوام مختلفی که نماینده کشورمون هستن، و حتی در تمام مسائل سیاسیش همینطور. رقابت سر قدرت و تشکیل دولت دقیقاً امریست که احزاب سیاسی در واقع باش درگیر خواهم بود. اتفاقا یکی از نکاتی که من بارها مطرح کردم، اینو به عنوان انکدوت میگم شاید براتون جالب باشه، چندین سال پیش میگم اتفاقا در همون دوران بین دوران خاتمی بود و جریان احمدی نژاد و جنبش سبز، یه موقعی تون تایم فریم بود به اصطلاح، یه سفری داشتم در آلمان و با یه تعداد از جوانایی که در اون زمان دانشجو بودن و در آلمان تحصیل میکردن می دیدایی داشتم و بهشون میگفتم که برای من خیلی جالبه که میدونم که از نظر فرض کنید یک باور حزبی سیاسی به یه شکل حزب باورید، مثلا فرض کنید سوسیال دموکراسی رو به عنوان یک مبنا قرار دادید، یا اینکه مثلا بیشتر لیبرال دموکرات یا محافظه‌کارتر به قضیه برخورد میکنید. و جالب برای من این هستش که در همین جمعی که هستید افرادی رو میبینم که تعلقات فکری و ایدئولوژیکتون به یک پلتفرم حزبی به هم شبیهه، اما چون یکیتون پادشاهی خواهه و اون یکی جمهوری خواه، سر اون با همدیگه نمیتونین کار بکنید. خب چرا نمیایید بر مبنای یک باور حزبی با همدیگه کار بکنید تا بر مبنای شکل نظام؟ هر روز که شکل نظام که به ارائه قرار نمیدید، ولی فردا که میخواین در نظام سیاسی کشورتون دخیل باشید، به عنوان رای دهنده شرکت داشته باشید، خب مردم دنیا از چه طریقی در سیستم سیاسیشون درگیر هستن؟ بالاخره عضو یه حزبی هستن، به یه حزبی رأی میدن، نماینده به مجلس میفرستن یا دولت بعدی رو انتخاب میکنن، حال چه نخست وزیر باشه چه رئیس جمهور، مگه اون نیست؟ حال به شما اینو میگم، بزرگترین چالش ما این هستش که در آینده ایران فرض بکنید تمام این کارها رو انجام دادیم، بهترین قانون اساسی ممکن رو هم نوشتیم، تمام ضمانت‌های سیاسی و حقوقی هم در اونجا مستتر هست و نهایتاً مردم ایران شکل نظام آینده‌اش رو تعیین کردن، که اون روز پایان دوران انتقال هست و تحویل دادن قدرت سیاسی به نمایندگان منتخب مردم. در فردای این رفراندوم اولین دولتی که قرار تشکیل بشه، مگه نتیجه رقابت‌های احزاب در انتخابات برای تعیین دولت نیست؟ مگه این نیست؟ خب مگه احزاب سیاسی اون آماده نباشن؟ تمام این کارمون بیفایده؟ تمام این کارمون بیفایده خواهد؟ اگر قرار هست از نظر سیاسی فکر بکنیم، اولا اولویت رو میدیم به یک هدف ملی که به نظر من این فراتر از این هست که شما چپ باشین یا راست باشین یا دست راستی باشید یا جمهوری خواه باشین یا پادشاهی خواه، اما به مرحله سیاسیش هم که میرسیم ما باید از نظر ابزار سیاسی کشورمون رو امکانش رو باش فراهم بکنیم، پایه‌های حزبی رو در ایران باید تقویت بکنیم. گیرم که الان نمیشه در ایران حزب تشکیل داد به دلیل پروازهش، ولی این به مفهومی نیست که از حالا نمیشه فکرشو کرد، از حالا نمیشه این پلتفرم رو ایجاد کرد. وقتی که من در این سفرهایی که مثلا در اروپا اخیراً داشتم با نمایندگان این مجلس صحبت میکنم یا نمایندگان احزاب سیاسی این کشورها، بهشون میگم آقا جان شما اگه واقعا میخواین کمک بکنید و میتونید کمک بکنید، چرا نمیان ورکشاپ بذارین که ایرانیایی که در داخل ایران میخوان از نظر حزبی خودشون رو تشکیلات بدن، از این تجربیات که شما آموختید استفاده بکنن برای که خودشون بتونن در اونجا پایه‌های حزبی رو انجام بدن. البته الان اینترنت قطعه، ولی فرض کنید فردا اتصال دوباره برقرار شد، تمام این داده ها، تمام این دانسته ها رو بس بشه در داخل ایران در ابعاد سیاسیش انتقال داد. پارالل با اون تمام داده های تکنیکی، تخصصی، علمی، ساینتیفیک هم همینطور. این دوتا چیز با هم به نظر من هم روند سیاسی کشور رو تقویت خواهد کرد و هم یه نقشه راه برای بازسازی ایران. این دقیقا اون چالشیست که در واقع برمیگرده به نظر من در وهله اول به وظیفه دیاسپورا. چرا؟ چون دیاسپورا برخلاف همیانمون در داخل دستشون خیلی باز داره. آنچه که باقی میمونه، مثلا یه موردش رو صحبتش بود، میخوام از این فرصت استفاده کنم، مسئله قطعی اینترنته. چجوری ما میتونیم اتصال همیانانمون به دنیا وصل بکنیم؟ از دید تکنیکی امکانش هست. اینجا یه اراده سیاسی باز پشت سرش بیاد. یعنی یه جایی میرسیم که تصمیم سیاسی باز گرفته بشه برای حمایت از این نوع پروژه ها. اونجاییست که تأثیر دیاسپورا از نظر لابینگ، از نظر فشار گذاشتن، از نظر یک خواست مشترکی که شامل حال هممون میشه، اون یک صدایی یک امر بسیار کلیدی است. این هماهنگی رو در وهله اول بین خودمون بس ایجاد بکنیم و بعد با این یک صدایی بریم سراغ سیاستگزاران که اون تصمیم سیاسی رو بس بگیرن که پشت سر این پروژه قرار بگیرن که اینترنت در ایران دوباره وصل بشه. این فقط به عنوان یه لاین آیتم میگم، ولی یه نمونه بارزی از همکاری‌های لازمی که باسی در میان دیاسپورامون داشته باشیم در این مرحله.
5: یه نفر تو اکس گفتاد به جای دیاسپورا بگیم گل‌های غربت. یعنی کلام پیشنهاد از اکس اومده بود. سوال سوم که میکنم اصل اصلا کور این بحث، یعنی این جمع و دلیل اومدن این جمع و حالا شما با عنوان مهمونه، کلن یکم سر این بحثه که خب ما که بیشتر آدمایی که تو این رومن نبودن زمان پدر شما و بعد 50 احساس کنم اکثریت دهه 60 70 حتی من فکرم الان 8 کسی هستش 80 متولد و بچه هایی که الان همین هم دارن تو اپل تو فیسبوک دارن کار میکنن، خیلی خوب تو آنیزشون هم خب. الان وضعیت کشور مشخصه، چیزی که از اون زمان مثلا نمیخوام الان رومانتیسایز میگم بعضی میگن که همه چی عالی بود و اینا، ولی خب یه چیز مشخصه، ما جی دی پی گروس رشد اقتصادی دو رقمی داشتیم در خیلی از پریود، بعد خیلی هم میگم به خاطر قیمت نفت بوده، مثلا اونم میشه سوال کرد، ما تو دوران جمهوری اسلامی هم داشتیم همجا قیمت نفتی و پول رفته صرف چه دیگه شده. در اون زمان خب مشخصا مقدار خیلی خوبی از پول صرف اینفراستراکچر شده، صرف زیرساخت شده، کارخونه ساخته شده. خب مشخصا اگه اون وضع رو بیایم به قول معروف کالیبریت کنیم با وضع اون زمان منطقه، خیلی وضعیت خوبی بوده. حالا دوباره میگم مشکلات بوده، سند داره ساخته میشه، اینفراستراکچر داره ساخته میشه، جاده داره ساخته میشه، دانشگاه‌ها که همه این ماها از تو اونا در اومدیم و ست شد برای که نیروی انسانی که مهمترین رسمتش بوده به قول معروف رشد کنه. خیلی چیزای حالا پراکسی های خیلی ساده، مثلا ایران میزبان هم جام ملت‌های آسیا بوده، هم بازی آسیایی بوده تو همون چند سال آخر که اصلا الان غیر قابل تصور. حالا این بزنش کنار بحث زنان که خب چقدر ما الان عقب‌تریم از همه منطقه نسبت به اینکه اون زمان کجا بودیم، که خب اینم این دوتا که مثلا نمیتونیم استادیوم مسابقه ما نمیتونیم برگزار کنیم. بعد حالا یه چیز خیلی ساده تر، ما سه
4: دو چمنش موندیم تو هم جدیه چه
5: میشه همون استادیوم رو نمیتونن، بعد اصلا از نظر امنیتی نمیذارن بازی. بعد حالا چیزای خیلی ساده تر که ما در سه دوره آخر به قول معروف جام ملت‌های آسیا، چیزای خیلی خوب ساده است دیگه، ایران قهرمان آسیا شده، الان سال‌هاست که ما اصلا نزدیک اونجا نرسیدیم. میگم خیلی ساده و بعد تکنولوژی که حالا نکته‌ای که هست به این جمعی که ما الان تو ساختمان اوبریم، ساختمان بغلی، ساختمان اوپن ای آی بزرگترین کمپانی ای آی دنیا میشه و همه دارن صحبت می‌کنن که بیسیکلی تمام پیشرفت‌ها و اون اکانومیک گروس، رشد اقتصادی تو این ای آی، حالا که بقیه چیزا هم همه مهمه ولی این خیلی مرکزیت داره. سوال اصلی و یه جور حسرت اینه که دقیقاً زمانی که داریم انقلاب این بزرگی میفته، ما تمام پیلرای اینو داریم، یعنی نتورکی که اینجا وجود داره، اون دانشجوها، بچه‌ای که تو ایران هستن و سالی بالای 100,000 تا استم استودنتای بسیار با استعدادهای بسیار بالا و با این تولزا خیلی راحت میتونن کار کنن، دنیا شده. انرژی رو داریم که یکی از پیلرای اسمه علاوه باز پیلران چیزی که کردن چه اهرم چه ستونهای جان آرز من علاوه از بعد نکته این که اصلا احساس میکنم حالا برخلاف این که خیلی از این تحلیل‌های سیاسی میگن، اصلا من فکر کنم کل میدل ایست خوشش میاد که اونجا، چون اگه شامل امارات یا عربستان، خب بالاخره اونا اینوست کردن توی ماجرا، اصلا بعدشون نمیاد که به جای که تو کمپانی آمریکایی کنن یه جای تو قشم تو کیش اینجا باشه که خودشون اینوستوراشون برن بیان. من فکر میکنم تمام کشور منطقه با همچین داستانی اصلا استبیلایزره و اونجا رو یه مرکز جالب برای بیزنس برای اونا میکنه. تمام اینا وجود داره و این بزرگترین به قول معروف طوفان تکنولوژی اکانومی داره میره که میتونه این بره تو کشور همه چی رو درست کنه و ما درگیر، یعنی این حسرته الان بزرگترین چیزه که ما میتونستیم اینجا باشیم و نیستیم.
4: خب ببینید، معکوس کردن فرار مهسا، در واقع ورود مهسا یا بازگشت مهسا به ایران هست، دقیقا چیزی که در اثر این حکومت پیش اومد. خب مهسا که فرار کردن، این کشورها رو واقعا ساختن. الان شما ببینید که جامعه برومرزی ایرانیان در کشورهای مختلف که درش ساکن هستن چقدر تاثیرگذار بودن در اون ممالک، به عنوان یک عده افراد پناهجوی، نمیدونم چیزی از دستشون برنمیاد که تازه حربه ای باشه برای این کشورها، نیستن که خیلی اثرگذار بودن. حالا فرض کنید اشاره در ایران فراهم بشه که خیلی‌ها که نمیتونن برگردن به ایران یا میخوان برگردن به ایران ولی منتظر اون فرصت هستن که این کارو بکنن، یا حتی اگه برنگردن حداقل دانسته خودشون رو یا سرمایه خودشون رو در اختیار بگذارن، این آمادگی رو کاملا داشته باشن. و این دقیقاً اون چیزی که میتونه به کشور ما این پیامو برسونه که ما چقدر میتونیم از این حالت از کره شمالی بودن دوباره تبدیل بشیم به کره جنوبی منطقه. یه نکته دیگه هم که این وسط شاید بد نباشه راجع بهش فکر بکنیم این هستش که وقتی که شما، باز دوباره میگم، از دید منافع ملی کشورمون به قضیه نگاه بکنید، یه کشوری که برخلاف این نظام که عناد داره با همسایگانش، دشمنی با اسرائیل داره، یا با یک برخوردی که اخیراً هم دیدیم دیگه، نحوهی که برگشتن و حمله کردن به کشورهای منطقه، در مقایسه با یک کشوری که به دنبال ثبات، به دنبال امنیت، به عنوان صلح و روابط حسنه با همسایگانمون باشه، ایست گیم چنجر، یعنی نه فقط برای خودمون، برای تمام دنیا میتونه تاثیرگذار باشه. و اگر اروپا میتونه اتحادیه خودشو داشته باشه، چرا ما در خاورمیانه اتحادیه خودمون رو نداشته باشیم؟ چرا ما نتونیم بیایم و سر پروژه های مشترک امنیت ملی و اطلاعاتی و نظامی همکاری داشته باشیم؟ مقدار زیادی از اینکه بودجه رو صرف سلاح و اسلحه بکنیم، صرف نمیدونم فرض کنید ویلفر و نمیدونم پنشن فاندز و نمیدونم بهداشت و تحصیلات در ایران بکنیم، چرا نتونیم این کار رو به شکل جمعی بکنیم که رقابت زیرو سام نباشه ایران در مقابل عربستان سعودی یا امارات، بلکه یک منفعت جمعی تو کار باشه؟ من فکر کنم این یک افق کاملا جدیدی رو باز خواهد کرد، یه افقی که در فرایندی که در اون زمان بایستی واقعیات رو در نظر بگیریم، وقتی که شما جنگ سرد رو در نظر بگیرید، برای اونا که سنشون قد میده میدونن که در زمانی که حکومت شوروی در کار بود و این دوتا بلوک متقابل با هم وضعیتی رو در منطقه ایجاد کرده بودن، از اون دید به اصطلاح بایپولر ورلد که باش مواجه بودیم، شرایط خیلی متفاوت بود. الان داده ها فرق کرده، الان اون جنبه های نفوذی سیاسی که اون زمان بود که متاسفانه تأثیرم داشت تا حد زیادی به باز بودن فضای کامل سیاسی در ایران به خاطر گروه های وابسته به مسکو و نیروهای مارکسیست و غیر و زلک در ایران بودن، خب این شرایط دیگری رو به وجود آورده بود که اکنون اون وضعیت رو نداریم. و ولی موازنه قدرت بیشتر الان یه موازنه اقتصادی است تا سیاسی. مسئله این هستش که آیا چین به کلی میخواد جهان رو در بر بگیره یا یک چیز متعددی در مقابلش هست. من همچنان فکر میکنم که ما از دید سیاسیمون دیدمون بیشتر همسو هست با جهان غرب تا بلوک های دیگر، ولی این مفهومی نیست که اونا رو میخوایم بلوک بکنیم. ما فقط میگیم که باسی رابطه منصفانه باشه، قراردادهایی که جمهوری اسلامی بسته و یا کنسشن هایی که داده از بحر خزر بگیرید یا کاسپین تا برسیم به خلیج فارس، این وضعیتی است که مردم به خودی است که اعتراض میکنن. ما میگیم تا موقعی که یک معامله عادلانه باشه با همه حاضریم تجارت بکنیم، اما نه تجارتی که جمهوری اسلامی مملکت ما داره میبخشه، خاکمون رو داره میفروشیم. این چیزاییست که واقعا میتونه یک تصویر دیگری از منطقمون ایجاد بکنه. و در واقع حرفی که داریم نهایتا میخوام همیشه به اینجا برسم که ما چرا میگیم که دنیا بایستی بیاد حمایت بکنه از مردم ایران برای رسیدن به آزادیشون، که به معناست یعنی این حکومت رو ما دیگه نمیخوایم. به خاطر چشم و ابرو من و شما این کار رو نخواهند کرد، قطعا به خاطر منافع خودشون خواهد بود. اتفاقا از دید منافع خودشون باز بهشون قانع کرد که به نفع شماست اگه این کار رو بکنید، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. و اینجاست که وین وین پروپوزیشن رو میخوایم ارائه بدیم در مقابل یه لوز لوز پروپوزیشن. یعنی هر گونه معامله یا مصالحه یا مماشات که ادامه حیات نظام رو تا زمانی تضمین خواهد کرد، این ضرر مشترک همه ماست. این یک فرصت طلایی است که الان در مقابل ما هست که باید بیشترین استفاده ممکن رو ازش بکنیم، به خصوص که به قول معروف این حمله اخیر جمهوری اسلامی به کشور منطقه دیگه وضعیت رو به جای رسونده که دیگه همه شمشیر رو از رو بستن. این دیگه شوخی بردار نیست. حالا میخواد امارات متحده باشه، میخواد عربستان سعودی باشه، با تمام کشورهای منطقه. اینجاست که میتونیم به این منفعت مشترک منطقه‌ای برسیم، خیلی با فاصله از لندن و پاریس و واشنگتن، لااقل در منطقه خودمون به این نتیجه رسیده باشیم که دشمن مشترک همه ما و مکافات اصلی تا زمان این حکومت هست، هیچ کسی روز راحتی رو نفس راحتی رو نخواهد کشید. اینجاست که باز میتونیم با هم کار بکنیم. من فکر کنم که بسیاری از شما به خاطر شرکت ها یا کارهایی که باشون کار میکنید یه ارتباطات با اون کشور منطقه نیز به نوعی دارید. فکر میکنم خیلیاتون الان دارین علائم این رو خیلی ملموستر حس میکنید تا فرض کنید 6 ماه پیش، شاید تا 1 سال پیش. این اون مومنتومی است که باید بشه ازش استفاده کرد، برای اینکه ما تمام این امکانات موجود رو باید بتونیم نهایتا انتقال بدیم به داخل مملکت. برمیگردیم به اون فلسفه حمایت حداکثری، یعنی بیشترین فرصت ممکن رو برای همیهنانمون ایجاد بکنیم که این فرصت چیره شدن به این حکومت رو داشته باشند. اتفاقاتی که در دی ماه اتفاق افتاد یه درس خیلی مهمی رو به ما داد، و اونم این استش که شما برای که بتونید یک شانس واقعی داشته باشید بایستی یک در واقع میدان تراز داشته باشید. این درگیری نظامی برای ما یک عامل نجات بخش بود، نه یک تعرض جنگی. جای دور نریم، من همین چند هفته پیش با یکی از این فعالین فرانسوی صحبت میکردم، گفتم شما اگر نیروهای متفقین در پلاژهای نورماندی پیاده نمی شدن، الان داشتید آلمانی حرف می زدید و بدون اون دخالت خارجی غیر ممکن بود که شما بتونید از شر به اصطلاح اکیپیشن ناتسی نجات پیدا بکنید. خیلی از جنبش‌های سیاسی جهان که به نتیجه رسید بدون حمایت کشورهای کلید خارجی امکان پذیر نمی بود. نمونهش افریقای جنوبی، نمونهش واکلاف هاول در چکوزواکی، یا فرض بفرمایید که حرکت سولیداریتی لخوالسا در لهستان. این مثلا در مورد ایران صدق میکنه. و اینجاست که ما بس بتونیم به دنیا بگیم که شما اگر شده به خاطر منافع خودتون، بدونید که اگر یک حساس دید بیزنسی حتی میخوام بگم You have to have an honest partner. جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد هستش و این رو ثابت کردن در عمل. اگه واقعا میخواید پارتنرهای جدی و واقعی داشته باشید، به مردم ایران نگاه بکنید، نه به این نظام. الان اگه سرمایه گذاری در کار هست، روی مردمی بگذارید که مردم از نظر خواسته هاشون، باورهاشون، اصولشون، their actual beliefs and values، همون اندیشه‌ای رو دارن که شما اینجا ازش بهره مند هستید. و تنها حرف ما این هستش که همین آزادی که بنده و شما امروز در سان فرانسیسکو یا در پاریس یا در استکهلم داریم، می‌خوایم در تهران و اصفهان و شیراز هم داشته باشیم و اون رو در اونجا بتونیم پیاده بکنیم. و این به نفع شماست که بتونید این رابطه رو با ملت آزاد شده برگزار بکنید. دست روی واسه استیک، دست روی اکشو گیم چینجر.
5: خیلی اجابه این کلمه. دقیقا من دادی شما یه سوال همشه از من فکر کنم جلوتر به این جواب میدید. خیلی فوکس روی آزادی اقتصادی که مثلا فکرم تو پلتفرم‌های سیاسی اپوزیسیون ایران کلمه گمی اصلا خیلی برای من عجیب، بعضی اصلا راجعش صحبت نمی‌کنن. خیلی مثلا همه پیشنهاداتی که میاد، خب شما بیشتر از همه تو گروه های فکرم اترکشن شما برای اینجا بوده که بیشتر از همه صحبت کردیم، مثلا همه پیشنهادن که دولت باید این کارو بکنه، دولت اون کارو بکنه فلان. من اصلا کل دولت آمریکا میگه که دولت همه کارا رو نمیکنه. من حالا خیلی خودم میگم مقلد میلتون فریدمن هم، همه سوال اینه که دولت چه کاری نباید بکنه، یعنی اون اصل قضیه است. و اینجا نمونه شده که سیلیکون ولی یه جایی که تمام فیسبوک، گوگل، نمیدونم تسلا، اسپیس ایکس، همه اینا همه کمپانی که گارمنت کشیده کنار و اجازه داده که حرکت رو از درون از پایین بیاد به بالا. و الان این نسل جوان ایران که خب از اول حرف کس رو گوش نمیدن، بعدم خب خیلی باهوش و خیلی داینامیک و اینان، الان دقیقاً مثلا کلمه کلیدی آنلیش گرفتم، خودتون این کلمه رو در فارسیش رها کردن اینها و آزادی اقتصادی. یعنی این برای من خیلی جالبه که این کلمه اینقدر کم گفته میشه که اینا رو من میگم آزاد کنی، اینا خودشون خواهند رفت. و این دقیقاً تو جای هستیم که نمونه شه.
4: ببینید چرخ رو از رو اختراع نکنیم. بالاخره فکر کنم فری مارکت اکونومی یا اقتصاد آزاد دقیقاً اینجاست. اقتصاد دستوری حکومت یکی از گرفتاری‌هاست که باش مواجه هستیم. اینجاست که من فکر می‌کنم شما اگه نگاه بکنید، ما اگه بخوایم در یک آینده اقتصاد ایران که مبنای اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی نیست بلکه اقتصاد بر مبنای سرمایه‌گذاری است، از این مرحله باید عبور بکنیم. خب اینجاست که مسئله سرمایه و سرمایه‌گذاری مطرح میشه و اینجاست که اتفاقا هر چقدر بیشتر بخش خصوصی درگیر باشه، اتفاقا بار رو از روش دولت کمتر میکنه. من شخصا اعتقاد دارم، باور شخصی به نمیگم این سیاست آینده اقتصادی کشور خواهد بود، ولی واقعا من فکر میکنم که بخش عمده از درآمد سرانه کشورمون بایستی بر مبنای سرمایه گذاری باشه، چه خارجی چه داخلی. بخش خصوصی نقش بسیار مهمی داره. بیشتر درآمدی که در نتیجه فرض بفرمایید نفت و گاز باشه که تا ابد هم نخواهد بود، میتونه در واقع اون پشتوانه ارزی کشورمون رو تامین بکنه و بیشتر برای صندوق‌های به اصطلاح ریتایرمنت فاند یا پنشن فاند و این چیزا در واقع کش ریزرو داشته باشیم، ولی بیشتر سازندگی کشور بر مبنای این سرمایه‌گذاری باشه در تمام زمینه‌ها. الان تمام تکنولوژی‌های صحبت می‌کنیم یا چالش‌های جدیدی که خواهیم داشت از نظر انرژی‌های چی میگم بهش رینیوبل انرژیز، همین AI که صحبت میکردین، تمام چیزهایی که در مسئله، من فکر کنم اتفاقا درآمد کشورمون از گردشگری بیشتر حتی از تولید نفت و گازمون میتونه باشه، ولی برای اینکه ما کشورمون رو آماده بکنیم برای پذیرش گردشگر، سی شرایط اقلیمی کشور رو بهش برسیم، انوایرمنتی شومون رو باسی بهش برسیم، تمام این به اصطلاح فرودگاه ها، جاده ها، هتل ها، ریزورت ها رو سازندگی بکنیم که فردا که اون توریست بیاد بگه که من ترجیح میدم برم ایران تا برم مثلا فرض کنید ترکیه یا هند، به عنوان مثال میگم. و خب اینا تمام پتانسیل هایی است که آنن میتونه تاثیرگذار باشه در یک وضعیت معیشتی برای مردم. یعنی این گونه جلب سرمایه ها آنن میتونه تاثیرگذار باشه در وضعیت آنی به خصوص مناطقی که خیلی عقب موندن به خاطر نارسایی این حکومت، علاوه خصوصا منطقه سیستان و بلوچستان رو همیشه در نظر داشتم، بخشی از کردستان هم همینطور. و اینا به خاطری که خب سنی مذهب هستن اکثریتشون، خب این نظام طبیعتا باز بر مبنای یک تبعیض مذهبی اینا رو اصلا بهشون توجهی نداشته. تمام اینا خیلی سریع میتونه برگرده به روند متفاوتی و این چیزیست که ما در واقع میتونیم به کشورمون عرضه بکنیم. یعنی تمام این داده ها، تمام این تکنولوژی ها، تمام این سرمایه گذاری ها، تمام این آمادگی ها، اون پیامی است که تفاوت خواهد بود بین امیدوار بودن به آینده‌ای روشن‌تر به محض آزادی سیاسی، تا اینکه خب حالا آزاد شدیم از کجا بدونیم که این کشور دوباره سازندگی میشه. این دقیقاً اون چالش و اون برنامه و اون پروژه است که لاغا من به دنبالش بودم و فکر کنم این کار را امروز میتونیم به سادگی انجام بدیم. مهم رسوندن این پیام به داخل ایران هست. امیدوارم این وضعیت اینترنتی زودتر برطرف بشه. در این فاصله به هر حال از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و رادیویی این ارتباطات به داخل ایران میتونه پخش بشه و اگه ما بتونیم این چالش اصلی قطعی ارتباطات رو برش چیره بشیم، ناگهان یک سیلی از اطلاعات به داخل ایران میرسه و از داخل ایران به خارج میرسه و این اتصال یه مسئله بسیار کلیدی خواهد.
5: این یه نکته هم که خیلی خوب هم به من مسیج داده بشه، هم اطلاع به شما خیلی از این مسیج ها میاد. یه جمعیت خیلی زیادی هن، حالا نمونه آدم که تو این سالون هستن، چه تو سیلیکون ولی چه تو خارج، ایرانی های حالا همین دایاسپورا، گلای غربت، هرچی تو داخل ایران، میگن مثلا میخوان کمک کنن خب به هر شکلی، ولی خب نمیتونن. خب یکم همین مدل دیسنترال و غیر متمرکز، من همیشه میگم که خب بالاخره شاهزاده که یه نفرن و یه تیمشون سعید الان خب کارهای بیشتر این طرفای به قول معروف پراسپریتی اینا رو داره انجام میده، کامرون خب من باش کار خیلی کار میکنن و امیر فکر کنم، من حالا جهت دیتیل تیم شما نیستم، سه نفر بیشتر کار میکنن، یه چه محدودی دارن، نمیتونن مثلا هر مسی یکم احساس کنم یه چیز مثلا خیلی رومانتیسایزی از رهبر دارن که یه نفر با یه اسب سفیدی میاد و شمشیر رو قرار به کشور رو آزاد کنه، بعد تو اینستاگرام ما بهشون بگیم مثلا الان از این جهت برو، مثلا از اون زاویه وارد شو. مثلا من اینجام که خب هر کی کار خودش رو انجام بده و شما چجوری باهاتون اینگیج بشن و چه کار کنن، چون خیلی هم میخوان کمک کنن و حتی فکرم ایونت های شبیه به این، حالا چه ایونت، چه مثلا پروژه، چه تو اینترنت، چه جوری، من نمیدونم، من جواب اینه نمیدونم شما.
4: البته این بحث مفصلی است، عرض چند دقیقه غیر ممکنه که به همش بشه پرداخت. ولی ببینید، شما بسیاری از اقداماتی که در ایران شکل گرفته به هیچ عنوانی یک ساختار مرکزی نبوده که باعث این شده که سری مسائل در ایران اجرا بشه. این خودش نشونه این استش که ابتکار عمل در درون کشور بوده. مهم این استش که هرچی بیشتر تقویت بکنیم و تجهیزات رو بهشون برسونیم، بقیهش رو خودشون تا حد زیادی بلدن چی کار بکنن، ولی در خارج که دستمون بازتره و در جایی که خب بالاخره ایرانی تبارهایی که در کشورهای مختلف از استرالیاش بگیرید تا اروپاش بگیرید تا کاناداش بگیرید تا اینجا بگیرید پراکنده ایم، هیچ مرکزی نمیتونه وجود داشته باشه که همه این مسائل رو بتونه به روز هماهنگ بکنه. به نظر من یک دیسنترالایز سیستم به مفهومی که چپترهای ریژیونال به وجود بیاد که این کار رو بتونن انجام بدن و اونها با هم یه هماهنگی پارالللی رو ایجاد بکنن، کارو بیشتر ممکنه پیش ببره که همه چیز مثل فانر بیاد فقط در یه جا محدود بشه و خود به خود این باعث تأخیر و دیلی میشه و خیلی سیستم افیشنتی نیست. من در اینجا اتفاقا رجوع میدم به شما که مقصای این هستید که ایده های خودتون رو بدید که از نظر ایمپلمنتیشن و اپتیمایزیشن چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم که این کارا بیشتر و بهتر پیش بره و این مستلزم دیالوگ بسیار وسیع‌تری هست و مهم این است که بتونیم این ارتباطات رو بین خودمون داشته باشیم تا این تبادل نظرها کمک بکنه به تاثیرگذارتر بودن یا در واقع افیشنت تر بودن سیستم.
5: من اصلا کلا میگم یه فرق کل این ماجرا که داریم میگیم که دوباره یه نفری مثل خامنه‌ای نباشه که از بالا بخواد همه چی بگه، اینجا این جهت قرار ایده از پایین بیاد همه قرار کارو کنن. آخرین
4: اینو بهش میگن در واقع هرم وارونه، یعنی از پایین میاد به بالا نه برعکس.
5: اینجا داره اداره میشه. آخرین سوال من که خیلی جالبه که تو این مخصوصا از بعد 18-19 خب خیلی ها جدی تر شدن ایرانی ها و خیلی اینگیج تر شدن و کم کم این که مثلا اوبالا اگه بشه چی میشه، ما میریم ایران نمیریم نصفه میریم، خیلی این جدی تر شد، خیلی الان از این جمع صحبت میکنن که ما حاضریم. من خودم شخصا احساس میکنم بعدم الان خیلی اصلا دنیای حالا کار تکم انقدر یه دونه اکانت هم کودکس و کلاد و یه لپتاپ اون تو لزومن خیلی راحت شده جای فیزیکال رو عوض کردن. من سوالم اینه که شما کی فکر میکنین قرار بریم و این جمعیت هم اگه فکر کنم خیلی ها بخوان بیان هواپیما با هواپیمای هر چیز فکرم خیلی حالا اصلا این چیز خیلی فکر کنم واقعا الان اینجوری هم که میخوان برگردن، یعنی
4: فکر کنم اگه بشه اسمش رو یک راز موفقیت گذاشت و این رو واقعا به عنوان یک شعار نمیگم، به عنوان یک واقعیت تاریخی میگم، یک ملت متحد از پس هر گونه چالشی نهایتا برمیاد. هیچ چیزی ابدی نیست، حکومت‌های توتالیتر هم محکومن به فنا، این هم تاریخ ثابت کرده. مسئله ما این نیست که آیا این حکومت خواهد رفت، این یه حکم تاریخه. حالا کی خواهد رفت و با چه هزینه خواهد رفت هستش که دغدغه همگی ماست. تلاش من همیشه این بوده که ما با حداقل بهای انسانی و مالی بتونیم به این نتیجه برسیم. صحبتی بود که در یه جلسه دیگه داشتم که مثلا همین موضوع، این که ما الان به هر حال به عنوان یک ملت و مملکت ضرر اقتصادیش رو اوردی خوردیم، یعنی هر ضرر اقتصادی که بوده رو اوردی پرداختیم، اما آیا همچنان در اون مکتب نافرمانی مدنی قابلیتش رو که اقتصادی به خود رژیم بیشتر آوردن هم داریم یا نه؟ اعتصابات کارگری هست، خیلی راه های دیگه هست و این چیزیست که برید تو خیابون تیر بخورین، سر کار نرین، باشید. به هر حال نه حقوقتون داره پرداخته میشه، کارخونتون که بستش، مغازتون که بسته است، درآمدی ندارید، اینترنت هم که نیست، مجبورید یه درو لی‌آف بکنید. یعنی از این بدتر نمیتونه باشه الان. ولی لااقل اگه قرار ضربه متقابلی بزنیم، چه اقدامات و کارهایی هست که میتونه روند و سرعت در واقع فلج شدن نظام که آخرین مرحله قبل از فروپاشیش هست رو به وجود بیاریم؟ ضمن اینکه خیلی از این عواملی که شاید از دید منفعت اقتصادی بوده که پشت سر این نظام وایستادن، نه الزاماً به خاطر باورهای آخر زمانی و نمیدونم یه سری از این جریانات رادیکال مذهبی که نمیگم نیستن، بعضیشون هستن ولی تعداد خیلی کمی رو شکل میگیرن، چه محاسبی دارن میکنن که بالاخره آینده بچه‌ها خودشون هم فکر بکنن It's not tenable anymore. یعنی مجبورن بالاخره یه تصمیم بگیرن. اینجاست که ما در ضمن که داریم مقابله با این نظام میکنیم، بس در رو برای کندن از این نظام فراهم بکنیم. بزرگترین نگرانه کسانی که تا به حال به این نظام متصل بودن ولی که نمیخوان جزی از این نظام باشه، این هستش که آینده من چی میشه؟ اگه من فردا بیام این ور خط، آیا من رو تحویل میگیرن؟ آیا به من میدان میدن؟ اون کسانی که شاید خیلی مذهبی تر هستن، وقتی ما صحبت از نظام سکولار میکنیم و جدای دین مذهب میکنیم، آیا باورهای دینی خودشون رو در خطر میبینن؟ این دیگه دوستان فقط چیزی نیست که آدم رو کاغذ بتونه بیاره، این مستلزم یک دیالوگ مردمی و ملی از بین خودمون. این اطمینان خاطر رو شما بایستی در عمل بین خودتون نشون بدید، رفتاری که نسبت به هم نشون بدیم. همین همایش هایی که ایرانیان در خارج اجرا کردن از زمان به اصطلاح این اتفاقات و تمام تظاهراتی که بوده در این سالها، به خصوص از زمان جنبش مهسا به این ور اگه نگاه بکنیم، خب دیدیم که چقدر این همسویی و یک صدایی بوده، چقدر دیسیپلین خوبی بوده. ولی اینو واسه یه مرحله فراتر از اعتراض ببرید، واسه مقداری از نظر کاری و عملی بهتر کار کنیم، بهتر با هم پیوند بزنیم و مبادا تو تله حاشیه سازان و نیروهای خود نظام بیفتیم که همیشه سعی کرده در جامعه برونمرزی شکاف ایجاد بکنه، اختلاف ایجاد بکنه. و اتفاقا شما که تو دنیا تک هستید، یکی از نکات خیلی مهم این استش که از کجا ما بتونیم هویت واقعی افراد رو در مقابل اکانت‌های فیک مثلا تفاوت بدیم. بیشتر این کارا رو می‌بینید آخر سر اینجوری بس میشه به اطلاعات سپاه و یا این به اصطلاح سایبری‌هایی که همیشه این چالش رو داشتن، نگذارن که این اتحاد شکل بگیره. این هم یه سری آگاهی هایی از قبل باستی برحضر باشیم، آمادگی مقابله باش رو داشته باشیم، دیسیپلین خودمون رو از دست ندیم. و میگم این اتحاد یک صدایی نهایتاً آخرین چیزیست که نظام همیشه سعی کرده از بین ببره و اگه در مقابل خودش ببینه دیگه هیچ باور و امیدی خودشون نخواهند داشت. ما بس بتونیم مسئله این باورمندی رو، امید رو در مردم خودمون تقویت بکنیم و در واقع باقی مانده این نظام رو ناامید بکنیم به بقای خودشون در قالب این نظام. این فاکتور تغییر اساسی خواهد بود. این یه چیز خیلی نکته کلیدی است که در تمام سالا من سعی کردم همیشه روش تاکید بکنم. فکر کنم خیلی شما هم به این مسئله باور داشته باشید. ولی باید به اجرا بگذاریم. این کافی نیست که فقط این رو باور داشته باشیم. هر روز به هر شکلی باید این رو در عمل نشون بدیم و انجام بدیم.
5: جواب خیلی سیاست مدارانه و جواب خیلی مهندسی و خوشبینانه. من شهریور سپتامبر دلیتاتون رو بگیرید.
4: من میگم ببینید زمان رو میشه تسریع داد یا میتونیم کشش بدیم. این بستگی داره، یکی اینکه ما چه کار میتونیم بکنیم، دو اینکه اون کشورهای کلیدی جهانی که میتونن در این مورد بیشتر به این تسریع کمک بکنن اونا رو قانع بکنیم که بیشتر باستی اونها اهرام های حمایت و فشار خودشون رو انجام بدن. به هر حال من همیشه گفتم ما به عنوان مردمون کشور نبایستی اتکامون به هیچ نیروی خارجی باشه. فرض رو بر این بذاریم که هیچ کمکی نخواهیم گرفت، ولی اگه بگیریم راهمون آسان‌تر خواهد بود، زمانش کوتاه‌تر خواهد بود. اینجاست که ما بس به دنیا ثابت کنیم که چرا پارتنرهای بهتری براشون هستیم تا باقی مونده این حکومت چیز. مردم ایران نرفتن 40,000 نفر کشته بدن که به یک معامله اتمی برسیم، یا آقای قالیباف بخواد فردا بره بشه به صدا نماینده این کشور. مردم ایران چیزی کمتر از یک تغییر کامل از این نظام قبول نخواهند کرد اگه قرار باشه سیستم آیندهشون مشروعیت داشته باشه. از دید خودمون مسئله لجیتیمیسی مسئله شوخی بردانی نیست. ممکنه که زمانی بتونید کشش بدید و یه سری فرض بفرمایید که به یک نوع مذاکراتی برسن و یک دیلی هم با این نظام ببندن، ممکنه، نمیگم نیست، شانسش کمتره الان، ولی ممکنه اتفاق بیفته. این آیا به مفهومی نیستش که برنامه تمام شد و این حکومت ابدیست؟ نه، ممکنه چند ماهی باز به درازا بکشه، ولی فکر میکنم مردم ایران زیر باره چیزی کمتر از تغییر کامل نظام برند. اون چالش ماست. ما فقط به دنیا بگیم که هر چقدر بیشتر شما وقت تلف بکنید در این فاصله ضربه های بیشتری هم خواهید خورد، کارتون حتی مشکل تر خواهد بود. الان ببینید مسئله فقط این نیست که فرض کنید موشک های لانگ رنج الان دارن که بیشتر اروپا رو میتونه پوشش بده. مسئله فقط این نیست که این تهدیدهای منطقه‌ای رو از نظر اتمی ایجاد کردن. مسئله فقط این نیست که همچنان نیروهای نیابتیشون رو فان میکنن یا تمام این به اصطلاح سلول های سلیپر سلشون رو در دنیا حتی تو این کشور الان اکتیویت کردن. آخر سر به یه جایی باز برسیم که شما فراتر از مسئله میدترم الیکشن و قیمت یک گالون بنزین که ممکن چند ماه دیگه بیشتر پولش رو بدین، در نتیجه تغییر وضعیت سیاسی در ایران تمام این مشکلاتتون یه جا حل میشه. لانگ ترم اگه فکر کنین، لانگ ترم نمیگم 10 سال دیگه، 1 سال دیگه، نه 2 سال دیگه، نه 4 هفته دیگه، نه 2 ماه دیگه. This is what's in the balance. این چیزیست که ما باسی الان از حکومت‌های تاثیرگذار، الان که تو امریکا هستیم، بالاخره آقای ترامپ چه از قیافش خوشتون میاد یا نیاد، بالاخره سر کاره. پس قانعش بکنیم که شما به جایی که باز دوباره بیاین و با این رژیم فکر کنیم به نتیجه میرسید، بعد از 47 سال آزمایش و تکرار همون آزمایش و انتظار یک نتیجه متفاوت، به قول اینشتین there's something wrong in your head، شما بیا این بار رو مردم ایران سرمایه‌گذاری بکن. این فرصتی است که در مقابل ماست. این فشار و این لابی رو ما بس در واشنگتن انجام بدیم، برای که راهکارهای اقتصادی و تخصصی و علمی و تکنولوژیکش رو داریم. اینجا it's all about political will power and decision making. این چیزی که باید برش غلبه بکنیم. این مهمترین وظیفه ماست که تأثیر بذاریم رو تصمیم گیران سیاسی کشورهای کلیدی که میتونن این وضعیت و معادله رو به نفع آزادی ایران تغییر بدن، نه به نفع باقی ماندن این نظام.
5: آدینس چند تا سوال میره فکر کنم. نه کامران میگن که اصلا فکر کنم پس هیچی. اوکی پس خود کامران یه عکس هم فکر کنم چون خیلی ها به من گفتن میتونیم یا نه. آره یه عکس فکر کنم و خود کامران شما میخواین صحبت کنین. اوکی عکس رو فکر کنم چجوری شما به من بگی، چون من گفتن آره فکر کنم اگه شما اوکی این فکر کنم ما باید فکر کنم نمیدم اینجا میتونیم وایستیم یا نه. شما یعنی پروتکلاتون و خودتون بالا باشیم فکر کنم شما بچه های چیز کنیم؟
4: پس
5: من چیزم رئیس ایشون هم
4: از این ور بخوام بگیریم پس این عکاس ها بیانیم ور.
5: من گفتم که اگه ما اینجا بایستیم بهتره.
4: آخه عملی نیست.
1: خب اونچه که با هم دیدیم و شنیدیم نشست آینده تکنولوژی در ایران بود که با حضور قولهای فلاوری و بسیاری از کارآفرینان و سرمایه گذاران ایرانی آمریکایی در حال برگزاری بود در سالانی در سان فرانسیسکو. در این نشست شاهزاده رضا پهلوی هم

0: شکل‌گیری ساختارهای حزبی و ابزارهای فعالیت سیاسی گذر دموکراتیک با خطر بی‌ثباتی روبرو خواهد بود. درباره دیاسپورای ایرانی هم صحبت کرد، ایرانیان خارج از کشور، و گفت که نقش اونها در انتقال دانش، فناوری و تجربه مدیریتی مهمه، و گفت بسیاری از حرکت‌های داخل ایران ساختار متمرکز ندارن و باید ایرانیان داخل رو به هر صورت که میشه حمایت کرد. تأکید نهایی ایشون این بود که مردم ایران 40,000 کشته ندادند که فقط به یک توافق اتمی برسند، و خواسته اصلی جامعه ایران تغییر نظام به صورت کلی و فروپاشی جمهوری اسلامی هست، و گفت اگر توافقی با جمهوری اسلامی صورت بگیره، این موضوع تنها میتونه روند تحولات رو برای مدتی به تأخیر بندازه و نه اینکه خواست مردم ایران رو متوقف بکنه. همین الان هم میبینید که شاهزاده رضا پهلوی با شرکت کنندگان در این نشست عکس یادگاری رو دارن میگیرن. بسیاری بپردازیم به ادامه خبرها. در ادامه سعی میکنیم که باز هم جزئیات بیشتری از اونچه که گفته شد در این نشست از سوی شاهزاده رضا پهلوی از سایر شرکت کنندگان رو براتون بازخونی بکنم و بهش با جزئیات بیشتر بپردازیم. اما در یکی دیگر از آخر هفته های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور، تجمعات و راهپیمایی های گسترده ای در شهرهای مختلف اروپا روز شنبه از جمله در برلین، فرانکفورت و هامبورگ در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران برگزار شد. تجمع کنندگان با حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، هدف از برگزاری این تجمعات رو رساندن صدای مردم ایران به جهان، از جمله اعتراض به قطعی اینترنت، اعدام معترضان و زندانی شدن شهروندان معترض اعلام کردند. همکارم احمد صمدی و جزئیات بیشتر.
1: در یکی دیگه از آخر هفته های اعتراضی ایرانیان در شهرهای مختلف آلمان، از جمله در برلین، هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان، ایرانیان به خیابون‌ها اومدند تا اعتراض خودشون رو نسبت به اقدامات ضد بشری که جمهوری اسلامی داره انجام میده اعلام کنند. اقداماتی مثل اعدام‌های معترضان، قطعی اینترنت و همچنین زندانی کردن معترضان و کسانی که به وضعیت موجود ایران اعتراض دارن داره هر روز بیشتر میشه و هر روز شاهد اعدام یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، چه اعتراضاتی که در دی ماه انجام شد و اعتراضاتی که قبل از اون انجام شد، و به این ترتیب مردم به خیابون ها اومدن و انتقاد کردن از بیعملی جامعه جهانی و سکوت کرکننده اونها در خصوص اعدام ها، تا جایی که یک بار دیگه در شعارهاشون فریاد می زدن که جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری باید اقدامات لازم رو انجام بده. و به این ترتیب ما امروز دیدیم یک بار دیگه ایرانیان در شهر برلین اعلام کردن که صدای مردم ایران هستن و پشتیبان اونها هستن، اگرچه که خب اینترنت بیش از دو ماه هستش که در ایران قطع شده، ولی صدای اونها در خارج ایرانیان هستن و اعلام خواهند کرد به جامعه جهانی که چه اتفاقاتی داره میفته. الان یکی از شهروندان ایرانی در کنار من هستش، در انتهای تجمع شهر برلین هستیم. امروز ما شاهد سکوت جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری هستیم، از جمله دولت آلمان. پیام شما به این قشر که دارن سکوت میکنن در خصوص قطعی اینترنت و اعدام هایی که داره انجام میشه چیه؟
2: درود بر هممیهنانم در ایران و خارج از ایران. ما هر هفته آخر هفته تجمع میکنیم با اینکه جامعه بشری، جامعه جهانی در برابر ایران سکوت کرد، در برابر 43,000 کشته ما سکوت کردند، اما ما ساکت نمیشینیم و همینطور ادامه میدهیم تا جایی، تا زمانی که ایران عزیز ما آزاد بشه و جمهوری اسلامی بره از ایران.
1: بسیار سپاسگزارم از شما. و نکته بعدی که باید بهش اشاره بکنم اینه که این تجمعات همچنان ادامه خواهد داشت. ما اونطور که شنیدیم از ایرانیان اعلام کردن که باز هم در هفته های آینده، در آخر هفته ها به خیابان های شهرهای مختلف میان، از جمله در برلین، و به جامعه جهانی انقدر فشار خواهند آورد که اقدامات لازم را انجام بدن. احمد صمدی، برلین.
0: ایرانیان آلمان روز شنبه همزمان با سایر کشورها در حمایت از انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی در شهر کاسل تجمع کردند.
3: genauso eine Terrororganisation sind wie Sepah Pasdaran

0: Es gab Gruppierungen von links, die sich aber immer wieder aufgelöst haben. Und es gibt ihn. Er ist der Einzige, den alle mittlerweile einstimmig rufen. Nicht nur hier in Kassel, auf der ganzen Welt. Am 14. Februar.
1: جمعی از ایرانیان مقیم سوئیس هم در شهر برن تجمع کردند و با محکوم کردن جنایت‌های جمهوری اسلامی شعار جاوید شاه سر دادند.
2: قبل از سفارت اشغال شده ایران هستیم برای حمایت از مردم ایران که بیایم اینجا و بگیم
3: جاوید
1: گروهی از فعالان و حامیان مردم ایران روز شنبه تجمع اعتراضی را روی پل پرتردد فرانسیس اسکات در واشنگتن دی سی برگزار کردند. هدف این برنامه جلب توجه افکار عمومی به وضعیت زندانیان سیاسی، مخالفت با اعدام‌ها و حمایت از آزادی اینترنت در ایران است. اردوان روزبه همکارم همراه ماست از واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتری برای ما بگه از این تجمعی که برگزار شده.
4: این پل که ما الان روش هستیم یعنی کی بریج، یکی از مهمترین پل‌های واشنگتن دی سی هستش، در واقع یکی از پرترددترین پل‌های واشنگتن دی سی که ایالت ویرجینیا رو به منطقه عمومی واشنگتن وصل می‌کنه. پلی که معمولاً بزرگترین شانس وجود داره که دیده بشه اعتراضات روش. بسیاری از سیاستمداران، دیپلمات‌ها هر روز این مسیر رو طی می‌کنن و حالا گروه انسجی ایران برنامه‌گذاری که شنبه‌های اعتراضی در این منطقه برگزار می‌کنه، برنامه امروز رو با سه هدف، یعنی سه موضوع اصلی، مسئله اعدام‌ها در ایران که هنوز ادامه داره، مسئله زندانیان سیاسی که بی‌رویه مردم دستگیر میشن و مسئله خاموشی اینترنت در ایران رو بار دیگه همراه شدن مردم با گروه انسجی و دارن اینجا شعار میدن. نکته مهم این هستش که بر کنار این پل، همونجور که دارید میبینید، معترضین با پوسترها و با پرچمها کنار خیابون ایستادن، کنار پل، و تردد کنندگان میبینن بسیاری حالا ایران رو میشناسن و بسیاری همدلی میکنن، کسانی که ایرانی هم نیستن. من خواهش میکنم از سیامک آرام، برگزار کننده این برنامه. سیامک، برنامه امروز چرا قرار شده روی پل باشه؟
5: ما فکر میکنم اولا وظیفه دایاسپورا ایرانی، ایرانی های خارج از کشوره که صدای داخل رو در حالتی که اینترنت قطع شده و این مضحکه اینترنت پرو و این فیلترینگ شدید عملا خاموش کردن داخل ایران رو، ما وظیفه داریم اون صدا رو از در واقع در خارج از کشور بازتاب بدیم. و بعد هم وظیفه‌مون اینه که ایستا نباشیم، متوقف نباشیم و روش‌های خلاقانه و به انواع و اقسام مختلف سعی بکنیم که اون صدا رو به جاهای مختلف بازتاب بدیم. از جمله این پلی که شما هم اشاره کردی نقطه خیلی مهمه، برای اینکه هم دیپلمات‌ها، هم سیاستمدارا، هم توریستا اینجا حتما باید از اینجا عبور بکنن و خیلی هم استقبال کردن، هم مردمی که اینجا این ساین‌ها و نشانه‌ها و پرچم‌ها رو می‌بینن، همین که واقعا ما هم امروز انتظار نداشتیم این استقبال بشه و قراره که به این برنامه که یه تجمع نمادین بود یه راهپیمایی هم اضافه کنیم. تمام این پر رو با این تعداد زیادی از ایرانیایی که اومدن قراره که دور بزنیم، برای اینکه کامل باید متوجه بشن که مسئله داخل ایران چیه. این اعدام‌ها که قتل حکومتی عمدیه که به عنوان ابزار سرکوب داره رژیم ازش استفاده می‌کنه، و مسئله زندانیان سیاسی که این خواست همه ایرانی ها با گرایشات مختلفه که اینها باید آزاد بشن. من فکر کنم تأکید ما در چندین هفته گذشته همین بوده.
4: ممنونم. مهمترین نکته اینه که مردم هم استقبال میکنن، یعنی برنامه وقتی جدی میشه که میبینید هر بار که فراخوانی داده میشه در اینجا بسیار از ای ایرانیان هستم. من یه ایرانی دیگر رو میخوام خواهش کنم با من باشه. شما اسمتون چیه؟
6: عارفه هستم.
4: خانم عارفه، تو این برنامه‌های تظاهرات میاد شرکت میکنید، دنبال چه چیزی هستی؟ هدفتون چیه؟
6: تقریبا نزدیک 5 ماهه که هر هفته ایرانیای دی سی و ویرجینیا و ایریا جمع میشن. ما صدامون رو تا زمانی بلند خواهیم نگه داشت که زندانیای سیاسیمون آزاد بشن، اعدام‌ها متوقف بشن و اینترنت به ایران برگرده و بتونیم با خواهرها و برادرامون در تماس باشیم و همچنین صداشون رو بلندتر بکنیم برای جهان.
4: و این پل بودین امروز و خیلی ها که رد میشن خب ممکن اصلا ایرانی نباشن، عکس العمل اینایی که رد میشن چی بود؟
6: اتفاقا خیلی عکس العمل جالبی بود. این به عنوان یکی از شلوغ‌ترین و پرتردترین پل‌هایی که توی دی سی و ویرجینیا وجود داره، خیلی کراود هم توریستی هم کسایی که ساکن اینجا و زندگی میکنن. تا اینجا هر کسی که رد شده معمولا با بوق و جیغ و شیشه‌هاشون رو دادن پایین و با همون همراهی کردن. خیلی از کسایی که از کنارمون از روی پل رد شدن شعارها رو با ما تکرار کردن. خیلی ها ایستادن سوال پرسیدن راجع به اینکه برای چی داریم تظاهرات میکنیم. خیلی فکر میکنم آدم ها رو انگیج کرده.
4: این برنامه اعتراضی شنبه اعتراضی ادامه داره امروز روی پل کیبریج و شعار نه به اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و مردم ایران و اینترنت چیزی که حقشون هست.
1: خیلی متشکرم از تو اردوان روزبه همکارم که همراه ما بودی از محل برگزاری این تجمع ایرانیان در یکی از مهمترین پل‌ها در واشنگتن دی سی. و خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. همچنان همراه ما باشید، خبرهای ما رو پیگیری بکنید. من ساعت حدوداً نیمه شب به وقت ایران یک بار دیگر همراه شما خواهم بود با یک بخش خبری دیگر. وقت شما خوش.

0: مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جشریان ولی فقی
5: می‌بینید این وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک،
6: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی،
5: بی وطنی بی اخلاقی میاره، بی ناموسی هم حتی میاره.
7: منم جردم گلفتم
6: ملعون هارون زاده.
8: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم،
9: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
10: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
11: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
12: خزینه‌شو میدیم.
13: کویتی‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
14: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده
15: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
19: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
20: یعنی نیرونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
21: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
22: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
23: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
22: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
24: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
22: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. دونالد ترامپ از سفر چین برگشت به امریکا و ولادیمیر پوتین هفته دیگه مهمان شی جین پینگ در پکن هست. پشت پرده بین این دو رهبر چه گذشته؟ درباره آینده مجتبی و رژیمی که پدرش پیرمرد کودن متوهم براش به ارث گذاشت چه صحبتهایی کردن؟ امشب درباره آغاز احتمالی عملیات نظامی بعد از این سفر حرف میزنم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. مهمترین خبر این هفته طبیعتاً سفر تاریخی دونالد ترامپ به چین بود. در خبرها دیدید که صبح امروز به وقت تهران چین رو به مقصد ایالات متحده ترک کرد. درباره تأثیری که این سفر بر روند روابط دو کشور و مسائل کلان جهانی میگذاره و اینها که بگذریم، میخوام تمرکز بکنم روی موضوع ایران. اول بگم ساعت پیش در راه برگشت ترامپ در هواپیما با خبرنگاری که صحبت میکرد گفت با موضوع 20 سال توقف غنی‌سازی اوکی هست، ولی تا جایی که جمهوری اسلامی توی این 20 سال به هیچ وجه به سمت حتی بازیابی توانش برای غنی‌سازی هم نره، یعنی توی این 20 سال نخواد تأسیسات بسازه یا تکنولوژیشو ارتقا بده و هیچ کاری نباید بکنه، باید یک بازه 20 ساله واقعی باشه و همطور طبق معمول گفت به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که این رژیم به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. اما مهمترین صحبتش که اتفاقا موضوع برنامه هست، گفت شاید ما نیاز داشته باشیم یک پاکسازی جزئی دیگه در ایران انجام بدیم که اشارهش احتمالاً به آغاز دوباره عملیات هست بعد از پایان سفرش به چین، و گفتش که این هم دلیلش به خاطر این آتش بسی بوده که یک ماه طول کشیده، ما مجبوریم بریم دوباره یه سری پاکسازی ها انجام بدیم. دیشب هم در یک پست ضمن تشکر از شی جین پینگ و اینکه سفر خیلی خوبی بود و این حرفا، گفت توان نظامی جمهوری اسلامی رو نابود خواهد کرد. در گفتگوش با فاکس نیوز هم روی همین موضوع تاکید داشت. گوش بدید صحبتاش با شان هنیتی رو، برمیگردیم ادامه میدم.
1: پرزیدنت شی دوست داره توافق انجام بشه و شکل بگیره. او خودش هم پیشنهاداتو گفت، اگر از دستم کمکی بر بیاد دوست دارم کمک کنم. و ببینید، هر کسی که این همه نفت میخره مشخصا این اوضاع براش مهمه. اون دوست داره تنگه هرمز باز بمونه و گفت اگر هر کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم.
0: خب ببینید، این که ترامپ گفته چین کمک میکنه کمترین نشونش این میتونه باشه که قرار نیست چوب لای چرخ امریکا بگذاره در مسئله ایران. مشخصا یه جای دیگه از همین مصاحبه ترامپ گفت چین قرار نیست به رژیم تجهیزات نظامی دیگه بفرسته. این بسیار مهمه، این رو هم گوش بدید.
2: موضوعی که دربارش از شما سوال شده و خودتون اشاره کردین حمایت چین از جمهوری اسلامی، این موضوع چقدر مورد بحث قرار گرفت؟
1: دربارش صحبت کردیم. البته منظور از حمایت این نیست که مثلا دارن روبروی ما و در کنار اونا می‌جنگن یا چیزی شبیه این. پرزیدنت شی گفت که قرار نیست که تجهیزات نظامی بده و این حرف خیلی مهمیه. اموزی نگفت، این یک موضع‌گیری مهم بود و خیلی محکم اونو بیان کرد.
0: اتفاقا درباره نقش چین، مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ در راه پکن که بودن از امریکا گفت که کمونیست‌های چینی چه نقشی میتونن ایفا بکنن، و حرفای ترامپ و این رضایتی که از سفر داشت نشون میده که صحبت‌های روبیو کم و بیش مورد قبول واقع شده در بحثایی که در پکن داشتن. صحبت‌های بسیار مهمی هست، مثل یک تحلیلگر در واقع صحبت میکنه روبیو اینجا. گوش بدید، برمیگردیم.
3: ما موضوع ایران رو با چینی‌ها مطرح کردیم و امیدوارم براشون قانع کننده بوده باشه. اونا آخر همین هفته در سازمان ملل وقتی که قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی بابت کاری که توی تنگه‌ها داره انجام میره مطرح میشه، فرصت دارن یک کاری دربارش بکنن. ببینید، سه تا مسئله وجود داره. اولاً اینکه کشتی‌های چینی توی خلیج فارس گیر افتادن، چون راه انداختن سیستمی که بگه این کشتی رد بشه اون یکی نه خیلی سخت‌تر از چیزی که به نظر میاد. حتی آخر هفته دیدید که یک کشتی باری چینی، نه با پرچم چین ولی متعلق به چین، هدف قرار گرفت. مطمئنم جمهوری اسلامی عمدی این کارو نکرد، ولی به هر حال اتفاق افتاد و الان به خاطر همین کشتی‌های چینی اونجا گیر کردن. دوم اینکه فکر نمی‌کنم چین بخواد یه منبع بزرگ بی‌ثباتی ایجاد بشه. این وضعیت بیش از هر جای دیگه‌ای می‌تونه آسیا رو بی‌ثبات کنه، چون چین برای انرژی شدیداً به این تنگه وابسته است. و سوم اینکه اقتصاد چین صادرات محور، یعنی اقتصادشون بیشتر با تولید و فروش کالا به کشورهای دیگه می‌چرخه، نه مصرف داخلی. حالا اگر اقتصاد کشورهای مختلف دنیا به خاطر این بحران توی تنگه‌ها ضربه بخوره، طبیعتاً خریدشون از چین کمتر میشه و صادرات چین هم شدیداً سقوط میکنه. پس حل شدن این بحران کاملا به نفع خود چینه. ما امیدواریم بتونیم قانعشون کنیم نقش فعالتری بازی کنن تا جمهوری اسلامی رو وادار کنن از کاری که الان توی خلیج فارس رو انجام میده و قصد انجامش رو داره عقب نشینی کنه.
0: ببینید دوستان، خود همین سفر، نوع استقبال، دیدارها، رضایت یه آدم سخت پسندی مثل ترامپ، مراودات تجاری که قراره بین پکن و واشنگتن افزایش پیدا بکنه. ترامپ گفته در یه فقره چین قراره 200 فروند بوئینگ فقط بخره از آمریکایی‌ها. کلاً اهمیتی که بازار ایالات متحده برای چین داره نشون میده که جمهوری اسلامی از اون نوع متحدها برای پکن نیست که حزب حاکم کمونیست بخواد پاش وایسته، به قول معروف، که منافع کلانش در برابر آمریکا به خطر بیاد. بیفته. این رو ما در تک تک جلسات و نوع استقبالی که از ترامپ کردن و هیئت همراهش می‌بینیم، که یکی به شوخی نوشته بود کل اقتصاد آمریکا توی ایرفورس وان بودن در این سفر در راه واشنگتن به پکن. منظورشون در حال ایلان ماسک هست تا مدیر عامل انویدیا و همطور مدیران عامل بسیاری از مؤسسات مالی و تجاری دیگه از جمله بلک راک، اپل و در حال بزرگترین شرکت‌های دنیا که اسمشون برای شما آشنا هست. اما برگردیم به بحث ایران. ببینید دوستان، اینکه ترامپ در پکن میگه چین گفته دیگه تجهیزات نمیده به رژیم که براتون پخش کردم، نشون میده ترامپ در هماهنگی با اسرائیل در تدارک دور بعدی حملات هست و به شی جین پینگ هم گفته خودتو بکش کنار از این موضوع. تایید این حرف رو شاید بشه در گفتگویی که این هفته بی بی نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه سی بی اس داشت دید و شنید. این تیکر رو هم گوش بدید، بسیار مهمه. برمیگردیم.
4: این روزا درباره حمایت نظامی مهم چین از چیزی که از حکومت جمهوری اسلامی باقی مونده صحبت میشه. آیا این موضوع شما رو نگران میکنه؟
5: چین تا حدی در بعضی از قطعات مربوط به تولید موشک حمایت کرده، اما بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم. خب خوشم نیومد، اما فکر میکنم اگر چین منافع خودش رو بسنجه باید از خودش بپرسه آیا واقعا میخواد جمهوری اسلامی کنترل آبروهایی رو در دست بگیره که انرژی مورد نیاز چین از اونا تامین میشه، یا ترجیح میده آبروهایی باز و آزاد وجود داشته باشه که تحت چنین باجگیری خشونت‌آمیزی قرار نگیره.
0: خب حالا اینور ما گوش دادیم که موضع امریکا و اسرائیل و حتی چین چه هست. اونور در تهران هم ما همچنان مثل اینکه تروریستای حاکم گوشی دستشون نیامده که قراره چه بلایی سرشون بیاد. عراقچی که هفته پیش چین بود در برنامه قبلی براتون پخش کردم، گفت مرغ رژیم یه پا داره. این هفته در هند هم همون مزخرفات رو تکرار کرد و در اجلاس بریکس هم دیروز یا امروز بود گفت اگه میخوان بزنن ما رو بزنن، ما تستمون رو قبلا پس دادیم، این بار هم همون نتیجه رو میگیرن. یعنی یه جوری مدعی هست که اصلا آماده هست که به هر حال دوباره حملات رو آغاز بکنن. به هر حال وقاحت اینها در اینکه دنیا رو سر کار بگذارن ته نداره، که بعد یه عده چپ افراطی و خیلی عذر میخوام سیاستمدار نفهم اروپایی انتظار دارن که امریکا و اسرائیل اجازه بدن این اراذل به سلاح اتمی حتی نزدیک بشن، نه اینکه حالا بخوام بسازنش. یکی از بهترین توصیف ها درباره همین شامپورتی بازی های جمهوری اسلامی رو این هفته پیت اکست داشت، وزیر جنگ ایالات متحده، که بعد نیست این تیکر رو هم گوش بدین که از کجا دارن تقلید میکنن. برمیگردیم و من ادامه میدم.
3: برداشتیم بوده که جمهوری اسلامی عملا تلاش کرده از استراتژی کره شمالی استفاده کنه، یعنی اونقدر از نظر توانایی های متعارف نظامی قدرت ایجاد کنه که هیچ کس جرئت نکنه جلوی دستیابیش به سلاح هسته‌ای رو بگیره، و این نیاز به شجاعت دونالد ترامپ داشت تا اون تصمیم تاریخی رو بگیره. و امیدوارم بتونیم از طریق مذاکراتی که همین حالا هم ادامه داره این مسئله رو به سرانجام برسونیم.
0: خیلی حرف درستی زد. در دوره بیل کلینتون کره شمالی هم همین تاکتیک رو به کار برد و با مذاکره دنیا رو سر کار گذاشت و یه روز از سلاح اتمیش رونمایی کرد. ترامپ مصممه که این موضوع تکرار نخواهد شد. از ترامپ مصممتر خود بیبی نتانیاهو است که به نوعی زندگی سیاسیش رو در اینکه این جنگ چجوری به پایان میرسه تعریف کرده، با توجه به اینکه انتخابات اسرائیل همینجا چند ماه دیگه برگزار میشه. گوش بدید صحبت‌های بیبی رو و متوجه میشید که اخبار مذاکره با اینها مزخرفه و ما روزهای بسیار حساسی در پیش داریم.
6: آیا جنگ با جمهوری اسلامی تموم شده و اگه نشده چی کسی تصمیم میگیره چه زمانی تموم بشه؟
7: فکر میکنم دستاوردهای زیادی داشته اما تموم نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از اینا خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی هستن که باید برچیده بشن. هنوز نیروهای نیابتی وجود دارن که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه. هنوز موشک‌های بالستیکی هستن که اونا میخوان تولید کنن. البته ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم، اما همه این موارد هنوز وجود دارن و هنوز کار زیادی باقی مونده.
0: حالا تا در بحث بیبی هستیم، این رو هم برای انبساط خاطر براتون پخش کنم وسط برنامه‌ای که در پاسخ به خبرنگار درباره اینکه چقدر مردم ایران با اسرائیل همراه هستن حرف با مزه زد. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم و بحث اصلی رو ادامه میدم.
8: Major, I want you to know that in Iran they name streets after me. Do you know that? Well, after President Trump too. Obviously, because he's leading the fight. But they have this, I don't speak Farsi, but they have to call me Bibi Jun, beloved Bibi, Bibi Jun. They name public squares.
0: این نشون میده که دقیق در جریان هست که در شبکه‌های اجتماعی و در داخل ایران چی میگذره. باید هم باشه دیگه. بگذاریم دوستان، در راستای این سفر چین که در ابتدای برنامه اشاره کردم، امروز اعلام شد ولادیمیر پوتین دیکتاتور مسکو هم قرار هفته دیگه بره پکن و با شی جین پینگ دیدار بکنه. خیلی در خبرها به این توجه نشده، اما نظر من بسیار مهم هست. چرا؟ ببینید، ما الان شاهد دو روند همزمان بین آمریکا و روسیه و آمریکا و چین هستیم که هر دوشون دست بر قضا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. لااقل رژیم اینطور ادعا میکنه که روابط بسیار نزدیکی با این دو کشور داره. اگه دقت کرده باشید، در این هفته برای اولین بار از آغاز جنگ در شرق اروپا، پوتین در صحبت‌های اذعان داشت که صلح بین اوکراین و روسیه نزدیک است. اتفاقا یه خبرنگار آمریکایی این نکته رو بهش اشاره کرده بود، یه جوری اثبات کرده بود که برای اولین بار طی این سال‌ها به زلنسکی، یعنی پوتین به زلنسکی گفت آقای زلنسکی، به جای اینکه تیک و کنایه بارش بکنه. همیشه تو این چند سال بهشون میگفت یه سری گنگ نئونازی معتاد و نمیدونم الکلی و موادی و اینها، با اینجور الفاظ اینا رو خطاب میکرد، اما این بار بهش گفت آقای زلنسکی. این به نظر من بسیار تحول مهمی هست. دوستان صحبت های پوتین رو گوش بدید، برمیگردیم و من میگم که این مسئله چین و روسیه چه تأثیری میتونه رو موضوع ما داشته باشه.
9: شنیدم که طرف اوکراینی آقای زلنسکی آماده برگزاری یک دیدار حضوریه. فکر میکنم این ماجرا داره به سمت پایان میره و این موضوع بسیار جدیه.
0: ببینید، من اینها رو به این دلیل میگم چون قراره از یک زاویه دیگه به اخبار نگاه بکنیم در این برنامه دیگه. سفر تاریخی ترامپ به چین که بسیار سفر مثبتی ارزیابی شده، اتفاقاتی که بین امریکا و چین در حوزه تجارت در راهه و از این طرف مسئله اوکراین که پوتین میگه صلح نزدیکه و اینها، یعنی چی؟ یعنی شرق این کشور رو دارن بهش میدن دیگه، وگرنه یعنی پوتین جور دیگه ای که راضی نمیشه. که هفته دیگه هم که خود پوتین داره میره به پکن و با شی جین پینگ دیدار میکنه. اینها به نظر من رویدادهای تک بعدی نیست و پشتش مسائل دیگری هم در حوزه نظم جهانی مطرح هست، از جمله ایران. یه سر این داستان به جمهوری اسلامی هم قطعا میخوره و این رو در هفته های آینده ما نشانه های بیشتری راجبش خواهیم دید. حالا برگردیم به خود موضوع ایران و اینکه چطور تمام این رویدادها داره ما رو میبره به سمت دور بعدی حملات و احتمالاً دور آخرش. مصاحبه بیبی نتانیاهو رو براتون پخش کردم که گفت کارشون در ایران تموم نشده. این به نظر من دوستان مسئله بسیار مهمیه. نشون دهنده اینه که تمام حرفایی که ما این چند هفته در حرف آخر زدیم برخلاف این اخبار مذاکرات و اینها دقیق بوده و ما داریم میریم به سمت شروع دوباره جنگ، عملیاتی که به نظر من این بار شدت و عدتش هم بیشتر خواهد بود. هفته های گذشته توضیح دادم، نیازی به تکرارش نیست. ما قطعا مجموعه خونسازی های بسیار مهمی رو خواهیم داشت از رده های بالای رژیم دوباره که در زمینه مذاکرات تهران و واشنگتن پارادایم بزرگی رو احتمالاً تغییر میده. و از اون طرف به نظر من زیر ساخت ها مطرح است که جمهوری اسلامی اصلا اهرمی برای اینکه بخواد به جنگ ادامه بده در دست نداشته باشه. از صحبت های خود مقامات جمهوری اسلامی همین طور برمیاد. رئیس قوه قضاییه اژه جنایتکار امروز صحبت میکرد، میخوندم، میگفت مردم باید برای بیبرقی و مسئله بنزین و پتروشیمی و اینا آماده باشن. این هشدار میداد که باید جدا به صرفه‌جویی فکر بکنید، که معنیش همین هست که این روزها رو به هر حال اینها پیش بینی میکنن. فقط هم بیبی و به هر حال خود بیبی نتانیاهو اینجور سفت و سخت نمیگه این صحبت ها رو. خود ترامپ در یه گفتگویی که این هفته داشت و در یوتیوب منتشر شد گفت اینها سمت مواد اتمی برن، یعنی مقامات رژیم میزنتشون. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم.
10: اگه هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده رو از اونا نگرفتیم، الان دقیقاً در چه مرحله‌ای از جنگ هستیم؟
11: بالاخره یه زمانی بهش میرسیم. هر چیزی که بخوایم و به دست میاریم. ما اونجا رو کامل زیر نظر داریم. من یه چیزی به اسم نیروی فضایی رو انداختم و اونا همه چیز رو زیر نظر دارن. اگر حتی یه نفر وارد اون محل بشه، میتونن اسمش، آدرسش، حتی شماره کارت و نشونش رو به من بگن. اگر کسی حتی نزدیک اون محل بشه، ما میفهمیم و نابودش میکنیم و منفجرش میکنیم.
0: منفجرش گفت میکنیم. یه جا دیگه هم در همین مصاحبه به نکته اشاره کرد که با حرفای هفته پیش که در این برنامه زدیم همخونی داره. اگه یادتون باشه اشاره کردم که این دور خیلی طولانی هم نخواهد بود. گوش بدید این تیکه از صحبت ترامپ در همین مصاحبه رو.
10: پس شما فکر میکنید عملیات نظامی تموم شده ولی ممکنه هنوز ادامه داشته باشه؟
11: نه، من همچین چیزی نگفتم. گفتم اونا شکست خوردن، ولی به این معنی نیست که کار تموم شده. ما میتونیم دو هفته دیگه هم ادامه بدیم، تک تک اهداف رو بزنیم. یه سری اهداف مشخص داشتیم که میخواستیم بزنیم و حدود 70% رو انجام دادیم، ولی هنوز مواضع دیگه هم هست که از نظر تئوری میتونیم هدف قرار بدیم.
0: مسئله دو هفته به نظر من یه تایملاین جالبی هست که در صحبتاش اشاره کرد. در همین مصاحبه ترامپ سعی کرد به امثال باقر قالیباف هم یک هشداری بده که اگه نتونید دیل بدید به ما، به قول آمریکایی‌ها، میزنیمتون. و همون حرفی که خود قالیباف زد، حیات و ممات این اراذل بستگی به این داره که میتونن با آمریکا الان توافق بکنن یا نه. اگه نتونن برها زنده نمیمونن. اینو هم بعد نیست گوش بدید.
1: رهبرشون از بین رفتا، تیم اولشون ناکود شد، تیم دوم هم رفت، هر تو بخشی از تیم سومشون هم از بین رفته. فکر میکنم الان با آدمای طرفیم که یه مقدار قدرت دارن. موضوع جالبه، چون میدونی اینا توافق میکنن بعد زیرش میذارن، دوباره توافق میکنن دوباره زیرش میذارن. کلا گروه سختی هستن برای تعامل.
0: تازه داره آخوندا رو بهتر میشناسه. خیلی جالبه. ببینید، به هر حال رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های ضد و نقیض زیادی مطرح میکنه، اما بعضی موقع از لحنش میتونی بفهمی که ته ذهنش داره چی میگذره. در یه مناسبت دیگه این هفته اتفاقا تیکه خیلی مهمی به جمهوری اسلامی و حتی مخالفان خودش در آمریکا انداخت. در یک نشست در کاخ سفید بود فکر میکنم صحبت میکرد، گفت همه فکر میکنن من از اون آدمایی ام که زود خسته میشم از جنگ و برد میشم، به قول انگلیسی ها، و سرم سر میره با از این حرفا، ولی من این نبرد رو تا پیروزی ادامه میدم. این تیکر رو هم گوش بدید.
1: اونا فکر میکنن مثلا من خسته میشم یا حوصله‌ام سر میره یا یه فشاری روم میاد، ولی هیچ فشاری وجود نداره. اصلا هیچ فشاری نیست. ما قراره یه پیروزی کامل داشته باشیم. البته از نظر نظامی عملا همین الانم هم به صورت تئوری به یه پیروزی کامل رسیدیم.
0: خب ببینید، این صحبت هایی که بی بی مطرح کرده، صحبت های ترامپ، همه به نظر من نشون دهنده اینه که ما خیلی زود، شاید بهتر بگم که در روز شمار آغاز دوباره حملات قرار داریم. من نمیخوام زمان دقیق بدم، هیچ کی زمان دقیق رو نمیدونه به جز به هر حال مقامات امنیتی و ارشد دو کشور آمریکا و اسرائیل، و هر کی هم زمان بندی میده مزخرف میگه. ولی فکر میکنم ما خیلی خیلی نزدیک هستیم به تاریخ شروع دوباره عملیات، و بخشش هم به بازگشت ترامپ از سفر چین مربوط میشه. جالب، در ایران هم حتی نشانه ها حاکی از اینه که خودشون رو دارن آماده میکنن. به صحبت های اژه‌ای اشاره کردم، خیلی امیدی به این رفت و برگشت ها و مذاکره و اینجور مزخرفاتی که حتی رسانه های خودشون مطرح میکنن در اون هسته اصلی قدرت الان ندارن. نمونهش اظهارات یکی از همین اراذل سپاهی هست، این هفته صحبت میکرد، گوش بدید. فرمانده سپاه ایزه هست فکر میکنم. برمیگردیم و من ادامه میدم.
12: جنگ میشه یا نمیشه؟
13: ببین عزیزان، جنگ قطعیه. در این که جنگ میشود 1% کسی شک نکنه. الان دو طرف در حال تحلیل همدیگه هستن. ترامپ میگه من امشب بزنم ترور کنم، با ترور شروع کنم، آیا میتونم سریع از جنگ در بیام؟ این سری ما چجور میزنیم؟ این حرف من حرف قطعیه، تحلیل شخصی من نیست. بنا داریم در کوتاه‌ترین فرصت سنگین ترین ضربه رو به زیرساخت‌های آمریکایی بزنیم و اسرائیل.
0: حالا تحلیلش که بد نبود، ولی این آخرش مقدار قاطی توهم و اینها شد که باید ببینیم زنده میمونه این سری یا نه. اصلا فامیلش هم نمیدونم چی هست. امام جمعه ها و بقیهشون هم همین نراتیو رو تکرار میکنن و دارن آماده میشن برای خرکیف کردن ارزشی ها و کشوندنشون به خیابون ها در دور بعدی حملات به سیاق اتفاقاتی که قبل آتش بس شاهدش بودیم. خب خیلی کوتاه قبل از اینکه به مهمان برنامه برسیم، به تحرکات نظامی آمریکا هم اشاره بکنم که کمتر در خبرها بهش اشاره میشه این روزها. ببینید، در حوزه هوایی ما همین چند روز گذشته شاهد یک ترانسفر عظیم و کم سابقه بودیم. نهادهای اطلاعاتی و تحلیلی تایید کردند که ایالات متحده در حال انتقال گسترده ناوگان پنجمین نسل جنگنده‌هاش به منطقه هست، مشخصاً جنگنده‌های رادارگریز F-22 یا F-22 رپتور و F-35 یا F-35 از گارد ملی ورمونت به همراه جنگنده‌های تهاجمی F-15 ایگل در حال استقرار در منطقه هستند. طبق گزارش‌ها ارسال تعداد بیشتری هواپیماهای هشدار و کنترل هوایی آواکس، دوستان آواکس رو برای دفاع نقطه‌ای نمیارن. آواکس یعنی چشم آسمان برای مدیریت یک عملیات تهاجمی همه جانبه و هماهنگ کردن صدها جنگنده در یک حمله شبکه‌ای. در حوزه دریایی ما با یک محاصره دریایی بی سابقه طرف هستیم. الان دقیقاً 20 ناو جنگی در حال اجرای بلاکید یا همون طرح محاصره آمریکا هستند. ناو هواپیمابر جورج بوش و در کنارش ناو ابراهام لینکلن همچنان در حال انجام عملیات ضربتی در منطقه هستند. برای اینکه بدونید این محاصره چقدر جدی و عملیاتی شده، بعد به اتفاق چند روز پیش در دریای عمان اشاره بکنم. سنتکام رسما اعلام کرد که جنگنده های F-18 سوپر هورنت که از روی عرشه همین ناو لینکلن بلند شده بودند به سمت یک نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی که به اختارها بی توجهی کرده بود شلیک کردند و سیستم هدایت کشتی رو از کار انداختن. یعنی ما از فاز هشدار رادیویی عبور کردیم و وارد فاز شلیک مستقیم برای توقف کامل شریان‌های اقتصادی و لاجستیکی رژیم شدیم. ببینید این انتقال تجهیزات حالا از بمب افکن‌های استراتژیک B-52 تا جنگنده‌های دیگه و آواکسا همه در چارچوب همین عملیاتی است که بهش اشاره کردم. اینها صرفاً برای ترسوندن رژیم نیست دوستان، یک پکیج کامل برای یک عملیات گسترده حداقل یک هفته ای است. ما توی این دو سه هفته آینده روزهای پرماجرایی رو به اعتقاد من در پیش داریم، روزهایی که میتونه سرنوشت ایران رو رقم بزنه و البته همچنان سیاست امریکا همونی هست که میدونیم دیگه، به دنبال اینه که توافق تسلیم رو از اینها بگیره. بعدش چه خواهد شد فعلا به نظر من الان مطرح نیست، به خاطر اینکه موضوع اصلی اینه که خود این عملیات کی آغاز میشه و چه جور به سرانجام خواهد رسید. برسیم به مهمان برنامه. بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر مسائل ایران اسرائیل از شمال این کشور اسرائیل. خوش اومدی بعد مدت ها بهروز. و سوال اول من، نشونه هایی که میبینی به چه صورت هست؟ آیا ما داریم به سمت یک دور دیگه از عملیات میریم؟ حالا صحبت های مختلف ترامپ و مقامات دیگه هم پخش کردم در طول برنامه، خودت شنیدی.
14: سلام عرض ادب. 100% جنگ خواهد بود، چون دقیقاً اون سه شرطی ها که حالا کشور اسرائیل کشور آمریکا قرار داده، خارج شدن اورانیوم غنی سازی شده از ایران، موشکای بالستیکی و اون حالا شاخه های تروریستی هنوز بهشون رسیدگی نشده. هیچ هدفی تو در این جنگ تا به حال به دست نیامده. پس 100% جنگ ادامه خواهد داشت.
0: اوکی. فکر میکنی که حذف مشتبه خامنه ای چه تأثیری داره در تغییر شاکله قدرت؟ حالا به نحوی که ترامپ میگه که ما یک پاکسازی جزئی نیاز داریم، خیلی از تحلیلگرها از جمله خود منم صحبتایی که همینجا در اسرائیل از مقامات شنیدم، خودت هم شاید شنیده باشی، بحث این هست که یک لایه برداری دیگه از مقامات ارشد جمهوری اسلامی بکنن. کسایی مثل مشتبه وحیدی اینها حذف بشن، چه تأثیری در این شاکله قدرت میتونه بذاره بعد کشته شدن خامنه‌ای؟
14: به دو قسمت تبدیل میکنم. مجتبی شخصی هیچ تأثیری نمیذاره، غیر از اینکه 4 رده تا 5 رده را حذف فیزیکی کنند. وقتی 5 رده حذف فیزیکی بشن، یعنی جنرال های سپاه پاسداران بچه های 25 ساله و 30 ساله میشن که اصلا نمیدونن باید چی کار کنن، چجوری جنگ را درایت کنن، مذاکره بکنن یا نکنن. الان در این مقطع زمانی کشور ایران و سپاه پاسداران داره مدیریت میکنه، چه اقتصادی، چه آموزش و پرورش، چه نظامی، هر جوری که فکرش کنین. اگر که پاکسازی بشه 2-3 رده دیگه، یعنی سپاه پاسدارانی که قرار است ایران را مدیریت بکنه، دست بچه های 25 ساله و 30 ساله میفته که اصلا اون دیگه نظام سیاسی ایران را عوض میکنه.
0: درسته. بهروز، گفتی که در پاسخ به سوال اولم گفتی که به نظرت نشونه ها حاکی از اینه که دارن به سمت عملیات میرن. حالا به لایه برداری ها اشاره کردیم. فکر میکنی این جنگ چه جور جنگی خواهد بود؟ یعنی اگه بخوان از سر بگیرن دوباره امریکا و اسرائیل، این بار چه کار خواهند کرد با این رژیم؟
14: بس بر سر اینه که چین هم اینجا یه سهمی داره. شما الان تو برنامه‌تون گفتین این گروهی که آقای ترامپ به این گروه حالا میشه گفت بسیار معتبر اقتصادی به چین رفتن، فقط برای امضای قرارداد اقتصادی نبوده، بلکه برای گرفتن حالا یه چراغ سبز از چینه که آقا این بچه‌تونه که حالا جمهوری اسلامی اسمشه رضایت بدین ما ادامه بدیم بزنیم. به خاطر همین دو ماه
0: فکر میکنی این رضایت رو گرفت از شی جین پینگ؟
14: 100%. اما این رضایتی برای به دست آوردن اون سه هدفی که قید کردیم، آیا رژیم چنج در اون رضایت هست؟ به نظر من در این مقطع زمانی چین اون رضایت رو هنوز نداده، چون میخواد اجازه بده جمهوری اسلامی ایران زیر یه حمله دیگه بره، یک فشار دیگه رو بر اون وارد بشه. بعد جمهوری اسلامی دوباره دست از پتراستر باید برن پیش چین کمونیست، ایران رو بذارن رو طبق اخلاص، بگن چی حاضریم از دست بدیم. اون وقت دوباره چین تلفن برمیداره با آقای ترامپ میزنه، با آقای ترامپ میگه دوباره بیا تو چی بیشتر به ما میدی. اینجا چین هم یه سری منافع کلانی داره که باید به اون منافع کلان رسیدگی کرد، همونجور که آقای ترامپ با اون گروه بسیار معتبرش به چین مسافرت کردن.
0: بله. خب حالا فکر میکنی که این چراغ سبز رو گرفته، چه جوری این حمله رو انجام میدن امریکا و اسرائیل این بار؟ یعنی فکر میکنی به چه موازی حمله بکنن؟ چه جوری خواهد بود؟ تحلیلت چیه در واقع؟
14: یک، اهدافی که اقتصادی هستن اما نه شهروندی، و بلکه اقتصادی هستن که وابسته به رژیمن مورد هدفهای کلان قرار میگیره، چون تا جایی که میتونن کشور اسرائیلو که حالا خودم خبر دارم، آمریکا هم که فکر کنم همین همسویا داشته باشه، تا جایی که میتونن میخوان رژیم جمهوری اسلامی ها از اون دریچه اقتصاد قطع کنن که اون توانایی مالی ها نداشته باشه. دو، به شدت تصفیه فیزیکی بیشتر میشه. اون دو سه لایه ای که گفتم تا جایی که میخوان هدف دارن میخوان حذف کنن، این دو قسمت رو حتما انجام میدن. دوباره حالا ارزیابی هایی بعد از این مقطع جنگ بعدی انجام خواهند داد، ببینن با چین چجوری میشه داد و ستد کرد برای ادامه حمله.
0: اوکی. به روز به روسیه هم من در صحبت هم اشاره کردم، در خبرها حتما خودت هم خوندی که ولادیمیر پوتین دقیقا هفته دیگه قراره بره چین و با شی جین پینگ اونجا دیدار بکنه. از طرف دیگه پوتین یه مقدار مواضعش انگار متعادل شده، نرم شده درباره مسئله اوکراین، که نشون دهنده اینه که احتمالاً یه چیزایی داره میگیره که این مدلی یه مقدار لحنش رو تغییر داده. فکر می‌کنی حالا جدا از چین، روسیه این وسط درباره موضوع ایران داره چه نقشی ایفا می‌کنه، حالا چه در گیمی که با آمریکا داره، چه با آخوندها، چه با کشورهای دیگر منطقه و اسرائیل؟
14: روسیه اون لحظه اولی که با آقای ترامپ، با آقای زلنسکی اون برخورد بسیار وقیحانه را تو کاخ سفید داشت، سهمش رو گرفته. سهم روسیه از این جنگ اوکراین بود. آمریکا هم اوکراین رو داد تقدیم کرد به روسیه. الان تقریبا میشه گفت 30% عراضی اوکراین مورد تصرف پوتین قرار گرفته، که اون 30% هم روس‌ها رو آوردن اونجا، یعنی اوکراین‌ها رو اخراج کردن، شهروند روسی گذاشتن. اون 30% هم دیگه پس نخواهند داد. آقای ترامپ هم رسما به زلنسکی گفت که من نمیتونم این اراضی‌ها پس بگیرم. پس تو الانی که روسیه کنار نشسته و در مقابل حمله به جمهوری اسلامی هیچی نگفته، چون سهم خودش از آمریکا گرفته. این پروازی هم که الان با در پیش داره به طرف چین، میخوان دوباره با هم همسویی کنن در منافع آیندهشون، چه در برابر آمریکا چه در برابر جمهوری اسلامی.
0: یعنی فکر میکنی پوتین هم انداخته اینا رو زیر تریلی؟ پس
14: دقیقا تا الان هم انداخته. سهم خودش که اوکراین بود و گرفت از آمریکا، گفت آقای آمریکا، ترامپ، بنیامین نتانیاهو، این جمهوری اسلامی و این شما.
0: مرسی از تو بهروز یوسیان و صحبت‌های جالبی که مطرح کردی. خیلی زود دوباره در خدمت خواهم بود. شبت بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، از جمله صفحات من در اینستاگرام، توییتر و تلگرام. البته برای ایرانیان خارج کشور، داخل کشور همچنان وضعیت اینترنت سیاه است و امید روزی که خیلی زود شما رو در شبکه‌های اجتماعی داشته باشم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: دستریان ولی تقی
5: می‌بینید این وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک،
6: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی،
5: بی وطنی بی اخلاقی میاره، بی ناموسی هم حتی میاره.
7: منم گردن گلفتم،
6: ملعون هارون زاده،
8: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم،
9: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
10: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
11: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
12: خزینه‌شو میدیم.
13: کویتی‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
14: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده
15: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: نیمه شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. آمادگی ترامپ برای چراغ سبز حمله به جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات. یک روزنامه اسرائیلی میگوید پنجره دیپلماسی به سرعت در حال بسته شدن است.
1: اتفاقاتی که در دی ماه اتفاق افتاد یه درس خیلی مهمی به ما داد. اونم این استش که شما برای که بتونید یک شانس واقعی داشته باشید، باعث یک در واقع میدان تراز داشته باشید. این
0: سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی در ایران. شاهزاده رضا پهلوی مردم ایران را شریک اقتصادی جدی کشورهای اروپایی خواند. گزارش‌های بین‌المللی از بحران صادرات و ذخیره نفت ایران. تانکر ترکرز اعلام کرد صادرات نفت از خارک به دلیل نشت نفت متوقف شده.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه بی اف ام فرانسه گفته اگر توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود، ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت. رئیس جمهوری ایالات متحده گفته نمی‌داند جمهوری اسلامی تصمیم به توافق با آمریکا خواهد گرفت یا نه، اما تأکید کرد تهران بهتر از توافق کند. با شدت گرفتن تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی پس از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ، رسانه‌ها در آمریکا و اسرائیل از احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی گزارش می‌دهند. کانال 13 اسرائیل نوشته این کشور در آستانه احتمال از سرگیری حمله به ایران در وضعیت آماده باش بالا قرار دارد. در این خبر آمده به نقل از یک افسر ارتش که برآورد می شود تعداد موشک‌های پرتاب شده جمهوری اسلامی در صورت حمله احتمالی به تدریج کاهش یافته و به حداکثر 10 موشک در روز برسد. نیویورک تایمز در گزارشی از آماده سازی طرح‌هایی برای از سرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی از سوی دستیاران دونالد ترامپ خبر داد. دو مقام خاورمیانه‌ای به نیویورک تایمز گفتند احتمالاً در اوایل هفته آینده حملات دوباره علیه جمهوری اسلامی آغاز می‌شود. همزمان روزنامه اسرائیلی معاریف هم از آمادگی دونالد ترامپ برای چراغ سبز از سرگیری حمله ها به جمهوری اسلامی خبر داده. معاریف نوشته پنجره دیپلماسی به سرعت در حال بسته شدن است و آمریکا برای وارد کردن ضربه شدید به جمهوری اسلامی یا تشدید محاصره دریایی یک فرصت 5 هفته‌ای در اختیار دارد. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل همراه ما هستند از تل آویو. با شدت گرفتن تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی به نظر میرسه آقای سبتی که پیش بینی ها به سمت از سرگیری مجدد جنگ هست و شدت هم گرفته در روزهای گذشته. در خبرها هم داشتیم که اسرائیل تمایلش برای شروع جنگ با جمهوری اسلامی رو با آمریکا در میون گذاشته در روزهای گذشته. ارزیابی شما رو میخوام بشنوم از این تحولات و اینکه چه پیش بینی دارید در روزهای آینده.
1: سلام و شب بخیر به شما و بینندگان. بله، همونطور که توصیف کردید در اسرائیل الان یک حالت آماده باش هست و مردم هم دیگه عادت کردن. البته این نیست که مثلا به سوی سوپرمارکت ها هجوم ببرن یا مثلا یک وضع حادی داشته باشن، این موضوع دیگه عادی شده، درست مثل جنگ های با حماس یا با حزب الله شده و مردم فقط منتظر دستورات هستن. مقامات اسرائیلی در این بار قول دادن که هم از سوی آمریکا موعد و وقت این حمله رو هر چه زودتر دریافت کنن و هم به سمع مردم برسونن که اونها هم مثلا نزدیک پناهگاه باشن یا هر جوری که بخوان آماده باشن، چون همه مطمئن هستن که رژیم جمهوری اسلامی حتما انتقامش رو از اسرائیل خواهد گرفت و در همون وهله اول به سوی اسرائیل هم شلیک خواهد کرد. ما هر از چندگاهی یک صداهای پروازهایی میشنویم، هواپیماهایی که مثل اینکه تمرین میکنن، البته اطلاعی بیشتر از این نمیتونیم داشته باشیم چون همه چیز سری هست و همینطور تعداد بسیاری از هواپیماهای آمریکایی اینجا هستن برای آذوقه رسانی، سوخت رسانی به قوای خودشون و یا شاید به قوای اسرائیلی اگر لازم بشه. همه چیز در واقع آماده است، فقط به دستور آقای ترامپ منتظر هستند.
0: آقای سبتی، خبرهایی هم از مشارکت برخی کشورهای خلیج فارس در حملات آمریکا و اسرائیل در روزهای گذشته منتشر شده. فکر می‌کنید که در دور بعدی جنگ اگر احتمالاً صورت بگیره ممکنه یک ائتلاف جدیدی داشته باشیم از کشورهای حوزه خلیج فارس؟
1: من فکر می‌کنم حتما این موضوع به وقوع خواهد پیوست. ما شجاعت امارات رو می‌بینیم که با اینکه کشور کوچیکی هست دست به حمله زده به جمهوری اسلامی در دور قبل، همینطور عربستان سعودی و میدونید درست یه جوری شبیه خود جمهوری اسلامی وقتی پیروزی های کوچیک جمع بشه و اونها اعتماد به نفس پیدا بکنن، من مطمئن هستم که امارات مخصوصا بحرین و دیگران، شاید حتی سعودی هم، اون خط فاصله رو بین خودشون و جمهوری اسلامی رو پررنگتر بکنن و به سوی این ائتلاف که شما ازش ذکر کردید بیشتر بیان، چون بالاخره دوست و دشمن الان در این منطقه خیلی بیشتر معلوم شده و اونها اگر برای بقای خودشون میخوان تلاش بکنن باید در این سمت بایستن، در سمت اسرائیل، در سمت آمریکا. این به هیچ وجه این نیست که اونها از استقلال خودشون صرف نظر میکنن، بلکه بین دوست و دشمن رو انتخاب میکنن. من فکر میکنم تلاشای اونها خیلی بیشتر باشه، حرف از حتی حمله امارات به اون سه جزیره که جمهوری اسلامی تصاحب کرده بود یا جاهای دیگه، حتی شاید اونها میتونن به گرفتن جزیره خار کمک کنن. یک همچین چیزهایی در سیمای اسرائیل هم در این باره ها صحبت شده.
0: خیلی متشکرم از شما بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل، که از تل آویو همراه ما بودید. نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد امیر رحیمی، معلم شهرستان ازنا، در دادگاه تجدید نظر به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده. امیر رحیمی دی ماه سال گذشته یک روز پس از اعتراضات سراسری در ازنا بازداشت شد. اقتصاد نیوز گزارش داده اختلال اینترنت در ایران حجم پروژه های آنلاین را تا 80% کاهش داده و موجب ریزش محسوس درآمد فریلنسرها و برنامه نویسان شده. در این گزارش آمده بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال پروژه های خارجی و ارتباط با کارفرمایان خود را از دست دادند. قطع اختلال اینترنت در ایران اکنون وارد 78th روز خود شده. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد روز یک شنبه آخرین روز اجرای طرح استفاده رایگان از مترو و اتوبوس‌های تندرو در تهران است. چمران گفته این طرح در دوران جنگ برای ایجاد آرامش در شهر اجرا شد، اما برخی اعضای شورای شهر خواهان دائمی شدن این طرح هستند. شماری از شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال خواستار توجه جامعه جهانی نسبت به وضعیت نامساعد فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد هستند. فاطمه سپهری با وجود سابقه جراحی قلب و بیش از 1000 روز حبس، با مشکلات جسمی جدی و محرومیت از درمان کافی روبروست. شهروندان از سکوت رسانه‌ها انتقاد کرده و میگویند فعالان مدنی برای سلامت و حفظ جان این زندانی سیاسی باید اقدام کنند. برای حفظ امنیت این شهروندان صدای آنها بازخوانی شده.
2: بعد از 70 روز قطعی اینترنت، بهتر یادی کنیم از فاطمه سپهری عزیز، کسی که برای مردم و هم صدا با مردم با این رژیم در حال مبارزه است و در زندان به سر میبره. ما شما رو فراموش نکرده ایم.
3: چرا هیچ کس از خانم فاطمه سپهری و خانوادهشون چیزی نمیگه؟ وضعیت جسمانی ایشون اصلا مناسب نیست. ایرانیان خارج نشین، لطفاً صدای بی صدایان باشید.
4: حال فاطمه سپهری وخیم گزارش شده، اجازه مرخصی نمی دهند و با مرگ دست و پنجه نرم می کند.
0: نشست آینده تکنولوژی در ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی در سان فرانسیسکوی آمریکا و با مشارکت صاحبان صنایع و کارشناسان حوزه فناوری و تکنولوژی برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست بررسی راهبردهای بازاریابی و شکوفایی تجارت صنعت و تکنولوژی در ایران اعلام شده.
5: نشست آینده تکنولوژی در ایران در قلب سیلیکون ولی در شهر سان فرانسیسکو با حضور فعالان ایرانی تبار حوزه تکنولوژی در سیلیکون ولی، از جمله کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، متخصصانی مثل کوشیار عظیمیان، شروین پیشه‌ور و چند تن دیگر از ایرانی تبارانی که در سپیس اکس، در تسلا، در اوراکل، در بایوتک و در حوزه‌های بسیار مهم فناوری جهانی مشغول هستند برگزار شد. در این نشست پنل‌های مختلفی برپا شد، از جمله پنلی با حضور سعید قاسمی نژاد و دیگر متخصصان تکنولوژی در مورد نقش هوش مصنوعی در انحراف اطلاعات، در ایجاد پروپاگاندا و اینکه چگونه مردم ایران، جامعه برون‌مرزی، باید از هوش مصنوعی برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی و پیشبرد انقلاب شیر و خورشید استفاده کنند. در پنل‌های دیگر پرداخته شد به مسئله ایران، شکوفایی اقتصادی، احیای زیرساخت‌های ایران توسط فعالان حوزه تکنولوژی در دوران انتقالی، در دوران گذار، و نهایتاً پنلی که با حضور خود شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد، پرسش و پاسخ‌های توسط کوشیار عظیمیان فعال حوزه تکنولوژی صورت گرفت. شاهزاده درباره آینده ایران، مسئله گذار، مسئله بنبست مذاکرات میان ایران و آمریکا و تحولات اخیر صحبت کردند. پنلی بود که بیشتر پرداخته شد به مسئله آینده اقتصادی در ایران، اتصال ایران به جامعه جهانی و اینکه پس از عبور از جمهوری اسلامی چه برنامه‌هایی رو شاهزاده و تیمش برای تسریع وضعیت احیای زیرساخت‌ها در ایران در نظر دارن. نیلوفر منصوری، سان فرانسیسکو.
0: شاهزاده رضا پهلوی با حضور و سخنرانی در این نشست، در نشست آینده تکنولوژی در ایران، تاکید کرد مردم ایران سرانجام بر رژیم جمهوری اسلامی چیره خواهند شد. شاهزاده رضا پهلوی همچنین یک بار دیگر احترام به تمامیت ارضی، جدایی دین از حکومت، برابری تمام شهروندان در قبال قانون و تصمیم گیری نظام آینده ایران از طریق انتخابات آزاد را پایه‌های اساسی ایران پس از جمهوری اسلامی خواند.
6: تجربه تلاش برای اصلاحات که چندین نسل باهاش مواجه بودن، از زمان خاتمی و کوی دانشگاه و 18 تیر بگیرید تا همین جنبش مهسا و اتفاقی که چند ماه پیش افتاد، به جایی رسیدیم که سرانجام متوجه شدیم به عنوان یک ملت که غیر ممکنه که به اون آینده و به اون امیدی که داریم برای یک آینده بهتر بتونیم تا زمانی که چنین نظامی همچنان در کشورمون حاکم باشه بهش دسترسی پیدا بکنیم. و این نظام به خاطر دی ان ایش اصلا قابل تغییر نیست. من خاطرم میاد سالهای پیش با جهانیان که صحبت میکردم، چه در امریکا چه در اروپا، مدام روی این مسئله تاکید میکردم که شما اساس سیاست خارجی رو نسبت به ایران و علل خصوص رفتارتون با جمهوری اسلامی بر مبنای یک انتظاری بود که اساس انتظار بود غلطه. یعنی شما با انگیزه ایجاد تغییر رفتار در این رژیم

0: که از دید منافع ملی کشور به قضیه نگاه بکنه. این نظام از روز اول در جهت مصلحت نظام عمل کرده، نه به نفع منافع ملی. ما امروز به اینجا رسیدیم به عنوان یک ملت بعد از تقریبا نیم قرن تجربه مستقیم، چه در قبل از انقلاب، چه در دوران این حکومت و آنچه که امروز بهش رسیدیم. و اتفاقا من فکر کنم دلیلی که باعث امیدوار باشیم علارغم سختی ها این استش که این باور مشترک رو فکر بکنم امروز اکثر مردم ایران بهش رسیدن.
1: شاهزاد رضا پهلوی همچنین تاکید کرد با فروپاشی جمهوری اسلامی و بازگشت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور میتوان در مناطق محروم ایران از جمله سیستان و بلوچستان هم جایی مانند سیلیکون ولی برای غول‌های تکنولوژی و فناوری تأسیس کرد.
0: اساس کارم از دید یک دید سیاسی، یک ویژن سیاسی رو من به این شکل تعریف کردم و در واقع دعوت من از همیهنانم از هر گرایش ایدئولوژیک و سیاسی که میخوان باشن این استش که ما حداقل سر 4 اصل میتونیم با هم یه توافق داشته باشیم که بر مبنای اون بتونیم همکاری سیاسی ملی داشته باشیم در راستای مبارزه با پایان دادن به این نظام و تشکیل حکومت بعدی. این 4 اصل از اصل بسیار مهمی که روش تاکید میکنم مسئله تمامیت ارضی ایران هست که فکر کنم خیلی از ایرانیان ملیگرا به این مسئله کاملا باورمند هستن، مسئله جدایی دین از حکومت که یک اصل غیر قابل انکار هست برای رسیدن به دموکراسی یا یک پیش شرط به دموکراسی، مسئله برابری تمام شهروندان کشور در مقابل قانون و آزادی های فردی، و نهایتا نحوه تصمیم گیری تشکیل نظام آینده به دست خود مردم از طریق انتخابات آزاد و صندوق رأی. این استش که در اینجا ما اگه معیار تصمیم گیری رو خاص اکثریت جامعه قرار بدیم و اون تعیین کننده شکل آینده سیاسی کشور خواهد بود، مبنایش برای اینکه ما تکلیف خودمون رو در نحوه و در کارزار مبارزه برای پایان دادن به این رژیم پیدا بکنیم. اما مسئله اینجا فقط به اینجا منتهی نمیشه. پارالل با این مسئله و از یکی دو سال پیش من به این فکر افتادم که ما فراتر از اصل آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و همه چیزا که بدیهی است، چگونه میتوانیم یک نقشه راهی داشته باشیم برای بازسازی کشور، برای پروژه شکوفایی ایران که این البته چند فاز مختلف هست و وقتتون رو با این نمیگیرم، قابل بررسی هست برای همتون، ولی در واقع این نقشه راهی است که چگونه ما میتوانیم اون کشور رو از نو رو پایه و اساس درست پیش ببریم و درش بتونیم همون شکوفایی و در واقع خوشبختی جامعه رو فراهم بکنیم. یکی از دلایلی که من امروز در حضور شما هستم این استش که بهترین مغزهایی که امروز در امریکا در سیلیکون ولی هستن میتونن پیش درآمدی باشن در عمل که همیهنانمون در داخل بدونن که با تغییر این وضع چه فرصتهایی در ایران پیدا خواهد شد. چقدر در اینجا ما افرادی داریم که ثابت کردن در عمل که قابلیت انجام این کار رو دارن. بسیار از شما این کشور رو اداره میکنین به عناوین مختلف و فرض بکنید که فردا همین نمونه سیلیکون ولی رو بشه در بلوچستان پیاده کرد، چرا که نه، و تمام نیازمندی هایی که کشور خواهد داشت. در پنل های قبلی صحبت از AI کردیم، مسئول مختلف کردیم و این چیزیست که اتفاقا جنبه ملموس که آینده برای ایران درخشان هست رو میرسونه. یعنی پیامی که باز به داخل کشورمون امروز انتقال بدیم که علارغم تمام مشکلات معیشتی، علارغم این وضعیت، به خاطر این نیست که مردم قابلیتشو ندارن، یعنی که کشور ما در واقع امکاناتشو نداره، ایران میتونه کره جنوبی باشه. چرا شدیم کره شمالی؟ فقط به خاطر وضعیت سیاسی کشورمون هست. اگه وضعیت سیاسی در ایران تغییر پیدا کنه تمام این امکانات برای ایران فراهم خواهد شد.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در گفتگوی تلفنی درباره تحولات خاورمیانه به ویژه ایران تبادل نظر کردند. در بیانیه کرملین آمده دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافق‌های صلح مبتنی بر مصالحه تاکید کردند. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به این کشور، پکن و واشنگتن به نتایج مثبتی در رایزنی‌های اقتصادی و تجاری

0: یاری دست پیدا کردند. سخنگوی وزارتخانه گفته رؤسای جمهور چین و آمریکا مذاکرات عمیقی در مورد مسائل اقتصادی و تجاری انجام دادند و راهنمایی‌های استراتژیک برای توسعه روابط تجاری دو جانبه ارائه شد. فرمانده ارتش آمریکا در آفریقا ویدیویی از عملیات حمله به جنگجویان داعش در نیجریه را منتشر کرد. این عملیات به کشته شدن ابوبلال المینوکی، نفر دوم فرماندهی این گروه در سطح جهانی منجر شد. پیشتر هم رئیس جمهور آمریکا و همتای نیجریه او اعلام کرده بودند که المینوکی که با نام ابو مینوک هم شناخته می‌شد، به همراه چند نفر از معاونانش در عملیاتی که توسط نیروهای آمریکایی و نیجریه‌ای انجام شد کشته شدند. در ادامه گزارش ها از لکه نفتی ایجاد شده در اطراف جزیره خارک، تانکر ترکرز شرکت ردیابی نفتکشان را ناشی از نشت نفت از اسکله غربی این جزیره خواند. تانکر ترکرز گزارش داده در سال 2019 هم لکه نفتی مشابهی در اطراف خارک ایجاد شد که پس از گزارش آن به مقام‌های جمهوری اسلامی مشکل را برطرف کردند. این شرکت ردیابی نفتکشان نوشته لکه نفتی اخیر در اطراف اسکله غربی جزیره خارک موسوم به آذرپاد ایجاد شده. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشته توقف صادرات نفت ایران از خارک به احتمال زیاد ناشی از نشت اخیر نفت بوده. در این گزارش آمده روز جمعه هم هیچ نفتکشی در اطراف خارک دیده نشده. بلومبرگ به نقل از یکی از فعالان حوزه نفت نوشته تولید نفت ایران نسبت به قبل از شروع جنگ 500,000 بشکه در روز کمتر شده. آخرین گزارش اوپک هم نشان میده تولید نفت ایران در ماه‌های اخیر نزولی بوده. در این گزارش آمده تولید نفت ایران در ماه فوریه بیش از 3,240,000 بشکه در روز بود که این شاخص در ماه مارس به 3,060,000 بشکه کاهش یافت و در ماه آوریل هم میزان تولید نفت ایران به حدود 2,850,000 بشکه در روز افت کرده که بیش از 200,000 بشکه از ماه قبل کمتر است. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت همراه ما هستند از لندن. این لکه نفتی ایجاد شده در اطراف جزیره خارک، آقای مصلحی چه تصویری به ما میده از وضعیت فعالیت پالایشگاه و تولید نفت در ایران و فکر کنید آیا امکان ردیابی دقیق منشأ این لکه وجود داره؟
1: با درود به شما و مردم ایران زمین، واقعیتش ابتدا بگم که این لکه نفتی که به وجود اومده صرفا یک حادثه محیط زیستی نیستش، بلکه نشانه بسیار مهمی از فرسودگی زیرساخت‌های نفتی ایران هستش. جزیره خارک به هر حال صادرات 90% نفت ایران رو در به کار می‌گیرن از اونجا و این قسمت بارگیری نشون دهنده و اینکه در زمینی که این دوربین ها کاملا، من این رو توضیح بدم که اول تانکر تریکر از سیستم دوربین های ماهواره‌ای پلنت لب استفاده میکنه که بسیار دقیقه. من چندین بار تونستم این تصاویر رو ببینم. شما کاملا حتی کارگران تانکرها رو میتونید روی عرشه ببینید که چه کار میکنن، خیلی دقیقه، یعنی حتی در هوای مهالود و طوفانی خیلی راحت میتونه تصاویر رو ببینه. ولی اینکه کاملا با این تصاویر اخیرا هم برای همین دوربین ها استفاده میکنن برای مقابله با لکه های نفتی که روی سطح جهان روی سطح آفات درست میشه. ولی این که آمده دقیقا تشخیص داره که هولوش اسکله آذرپاد بوده و اینو نشون میده که خطوط به هر حال تجهیزات بارگیری، خطوط انتقال، شیرالات، بازوهای بارگیری، اینها دچار نشتی و آسیب شده و این موزلات بسیار بسیار سنگینی داره. فرسودگی تجهیزات و سرمایه گذاری هم هیچ موقع نشده، هیچ موقع نیومدن کار درستی رو انجام بدن، پایه‌ای انجام بدن. به هر حال این تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که محل دقیق نشت نفتی رو نشون میده و به احتمال خیلی مشخص تو این دوربین ها نشون داده شده که اون بازوهای بارگیری آسیب دیدن. وقتی بازوهای بارگیری که به وسیله هم آب شور دریا و همین که به خود گوگردی که در نفت بوده صدمه دیده، این به هر حال امکان بارگیری رو به هر حال مختل میکنه. برای همین میشه گفت که تا مادامی که نیومدن این رو تعمیرش بکنن اینها نمیتونن بیارن. و به هر حال چیزی حدود 500,000 بشکه نفت رو حداقل کم بود کم شده که همین چیزی حدود 1,000,000,000 در ماه میشه برای از به عنوان درآمد میشه. ما این رو بایستی در نظر بگیریم. به این که البته خب
0: اسخای میکنم در این فرصت کوتاهی که داریم میخوام درباره گزارش بلومبرگ هم ازتون بپرسم درباره توقف صادرات از خاک و افت 500,000 بشکه تولید. این اختلال تا چه حد فکر میکنین تاثیرگذار باشه بر درآمد نفتی جمهوری اسلامی و تا چه وقت فکر میکنین تهران میتونه در برابر این فشار دووم بیاره؟
1: ببینید، چیزی حدود 2.2 میلیون بشکه نفت در روز فقط نیاز داخلی هست برای اینکه بتونن بنزین و دیزل و حتی سوخت هواپیما درست بکنن. پس این از این میزانی که الان بر اساس خود اوپک گفته یه چیزی حدود 500,000 بشکه نفت بیشتر نمیمونه که بتونن صادر بکنن، اون هم با شرایطی که در حال حاضر در خاک هستش بسیار سخته. برای همین نشون میده که این سنگ بار روی شرایط اقتصادی حکومت گذاشته و مطمئناً این تاثیر رو در روزهای آینده و هفته‌های آینده می‌بینیم در تصمیمات این حکومت.
0: خیلی متشکرم از شما مهدی مصری، کارشناس بازار نفت، که از لندن همراه ما بودید.
1: متشکرم.
0: و ممنونم از همراهی شما با ایران اینترنشنال. تا این لحظه یک بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر مجددا همراه شما هستم از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقتتون خوش.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی نیرونه که مهمترین مسئله‌اش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به این بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو به این بکن.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوبار.
8: بغل سازمان ملن.
3: ایو.
9: بروکسل.
3: لس آنجلس.
10: کالگری.
11: بلی.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تمام.
15: با ما بمانید.
16: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما راست.
17: مغفر للمؤمنین والمؤمنات بعلهم بيننا وبين
18: نفسای آخره.
19: چه دست پا میزنه
18: و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشون نمیکنیم. شما یک داغی به دل ما گذاشتید. ما رهاتون نمیکنیم.
20: کن عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله. یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
21: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
22: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. هر دینی نخواهیم.
23: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
24: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
25: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بازگشت از سفر چین در پاسخ به سوالی درباره احتمال اثرگیری حمله به جمهوری اسلامی گفته پاکسازی کوچیکی باقی مونده که باید انجامش بدیم. منظور ترامپ از پاکسازی کوچیک چیه؟
1: در عمل نیروهای نظامی اونا رو از بین بردیم. شاید کمی کار تمیزکاری لازم باشه، چون حدود یک ماه آتش بس اعلام کردیم، اما محاصره بسیار موثر ایجاد کردیم و همینم هدفمون بود و برای همینم آتش بس رو اعلام کردیم. این آتش بس رو در پاسخ به درخواست بقیه کشورها انجام دادیم. من شخصا چندان قانع نبودم، اما به خاطر پاکستان این کارو انجام دادیم. مارشال و نخست وزیر اونا آدمای خیلی خوبی هستن.
0: رسانه‌های مختلف در آمریکا و اسرائیل از آماده شدن آمریکا و اسرائیل برای حمله احتمالی خبر میدن. آکسیوس گفته حمله نزدیک، نیویورک تایمز به نقل از یک مقام گفته آمریکا و اسرائیل دارن خودشونو برای حمله آماده میکنن. کانال 12 اسرائیل گفته که اسرائیل آماده است برای حمله، منتظر چراغ سبز، و روزنامه تایم هم گفته که عربستان سعودی هم برخلاف سیاست عمومیش و علنیش که دنبال جنگ با جمهوری اسلامی نیست، ولی داره برای دفاع قوی تر از خودش آماده میشه و دنبال تشکیل دادن یه ائتلاف نظامیه. در چنین شرایطی چیزی که در این وسط وجود داره اینه که ترامپ چه تصمیمی میگیره. به نظرم 4 تصمیم ممکنه بگیره. یکی از این تصمیمات این باشه که منتظر باشه شانس خودش رو دوباره امتحان کنه برای توافق، اگرچه میگه شرایط جمهوری اسلامی شرایط خوبی نیست. دوم اینه که ترامپ بره به سمت تشدید محاصره، حمله نکنه، محاصره را از اینی که از شدیدتر بکنه. حالت سوم اینی که با وجود 5000 تفنگداری که هست در منطقه، 2000 نیروی لشکر 82 هوابرد که هست، 2 ناو آبپیمابر که هست و 2 ناو بزرگ آبی خاکی و گروه همراهشون، بره به سمت یک عملیات محدود در خلیج فارس، یعنی در تنگه هرمز. و گزینه چهارم، یک حمله بزرگ همراه با اسرائیل. حتی ممکنه کشورهای مثل امارات هم رویکرد تهاجمی تری داشته باشن. همه چیز الان در اختیار ترامپه و ترامپ باید تصمیم بگیره. همونطور هم که دیدید یک ویدئوی دقایق پیش منتشر کرد که یک هدفی رو با پرچم جمهوری اسلامی نشون میداد و به سمت اون شلیک میکرد. ترامپ این روزا از این انیمیشن ها زیاد منتشر کرده که داره به قایق‌های جمهوری اسلامی، به نیروی دریایی جمهوری اسلامی حمله میکنه. این نشون میده توی ذهن خودش هم یک آمادگی برای اثرگیری جنگ در صورت ضرورت وجود داره. اما در این شرایط انتظار مردم در ایران از چنین جنگی چیه؟ به نظرم اول از هر چیز صدای مردم به دلیل قطع اینترنت در ایران بسته شده و ما این رو میدونیم که صدای اکثریت مردم با صدای حکومت متفاوته. به همین دلیل اینترنت رو قطع کردن. برداشت من از نظر اکثریت مردم اینه که اونها کماکان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستن و برای مردم تضعیف جمهوری اسلامی، تضعیف ساختار سرکوب و حذف مقامات و فرماندهای سرکوبگر مهمتر از هر چیزه. اجازه بدید اینو توضیح بدم. آمریکا دنبال اینه که حمله بکنه به جمهوری اسلامی، یه لایه دیگه از مقامات رو حذف کنن و در چنین شرایطی بتونن توافق رو بر جمهوری اسلامی تحمیل بکنن. اما برای مردم اولویت سرنگونیه. برای آمریکایی‌ها اولویت اینه که توقف غنی‌سازی بشه، اورانیوم ها از ایران خارج بشه، حمایت از گروه‌های نیابتی متوقف بشه، تعداد موشک‌ها و برد موشک‌ها محدود شد و تنگه هرمز باز بشه. این 5 اولویت آمریکایی است. ولی اولویت اصلی مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامیه. آمریکایی‌ها حمله که میکنن در این 5 تا زاویه نگاه میکنن. اصلا دنبال اینن که یه لایه دیگه از مقامات جمهوری اسلامی رو حذف کنن و با لایه‌های بعدی به توافق برسن و به این 5 هدف برسن. ولی مردم ایران این 5 تا هدف براشون مهم نیست. مردم ایران براشون مهمه ساختار سرکوب ضعیف بشه، مقامات و فرمانده‌های سرکوبگر حذف بشن که مردم ایران بتونن راحت‌تر بر جمهوری اسلامی غلبه بکنن. مردم الان شرایطی دارن که این شرایط کاملاً خشم رو در اونا بیشتر کرده. یکی از مسائلی که این روزها خیلی خیلی به مردم داره فشار میاره در کنار گرانی و بیکاری و قطع اینترنت، کمبود بنزینه که یواش یواش داره دیده میشه. یه ویدئویی از صدای هموطنامون هست که ما با هوش مصنوعی برای که شناسایی نشن تغییرش دادیم. این ویدئو و صدای مردم رو بشنویم، بعد من خدمتتون دوباره عرض می‌کنم.
2: از مشهد پیام میدم. برای سوختگیری 3 پمپ بنزین رفتم. میدون تلویزیون اصلا سوخت نمیدادن. توی وکیل‌آباد ورودی دانشجو صف طولانی بود و توی بولوار پیروزی بعد از 1 ساعت انتظار در صف تونستم 15 لیتر با کارت 3000 تومانی بزنم.
3: 10 لیتر بنزین 200000 تومان. هر سال گفتیم یاد پارسال.
4: از بندر عباس پیام میدم. اینجا قیمت همه کالاها به شدت گرون شده و در جایگاه‌های سوخت صف‌های کیلومتری هستش. متأسفانه در شهری که قطب تجارت و صنعت و نفت و گاز هستش، زندگی روزمره مردم مختل شده.
5: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1,000,000 تومان هم فروخته میشه.
0: این صداهای مردم نشون میده که دست کم به 6 دلیل مردم دارن عصبانی و عصبانی تر میشن از حکومت. یکی اون خشم و تنفری که از کشتار دیما داشتن، افزایش گرانیا، افزایش بیکاری، این نیابتیایی که آوردن در داخل کشور و خیابان ها دارن به مردم زور میگن، مردم عصبانی میکنن، قطع اینترنت و این کمبود بنزین که داره بیشتر میشه. بنابراین مردم ایران کاملا آمادن که اگر ساختار سرکوب تضعیف شه از فرصت استفاده بکنن علیه جمهوری اسلامی در جهت سرنگونیش. اما سیاست کشور همسایه چیه؟ روزنامه تلگراف بریتانیا به نقل از منابع آگاه گزارش داده که مقام‌های دولت ترامپ امارات متحده رو تشویق کردند که مشارکت بیشتری در جنگ بعدی علیه جمهوری اسلامی داشته باشه. حتی بهش گفتن یکی از جزایر خلیج فارس متعلق به ایران رو تصرف کنه، لاوان رو. یه مقام ارشد سابق امنیتی دولت ترامپ به تلگراف گفته که بعضی از افراد نزدیک به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد دادن که امارات جزیره لاوان رو تصرف کنه. جزیره‌ای که گفته میشه در آخرین روز جنگ 40 روزه در حملات نظامی امارات بمباران شده بود. به نظرم این توصیه اشتباهیه. لاوان چرا مهمه و چرا چنین طرحی و چنین ایده‌ای؟ یعنی هر نوع اشغال جزایر توسط امارات اشتباهه و میتونه تا حد زیادی به نفع جمهوری اسلامی باشه. من معتقدم هر نوع حرکت امارات به سمت جزایر ایران به نفع جمهوری اسلامی میشه، چون مردم به جزایر حساسن دیگه، مخصوصا با اون اختلافی که سر جزایر سگانه بین دو کشور است. بهترین راه حلی که مردم ایران منتظرشن ساختار سرکوب هدف قرار بگیره. یگان ویژه نیروهای سرکوبگر، مقامات و فرماندهان سرکوبگر، مردم دنبال اونان. یک نکته هم در مورد سیاست کشور همسایه بگم، اینی که تشویق شدن که برن یه جزیره رو بگیرن، اطلاعات بیشتری درباره افزایش مشارکت امارات در درگیری‌های 40 روز قبلی یواش یواش داره منتشر میشه. تحلیلگرا میگن که این جنگ و حملات سنگین جمهوری اسلامی علیه امارات موجب شتاب گرفتن یک باز آرایی در سراسر خاورمیانه به سمت بلوک بندی های جدید نظامی و سیاسی شده. در بین کشور عربی حاشیه خلیج فارس، امارات بیشترین فشار حملات رو از سمت جمهوری اسلامی تحمل کرده و سیاستش هم الان دیگه مبتنی بر مماشات نیست. اونی که امارات رو متفاوت کرده از جنگ 40 روزه اینی که الان بیشتر رفته به سمت اسرائیل. اماراتی ها تصمیم گرفتن دیگه با جمهوری اسلامی مماشات نکنن و ما میبینیم که رفتار جمهوری اسلامی هم طوریه که باعث میشه که امارات بیشتر به سمت اسرائیل بره. همین دیروز پیروز در تلویزیون جمهوری اسلامی در صدا و سیما آموزش اسلحه دادن، بعد مجری جلوی چشم مردم گفته من به سمت پرچم امارات شلیک میکنم. ببینیم ویدیوشو.
6: مخالف جلوتر و گونه رو نزدیک کنید به سمت قنداق.
7: خب بچه دیوار تصویری اگه رفت من اموال چیز شما اموالشو ندارم. آماده ام.
6: تشکیل خط نشانه.
7: بله بس پرچم اماراتو بگیرم.
6: احسنت.
7: خب
6: تشکیل خط نشانه رو بدین. حبس نفس.
7: آتش
6: با نام و یاد الله. آتش
7: یا الله.
6: عالی.
0: این کارا کار اشتباهیه. شلیک به پرچم کشور همسایه کار اشتباهیه. مردم امارات سالهای سال حتی در زمان شاه هم که شاه رفت اعمال حاکمیت مجدد کرد بر جزیره ابو موسی و تنب بزرگ و تنب کوچیک، حتی اون موقع هم رابطه شو با ایران خوب بود. سپاه پاسداران کاری کرد که این مسئله دوباره بین جمهوری اسلامی و امارات بالا گرفت از سال 1992 که اتباع امارات از جزایر اخراج کرد. این سیاست هم که به سمت پرچم شلیک میکنن نابخردیه، مثل همون کاری که با پرچم آمریکا در 47 سال گذشته کردن، پا میذاشتن رو پرچم. اما یه نکته دیگه، شاهزاده رضا پهلوی روز شنبه در نشستی درباره آینده تکنولوژی در ایران با حضور شماری از متخصصای ایرانی شرکت کرد و از غیر قابل اصلاح بودن جمهوری اسلامی و اتفاق نظر ملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت کرد. شاهزاده رضا پهلوی به درستی تأکید کرد که مماشات با جمهوری اسلامی و تلاش برای تغییر رفتارش جواب نمیده، باید سرنگونش کرد. آخرین تجربه‌ای که نشون داد مماشات با جمهوری اسلامی جواب نمیده حملات 40 روزه پهبادی و موشکی سپاه به همسایه جنوبی ایران بود. همسایه‌هایی که سالها تلاش میکردن با مدارا و مماشات با جمهوری اسلامی رفتار کنن ولی آخرش فهمیدن که نمیشه با این مماشات کرد.
8: نظام به خاطر DNAش اصلا قابل تغییر نیست. من خاطرم میاد سالهای پیش با جهانیان که صحبت میکردم، چه در امریکا چه در اروپا، مدام روی این مسئله تاکید میکردم که شما اساس سیاست خارجی رو نسبت به ایران و علل خصوص رفتارتون با جمهوری اسلامی بر مبنای یک انتظاری بود که اساس انتظار بود غلطه. یعنی شما با انگیزه ایجاد تغییر رفتار در این رژیم بود که باهاش مماشات کردید، در صورتی که این نظام تغییر رفتار نمیتونه بده. به محضی که این گرگ رو بخوایم به یک میش تبدیل بکنیم دیگه گرگ نیست و این جمهوری اسلامی که از روز اول ایران براش مطرح نبود، نظامی که میلیون ها دلار صرف حزب الله و حماس میکنه، در بیروت بیمارستان براشون میسازه، مردم پشت در بیمارستان در ایران از بین میرن، وضعیت اقتصادی هم همونطور که شما گفتید غیر ممکنه که از چنین نظام انتظار داشته باشید که از دید منافع ملی کشور به قضیه نگاه بکنه. این نظام از روز اول در جهت مصلحت نظام عمل کرده، نه به نفع منافع ملی. ما امروز به اینجا رسیدیم با مانیک ملن بعد از تقریبا نیم قرن تجربه مستقیم، چه در قبل از انقلاب، چه در دوران این حکومت و آنچه که امروز بهش رسیدیم. و اتفاقا من فکر کنم دلیلی که باعث امیدوار باشیم علارغم سختی ها این استش که این باور مشترک رو فکر میکنم امروز اکثر مردم ایران بهش رسیدن.
0: این نشستی که شاهزاده رفت یکی از سلسله نشست هایی که تو ماه های اخیر ایشون دارن میرن. این رو من میخوام در یه فضای بزرگتر و بالاتر و گسترده تری ببینم. و اون اینه که خیلی از شرایط یک انقلاب موفق در ایران الان فراهمه. انقلاب ها نوعی از تغییرات سیاسی هستند که میلیون ها نفر از مردم در اونا شرکت میکنن. فرقش با شورش و کودتا و اینها یا اصلاحات اینه که میلیون ها نفر تو شرکت میکنن. الان این اتفاق در ایران افتاده. ما در 18 و 19 دی دیدیم که میلیون ها نفر در خیزش دیما شرکت کردن. این شرط اول انقلاب، یعنی حضور میلیون ها نفر. شرط دوم، اون میلیون ها نفر دنبال اصلاح نباشن، دنبال سرنگونی باشن. و الان اینطوریه در ایران. هدف هم وجود داره، هدف سرنگونیه. غیر از اینکه میلیون ها نفر هستن، اون میلیون ها نفر دنبال سرنگونی هم هستن. اصلا دنبال اصلاح دیگه نیستن، همینطور که شاهزاده گفت اصلاحات جواب نمیده. تغییر رفتار جواب نمیده، باید سرنگونش کرد. این دوتا. سوم اینی که انقلاب رهبرم داره. یعنی در 18 و 19 دی مردم با حمایت میلیون میلیونی گفتن ما شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میزنیم. هم میلیون ها نفر هستن، هم هدف سرنگونی داره، هم رهبر داره و هم میتونم بگم برنامه داره. این برنامه که شاهزاده و تیمش آماده کردن کاملا برای عبور از جمهوری اسلامی یک برنامه مشخص وجود داره و برای بعد از جمهوری اسلامی هم برنامه مشخص وجود داره. شاهزاده برای عبور از جمهوری اسلامی 4 تا اصل اعلام کرده، گفته همه میتونن بیان با این 4 تا اصل با هم همکاری کنیم. 1. حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور. 2. جدایی دین از سیاست، آخوندا دیگه وارد دین و حکومت وارد سیاست و دولت و حکومت نشن. 3. برابری همه شهروندان ایران فارغ از اینی که دین و مذهب و نژاد و زبانشون چیه. و 4. وفاداری به این اصل که ملاک تعیین نظام سیاسی کشور و حاکمان آینده ایران رأی مردم باشه. 4 تا اصل مشخص داره برای عبور از جمهوری اسلامی. و بعد از عبور از جمهوری اسلامی هم کاملا یک برنامه 18 ماهه یا 24 ماهه موقت وجود داره برای اینی که استقرار پیدا بکنه نظام سیاسی کشور. اول بعد از سرنگونی یک سامانه گذار میاد امور رو در دست میگیره، یک دولت گذار، یک دیوان گذار که به جای قوه قضاییه خواهد بود و یک شورای خیزش ملی مهستان گذار که در حکم شورای مشورتی مثل پارلمان خواهد بود و شاهزاده در بالای همه اینا به عنوان فرمانده کل قوا که اداره کنه وضعیت رو بعد از جمهوری اسلامی و خلأ به وجود میاد. و بعد 4 تا انتخابات برگزار میشه. یک انتخابات برای که مردم بگن جمهوری میخوان یا پادشاهی. بعد که مردم رأی دادن که جمهوری میخوان یا پادشاهی، انتخابات مجلس مؤسسان برگزار میشه. انتخابات مجلس مؤسسان، مردم در سراسر کشور اعضای مجلس مؤسسان انتخاب میکنن که بر اساس رأی مردم که گفتن جمهوری یا پادشاهی، قانون اساسی جدید رو بنویسن. این دوتا انتخابات. قانون اساسی رو که نوشتن میبرن به همه پرسی که تایید کنن مردم. این 3 تا انتخابات. و بعد مردم که این رو تایید کردن، در 4 مرحله دولت و پارلمان جدید بر اساس قانون اساسی جدید مصوب ملت تشکیل خواهد شد. کاملا ما ویژگی های لازم برای یک انقلاب رو داریم. فقط میمونه که ساختار سرکوب ضعیف بشه، که الان تاکید شاهزادم بر همینه که ما باید منتظر بشیم، کار کنیم در داخل کشور با تکیه بر قدرت میلیونی مردم، استفاده از فرصت‌های بین‌المللی، ساختار حکومت که ضعیف شد در اون موقع فراخوان نهایی داده بشه و انقلاب مردم رو به پیروزی برسونیم و از شر جمهوری اسلامی رها بشیم. بنابراین خیلی از ویژگی‌های انقلاب و یک انقلاب موفق الان وجود داره. آخرین مرحلهش تضعیف ساختار سرکوبه که اون هم امیدوارم به زودی شاهد اون باشیم. ساختارهای سرکوب، فرمانده ها، مقاماتشون با کمک بین‌المللی ضعیف بشن و مردم ایران ضربه نهایی رو به جمهوری اسلامی وارد کنن. ضربه نهایی رو مردم ایران وارد خواهند کرد. به نظرم شاهزاده خیلی خوب داره در جاهایی که میره خوب توضیح میده، خوب تبیین میکنه، خوب تحلیل میکنه و کسای دیگه هم باید بیان این رو توضیح بدن. این برنامه‌ای که وجود داره، این گام‌هایی که وجود داره، این نباشه که فقط شاهزاده یه نفری صحبت کنه. شاهزاده اینی که صحبت می‌کنه، کسانی که به این راه معتقدن به سرنگونی جمهوری اسلامی، به برقراری حکومت منتخب مردم، باید فعال‌تر بشن و بیان توضیح بدن که به شکل عمومی بیشتر این توضیح داده بشه. اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از جاوید نام ها رو برای شما بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدن. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاوید نام ها خونده میشه، اگه براتون ممکنه و مایلید، به احترام این سرافرازای میهن بلند شید و یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی این جاوید نام ها رو براتون میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر علی قنبرزاده، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله، 18 دی، گرمدره عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا عباسی، 21 ساله، 19 دی، شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احسان خواجوی زاده، 27 ساله، 19 دی، زینبیه اصفهان عزیز. 18 دی هم در خیابان مجروح شده. روز 19 هم با وجودی که مجروح بوده دوباره رفته و اونجا جانفدا شده، این عزیز سرافراز ما احسان خواجوی زاده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابو علی ابوذر اسدی، 37 ساله، 18 دی، پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام یوحنا میرپادیاب، 39 ساله، آتش نشان آشوری، 18 دی، بازار رشت عزیز. ویدئوی او و همسرش وایرال شده که شور زندگی در این ویدئو دیده میشه، شور زندگی که جمهوری اسلامی از این عزیز ما و بسیار دیگه از عزیزان ما گرفت. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل میرزایی، 33 ساله، راننده، اهل روستای قلعه سنگی، 19 دی، مرودشت فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی میرزایی، 18 ساله، 19 دی، یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمیدرضا نجاری، 48 ساله، 19 دی، اندرزگوی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید علی مرادی، 37 ساله، 18 دی، نازی‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ناصر زیایی پور، 25 ساله، 19 دی، احمدآباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی الله یار بیگی، 67 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سامان شفتی، 44 ساله، 18 دی، مجروح شده، 29 بهمن جانفدا شده، مارلیک کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر نوراللهی خوشنامه، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی مفقود شده، 2 اسفند پیکرش پیدا شده. خیلی از عزیزان ما رو بازداشت کردن، بردن و بعد پیکر عزیزشون رو تحویل دادن، در واقع معترض کشی در خفا. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد امین سلطانی، 22 ساله، 18 دی، شهرک اندیشه شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرهاد هنرمند باقری، 50 ساله، اهل کرمانشاه عزیز، کارگر کارخانه، 19 دی زخمی شده، 21 دی جان فدا شده، مهرشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، مبین یعقوب زاده، 17 دی خشک بیجار گیلان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، علی یعقوبی، 21 ساله، کشتگیر، 18 دی میدان کاج سعادت آباد تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
4: هر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: دستریان بلی فقی
8: می‌بینید این وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک.
9: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی،
8: بیوطنی بی اخلاقی میاره، این ناموسی هم حتی میاره.
10: منم گردن گلفتم
9: ملعون هارون‌زاده.
11: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم،
12: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
13: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
14: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
15: هزینه‌شو میدیم.
16: کویتی ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
17: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده
18: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
22: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
21: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها. دوستان چون چاره‌ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
22: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
21: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
23: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
24: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
25: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
26: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
27: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. گزارش مشتبه پور محسن از افزایش احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی. رسانه‌های اسرائیلی میگویند ترامپ به زودی چراغ سبز حمله نظامی به ایران را صادر میکند. هشدار رئیس جمهور آمریکا به مقامات ایرانی درباره عدم دستیابی به توافق. ترامپ میگوید شرایط آرامش قبل از طوفان است و اگر توافقی نشود روزگار بدی در انتظار جمهوری اسلامی خواهد بود.
1: اتفاقاتی که در دیما اتفاق افتاد یه درس خیلی مهمی به ما داد. با اونم این استش که شما برای که بتونید یک شانس واقعی داشته باشید واسه یک در واقع میدان تراز داشته باشید.
0: سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی در ایران. شاهزاده رضا پهلوی مردم ایران را شریک اقتصادی جدی کشورهای اروپایی خواند. ادامه تجمع‌های همبستگی با انقلاب ملی در شهرهای مختلف جهان. ایرانیان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.

0: با بازگشت رئیس جمهور آمریکا از سفر به چین، کانال 12 اسرائیل به نقل از یک مقام این کشور خبر داد ترامپ ظرف 24 ساعت آینده درباره حمله دوباره به ایران تصمیم خواهد گرفت. مقام رسمی گفته جنگ دوباره با جمهوری اسلامی نزدیک است. همزمان روزنامه معارف چاپ اسرائیل هم نوشته با بسته شدن پنجره دیپلماسی، ترامپ در آستانه چراغ سبز جنگ دوباره با ایران قرار گرفته. مشتبه پو محسن گزارش میدهد.
1: دو قدم مانده به سومین جنگ با جمهوری اسلامی، گزارش ها از تصمیم گیری ترامپ برای آغاز جنگ ظرف 24 ساعت. یک مقام اسرائیلی میگوید جنگ چند هفته‌ای با ایران نزدیک است. روایت نیویورک تایمز از اهداف احتمالی، بمباران زیرساخت‌ها، خروج ذخیره اورانیوم و تصرف جزیره خار، تهدید سپاه پاسداران به گسترش جنگ در منطقه در صورت حمله آمریکا، آموزش کار با اسلحه به هواداران نظام در برنامه‌های صدا و سیما، پوکر جنگ روی میز قمار، چه کسی بلوف می‌زند، ترامپ یا جمهوری اسلامی؟
2: چه که گفته شد که آمریکا پیشنهاد ایران رو یا پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکایی‌ها رو رد کرده، مربوط به چند روز پیش که آقای ترامپ توییت زد و گفت که غیر قابل قبول هست، و ولی بعد از اون ما مجدد پیام‌هایی رو از طرف آمریکایی‌ها گرفتیم که مایل به ادامه گفتگوها و ادامه تعامل هستند.
1: ساعاتی پس از این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست وزرای خارجه بریکس با پیام خوشبینی به ادامه مذاکرات با واشنگتن برای دستیابی به توافق، گزارش‌ها از افزایش احتمال حمله نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل حکایت دارد. کانال 12 اسرائیل صبح شنبه به نقل از یک مقام رسمی این کشور خبر داد که جنگ دوباره با ایران نزدیک است و اسرائیل خود را برای نبردی چند روزه تا چند هفته‌ای آماده می‌کند. پنجشنبه گذشته وزیر دفاع اسرائیل گفت مأموریت این کشور در ایران تمام نشده و ممکن است اسرائیل مجبور شود زودتر اقدام کند. پیشتر نتانیاهو هم گفته بود اگرچه جنگ با جمهوری اسلامی دستاوردهای زیادی داشته اما هنوز به پایان نرسیده. اسرائیل برای دور جدید حملات منتظر چراغ سبز کاخ سفید است. یک مقام اسرائیلی به کانال 12 این کشور گفت انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا ظرف 24 ساعت آینده پس از دریافت نظر مشاورانش درباره از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد. ترامپ در بازگشت از سفر به چین تلاش کرد روی مواضع مشترک واشنگتن و پکن درباره ایران تمرکز کند.
3: در مورد ایران موضوع بسیار جالبه. او بسیار محکم بر این باوره که ایران نباید تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. همین رو خیلی قاطعانه گفت. ایران نمیتونه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. و از سوی دیگه هم میخواد که تنگه هرمز رو باز کنن.
1: ترامپ تاکید کرد که از رئیس جمهور چین برای حل بحران جمهوری اسلامی درخواست کمک نکرد. چون اگر این کار را میکرد مجبور بود امتیاز بدهد. با این حال ترامپ بار دیگر گفت جمهوری اسلامی باید غنی‌سازی اورانیوم را به مدت 20 سال تعلیق کند و هر پیشنهاد مکتوبی از تهران را که شامل برنامه هسته‌ای نباشد تا آخر نخواهد خواند. اما به نظر می‌رسد تهران هم پایش را در یک کفش کرده و می‌گوید حاضر نیست بدون تحقق پیش شرط‌هایش وارد مذاکره با آمریکا شود.
4: چی که الان نظام بیان کرده، اعلام کرده و درش قرار داریم، انجام یه سری اقدامات اعتمادساز یا پیش شرط. بعضی هاش ممکنه پیش شرط باشه که باید بنویسه، امضا کنه، متعهد بشه که دیگه این کار نمیکنه، مثلا قضیه پایان جنگ.
1: اعلام مواضع هسته‌ای از زبان فرمانده قرارگاه بقیت الله اعظم و فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران نشان میدهد در ایران چه کسی حالا تصمیم میگیرد. نهادی نظامی که معتقد است برنده جنگ با آمریکا بوده و حالا نوبت واشنگتن است که امتیاز بدهد، در حالی که ترامپ باور دارد جمهوری اسلامی یا توافق با او را میپذیرد یا به شدت بمباران خواهد شد. بر همین اساس نیویورک تایمز روزنامه منتقد ترامپ خبر داده که پنتاگون در حال برنامه‌ریزی برای از سرگیری حملات به ایران با نامی جدید است. به گفته مقام‌های آمریکایی بمباران‌های تهاجمی‌تر علیه اهداف نظامی و زیرساختی ایران جزو گزینه‌های عملیات پیشروست. همچنان که ارتش آمریکا احتمالاً برای خروج ذخیره اورانیوم 60% نیروهای ویژه‌اش را به ایران می‌فرستد. این مقام ها گفتند که آمریکا می‌تواند از 5000 تفنگدار دریایی و 2000 چتربازش در منطقه برای تصرف جزیره خارک، گلوگاه صادرات نفت ایران استفاده کند. در واکنش به این گزارش ها عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس تلاش کرد مثل قالیباف اقتصاد آمریکا را از پیامدهای جنگ دوباره با جمهوری اسلامی بترساند. هرچند به نظر می رسد در تهران نه تنها خطر شروع دوباره جنگ را به شدت جدی گرفتند، بلکه پیش بینی می کنند آمریکا به داخل ایران نیرو بفرستد. در روزهای اخیر در برنامه‌های مختلف تلویزیون حکومتی ایران مجری‌ها دست به اسلحه شدند تا به مخاطبانشان یعنی هواداران نظام نحو استفاده از سلاح را بیاموزند.
5: دو تا گذاشتم. مطمئنی؟ آره. امتحان کنی.
6: امتحان کنم؟ چیکار کنم؟
5: امتحان کنی.
1: این در حالی است که رسانه‌های سپاه پاسداران تصاویری از رزمایش ضد هلیبورن سپاه تهران را منتشر کرد. ظهر شنبه هم نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، به نقل از یک مقام مطلع نظامی خبر داد که به تمامی یگانهای عملیاتی طرحی برای پاسخ فوری و گسترده به حملات احتمالی آمریکا ابلاغ شد. این مقام نظامی گفت بر اساس این دستورالعمل اگر آمریکا حمله کند، جمهوری اسلامی به اهدافی حمله خواهد کرد که در جریان جنگ 40 روزه بنا به ملاحظاتی سراغشان نرفته بود. همزمان حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت جمهوری اسلامی باید در انتقام خون علی خامنه‌ای به 6 کشور عربی عربستان، امارات، کویت، قطر، اردن و بحرین حمله کند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با اشاره به دستگیری 4 نفوذی سپاه پاسداران در کویت به این کشور هشدار داد.
7: کویتی‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظراتشون. اونها به صدامی که 20 سانت از خاک این کشور رو نتونست تو 8 سال بگیره 90 دقیقه ای باختن.
1: به نظر میرسد جمهوری اسلامی در تلاش است با تهدید کشورهای منطقه به حملات سنگین تلافی جویانه از آنها به عنوان اهرم فشار برای جلوگیری از حمله دوباره آمریکا استفاده کند.
8: بس پرچم اماراتو بگیرم.
1: هرچند با توجه به افشاگری اخیر دفتر نخست وزیر اسرائیل درباره سفر مخفیانه نتانیاهو به امارات در طول جنگ، خشم مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به ابوظبی دو چندان شده. در آستانه تصمیم گیری ترامپ درباره سوم جنگ با جمهوری اسلامی، در شرایطی که مقام‌های تهران امیدوارند تهدیدهای آمریکا و اسرائیل بلوف باشد و ترامپ مجبور به عقب نشینی از خواسته‌هایش شود، در حالی که نشانی از تغییر موضع در تهران دیده نمی‌شود. شبکه 11 اسرائیل شنبه به نقل از نهادهای اطلاعاتی اسرائیل خبر داد که شخص مشتبه خامنه‌ای مخالف و مانع اصلی معامله هسته‌ای با آمریکاست.
4: این راه بردم جدیده، این شاید بگیم از دستاوردهای حالا جدید یا این نگاهی حالا رهبری جدیدمون.
1: به رغم این ادعاها به نظر میرسد بزرگترین مانع در تهران برای تغییر موضع همین نداشتن رهبری است. وقتی علی خامنه‌ای کشته شده و رهبر سوم غایب است، واقعیتی که باعث شده رسانه‌های سپاه با کمک هوش مصنوعی بکوشند که همچنان حضور این دو نفر را زنده نگه دارند. در شرایطی که ایران از نظر اقتصادی در آستانه انفجار است، اما مقام‌های نظام امیدوارند ادامه بستن تنگه هرمز معادلات را به نفعشان تغییر دهد. با این محاسبه که جنگی دیگر برای ترامپ هزینه بالایی دارد، اما واقعیت این است که هزینه وضع موجود برای او بیشتر خواهد. حقیقتی که شاید کفه ترازو را به سمت درگیری نظامی سنگین‌تر کرد. وقتی روزنامه معارف چاپ اسرائیل خبر داده با بسته شدن پنجره دیپلماتیک ترامپ در آستانه دادن چراغ سبز برای جنگ دوباره با جمهوری اسلامی است. در شمارش معکوس برای آغاز راند سوم و شاید پایانی مبارزه در رینگ خاورمیانه. مشتبه پور محسن، لندن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه بی اف ام فرانسه گفته اگر توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت. رئیس جمهوری ایالات متحده گفته نمی‌داند جمهوری اسلامی تصمیم به توافق با آمریکا خواهد گرفت یا نه، اما تاکید کرد تهران بهتر است توافق کند. دونالد ترامپ همچنین در تروث سوشال طرحی گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نظامی آمریکایی بر عرشه یک ناو منتشر کرد و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرد. در این تصویر شناوری با پرچم جمهوری اسلامی هم دیده می شود. با شدت گرفتن تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی پس از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ، رسانه‌ها در آمریکا و اسرائیل از احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی گزارش میدن. کانال 13 اسرائیل گزارش داده این کشور به دلیل از سرگیری احتمالی حمله به ایران در وضعیت آماده باش بالا قرار دارد. در این گزارش به نقل از یک افسر ارتش اسرائیل آمده، ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد در صورت حمله احتمالی تعداد موشک‌های جمهوری اسلامی به تدریج کاهش یافته و به حد اکثر 10 موشک در روز می‌رسد. نیویورک تایمز در گزارشی از آماده سازی طرح‌هایی برای از سرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی از سوی دستیاران دونالد ترامپ خبر داد. دو مقام خاورمیانه‌ای به نیویورک تایمز گفتند احتمالاً در اوایل هفته آینده حملات دوباره علیه جمهوری اسلامی آغاز می‌شود. امیر گیتی همکارم همراه ماست از بخش دیگر استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. با مجموعی از رویدادها الان روبرو هستیم. از مصاحبه که دونالد ترامپ داشته با به یک تلویزیون فرانسوی و گزارش که نیویورک تایمز داشت، رسانه‌های اسرائیلی هم تایید می‌کنند که چراغ سبز احتمالاً به زودی صادر خواهد شد. چه برداشتی میشه داشته امیر کلاً از این تحولاتی که تا این لحظه می‌دونیم؟
6: ببین پریسا، اتفاقی که افتاده این هستش که الان ما در منطقه خاورمیانه و در تنگه هرمز اون رویدادهایی که اونجا در اتفاق میفته، خود مذاکرات جمهوری اسلامی چندین محور رو داریم. یکیش خود آقای ترامپ هستش، مصاحبه‌هایی که میکنه، صحبت‌هایی که میکنه، پست‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک میگذاره. اینها نشانی از این نداره که آقای ترامپ میخواد در مذاکرات، اگر قرار باشه مذاکرات در پیش باشه، کوتاه بیاد. خیلی محکم بر سر مواضع خودش ایستاده، بارها و بارها اعلام کرده، در همین مصاحبه اخیرش هم اعلام کرده، گفته یا جمهوری اسلامی بیاد میشینه با ما مذاکره میکنه، اون چیزهایی رو که ما میخوایم به اون میده، یا اون وقت مشخص نیستش که چه سرنوشتی در انتظارشون، سرنوشت بسیار بدی در انتظارشون هستش. از اون طرف رسانه‌های آمریکایی هستن، گزارشایی که به دستشون میرسه، گزارشایی که منتشر میکنن، نیویورک تایمز اشاره کردی، گفته ممکنه اصلا به نقل از منابع همین اوایل هفته آینده حملات مجدد از سر گرفته بشه. حتی اعلام کردن که آمریکا در حال بررسی این موضوع هستش که از سوی کارشناسان و از سوی مشاور آقای ترامپ که چه زمانی بهترین زمان هستش برای حمله کردن، یا به هر حال دارن بررسی میکنن اقدامات نظامی رو که قراره انجام بشه. از سوی دیگر اسرائیل هست و رسانه‌های اسرائیلی هم دارن

0: برای که به حال از فاز دفاعی وارد فاز عملگرایانه تری شدن و به نوعی دارن خودشون رو آماده میکنن برای رویارویی نظامی.
1: امیر، گزارش هایی هم از ساعتی پیش منتشر شده در رسانه های اسرائیلی و مقامات امنیتی اعلام کردن که یک انفجار کنترل شده البته در تاسیسات شرکت دولتی تومر اتفاق افتاده. چه چیزی بیشتری داریم از اون؟
0: این شرکت تومر شرکتی هستش که تولید میکنه موتورهای پیشانش موشک ها رو. در ماه مارس هم یک حمله ای رو جمهوری اسلامی به نزدیکی این تاسیسات کرده بود. منتهاش الان مقامات اسرائیلی و رسانه های اسرائیلی دارن به نقل از برخی مقامات اسرائیلی میگن که انفجار کنترل شده بوده، برای اینکه بعضی از این مواد خطرناک رو میخواستن منهدم بکنن، بنابراین کنترل شده بود. اما نور شدیدی بسیار در اون منطقه به وجود آورده و بسیار ساکنین رو به دلیل اون به حال پیشینه که از اون عملیات و حملات ماه مارس داشته ترسونده. اما آنگونه که رسانه اسرائیلی دارن میگن کنترل شده و همه چیز تحت کنترل نیروهای اسرائیلی هستش.
1: خیلی متشکرم از تو امیر گیتی، همکارم که از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراهمون بودی. نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد روز یکشنبه آخرین روز اجرای طرح استفاده رایگان از مترو و اتوبوس‌های تندرو در تهران است. چمران گفته این طرح در دوران جنگ برای ایجاد آرامش در شهر ایجاد شد، اما برخی اعضای شورای شهر خواهان دائمی شدن این طرح هستند. اقتصاد نیوز گزارش داده اختلال اینترنت در ایران حجم پروژه های آنلاین را تا 80% کاهش داده و موجب ریزش محسوس درآمد فریلنسرها و برنامه نویسان شده. در این گزارش آمده بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال پروژه های خارجی و ارتباط با کارفرمایان خود را از دست دادند. قطع اختلال اینترنت در ایران اکنون وارد 78th روز خود شده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرنگیان ایران اعلام کرد امیر رحیمی معلم شهرستان ازنا در دادگاه تجدید نظر به 4 حبس تعزیری محکوم شده. امیر رحیمی دیماه سال گذشته یک روز پس از اعتراضات سراسری در ازنا بازداشت شد. نشست آینده تکنولوژی در ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی در سان فرانسیسکوی آمریکا و با حضور صاحبان صنایع و کارشناسان حوزه فناوری و تکنولوژی برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست بررسی راهبردهای بازاریابی و شکوفایی تجارت صنعت و تکنولوژی در ایران اعلام شده. نیلوفر منصوری همکارم همراه ما هست از سان فرانسیسکو. پشت سرتون میبینم که تجمع اعتراضی هم ایرانیان شکل دادن، هم از این تجمع برای ما بگو و هم از آنچه که در این نشست امروز گذشت. نیلوفر،
2: خب پریسا، نشست که تقریبا حدود 1.5 ساعت پیش پایان گرفت پس از اینکه شاهزاده رضا پهلوی گفتگوی پرسش و پاسخی با کوشیار عظیمیان انجام داد و پاسخهای هزار رو هم جواب داد، اون نشست پایان پذیرفت. بعد از اونجا در واقع در نزدیکی همون محل که دفتر مرکزی اوبر بود در شهر سان فرانسیسکو، گروهی از ایرانیان در حمایت و پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی، همونطور که پشت سر من میبینید، با شعارهای جاوید شاه، با عکس‌های پورتره‌های شاهزاده در دستشون، پرچم‌های شیر و خورشید اینجا جمع شدن. جمعیت بسیار زیادی هستند، شمار کثیری از ایرانیان ساکن شمال کالیفرنیا در شهر سان فرانسیسکو که همیشه ما دورادور ویدیوهای اونا رو دریافت می‌کردیم، خود من همیشه باهاشون در تماس بودم، اما هیچ وقت این فرصت دست نمیداد که بیایم اینجا در کنار اونها باشیم و یه بار این تجمعشون رو پوشش بدیم. امروز حضور شاهزاده در شهر، این نشست، فرصتی داد به ما که بتونیم ایرانیان اینجا رو هم ملاقات کنیم، این تجمع رو پوشش بدیم. خانم نهال یکی از شرکت کنندگان در این تجمع است و یکی از دست‌اندرکاران این تجمع. خانم نهال، میخوام از خودتون بپرسم که در این قطعی اینترنت در این خاموشی دیجیتال در ایران. امروز حضور شاهزاده رو داشتیم، راهکارهای ارائه داد برای اینکه چطور میشه به نوع اتصال اینترنت رو در ایران مجددا انجام داد. پیام شما برای مردم ایران چی از همین تریبون؟
3: مردم ایران اولا همشون قهرمانای زندگی

0: من. شما واقعا همه تون تاج سر ما این و بهتون میگیم ما از این ور آب همه پشتتونیم، هیچ وقت هم تموم نمی کنیم تا اینکه جمهوری اسلامی سرنگون بشه و تمام زندانی های سیاسی بیان بیرون. شما هم خواهش میکنیم وای نستین، استاپ نکنین، ما پشتتونیم. یک دنیا پشت همه تونه، میلیون ها نفر در دور دنیا پشت شما، پشت شاهزادمونی و ما بالاخره پیروز میشیم و این انقلاب ثمر میرسه و همه زندانی ها سیاسی میان بیرون و جمهوری اسلامی سرنگون میشه.
1: متشکرم، مرسی. هدف این تجمع علاوه بر حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، رسوندن صدای خانواده های دادخواه هست، خانواده های دادخواه دیما و رسوندن صدای بازداشتی ها، هزاران بازداشتی که از دیما در زندان های جمهوری اسلامی هستند، اعتراض به افزایش بیرویه اعدام ها در ایران، اعتراض به قطعی اینترنت و مسائلی از این دست که خب اینجا در سان فرانسیسکو هم مهمه که به گوش رسانه های محلی و ملی اینجا برسه و همینطور آمریکاییایی که در مرکز شهر امروز اینجا عبور میکنند. تجمع بسیار پر سر و صداییه. من میبینم که از شهرهای مجاور هم شرکت کردن، حتی از لس آنجلس و اورنج کاونتی هم دیدم که اینجا اومدن به خاطر حضور شاهزاده در این نشست. به نوعی یک تجمع استثنایی شده، هواداران پادشاهی و دیگرانی که اینجا آمدن که بخوان شاهزاده رو ببینن، نتونستن حتی در نشست هم شرکت بکنن، آمدن اینجا تا بتونن پشتیبانی خودشون رو از انقلاب ملی مردم ایران اعلام کنند.
2: خیلی متشکرم از تو. همکارم نیلوفر منصوری از سان فرانسیسکو همراه ما بود. همطور که گفتم امروز نشست آینده تکنولوژی در ایران در سان فرانسیسکو برگزار شد. شاهزاده رضا پهلوی هم در این نشست حضور داشت و سخنرانی کرد و در این سخنرانی به مردم ایران تاکید کرد که سرانجام بر رژیم جمهوری اسلامی چیره خواهند شد. شاهزاده رضا پهلوی همچنین یک بار دیگر احترام به تمامیت ارضی، جدایی دین از حکومت، برابری تمام شهروندان در قبال قانون و تصمیم گیری نظام آینده ایران از طریق انتخابات آزاد را پایه‌های اساسی ایران پس از جمهوری اسلامی خواند.
3: تجربه تلاش برای اصلاحات که چندین نسل باهاش مواجه بودن، از زمان خاتمی و کوی دانشگاه و 18 تیر بگیرید تا همین جنبش مهسا و اتفاقی که چند ماه پیش افتاد، به جایی رسیدیم که سرانجام متوجه شدیم به عنوان یک ملت که غیر ممکنه که به اون آینده و به اون امیدی که داریم برای یک آینده بهتر بتونیم تا زمانی که چنین نظامی همچنان در کشورمون حاکم باشه بهش دسترسی پیدا بکنیم. و این نظام به خاطر دی ان ایش اصلا قابل تغییر نیست. من خاطرم میاد سالهای پیش با جهانیان که صحبت میکردم، چه در امریکا چه در اروپا، مدام روی این مسئله تاکید میکردم که شما اساس سیاست خارجی رو نسبت به ایران و علل خصوص رفتارتون با جمهوری اسلامی بر مبنای یک انتظاری بود که اساس انتظار بود غلطه. یعنی شما با انگیزه ایجاد تغییر رفتار در این رژیم بود که باهاش مماشات کردید، در صورتی که این نظام تغییر رفتار نمیتونه بده. به محض اینکه این گرگ رو بخوایم به یک میش تبدیل بکنیم دیگه گرگ نیست و این جمهوری اسلامی که از روز اول ایران براش مطرح نبود، نظامی که میلیون ها دلار صرف حزب الله و حماس میکنه، در بیروت بیمارستان براشون میسازه، مردم پشت در بیمارستان در ایران از بین میرن، وضعیت اقتصادی هم همونطور که شما گفتید غیر ممکنه که از چنین نظام انتظار داشته باشید که از دید منافع ملی کشور به قضیه نگاه بکنه. این نظام از روز اول در جهت مصلحت نظام عمل کرده، نه به نفع منافع ملی. ما امروز به اینجا رسیدیم به عنوان یک ملت بعد از تقریبا نیم قرن تجربه مستقیم، چه در قبل از انقلاب چه در دوران این حکومت و آنچه که امروز بهش رسیدیم. و اتفاقا من فکر کنم دلیلی که باعث امیدوار باشیم علارغم سختی ها این استش که این باور مشترک رو فکر بکنم امروز اکثر مردم ایران بهش رسیدن.
2: شاهزاده رضا پهلوی همچنین تاکید کرد با فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی و بازگشت کارآفرینان ایرانی خارج از کشور میتوان در مناطق محروم ایران از جمله سیستان و بلوچستان هم جایی مانند سیلیکون ولی برای غول‌های تکنولوژی و فناوری تأسیس کرد.
3: اساس کارم از دید یک دید سیاسی، یک ویژن سیاسی رو من به این شکل تعریف کردم و در واقع دعوت من از همیهنانم از هر گرایش ایدولوژیک و سیاسی که میخوان باشن این استش که ما حداقل سر 4 اصل میتونیم با هم یه توافق داشته باشیم که بر مبنای اون بتونیم همکاری سیاسی ملی داشته باشیم در راستای مبارزه با پایان دادن به این نظام و تشکیل حکومت بعدی. این 4 اصل از اصل بسیار مهمی که روش تاکید میکنم مسئله تمامیت ارضی ایران هست که فکر کنم خیلی از ایرانیان ملیگرا به این مسئله کاملا باورمند هستن، مسئله جدایی دین از حکومت که یک اصل غیر قابل انکار هست برای رسیدن به دموکراسی یا یک پیش شرط به دموکراسی، مسئله برابری تمام شهروندان کشور در مقابل قانون و آزادی های فردی و نهایتا نحوه تصمیم گیری تشکیل نظام آینده به دست خود مردم از طریق انتخابات آزاد و صندوق رأی. این هستش که در اینجا ما اگه معیار تصمیم گیری رو خاص اکثریت جامعه قرار بدیم و اون تعیین کننده شکل آینده سیاسی کشور خواهد بود، مبنایی است برای اینکه ما تکلیف خودمون رو در نحوه و در کارزار مبارزه برای پایان دادن به این رژیم پیدا بکنیم. اما مسئله اینجا فقط به اینجا منتهی نمیشه. پارالل با این مسئله و از 1-2 سال پیش من به این فکر افتادم که ما فراتر از اصل آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و همه چیزا که بدیهی است، چگونه می توانیم یک نقشه راهی داشته باشیم برای بازسازی کشور، برای پروژه شکوفایی ایران که این البته چند فاز مختلف هست و وقتتون رو با این نمیگیرم، قابل بررسی است برای همتون، ولی در واقع یک نقشه راهی است که چگونه ما می توانیم اون کشور رو از نو رو پایه و اساس درست پیش ببریم و درش بتونیم همون شکوفایی و در واقع خوشبختی جامعه رو فراهم بکنیم. یکی از دلایلی که من امروز در حضور شما هستم این استش که بهترین مغزهایی که امروز در امریکا در سیلیکون ولی هستن میتونن پیش درآمدی باشن در عمل که همیهنانمون در داخل بدونن که با تغییر این وضع چه فرصتهایی در ایران پیدا خواهد شد. چقدر در اینجا ما افرادی داریم که ثابت کردن در عمل که قابلیت انجام این کار رو دارن. بسیار از شما این کشور رو اداره میکنین به عناوین مختلف و فرض میکنید که فردا همین نمونه سیلیکون ولی رو بشه در بلوچستان پیاده کرد، چرا که نه، و تمام نیازمندی هایی که کشور خواهد داشت. در پنل های قبلی صحبت از AI کردیم، مسائل مختلف کردیم و این چیزیست که اتفاقا جنبه ملموس که آینده برای ایران درخشان هست رو میرسونه، یعنی پیامی که باز به داخل کشورمون امروز انتقال بدیم که علارغم تمام مشکلات معیشتی، علارغم این وضعیت، به خاطر این نیست که مردم قابلیتشو ندارن، یعنی که کشور ما در واقع امکاناتشو نداره. ایران میتونه کره جنوبی باشه. چرا شدیم کره شمالی؟ فقط به خاطر وضعیت سیاسی کشورمون هست. اگه وضعیت سیاسی در ایران تغییر پیدا کنه تمام این امکانات برای ایران فراهم خواهد شد.
2: شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی در ایران گفت اعتراضات و کشتار دیما و وقایع پس از آن به کشورهای دنیا نشان داد فروپاشی جمهوری اسلامی به نفع تمام جهان است.
3: اتفاقاتی که در دیما اتفاق افتاد یه درس خیلی مهمی به ما داد و اونم این استش که شما برای که بتونید یک شانس واقعی داشته باشید باعثی یک در واقع میدان تراز داشته باشید. این درگیری نظامی برای ما یک عامل نجات بخش بود، نه یک تعرض جنگی. جای دور نریم، من همین چند هفته پیش با یکی از این فعالین فرانسوی صحبت میکردم، گفتم شما اگر نیروهای متفقین در پلاژهای نورماندی پیاده نمیشدن الان داشتید آلمانی حرف میزدید و بدون اون دخالت خارجی غیر ممکن بود که شما بتونید از شر به اصطلاح اکیپیشن ناتسی نجات پیدا بکنید. خیلی از جنبش‌های سیاسی جهان که به نتیجه رسید بدون حمایت کشورهای کلید خارجی امکان پذیر نمی بود. نمونهش افریقای جنوبی، نمونهش واکلاف هاول در چکوزواکی، یا فرض بفرمایید که حرکت سولیداریتی لخ والسا در لهستان. این مثلا در مورد ایران صدق میکنه و اینجاست که ما بس بتونیم به دنیا بگیم که شما اگر شده به خاطر منافع خودتون، بدونید که اگر یک حساسیت دید بیزنسی حتی میخوام بگم you have to have an honest partner. جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد هستش و این رو ثابت کردن در عمل. اگه واقعا میخواید پارتنرهای جدی و واقعی داشته باشید، به مردم ایران نگاه بکنید نه به این نظام. الان اگه سرمایه گذاری در کار هست، روی مردمی بگذارید که مردم از نظر خواسته هاشون، باورهاشون، اصولشون، در actual beliefs and values، همون اندیشه‌ای رو دارن که شما اینجا ازش بهره مند هستید.
2: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از واشنگتن. در صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی، آقای بهرامی، نقش دیاسپورا، ایرانیان خارج از کشور، نخبگان و همینطور نسل جوان خیلی پررنگ بود در بازسازی ایران. با توجه به تجربه کشورهای دیگه، اگر بخوایم از اونها وام بگیریم، به نظر شما ایرانیان خارج از کشور چطور و تا چه اندازه میتونن در انتقال دانش، در انتقال سرمایه و تکنولوژی به ایران آینده نقش واقعی و موثر ایفا کنن؟
4: بله، درود بر شما و بینندگان برنامه. من ابتدا این رو اشاره کنم، شاید برخی مخاطبان، برخی بینندگان مخصوصا در شرایط سخت ایران این سوال رو مطرح کنن که در حقیقت بازسازی جمهوری اسلامی کاری که باید بندازیم و موکول کنیم به بعد از سرنگونی این حکومت. فعلا مشکل اصلی مردم سرنگونی حکومت. به خاطر همین نگاه، که خب نگاه درستی هم هست، من باید اینو اشاره کنم و یادآوری کنم در حقیقت که فعالیت‌های شاهزاده رضا پهلوی در پنج محور بوده که محور پنجم و آخرش در حقیقت پروژه شکوفایی و مسائل بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، و این هم در جای خود خب بسیار حیاتی و مهمه. هم طرف‌های خارجی که با ما در تعامل هستن چنین چیزی رو انتظار دارن وجود داشته باشه، و هم از همه مهمتر همیشه مردم دنبال این بودن که برای آینده آیا برنامه دارید یا خیر، و این یک پاسخ خیلی خوب به اینه. نکته دوم در ارتباط با سوال شما این که واقعا شهروندان ایرانی خارج از کشور مخصوصا در کشورهای غربی به روایت شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و حتی سیاستمداران اون کشور جز گروه‌های موفق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در اون کشورها هستند، و طبیعتاً اینها با انتقال فناوری، با انتقال تجربه و با انتقال سرمایه، یعنی در این سه حوزه میتونن یک جهش بزرگی در ایران بعد از جمهوری اسلامی حاصل کنن. و بعد بعدی هم جمعیتشونه، از 5 میلیون نفر صحبت شده تا 8 میلیون نفر و حتی تا 10 میلیون نفر صحبت شده که ایرانیان مقیم کشورهای خارج از ایران هستن و عمدتاً کشورهای پیشرفته غربی. این یک واقعا انرژی مضاعفی به ایران بعد از جمهوری اسلامی تزریق خواهد کرد، و به شرطی که خب یک سری از ملزوماتی که حالا بهش میپردازیم فراهم بشه.
2: در بخش دیگری از صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی شنیدیم که از چشم‌اندازی صحبت کرد که در اون ایران میتونه به قطب سرمایه‌گذاری، فناوری، هوش مصنوعی و توسعه منطقه‌ای تبدیل بشه، در واقع از کره شمالی به کره جنوبی منطقه بخواد تبدیل بشه. با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی ایران، آقای بهرامی، اولویت‌های اصلی برای رسیدن به اون چه که مورد نظر شاهزاده رضا پهلوی بودش چه خواهد بود؟
4: خوشبختانه یک زیرساخت‌های قدیمی از قبل از انقلاب 57 ما در ایران داریم، از جمله این شبکه بوروکراسی بسیار گسترده و تا حد زیادی باید بگیم موفق، از جمله شبکه راه‌ها، شبکه بهداشت، شبکه آموزش، حتی شبکه امنیت، به شکلی که ما حتی در روستاها، در مناطق دورافتاده مثلا کلانتری، پاسکا، این شبکه‌ها از قبل از انقلاب در ایران گسترده شده. در دوره جمهوری اسلامی اینها، یکی به خاطر غلبه ایدئولوژی بر تخصصی، که به خاطر فقدان بودجه که همیشه مشکلی بوده، و بعد هم نیروی مدیریتی ناکارآمد، اینها از حیز انتفاع ساقط شدن، کارآمدیشون از دست دادن، اما اون بیس و بنیانش برقراره. اون چیزی که در پاسخ سوال شما باید فراهم بشه که این شبکه‌های از پیش موجود دوباره فعال بشه و مثل یک شبکه مویرگی برای بازسازی ایران به کار گرفته بشه، به نظر بنده در وهله اول امنیته، این که ما همبستگی ملی، یکپارچگی سرزمینی حفظ بشه، و بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی در اسرع وقت بر ناامنی‌های پراکنده احتمالی غلبه کنیم و امنیت کشور و یکپارچگی ملی فراهم بشه، که هم سرمایه گذار ایرانی و هم سرمایه گذار خارجی رغبت کنه و بیان و جرأت کنن بیان و وارد کشور بشن برای بازسازی ایران.
2: خیلی متشکرم از شما، نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودید. پارسا تاجیک، مهندس شاغل در کمپانی اسپیس‌ایکس، از جمله کسانی بود که پس از قتل عام دی‌ماه در ایران از ایلان ماسک، مالک ایکس، خواسته بود پرچم ایران در شبکه اجتماعی ایکس به پرچم شیر و خورشید تغییر کند، رویدادی که واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. او در گفتگو با همکارم نیلوفر منصوری در حاشیه نشست تکنولوژی برای آینده ایران از روند این تغییر گفت.
5: خب هر سال صحبت عوض کردن پرچم یه جوری میشه، یعنی افراد خیلی ریکوست داده بودن، از حتی سرچ کنین از 2014 هست که پرچم عوض بشه. امسال وقتی پروتست ها شروع شد من ایده شو داشتم که مثلا یه جوری کمک بکنیم. با نیکیتا صحبت کردم اول و خب باید اجازه را از ایلان میگرفت. یه دو سه روز بودش من اینترنت قطع شده بود برای 48 ساعت. من دوباره باشون صحبت کردم، گفتم که این در واقع کاملا بر علیه فریدم آف سپیچ که اکسل روش ساخته میشه و ایلان اینقدر فکر کرد و آره رو داد. بعد از اینکه آره رو بهمون داد حدودا توی 24 ساعت اول رو وب عوضش کردیم، بعد حالا روی گوشی و اینا هم حدودا توی یه هفته بعد همه رو تغییر دادیم. یه تیم کلا 2-3 نفره همه چی انجام داد. حالا امیدوارم که کمک کرده باشه.
6: آیا ممکنه که همیشه گیشه این پرچمش رو خورشید در اکس؟
5: احتمالش هست، یعنی فعلا که تا ما هستیم کسی عوضش قرار نیست بکنن.
2: نگاهی داشته باشیم حالا به چند خبر کوتاه از جهان. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در گفتگوی تلفنی درباره تحولات خاورمیانه به ویژه ایران تبادل نظر کردند. در بیانیه کرملین آمده دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافق‌های صلح مبتنی بر مصالحه تاکید کردند. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به چین، پکن و واشنگتن به نتایج مثبتی در رایزنی‌های اقتصادی و تجاری دست پیدا کردند. سخنگوی این وزارتخانه گفته رؤسای جمهور چین و آمریکا مذاکرات عمیقی در مورد مسائل اقتصادی و تجاری انجام دادند و راهنمایی‌های استراتژیک برای توسعه روابط تجاری دو جانبه ارائه شد. فرمانده ارتش آمریکا در آفریقا ویدیویی از عملیات حمله به جنگجویان داعش در نیجریه را منتشر کرد. این عملیات به کشته شدن ابو بلال المینوکی، نفر دوم فرمانده این گروه در سطح جهانی منجر شد. پیشتر هم رئیس جمهور آمریکا و همتای نیجریه او اعلام کرده بودند المینوکی که با نام ابو مینوک شناخته می‌شد، به همراه چند نفر از معاونانش در عملیاتی که توسط نیروهای آمریکایی و نیجریه‌ای انجام شد کشته شدند. در یکی دیگر از آخر هفته‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور، تجمعات و راهپیمایی‌های گسترده‌ای روز شنبه در شهرهای مختلف اروپا از جمله برلین، فرانکفورت و هامبورگ در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران برگزار شد. تجمع کنندگان با حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، هدف از برگزاری این تجمعات را رساندن صدای مردم ایران به جهان از جمله اعتراض به قطعی اینترنت، اعدام معترضان و زندانی شدن شهروندان معترض اعلام کردند. احمد سمری و جزئیات بیشتر.
7: در یکی دیگه از آخر هفته های اعتراضی ایرانیان در شهرهای مختلف آلمان از جمله در برلین، هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان، ایرانیان به خیابون ها اومدن تا اعتراض خودشون رو نسبت به اقدامات ضد بشری که جمهوری اسلامی داره انجام میده اعلام کنن. اقداماتی مثل اعدام های معترضان، قطعی اینترنت و همچنین زندانی کردن معترضان و کسانی که به وضعیت موجود ایران اعتراض دارن داره هر روز بیشتر میشه و هر روز شاهد اعدام یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، چه اعتراضاتی که در دی ماه انجام شد و اعتراضاتی که قبل از اون انجام شد. و به این ترتیب مردم به خیابون ها اومدن و انتقاد کردن از بیعملی جامعه جهانی و سکوت کرکننده اونها در خصوص اعدام ها، تا جایی که یک بار دیگه در شعارهاشون فریاد می زدن که جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری باید اقدامات لازم رو انجام بده. و به این ترتیب ما امروز دیدیم یک بار دیگه ایرانیان در شهر برلین اعلام کردن که صدای مردم ایران هستن و پشتیبان اونها هستن، اگرچه که خب اینترنت بیش از 2 ماه هستش که در ایران قطع شده، ولی صدای اونها در خارج ایرانیان هستن و اعلام خواهند کرد به جامعه جهانی که چه اتفاقاتی داره میفته. الان یکی از شهروندان ایرانی در کنار من هستش، در انتهای تجمع شهر برلین هستیم. امروز ما شاهد سکوت جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری هستیم، از جمله دولت آلمان. پیام شما به این قشر که دارن سکوت میکنن در خصوص قطعی اینترنت و اعدام‌هایی که داره انجام میشه چیه؟
8: درود بر هممیهنانم در ایران و خارج از ایران. ما هر هفته آخر هفته تجمع میکنیم با اینکه جامعه بشری، جامعه جهانی در برابر ایران سکوت کرد، در برابر 43,000 کشته ما سکوت کردند. اما ما ساکت نمیشینیم و همینطور ادامه میدهیم تا جایی، تا زمانی که ایران عزیز ما آزاد بشه و جمهوری اسلامی بره از ایران.
7: بسیار سپاسگزارم از شما. و نکته بعدی که باید بهش اشاره بکنم اینه که این تجمعات همچنان ادامه خواهد داشت. ما اونطور که شنیدیم از ایرانیان اعلام کردن که باز هم در هفته های آینده، در آخر هفته ها به خیابان های شهرهای مختلف میان، از جمله در برلین، و به جامعه جهانی انقدر فشار خواهند آورد که اقدامات لازم را انجام بدن. احمد صمدی، برلین.
2: تجمعات گروه شیر و خورشید نیویورک در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و در اعتراض به اعدام‌ها و قطعی اینترنت در ایران روز شنبه در میدان تایمز اسکوئر در منهتن نیویورک برگزار شد.
9: جابیچا جابیچا جابیچا

خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. دو بامداد به وقت ایران مجددا با شما هستم با یک بخش خبری دیگر. وقت شما خوش.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: دونالد ترامپ میگوید صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است.
2: بحث احتمال دوباره جنگ،
3: جدی بودن تهدیدی که ترامپ داره مطرح میکنه.
1: دونالد ترامپ یه بار دیگه گفته صبرش در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه. چقدر الان کفه ترازو به سمت جنگ دوباره،
4: ترکیب اون محاصره با عملیات نظامی،
5: آتش بس شکننده و تنش ها در جنوب لبنان،
6: با لحن شدیدتری نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس صحبت میکنن مقامات جمهوری اسلامی،
7: لحن مقامات جمهوری اسلامی امارات متحده عربی،
8: هزاران حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی،
9: نامه شش کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی،
10: 26 کشور جهان خواستار اقدام فوری برای بازگشایی تنگه هرمز شدند،
11: کسانی که اخراج شدند و مشکل بیمه بیکاری دارند،
1: بخش گسترده از کارگرها و کارمندان الان تحت تاثیر قرار گرفتند،
12: وضعیت دارو در ایران مدت هاست که بحرانی شده،
13: افزایش شدید قیمت داروها، کمیاب و حتی نایاب شدن

0: در حالی که اصل درگیری در واقع و اصل شروع جنگ به خاطر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و در واقع این سوء زن که جمهوری اسلامی در تلاش برای دستیابی به بمب اتم هست شروع شد و مذاکراتی هم که چندین دوره انجام شد سر همین موضوع بود، به ناگاه جمهوری اسلامی وزیر خارجه عباس عراقچی اعلام کرد که اصلا ما در مورد موضوع هسته‌ای مذاکره نمی کنیم. خب این موضوع آقای ترامپ رو شگفت زده کرده، میگه مثلا در مورد اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 5 بار با ما توافق کردن که اون رو تحویل میدن و زیر توافق زدن، یا گفته که من حتی بهشون گفتم که با تعلیق 20 ساله فعالیت هسته ایشون موافق هستم و این میتونه در واقع مبنای توافق باشه. اما حالا اصرار جمهوری اسلامی به در واقع ادامه فعالیت های هسته ایش ترامپ رو به این نتیجه رسونده که میگه فعالیت های هسته جمهوری اسلامی به گونه ای باید جمع شه که حتی غبار هسته ای جایی وجود نداشته باشه و باید پاکسازی بشه از همه چی اگر بخواد توافقی در واقع در میون باشه. البته این مفهوم پاکسازی رو دو پهلو استفاده کرد، یعنی یک بار گفته ما یک بار پاکسازی کردیم، شاید لازم باشه دوباره هم پاکسازی بکنیم به غیر از اون قضیه اورانیوم که احتمالاً در مورد مقام های جمهوری اسلامی که در دور بعدی جنگ ممکنه که برخی از اونها هدف قرار بگیرن. مجموعه این شرایط نشون میده که ترامپ از اون چه که در واقع داره اتفاق میفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد توافق در مورد فعالیت‌های هسته‌ایش راضی نیست و داره به این نتیجه میرسه که باید حملات رو از سر بگیره، ادامه بده و همونطور که خودش گفته اگه لازم باشه ظرف 2 روز باقی مانده آن چه که از زیرساخت‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی باقی مونده رو از بین ببره. آنچه که جمهوری اسلامی بهش میاندیشه ادامه جنگ هست، نرسیدن به یک توافق و صلح. دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی الان در شرایطی قرار گرفته به لحاظ اقتصادی و به لحاظ اجتماعی که میدونه اگر این جنگ متوقف بشه باید پاسخگوی مردم باشه. الان مردم در شرایط بسیار سختی به سر میبرن، گزارش‌های متعدد داریم از صف‌های طولانی بنزین در استان‌های مختلف، گران شدن نان، نایاب شدن دارو، خشم انباشته و فروخورده مردم به خاطر به دلیل انقلاب ملی در دیما، همه اینها عاملی هست که میتونه در کنار حمله دوباره آمریکا و اسرائیل در واقع مردم را هم به خیابون بیاره و اون بخشی که جمهوری اسلامی بیش از حملات آمریکا و اسرائیل ازش میترسه همین به خیابون اومدن دوباره مردم.
1: 4 قلم دست، یه نیشیر، یه شیر، یه دونه بیسکویت با یه بستنی، شده 450 هزار. اینم وضعیت ما، اینم اونایی که طرفدار جمهوری اسلامی هم ببین.
2: من یه خانم 25 ساله هستم. سالها امیدم این بود که یه روز مهاجرت میکنم و برای همون تلاش کردم. الان با این وضعیت که آیلتس دیگه تو ایران برگزار نمیشه، اینترنت قطع شده و همه چیز 10 برابر گرونتر شده، حتی نمیدونم دیگه به چه آینده‌ای دل ببندم. تمام آرزوهایی که داشتم یکی یکی ازم گرفته شدن و الان فقط به این فکر میکنم که هفته بعد چطور پولم رو نگه دارم که به آخر ماه برسه و چطور قسطی دستمال کاغذی و گوشت و روغن بخرم. گناه ما چیه که نمیتونیم مثل بقیه آدمای این دنیا یک زندگی عادی داشته باشیم؟ برای خوشبختی‌های ساده باید فقط از تخیلاتمون استفاده کنیم. تمام دوستام کارشون با اینترنت بود و الان کارشون رو از دست دادند و همه اطرافیانم فقط منتظرن ببینن چی میشه. تا کی باید تو این برزخ زندگی کنیم؟
3: با سلام خدمت شبکه خوب ایران اینترنشنال، من این فیلم و تاریخ 25 اردیبهشت ماه میگیرم. رفتم فروشگاه 1 بسته 3 تایی سینه مرغ گرفتم 1,200,000 تومان. من همینو پارسال شاید میگرفتم 300,000 تومان 400,000 تومان، همین موقع همین 3 تا سینه مرغ 1,200,000 تومان. من نمیدونم این گرونی کی میخواد تموم بشه.
4: همه چیز هر روز گرونتر میشه. یک بطری آب معدنی کوچیک رو من 3 شنبه گرفتم 15 تومن، 5 شنبه 20 تومن گرفتمش. امیدوارم عمو ترامپ و بی بی یه حرکتی بزنن.
5: امروز 26 اردیبهشت هستش. رفتم صف نونوایی، یه پلاستیک برای نون شد 15,000 تومن. یه بطری آب کوچیک شده 20,000 تومن. واقعا نمیدونم چی قراره سرمون بیاد.
6: چی بگم دیگه، تعدیل نیو شدم. کیوتا کارنینز کارگرن یا هر جا که آگری میزنن الکیه دروغه. پول قبض برقران اومده 1,500,000 دست خونه باید بدیم 1,500,000 اون 3 تومن. من الان تنها دارم زندگی میکنم، زن و بچه را همه رو فرستم خونه مادر خانمم، نمیتونم اینه پسشون بر نمیام دیگه. اگه بچه هست دیگه یه چیزی میخواد، دیگه یه چیزی میبینه میخواد، چه میدونم از نمیوه نه بستنی نه پفک هیچی نمیتونم بخرم براشون. خودم اینجا شده دارم نون خوش میخورم ولی میگذره، اما بر بچه نمیشه. بر بچه نمیتونی توضیح بدی این شرایط چیه، نمیدونه چرا من خونم، چرا من سر کار نمیرم، نمیفهمه معنی تعدیل نیرو، نمیدونه اینکه نمیتونی بری بیمه بیکاری استفاده کنی چون شرایط بیمه بیکاری اصلا همه پشت در بیمه بیکاری وایسادن. واقعا خسته شدیم، واقعا بریدیم، نمیدونیم چیکار کنیم.
7: ایرانیان خستگی ناپذیر، البته اول تجمع اومدن گفتن شما همیشه میگید ایرانیان استکهلم، در حالی که از شهرهای مختلف مثل اپسالا، یبله یا شهرهای دور و نزدیک استکهلم ایرانی ها 2-3 ساعت رانندگی میکنن تا شنبه ها بتونن اینجا کنار دیگر ایرانیان باشن و در این تجمع اعتراضی بتونن شرکت کنن، علیه جمهوری اسلامی شعارهای مختلف بدن. همزمان هم دارید تصویر تجمع لندن رو میبینید که با تجمع استکهلم در حال برگزاری، اونجا هم ایرانی ها به خیابان اومدن تا برای هفته های پیاپی علیه جمهوری اسلامی شعار بدن و اینجا صدای مردم داخل کشور باشن. برنامه مختلفی امروز برگزار میشه، طبق معمول قرار یک راهپیمایی انجام بدن، به مرکز شهر برن، شعارهای مختلف بدن. برای چندمین هفته است که یک خواسته مشترک رو دارن مطرح میکنن این ایرانی ها، اونم بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد. سفارتی که باید بگم که با تبلیغی که در سایت سفارت انجام داده شده گفته شده که جان فدای میهن بشید و این رو در واقع برای کسانی میخواد که برن ثبت نام کنن. یک کارشناس تروریسم سوئد اعلام کرده که این بسیار خطرناکه، چون احتمالاً جمهوری اسلامی برای اهدافی در سوئد میخواد افراد رو شناسایی بکنه. بیشتر رسانه‌های سوئد دیروز به این پرداختن، امروز هم در برنامه‌های مختلف تلویزیونی به این پرداختن و اینو یک خطر بزرگ میدونن و شاید الان خیلی ها در سوئد هم خواستشون همین بسته شدن سفارت. رضا، من 3 مهمان دارم از 2 نسل مختلف که ایرانیایی هستن که ساکن اروپان. میخوام از شما بپرسم، هفته‌های پیاپی شما رو اینجا میبینم، چقدر اهمیت داره براتون اینجا باشید و صدای داخل مردم ایران؟
8: بله، کوچکترین کاریه که من میتونم برای ملت خودم بکنم. هر هفته میام اینجا و باز هم خواهم آمد. من صدای جاوید نامانی هستم که در ایران صداشون رو بستن، خفه کردن. ما ادامه میدیم تا پایان.
7: چه پیامی برای میدونم مادر هستی، چه پیامی برای مادران دادخواه دارید؟
8: من اگر بانیشتر بیرون کشی، قابل گفتن نیست این کلمه. من خودم رو جای مادران میذارم، واقعا واقعا ناراحت میشم از اینکه همچین اتفاقی افتاده. خیلی چه میشه کرد؟
7: خیلی ممنون. و اما دو خواهری که کنار من هستن از نروژ به اینجا اومدن، دوتاشون نروژ به دنیا اومدن. میخوام از دوتاتون بپرسم، شما در اروپا به دنیا اومدید، چرا اینقدر مردم ایران براتون اهمیت دارد و در تجمع شرکت میکنید؟
9: درود. ایران برای من یک کشور نیست، وطنم، ریشه داره و مردمش از خودمونن و من دوست دارم هر کاری که دست ما برمیاد هر هفته در این تجمعات شرکت کنم و صدامو به مردم ایران برسونم. ما پشتشونیم، حمایتشون میکنیم و تا روز آزادی ما در این خیابونا هستیم و این خیابونا رو هرگز سرک نمیکنیم.
7: شما بفرمایید.
9: خب وطن ما فقط یک کشور نیست، فرهنگ من و اصالت من هست که ما این همه جاویدان ندادیم که بخوایم پا پس بکشیم. پس ما تا آخر این انقلاب شیر و خوشی در کنار ملت ایران خواهیم بود و پا پس نمی کشیم و با پرقدرت تر ادامه خواهیم داد اینجا، چه در ایران، دست تو دست هم، و ما پیروز خواهیم شد. اینو مطمئن هستم و تا ابد یک روز جاوید شاه.
7: خب خیلی از ایرانیایی که اینجا پیام میدن مخصوصا برای مادران دادخواه یاد جاوید نامه ها میوفتن، خب متاثر میشن، اشک دارن، اما خیلی ها اینجا اشاره به این هم میکنن، این اشک رو نگه میدارن تا روزی که ایران به آزادی برسه. رضا، اکثر کسانی که اینجا میان بجز برگزار کننده ها خودشون گروه های پرفورمنس تشکیل دادن. پرفورمنسی که پشت سر من هست دارید میبینید، اعتراض به قطعی اینترنت داره، اعتراض به اعدام ها داره، اعتراض به دستگیری های گسترده داره. باید بگم این گروه نه فقط شنبه ها بلکه سعی میکنه در روزهای هفته نقاط مختلف شهر استکهلم رو انتخاب کنه، جاهایی که میدونه جمعیت زیادی از اونجا میرن، همین پرفورمنس رو در سکوت برگزار میکنن. خیلی ها اینجا که میان پلاکارت هایی رو آماده میکنن، نوشته هایی به زبان بیشتر سوئدی و انگلیسی در واقع آماده میکنن تا زمان راهپیمایی مردم با اتفاقاتی که داخل ایران میفته، با سرکوب ها، با اعدام ها، با دستگیری ها، با شلیک هایی که روبه معترضی میشه بیشتر آشنا بشن. خب ایرانی ها واقعا خب تا 47 سال عمر جمهوری اسلامی همیشه شاهد اعتراض در خارج از ایران بودیم، در کشورهایی که در اونها دموکراسی و آزادی حاکمه، اما تا 5 ماه گذشته بی‌نظیر بوده حضورشون، همبستگیشون، کنار هم بودنشون به این امید که کشورشون با آزادی برسه. شاید بعد از آزادی ایران خب خیلی ها اینجا زندگی تشکیل دادن، به ایران برنگردن، اما اون کشور رو کشور خودشون میدونن و خواهان اینن که اون مردم به آزادی برسن، اون مردم به یک رفاه برسن دیگه، فقط برای اینکه آزادی بیان بخوان مورد اصابت گلوله قرار نگیرن. در صف راهپیمایی که اینجا در حرکت کنن، دو پوستر بزرگ هر کدوم حدود 1000 عکس جاویدنام روی اون هست، کسانی که شاید بعضیشون 13 14 سال سن دارن، هنوز در واقع افکار راحت و آزاد و بدون دغدغه‌ای داشتن، اما مورد اصابت گلوله نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفتن، فقط برای اینکه خواهان آزادی.

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: دستریان ولی فقیه
4: می‌بینید وطن فروشا سخنانشون کلمات رکیک.
5: ترامپ مجنون و دقت
6: شای عراقی
4: بی وطنی بی اخلاقی میاره، بی ناموسی هم حتی میاره.
7: منم جردم گلفتم
5: ملعون هارون زاده.
8: بالاخره یه سری محدودیت‌های ارزی داریم،
9: مردم هیچ نگرانی نداشته باشن.
10: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
11: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
12: خزینه‌شو میدیم.
13: کمیته‌ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
14: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده
15: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

0: دوی بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه بی اف ام فرانسه گفته اگر توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود، ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت. رئیس جمهوری ایالات متحده گفته نمی‌داند جمهوری اسلامی تصمیم به توافق با آمریکا خواهد گرفت یا نه، اما تاکید کرد تهران بهتر از توافق کند. با شدت گرفتن تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی پس از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ، رسانه‌ها در آمریکا و اسرائیل از احتمال اثرگیری جنگ با جمهوری اسلامی گزارش می‌دهند. کانال 13 اسرائیل گزارش داده این کشور به دلیل اثرگیری احتمالی حمله به ایران در وضعیت آماده باش بالا قرار دارد. در این گزارش به نقل از یک افسر ارتش اسرائیل آمده، ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد در صورت حمله احتمالی تعداد موشک‌های جمهوری اسلامی به تدریج کاهش یافته و به حد اکثر 10 موشک در روز برسد. نیویورک تایمز در گزارشی از آماده سازی طرح‌هایی برای از سرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی از سوی دستیاران دونالد ترامپ خبر داد. دو مقام خاورمیانه‌ای به نیویورک تایمز گفتند احتمالاً در اوایل هفته آینده حملات دوباره علیه جمهوری اسلامی آغاز می‌شود. بن سبتی پژوهشگر ایران اسرائیل میگوید اسرائیل بر این باور است که جمهوری اسلامی حملات تلافی جویانه خود را به زودی آغاز میکند و این کشور آماده مقابله است.
1: در اسرائیل الان یک حالت آماده باش هست و مردم هم دیگه عادت کردن. البته این نیست که مثلا به سوی سوپرمارکت ها هجوم ببرن یا مثلا یک وضع حادی داشته باشن. این موضوع دیگه عادی شده، درست مثل جنگ های با حماس یا با حزب الله شده و مردم فقط منتظر دستورات هستند. مقامات اسرائیلی در این بار قول دادن که هم از سوی آمریکا موعد و وقت این حمله رو هرچه زودتر دریافت کنن و هم به سمع مردم برسونن که اونها هم مثلا نزدیک پناهگاه باشن یا هر جوری که بخوان آماده باشن، چون همه مطمئن هستن که رژیم جمهوری اسلامی حتما انتقامش رو از اسرائیل خواهد گرفت و در همون وهله اول به سوی اسرائیل هم شلیک خواهد کرد. ما هر از چندگاهی یک صداهای پروازهایی میشنویم، هواپیماهایی که مثل اینکه تمرین میکنن. البته اطلاعی بیشتر از این نمیتونیم داشته باشیم چون همه چیز سری هست و همینطور تعداد بسیاری از هواپیماهای آمریکایی اینجا هستن برای آذوقه رسانی، سوخت رسانی به قوای خودشون و یا شاید به قوای اسرائیلی اگر لازم بشه. همه چیز در واقع آماده است، فقط به دستور آقای ترامپ منتظر هستند.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. پگاه آهنگرانی، کارگردان فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب، پس از اکران فیلمش در فستیوال کن، آن را به تمام مادران داغدار ایران که فرزندانشان را در راه آزادی از دست داده‌اند تقدیم کرد. پگاه آهنگرانی در سخنرانی کوتاهی گفت ایرانیان بدون اینترنت و با خبرهای روزانه اعدام و سایه سنگین جنگ روزهایشان را سپری می‌کنند. اقتصاد نیوز گزارش داده اختلال اینترنت در ایران حجم پروژه‌های آنلاین را تا 80% کاهش داده و موجب ریزش محسوس درآمد فریلنسرها و برنامه‌نویسان شده. در این گزارش آمده بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال پروژه‌های خارجی و ارتباط با کارفرمایان خود را از دست دادند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد امیر رحیمی، معلم شهرستان ازنا، در دادگاه تجدید نظر به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده. امیر رحیمی دیماه سال گذشته یک روز پس از اعتراضات سراسری در ازنا بازداشت شد. نشست آینده تکنولوژی در ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی در سان فرانسیسکوی آمریکا و با شرکت صاحبان صنایع و کارشناسان حوزه فناوری و تکنولوژی برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست بررسی راهبردهای بازاریابی و شکوفایی تجارت صنعت و تکنولوژی در ایران اعلام شده. همزمان با حضور شاهزاده رضا پهلوی در نشست آینده تکنولوژی، ایرانیان مقیم سان فرانسیسکو هم در حمایت از مردم ایران و خانواده‌های دادخواه روز شنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند. همکارم نیلوفر منصوری همراه ما هست از سان فرانسیسکو تا برای ما جزئیاتی بیشتر بگه از تجمعی که به نظر میرسه که دقایق پایانیشو به سر میبره. نیلوفر،
2: همینطوره، تجمع دقایق پایانیش رو به سر میبره. کم کم شرکت کنندگان دارن خارج میشن از محل. در مرکز سان فرانسیسکو بود، یک برنامه بود در واقع ترکیبی از کمیته تظاهرات لس آنجلس با کمیته تظاهرات سان فرانسیسکو تصمیم گرفتن که استقبال کنند از شاهزاده رضا پهلوی که آمدن اینجا برای این نشست شرکت کردن. شعارها در حمایت از مردم ایران، عکس‌های جاوید نامان در دست شرکت کنندگان و البته عکس‌های شاهزاده رضا پهلوی. برنامه ویژه‌ای بود برای استقبال از ایشون در کالیفرنیا. میخوام از یکی از برگزار کنندگان برنامه دعوت کنم، خانم سبا، که گردانندگی برنامه را به عهده داشتن. خانم سبا، پیام برنامه امروز چی بود؟
3: امروز به خاطر حضور شاهزاده رضا پهلوی برای کنفرانس تکنولوژی برای آینده ایران اینجا جمع شدیم که راجع به ایران آزاد صحبت بکنیم. چجوری در یک ایران آزاد تکنولوژی پیشرفت میکنه، چجوری از AI استفاده خواهیم کرد، چجوری انفراستراکچر انرژی نو ایران رو خواهیم ساخت. در و at the same time داریم راجع به اعدامیان ایران صحبت میکنیم و زندانیان سیاسی که در خطر اعدام هستن و 78 روز از قطعی اینترنت در ایران. سو ما هر هفته اینجا هستیم ولی امروز یه روز دیگه است.
2: متشکرم از لطفتون. همونطور که ایشون هم اشاره کردن، 5 ماهه که این ایرانیان در سان فرانسیسکو اینجا. ما نبودیم، ایران اینترنشنال همیشه نبوده، ولی امروز یه فرصتی داشتیم که بتونیم این تجمع در شمال کالیفرنیا رو هم پوشش بدیم.
0: خیلی متشکرم از نیلوفر منصوری همکارم که از سان فرانسیسکو همراه ما بودید. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در گفتگوی تلفنی درباره تحولات خاورمیانه به ویژه ایران تبادل نظر کردند. در بیانیه کرملین آمده دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافقهای صلح تاکید کردند. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به این کشور، پکن و واشنگتن به نتایج مثبتی در رایزنی‌های اقتصادی و تجاری دست یافتند. سخنگوی این وزارتخانه گفته رؤسای جمهور چین و آمریکا مذاکرات عمیقی در مورد مسائل اقتصادی و تجاری انجام دادند و راهنمایی‌های استراتژیک برای توسعه روابط تجاری دو جانبه ارائه شد. فرمانده ارتش آمریکا در آفریقا ویدیویی از عملیات حمله به جنگجویان داعش در نیجریه را منتشر کرد. این عملیات به کشته شدن ابوبلال الملوکی، نفر دوم فرمانده این گروه در سطح جهانی منجر شد. پیشتر هم رئیس جمهور آمریکا و همتای نیجریه او اعلام کرده بودند الملوکی که با نام ابو ملوک شناخته میشد به همراه چند نفر از معاونانش در عملیاتی که توسط نیروهای آمریکایی و نیجریه انجام شد کشته شدند. و اما در پنجمین روز از جشنواره فیلم کن، واکنش‌ها به نمایش و نشست خبری فیلم داستان‌های موازی ساخته اصغر فرهادی همچنان ادامه دارد. روز شنبه همچنین مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در این جشنواره به نمایش درآمد. موضوع مستند اعتراض‌های اجتماعی و تجربه نسل‌های مختلف در ایران است.
4: در پنجمین روز جشنواره فیلم کن، واکنش‌ها به فیلم تازه اصغر فرهادی و اظهارات آقای فرهادی در نشست خبری دیروز همچنان ادامه داره. فیلم داستان‌های موازی بعد از نمایش رسمی و فرش قرمزش در بخش مسابقه همچنان از محورهای اصلی پوشش رسانه‌های سینمایی و منتقدان بین‌المللی هست و همچنان در موردش داره صحبت میشه. امروز هم نمایش و فرش قرمز مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی برگزار میشه. مستندی درباره جمهوری اسلامی، اعتراض‌های اجتماعی و تجربه نسل‌های مختلف ایرانیان. در کن امسال حضور فیلمسازان مستقل ایرانی و پروژه‌های مرتبط با مهاجرت، تبعید و آزادی بیان توجه رسانه‌های بین‌المللی رو جلب کرده. همینطور در بخش مسابقه اصلی امروز یک فیلم تازه ای از ماری کوریتسر کارگردان اتریشی و آثار چند تا فیلمساز مطرح دیگه نمایش داده میشه و البته به همراه کنفرانس های خبری که برای رسانه ها مهم هست. بازار فیلم کن هم امسال با حضور 16 هزار فعال سینما فعالیت میکنه. بسیاری از رسانه های اروپایی نوشتن که بازار امسال بیشتر از دورهای گذشته در واقع شرکت کننده داره و همینطور خود جشنواره کن هم بیشتر از گذشته تحت تاثیر سینمای مستقل، موضوعات سیاسی و موضوعات اجتماعی قرار گرفته. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: فراموش نکنید که ما از طریق چت‌بات مدیا گزارش های بسیاری از سراسر ایران دریافت میکنیم. شما هم میتونید گزارش های خودتون رو برای ما در هر نقطه ایران با مدیا ارسال بکنید. در کمترین زمان ممکن ما روایت های شما رو دریافت، راستی آزمایی و منتشر میکنیم. همین حالا QR کدی که روی تصویر میبینید رو با دوربین گوشی اسکن کنید تا به مدیا وصل بشین. این کد رو در هیچ جای دیگه به جز صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال پیدا نمی کنی تا اکانت های جعلی نتونن امنیت شما رو به خطر بندازن. خیلی مشکرم که دای لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. سه بامداد به وقت ایران من مجدداً همراه شما خواهم بود با یک بخش خبری دیگر از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل.
10: نیویورک.
11: بروکسل.
12: لس آنجلس.
13: کالگری.
14: برلین.
15: کنگره آمریکا.
16: بیروت.
17: تمام.
18: با ما بمانید.
19: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

می‌بینیم سناریوهای اثرگیری احتمالی حملات چه خواهد بود. گزارش تازه از درگیری امارات در جنگ ایران از همون هفته اول با هماهنگی آمریکا و اسرائیل، ابوظبی به دنبال تشکیل ائتلاف کشورهای منطقه و پاسخ نظامی مشترک علیه جمهوری اسلامی بود. و آموزش استفاده از سلاح در تلویزیون جمهوری اسلامی، شلیک به پرچم امارات در استودیو. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما به خیر. آمریکا و اسرائیل طرحهایی از سرگیری حملات به ایران را آماده کردند و حتی احتمال شروع دوباره حملات از همین هفته وجود داره. به گزارش نیویورک تایمز، دو کشور در حال گسترده ترین آماده سازی نظامی از زمان برقراری آتش بس هستند و تنها تصمیم نهایی دونالد ترامپ باقی مونده. همزمان رسانه ها و مقام های اسرائیلی از نزدیک بودن بازگشت جنگ خبر میدن و اینکه دولت ترامپ آماده چراغ سبز به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی. در همین حال مقام های تهران به آمریکا و کشورهای منطقه درباره احتمال شروع مجدد جنگ هشدار دادن. همزمان با ادامه بنبست مذاکرات و بحران تنگی هرمز، وزیر کشور پاکستان به تهران سفر کرد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارانم اردوان روزبه از واشنگتن و اشکان صفایی که از حیفا به ما پیوسته. اشکان، بیشترین احتمال رو دارن میدن رسانه های اسرائیلی از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی و میگن همه چیز آماده فرمان دونالد ترامپ.
1: درسته، از روز اول آتش بس باید گفت که مدام گفته میشد که شاید امروز شروع شه، شاید فردا شروع شه، شاید شروع شه، شاید شروع شه، اما در طول 24 ساعت گذشته یا شاید بشه گفت حتی 48 ساعت گذشته دیگه با اطمینان بیشتری رسانه های اسرائیلی صحبت میکنن از احتمال از سر گرفته شدن اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی. چند دلیل هم برای این موضوع میارن. یکی از دلایل خب این هست که مذاکرات به بنبست رسیده، داریم میبینیم که دیگه تقریبا هیچ مذاکره ای انجام نمیشه، اصلا طرفین پیشنهادهای همدیگر رو رد کردن و به گفته کانال 11 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابعی در اورشلیم، این شخص خود مجتبی خامنه‌ای هست که داره اون خط تندروها رو در مذاکره رهبری میکنه و در واقع اجازه نمیده که جمهوری اسلامی یا مذاکره کنندگانش هیچ گونه در واقع عقب نشینی بخوام بکنن در مورد اون مسائلی که در زمینه اتمی اصلی ترین مسائل هستن برای دونالد ترامپ. از طرف دیگه یک موضوع زمان هم وجود داره. در واقع آنچه که در اسرائیل گفته میشه این هست که اگر دونالد ترامپ بخواد تصمیم بگیره برای از سر گرفتن اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی یا یک عملیات جدید علیه جمهوری اسلامی، این کار رو باید تا قبل از آغاز جام جهانی نه تنها آغاز بکنه، بلکه شاید حتی باید تا اون موقع تمامش هم بکنه، چرا که تصمیم گیری برای آغاز یک عملیات نظامی یا ادامه اون وقتی که جام جهانی شروع بشه حدود یک ماه دیگه بسیار دشوار خواهد بود. همین ها هست که باعث شده که برخی از رسانه ها در اسرائیل به نقل از منابعی در این کشور یا خود کارشناسانشون در تحلیل هاشون بگن که احتمال آغاز یک حمله نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی در همین روزهای آینده بسیار بالاست، هرچند که نوع حمله نظامی هم باز خودش مهم است. آیا حمله نظامی به گفته معاریف برای برانداختن جمهوری اسلامی خواهد بود یا فقط یک حمله نظامی محدود برای اینکه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی بیاد که در مذاکرات امتیاز بیشتری بده؟
0: اردوان، اونجا در ایالات متحده در واشنگتن هم صحبت از احتمال از سرگیری حملات جدی تر شده و خود دونالد ترامپ که دقیقی پیش گفت نمیدونم تهران امضا خواهد کرد توافق نامه رو یا نه، اما اگر نکنن براشون بسیار بد خواهد شد.
2: البته این جمله تازه از آقای ترامپ نیست. ما میدونیم که در طول روزهای گذشته به دفعات

0: ترامپ چیزی شبیه این جمله یا جمله های نزدیک به اون استفاده کرده که اگر امضا نکنن روزهای بدی برای جمهوری اسلامی خواهد بود. اما واقعیت اینه که اون چیزی که روی زمین وجود داره به گفته نیویورک تایمز در گزارش اخیر خودش تاکید کرده، پس از بازگشت از چین ترامپ یکی از جدیترین مسائل چالش های پیش روی خودش رو در طول این جنگ حالا نزدیک به حدود 11 هفته رو روبرو شده و در واقع نیروهای آمریکایی در آمادگی کامل به سر میبرن. به نظر میرسه بعد از سفر چین هنوز اتفاق تازه‌ای در بحث مذاکرات نیفتاده. چیزی که آقای ترامپ در طول این روزها ضمن تهدید و اشاره به اینکه عملیاتی رو انجام خواهند داد، اما همیشه گفته که اگر قبول نکنن روزهای بعدی است، حالا به نظر میرسه که این روزهای بعد خیلی داره جدی‌تر میشه. به گفته رسانه‌های آمریکایی به خصوص نیویورک تایمز تاکید می‌کنه بالاترین سطح قوا در آمریکا الان آماده شدن. اجازه بدید اشاره بکنم به اینکه سنتکام هم در حال حاضر فقط کافیه در چند روز گذشته ببینیم که تعداد کشتی‌هایی که از بنادر ایران حرکت کردن و اونها رو سنتکام برگردونده به مقاصد خودش، امروز به تعداد 78 کشتی رسید. این تعداد دیروز 75 و پریروز 71 و سه روز قبل 68 مورد بوده و این نشون میده که عملاً سنتکام کار عملیاتی داره میکنه. 4 کشتی رو کاملا منهدم کرده به خاطر عدم توجه به هشدار ها و در شرایط موجود به نظر میسه تست پرواز هلیکوپترهای ویژه سی هاک و همچنین حضور بعضی ناوها و یا نیروهای دریایی ویژه تفنگداران دریایی که الان گفته میشه 50,000 نیرو ممکنه آماده عملیات باشند. 20 کشتی نظامی شامل 2 فروند ناو هواپیما بر مستقر شدن و در عمل نقشه عملیاتی 2 چیز رو داره نشون میده. یکی اینکه به نظر میسه مشارکت امارات متحده در وضعیت موجود و همچنین سفر آقای بنیامین نتانیاهو و دیدار اون با محمد بن زاید در شهر العین در امارات متحده بار زیادی با خودش به همراه آورده، به حدی که گنبد آهنین اونجا آمده و عملا دارن تلاش میکنن که یک هاب دفاعی رو برای این کشور ایجاد کنن. و البته اماراتی ها معتقدن که همکاری های لازم رو تاکنون با کشورهای عربی دیگه با اونها نداشتن، اما همراهی امارات نشان دهنده این هستش که اونها هم از وضعیت موجود راضی نیستن. تلگراف در گزارشی البته بدون تایید خیلی از منابع گفته که خود آقای ترامپ موافق بوده که ترغیب کرده که اماراتی ها میتونن عملیاتی رو به جزیره استراتژیک لاوان داشته باشن و به این معنا هستش که ما میدونیم در حال حاضر در بعضی از عملیات ها اماراتی ها با هدایت اطلاعاتی اسرائیلیا و کمک آمریکایی ها نقشای رو بازی کردن. حالا به نظر میسه بر روی زمین گزینه جدی ترین هستش که اگر مذاکراتی که آقای ترامپ میگه که هنوز به دستش چیز به درد بخوری نرسیده به نتیجه نرسه، گزینه نظامی به خصوص در این ساعت پیش رو جدی تر از هر چیز دیگری محسوب میشه. آیا آمریکایی ها سوال این هستش ترجیح میدن که عملیات محدود انجام بدن تا وادار به برگشت به میز مذاکره بکنن یا ترجیح میدن به عنوان راه حل نهایی بهش نگاه بکنن؟
1: اردوان روزبه از واشنگتن، اشکان صفایی از حیفا، همکارانم از هر دوی شما ممنونم. با پایان سفر ترامپ به چین، رئیس جمهور آمریکا در آستانه تصمیم گیری درباره ایران. دونالد ترامپ با اشاره به افزایش هزینه‌های اقتصادی ناشی از تقابل با جمهوری اسلامی از آمریکایی‌ها خواسته این فشار کوتاه مدت رو تحمل کنند و گفته که جلوگیری از تهدید جمهوری اسلامی اولویتی بالاتر از پیامدهای کوتاه مدت اقتصادی داره. این در حالیه که به گزارش نیویورک تایمز مشاوران ارشد ترامپ طرحهایی رو برای بازگشت به حملات نظامی تدوین کردند. ترامپ روز جمعه کمی پس از ترک پکن تاکید کرد که آخرین پیشنهاد صلح جمهوری اسلامی غیر قبول بوده و گفت چنانچه از جمله اول خوشش نیاد کلش رو می‌ریزه دور. اما در این حال ترامپ این رو هم گفته که ممکنه با تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافقت کنه. امری که به نوشته نیویورک تایمز نه تنها یک بار سیاسی برای او داره، بلکه نشونه ای از این که رئیس جمهور آمریکا به اونچه بارها به عنوان هدف نهایی جنگ مطرح کرده دست نیافته، یعنی جلوگیری همیشگی از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای.
2: در مورد ایران خیلی جالبه که رئیس جمهوری چین هم به شدت معتقده که اونا نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن و ازشون میخواد تنگه هرمز رو باز کنه، اما همونطور که با لبخند گفت اونا تنگه رو بستن و بعد شما هم اونا رو بستین.
1: به گفته مقام‌های ایالات متحده در صورت حمله دوباره آمریکا و اسرائیل، گزینه‌ها شامل بمباران تهاجمی‌تر به اهداف نظامی و زیرساختی ایرانه. دو گزینه دیگه هم شامل عملیات آبی خاکی نیروهای ویژه برای دسترسی به مواد هسته‌ای در سایت اصفهان یا برای تصرف جزیره خارک، مرکز صادرات نفت ایران میشه. اون مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتن که برای اجرای گزینه‌های دوم و سوم که بهشون اشاره کردم، حدود 5000 تفنگدار دریایی و حدود 2000 چتر‌باز از لشکر زبده 82 هوابرد ارتش آمریکا همین الان در منطقه مستقر و منتظر دستور فرمانده کل قوا هستند. به گفته مقام های ارشد پنتاگون، از زمان آغاز آتش بس آمریکا از این وقفه یک ماهه برای تسلیح مجدد رزمناوها و جنگنده هاش در منطقه استفاده کرده، طوری که الان دو ناو هواپیما بر، بیش از 10 ناو شکن و ده ها هواپیمای جنگی در صورت صدور دستور آماده از سرگیری عملیات های رزمی بزرگ علیه جمهوری اسلامی هستند.

0: آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی با ما هستند تا بیشتر در همین رابطه صحبت کنیم. آقای آرامش، در بنبست کامل مذاکرات و انتظار میره که اگر همین وضع ادامه پیدا کنه، دونالد ترامپ دستور حملات تازه‌ای رو بده. کدام سناریو رو شما محتمل میدونید و چقدر فکر میکنید دونالد ترامپ آماده این هست که دوباره وارد جنگ شه؟
1: سناریویی که محتمل تر هست سناریوی حمله هوایی، حمله هوایی دوباره ادامه پیدا خواهد کرد. اینکه بخواد حالا نیروی زمینی بیاره که به نظر من کار درسته، یعنی گرفتن جزایر و ایجاد منطقه حائل یا حتی گرفتن موقت بعضی از مناطق برای تخلیه اون از مواد هسته‌ای یا تخلیه اون یا انجام عملیات گسترده تجسس در روی زمین و بعد از اون هم منهدم کردن تک تک پایگاه سپاه، بسیج و پایگاه دیگه سرکوب در شهرها، اینا کار انجام شدنی است ولی هر کدومشون ریسک و هزینه های بالاتر خودش رو داره. بالاخره ایران کشور بزرگیه از لحاظ جغرافیایی و بسیاری از سرکوبگرها و بزنبهادرها اینا میبینه دیگه، از تلویزیون گرفته تا چه توی خیابون هیدر میکنن و برای مردم قد داره میکشن و ارزم بوزه شما عربده میکشن. به خاطر همین اونها هستن و باید منهدم بشن. یعنی این که ایالات متحده اونها رو و اسرائیل اونها رو اون هدف مشروع میبینه کاملا کار درست نیست. ولی من نکته ای که دارم اینجا و هنوز انتقادی دارم برای آقای ترامپ اینه که راهبرد و هدف چیست، هدف راهبردی چیست. آیا اگر هدف راهبردی فقط تعلیق 20 ساله است، خب اینه که اوباما هم داشت تعلیق 10 ساله 15 ساله میگرفت، چه فرقی کرد؟ اگر هدف راهبردی شما این است که نظام رو عوض بکنید که دیگر یک همچین نظام شرور و متوحشی در منطقه دیگر نتواند ارزم بوزش رو به حکمرانی ادامه پیدا کنه، اون ارزش ادامه حمله نظامی داره، ارزش ادامه دادن هزینه داره. ولی اگر قرار است از اونها یک تعهد تعلیق، اونم از کی؟ از جمهوری اسلامی که معمولا امروز قول میده و فردا تا موضعش عوض میشه حرف رو عوض میکنه، از اون قول تعلیق بگیری و پس فردا بخوای با یک ورژن یه مقداری عوض شده اونها بخوای بشینی سر میز مذاکره و کنار بیای، این اشتباه محض در نظر داشته باشید. درسته که الان خبری از مجتبی خامنه‌ای پسر رهبر معدوم نیست، رهبر معدوم سابق و حالا رهبر کشته شده معدوم، هرچی که اساس ایالات متحده او رو به خوبی و به درستی کشت، علی خامنه‌ای رو. ولی در نظر داشته باشید که اگر کسی در واشنگتن فکر میکنه مواضع رهبری سیاسی لاغر، اون چیزی که به عنوان حتی نماد در ایران میخواد به رهبر بشه، جلوی آمریکا میخواد سوستر بشه، اشتباه میکنه. قبل از اینکه ایشون ضد آمریکایی بوده، خیلی هم شدید ضد آمریکایی بوده، که مجتبی از پدرش هم بعضی از مواضع تندروتر بوده. حالا زدین پدرشو، فرزندشو، مادرشو، شوهر خواهرشو، خواهرشو، مادرشو، همه هم زدین کشتید. حالا فکر میکنید که ایشون میخواد بیاد در مقابل ایالات متحده و غرب؟ اینطور نیست. اون گروهی هم که در ایران الان حاضرن که مقطعی بیان یه مقداری به قول معروف انعطاف نشون بدن، فقط و فقط به خاطر اینکه این نظامشون حفظ بشه. به خاطر همین ببینید اتفاقی که افتاد در دی ماه امسال و اون نظام آنچنان دست به کشتار زد که نشان داد که چهرش اینه، اینها رو نمیشه باهاش مذاکره کرد. سالهای سال این بوده ها، یعنی از جنبش سبز به این بر بگیری دیگه کاملا، شاید هم قبل از اون بوده ما نمیدونستیم، ولی میبینید که از سالهای مختلف جنبش مهسا غیر با اینا نمیشه مذاکره کرد. حکومت ولایی آخرالزمانی شیعی جمهوری اسلامی رو بعد زد و کاش این رو خیلی آزودتر به این نتیجه میرسن. در اصل ایالات متحده دو گزینه بزرگ داره دیگه، سه گزینه داره، یا مذاکره کنه بذاره کنار. امیدوارم آقای ترامپ خودش رو سعی نکنه گول بزنه بگه من که جنگ نظامی رو بردم. داشت پریروز توی هواپیمای دیروز توی هواپیمای یکی میگفت جنگ رو ما زدیم، نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو نابود کردیم، نیروی هواییشون رو نابود کردیم، دفاع موشکشون رو نابود کردیم، خب من جنگ رو بردم. اگر میخواد اونجوری خودش رو به قول معروف گول بزنه، روز خیلی تلخی خواهد بود. گزینه دوم ادامه حملات هوایی است، ولی بالاخره ادامه حملات هوایی هم تا حدی محدودیت‌های خودش رو داره دیگه. ولی اگر این دادن زدن هوایی و ادامه عملیات هوایی منجر به خصوص پاکسازی بسیاری از این اشرار یا به قول معروف این گروه های هیدر هیدر کنه وسط چهار راه وایسه و قد داره بکش و کلاشینکوف به دست، که دوست دارم اتفاقا ببینم روز نبرد که چند نفرشون میان توی خیابون با کلاشینکوف جلوی نیروی امریکایی واقعا شلیک خواهند کرد یا نه. و این نکته سوم و اون گزینه سوم هم آوردن نیروی پیاده زمینی است، نه به عنوان اشغال گسترده یا بگیم آزادسازی نهایی، نه مثل عراق، نه مثل افغانستان، نه مثل آلمان، نه مثل بلژیک و هلند و فرانسه و همه اینهایی که ایالات متحده اتفاقا آزاد کرد، بلکه به عنوان آوردن نیرویی که جزایر رو بگیرد، منطقه حائل ایجاد کند و شروع کنه به عرضم به حضور شما دادن یک منطقه امن یا مأمنی برای ایجاد نیروهایی که بتونن خودشون برن و شهرهای مختلف رو بگیرن. مثلا میگم شما فکر کنید اگر در استانی مثلا هرمزگان 2-3-4 بندر ارضی سقوط بکنه، خب موقع تکلیف شهرهای دیگه معلومه. اگر مثلا در استانهای دیگر جایی که مناطق نظامی هستن، تأسیسات نظامی مخابراتی هستن، اونها سقوط بکنه، بالاخره تکلیفش چه اردی مشخصه. نکته آخر این عدم همبستگی، یکی به یکی اسلحه میده، اسلحه رو نگه میداره، اونی که اون نیروی مخابراتی میونه که نگه میداره، اون رهبر اون رو قبول نداره. خب این مسئله است دیگه. در مسئله اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی هم این هست که یه عده دیگه قبول ندارن، یه عده با اونی که کار نمیکنن، یه عده اصلا کلا نیروی پیاده رزم ندارن، یکی که بالاخره رهبری شاید بگم بزرگترین نیروهای مردمی رو داره، نیروی ضربت رزم تفنگ به دست نداره، اونایی که دارن اسلحه رو میگیرن نمیدن به این ور اونور، استارلینک رو میگیرن. من کلا این مسئله هست، این یکی از بزرگترین نقاط ضعف هست در مسئله اپوزیسیون ایران. ولی باز ایالات متحده باید تا جایی که میتونه به کوبیدن جمهوری اسلامی و ادامه منهدم کردن و عرضم به حضور شما از بین بردن رهبرهای نظامی کشوری به لشکر جمهوری اسلامی ادامه بده. اینها قابلیت میز مذاکره نشستن ندارن، باید منهدم شن.
0: آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی،
1: سپاسگزارم. خیلی معذرت میخوام، وقتم شده. من به خصوص نیروهای قضایی، من کارم کار حقوقی و دادگاهی است. نیروهای قضایی الان به دلیلان به نیروهای ترور تبدیل شدن. نیروهای قضایی، دادسراهای مثل دادسرای انقلاب 9-29-39، اینهایی که 19-29 که انقدر در کشتار وسیع مردم دست دارن، محسنی اژه‌ای و دستیارانش، اینها بالاخره گزارش های باید داده شده و داده شده به ایالات متحده، ولی اینها هم باید به قول معروف اون پیکان حمله ایالات متحده اسرائیل بپیوندن که اونها هم مجازات شن.
0: سپاسگزارم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی با ما بودند. امارات متحده عربی تلویحاً حمله به ایران در طول جنگ رو تایید کرد و اون رو تدابیر دفاعی خوند. همزمان وال استریت ژورنال با افشای ابعاد جدیدی از حملات مخفیانه کشورهای خلیج فارس نوشت امارات از همون هفته اول جنگ با هماهنگی اسرائیل و آمریکا مستقیماً به خاک ایران حمله کرده. عربستان هم سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد ایران و اهدافی در عراق مرتبط با شبه نظامیان رو هدف قرار داده. پیشتر بلومبرگ نوشته بود امارات حتی به دنبال تشکیل ائتلاف کشورهای منطقه و پاسخ نظامی مشترک علیه جمهوری اسلامی بوده که با مخالفت ریاض و دوحه همراه شده. در همین رابطه همراه میشیم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما همراه شدن. خانم مروتی، هرچه میگذره داریم ابعاد بیشتری رو هم میبینیم و میشنویم از اینکه چطور امارات متحده عربی نقش داشته و سعی کرده پاسخ بده به حملاتی که جمهوری اسلامی در حقیقت به خاکش انجام داده. فکر میکنید در ادامه این تحولات امارات متحده عربی کجا بیسته و چه بکنه؟
2: من فکر میکنم کاری که امارات متحده عربی شروع کرده به احتمال بسیار زیاد اگر آمریکا جنگ رو شروع کنه یا جنگی بین طرفین اتفاق بیفته، امارات متحده آن را تداوم خواهد داد. یعنی امارات در موقعیتیه، علارغم اینکه کشور کوچکیه و از لحاظ مساحت و جغرافیا حتی به نسبت کشورهای همسایه مثل عربستان 25 برابر کوچکتر از عربستان، جمعیتش 1/4 کشور عربستانه، ولی به دنبال یک نقش منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای برای خودش است. به همین دلیل دولت امارات نمیخواد در این منطقه نه امنیتش، نه اقتصاد، نه به اصطلاح ثبات سیاسی و انرژی این کشور زیر سوال بره. به همین دلیل دولت امارات در خیلی از این عملیات با دولت‌های آمریکا بهتره بگیم تا اسرائیل در هم مشارکت داشته و اگر باز جنگ اتفاق بیفته، من فکر میکنم این بار امارات متحده بسیار قوی‌تر و مصمم‌تر جلو خواهد اومد، چون میدونه که به هر حال حتی در این دوره‌ای که آتش بس برقرار شده بود، اون چیزی که زیر پا گذاشته شد و نادیده گرفته شد از روی جمهوری اسلامی، تمامیت خاک کشور امارات و اون ثبات و امنیتی بود که سالیان سال امارات در پناه چتر حمایتی آمریکا داشته. وقتی همین اینها زیر سوال میره، بنابراین امارات دیگه فقط بعد از بحث بازدارندگی استفاده نمی‌کنه، بلکه دولت امارات سعی می‌کنه که به صورت تهاجمی همکار و همگام با دولت‌های مانند آمریکا و اسرائیل که نزدیک به باهاش یک در حال همکاری و اتحاد جدیدی رو داشته باشه، با همکاری اونها بتونه این دشمنی یا دولت ایران رو به هر حال به نحوی کنترل کنه، محدودش کنه.
0: سپاسگزارم از شما خانم مروتی. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما بودند. در خبری دیگه، تانکر ترکی از شرکت رادیابی نفتکش ها نوشته دلیل توقف بارگیری و صادرات نفت ایران از جزیره خارک به احتمال زیاد بابت نشت نفت. این لکه در اطراف اسکله غربی خارک به نام آذرپاد ایجاد شده. بلومبرگ هفته پیش از توقف بارگیری و صادرات نفت از خارک خبر داده بود. تصاویر ماهواره‌ای نشون میدن تا دیروز هیچ نفتکشی اطراف خارک نبوده. با ادامه محاصره دریای آمریکا، ده ها نفتکش ایران در خلیج فارس و نزدیکی چابهار به انبار شناور نفت تبدیل شدن. در همین رابطه بیشتر صحبت می‌کنیم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی که از برلین با ما همراه شدن. آقای حسینیان، اگه بخوایم جزئی‌تر نگاه بکنیم، الان دقیقاً چقدر این محاصره روی صادرات نفت ایران اثر گذاشته، چقدر فشار اساسی و کارآمدی داره به جمهوری اسلامی وارد میشه؟
3: درود به شما، وقتتونم بخیر. میشه اینجوری گفتش که محاصره اون کاری که باید رو انجام داده، یعنی اون کاری که ترامپ در دوره اول دولتش شعارش رو میداد، هدفش بود و تلاش کرده صفر رسوندن صادرات نفت جمهوری اسلامی، این محاصره تقریبا داره اون کار رو انجام میده. همینجور که شما هم در گزارشتون گفتین، خارک عملا تبدیل شده، خارک 90% نفت صادراتی ما از خارک، اسکله خارک صادر میشه. حالا خارک تبدیل شده به یک جزیره برای ذخیره سازی نفت، یعنی ما تمام نفت تولید شدهمون اون بخشی قرار صادر بشه رو یا میفرستیم خارک الان در حال حاضر ذخیره میکنیم، یا یه بخشیش در بخشای دیگه مثل بندر ماهشهر، جزیره سیلی به عنوان یکی از پایگاه‌های ذخیره سازی، مخازن ذخیره سازی یک نفت ایرانه. اما اون اتفاقی که افتاده، بیشتر فعالیت‌ها به دلیل همین محاصره دریایی که ایالات متحده انجام داده رفته در بندر جاسک، اون ور تنگه هرمز، چون بندر جاسک در دریای عمانه و خیلی نزدیکتر مسیرش به رسیدن به آب‌های آزاد و رسیدن به سواحل پاکستان و آب‌های پاکستان. خب به اولا منطقیش اینه که جمهوری اسلامی از اونجا نفت خودشو تلاش کنه، همون اندازه کم که فعلا نمیدونیم چقدره، تقریبا فکر میکنم هیچ باشه، تو این یکی دو هفته اخیر هیچ بوده، ببره از جاسکت با اون ردیاب‌های خاموش نفتکش‌ها بتونن خیلی سریع خودشون رو به آب‌های آزاد یا به آب‌های پاکستان برسونن و از اونجا بتونن حالا به جایی که میخوان برن حرکت کنن. اما مهمترین نکته این محاصره دریایی اینه که توجه بکنیم که ما قبل از شروع جنگ خبرهایی داشتیم که 140 میلیون بشکه نفت ایران در آب‌های سرتاسر منطقه ذخیره شده، یعنی 140 میلیون نفت ذخیره شده روی آب داشتیم. عملاً 140 میلیون در دو تا چهار تا کنیم میشه 3 ماه فروش و صادرات نفت ایران به چین. این محاصره دریایی اگر قراره اونجوری که باید جمهوری اسلامی رو تنبیه کنه سر میز مذاکره بیاره، باید طولانی تر از حداقل 2 ماه باشه. وقتی بیشتر از 2 ماه شد، اونجایی که جمهوری اسلامی عملا درآمدهای نفتیش صفر میشه و اونجایی که حالا باید بشینه ببینه که آیا میتونه کشور رو بدون درآمدهای نفتی، بدون صادرات محصولات پتروشیمی، بدون صادرات صنایع فولاد اداره بکنه یا نه. مدت زمان این محاصره دریایی به نظر من مهمترین اتفاقیه که تعیین کننده است در رابطه با سرانجام این جنگ یا سرانجام این تنش در تنگه هرمز و خلیج فارس.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، ممنونم آقای حسینیان. بعد از سفر 2 روزه ترامپ به پکن و دیدارش با رئیس جمهوری چین، حالا ولادیمیر پوتین هم قراره به چین سفر کنه. کرملین اعلام کرد رئیس جمهور روسیه 3 شنبه و 4 شنبه این هفته برای دیدار با شی جین پینگ و تقویت برنامه مشارکت جامع و راهبردی این دو متحد قدیمی به پکن میره. این سفر با 25مین سالگرد پیمان حسن همجواری و همکاری مسکو پکن همزمان شده. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنیم با شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما همراه شدن. آقای سمی، پرتردد شده این روزا، چین اما شی جین پینگ چطور داره بازی میکنه در این مناقشات و درگیری ها از روسیه و اوکراین گرفته تا جنگ ایران؟
4: با عرض ادب حضور شما بانو صارمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید آقای شی الان داره سعی میکنه که منافع چین رو بتونه بهینه سازی بکنه. چین الان مهمترین عامل براش و نگرانیش انرژیه، و اگر بتونه کاری بکنه که اون منابع انرژی خودش رو بتونه دریافت بکنه، بقیه مسائل رو میتونه به کناری بگذاره. اما سفر آقای پوتین بیش از اعلام حمایت برای جمهوری اسلامی به نظر من یک پیام توازن قدرت جهانی در بر داره. چرا؟ چون ما این رو میدونیم که کمپانی های چینی الان مدت هاست که موتور پهپاد رو به روسیه میفرستن، ولی روی جعبه ها برچسب میزنن که تجهیزات دستگاه های سرمایش صنعتی، که در حقیقت دروغگویی بکنن بتونن این وسایل رو برسونن. چین داره سعی میکنه از روسیه هم حمایت بکنه که بتونه باز منابع انرژی خودش رو حفظ بکنه. اما سفر آقای پوتین رو اگر بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم، یه شکلگیری محور هماهنگی در برابر فشار امریکا میتونیم حسابش بکنیم، و حتی یک پیام بازدارندگی غیر مستقیم در مقابل با واشنگتن. ضمناً این رو هم فراموش نکنیم، در مقابله میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده و اسرائیل، روسیه به نظر من از بحران کنترل شده حتی استفاده بیشتری هم میبره. چرا؟ چون بالا رفتن قیمت نفت به نفع روسیه تموم میشه. و این رو هم بایستی عرض بکنم که اگر روند همین گونه که داره پیش میره، احتمال نزدیک بودن درگیری بالاست، و چین و روسیه هم حاضر نیستن برای جمهوری اسلامی بخوان دفاع بکنن، فقط میخوان منافع خودشون رو بهینه سازی بکنن.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزارم آقای سمی. به موضوع دیگه بپردازیم. برخی مجریهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیشب با اسلحه برنامه هاشون رو اجرا کردن. در شبکه افق که وابسته به سپاه پاسدارانه، یک نیروی نظامی با صورت پوشیده استفاده از سلاح رو آموزش داد و سپس مجری برنامه در استودیو شلیک کرد و گفت گلوله ها رو به سمت پرچم امارات شلیک کرده. همین مجری در برنامه دیگری هم در کنار یک فرد نظامی دیگه به سمت سقف استودیو گلوله شلیک میکنه.
5: آماده هم؟
6: تشکیل خط نشانه؟
5: بله.
6: خانم
5: بده پرچم امارات رو بگیرم.
6: احسن.
5: خب
6: تشکیل خط نشانه رو بدین.
5: آها،
6: هفت نفس
5: آتش.
6: خانم و یاد الله آتش.
5: یا الله.
0: ایمان آقایاری، فعال سیاسی از پاریس، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقایاری، اینا چی کار میکنن؟ واقعا چه میگذره در صدا و سیمای جمهوری اسلامی؟ آموزش با سلاح به مردم، بعد شلیک به پرچم امارات و سقف استودیو.
7: درود بر شما. این رفتارات که بیشتر انزامیز هست، قراره که تهدید بکنه. در نظر بگیریم جمهوری اسلامی عناصر ساختاریش سرکوب و وحشت و تهدیده، و این اقدامات یک ترجمه تصویری از همون آتش به اختیاری هست که سالها پیش خامنه‌ای پیامش رو داد به حامیان نظام. حالا بعد از این کارناوال‌های خیابونی، بعد از این مراسم‌هایی که برگزار می‌کنن برای تهدید جامعه و قدرت نمایی کردن، ایست بازرسی‌ها و همه تبعاتی هم که توی این مدت به دنبال داشته، الان رو آوردن به اینکه مستقیما از تلویزیون این صحنه ها رو پخش بکنن. به نظر میرسه که پیام مستقیمش خطاب به مردم معترضیه که توی این روزهای اخیر، به هر حال ما آمار دقیقی نداریم، ولی با رصد کردن فضای داخلی ایران احساس میشه دست کم بخشی از جامعه آنچنان ملتهب و متنفر از وضعیت هست که ترجیح میده حتی شده در یک قیام مسلحانه جمهوری اسلامی رو بخواد سرنگون بکنه. و اینها پیام های مستقیمی هست که مخاطبش این مردم عادی هستن این اقدامات نمیتونه قدرت‌های جهانی یا حتی قدرت‌های منطقی رو مرعوب بکنه، ولی جمهوری اسلامی امید بسته به این که دست کم بتونه مخالفین داخلی خودش رو که اکثریت آسیه مردم هستند با این اقدامات مرعوب بکنه، و به خاطر همین هست که هر روز داره سطح نازل‌تری از برنامه رو در مقابل دوربین میاره تا شاید بتونه از این طریق به جای درمان دردهای مردم و پاسخ به مطالبات مردم با زبان تهدید اونها رو حذف بکنه از صحنه تصمیم گیری سیاسی. اما باید ببینیم که این منازعه دو طرفه در نهایت چه سمت و سوی به خودش خواهد گرفت.
0: آقایانی، اما هیچ حکومت با اعتماد به نفس مقتدر مستقری دست به چنین رفتارها و این نوع از تبلیغات میزنه؟
7: قطعا نه. اتفاقا باید به این مسئله اشاره بکنیم، نه تنها حکومت‌های دموکراتیک، حتی حکومت‌های اقتدارگرایی در تراز جمهوری اسلامی همین اقدامات رو انجام نمیدن. خیلی از رفتارهای جمهوری اسلامی به خصوص در صدا و سیمای رسمی به گونه ای هست که بیشتر یادآور رفتارهایی هست که ما تو مثلا صدا و سیمای تو تلویزیون کره شمالی میبینیم. رفتارهایی هست که هم از این حیث که طنزآمیزه شاید شبیه به کره شمالیه یا بازتاب دهنده اون توتالیتاریسم حاکم هست شبیه اونه، ولی از طرف دیگه با توجه به این میزان از مخالفتی که در جامعه ایران نسبت به جمهوری اسلامی وجود داره باز با اون هم قابل مقایسه نیست، چون حداقل ما نمیبینیم که در اونجا اعتراضات مردمی وجود داشته باشه. نظامی که این چنین له شده توی حملات خارجی و ترس داره از مردم خودش، این اقدامات همونطور که گفتم بیشتر موجب تمسخر عمومی میشه تا اینکه نشون دهنده یک اعتماد به نفسی یا اقتداری در بدنه نظام جمهوری اسلامی.
0: ایمان آقایاری، فعال سیاسی از پاریس، سپاسگزارم آقای آقایاری. در ایران بحران ادامه داره. گزارش‌های رسانه‌ای از افزایش 400% قیمت برخی و نایاب یا کمیاب شدن خیلی از داروهای حیاتی خبر میدن. رئیس انجمن روانپزشکان ایران به ایلنا گفته کمبود دارو در حوزه روانپزشکی جدیه و در مقایسه با قبل از جنگ به شکل قابل توجهی تشدید شده. سخنگوی انجمن داروسازان ایران هم گفته 50% مواد اولیه دارویی ایران وابسته به واردات و با توجه به وضعیت تولید برخی دارو ها در ماه‌های آینده دچار مشکل میشه.
8: راه هوایی هم بسته است، راه زمینی، راه دریایی که بسته است. خب ما 8000 کیلومتر ما مرز مشترک با کشورهای با حدود 15 تا کشور داریم دور و برمون. مرز زمینی مونده که اون یه مقدار هم زمان بر هست و هم هزینه بر و خب یه مقدار مشکل ایجاد کرده.
0: لیدا عیاض، خبرنگار مستقل از استانبول، با ما همراه میشن. خوش اومدید خانم عیاض. میدونیم که بیماران به ویژه بیماران مزمن در ایران همیشه با مشکلات دارو دست و پنجه نرم کردن در سالهای اخیر، اما الان وضعیت به شدت تشدید شده و نگران کننده است. چه میشنوید و چه شرایطی رو دقیقا دارن در ایران؟
9: بله، با سلام به شما و سلام به مردم شریف و شجاع ایران. بله، متاسفانه همون جور که در اخبار در واقع شنیدیم، در حال حاضر مردم با مشکلات مختلفی در زمینه تهیه و توزیع در واقع دارو مواجه هستند. همزمان در واقع گفته شده از طرف مسئولان که منابع مالی برای تامین مواد اولیه که در واقع وابسته به واردات هست به صورت مشخص با مشکلات بسیار شدیدی مواجهه. قبل از هر چیز باید اشاره کنم که در واقع اگر در خبرها میشنویم که اعلام میشه مسئله در واقع شرایط بعد از جنگ این مسائل رو پیش آورده، اصلا چنین نیست، بلکه در سالهای اخیر همواره به دلیل سوء مدیریت‌های مختلفی که در سازمان‌های بهداشت به ویژه در وزارت بهداشت شاهدش بودیم، همواره ما با مشکلات دارویی، با مشکلات تامین دارو، تجهیزات دارویی، حتی تخصیص ارز برای مواد اولیه مواجه بودیم. بنابراین شرایط جنگی تنها این مسائل رو به صورت حادتر داره نمایان میکنه. بله، همونطور که در اخبار دیدید 50% در واقع سخنگوی انجمن داروسازان ایران گفته که 50% از مواد اولیه تولید دارو که وابسته به واردات هست متوقف شده و این یعنی توقف تولید دارو در ایران و همزمان هم همونطوری که اشاره کردید رئیس انجمن روانپزشکان ایران گفتن که شرایط روحی روانی ایران مردم ایران به شدت وخیم هست و این مسئله در واقع تهیه و توزیع دارو برای بیماران رو هم تشدید کرده مسائل در واقع مشکلات مالی. اینجا باید اشاره کنیم که در سالهای اخیر همواره مردم با شرایط ناپایدار روحی روانی به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی که تحمل کردن مواجه بودن و در همینطور در حال حاضر که در ماه در واقع دی ماه 1404 با کشتار فجیع مردم به دست جمهوری اسلامی مردم در واقع شرایط روحی روانی بسیار ناپایدارتری رو تجربه میکنن و در واقع در همین زمان به درمان و داروهای کنترل ناپایداری های روانی بیشتر نیاز دارن و این مسئله خودش نشون میده که چقدر مشکلات درمانی در ایران با موارد متعددی مواجه هست. همزمان امروز وزیر بهداشت هم در مصاحبه اعلام کرده که بیش از 50% از مواد اولیه به ناچار وارد نخواهد شد، باید کنترل تجهیزات دارویی و هزینه های دارویی رو کنترل کنیم و اون اعلام کرده که سهم بیمه ها باید در این زمینه بیشتر بشه.
0: سپاسگزارم خانم عیاض. لیدا عیاض خبرنگار مستقل از استانبول با ما بودند. در خبر دیگه، دبیرکل فدراسیون جهانی فوتبال فیفا امروز در استانبول با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران دیدار کرد. رویترز به نقل از منابع مطلع نوشته هدف از این دیدار اطمینان دادن به فدراسیون فوتبال ایران برای حضور بدون مشکل در رقابت‌های جام جهانی هر سه بازی ایران در جام جهانی در آمریکا برگزار میشه. در همین رابطه همراه میشیم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت با ما همراه میشه. آقای معماریان، این مسابقات فوتبال برگزارش در آمریکا هم چالشی شده برای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و حواشی و دردسرهای دورش، حتی شرط هم گذاشته بودن برای حضور در این رقابت ها.
10: کاملا همینطور است. به هر حال ما در میان یک آتش بس هستیم، جنگ میان آمریکا و ایران. یه سری از درخواستایی که فدراسیون فوتبال میکنه، خب درخواستایی هستش که خب کشورهای دیگه هم ممکنه که داشته باشن، یا یعنی اینکه اساسا در جریان برگزاری این مسابقات رعایت خواهد شد، در خصوص امنیت ورزشکارا، راحتیشون، آسایششون، فاصله داشتن از مثلا به هر حال حواشی که وجود خواهد داشت. این چیزایی هستش که به هر حال در جریان یک تورنمنتی به این بزرگی رعایت خواهد شد، یعنی میزبان رعایت خواهد کرد. یه قسمتی از موضوعات مثل ویزا اینها به هر حال مسئله هست که خود فیفا باید پیگیری بکنه و نه تنها در مورد ایران، در مورد بسیاری از کشورهای دیگه. خب معمولا این چالش در خصوص ورود به آمریکا وجود داره و اگر کشوری میزبان آمریکا در این خصوص که ایران چه سه بازیش در آمریکا برگزار کنه اول، اگر بخواد که ویزا نده به برخی از افراد، خب اون مسئله عادلانه بودن و منصفانه بودن شرایط حضور در بازی‌ها رو زیر سوال می‌بره. خب خیلی انتظار کمتری میره که چنین کاری رو بخواد که ایالات متحده انجام بده. ولی یه سری از بحثایی که مقامات جمهوری اسلامی می‌کنن، مقامات فدراسیون فوتبال می‌کنن در خصوص پرچم و نحوه رفتار تماشاگران در ورزشگاه‌ها و موضوعات دیگه، اینا چیزایی هستش که به هر حال در آمریکا حداقل فکر می‌کنم که خیلی متفاوت خواهد بود با قطر. ما جام جهانی قطر و دولت آمریکا همه اون شرایطی که برای کشور دیگه قائل هست، برای ایران قائل خواهد بود و یک جوری استثناء قائل نخواهد شد. نظر آزادی بیان و آزادی شعار دادن اینجور چیزا خب با قطر بسیار متفاوت هست آمریکا، و نه تنها در مورد ایران، در مورد کشور دیگه هم به نظر من محدودیت ایجاد نخواهند کرد، چون که قوانین اینجا متفاوت هست با کشور مثلا قطر یا جای دیگه، و ایران قادر نخواهد بود اعمال نفوذ بکنه و خودش رو بخواد مستثنا بکنه و شرط خاصی برای خودش اعمال بکنه. از این جهت به نظر من این حاشیه سازی فدراسیون فوتبال کمکی به وضعیت تیم ملی فوتبال نمی‌کنه، کمکی به آسایش و امنیت فکری روانی بازیکن فوتبال نخواهد کرد و عملاً قبل از شروع بازی‌ها شرایط تیم ملی رو سیاسی‌تر خواهد کرد و به ضرر تیم ملی فوتبال خواهد بود.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانش از دیترویت، ممنونم آقای معماریان. در خبر دیگه از دقایق دیگه در سان فرانسیسکو نشستی با عنوان آینده تکنولوژی در ایران برگزار میشه. شاهزاده رضا پهلوی قراره در این نشست سخنرانی کنه. برخی چهره های ایرانی تبار حوزه فناوری مثل دارا خسروشاهی مدیر عامل اوبر و شروین پیشور کارآفرین و مشاور پروژه شکوفایی ایران هم در این مراسم سخنرانی میکنن. مستقیم میریم به کالیفرنیا، سان فرانسیسکو. همکارم نیلوفر منصوری اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. نیلوفر، از دقایق دیگه برگزار میشه این نشست و برخی از سرشناس‌ترین چهره‌های ایرانی تبار از جمله دارا خسروشاهی در اون حضور دارند.
11: کاملا همینطوره نیوشا. من الان در قلب سیلیکون ولی هستم، در سان فرانسیسکو، در جایی که بزرگترین و مهمترین چهره های فناوری جهان اینجا هستن، از جمله چهره های ایرانی تباری که پشت این دری که من ایستادم. دقایقی پیش برنامه این کنفرانس اکستک شروع شد با سخنرانی اولیه شروین پیشور، یکی از سرمایه گذاران و کارآفرینان نخبه ایرانی، و قرار چهره های دیگری هم همینطور که اشاره کردی از جمله دارا خسرو و دیگر چهره‌های ایرانی تبار که در اسپیس اکس، تسلا، اوراکل و بایوتک تکنولوژی مشغول هستن اینجا باشن. همگی میزبان شاهزاده رضا پهلوی هستن. پنل‌های مختلفی قرار برگزار بشه. هدف در واقع اون چیزی هست که نشون بدن تصویری که در دوران گذار یا آینده ایران هست که چگونه جامعه جوان ایران رو بخوان به جامعه بزرگ تکنولوژی جهان وصل کنن، این اتصال رو ترتیب بدن. پنل‌های یکیش در مورد شکوفایی اقتصادی ایران هست، چگونه جهان فناوری میتونه به اقتصاد آینده ایران کمک کنه. سعید قاسمی نژاد مشاور شاهزاده قراره در این پنل شرکت کنه. خود شاهزاده قراره با همه چهره‌های پنل 8 نفره داشته باشه. سپس با کوشیار عزیمیان یه دایرکت دیالوگ یا یه دیالوگ مستقیم و پرسش و پاسخ خواهد داشت. و البته اینکه میپردازن به مسئله قطعی اینترنت، حتما مطرح خواهد شد. اینکه چگونه جهان از دسترسی آزاد به اینترنت جهانی، ایران از دسترسی آزاد به اینترنت جهانی محروم شده. جمهوری اسلامی چگونه بیش از 78 روزه که مردم ایران رو در خاموشی نگه داشته، چه راهکارهایی میتونن این فعالان تکنولوژی عرضه بکنن برای مردم ایران. و البته حتما هم پرسش‌هایی از شاهزاده درباره تحولات منطقه، بنبست مذاکرات میان ایران و آمریکا هم پرسیده خواهد شد. مواضع او هم مطرح خواهد شد.
0: سپاسگزارم از تو نیلوفر. میدونم که در ادامه هم اونجا خواهی بود و در بخش‌های دیگه حتما از اونجا گزارش خواهی داد. نیلوفر منصوری از سان فرانسیسکو با ما بود. تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همین جا.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با شبکه بی اف ام فرانسه گفته اگر توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود، ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت. رئیس جمهوری ایالات متحده گفته نمی‌داند جمهوری اسلامی تصمیم به توافق با آمریکا خواهد گرفت یا نه، اما تاکید کرد تهران بهتر است توافق کند. دونالد ترامپ همچنین در تروث سوشال طرحی گرافیکی از خود در کنار یک فرمانده نظامی آمریکایی بر عرشه یک ناو منتشر کرد و آن را آرامش قبل از طوفان توصیف کرد. در این تصویر شناوری با پرچم جمهوری اسلامی هم دیده می شود. با شدت گرفتن تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی پس از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ، رسانه‌ها در آمریکا و اسرائیل از احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی گزارش می‌دهند. کانال 13 اسرائیل گزارش داده این کشور به دلیل از سرگیری احتمالی حمله به ایران در وضعیت آماده باش بالا قرار دارد. در این گزارش به نقل از یک افسر ارتش اسرائیل آمده، ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد در صورت حمله احتمالی تعداد موشک‌های جمهوری اسلامی به تدریج کاهش یافته و به حد اکثر 10 موشک در روز برسد. امیر گیتی همکارم همراه ماست از سمت دیگر استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. الان مجموعه خبرها رو که نگاه میکنیم، امیر چه برداشتی باید داشته، پیش بینی میشه کرد؟
1: پیش بینی اصلی که میتونیم داشته باشیم پریسا این هستش که آقای ترامپ و تیم مشاوران آقای ترامپ دارن به این نتیجه میرسن که گویا گرفتن آن چیزهایی رو که در مذاکره از جمهوری اسلامی میخوان به این سادگی نیست، چون جمهوری اسلامی الان اون شرط اصلی که آقای ترامپ داشته تا حالا بهشون نداده، نه در مورد اورانیوم غنی سازی شده پاسخ درستی داده، نه در مورد تنگه هرمز، نه در مورد تعلیق غنی سازی اورانیوم. و تمام اینها رو که در کنار هم دیگه میذاریم، این خبرهایی که نیویورک تایمز میگه، رسانه‌های اسرائیلی میگن، به نقل از ارتش اسرائیل داره الان صحبت‌هایی میشه، آمادگی که به هر حال ارتش اسرائیل داره خودش رو آماده میکنه برای اینکه اگر حملاتی به جمهوری اسلامی انجام بشه قطعا اونها هم حملات رو به اسرائیل خواهند کرد، اینکه پیش بینی میکنن که توان موشکی جمهوری اسلامی در طول یک جنگ فرسایشی به شدت کاهش پیدا خواهد کردش، اینها داره نشان میده که گزینه نظامی داره پررنگتر از اون گزینه مذاکره میشه و هر لحظه داره جای این دوتا با هم دیگه تغییر میکنه. از اون بر بازیگران دیگر منطقی هم دارن خودشون آماده میکنن، کشورهای عربی خلیج فارس هم دیگه حالا از یک فاز دفاعی دارن به یک رویکردی میان که تقریبا حداقل عامل بازدارندگی رو در مقابل جمهوری اسلامی که حملات محکمی رو انجام میدند به برخی از مواضع جمهوری اسلامی داشتیم که هم امارات داشته هم عربستان سعودی داشته، اینها میخوان نشون بدن که اگر جمهوری اسلامی میخواد حرکتی رو انجام بده مثل دفعات قبل که به کشورهای عربی حمله میکنه، خب اونها هم آماده هستن که از خودشون دفاع بکنن. بازیگران دیگه مثل چین که یه مقدار نقش میانه رو تر گرفته یا روسیه که سعی داره همه چیز رو بر گردن آمریکا بندازه، اینها هم دارن نقش خودشون نشون میدن. اما خبرها رو که کنار هم دیگه میذاریم، صبر آقای ترامپ به سر اومده، بارها در مصاحبهش با فاکس نیوز گفته، در مصاحبه اخیرش گفته من نمیدونم اینها میخوان چه تصمیمی بگیرن، بهتره که زودتر بیان و بنشینن سر میز مذاکره و مذاکره بکنیم که اگر این کارو نکنن روزگار بدی در انتظارشون خواهد بودش. در خود گزارش نیویورک تایمز اصلا اومده که مشخصا که احتمالاً یکی از زمانهایی که پیش بینی میکنن توی همین گزارش برای آغاز حملات اوایل هفته آینده هستش. اگر به این ترتیب بخواد شرایط پیش بره، اون وقت باید بیستیم ببینیم که آیا آن گونه ای که دارن اسرائیلی ها و کارشناسان و مشاورین آقای ترامپ میگن توان نظامی جمهوری اسلامی در طول این محاصره اقتصادی که شده و اینکه از نظر اقتصادی جمهوری اسلامی تحت فشار بسیار شدیدی وجود داره کاهش پیدا میکنه، تقلیل میره یا خیر.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که از واشنگتن دی سی همراه ما بودی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. پگاه آهنگرانی، کارگردان فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب، پس از اکران فیلمش در فستیوال کن، آن را به تمام مادران داغدار ایران که فرزندانشان را در راه آزادی از دست دادن تقدیم کرد. پگاه آهنگرانی در سخنرانی کوتاهی گفت ایرانیان بدون اینترنت و با خبرهای روزانه اعدام و سایه سنگین جنگ روزهایشان را سپری می‌کنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرنگیان ایران اعلام کرد امیر رحیمی معلم شهرستان ازنا در دادگاه تجدید نظر به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده. امیر رحیمی دیماه سال گذشته یک روز پس از اعتراضات سراسری در ازنا بازداشت شد. اقتصاد نیوز گزارش داده اختلال اینترنت در ایران حجم پروژه های آنلاین را تا 80% کاهش داده و موجب ریزش محسوس درآمد فریلنسرها و برنامه نویسان شده. در این گزارش آمده بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال پروژه های خارجی و ارتباط با کارفرمایان خود را از دست دادند. قطع و اختلال اینترنت در ایران اکنون وارد 79th روز خود شده. نشست آینده تکنولوژی در ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی در سان فرانسیسکوی آمریکا و با شرکت صاحبان صنایع و کارشناسان حوزه فناوری و تکنولوژی برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست بررسی راهبردهای بازاریابی و شکوفایی تجارت صنعت و تکنولوژی در ایران اعلام شده. نیلوفر منصوری و جزئیات بیشتر.
2: نشست آینده تکنولوژی در ایران در قلب سیلیکون ولی در شهر سان فرانسیسکو با حضور فعالان ایرانی تبار حوزه تکنولوژی در سیلیکون ولی از جمله کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، متخصصانی مثل کوشیار عظیمیان، شروین پیشه‌ور و چند تن دیگر از ایرانی تبارانی که در سپیس اکس، در تسلا، در اوراکل، در بایوتک و در حوزه‌های بسیار مهم فناوری جهانی مشغول هستند برگزار شد. در این نشست پنل های مختلفی برپا شد، از جمله پنلی با حضور سعید قاسمی نژاد و دیگر متخصصان تکنولوژی در مورد نقش هوش مصنوعی در انحراف اطلاعات، در ایجاد پروپاگاندا و اینکه چگونه مردم ایران، جامعه برون‌مرزی، باید از هوش مصنوعی برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی و پیشبرد انقلاب شیر و خورشید استفاده کنند. در پنل های دیگر پرداخته شد به مسئله ایران، شکوفایی اقتصادی، احیای زیرساخت‌های ایران توسط فعالان حوزه تکنولوژی در دوران انتقالی، در دوران گذار و نهایتاً پنلی که با حضور خود شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد، پرسش و پاسخ‌های توسط کوشیار عظیمیان فعال حوزه تکنولوژی صورت گرفت. شاهزاده درباره آینده ایران، مسئله گذار، مسئله بن‌بست مذاکرات میان ایران و آمریکا و تحولات اخیر صحبت کردند. پنلی بود که بیشتر پرداخته شد به مسئله آینده اقتصادی در ایران، اتصال ایران به جامعه جهانی و اینکه پس از عبور از جمهوری اسلامی چه برنامه‌هایی رو شاهزاده و تیمش برای تسریع وضعیت احیای زیرساخت‌ها در ایران در نظر دارن. نیلوفر منصوری، سان فرانسیسکو.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در گفتگوی تلفنی درباره تحولات خاورمیانه به ویژه ایران صحبت کردند. در بیانیه کرملین آمده دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافق‌های صلح تاکید کردند. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به این کشور، پکن و واشنگتن به نتایج مثبتی در رایزنی‌های اقتصادی و تجاری دست یافتند. سخنگوی این وزارتخانه گفته رؤسای جمهور چین و آمریکا مذاکرات عمیقی در مورد مسائل اقتصادی و تجاری انجام دادند. گروهی از فعالان حامیان مردم ایران روز شنبه تجمع اعتراضی روی پل پرتردد فرانسیس اسکات کی در واشنگتن دی سی برگزار کردند. اردوان روزبه و جزئیات بیشتر.
3: فرانسیس اسکات کی بریج، یکی از مهمترین پل‌های مواصلاتی شهر واشنگتن دی سی به ایالت ویرجینیا. این پل محل تردد بسیاری از سیاستمداران و دیپلمات‌ها و همچنین پل مواصلاتی بین مناطقی از ویرجینیا که به واشنگتن دی سی برگزار میشه. اما اهمیت این موضوع در چیه؟ اهمیت اون در این هستش که اینجا روی این پل بسیاری از کسانی که تردد می‌کنن شاهد همه چیز در منطقه میتونن باشن، از جمله اعتراض ایرانیان مقیم منطقه پایتخت آمریکا در برنامه روز شنبه. این برنامه با دعوت NSG ایران برگزار میشه. گروه برگزار کننده اعتراض های شنبه در منطقه واشنگتن دی سی که در برنامه امروز با سه محور اصلی بحث نه به اعدام های بی‌رویه در داخل ایران، عدم دسترسی ایرانیان به اینترنت و خاموشی مردم ایران در پس یک دیوار آهنین و همچنین حقوق زندانیان سیاسی که در ایران در حال حاضر هیچ شفافیتی در موردش وجود نداره، شرکت کنندگان در این برنامه با شعار علیه جمهوری اسلامی، همچنین خواهان آزادی، خواهان درخواست آزادی زندانیان سیاسی در ایران و جلوگیری از اعدام‌ها در کنار این مسیر، یعنی کنار پل کی بریج در واقع ایستادن، تصاویر زندانیان و اعدامی‌ها را به دست گرفتن و به مردمی که تردد می‌کنن نشون میدن. برای ایرانیان اهمیت موضوع در اینه که تمام این اتفاق‌ها پشت دیوار آهنینی میفته که جمهوری اسلامی تلاش میکنه کاملا در کمال راحتی این اعدام‌ها را انجام بده و به نظر میرسه جامعه جهانی، مذاکرات، بحث‌هایی که امروز شنیده میشه، توجهی به مسئله حقوق ایرانیانی که دست کم در آخرین مولد در دی ماه 1404 هزاران نفر در خیابان قتل عام شدند و ایرانیان این منطقه به گفته خودشون در خیابان ها خواهند بود تا این صدا رو به گوش سیاستمداران و جهانیان برسونن. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: 4 بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات اللهم بیننا و بین
2: نفسای آخره
3: چه دست پا میزنیم
2: و ما ولشون هم نمیکنیم. آمریکایی‌ها باید بدونن رهاشونه. شما یک داغی به دل ما گذاشتید، ما رهاتون نمیکنیم.
4: کل عمر کشورش، تاریخ کشورش 250 ساله، یه قده سرطانی هم در منطقه کاشته که 70 ساله.
5: ما با قدرت آماده هستیم، آماده پاسخگویی به هر تهدیدی.
6: راه رو به خوبی انتخاب کردیم و هدایت خواهیم شد. رژیم صهیونیستی نابود خواهد شد. تهدیدی نخواهیم.
7: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
8: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
9: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
10: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
11: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
12: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
13: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
14: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
11: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
15: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
16: هر همه واجبه در صحنه باشه.
17: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
18: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
19: در شریان ولی فقیه.
20: میبینید این وطن فروش ها سخنانشون کلمات رکیک.
21: ترامپ مجنون و دقت چای عراقی.
20: بی وطنی بی اخلاقی میاره، بی ناموسی هم حتی میاره.
22: منم گردم گلفتم
21: ملعون حرومزاده.
23: بالاخره یه سوی محدود ارضای عرضی داریم.
24: مردم یه نگرانی نداشته باشن.
25: دست منه تا کی میزنم، تا کجا میزنم.
26: خاک بحرین رو توی توره میکنیم،
27: هزینه شو میدیم.
28: کویتی ها حواسشون باشه در این موضوعات و اظهار نظرات.
29: جمهوری اسلامی ایران برنده این جنگ بوده
30: و بعد تعهد از دشمن بگیریم.
31: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
32: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. دونالد ترامپ از سفر چین برگشت به امریکا و ولادیمیر پوتین هفته دیگه مهمان شی جین پینگ در پکن هست. پشت پرده بین این دو رهبر چه گذشته؟ درباره آینده مجتبی و رژیمی که پدرش پیرمرد کودن متوهم براش به ارث گذاشت چه صحبتهایی کردند؟ امشب درباره آغاز احتمالی عملیات نظامی بعد از این سفر حرف میزنم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه

0: موضوع 20 سال توقف غنی‌سازی اوکی هست، ولی تا جایی که جمهوری اسلامی توی این 20 سال به هیچ وجه به سمت حتی بازیابی توانش برای غنی‌سازی هم نره، یعنی توی این 20 سال نخواد تأسیسات بسازه یا تکنولوژیشو ارتقا بده و هیچ کاری نباید بکنه، باید یک بازه 20 ساله واقعی باشه و همطور طبق معمول گفت به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که این رژیم به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. اما مهمترین صحبتش که اتفاقا موضوع برنامه هست، گفت شاید ما نیاز داشته باشیم یک پاکسازی جزئی دیگه در ایران انجام بدیم، که اشارهش احتمالاً به آغاز دوباره عملیات هست بعد از پایان سفرش به چین، و گفتش که این هم دلیلش به خاطر این آتش بس بوده که یک ماه طول کشیده، ما مجبوریم بریم دوباره یه سری پاکسازی ها انجام بدیم. دیشب هم در یک پست ضمن تشکر از شی جین پینگ و اینکه سفر خیلی خوبی بود و این حرفا، گفت توان نظامی جمهوری اسلامی رو نابود خواهد کرد. در گفتگوش با فاکس نیوز هم روی همین موضوع تاکید داشت. گوش بدید صحبتاش با شان هنیتی رو، برمیگردیم ادامه میدم.
1: پرزیدنت شی دوست داره توافق انجام بشه و شکل بگیره. او خودش هم پیشنهاداتو گفت، اگر از دستم کمکی بر بیاد دوست دارم کمک کنم، و ببینید هر کسی که این همه نفت میخره مشخصا این اوضاع براش مهمه. اون دوست داره تنگه هرمز باز بمونه و گفت اگر هر کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم.
0: خب ببینید، این که ترامپ گفته چین کمک میکنه، کمترین نشونش این میتونه باشه که قرار نیست چوب لای چرخ امریکا بگذاره در مسئله ایران. مشخصا یه جای دیگه از همین مصاحبه ترامپ گفت چین قرار نیست به رژیم تجهیزات نظامی دیگه بفرسته. این بسیار مهمه، این رو هم گوش بدید.
2: موضوعی که دربارش از شما سوال شده و خودتون اشاره کردین، حمایت چین از جمهوری اسلامی، این موضوع چقدر مورد بحث قرار گرفت؟
1: دربارش صحبت کردیم. البته منظور از حمایت این نیست که مثلا دارن روبروی ما و در کنار اونا میجنگن یا چیزی شبیه این. پرزیدنت شی گفت که قرار نیست دیگه تجهیزات نظامی بده، و این حرف خیلی مهمیه. امروز اینو گفت، این یک موضع‌گیری مهم بود و خیلی محکم اونو بیان کرد.
0: اتفاقا درباره نقش چین، مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ در راه پکن که بودن از امریکا گفت که کمونیست‌های چینی چه نقشی میتونن ایفا بکنن، و حرفای ترامپ و این رضایتی که از سفر داشت نشون میده که صحبت‌های روبیو کم و بیش مورد قبول واقع شده در بحثایی که در پکن داشتن. صحبت‌های بسیار مهمی هست، مثل یک تحلیلگر در واقع صحبت میکنه روبیو اینجا. گوش بدید، برمیگردیم.
3: ما موضوع ایران رو با چینی ها مطرح کردیم و امیدوارم براشون قانع کننده بوده باشه. اونا آخر همین هفته در سازمان ملل وقتی که قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی بابت کاری که توی تنگه ها داره انجام میره مطرح میشه، فرصت دارن یک کاری دربارش بکنن. ببینید، سه تا مسئله وجود داره. اول اینکه کشتی های چینی توی خلیج فارس گیر افتادن، چون راه انداختن سیستمی که بگه این کشتی رد بشه اون یکی نه خیلی سخت‌تر از چیزی که به نظر میاد. حتی آخر هفته دیدید که یک کشتی باری چینی، نه با پرچم چین ولی متعلق به چین، هدف قرار گرفت. مطمئنم جمهوری اسلامی عمدی این کارو نکرد، ولی به هر حال اتفاق افتاد و الان به خاطر همین کشتی‌های چینی اونجا گیر کردن. دوم اینکه فکر نمی‌کنم چین بخواد یه منبع بزرگ بی‌ثباتی ایجاد بشه. این وضعیت بیش از هر جای دیگه‌ای می‌تونه آسیا رو بی‌ثبات کنه، چون چین برای انرژی شدیداً به این تنگه وابسته است. و سوم اینکه اقتصاد چین صادرات محور، یعنی اقتصادشون بیشتر با تولید و فروش کالا به کشورهای دیگه می‌چرخه، نه مصرف داخلی. حالا اگر اقتصاد کشورهای مختلف دنیا به خاطر این بحران توی تنگه‌ها ضربه بخوره، طبیعتاً خریدشون از چین کمتر میشه و صادرات چین هم شدیداً سقوط میکنه. پس حل شدن این بحران کاملا به نفع خود چینه. ما امیدواریم بتونیم قانعشون کنیم نقش فعالتری بازی کنن تا جمهوری اسلامی رو وادار کنن از کاری که الان توی خلیج فارس رو انجام میده و قصد انجامش رو داره عقب نشینی کنه.
0: ببینید دوستان، خود همین سفر، نوع استقبال، دیدارها، رضایت یه آدم سخت پسندی مثل ترامپ، مراودات تجاری که قراره بین پکن و واشنگتن افزایش پیدا بکنه. ترامپ گفته در یه فقره چین قراره 200 فروند بوئینگ فقط بخره از آمریکایی‌ها. کلاً اهمیتی که بازار ایالات متحده برای چین داره نشون میده که جمهوری اسلامی از اون نوع متحدها برای پکن نیست که حزب حاکم کمونیست بخواد پاش وایسته، به قول معروف، که منافع کلانش در برابر آمریکا به خطر بیفته. این رو ما در تک تک جلسات و نوع استقبالی که از ترامپ کردن و هیئت همراهش میبینیم، که یکی به شوخی نوشته بود کل اقتصاد امریکا توی ایرفورس وان بودن در این سفر در راه واشنگتن به پکن. منظورشون به حال ایلان ماسک هست تا مدیر عامل انویدیا و همطور مدیران عامل بسیاری از مؤسسات مالی و تجاری دیگه از جمله بلک راک، اپل و به حال بزرگترین شرکت‌های دنیا که اسمشون برای شما آشنا هست. اما برگردیم به بحث ایران. ببینید دوستان، اینکه ترامپ در پکن میگه چین گفته دیگه تجهیزات نمیده به رژیم که براتون پخش کردم، نشون میده ترامپ در هماهنگی

0: اسرائیل در تدارک دور بعدی حملات هست و به شی جین پینگ هم گفته خودتو بکش کنار از این موضوع. تایید این حرف رو شاید بشه در گفتگویی که این هفته بی بی نتانیاهو با برنامه 60 دقیقه سی بی اس داشت دید و شنید. این تیکر رو هم گوش بدید، بسیار مهمه. برمیگردیم.
1: این روزا درباره حمایت نظامی مهم چین از چیزی که از حکومت جمهوری اسلامی باقی مونده صحبت میشه. آیا این موضوع شما را نگران میکنه؟
2: چین تا حدی در بعضی از قطعات مربوط به تولید موشک حمایت کرده، اما بیشتر از این نمیتونم چیزی بگم. خب خوشم نیومد، اما فکر میکنم اگر چین منافع خودش رو بسنجه باید از خودش بپرسه آیا واقعا میخواد جمهوری اسلامی کنترل آبروهایی رو در دست بگیره که انرژی مورد نیاز چین از اونا تامین میشه، یا ترجیح میده آبروهایی باز و آزاد وجود داشته باشه که تحت چنین باجگیری خشونت‌آمیزی قرار نگیره.
0: خب حالا این ور ما گوش دادیم که موضع امریکا و اسرائیل و حتی چین چه هست، اون ور در تهران هم ما همچنان مثل این که تروریستای حاکم گوشی دستشون نیامده که قراره چه بلایی سرشون بیاد. عراق چی که هفته پیش چین بود، در برنامه قبلی براتون پخش کردم، گفت مرغ رژیم یه پا داره. این هفته در هند هم همون مزخرفات رو تکرار کرد و در اجلاس بریکس هم دیروز یا امروز بود گفت اگه میخوان بزنن ما رو بزنن، ما تستمون رو قبلا پس دادیم، این بار هم همون نتیجه رو میگیرن. یعنی یه جوری مدعی هست که اصلا آماده هستن که به هر حال دوباره حملات رو آغاز بکنن. به هر حال وقاحت اینها در این که دنیا رو سر کار بگذارن ته نداره که بعد یه عده چپ افراطی و خیلی عذر میخوام سیاستمدار نفهم اروپایی انتظار دارن که امریکا و اسرائیل اجازه بدن این اراذل به سلاح اتمی حتی نزدیک بشن، نه اینکه حالا بخوام بسازنش. یکی از بهترین توصیف ها درباره همین شامپورتی بازی های جمهوری اسلامی رو این هفته پی تکست داشت، وزیر جنگ ایالات متحده، که بعد نیست این تیکر رو هم گوش بدین که از کجا دارن تقلید میکنن. برمیگردیم و من ادامه میدم.
3: برداشت این بوده که جمهوری اسلامی عملا تلاش کرده از استراتژی کره شمالی استفاده کنه، یعنی اونقدر از نظر توانایی‌های متعارف نظامی قدرت ایجاد کنه که هیچ کس جرأت نکنه جلوی دستیابیش به سلاح هسته‌ای رو بگیره، و این نیاز به شجاعت دونالد ترامپ داشت تا اون تصمیم تاریخی رو بگیره. و امیدوارم بتونیم از طریق مذاکراتی که همین حالا هم ادامه داره این مسئله رو به سرانجام برسونیم.
0: خیلی حرف درستی زد. در دوره بیل کلینتون کره شمالی هم همین تاکتیک رو به کار برد و با مذاکره دنیا رو سر کار گذاشت و یه روز از سلاح اتمیش رونمایی کرد. ترامپ مصممه که این موضوع تکرار نخواهد شد. از ترامپ مصممتر خود بی بی نتانیاهو است که به نوعی زندگی سیاسیش رو در اینکه این جنگ چجوری به پایان میرسه تعریف کرده، با توجه به اینکه انتخابات اسرائیل همینجا چند ماه دیگه برگزار میشه. گوش بدید صحبت‌های بی بی رو و متوجه میشید که اخبار مذاکره با اینها مزخرفه و ما روزهای بسیار حساسی در پیش داریم.
4: آیا جنگ با جمهوری اسلامی تموم شده و اگه نشده چی کسی تصمیم میگیره چه زمانی تموم بشه؟
5: فکر میکنم دستاوردهای زیادی داشته اما تموم نشده، چون هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده‌ای وجود داره که باید از اینا خارج بشه. هنوز سایت‌های غنی‌سازی هستن که باید برچیده بشن. هنوز نیروهای نیابتی وجود دارن که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه. هنوز موشک‌های بالستیکی هستن که اونا میخوان تولید کنن. البته ما بخش زیادی از این توانایی‌ها رو تضعیف کردیم، اما همه این موارد هنوز وجود دارن و هنوز کار زیادی باقی مونده.
0: حالا تا در بحث بی بی هستیم، این رو هم برای انبساط خاطر براتون پخش کنم وسط برنامه‌ای که در پاسخ به خبرنگار درباره اینکه چقدر مردم ایران با اسرائیل همراه هستن حرف با مزه زد. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم و بحث اصلی رو ادامه میدم.
6: Major, I want you to know that in Iran they name streets after me. Do you know that? Well, after President Trump too. Obviously, because he's leading the fight. But they have this, I don't speak Farsi, but they have, they call me Bibi Jun, beloved Bibi, Bibi Jun. They name public squares.
0: این نشون میده که دقیق در جریان هست که در شبکه‌های اجتماعی و در داخل ایران چی میگذره. باید هم باشه دیگه. بگذاریم. دوستان، در راستای این سفر چین که در ابتدای برنامه اشاره کردم، امروز اعلام شد ولادیمیر پوتین دیکتاتور مسکو هم قرار هفته دیگه بره پکن و با شی جین پینگ دیدار بکنه. خیلی در خبرها به این توجه نشده، اما نظر من بسیار مهم هست. چرا؟ ببینید، ما الان شاهد دو روند همزمان بین آمریکا و روسیه و آمریکا و چین هستیم که هر دوشون دست بر قضا روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن، لااقل رژیم اینطور ادعا میکنه که روابط بسیار نزدیکی با این دو کشور داره. اگه دقت کرده باشید، در این هفته برای اولین بار از آغاز جنگ در شرق اروپا پوتین در صحبت‌های اذعان داشت که صلح بین اوکراین و روسیه نزدیک است. اتفاقا یه خبرنگار آمریکایی این نکته رو بهش اشاره کرده بود، یه جوری اثبات کرده بود که برای اولین بار طی این سال‌ها به زلنسکی، یعنی پوتین به زلنسکی گفت آقای زلنسکی، به جای اینکه تیک و کنایه بارش بکنه. همیشه تو این چند سال بهشون میگفت یه سری گنگ نئونازی معتاد و نمیدونم الکلی و موادی و اینها، با اینجور الفاظ اینا رو خطاب میکرد، اما این بار بهش گفت آقای زلنسکی. این به نظر من بسیار تحول مهمی هست. دوستان صحبت‌های پوتین رو گوش بدید، برمیگردیم و من میگم که این مسئله چین و روسیه چه تأثیری میتونه رو موضوع ما داشته باشه.
7: شنیدم که طرف اوکراینی آقای زلنسکی آماده برگزاری یک دیدار حضوریه. فکر میکنم این ماجرا داره به سمت پایان میره و این موضوع بسیار جدیه.
0: ببینید، من اینها رو به این دلیل میگم چون قراره از یک زاویه دیگه به اخبار نگاه بکنیم در این برنامه دیگه. سفر تاریخی ترامپ به چین که بسیار سفر مثبتی ارزیابی شده، اتفاقاتی که بین امریکا و چین در حوزه تجارت در راهه و از این طرف مسئله اوکراین که پوتین میگه صلح نزدیکه و اینها، یعنی چی؟ یعنی شرق این کشور رو دارن بهش میدن دیگه، وگرنه پوتین جور دیگه ای که راضی نمیشه. که هفته دیگه هم که خود پوتین داره میره به پکن و با شی جین پینگ دیدار میکنه. اینها به نظر من رویدادهای تک‌بعدی نیست و پشتش مسائل دیگری هم در حوزه نظم جهانی مطرح هست، از جمله ایران. یه سر این داستان به جمهوری اسلامی هم قطعا میخوره و این رو در هفته های آینده ما نشانه های بیشتری راجبش خواهیم دید. حالا برگردیم به خود موضوع ایران و اینکه چطور تمام این رویدادها داره ما رو میبره به سمت دور بعدی حملات و احتمالاً دور آخرش. مصاحبه بیبی نتانیاهو رو براتون پخش کردم که گفت کارشون در ایران تموم نشده. این به نظر من دوستان مسئله بسیار مهمیه، نشون دهنده اینه که تمام حرفایی که ما این چند هفته در حرف آخر زدیم برخلاف این اخبار مذاکرات و اینها دقیق بوده و ما داریم میریم به سمت شروع دوباره جنگ، عملیاتی که به نظر من این بار شدت و عدتش هم بیشتر خواهد بود. هفته‌های گذشته توضیح دادم، نیازی به تکرارش نیست. ما قطعاً مجموعه خونسازی‌های بسیار مهمی رو خواهیم داشت از رده‌های بالای رژیم دوباره که در زمینه مذاکرات تهران و واشنگتن پارادایم بزرگی رو احتمالاً تغییر میده و از اون طرف به نظر من زیرساخت‌ها مطرح است که جمهوری اسلامی اصلاً اهرمی برای اینکه بخواد به جنگ ادامه بده در دست نداشته باشه. از صحبت‌های خود مقامات جمهوری اسلامی همین طور برمیاد. رئیس قوه قضاییه اژه جنایتکار امروز صحبت میکرد، میخوندم، میگفت مردم باید برای بیبرقی و مسئله بنزین و پتروشیمی و اینا آماده باشن. این هشدار میداد که باید جدا به صرفه‌جویی فکر بکنید، که معنیش همین هست که این روزها رو به هر حال اینها پیش بینی میکنن. فقط هم بیبی و به هر حال خود بیبی نتانیاهو اینجور سفت و سخت نمیگه این صحبت ها رو. خود ترامپ در یه گفتگویی که این هفته داشت و در یوتیوب منتشر شد گفت اینها سمت مواد اتمی برن، یعنی مقامات رژیم میزنتشون. گوش بدید، این رو هم برمیگردیم.
8: اگه هنوز مواد هسته‌ای و اورانیوم قندی شده رو از اونا نگرفتیم، الان دقیقاً در چه مرحله‌ای از جنگ هستیم؟
9: بالاخره یه زمانی بهش میرسیم. هر چیزی که بخوایم و به دست میاریم. ما اونجا رو کامل زیر نظر داریم. من یه چیزی به اسم نیروی فضایی رو انداختم و اونا همه چیز رو زیر نظر دارن. اگر حتی یه نفر وارد اون محل بشه، میتونن اسمش، آدرسش، حتی شماره کارت و نشونش رو به من بگن. اگر کسی حتی نزدیک اون محل بشه، ما میفهمیم و نابودش میکنیم و منفجرش میکنیم.
0: منفجرش گفت میکنیم. یه جا دیگه هم در همین مصاحبه به نکته اشاره کرد که با حرفای هفته پیش که در این برنامه زدیم همخونی داره. اگه یادتون باشه اشاره کردم که این دور خیلی طولانی هم نخواهد بود. گوش بدید این تیکه از صحبت ترامپ در همین مصاحبه رو.
8: پس شما فکر میکنید عملیات نظامی تموم شده ولی ممکنه هنوز ادامه داشته باشه؟
9: نه، من همچین چیزی نگفتم. گفتم اونا شکست خوردن ولی به این معنی نیست که کار تموم شده. ما میتونیم دو هفته دیگه هم ادامه بدیم، تک تک اهداف رو بزنیم. یه سری اهداف مشخص داشتیم که میخواستیم بزنیم و حدود 70% رو انجام دادیم، ولی هنوز مواضع دیگه هم هست که از نظر تئوری میتونیم هدف قرار بدیم.
0: مسئله دو هفته به نظر من یه تایملاین جالبی هست که در صحبتاش اشاره کرد. در همین مصاحبه ترامپ سعی کرد به امثال باقر قالیباف هم یک هشداری بده که اگه نتونید دیل بدید به ما، به قول آمریکایی‌ها، میزنیمتون. و همون حرفی که خود قالیباف زد، حیات و ممات این اراذل بستگی به این داره که میتونن با آمریکا الان توافق بکنن یا نه. اگه نتونن برها زنده نمیمونن. اینو هم بد نیست گوش بدید.
9: رهبرشون از بین رفت، تیم اولشون ناکود شد، تیم دوم هم رفت، هر تو بخشی از تیم سومشون هم از بین رفته. فکر میکنم الان با آدمای طرفیم که یه مقدار قدرت دارن. موضوع جالبه چون میدونی اینا توافق میکنن، بعد زیرش میذارن، دوباره توافق میکنن، دوباره زیرش میذارن. کلا گروه سختی هستن برای تعامل.
0: تازه داره آخوندا رو بهتر میشناسه. خیلی جالبه ببینید، به هر حال رئیس جمهور امریکا صحبت‌های ضد و نقیض زیادی مطرح میکنه، اما بعضی موقع از لحنش میتونی بفهمی که ته ذهنش داره چی میگذره. در یه مناسبت دیگه این هفته اتفاقا تیکه خیلی مهمی به جمهوری